épisode.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: זריחה.
1: תודה רבה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

Needs a backup dispatch. I have my guy.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

הזמן, ואז מוכרח הוא למות מרעב. ואם הוא עצל בנשמתו ואינו עושה מצוות, בא לבסוף לגהנום. הנשמה דומה לשדה. לפעמים מוצאים שדה שהיא קלה לחרישה, השדה הוא קל לחרישה, לפעמים מוצאים שדה שהוא קל לחרישה ומצמיח פירות מיד, ולפעמים מוצאים שדה קשה לחרישה ואינו מצמיח מיד. בכל זאת חורשים אותו עד כמה שניתן כדי שיצמיחו, כדי שיצמחו עליו תבואה. כך גם אצל אנשים. יש אנשים שנשמתם מתאווה להרבה ימי מנוחה, ואינה, הנשמה שלהם לא לוקחת מוסר, ואינה רוצה ללמוד תורה. אבל בכל זאת, אם האדם יקוף, יכריח את עצמו, ויתרגל ללמוד תורה, יוכל ויהיה צדיק. אבל מי שאינו מרגיל את עצמו בתורה ובמצוות, אינו יכול כבר בעולם הבא לעשות, לקיים מתורה ומצוות. והאדם יש בידו את הבחירה להיות בעולם הזה טוב או רע. לכן אומרת הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ראה, אני נותן לפניך את הדרך הטובה ואת הדרך הרעה, ואתה יכול ללכת באיזה דרך שתרצה. אבל אני, השם, מייעץ לך שתלך בדרך הטובה. כמו שכתוב בפסוק, ובחרת בחיים. תלך בדרך הטובה, אז תבחר על ידי כך בחיים. כי אם הקדוש ברוך הוא היה עושה שיהיה אדם צדיק מלכתחילה, זאת אומרת שהיה עושה שאדם יוולד צדיק, לא היה אדם מקבל שכר עבור כך, כי הוא היה מוכרח מלידתו להיות צדיק. וכן אם הוא היה מוכרח להיות רע מלידתו, לא היה לו חטא בזה, כי הוא הכריחו אותו לכך. לכן מסר הקדוש ברוך הוא ביד האדם את הבחירה להיות טוב או רע. ואם הוא מרצונו הטוב מתנהג בצדקות, הוא מקבל שכר על כך. אבל אם הוא חוטא מרצונו, מעניש אותו הקדוש ברוך הוא. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לכם להביא קורבן רק במקום שהקדוש ברוך הוא יבחר. ובגלל שלושה דברים לא אמר הקדוש ברוך הוא מיד שהמקום יהיה הר המוריה בירושלים. כי אם האומות היו יודעים את גודל קדושת המקום של הר המוריה, היו מתקוטטים על המקום הזה, כי הוא מקום קדוש מאוד, והיו הורגים זה את זה על כך. וכן, עוד האומות היו משמימים את המקום הזה, עושים אותו שממה, אם היו יודעים שבני ישראל יקריבו קורבנות שם. והסיבה השלישית, מדוע השם לא אמר להם מלכתחילה את הגודל הקדושה של המקום הזה, אם בני ישראל היו יודעים את הקדושה של המקום, היו ישראל רבים ביניהם. כל אחד היה רוצה לקבל את המקום הקדוש, כפי שרבו אצל קורח על הכהונה. לכן לא ידעו אפילו בני ישראל היכן יהיה המקום להקריב קורבנות. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. רבי אבו אומר, כתוב בפסוק, ישמר שלא תעזוב את הלוי מלתת לו אוכל ומה שצריך לו, כי אז ירחיב השם את גבולך ויעשירך. כמו שאומר הפסוק, מתן אדם ירחיב לו. הצדקה שנותן האדם גורמת לו שהקדוש ברוך הוא מרחיב את גבולו. מעשה היה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא, שבאו לבית של אדם אחד שהיה צדיק מאוד. כל שנה הם היו מגיעים לקחת ממנו צדקה והוא נתן להם בעין יפה. שנה אחת הוא התרושש והוא מאוד דאג מה הוא יעשה, כי הוא היה רגיל לתת צדקה יפה, צדקה בעין יפה, ופתאום עכשיו לא היה לו יותר כסף לתת צדקה לצדיקים האלה, לרבנים החשובים שהיו מגיעים אליו כל שנה. כשהוא ראה את הרבנים הללו באים לביתו ואין לו במה לכבד אותם מבחינת לתת להם את הסכום של הצדקה שהוא היה רגיל לתת, הוא הצטער מאוד. שאלה אותו אשתו הצדיקה, מדוע אתה עצוב כל כך? אמר לה, וכי לא הצטער שאין לי במה לכבד את הרבנים הללו בסכום הצדקה שהייתי תמיד נותן להם? אמרה לו האישה, עדיין נשאר לנו שדה. מכור את החצי של השדה, ובכסף שנקבל תמורת השדה, כבד את הרבנים. מחר מיד האיש חצי מסדהו ונתן לרבנים בכסף שהוא קיבל לאכול ולשתות.
כשהם קילו לאכול, ברכו אותו. הם אמרו לו, הקדוש ברוך הוא ישלם לך בכפל כפליים. הרבנים הלכו לביתם, והאיש נפנה והלך לחרוש בחצי השדה שנשאר לו. ואז פתאום הארץ נבקעה תחת השור שלו, והשור שלו נפל ברגל אחת לבור ושבר את רגלו. כשרצה האיש להוציא את השור, הוא נכנס לבור, ואז הראה לו הקדוש ברוך הוא אוצר גדול של כסף וזהב שתמון בבור. מיד הוציא את הכסף והזהב והתאשר מאוד. לימים, לשנה הבאה, כשבאו אליו הרבנים שוב כדרכם בקודש, שאלו אותו, נו, מה מצבך הכספי היום, השנה הזאת? אמר להם, הברכה שלכם התקיימה בי. וכמובן הוא נתן להם בסכום, בעין יפה, את הסכום הצדקה שהיה תמיד רגיל לתת, והרבנים חלקו לו כבוד. מה למדנו מהסיפור הזה? לומדים מכאן, כשאדם נותן צדקה, אז זה גורם שהשם מרחיב לו, ייתן לו צדקה, ייתן לו עשירות, תעשר בשביל להתעשר. וכפי שאמרנו מקודם, מתן אדם ירחיב לו, כך אומר הפסוק. הבן מחיי כותב, זהו משל לאדם שאומר לחברו, אלווה לי זהוב. עונה לו החבר, אני לא מכיר אותך, למה שאני אלווה לך זהוב? אומר לו אותו אדם, נסה אותי פעם אחת. ואז הוא נותן לו זהוב אחד. אם הוא משלם לו תכף ומיד לאחר שהוא לקח ממנו את ההלוואה, אז אומר החבר שילווה את הכסף, את הזהוב, קח לך עכשיו כמה שתרצה, 20 או 30 זהובים. כי אני רואה שאתה אדם אמין. אם אתה לוקח ממני הלוואה, אני רואה שאתה מחזיר אותה. מה למשל? אומר רבנו בחיי, כך גם מנסה הקדוש ברוך את האדם, הוא מעשיר אותו. אם האדם עומד בדיבורו, הוא משלם לו מיד, זאת אומרת שמיד הוא נותן צדקה לעניים, לאחר שהוא יתאשר, הוא נותן לעני לאכול ולשתות ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז נותן לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו אותו עשיר, עוד כפל כפליים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, לכן אני נותן לאדם ממון, כדי שייתן הוא לעני. כי העשיר דומה לגבי צדקה, המחלק לעניים. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ויחשוב לעצמו שהכסף כולו שייך על הקדוש ברוך הוא, האדון, שהוא נתן זאת לאדם לרגע אחד, ולכן לא ישתבח באושרו. כמו שכתוב בפסוק, אל יתהלל עשיר באושרו. עשיר לא יתהלל בעשירותו. כי אחיו השם אלוקיך את גבולך ואמרת אוכלה בשר. התורה הקדושה מלמדת אותנו שאדם לא יתאווה לאכול בשר אלא רק מתי שהוא עשיר. רבי אלעזר בן עזריה אומר כי אם יש לו לאדם זהוב אחד יאכל ירקות ואם יש לו 100 זהובים יאכל בשר כל יום. אבל לכבוד שבת יאכל בשר אף על פי שאין לו מאומה. התנא רבנו הקדוש, רבנו רבי יהודה הנשיא, אומר שאדם יהיה נזהר לא לאכול בשר. אמר רבי יוחנן, דורנו חלשו, לכן אם יש לאדם אחד רק זהוב אחד, יקנה בו בשר לאכול. ורב נחמן אומר עוד יותר, דורנו חלש כל כך עוד יותר מהדור הקודם, מהדור של רבי יוחנן, ולכן אפילו אם אדם אין לו זהוב, שילווה כסף ויאכל בשר, כדי שיתחזק כוחו לעבודת השם. רק חזק לבלתי אכול הדם, תתחזק מאוד שלא לאכול דם, למען ייטב לך ולבניך, כדי שיטיב הקדוש ברוך הוא לך וגם לבניך. חכמנו זיכרונם לברכה לומדים מכאן, כי אם הבטיח הקדוש ברוך הוא שכר על כך, שלא יאכלו בני ישראל דם, שהאדם מטבעו אינו מתאווה לכך, כי הוא מאוס. מכל שכן, אם האדם נזהר מחטא של כל מיני עניינים של אישות, או מגזל שהאדם מתאווה לכך, ודאי שייתן לו הקדוש ברוך הוא שכר טוב.
ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איכה יעבדו הגויים. התורה הקדושה מלמדת אותנו שלא יאמרו ישראל נעבוד את השם במה שהאומות עובדים הם לעבודה זרה שלהם. זאת אסור, כי העמים הקדמונים לקחו לעבודה זרה את כל מה שהקדוש ברוך הוא שונא. כמו שכתוב בפסוק, כי החליק אליו בעיניו, הרשעים עושים כל מה שהשם שונא, ורוצים הם תמיד להכעיס את השם. את זאת אומר הפסוק, האומות אינם יכולים לעשות גרוע יותר כנגד השם יתברך, יותר מלשרוף אדם לעבודה זרה שלהם. כתוב בתהילים, אחרית רשעים נחרטה, סוף הרשעים שהם נחרטים, וכתוב בסמוך, ותשועת צדיקים מהשם. ישועת הצדיקים היא רק מעת השם יתברך. לכן יזכור האדם תמיד את הטובות שעשה לו הקדוש ברוך הוא, ויהרהר תמיד בתשובה, וכך יהיה צדיק. כי יקום בקרבך נביא. אם יקום בך נביא, ויאמר שהוא נביא, ודיבר עם השם, ויראה לך אות בשמיים, או על הארץ, ויעשית אותך מעבודת השם לעבוד למזל או לעבודה זרה אחרת, לא תשמע בקולו. אף על פי שהראה לך נפלאות גדולות, כי הוא ודאי עשה זאת על ידי כישוף. אבל מי שמקובל מלפנים, זאת אומרת, אדם שאנחנו יודעים עליו, יש לנו כבר רקורד שלו, אנחנו יודעים עליו שהוא נביא אמת, והוא אומר שרק לפי שעה הקדוש ברוך הוא רוצה שיעברו על מצווה מסוימת, אז מותר לשמוע לו, ואני לא חושש שמא ירשיע היום, כי אנחנו מעמידים כל אדם לפי חזקתו. כי כמו שמקודם הוא היה נביא אמת, כך גם כעת הוא כך. וכמו שמצאנו אצל אליהו הנביא, שהקריב קורבן מחוץ לירושלים, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה להקריב קורבנות רק בירושלים. ובני ישראל שמעו אז בקול אליהו הנביא, כי כוונתו הייתה להראות שהשם הוא האלוקים, ועבודה זרה היא הבל. וכן מצאנו שיהושע כבש את יריחו בשבת, וכל ישראל חיללו אז את השבת, וכולם שמעו בקול יהושע, כי עשה זאת רק לפי שעה, וכוונתו לא הייתה חס וחלילה לחלל את השבת. לכן עשו ישראל הקדש מכל מה שמצאו ביריחו, ולא רצו להנות מהעיר, כי היא נכבשה בשבת. וכל זאת רק בתנאי שהנביא אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות כך רק הפעם הזאת בלבד, ובהמשך ייזהרו שלא לעשות כך. רק אז מותר להאמין לו, לנביא. ואם בת קול באה משמיים ואומרת שלא יעשו מצווה זו, לא ישמעו בקול ההכרזה. כמו שמצאנו בגמרא, שבאה בת קול משמיים ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. אמר רבי יהושע, אין משגיחין בבת קול, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא כבר אמר בתורתו שילכו אחר הרוב. וכמו שאומרים רוב החכמים, כפי שהרוב החכמים פוסקים, כך תהיה ההלכה. ואם נביא אומר שיבואו הרבה רעות על העולם, ולבסוף לא נהיה כמו שאמר, לא תחזיקו אותו כנביא שקר. לא תחזיקו אותו שהוא נביא שקר, כי הוא שמע מהשם שתבוא רעה. אלא הקדוש ברוך הוא רחום, הוא מרחם כשאנשים עושים תשובה, ואינו מביא את הרעה מיד. כמו שמצאנו אצל יונה הנביא, כן, אנחנו מצאנו אצל יונה הנביא, שאמר כי העיר נינווה תהפך בעוד 40 יום, אבל כיוון שהם חזרו בתשובה, לבסוף לא נהפכה העיר. כי יסיתך אחיך בן אמך. אם יסית אותך אחיך הנולד מאמך, שתלך לעבוד עבודה זרה, לא תשמע בקולו. הפסוק מראה לנו שאפילו אם הוא אחיך, רק מאמך ולא יירש איתך את הירושה, בכל זאת לא תשמע לו. מכל שכן אחיך מאביך, שהוא שונא אותך ולא תשמע לו.

הזו היא טובה, אבל היא אינה אמונה שלמה כראוי. משל, להרבה עיוורים ההולכים יחד בדרך ומחזיקים במורה הדרך הנכון. כי אדם הרואה בעיניו, האדם שרואה בעיניו הוא מנהיג אותם. אבל אם הם הולכים לבדם, נופלים הם באבנים ובתוך הבורות. כך גם המאמין, כמו ששמע מהוריו שקיבלו עד משה רבנו, הוא מאמין לבד, ללא חוכמה עצמית, ניתן להסיתו מיד מהאמונה שלו. כמו העיוורים הולכים בדרך לבדם שהם מיד נכשלים ונופלים. אבל המאמין בשכלו, אותו לא ניתן להסית בקלות כל כך, כי הוא יכול לענות לכל אחד. לכן לא יסמוך האדם על כך שהוריו אמרו לו שהקדוש ברוך הוא כל אחד, אלא ילמד גם בשכלו לדעת בשכל שהקדוש ברוך הוא כל אחד. חכמנו זכרונם לברכה אומרים לאדם, תלמד תורה כדי שתדע מה לענות לאפיקורס. וזה אשר אומר הפסוק, אשר לא ידעת אתה באבותיך, שאינך מכירו לא בשכלך ולא שמעת עליו מאבותיך, לכן אל תאמין לו, לאותו נביא או לאותו אדם. ודרשת וחקרת, פסוק זה מלמדנו שיחקרו את העדים כראוי, שלא יארגו איש על ידי עדים מיד, אלא קודם חוקרים היטב את העדים, באיזה שמיטה ובאיזה יובל הרגו, באיזה שנה בשמיטה היה הדבר ובאיזה חודש בשנה, בכמה ימים בחודש וכמה שעות ביום, באיזה מקום ובאילו בגדים הלך, לבנים או שחורים. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, יש לנו עוד חלק של הפרשה, מיד נמשיך את החלק השני, בעזרת השם. ואנחנו ממשיכים בפרשתנו, פרשת ראה. בנים אתם, אתם ישראל בנים להשם אלוקיכם. לא תתגודדו, לא תסרטו עצמכם על מת. כי האומות היו נוהגים בעבר לשרוט את עצמם ולתלוש את שערם על מתיהם. כי הם חשבו שהעולם הזה הוא העיקר. וכשאדם קרוב, כשהיה קרוב של אדם מסוים מת, היו אומרים שהוא אבוד, לכן התאבלו מאוד על מת. על כן אומרת התורה, אתם בנים להשם, לא תסרטו בבשרכם על מת, כי כל העולם הבא, שהוא עולם הנצח, מוכן לפניכם. לכן טוב לאדם כשהוא מת ובא לחיים נצחיים. לא תבשל גדי, לא תבשל בשר עם חלב, שלוש פעמים כתוב בתורה שלא יבשלו בשר עם חלב. בפעם הראשונה מראה שאסור לבשל בשר בחלב, אף על פי שלא רוצים לאוכלו, ובכך אין העולם נזהר. פעם השנייה מראה שאסור לו לאדם לאכול בשר בחלב. הפעם השלישית מלמד אותנו הפסוק, שאסור גם להנות מבשר וחלב שנתבשלו יחד. אפילו לכלב אסור לו ליתן זאת. עשר תעשר. תפריש פעם אחת מעשר ללוי, ותפריש עוד פעם מעשר כדי להוליכו לירושלים ולאוכלו שם. רבי יוחנן אומר, תן מכספך מעשר כדי שתתעשר. ואף על פי שאסור לנסות את השם, אבל במעשר ובצדקה מותר לנסות את השם. כמו שכתוב בפסוק, ובחנוני נא בזאת. הקדוש ברוך הוא אומר, נסו אותי בצדקה ובנתינת מעשר, אם לא אתן לכם עשרת מונים יותר ממה שאתם נותנים צדקה. סדר העולם הוא שאם מישהו נותן לשני שדה לחרוש ולזרוע ולקצור, ניתן לו שכר על עבודתו שליש או רבע, אבל הקדוש ברוך הוא נותן את הגשם והטל ואינו נוטל אלא מעשר, עשירית בלבד. ישנו מעשה, מעשה היה אצל אדם אחד שנתן בכל שנה 100 מידות מעשר, כי צמחו לו בכל שנה 1,000 מידות דגן, אז הוא נתן עשירית. ואז לפני שהוא נפטר הוא מותיר צוואה לבנו שיקפיד לתת מעשר כראוי. ואכן בשנה הראשונה לאחר שאבא נפטר, נתן הבן 100 מידות מעשר בדיוק כפי שאבא שלו עשה. אבל בשנה השנייה הוא אמר, כיצד אני אתן כל כך הרבה מידות מעשר? ואז הוא נתן בשנה השנייה רק 90 מידות. ואז צמחו לו

השדה, או אחר כך, רק 900 מידות, מקום 1,000 כפי שהיה בהתחלה. בשנה השלישית נתן מעשה רק 80 מידות, ואז צמחו לו בשדהו רק 800 מידות. וככל שנתן ב-10 מידות פחות, כל שנה צמחו לו בשדהו 100 מידות פחות, עד שלא צמחו בשדה שלו אלא 100 מידות בלבד. זה היה הסכום שלכתחילה אבא שלו היה נותן כל שנה. זו הכמות שנהג בתחילה לתת מעשר מן התבואה לאחר שאבא שלו נפטר. באו קרוביו לבושים בגדים יפים. אז הוא חשב שהם באים לצחוק ממנו, כי הם שמעו שהשדה שלו כבר לא מניבה את היבול שהייתה רגילה להניב. אז מה, למה השמחה הזאת? מה השמחה הזאת עושה? הם היו צריכים להתעצב ולא לסרוח.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, שבוע טוב. קנלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר. איך אני יודע שיואב אורוביץ, לשעבר ראש הסגל ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, הוא קפלניסט די אופייני, לפי הצביעות, ההתחסדות והתערנות, ולצערי גם הבורות. ניחה שהאיש גילה את האור, במרכאות כמובן, 7 שנים אחרי שעזב את לשכת נתניהו, ורץ לקבל סיקור עד ברעיונות מתואמים בשלושת ערוצי הרעל והסתה והשקרים, רק בשביל לטנף על נתניהו. ניחה שבילה בלשכת ראש הממשלה יותר מ3 שנים. אם הוא ממש סבל, אם אורוביץ ממש סבל בדיקטטורה לטענתו, אז למה נשאר שנים? ניחה שהאיש מתראיין קרוב מאוד לבחירות בניסיון שקוף להשפיע עליהן. ניחה שהאיש עושה זאת כראש הצוות של אייזנקוט. כלומר, יש לו אינטרס פוליטי ברור. אבל מה שחשף את קלונו השיטתי של אורוביץ, זו הטרוניה שאלה באחד הרעיונות, שהתמונה בזמנו שנתניהו בבית המשפט מתיח את האמת בפרצופה של המערכת שתפרה לו תיקים, זה לשיטתו, שימו לב, סוף העולם. סוף העולם. מחלה, הוא הגדיר אותה, מחלה אוטואימונית. זה די מדהים לראות את הצביעות וגם את הברורות של אורוביץ. בשבילו, דריסת זכויות אדם, סחיטת עדים, שימוש לחוקי ברוגלות, שימוש בבני משפחה כדי לשבור נחקרים, זה כולל שימוש במקורבת, באנשים, בסבתות בנות 80, בידוי ראיות, הסתרת מסמכים, שקרים לבית המשפט, הדחת עדים לעדות שקר, תרגילי חקירה עברייניים, מעצרי שווא, הודעות שווא, מינוי במרכאות שופטת מעצרים כדי לקבוע את התוצאה מראש, סיכול פוליטי באמצעים משפטיים ועוד דברים שנחשפו בדיוני המשפט, אלו עובדות. הם לא סוף העולם בשביל אורוביץ ולא מחלה אוטואימונית. כנראה שאורוביץ ניזון מגיא פלג, גליקמן ותמר אלמוג שמצנזרים את כל אלה למשפט נתניהו. אז פלא שהוא קיבל בערוצים שבהם עובדים שופרי הפרקליטות סיקור עד להבלים שלו על סוף העולם? ואחרי זה עוד אורוביץ מבלבל את המוח על דמוקרטיה. איזו חרפה, דמוקרטיה. איך הם אוהבים לדבר על דמוקרטיה ועל התיקון שיבוא? אני תמיד שואל את עצמי איך כל המאושרי פנסיה התקציבית החזירית מדברים איתנו על התיקון, תיקון שיבוא. קודם כל תתקנו את כל העניין של הפנסיות החזיריות. זה יותר מ-30 מיליארד שקל בשנה לתקציב המדינה, כן? אפילו יותר, זה קרוב ל-40 מיליארד שקל. טוב, כותרות עיתונים. ידיעות אחרונות, פרויקט מיוחד, מכרו את נשמתם לאיראן, עולים מרבזיג'אן, חרדים מבני ברק, טכנאים בחיל אוויר, ערבים ממזרח ירושלים, אפילו ילד בן 13 וחצי. בשנתיים האחרונות הצליח המודיעין האיראני לגייס כאן עשרות סוכנים, חלקם הגיעו עד לנבחרי ציבור ובסיסי צהל, במקרים אחרים זה הסתכם בכתובות גרפיטי. וכמעט כולם עשו זאת תמורת בצע כסף. מי אתם הישראלים שמרגלים עבור האויים המר ביותר? עוד כותרת בידיעות אחרונות, יורם כהן על חוק הנאשם. אני מקווה שנעביר אותו בממשלה הבאה. איך הם אוהבים את הביטוי? נאשם, נאשם. חבר'ה, שופטים קבעו שאין למעשה שוחד בתיק 4000, זה הסעיף הכי מרכזי, כן? והיו עוד הרבה דברים שהתגלו, אז הנאשם, חוק הנאשם. אוקיי. כותרת מעריב עוסקת בהדחת בחירי המוסד, ציטוט, הדחת בחירי המוסד לא קשורה לאיראן, סביבתו של ראש המוסד גופמן טוענים כי ההחלטה על פיטורי שני הבחירים, ראשת מנהלת המודיעין וראשת זירת איראן, התקבלה כחלק מניקוי עורבות בארגון במטרה להתחיל את המערכת. הוא לא מנהל פנקסנות, מבהירים מקורביו, טבעי שהוא רוצה להביא אנשים שלו, ואת מי מביא הציטוט הזה? את מי מביא הכותרת הזו? בן כזווית, כן? מה קרה? כותרת גלעד ארדן של כיתה, לא אשלים 61 לאיזנקוט, רגע אחרי הכרזה על מפלגתו החדשה, גלעד ארדן מסמן גבולות ברורים וחושף, הציעו לי שריון בליכוד, דחיתי זאת על הסף. אוקיי, אני רק רוצה להעיר הערה אחת על גלעד ארדן, אני מכיר את אבת תיק 4000, אמרתי את זה ביום שישי פה, לולא התעקש ארדן אז כשר התקשורת יחד עם מנכ״ל משרדו לעכב ולמרוח ולתקוע את מיזוג בזק יס, ספק אם בכלל תיק 4000 היה יוצא לאוויר העולם, עד כדי כך. כן, זה חלקו של גלעד ארדן. אגב, הוא הודה בכך למעשה בעדותו, הוא אמר שהוא קרח את המיזוג הזה בעוד איזו רפורמה, דבר שלא תקין, נגד המינהל התקין. אז מי שרוצה להוביל את הגוש הלאומי, ככה לפי הגדרתו, טול קורה מבין עיניך, גרמת נזק אדיר, אני כבר לא מדבר על הקמת התאגיד, הפתיחה של רשות השידור, והסגירה של רשות השידור ופתיחתה, כאילו שזה עשה משהו, רפורמה. קרפורמה. כותרת בישראל היום, יועצי ראש הממשלה הביאו חשיפה לקטר מידע מסווג, זה גורם ביטחוני, זהות החושף הכותב ביני אשכנזי שמזוהה עם הפרקליטות, צפו למבול כותרות כאלה, יואב הורוביץ, כותרת כזו, זה ברור שהתקשורת היא שחקן פעיל מאוד בבחירות. בוקר טוב לתת אלוף המילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
1: בוקר טוב.
0: אוקיי, אז בשבת חשש לחדירת מחבלים ארז, עפיפון חשוד אותר במרחב מושב, במושב שובה, כוחות באזור צומצמו, מה זה אומר?
1: אני חושב שזה אומר משהו משמעותי. אין מה להגיד, המצב הביטחוני באזור הזה בוודאי הוא הרבה יותר טוב מכפי שהיה, ולכן אם צריך לעשות התאמת כוחות, כי יש כוחות שנדרשים במקומות אחרים, ויש עומס רב מאוד על המערכת הצהלית באופן כללי, אז זה בסדר גמור. גם הייתה איזושהי מגמה או תקופה שבה הצבא, בגלל הטבח הנורא והכישלון האדיר, די נתן מה שביקשו. והתופעה הזאת של אנשים שמגויסים במשך הרבה מאוד ימים, וכל מה שהם עושים זה המקרה טוב 8 שעות בשער של היישוב, גם היא הייתה תופעה שהיה צריך קצת לעשות את הסדר. וגם פה קצת חרדות אמיתיות, שילוב של תת פוליטיקה אזורית וכדומה, לא באמת משנות משהו לביטחון, ולכן לא הייתי מתרגש.
0: כן. בוא נעבור לאיראן, ארז. קודם פרסומים בתקשורת אמריקאית, ואני רואה, ואני מסתכל על זה בעיניים תקשורתיות, של יור עמותות משולבים, דוחף ליציאה מאימוץ ואימו מול איראן, מחסור בטילים, חיכוכים פה, חיכוכים שם, אז התקשורת גם, כמו בישראל, דוחפת לסיום המלחמה בכל מחיר.
1: לצערנו, התקשורת שם וכאן, ובהרבה מקומות אחרים בעולם, הפכה להיות שחקן פוליטי על מלא, שמקדם אג'נדות, ולכן אתה אומר לי מי הכתב ובאיזה עיתון הוא כותב, אני יודע להגיד לך, כמו לצערנו, כן? אתה אומר לי מי השופט, אני אגיד לך מה תהיה התוצאה. זה מאוד עצוב, זה, אתה יודע, מצחיק ועצוב באותה מידה. גם כאן, הסיפור הוא לא, יש תחמושת, אין תחמושת. הסיפור הוא נורא פשוט. טראמפ שואל את עצמו חזור ושאול, איך אני משיג את ההישג שאני רוצה? וההישג שלו בהקשר הזה, הוא עונה לפחות לדבר הכי משמעותי מבחינת ישראל, דהיינו אזור הגרעין. הוא מסכים איתנו לחלוטין באזור הגרעין, הוא לא יאפשר לאיראן שילם נשק גרעיני. והדבר נוסף מבחינתו, שהוא פחות מעניין אותנו, אבל מאוד מאוד מעניין אותו, זה הסוגיה של הורמוז, שהיא סמל, שהיא משמעותית לכלכלה, ולכן הוא התעקש עליה עד שהוא יצליח לייצר לחלופות. אמר אתמול שר האוצר האמריקאי, שנדמה כבחור מאוד מוכשר באופן כללי, אמר שר האוצר האמריקאי, תוך שנתיים אנחנו נייצר חלופות להורמוז באופן מלא, מדבר על כל הצינורות שנמתחים עכשיו ועוד חיינה וחיינה. ולכן אנחנו חוזרים לסיפור של איראן וטראמפ והרמטכ"ל האמריקאי עד כה לפחות היה לוחמני והתקפי והכל בסדר. ההמלצות שלו וההצעות שלו והבחינה של איך להתקדם תלויה באיזה הישג אני אביא. והחלופות הן אחת הסכם, קצת פחות רלוונטי, כי אתה רואה גם שהאיראנים לא כך רוצים ומה שהם רוצים הוא הרבה יותר נמוך ממה שטראמפ יסכים לחתום עליו. שתיים, זה הסוגיה של המשך המצור ההדוק, הנוכחי, שלאט את מקריסה את המשטר הזה מבפנים, ומי ששמע אתמול את נשיא איראן, פסח שרששיאן, מאז פנים מול משמרות המהפכה, זה לא בגלל שהוא נהיה אמיץ, מכיוון שהוא מודע באמת את תמונת המצב האמיתית באיראן, והוא אומר, צריך לחתום על הסכם לא כי הוא טוב, לא כי אנחנו רוצים, כי העסק קורס. זה האמירה שלו. אין יבוא, חסרים מוצרים בסיסיים, האינפלציה מרקיעה שחקים, מתישהו העם הרעב יקום עלינו גם עם כל המקלעים שיש ברחובות. אז זה אפשרות אחת, וטראמפ בינתיים נוקט בה, זאת אומרת, זה לא שהוא לא עושה כלום בינתיים, בינתיים הלחץ הזה נמשך. והאופציה השנייה, שעליה הוא מתלבט, של אותו פיצוץ גדול, אותה הקפה גדולה, ההתאבדות שלו זה לא אם זה טוב או רע, ההתאבדות שלו זה אם מביא את התוצאה מהר או לא מביא את התוצאה מהר.
0: כן.
1: עכשיו, כל עוד הוא מצליח בעזרת הלחץ והסנקציות, להכריח אותם להמשיך ולבוא למסע ומתן, ומכריח את ה... ומשמר את המחיר העולמי של הגז ודלק, הוא בסך הכל מצליח. כל אפרופו כלכלנים עולמיים שאמרו, $150 לחבית, $200 לחבית, גם שם הם טעו. כמו כלכלת ישראל הקורסת ועוד חיינה וחיינה. אז הוא חי עם זה לא רע, ולכן... בחירות אמצע בנובמבר, אולי יקרה משהו, אולי לא יקרה משהו, בינתיים. אם הוא מצליח להגיע לבחירות אמצע בנובמבר בלי תקיפה גדולה נוספת, זה משהו מעדיף. יכול להיות שהוא לא יצליח, כי האיראנים מחציפים פנים, וגם ככל שהאיראנים יותר נואשים, אז הם מרימים את הרף.
0: כן.
1: כאן אנחנו נמצאים.
0: אוקיי. זה רק ציין שלא רק מחיר נפט, גם הבורסה שם קרובה לסיעה. זה לא, זה לא התיאורים שמתארים לנו שכאילו הכלכלה נפגעת וכדומה. הכלכלה חזקה גם בארצות הברית.
1: ארצות הברית שברה את שיא השיאים שמעולם היו לה במכירת נפט וגז אמריקאי.
0: כן, נכון.
1: ארצות הברית מקדמת, מקבלת חוזה ענק למכירת נשק, שגם לה יש תעשיות נשק גדולות לא רק לישראל. כן, אין ספק.
0: כן. עכשיו נעבור ללבנון, וכרגיל אנחנו מגיעים איך דיברנו על העניין התקשורתי, שום פעם הדלפות מצהל לאורך כל השבוע בעקבות התקרית, קושרים לנו את הידיים, פחות או יותר, לא במילים האלה, ביקשנו תגובה יותר אגרסיבית, לא קיבלנו. זה ריטואל. כן.
1: כן, הריטואל הזה שבו אנחנו שומעים תדרוכים מפי גורמים צבאיים בכירים שהדרג המדיני מרשה והדרג המדיני לא מרשה, ואנחנו הולכים אחורה מהשבעה באוקטובר. כן, מי השם? ראש הממשלה שלא ידע אפילו על האירוע, או הדרג הצבאי שבסוף נתן הנחיות כושלות וגם כשל בניהול האירוע עצמו, לפחות בשבעה באוקטובר, אחרי זה הוא התאושש. באמת, ברור שיש מגבלות על הפנת הכוח, אבל זה טבעה של, זו טבעה של מלחמה, זו טבעה של מדינה שמנהלת אירוע בסדר גודל שכזה. החיילים, אין שום דבר שמונע מהם להגן על עצמם, אין שום דבר שמונע מהם להמשיך את המלאכה הקשה, הסזיפית שהם עושים יום יום. הרי הנפגעים בשבוע שעבר לא נפגעו כשהם טיילו בכפר, הם נפגעו כשהם עסקו בהשמדת תשתיות של המחבלים, ולא משנה, התחקיר לא הושלם בדיוק מה היה במבנה, מטען כזה, מטען אחר. אבל ריגרדלס, מה שנקרא לאירוע העצוב עצמו, אותם כוחות, אותה חטיבה, אותם חיילי מילואים, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, באותו יום עצמו וגם אחריו, ממשיכים לעבור במג'לזון ובכפרים אחרים, ולהשמיד תשתיות מחבלים, וכאלה יש הרבה. והם פועלים בעניין הזה יום יום ושעה שעה, ואם הם מזהים איום כלשהו, הם מפעילים אש, אף אחד לא מונע מהם. נכון שהתקפות בעומק ודברים יותר גדולים ויותר רחבים נמנעים בשלב זה, כי יש לנו אינטרס לא בגלל חיזבאללה ולא בגלל איראן, וגם לא בגלל טראמפ, יש לנו אינטרס, כי לנו, למדינת ישראל, יש אינטרס לקדם את אותו הסכם, את אותו שיג ושיח עם צבא לבנון, ושוב, לא כי צבא לבנון יפרק את החיזבאללה במקומנו, ולא כי צבא לבנון ילחם את מלחמתנו, כי ככל שאנחנו נצליח ליצור את ההפרדה הזאת בין צבא לבנון, ממשלת לבנון, לחיזבאללה, זה עוזר לנו גם בהיבטים האזוריים, זה עוזר לנו גם אל מול איראן, זה עוזר לנו גם אל מול הרחבות של ברית של הסכמי אברהם, ועוד חיינה וחיינה. והניהול פה הוא באמת ניהול חכם, אני חושב שהצבא מודע לו לחלוטין, אני לא חושב שהוא היה רוצה להתנהג אחרת, וזה כן. שמישהו הולך ומתדרך, שיים און דם.
0: כן, אין ספק. צריך, אתה יודע, אני מסתכל על זה, זה יכול להיות שזה נקודת המבט שלי, זה קצת החמיר העניין הזה, או
1: כן,
0: שלא.
1: אנחנו מתקרבים לבחירות, אז הכל, כולם לקחו את הכפתור של הווליום והעלו את
0: כן. אין ספק, אין ספק.
1: אנחנו נשמע את זה מעכשיו, בחודש חודשיים הקרובים עד הבחירות, הכל התנסו לצבוע לנו בצבעים רעים ושחורים. אני נתתי השבוע הרצאה, ולפניי היה נציג של ה-INSS. השאלה הראשונה שנשאלתי, אחרי שתיארתי תמונת המצב בריאתי, הייתה איך יכול להיות שאתה מספר לנו על ניצחון והישגים אדירים בעזה ובלבנון ובאיראן ובאופן כללי, וגם מישהו אחר, בלי שמות, סיפר לנו על אותם מקומות, כמה מדינת ישראל נכשלה, כמה מדינת ישראל לא הצליחה, וכמה עזה זה כישלון, ולבנון זה כישלון, ואיראן זה כישלון, והרתעה הישראלית בשפל, וזה כישלון. זה, כן, ממש, אם פה פרשת שבוע שהייתה, ראה.
0: כן.
1: אני רואה, הוא רואה, רק השאלה מה אנחנו רואים, ברכה או כללה. אני לא חושב שאני או חברי לתנועת הביטחוניסטים, שחושבים כמוני, רואים משהו אחר או מעוות, אני חושב שאנחנו פשוט רואים את המציאות נכוחה, ולא מלבישים עליה את הפילטר הפוליטי. ברצותם לצבוע את הממשלה הנוכחית ואת ראש הממשלה הנוכחית בצבעים כהים ושחורים, אז אי אפשר להגיד שיש ניצחון ושיש הישגים ושיש דברים טובים. זה צריך להגיד שחור, שחור, שחור.
0: כן.
1: אז כן, הכלכלה הישראלית, אפשר להגיד שהיא במצב נורא והיום, ועוד שלא המדינה מתפרקת, רק שעובדות זה נתונים. לא משתפים פעולה. ההרתעה הישראלית, אפשר להגיד מה שרוצים, אבל העובדה שהמדינה היחידה במזרח התיכון שהאיראנים לא ירו עליהם, זה ישראל, וזה לא בגלל שהם הפכו להיות ציונים. כי הם יודעים מה אנחנו יודעים לעשות בתמורה, וגם האמריקאים לא רוצים שניכנס ונתערב, כי הם יודעים מה אנחנו יודעים לעשות, וכמה אנחנו נדע להסלים ולפוצץ את הכל אם נרצה.
0: אתה יודע, ארז, יש התפתחות חיובית, כי לפני, עד כמה שאני זוכר, לפני עשור, פחות או יותר, כגוף ביטחוני, הגוף הזה, ה-NSS שציינת, היה למעשה די מונופול, עד כמה שאני זוכר. די מונופול ביטחוני, די מונופוליסטי. ושקמו לו מתחרים, כמו תנועת הביטחוניסטי, זה, אתה יודע, כל מונופולים שמערערים אותם, קצת יוצאים משיווי משקל. ככה זה עובד בכלכלה, וככה זה עובד בכל.
1: חד משמעית, כשאני השתחררתי, אתה אומר עשור, אני השתחררתי ב-2013, אז האלטרנטיבה, אם רציתי להמשיך לתרום ולהשפיע מחוץ, זה את המפקדים למען ביטחון ישראל, כן, שמספרים לנו את מה שמספרים לנו. הסכמי יוזמת ג'נבה וכל מיני כאלה ואחרים. היום יש חלופות. יש הרבה מאוד תנועות, הרבה מאוד ארגונים, תנועת הביטחוניסטים, אתה צודק, לא סתם הגענו ל-60,000 חברים פעילים, מכיוון שאנשים מבינים, בסחורה הזאת יש קונים.
0: ארז, רק תשפר את המיקום, כי אתה נשמע קצת מקוטע.
1: אני מתנצל, אני עכשיו אשמע יותר טוב.
0: כן, מצוין.
1: אז אני אומר שהעובדה שתנועת הביטחוניסטים, שהגיעה ל-60,000 איש,
0: כן.
1: ויש לה חברים פעילים, ובאמת מכל קצוות הקשת ומכל קצוות החברה ומכל ארגוני הביטחון השונים, מהצבא, מהמוסד, מהשירות הביטחון הכללי, משטרה, שירות בתי הסוהר וכן הלאה. כי באמת אם תעשה מה שנקרא סקר בקרב המשרתים, לא בקרב אלופים ותיקים מאוד מאוד מאוד, ואני בעצמי כבר לא צעיר, אזי אתה תראה של הדעות הללו יש רוב מוחלט, לא רוב חלקי ואפילו לא 68 מתוך 120. יש רוב מוחלט, מוחלט, מוחלט. זה הרוח, זה הלך הרוח, ואתה רואה את התוצאות של מערכת הביטחון הזאת בשטח. וזה לא שסיימנו את המלאכה, וזה לא שעוד אין מקומות שצריך לטפל בהם, זה לא שיש דברים שמחלישים, אבל באמת יש בעם הזה רוח מפעמת עזה וחזקה, שהיא נגזרת של 7 באוקטובר ומה שראינו, ומה שבא בעקבותיו. ולא עלינו על מלאכה לגמור, צריך להמשיך ולעשות, ואין ספק שהאתגר הגדול המשמעותי והמרכזי הוא הבחירות הקרובות. מקווה שנצלח גם אותם בהצלחה.
0: כן, מקווה. הסכם ההגנה המשולש, סעודיה, פקיסטן וטורקיה, איפה הוא מציב את ישראל?
1: תראה, למעשה, מה שהטורקים מנסים לעשות בשיתוף פעולה עם הפקיסטנים, רתמו את הסעודים, עכשיו במסע ומתן על המצרים, זה ליצור טבעת אש חדשה. פעם טבעת אש סונית סביב ישראל.
0: כן.
1: זה הניסיון, הוא מסוכן והוא צריך לקחת אותו במלוא הקשב ובמלוא הרצינות. הוא לא למחר בבוקר, זה לא איום מיידי. אני דיברנו גם אצלך על האיום המיידי של דעתי, זה המלחמה על הבית.
0: כן.
1: זה מה שקורה כאן אצלנו עם הנשק המוברח והרשות הפלסטינית וכדומה. אבל האיום הזה, אותה טבעת אש שארדואן מנסה להתחיל ויצור סביבנו, בהחלט צריכה להיות בקשב הישראלי, ותצריך ממשלת ישראל ומערכת הביטחון הישראלית בשנים הקרובות פעילות ופעולה נחרצת, כאשר בראש ובראשונה זה גם פה יש מאבק כלכלי גדול. מקווה שהיום או מחר נפרסם מאמר בנושא הזה של אחד עם פרופסור סיבוני, של הביטחון הכלכלי. יש פה מאבק, מי ישלוט עכשיו בנתיבי הסחר החדשים, זה האיימק של הודו דרך ישראל לאירופה, או טורקיה שמצליחה, שתצליח לייצר מעקפים דרך סוריה, והכל מהכל ביחד מתערבב, יחד עם החסיות, האחים המוסלמים, הטורקים, שבהחלט לא אוהבים אותנו ויש להם סיבות. אתגר גדול, אני מניח שנוכל גם לא, אבל צריך מאיתנו באמת פעולה אסרטיבית, גם בתחום של פיתוח הצירים הכלכליים וגם בתחום של פיתוח הבריתות הביטחוניות, ולכן ההסכם בלבנון שדיברנו עליו קודם לכן, הוא חשוב מהסיבות שהזכרנו.
0: כן, אוקיי, אתגר, נתמודד איתו. תת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר הביטחוניסטים, תמיד תענוג לדבר איתך. בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב. בוקר טוב לעמליה עוזר, סמנכלית עמותת עוטף, תחנה מרכזית שנלחמת למען מדיניות הגירה אחראית בישראל.
2: בוקר עורר לי, מה שלומך?
0: בסדר. עמליה, מה שלומך קודם כל? שבוע טוב, חודש טוב.
2: אני נהדר, מסננת מותניים, אנחנו לקראת תקופת בחירות נורא רעילה, כפי שאנחנו רואים.
0: כן.
2: אתה מוכן?
0: אני מוכן, את יודעת, עברנו כבר כמה וכמה מערכות בחירות, אנחנו יודעים שהתקשורת היא שחקן מאוד פעיל ורעיל, כמו שאת אומרת. אני חושב שכמו שהרז וינר אמר, הווליום גם מאוד מאוד גבוה פעם של ה...
2: אני לחלוטין, אני חושבת שזאת תהיה מערכת, תראה, כל פעם אומרים שהמערכת היא גורלית.
0: כן.
2: אבל לאור החוויות שחווינו בשלוש שנים האחרונות, אני חושבת שהרעילות, האקלים יהיה פה רעיל ביתר סט יותר מתמיד, והנה אנחנו רואים את זה כבר, חווים את זה כבר, התקשורת, מפעל הציינית כבר נכנס לפעולה, והוא כבר, הוא כבר בתוך עמוק עמוק במוד של תעמולת בחירות. ויש לנו כרגע על השיחה שלשמה התכנסנו,
0: כן.
2: יש לנו פה את יואב הורוביץ,
0: כן.
2: אדם שסיים את מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה נתניהו בשנת 2019, ובאורך פלא הוא כעת נכנס לקבר את הבחירות, לקבר את האסטרטגית של אייזנקוט, ופתאום כמובן מילת הקסם והתקשורת נתניהו, יש לו מה לומר על נתניהו. עכשיו הכל בסדר, אני מבינה שאנחנו לקראת תקופת בחירות ויש צורך בתועמלנות הזאת. יחד עם זאת, הדבר הזה לא יכול להתקיים על חשבון ההישגים והמאבק הצודק והראוי של שפי פז ושל תושבי דרום תל אביב.
0: כן, את מדברת, בוא נעשה סדר בדברים על הסכם מסתננים. הוא ניסה לטעון שהנסיגה מהסכם המסתננים של נתניהו זה בעקבות המשפחה. המשפחה, תמיד זה המשפחה, אבל זה לא, נכון. לא, זה לא המציאות, זה לא תואם את המציאות. היה לחץ גדול זה... מאוד בימין, כעס גדול נכון. מאוד בימין, וזה דוגמה טובה איך הציבור הימני משפיע גם על החלטות של ראש הממשלה. כך זה צריך להיות.
2: בהחלט, בהחלט, המתווה הזה בוטל בזכות תושייה גדולה מאוד ולחץ מסיבי ושיחות סודיות, מגעים סודיים שניהלה שפי פז ושותפיה למאבק מדרום תל אביב. הם ניהלו מגעים עם נתניהו, והמתווה הזה בוטל בזכות תושייה שלהם. נכון, יואב הורוביץ ניסה במובלה לטעון שם שנתניהו קיבל שיחת טלפון מהבית. אני מניחה שהוא התכוון לזה ששרה התקשרה, כי ברצף הטנטרום שם שהיה, הוא הרי טען ששרה ונתניהו אחד הם. כן. אז הדברים לא מתיישבים במציאות, משום שבמהלך כל התקופה הזו היו שם מגעים עם שפי פז, ושפי פז זה הייתה בזמן אמת שהמתווה האום הוא מתווה גרוע לחלוטין, ולא זו אף זו, הלחץ המסיבי ליישום המתווה היה בעיקר של יואב הורוביץ, וניתן כמובן גם היום לגשת אחורנית בארכיון ולקרוא עד כמה הלחץ היה הוא דווקא מצידו של הורוביץ מסיבה לא ברורה. ומה שקורה זה שאחת הטענות שלו, וזו כמובן טענה שהיא מתבררת כשקרית, אפשר לומר, במבחן המציאות והזמן, הטענה שלו הייתה שלו המתווה הזה היה יוצא לפועל, דרום תל אביב כיום הייתה נקייה ופורחת. אוקיי? הדבר הזה לא מתיישב עם המציאות, מהסיבה הפשוטה, מה שמתווה האום מציע, במרץ 2018 היו במדינת ישראל כ-36,630 מסתננים גירים ועוד 6,000 ילדים. מה שמתווה האום מציע למעשה הוא דבר כזה. הוא הציע לקחת כ-16,000 מסתננים במדינת ישראל, ובמקביל זה הותנה בהסדרת מעמדם של 16,000 נוספים, שהמשמעות האופרטיבית של זה, זה שאותם 16,000 היו משתקים במדינת ישראל, בדרום תל אביב בפרט, דבר שהיה מתבטא בנטל עצום, גם על מדינת ישראל, ובפרט שעל דרום תל אביב, אוקיי? יש פה, יואב הורוביץ פשוט עושה שימוש ציני ונקלה, בפצע מדמם, בליבה הפועם של דרום תל אביב, אוקיי? ובמבחן המציאות, הדברים שהוא טוען, הם פשוט לא נכונים. ומדוע הם לא נכונים? משום שנכון להיום, אוקיי? לפי מצבת מרשם האוכלוסין, נכון למרץ 2026, במדינת ישראל יש כ-17,000, הוא 586,000 מסתננים, אוקיי? זאת אומרת שהם ירדו בחצי ויותר.
0: כמעט חצי, כן.
2: ויותר. יש עזיבה טבעית, אוקיי? זה במגמה טבעית, העזיבה היא במגמה טבעית, וכל זה ללא התניות, ללא הסדרת מעמד, ללא מתווה האום, אז הירידה הזו היא, זה משהו ששפי פז ושותפיה למאבק צפו אותו, אוקיי? ולא זה אוהב זו, כמובן שאלמלא בגץ היה בולם את כל חוקי ההסתננות, מצבנו היה טוב אף יותר. זה לא שהמאבק שלנו נגמר, הוא לא נגמר חד משמעית, אבל מצבנו הרבה יותר טוב מזה שהיינו בו בשנת 2018. אוקיי? ככה שהטענה של יואב הורוביץ, שדרום תל אביב כיום הייתה נקייה ומסגשגת, היא פשוט לא עומדת לא במבחן המציאות ולא במבחן הזמן. כי עובדתית, מצבנו הרבה יותר טוב היום.
0: כן, זה די מדהים. אני לא ידעתי שהוא עמד מאחורי הקלעים, הוא דחף להסכם הזה, אז למעשה מה שהוא עושה זה מין סוג של חטל פשע, גם מטיל את זה על המשפחה, המשפחה קיבל שיחה מהבית, וגם לא נותן איזשהו גילוי נאות שהוא דחף את ההסכם הזה וקשל.
2: ואתה יודע מה, אלי, אני חייבת לצטט לך משהו מהשיחה, מאותן שיחות שהתקיימו באותם מגעים מול שפי פז ויואב הורוביץ בזמנו.
0: כן.
2: כאשר נתניהו הודיע שהוא מבטל את מתווה האום, ואני מוכרחה לומר שבסוגיה הזו נתניהו היה מאוד קשוב לבייס שלו, וזאת הייתה אחת ההחלטות הנבונות שהוא יישם.
0: כן.
2: שכאמור,
0: אגב, ככה זה הזמן... צריך להיות קשוב ולקבל את ההחלטות, קודם לשמוע את כל הדוד, לא רק את יואב הורוביץ שיושב לו ליד האוזן.
2: לחלוטין, אבל אני חייבת לצטט רגע ברשותך משפט שאמר יואב הורוביץ דאז, אוקיי? כן. לשפי. הוא אמר לה, את יודעת שפי, גדולתו של מנהיג אמיתי נמדדת לא רק בקבלת החלטות פופולריות, מנהיג אמיתי הוא זה שיכול ללכת נגד הזרם כשצריך, ולקבל גם את ההחלטות הפחות גרועות. בוא תגיד לי אתה מה אתה מסיק מזה. אני, איך שאני רואה את זה, הוא בעצם רצה לומר, שנתניהו היה צריך לקחת איזושהי החלטה קשה, בניגוד לזרם, בניגוד לבי שלו, ודווקא היום הוא בא וטוען דברים שהם קצת שונים לחרוח של השוואה אז.
0: כן, לא יודע למה הוא התכוון, אבל מה זאת אומרת נגד הזרם, נגד הזרם שלו. לפעמים צריך לקבל קודם כל את ההחלטות הנכונות, גם אם מתאימות לזרם או לא נגד הזרם. אתה יודע, זה לא עניין, זה לא עיקרון ללכת נגד הזרם. נתניהו הלך הרבה פעמים דרך אגב נגד הזרם הפופוליסטי בתקשורת, וטוב שכך.
2: תראה. האנשים העיקריים שחגגו אגב את המתווה הזה וסימנו אותו כמעין ניצחון, הם היו גופים כמו למשל הקרן החדשה לישראל.
0: אוקיי,
2: הם נעלו שם קמפיינים מכוערים, באמת שלטעמי לקוחים איפשהו מהיסוד הנפשי. מיקי גיצין, שדהיום הוא מנכ"ל של הקרן החדשה, הוא ממש סימן את המתווה הזה כניצחון וכבר חגג אותו, כן? לפני הביטול. אני חושבת שעצם זה שארגונים וגופים שהם שמאלנים רדיקליים, שהם פעלו באופן אקטיבי נגד הרחקתם של המסתננים, והם פועלים גם כיום באותו נושא, זה די ויותר מבאר לנו שהמתווה הזה היה גרוע ליהודים.
0: כן.
2: אני חושבת שזה פשוט מסכם את הכל. אז יואב אורוביץ, אם אתה ראית עין בעין עם אותם גופים, מה זה אומר עליך? טוב עשה נתניהו שביטל את זה, לא שרה ביטלה את המתווה, לא יאיר ביטל את המתווה. מי שביטל את המתווה, מי שבתושייה רבה נלחם וראה בזמן אמת את מה שאנחנו רואים היום, זאת הייתה שפי פז בשותפיה למאבק מדרום תל אביב. אז בואו נשים את הדברים במקומם, אוקיי, נשיב את ההיפוך, ויש דברים, יש פצעים מדממים בחברה הישראלית, שבואו לא נשתמש בהם כקרדום פוליטי לחפור בו. קצת אנושיות, אני מבינה שאנחנו לקראת מערכת בחירות, אני מבינה שיש צורך בתועמלנות, אבל בואו לא נאבד את האנושיות שלנו בתוך כל הסבך הפוליטי הזה. זה מה שיש לי לומר.
0: כן. גם קצת הוגנות, מה אתה צץ אחרי 7 שנים? הוא גם בילה שם יותר מ3 שנים, אני אמרתי את זה בפתיחת התוכנית. אז אם סבלת אתה יודע, את כל הסיסמאות על דיקטטורה וכדומה, אז איך החזקת מעמד 3 שנים בלי לפרוש מיד אחרי חודש או חודשיים? צביעות, נכון. הצביעות הזו, ובאמת, גם העניין הזה של תיאורי הדיקטטורה, בדיקטטורה איש כמו יואב הורוביץ לא מתאם רעיונות ב3 ערוצים בו זמנית ואומרת נכון. שעל ליבו, אז מספיק כבר עם הסיסמאות האלה, באמת.
2: אנחנו חיים בתקופה של ותהיה אמת נהדרת, וכל סדרי העולם מתהפכים על צירם, הדיקטטורים הם דמוקרטים, הדמוקרטים הם דיקטטורים, וכל המונחים האלה פשוט רוקנו מתוכנם, ואתה יודע, זה כבר הפך לקלישאה הם פשוט זורקים סיסמאות וקלישאות מבלי שהם בכלל מבינים מה הם אומרים, מה המשמעות של מה שהם אומרים. זה מסוג האנשים, אלו מסוג האנשים שהם לא יזהו דמוקרטיה גם אם היא תתנגש להם בפנים. אנחנו חיים במדינה שתודה לאל, יש לנו בחירות כפי שצריך, אף אחד פה לא יורה באף אחד ברחובות, אתה יושב בפריים טיים ומתנף על ראש הממשלה, אז לקרוא לזה דיקטטורה זה לעג לרס, באמת.
0: ממש
2: כבר כך. זה מגוחך, וזה אינפנטילי, וזה באמת, זה פשוט זלזול באינטליגנציה של הצופים שלהם.
0: אין ספק. אהב
2: ותו לא.
0: עמליה עוזר, תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: תודה רבה,
0: אלי,
2: שיהיה לך יום מקסים.
0: טוב.
2: גם
0: לך, עמליה, שבוע. בוקר טוב לדוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם, יהדות, מרצה בניהול מסע ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן.
3: בוקר טוב, ולי, לך ולמאזינים.
0: אז טורקיה, פקיסטן וסעודיה, ואני רואה שגם מצרים, אולי תיכנס לעניין הזה, חתמו על ברית הגנה. מה זה אומר מבחינת ישראל?
3: קודם כל זה בעייתי בצורה מסוימת, מכיוון שאנחנו מדברים על מדינות שהן מדינות ששמות את ההסכם הזה כהסכם איסלאמי, לא כסתם הסכם של בנות ברית. הם חותמים על ההסכם הזה במקה, וזה נותן לו איזשהו שיווי משקל כזה דתי, הם לא חתמו עליו בריאד, מראות שמה שחשוב מבחינתם זה שהמוסלמים יהיו מאוחדים, והם הולכות המדינות האלה על מה שכתוב באסלאם. שקודם כל צריך להשכין שלום בין האומות האסלאמיות, לעשות כוח, להקים כוח חזק מאוד נגד האויבים, להתבסס על האסלאם, ומפה הם שואבים את העוצמה שלהם. זאת לא סתם ברית מדינית, אלא זאת ברית אסלאמית סונית, שנועדה לעמוד מול שני כוחות חזקים שמתגבשים באזור. קודם כל הכוח האיראני השיעי, ואנחנו יודעים שבין השיעה לבין הסונה יש מאבק ארוך שנים, אלפי שנים של מאבקים ביניהם על הבחורה ועל מי הולך בדרך הנכונה. והדבר השני זה כמובן גם מול ישראל, לא לחינם אמר שר ההגנה הפקיסטני חוואג'ה אסיף, אמר האויב שלנו זה ישראל, ואנחנו צריכים לדעת שישראל היא זאת שמעוררת מדנים בין אומות האסלאם. ואנחנו קוראים לכל המדינות האסלאמיות האחרות באזור להתנער מבריתות שהן לא בריתות על פי הדין, ולבוא ולתמוך בנו, מה שנקרא, להיות חלק מאיתנו, שאנחנו חלק מהאסלאם העולה. אז כן. גם טורקיה היא מדינה שהיא לא בדיוק מאהובתנו, בוא נקרא לזה ככה, ויש לה אין ספור אינטרסים באזור, גם בסומליה, גם בסודן, גם בלוב. היא רוצה באמת להחזיר את עצמה, מה שנקרא, למרכז הזירה, להיות כמו האימפריה העות'מאנית. פקיסטן, שיש לה יומרות גם להיות המדינה זאת שמטווה גם את הבריתות והסכמים, אנחנו רואים את כל התיווך שלה בין ארצות הברית לבין איראן, וכמובן הערב הסעודית שהיא המרכז הכובד של האסלאם, שם יש את מקה ואת מדינה, ואפשר לומר שבן סלמן לא פוסח על אף ברית, יש לו ברית עם ארצות הברית, יש לו ברית עם מדינות המפרץ, וגם פה הוא מנסה מה שנקרא לחזק את עצמו, מנסה לבצר את מעמדה של סעודיה, וזאת ברית שאיפשהו היא על חשבון המערב, וגם היא יכולה להיות מאוד מסוכנת לישראל. הם יצטרפו אליה מדינות נוספות כמו מצרים. מה יגיד הסכם השלום בינינו לבין מצרים בעניין הזה?
0: מה יגיד? אני שואל.
3: זהו, שאין איסור שם. אנחנו רואים את הכרסום של הנספח הצבאי בתוך הסכם השלום. אם סיני הייתה מחולקת לארבעה חלקים, A, B, C ו-D, שבאזורים של C, שזה מזרח סיני, אסורה נוכחות צבאית מצרית בכלל. אנחנו רואים שמדינת ישראל בסכלותה פרמה לאט לאט את ההסכם הזה, הסכימה להכניס עוד ועוד ועוד כוחות מצרים כביכול בשביל לטפל בוא נקרא לזה ככה, לטפל בטרור של דאש וכו, אבל המצרים תמיד חוזרים ואומרים שההסכם השלום הזה יש בו איזושהי חוליה חלשה, שזה פגיעה בכבוד הלאומי, שהם לא יכולים להכניס צבא לסיני, שזה חלק מהאזור הלאומי שלהם, חלק מהריבונות שלהם, יש פה איזושהי פגיעה בהסכם השלום שנחתם, והיום לך תוציא אותם משם, האמריקאים יעמדו לצדך, הם יבואו ויגידו, הנה אם יש לך צבא בפילדלפי, אתה הפרת את הסכם השלום בינינו לבינך, הכנסת לשם צבא, אז מה קורה עכשיו? אנחנו לא נוציא את הצבא, תוציא את הצבא מפילדלפי, נוציא את הצבא מסיני. וכל הדברים האלה צריך להסתכל עליהם, לא רק בהיבט של שלוש מדינות, יופי, חתמו חוזה, הכל טוב ויפה. מה ההשלכות בהמשך על ישראל, על הביטחון שלה? מה יקרה עכשיו כאשר מדינה כלשהי תתקוף את אחת מהמדינות הללו? האם באמת טורקיה ופקיסטן תעמודנה לצד ערב הסעודית במלחמה מול החוסים? הם מעוניינים עכשיו להיכנס ללחימה מול החוסים או מול המיליציות העיראקיות? זה מאיים, אבל מהצד השני גם להגיע לידי מימוש של הסכם כזה, זה לא פחות מאשר מלחמת עולם. כל הכוחות האלה, יש פה כוחות גרעיניים, יש פה כוחות שמאיימים אחד על השני, זה יכול להעביר את כל האזור בקלות יתרה.
0: כן, אתגר, אתגר לישראל. עכשיו נעבור למסע ומתן בין איראן לארצות הברית. יש קולות שזה עומד להסתיים, אבל האיראנים כרגיל עם המשחק שלהם.
3: האיראנים הם הצד המוביל במסע ומתן. אם נכנסנו לכל המלחמה הזאת כאשר הרצון היה לפרק את המשטר באיראן, זה לפחות גם ארצות הברית הצהירה על כך לא פעם ולא פעמיים, יצאה לטובת המפגינים, נכנסה, מדברת על זה שנהרגו שם 100,000 איראנים ויוצאת כנגד העניין הזה, וגם לגבי כל העניין של הפרוקסי, כל אותם זרועות של איראן לנסות לחתוך את הדבר הזה ולחתוך את הטילים הבליסטיים שאנחנו יודעים היום שהם מאיימים על אירופה, ואני אומר גם בשקט בשקט הם גם מפתחים טילים שהגיעו רחוק יותר, אולי אפילו להם על ארצות הברית. אז היום כל העניין הזה התהפך, היום פתאום מצר הורמוז נמצא במרכז, והאיראנים עושים עכשיו תגרנות כזאת שהם ירוויחו יותר מהמלחמה הזאת, הם מחכים גם לפיצויים. אני לא חושב שהאמריקאים עד כדי כך נבחים, ולא לחינם הם תומכים עכשיו גם בעיראק, שזאת מדינה מוקה, מדינה חלשה, שהייתה ממש זרוע בת חסות של איראן. היום הם משקיעים שם עשרות מיליארדי דולרים בשביל לפתח את כל צינורות הנפט שעברו מבצרה, שזה בדרום העיראק, באזור של המפרץ הפרסי, להעלות את הנפט צפונה לכיוון מוסול, ומשם להוציא אותו, לייצא אותו לכיוון אירופה, לייצא אותו לטורקיה או לסוריה, ומשם לים התיכון. אז האמריקאים גם עושים פה עבודה, ושמענו את שר האוצר האמריקאי ממש בסוף השבוע, שבא ואמר, תקשיבו, הורמוז, הם חשבו שזה יהיה הנקודה שבה הם יוכלו ללחוץ עלינו, זה העקב האכילס, זה נקודת הלחץ שלהם. לא, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נדאג לכך שכל הייצוא של הנפט יעבור בסופו של דבר דרך צינורות תת-קרקעיים. כן. אז גם האמריקאים לא פריירים, הם מבינים שאפשר לסחוט את האיראנים על ידי פגיעה אנושה בכלכלה שלהם. אתה יודע מה, אפילו במלחמות בונטון, של הפצצה מהאוויר, אתה יכול להשיג תוצאות כאלה ואחרות. אבל עד שלא תכניס כוחות שבאמת יבואו ויאימו על המשטר מהקרקע, זה לא ייגמר. ולכן כאשר אתה יכול, מה שנקרא, להדק את עניבת החנק הכלכלית עד מדינה כזאת כמו איראן, ואתה נותן אופק למדינות שמסביב שיכולות הן להתפתח על חשבון המדינה הזאת, אז זה גם מעשה חוכמה שעושים עכשיו האמריקאים. אני מאוד מקווה שהם ימשיכו עם זה עד הסוף, שלא יתפתו לאיראנים, כי האיראנים הם אומני המסע ומתן. תחשוב, מדינה שהמציאה את השחמט, עם שהמציא את השחמט, כן. עם שהמציא את האלגוריתם, זה אומה שיש לה היסטוריה מפוארת, 127 מדינות, מאוד ועד כוש, זה השליטה שלהם. כן. אז לבוא ולחשוב שתגמור את זה ככה במעלומה אחת או שתיים, כמו שעשית בוונצואלה, דיברנו על זה גם בעבר בתוכנית, זה לא יקרה, צריך ללכת עם כמה ראשי חץ, צריך ללכת עם ממש, ללכת אולין בעניין הזה, גם לפגוע קשה מאוד במשמרות המהפכה, לפגוע במימון שלהם, לחסל את חיילי הבסיג, למנוע את התקשורת בתוך איראן, כך שהמשטר לא יוכל להעביר מסרים. אם לא תעשה את כל הדברים האלה ועוד, לנתק את האזורים הבדלניים, לחזק את כל המיעוטים, אז במלחמות כאלה של מלחמות שמנת או קצפת, אתה לא יכול לנצח אומה כזאת.
0: כן. ועל הרקע הזה, יחיאל, איך אתה רואה את הדיווחים בארצות הברית, אני לא יודע אם הם נכונים, שיו"ר המטות המשולבים דוחף ליציאה מעימות צבאי מול איראן.
3: זהו, זה אחד הדברים הבעייתיים, שהוא לא מאמין בזה שהם יוכלו לנצח אותם. כן. אני לא יודע אם הוא לא מאמין שהם יוכלו לנצח אותם בדרך הזאת של ההפצצות, אבל אני כן רואה עדיין את כל אותן את כל אותן כוחות צבא אדירים שארצות הברית עדיין משאירה באזור הזה כדי לצור על איראן. אני חושב, אני אומר את זה בצורה ברורה אין ספור פעמים, כן. המכות האלה שהאיראנים נותנים לכל אותם כוחות שהם פרו-אמריקאים באזור, כמו האמירויות, כמו קווייט, כמו ערב הסעודית, כמובן ירדן, זה נועד לפגוע ביכולת של האמריקאים להגן על בנות בריתם. אנחנו שומעים היום אין ספור אמירות על כל זה שהחימושים האמריקאים נמצאים בסכנה, ושזה הולך ומצטמצם והולך ומדלדל, וצריך להיות חכמים ולהבין גם מה זה אומר במידה ואיראן חוזרת למלחמה, איך זה משליך עלינו. כן. כי כל אותן מדינות הם למעשה...
0: השאלה אם הדיווחים האלה יחיה גם... נכונים, או שהם גם כן איזשהו סוג של ספינים תקשורתיים.
3: תראה, אם טראמפ אומר שהוא יעמיד לדין אנשים שמפרסמים ושפוגעים בכוח הרתעה של ארצות הברית, אם זה היה ספין, אז הוא לא היה מתייחס לזה. אבל אם זה משהו שיש בו ממש, אז זה משהו שמקפיץ אותו. עובדה שהוא אמר שהוא יעמיד אותם גורמים שמחלישים את הרוח האמריקאית לדין.
0: אז הוא אומר שזה דברים לא נכונים, זה מה שהוא מתכוון, לא?
3: אני דווקא רואה בזה ההפך, אני אומר הוא בא ומנסה מה שנקרא לסתום פיות, שלא יבוא ויחלישו את האמריקאים, את הכוחות האמריקאים באזור. כי אם לא היה בזה ממש, הוא היה פותר את זה כפייק ניוז, וזה הכל.
0: כן.
3: ופה אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו יודעים מה שקרה לנו עם כל היעדר החימושים לאורך התקופה הראשונה של המלחמה, במלחמת התקומה, חרבות ברזל בהתחלה, אם לא היה לנו מספיק חימושים, האמריקאים יכלו היו ללחוץ עלינו אותו ממשל של ביידן, וזה משליך על כל הזירה. אבל היום, מדינת ישראל, ברוך השם, קודם כל מנסה לצאת לעצמאות צבאית, לבוא ולפתח היא בעצמה את כל הדברים הללו, ומדברים כאלה לומדים, אתה יודע, זה לא שאסור למנהיג להפסיד, אמר בונפרטה, נפוליאון בונפרטה, אבל אמר, אסור לא להיות מופתע, אסור לנו להיות מופתעים. אנחנו צריכים לשים את הדברים האלה לנגד עינינו, להבין מה קורה מסביב, לראות את הבריתות האלה שהן מתהדקות, לראות את המאבקים אפילו של הג'ולני בסוריה כנגד החיזבאללה, ולהיות מוכנים גם לשעת פקודה כזאת, שהטורקים היום הולכים ומתעצמים ומחזקים גם את ג'ולני, ואם הם יוצאים נגדנו, אז גם אנחנו צריכים לבוא ולעבוד גם בזירה הבינלאומית. כן. על כל ההשתלטות של טורקיה באזור, גם בלוב, גם בסוריה, והמנהיגים של היום חייבים להיות מדינאים מאוד מאוד מפוכחים, מאוד בוטים כשצריך, ולעמוד על קוצו של יוד גם מול החמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול ההסכמים האלה שנרקמים מול איראן בימים אלה, לא לוותר על שום דבר, זה קשה. זה לא פשוט. כן, אבל אם נבחרת למנהיגות, תעמוד באתגרים האלה.
0: יחל, אני רוצה קצת לעבור איתך למצב הפנימי באיראן. הנשיא ביקש להתפטר, אמש הוא כבר הכריז שהגיע הזמן להסכם, המתחים בינו לבין משמרות המהפכה, המצב הכלכלי המדרדר, שעדיין אבל לא מבעבע, אתה יודע, לא מצליח להציס את הציבור האיראני.
3: תראה, אנחנו שומעים, רואים את הבקיעים האלה, רואים שמשמרות המהפכה מחזקים את השליטה שלהם במדינה, אבל מצד שני, האמריקאים לא נתנו את העבודה, מה שנקרא, הם עצרו בסי, הם עצרו בתחילת אפריל ונכנסו למסע ומתן. ופה זה נתן, מה שנקרא, קריאת השכמה לציבור האיראני, שטראמפ אולי לא ילך עד הסוף כמו שהוא הבטיח. והם ראו את, הם הרגישו את נחת זרועם של משמרות המהפכה, ולכן זה מתעכב. גם האמירה של טראמפ שהקורדים היו אמורים להיכנס לתוך המערכה, זה גרם לזה שהפוך על הפוך נהיה. האיראנים היום מפציצים ופוגעים ללא הפסקה בכוחות של הקורדים בצפון עיראק, וגם ככה היכולת של הפגיעה של כל אותם כוחות בדלניים במשטר הולכת ונפגעת. אז אנחנו באיזשהו מצב של אוי לי מי יצרי ואוי לי מי יוצרי, הציבור בפנים לא יודע מה לעשות. מה הפתרון? להמשיך ללחוץ כלכלית. כן. ככל שהמצב הכלכלי יהיה קשה יותר, ככה לציבור לא יהיה מה להפסיד. אנחנו רואים את זה בעולם האסלאמי, בעולם הערבי. ראינו מה קרה עם האביב הערבי. משטרים נפלו בדיוק בגלל הדברים הללו, בגלל רודנות חזקה שלא הביאה מהצד השני את ההבטחות הכלכליות. אז זה כן, עניבת החנק הכלכלית היא צריכה להיות כזאת שאיננה מתפשרת, שמהאי חרג' לא ייוצא שום נפט. ברגע שהספקת הנפט תרד, העולם צריך את הנפט. העולם מפתח, כמו שאמרתי אצלכם לפני כמה חודשים. נמל אל-פוג'יירה באמירויות יהיה אלטרנטיבה למצר הורמוז. והנה עכשיו אנחנו שומעים שיעברו צינורות דרך עיראק. אז אולי הדברים הללו, המשך של עמידה צבאית אמיתית, אחרי אפילו בחירות האמצע, שיהיו בנובמבר בארצות הברית, אולי הדברים האלה באמת יובילו בסופו של דבר לפגיעה במשטר האיראני המסוכן הזה, ואני מקווה שלעליית קרנה של ישראל, ולא לעליית קרנן של מדינות אסלאמיות מסוכנות, כמו טורקיה, כמו סעודיה, שצריך לזכור שממנה הגיע בן לדן ושאר דאש וכל המקומות האלה, זה נוצר שם. וכמובן פקיסטן, שהיא שונאת ישראל במובהק, עוד לפני שקמה מדינת ישראל, הפאקים השתתפו בוועידה האסלאמית מיסודו של חאג' אמין אל-חוסייני בהר הבית, ומה שנקרא גם מסגד אל-אקצה, ושם הם קראו להילחם ביהדות העולמית, בציונות, וכל האימפריאליזם והקולוניאליזם הבריטי שהשלוחה שלו זה ישראל באזור. אנשים לא מכירים כל כך את ההיסטוריה, וכשאתה לא מכיר את ההיסטוריה, שאתה לא מבין את כל האדנים האלה שעליהן ניצבת המדיניות הזאת, אז אתה חסר, אתה לוקה, אין מה לעשות. צריך ללמוד להכיר יותר.
0: לסיום, אני רוצה קצת שתתייחס לעניין הזה של... גם זה לא התחום שלך, העניין של מה שקורה במוסד, על הפרסומים, על הדחה כביכול, סיום תפקידם של שני בכירים שהיו קשורים כביכול לתוכנית להפיל את המשטר האיראני. הייתה תוכנית כזאת לפי מיטב ידיעותיך?
3: אני, לפי מה שאני מבין, כן. היה חיבור בין המוסד לבין ה-CIA, לבוא ולחמש יחידות באזור הקורדי, כן. שהן תיכנסנה ומה שנקרא תהיינה ראש החץ. עכשיו, אני שמעתי על כל מיני אמירות שעושים איזושהי, הוא מנחיל גופמן איזושהי שיטת עבודה קומוניסטית או כזאת שפוגעה סובייטית.
0: הדחה סובייטית, רמז מכוער מאוד, כן.
3: כן, זה לא אמירות שצריכות להישמע, וכן, אתה יודע מה, אני גם הייתי בשירות המדינה, וכשמגיעים מדינאים חדשים, לעתים הם רוצים לבוא ולעשות מה שנקרא רענון בקרב

0: אבל זה בדיוק ככה נוצר המיתוס, שעובדי ציבור הם לנצח, אי אפשר להזיז אותם.
1: ואם הם עושים עבודה קלוקלת, ואם הם לא מספקים את הסחורה, ואם הם לא מקצועיים, ואם המדיניות שהם רוצים להוביל לא עולה בקנה אחת עם המדיניות של הארגון, אז מה זה פה? זה מסמרים בלי ראש? לא, אני לא חושב שזה צריך להיות ככה. ואם מישהו חושב שצריך לעשות שינויים, אז בסדר, יבוא, יעשה שימוע כמו שצריך, יבין מה המדיניות שלו, יציב אותה על השולחן בצורה גלויה, מתיישרים, מתיישרים, לא מתיישרים. אם אתה בן אדם מוכשר, אתה תמצא תפקיד במקומות אחרים, או שתתקדם לאגפים אחרים, תנהל משהו אחר. אבל נאמנות למה שנקרא לרעיון, למדיניות, למי שמתווה את המדיניות, זה דבר שהוא חשוב מאוד. השתנתה דרך הפעולה, תעבוד על פי דרך הפעולה החדשה. זה לא עובד. יש לך את כל הזכויות לשים את המפתחות על השולחן, כמובן, תקבל את כל הפיצויים שלך, ושלום על ישראל.
0: כן, חבל שזה לא קורה יותר מדי בשירות הציבורי, יש באמת תחושה שהם אנשים בכירים בסקטור הציבורי צריכים לכן לנצח לנצחים עד גיל פנסיה ויותר מזה. פשוט התופעה הזאת שכל תזוזה היא הדחה והדחה סובייטית, ומספיק עם הסיסמאות האלה וכאילו עושים משהו רע, המסר הוא כאילו גופמן עושה משהו רע. חלוטין לא.
1: גופמן הוא מפקד עם סכין בין השיניים, ראינו את זה, שמענו אותו לא מעט, ראינו את הפעילות שלו גם בשבעה באוקטובר בבוקר, הוא יצא שם לצומת שער הנגב והלך בשביל להילחם. זה לא בן אדם שהוא בדרגת סגן אלוף או בדרגת סמל, זה אדם בדרגה מאוד גבוהה שיצא החוצה, ובאמת בלי יחסי ציבור, בלי לפרסם את מה שהוא עשה, יצא עם נשק, הלך לעזור לאחינו ואחיותינו שנטבחו שם. אז דווקא לאנשים האלה נצפלים, אני לא מבין את זה.
0: ממש כך. דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
1: אמן לכל עם ישראל. אמן, בשורות טובות לי.
0: עד כאן, נקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחנן, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל. איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: פתחי וזמרי בעם. שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תמר בן גביר.
2: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפק. כל השרים היו בחפק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מה? מי?
5: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026. בוקר טוב ושבוע טוב. השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית סנטקום, פרט קופר, הגיע אמש לישראל, הוא יפגש עם בכירי צה"ל ומערכת הביטחון וידון עמם על המצב באזורנו ובמפרץ הפרסי. בתוך זה, גישות סותרות בארצות הברית ביחס לאיראן. מפקד צבא ארצות הברית דן קיין גורס, לפי גורמים, שעל ארצות הברית לחפש נתיב יציאה מהעימות באיראן, בטרם תשקע כדבריו בבוץ האיראני. מנגד, הנשיא טראמפ מתעקש שמצר הורמוז ייפתח בקרוב, אחרת איראן תוכה בעוצמה. בסוף השבוע פגע טיל איראני בספינה של איחוד אמירויות שנעה בהורמוז, לפי שעה ללא מענה. סגן נשיא ארצות הברית דרש הלילה מהתעשיות הביטחוניות בארצו להגביר את קצב ייצור הנשק והתחמושת. ערוצים לבנוניים מדווחים על שתי תקיפות אמש של כלי טייס בלתי מאוישים ישראלים בכפר מפדון, דרומית לעיר נבטיה בדרום לבנון. עוד קודם לכן חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים או נזק. לוחמי הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה עצרו בסוף השבוע מחבל נוחבה אשר פשט בשבעה באוקטובר ולקח חלק, על פי החשד, במעשה הטבח. לוחמי הצנחנים קיבלו מידע שלפיו המחבל מועסק כנהג מסעית באחת מחברות ההובלה העזתיות, אשר מובילות ממעבר כרם שלום לתוך עזה את הסיוע המגיע בכל יום למעבר בדרכו לרצועה. בעקבות המידע העמידו הכוחות מערב בציר המוליך מקרב שלום לתוך רפיח, כאשר הבחינו במסעית שבה היה המחבל, עצרו אותה, המחבל נעצר ועבר מיד לחקירת שבק. ארגוני שמאל פרו-פלסטינים ביוון יקיימו היום ברחבי המדינה יום זעם לכאורה נגד ישראל. צפויות הפגנות של אנטישמים שונאי ישראל ביבשת ובאיים. נזכיר שמנגד יש אוכלוסייה רחבה מאוד ביוון אוהבת ישראל. המשטרה היוונית נערכת בהתאם. ביוון נופשים מתה המוני ישראלים. ישמרו. מחמיר מצבו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, שלקה במחלת הסרטן. נו הנטר סיפר בסוף השבוע כי הסרטן של אביו התפשט גם לעצמותיו. זה שובר את הלב, אמר הבן. נאחל לו בריאות שלמה. ספורט, סוכמה העברתו של הישראלי מנור סלומון מטוטנהאם לווסטהאם שבליגת המשנה בבריטניה. שחקן נבחרת ישראל יעבור הבוקר בדיקות רפואיות, לכן יחתום על חוזה לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת. הלך לעולמו חורכה מסי, אביו של לאו מסי, הכדורגלן הטוב בעולם, היה בן 68 במותו. בעולם נמסר שמסי, הבן, שקל לעזוב את המונדיאל כדי לשעות עם אביו בימיו האחרונים, אך לבסוף בחר להישאר וזכה עם נבחרתו במקום השני. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
2: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מה? השידור שלי? תודה, שידור שלי, אומרים לי. יפה. בוקר טוב ושלום רב לכם. שבוע טוב. כמה הערות למקום עלינו. עזבו איראן, עזבו איתכם עזה, לבנון, כל קשקושים, רכילויות. אוקיי? כבר על אורביץ, אורביץ. יואב אורביץ. כבר היו לנו פקידים בלשכת ראש הממשלה, אצל כל ראשי הממשלות בישראל. היו מדליפנים, והיו פרזיטים, והיו עצלנים, והיו מלשינים, והיו מרחפים, והיו גם חסרי כישורים. רחלנים, סוגה עילית, זה עוד לא היה לנו. שימו בצד את השאלה, איפה היית עד היום? מדוע התעוררת אחרי 7 שנים? ושימו בצד אפילו את הסוגיה שיואב הורוביץ הוא פוליטיקאי על מלא היום, וכנראה הוא היה פוליטיקאי על מלא גם כשהיה פקיד בלשכת ראש הממשלה, והיום הוא פוליטיקאי אצל אייזנקוט. כמו כן, תרשו לי להעריך שיש מצב שבעוד 7 שנים, אולי הרבה פחות, אף פעם אתה לא יכול לדעת אצל רכילאים מתי הרכילות עולה להם. אבל תרשו לי להעריך שיש מצב שיואב הורוביץ הוא פוטנציאל לטנף גם על אייזנקוט. לרחל על אשתו של אייזנקוט, על ילדיו, על משפחתו. לא ב3 ערוצים, אלא ב7 ו-20 ו-100 ערוצים ולוויינים. עכשיו, יש לי היכרות עם יואב הורוביץ. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. אם כבר רכילויות, אני מכיר את יואב הורוביץ. יש לי היכרות איתו. כאשר אני הייתי פרשן הכדורגל של ערוץ 1, יואב הורוביץ היה פרשן הבית של הערוץ לענייני מכוניות. היינו נפגשים בעיקר בימי ראשון בקומה החמישית של הבניין המיתולוגית ברוממה. מאיר עליו השלום ואני היינו מתכוננים לתוכנית המיתולוגית כדורגל עולמי. יואב הורוביץ היה מכין פינות על מכוניות. באותו חדרון. היו בחדרון היו שתי עמדות, שני מחשבים, על 4, 5, 6 אנשים. אני זוכר שלא פחות מאשר על מכוניות, יואב הורוביץ היה מדבר על מוסכים, על גראז'ים, על פנצ'ריות. זוכר את זה. אני אומר לכם, חלקנו אותו חדר. באמת, באמת. אני לא זוכר כרגע אם הוא היה לפני או אחרי שהוא היה פקיד בכיר באביס. ואני לא זוכר אם יואש אלרועי המיתולוגי רצה בכלל את הפינה שלו בערוץ 1. אולי זה היה בכלל קשור בחסויות, אולי בקשרים של יואב הורוביץ בערוץ 1. לא יודע, היו לו קשרים ליואב הורוביץ בעולם הרכב והמוסכים והגראז'ים והפנצ'ריות. אני מיואב הורוביץ זוכר דבר אחד, באמת, הוא מה זה הבין ברכבים ובמוסכים. עוד דבר אני זוכר, הוא עבד לבד. למאיר ולי ולתוכנית כדורגל עולמי היו עורכים, היו מפיקים, ליואב הורוביץ כלום. לא מפיקים ולא עורכים, הוא היה עושה הכל לבד. אני חושב שהוא עשה הכל לבד כי הוא היה צנטרליסט מצד אחד, אבל יכול להיות שהוא עשה הכל לבד כי בכל זאת יש דברים שלא מדברים עליהם בערוץ, אם אתם זוכרים את החוקים של נקדי, המיתולוגים. החוקים של נקדי לא אפשרו לכל סוחר מכוניות וגראז'ניק לעשות בערוץ כבשלו. ואגב, יואב היה באמת בחור חביב. כן, למרות שהיה צפוף ושתי עמדות מחשב ושישה אנשים על שני מטר על שני מטר, הוא היה בחור חביב ובאמת ראית שהוא אוהב את תחום המכוניות והמוסכים, הוא היה מחובר אליהם, אבל לעולם לא הייתי מאמין שיום יבוא והגלה שיואב הורוביץ היה שילוב מושלם של רחל המרחלת, ליאורה, ציפורה וירון אברהם. ואם שמעתם במסע הרכילויות של יואב הורוביץ משהו שלא ידעתם, רחלו איתנו. הנה, קבלו סין קטן של רחל מרחלת, ליאורה, ציפורה וירון אברהם.
1: מנהיגות שקטה, מאוד קשוחה, מאוד מתוחכמת, תדמית הדוב, החמוד, הקטן וזה, מאוד מתה, ואגב היא עוזרת לו, הוא יודע לתחבל, הוא יודע להשתמש בדבר הזה.
2: השתמשת בפועל מיוחד, לתחבל.
1: נכון.
2: נתניהו מכיר את התכונה הזו שלו?
1: בוודאי. נתניהו מאוד מפחד מאיזנקוט, ונתניהו יודע ש... אייזנקוט ינצח אותו.
2: באמת? זה מה שאתה חושב?
1: אני בטוח.
2: אז למה הוא ממשיך להתמודד?
1: כי הוא מתמודד. נתניהו יילחם עד הסוף. הוא יודע שגדי ינצח אותו.
2: כלומר, אתה אומר, בתוך תוכו הוא יודע שהוא מפסיד את הבחירות?
1: כן.
0: תקשיבו, אני באמת חייב לחזור לחדרון. אחרי שאני שומע את זה, אני חייב לחדרון הזה שני מטר על שני מטר. שנים. הוא אהב את התחום שלו. הוא אהב את התחום של המוסכים ושל המכוניות. והוא גם הבין בהם. אוקיי? כן. שילוב של רחל המרחלת, ליאורה, ציפורה וירון אברהם. אבל זה לא מסתיים ולא מתחיל עם יואב הורוביץ. אייזנקוט חזק בשטח. רכילאי אחר שלו הוא אחד שדווקא לא עבד באביס, אלא בשבק. יורם כהן אחד. והוא יודע לספר הבוקר בידיעות אחרונות שנתניהו פנה אליו בבקשות לא לגיטימיות, לא לגיטימיות ולא חוקיות כאשר הוא היה ראש השבק. קדימה יורם. ספר לנו, מהן הבקשות הלא לגיטימיות ולא חוקיות שנתניהו ביקש או דרש ממך? עכשיו יורם, פנייה מאוחר. מדוע אתה מחכה כמו יואב הורוביץ? אלוהים ישמור וירחם. תום, אחד צץ אחרי 7 שנים ועוד 5 שנים שהוא עבד בלשכה, זה ביחד 12 שנים ואחד במערכת הזאת של השנים, ופתאום הוא ביקש ממנו בקשות לא חוקיות. איפה היית? ומהן הבקשות הלא חוקיות והלא לגיטימיות? ועזבו, אתם יודעים שאני חושב שהוא אילג יורם כהן, שהוא בקושי ושכמו אייזנקוט לא קרא ספר מימיו. אלוהים ישמור, אחד היה כאן רמטכ"ל, השני ראש שבק. אלוהים ישמור וירחם. אני עכשיו, אני חותם לכם על זה. אני חותם לכם שאייזנקוט, אתם יודעים שאני אמר לכם שלדעתי, אייזנקוט לא קרא ספר מימיו. אוקיי? אבל הוא יכול להיחשב כתולעת ספרים לעומת יורם כהן. שמתגלה כמי שהקדים את זמנו של יואב הורוביץ. ובנט פסה קום פסה, בנט הוא מי שהיה, הוא לא התמודד. יאיר לפיד נעלם, בלעה אותו האדמה. בנט עבר לטישרט שחור, לפחות לקח משהו ממורו ורבו, מהגורו שלו לפיד. והערכה, רק הערכה, דגש רק הערכה, בנט ולפיד פורשים מהחיים הפוליטיים, או שהם חוברים למפלגה אחרת. אולי אפילו מתפצלים. לפיד לליברמן, ובנט לטרופר. טרופר מקום ראשון, מי זה המקום השני של טרופר? יועז הנדל, הנדל, נכון? יועז הנדל מקום ראשון? כלומר רואה את... אוקיי. אז בנט יקבל אחרי טרופר את המקום השלישי. מעניין. אני לא מבין את המכניזם שם, מה קורה שם במפלגה הזאת של טרופר והנדל. אוקיי? וגלעד ארדן. גלעד ארדן טוען שהליכוד הציע לו שריון ברשימתו. אני לא מאמין. לא מאמין. גלעד ארדן הוא לא איזה איש צבא דגול לשעבר, הוא לא איזה משפטן דגול. גלעד ארדן גם גדל וצמח במחוזות העסקנות של הליכוד, לזכותו יאמר. לא לקח שום דבר מאף אחד. הוא עסקן פוליטי קלאסי, מצודת זאב, אתם יודעים, מקום טוב לצמוח בו כעסקן. אבל גלעד ארדן לא מביא קולות. מעבר להסקני ליכוד או קרובי משפחה. אוקיי? אז קודם בואו נשמע את גלעד ארדן אצל תיאודור ואצל עמית סגל, שבא לך להתגרד שוב כל פעם שהוא מתעלק והצטנף שם על תיאודור ו... שנייה מדביק לו, טוב, קבלו רגע את גלעד ארדן.
3: ודומני שהליכוד מחפש היום דמויות ייצוגיות וממלכתיות.
4: הוא חיפש גם
3: הייתי אחר? נבחר שוב, או לפחות...
5: הציעו לך שריון?
3: בוא לא ניכנס
5: לא, עכשיו. לא, ניכנס, ועוד איך שלושתנו. הציעו לך שריון?
3: הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף, אני איש ימין, ובוודאי שאני מעדיף ממשלת אחדות, שהרוב בה הם אנשי ימין.
4: זאת אומרת בראשות נתניהו, אחדות בראשות נתניהו.
3: לא, אני לא אכנס את זה.
0: יולי אדלשטיין הוא מגנט וסוחף קולות, לעומת גלעד ארדן. הציעו לי שריון בליכוד, ממש לפני שנכנסתי לאולפן, נאמר לי שהליכוד פרסם הכחשה גורפת לדברים הללו של גלעד ארדן. אגב, אני לא אומרת על גלעד ארדן את הדברים בשלילה, על זה שהוא צמח כעסקן בליכוד. לא, לזכותו יאמר. הוא היה עסקן ונותר עסקן, והוא צמח יפה כעסקן. שוב הערכה. אם אין חיבור בין כל גורמי השמאל הללו, טרופר, הנדל, ארדן, אדלשטיין, שמחי, גנץ, כן? ויש מצב שחיבור כזה אולי יעביר אותם את אחוז החסימה, גם, לא בטוח. הכל תלוי בהתפתחויות, מה יהיה. אבל אם אין חיבור בין כל גורמי השמאל הללו, גם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא התמודדו. אין להם מקום, אין להם, לא יודע מה יש להם להציע, לא להציע. יש קלפי, יש מספרים. הם יכולים להגיע, להביא כמה זה, 200,000, 250,000 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. כמה זה היום לעבור את אחוז החסימה? 4 מנדטים, נכון? כמה זה? בערך 45,000 קולות כל זה? כן, זה בסביבות 180,000 קולות. נו, באמת. אוקיי. אבל יש דבר אחד שמדיר שינה מעיניי. זה גדי אייזנקוט. באמת. עזבו ג'ובניק, עזבו... אמרנו, המתכן הכי ג'ובניק שהיה בתולדות צהל. בעניינים הכי חשובים. שימו לב מה הוא אומר, אתה כאילו זה עניינו, הוא בא מהצבא, מגולני. הוא אמור כאילו להבין ולהיות שם. קבלו, קבלו אותו.
6: נכון, צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את האסירים החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
7: אבל של... אבל הוא בחיים לא הסכים לזה, גדי.
6: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
7: אבל הוא בחיים לא הסכים לזה.
6: ומי שיהיה, מי שיהיה השלטון ברצועת עזה, זה ממשלת טכנוקרטים שיש כבר הבנות סליחה, והסכמה.
7: אני,
6: צריך
7: אני,
6: לסגור
7: אני
6: את פילדלפי.
7: כן. כל מה שאתה אומר מקובל, עליי הוא מקובל, אני קניתי. רק שיש בעיה שהקליינט סינואר, הוא לא מוכן לגור בדוחה. הוא רוצה לגור בחורבות של עזה במנהרות.
6: אין כזה דבר, אז חלק מההסכם...
7: אז לא נגמר את המלחמה.
6: חלק מההסכם צריך להיות הוצאה שלו ופירוז של רצועת עזה.
7: אתה ואני מסכימים, אבל הוא צד לעניין והוא לא מוכן.
6: בוא נלך את כל הדרך כדי שנבחן אם כן. גם יש איזה 30% סיכויי הצלחה, נכון לעשות את זה שאנחנו נדע להסתכל לעצמנו ולמשפחות בעיניים ונגיד, עשינו הכל, מה שאנחנו לא יודעים להגיד היום.
0: לא יודע, בא לי לשדר את זה שוב, אני יודע שזה קצת ארוך. רגע, שנייה, חכו. שנייה. ממשה עד משה, לא קם כמשה, שנייה. רחמקין וכחלון, שנייה. כן, רגע, שנייה, אני... אתם מבינים מה הוא אומר כאן? על סינואר? אתם מבינים? אורית סטרוק לעומת גדי אייזנקוט? אתם מבינים את ההבדל בין אורית למי שהיה כאן רמטכ"ל בהבחנות, ביכולת הקליטה, בהבנה, בראש הפתוח? טוב, אני החלטתי, כן, אנחנו נשדר את זה שוב עכשיו, כי הוא כאילו עלק סוג של מר ביטחון. אגב, אף אחד לא פונה אליו ולא שואל אותו בכל הפודקאסטים וכל הרעיונות שלו, גדי, מה הספר האחרון שקראת? מה היו ספרי הילדות שלך? מג'ק לונדון? וז'ול ורן, אוקיי? ואהרון מגד, ועמיחי, ועוז, ומי שאתם לא רוצים. ספר אחד שהוא קרא בימיו. מי ימיו? גדי אייזנקוט. בלי הכנות ובלי כלום ככה, ספונטני כאילו, הם לא ישאלו אותו. הם לא ישאלו אותו כי הוא לא קרא ספר מימיו. גדי אייזנקוט. הנה, עכשיו קבלו שוב את העניין הזה, עכשיו עזבו ספר, ועזבו סופרים, ועזבו ספרות, ועזבו התחכמויות. הנה, קבלו אותו בקולו איש, כאילו מגולני, אחי, האח שלנו, קבלו.
6: מנהלי הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את האסירים החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
7: אבל של... הוא בחיים לא הסכים לזה,
6: הוא...
7: גדי.
6: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
7: אבל הוא בחיים לא הסכים
6: ומי
7: לזה.
6: ומי שיהיה, מי שיהיה השלטון ברצועת עזה, זה ממשלת טכנוקרטים שיש כבר הבנות לא להסכמה. צריך לסגור את פילדלפי.
7: כן. כל מה שאתה אומר מקובל, עליי הוא מקובל, אני קניתי. רק שיש בעיה שהקליינט סינואר, הוא לא מוכן לגור בדוחה. הוא רוצה לגור בחורבות של עזה במנהרות.
6: אין כזה דבר, אז חלק מההסכם...
7: אז לא נגמר את המלחמה.
6: חלק מההסכם צריך להיות הוצאה שלו ופירוז של רצועת עזה.
7: אתה ואני מסכימים, אבל הוא צד לעניין והוא לא מוכן.
6: בוא נלך את כל הדרך כדי שנבחן אם כן. גם יש איזה 30% סיכויי הצלחה, נכון לעשות את זה שאנחנו נדע להסתכל לעצמנו ולמשפחות בעיניים ונגיד, עשינו הכל, מה שאנחנו לא יודעים להגיד היום.
0: כן. אלוהים ישמור וירחם. בעניין הזה שהיה כאן רמטכ"ל, נשגב מבינתי. איך? אוקיי, אנחנו מקצרים את האות הבוקר, כי אנחנו עמוסים בקניות, אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, אתם על תוכנית, אחרי הקניות יהיו איתנו שני עורכי דין. מה זה שינונים ונבונים? עורכי הדין כנרת בראשי וגיא בוסי, על הכל בכל מכל כל, יואב הורוביץ ופוליטיקה, ומה זה שלושה ערוצים יודעים מראש שהוא מתנה את זה, שהוא מתראה לשלושה ערוצים, והם אומרים לו, יאללה, בוא, כנס. תן לנו קצת תינופת על משפחת נתניהו, על ראש הממשלה נתניהו. אז בסדר. לא יודע, אני כעורך שני, מישהו בא ואומר לי, אני מתראיין אצלך, אני מתראיין במקביל, באותו זמן, על אותם נושאים, גם פה וגם שם, לא יודע, הייתי אומר, תבחר איפה אתה רוצה, אבל אתם יודעים שהיום זה כבר לא עיתונות, זה הכל פוליטיקה והכל מפלגות. אז זהו, אנחנו על תוכנית שאותה עורך ומפיק משה כחלון, טכנה השידור שלנו משה רחמקין, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ קניות ראשון, ואנחנו שווים עם כנרת ועם גיא.
8: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גלי ישראל.
10: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
15: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
16: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען, כפוף לתקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
13: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
14: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: שוב בוקר טוב לכם, אתם רדיו גלי על, רדיו גלי ישראל, אבי רצון בבוקר, יש לי את הכבוד והעונג, ואתם יודעים מה, גם הכיף, לומר בוקר טוב לשניים. עורכת הדין כנרת בראשי, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב למאזינים.
16: את יודעת אם את עכשיו נחתת או שהגעת לאמרי בנדבג?
17: עד שבוע הבא אני בארץ, תנצל אותי.
16: אשחת אותך. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי, שגם הוא יש תקופות שאתה לא יודע, הוא לא יודע, הוא לא יודע אם הוא הרגע נחת או שהוא בא לאמרי. בוקר טוב, עורך הדין גיא בוסי.
18: בוקר טוב, שבוע טוב, כנרת, המאזינים, אבי,
17: מה
16: שלומכם? בסדר, בסדר, חבר'ה, בואו.
18: את גם אוהדת צ'לסי, כנרת? או שזה לא מדבר אלייך?
17: איזה שאלה, אצלנו זה נאמנות משפחתית, אנחנו אצלנו חותמים על מסמכים. אל תשכח.
16: למה? מה קרה עם צ'לסי?
18: לא, לא, זה משהו פרטי שאני וכנרת מבינים, רציתי רק לדעת. טוב, יפה, יפה, כנרת, מפתיע.
16: רגע, רגע, לא היה משחק של מילאן נגד צ'לסי אתמול? נראה לי שהיה אתמול איזה משחק של...
18: אני לא יודע לענות.
16: מילן... אוקיי, אוקיי, אוקיי. חבר'ה, תעשו לי טובה. עזבו, אני ריחלתי מספיק הבוקר על יואב הורביץ, אמרתי את שלי, עבדנו ביחד בערוץ אחד. אני הייתי פרשן הכדורגל, לא הייתה פינה בתוכנית כדורגל עולמי על מכוניות ועל מוסכים ועל גראז'ים וכל... באמת, בזה... אוקיי, תעשו לי טובה. שלושה ערוצים, אותם דברים, אותם לכלוכים, אותן רכילויות. תעזרו לי, אנחנו עוד נגיע, נגיע גם לגלעד ארדן, ונגיע לבנט, ונגיע לסקרים, אבל תנו לי ככה, כנרת, טעימה מה... תובנות שלכם.
17: משהו ממש ממש קטן, אני רוצה ככה, זה לא עלה בערוצים הכל כך מקצועיים ושעוסקים בתקשורת, חשוב להדגיש, הורוביץ היה אמור להיות את תביעה מספר 176 בתיקי האלפים. תנחשו מי ויתר על העדות שלו, הפרקליטות.
16: וואו, לא ידעתי.
17: כן, כן, נכון, אף אחד לא יודע את זה, כי זה לא מדובר, אתה יודע, זה האיש הכי קרוב לנתניהו, הרי פתאום כל אלה שרוצים לטנף כמה שיותר, כי הם לא מקימים מפלגה חדשה, וזה לא באינטרס הפוליטי שלהם, הם היו האנשים הכי קרובים לנתניהו. הורוביץ היה אמור להיות את תביעה 176 בתיקי האלפים. יו. 176, אני אסביר משהו. כשהפרקליטות מחליטה לוותר על עד מסוים, אוקיי? זה כי הוא לא יכול לספק לה את הסחורה. זה כי הוא לא יעזור לה בהוכחה שהגשת כתב האישום שלה הייתה בצדק, הייתה מוצדקת. ויש רעש? גיא,
16: כן.
17: תים מיוט. וכשאתה שומע, וכשאתה מבין שהפרקליטות ויתרה על העדות שלו, ושהוא לא יכול לספק את הסחורה, אתה שומע את העדות שלו, אתה אומר, רגע, הרי מזה הפרקליטות הייתה יכולה לעשות מטעמים. מה קרה? איך פתאום אדם כזה מחליט מ-2019, שבע שנים אחורה, מדינת ישראל כל כך חשובה לך, זה היה הפתיח של כל ההצגה הגדולה הזאת. פתאום אנחנו יושבים ושומעים כמה ערכים של מדינת ישראל, ומדינת ישראל הייתה חשובה לך, ושפקת כל השנים האלה ולא סיפרת במשטרה כשהייתה לך הזדמנות, ורק עכשיו רגע לפני הפוליטיזציה שלך, כשאתה מקים מפלגה יחד עם אייזנקוט, שאתה עוד מכנה אותה ישר, שזה הכי עקום שיכול להיות, אתה בא וממחזר טענות, אתה מדבר על מסמכי נאמנות שנתניהו ביקש להחתים אנשים בלי להציג בדל ראייה? על מה אנחנו מדברים פה בכלל? יש פה איזה מישהו שיש לו common sense ולו המינימלי ביותר שלוקח את ההסליחה על הביטוי על הבוקר, כן? את הבולשיט הזה ועושה עם הדבר הזה משהו? אני באמת, טוב, אני רק עוד משפט אני... אחרון. כן, הייתי כן. מאוד שמחה, אוקיי? אני בעד חשיפות, וזה לא משנה אם זה חשיפה למישהו שאני תומכת בו או לא תומכת בו. אני בחיים האישיים שלי נחשפתי לפני חודשיים למשהו שטלטל אותי, ואני בעד החשיפה הזו. ואני אומרת, חשיפות זה דבר מבורך, אבל לפחות תביאו חשיפה. אין כאן שום דבר שהוא כן. חשיפה.
16: רכילות, היה, אבל...
17: טענות ישנות.
16: אבל הייתה רכילות סוגה עילית, תודי, כנרת. רכילויות זה היה
17: נשים... אפילו לא סוגה, אפילו לא סוגה שוקיסטית.
16: כן, עורך הדין גיא בוסי.
18: טוב, תראה, האמת שהתובנה של כנרת לגבי אותו עד תביעה...
16: לא, זה מדהים, זה סקופ...
18: יכולה לפתוח כאן, כנרת, צריך להגיד עוד כמה דברים, שחצי מהעדים שבאו עד עכשיו היו אמורים להיות עדי הגנה, כולל אלי לוי, כולל החבר'ה מניירות ערך, אבל התביעה ויתרה אליהם, סליחה, היו צריכים להיות עדי תביעה, אבל התביעה ויתרה. אם אתה מוותר על עדים כאלה, זה אומר דרשני. אבל אני אומר... כנרת, אז מי את הדבר הזה? כמו שהחצב מבשר את בו אביב, כמו שהסנונית מבשרת את, גם כן את בו אביב, והחסידה את חילופי העינות, והשקדיה את זה שהגיע האביב, מגיעים בחירות, יש את האדם התורן שיקטוש את מר נתניהו. יש את העובד הזוטר שיבוא יגיד, והגברת נתניהו, שדרך אגב מעולם לא פגשתי אותה ואני לא מכיר אותה, עושה דברים כאלה. זה רוטינה. אני מוכן לשים את נפשי בחפי עכשיו ונתערב. כל שש מערכות הבחירות, אתם תראו, חודשיים לפני עובדת מתלוננת, חודש לפני או חודשיים לפני עובד ממורמר יורד על ראש הממשלה. אתם צריכים להבין, התקשורת בישראל היא שחקן פוליטי. בדיוק שכמו שופטי בית המשפט העליון, הם שחקן פוליטי. מטרתם זה להפיל ממשלת ימין נבחרת. מטרתם, כמו השופט סולברג, זה לדרום לאנשים בפריפריה לא לבוא ולהצביע. המטרה שלהם זה לנצח את הבחירות האלה, כי הולכים למנות שמונה שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. הם לא רואים בעיניים. הם יממנו כאן טיסות במיליונים ולשופט סולברג לא אכפת. יהיה להם מאגרי מידע שלהם בקפלן בניידים, ולשופט סולברג לא אכפת. השופט סולברג מינה ממלא מקום ועדת בחירות, הדין לבנה, ששבועיים לפני הלך לתוכנית זמן אמת, ואמר שמר נתניהו לקבל את תוצאות הבחירות. קשה מאוד מאוד בישראל לגנוב בחירות, אבל הם יעשו הכל כדי שלא נבוא ולהצביע, כדי שהנכדים של אבי לא ילמדו תנ"ך, כדי שהספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל לא תהיה יותר יהודית, אלא רק מדינת כל אזרחיה. ומה שקרה היום עם יורם הורוביץ זה עוד לבנה בחומה. אבל למזלנו, מר נתניהו חזק, המחנה האמוני חזק, והוא כבר מבין את כל איך נקרא, את כל ההנדסת תודעה הזאת. מישהו יודע מה היה הרייטינג אתמול של שלושת הערוצים הללו?
17: אני אגיד אבל משהו אחד, גיא. תראה, אני מסכימה במיליון אחוז עם כל הטענות שזה ממוחזר, וזה כבר, אתה יודע, זה מאוס והכל. אבל יש פה משהו אחד. יש פה מדינה שלכאורה היא מדינה דמוקרטית, והיא לא מדינה דמוקרטית לא בגלל השלטון, היא לא מדינה דמוקרטית בגלל הפקידות, אוקיי, שהשתלטה על השלטון, והתקשורת שהפכה להיות פוליטית, זו מפלגה בפני עצמה, אין פה תקשורת, כמובן שאני מדברת על 11, 12 ו-13, וכשאני מדברת על 11 זה עוד יותר כואב, כי אנחנו גם מממנים את הדבר הזה, וכשאתה רואה את אותם פוליטיקאים מחופשים לעיתונאים, בלי שאלה אחת ביקורתית, יושב בן אדם, סליחה, מכילה, אני יודעת שכשאיש קרוב אליך נפטר, לא משנה בין כמה הוא, בין 90, בין 80, בין 70 או בין 30, נפטר זה תמיד כואב באותה מידה. אבל כשאתה יושב מול הטלוויזיה ומתחיל להזיל דמעות על זה שאבא שלך נפטר בגיל 94, אוקיי? כשיש פה ילדים שאיבדו את ההורים שלהם לפני שהם נולדו, וכשהם בגיל שנה או שנתיים ולא זכו להכיר את ההורים שלהם, ומזה אתם עושים סימפוזיון, אין לכם בושה? תגידו, איבדתם את הבושה? איזה תקשורת עלובה, רדודה, חסרת כל מקצועיות, בלי לבוא לבן אדם ולשאול אותו, תקשיב אדוני, עברו 7 שנים, איפה היית בזמן אמת? אם מדינת ישראל כל כך חשובה לך ואתה עומד פה, עושה עכשיו את ההצגה של החיים שלך, איפה היית 7 שנים? איך לא הצלת אותנו? הרי אתה בא להציל, להושיע את מדינת ישראל. איך לא הצלת אותנו לפני 7 שנים? מה אנחנו צריכים עכשיו להכיר לך? תודה, להפך. במשפט אחרון, בן אדם שהולך עם בן אדם כזה, שבוגד באמון ויורק לבאר שממנה הוא שתה, הורוביץ הוא לא אחד שהיה זקוק ללשכת נתניהו, מספיק בן אדם עם קשרים של עצמו כדי להגיע לאן שהוא הגיע, כדי להמשיך את דרכו. הוא לא היה צריך להיות ראש סגל, לא ראש לשכה, לא שום דבר, לא ממלא מקום מנכ"ל, לא שום דבר. הוא יכל להמשיך בפעילות שלו ולעשות לביתו. הוא רצה לגעת בתהילה הזאת. ובן אדם כזה שבוגד באמון שנתנו לך, ויושב מול מצלמות ומתנף על אנשים, אוקיי? 7 שנים אחרי, מתוך אינטרס פוליטי, לא הייתי מכניסה אותו לבית שלי לשתות כוס מים. את זה אני אומרת לאייזנקוט. כן, תיזהר.
18: אבל צריך, כנרת, אני רוצה להגיד פה 2 נקודות. קודם כל צריך להבין איך זה האנשים האלה תמיד מגיעים למקום הזה. זה מוציא אותי מדעתי.
16: שאלה מצוינת, גיא, זאת שאלה מצוינת.
18: הפרקליטות מפעילה... הפרקליטות מפעילה לחץ אדיר ממדים, כנרת, אני מבין את זה. אבל נשגב מבינתי אנשים שנתנו להם, איך אתה אומר, את המלוכה.
17: מה הקשר לפרקליטות פה?
18: לא, אני אומר, הפרקליטות מפעילה לחץ על כל מי שקרוב למר נתניהו כדי שיעיד נגדו. את ואני מכירים את זה, כל עדי המדינה.
17: לא, לא, זה ברור, אבל אין קשר בין הרעיון הזה לפרקליטות, סליחה.
18: ברור, ברור, אבל אני אומר, אני שואל את עצמי.
16: מה זאת אומרת? לרגע, את בעצמך סיפרת כאן עכשיו סיפור מדהים, שהוא היה אמור להיות עד מספר 176, הרי אבי אל תליה בסוף...
17: לא, אבי אל תבלבל.
16: אני לא מבלבל, אני לא מבלבל. למה הם לא הזמינו אותו לעדות?
17: למה הם לא הזמינו אותו לעדות? למה? כי הוא לא היה מסייע... רגע, הוא לא... רגע, תאפשר לי, שנייה. הוא לא היה מסייע לתביעה. אוקיי? נהפוך
16: ברור.
17: העדות שלו, אין בה כלום בשום דבר.
16: ברור.
17: אז, רגע, שנייה. אם אז הוא לא העיד דברים שיכלו לשרת את התביעה. הרי גם אז הוא יכל לשבת ולדבר על דברים,
16: אז איך קבעו אותו כעד מספר 176? אז למה הם קבעו אותו כעד מספר 176?
17: 177.
18: הם לא התכוונו למעט משפט, עדי. רגע, רגע, שנייה, רגע, אבי, כנרת, הם לא התכוונו, אבי, לנהל משפט, הפעם, הם היו בטוחים שיסגר את זה, תראו, לא אומר את זה גיא בוסי, אומר את זה על למח הזה, החבר שלך שאתה רואה אותו כל יום, רוני אלשך, הם לא התכוונו, אבי, הם מהעולם לא התכוונו, הם העמיסו והעמיסו, והם חשבו שהגודש הכריע את הארי, אבל אני רוצה רגע להגיד נקודה מסוימת, משהו לא ברור לי בבחירה של האנשים בלשכת נתניהו, משהו שם לא הגיוני, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב.
16: אתה צודק.
18: אני מקשר את זה כנראה דווקא לפרשת השבוע, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה, זה לא משהו דתי, זה שלכל אחד ואחד מאיתנו יש הדרך לבחור דרך ימין או דרך שמאל ואז להחליט, ואז נקשר את זה להפטרה שלנו, אבי, יש את אחד המשפטים שכולנו אומרים...
16: מה זה היה? רעני הקרה?
18: כן, אבל אני מתכוון על הפסוק הרביעי בהפטרה שאנחנו אומרים בכל הבדלה ביום כיפור, וזה אמר נתניהו, למרות מה שעושים לו את זה, כבר 10 שנים, אני אגיד את זה בתימנית, כל כלי יוסר
16: עלייך, לא יוסלח,
18: כל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי, זה הנקודה, כנרת, תחשבי על זה, הם עושים לו את זה לפי דעתי כבר 16 שנה, נכון? 16 שנה, לפני כל התמדוד, יש איזה עובדת ממורמרת או איזה עובד ממורמר, אבל הוא מצליח שוב ושוב להניג את המחנה הלאומי ולהוביל אותנו למקומות שאנחנו רוצים להגיע. אז ברוך השם, כל קלי יוצר עליך, מר נתניהו לא יצלח, וזה שהם ימשיכו עם הדברים האלה לפי דעתי, גיא. זה מוסיף לו, מוסיף לו קולו.
17: אני רק אתן הערה אחת קטנה, אוקיי? אני הייתי קצת שוקלת לבדוק גם את עצמי. איך האנשים האלה מגיעים להיות קרובים גם אליי, אוקיי? גם אני בודקת את עצמי עשרות פעמים בהחלטות שקיבלתי בחיים שלי, ואומרת לעצמי, איך בחרתי אנשים ספציפיים לידי שלא היו ראויים להיות לידי. ופתאום אני מגלה דברים אחרים, ואני לוקחת את זה איתי הלאה לבחירה הבאה שלי. ואני שואלת את עצמי, כל כך הרבה שנים, משפחת נתניהו מגלה כל כך הרבה פרצופים כאלה, למה כבר לא נעשה שם איזושהי מחשבה? באמת, איפה אנחנו טועים?
18: אז את מסכימה איתי, כנרת, את מסכימה איתי.
17: איפה אנחנו טועים?
18: אז את מסכימה איתי, כן.
17: לגמרי, רק
18: ששאלתי
17: זה לאנשים שלא היו חתני...
18: כן, אבל כנרת, בואי נקשר את זה לשריונים. כנרת, בואי נקשר את זה לשריונים. למר נתניהו יש 8 שריונים שיכולים לשנות...
16: אתה מאמין שאחד מהם הוא הציע לגלעד ארדן? וגלעד ארדן אמר אתמול במפורש שנתניהו או הליכוד הציעו לו בימים האחרונים שריון...
17: אבל לשתת נתניהו...
18: אבי, רק שנייה, אבי, כנרת... גלעד ארדן זה רעש רקע, תתנתקו מזה, זה רעש רקע. אנחנו צריכים, אני אומר לכם, מקדמים אותו במקומות מסיבות מסוימות. אנחנו צריכים רשימה חדשה, נקייה, של אנשים צעירים. אבי, כנרת, 640 אלף מצביעים חדשים, 640 אלף. הם לא יודעים מה זה, ערוץ 12. הם יודעים, רק שנייה, הם יודעים מה זה אבי וייס, הם מקבלים הכל מהטלגרם, מהטיקטוק, מהאינסטגרם, 640 אלף שמתחלק 73-27 לימין ושמאל, צריך את, סתם אני אומר, בלי לפגוע באחרים, את ארז תדמור, את קפח, אנשים שלא מתביישים, אנשי תקשורת, מחילה, אני לא יודע אם כנרת זה מעניין אותה, אבל אנשים כמו כנרת שנאבקו בשוחות 4 שנים, די איתי מאוד אורוביץ כזה שניפול עליו, או עוד איזה מישהו בוגד, כמובן ברמה הפוליטית.
16: אבל אתה לא יכול להשאיר את זה ללא התייחסות בתוכנית כמו אבי רצון בבוקר. אתה לא יכול שלא לבקש מכנרת ומגיא בוסי תובנות על מה שקרה כאן. עם 3 ערוצים שלקחו באמת, באמת אדם שהיו לו כל כך הרבה הזדמנויות לומר את מה שהוא אמר ולא אמר. אתה לא יכול לעבור על זה לסדר היום.
18: המטרה זה להפעיל את נתניהו. כלי התקשורת, כמו בית המשפט העליון אמרתי לך, זה פוליטיקאים. יושבת ראש האופוזיציה בישראל זה גלי בהרב מיארה. הסגן שלה זה יצחק עמית. אבי, מתי תבין? אנחנו במלחמת כוחות. אנחנו במלחמת רוצים לקחת את הקולות שלנו ולסרס אותם. מחילה על הבוקר על המילה הזאת.
16: תעזור לי.
18: אבל זה מה שהם רוצים.
16: תעזור לי להבין. גלעד ארדן, הוא שווה שריון? כבר אני מגיע אלייך גם בעניין הזה. כאילו, מה הסיפור?
18: אני לא יודע, צריך לראות סקרים, אבל על פניו, לפחות לפי מה שהבנתי מהסקרים בסופש, אז לא, בהתחלה הוא ב-1.7, אבי, כשאתה צריך להיות בהתחלה בסי ומשם אתה רק יורד, לא יודע, לא... לא נראה לי איזשהו משהו דרמטי.
16: מה את אומרת, כנרת, על העניין הזה של גלעד ארדן, שהוא משוריין?
17: אני לא יודעת, הלשכה הכחישה, אוקיי, הכחישה, אבל אני מסתכלת על זה, ואני אחזור על התובנה שלי, תובנה מהחיים שלי. לשכת נתניהו ומשפחת נתניהו צריכים לעשות באמת בדיקה מי הם האנשים שאתם גורמים להם להיות כל כך קרוב אליכם. אתה יודע, גם יש כאן איזשהו, יש כאן איזשהו דיסוננס, כי הרי כל הזמן מספרים כמה נתניהו ממדר אנשים ולא נותן להם.
16: כן.
17: ואגב, גם נתניהו בעצמו סיפר, אמר, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אין ערבובים. ופתאום קם אדון אורוביץ ומספר כמה שלוש שנים בלשכת נתניהו הפכה אותו לאחד שחלש על כל המגירות של נתניהו. כן. וידע ושמע וזה. אני אפנה למאזינים שלך שהם, אני אגיד להם רק דבר אחד. אל תזלזלו באינטליגנציה של עצמכם. תעבירו ערוץ, בחיית. כאילו, באמת, כן. אני אומרת את זה מכל הלב, כי אני חסידה גדולה של לשמוע דעות שונות. אני כן. אוהבת את זה. זה עושה לי מסאז' למוח, אבל אוקיי. יש גבול כבר כמה אני יכולה להפקיר את המוח שלי אוקיי. לשטויות שמדברים.
16: כנרת, גיא, תודה רבה לכם.
18: שבוע תודה טוב, רבה. תודה.
16: ביי, שבוע ביי. טוב. כן, טוב. ההפטרה הייתה אתמול לא רניה קרה, אלא נהיה סוהרה, אז מתנצל. כן, זהו, למעשה סיימנו. כתב לי מישהו שעדיין עובד בערוץ אחד, וגם היה איתנו במחלקת הספורט, בתקופה של כדורגל עולמי, והוא כותב לי שהוא היה מומחה, יואב אורביץ היה מומחה לרכב. ולא למוסכים ולפנצ'רים ולפנצ'ריות וכל הדברים האלה. יכול להיות, אני זוכר שגם היו עלו שם, הוא היה מעלה גראז'ים ומוסכים בחדרון הקטן הזה. טוב, תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה למשה רחם קינאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. אני חושב שהוא מכיר את הברכה הזאת, יואב אורוביץ, תל חי.
7: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
23: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים.

0: מגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בגימל באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אליו.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
14: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות?

0: הזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזימרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, סנטקום, ברד קופר, הגיע אמש לישראל. הוא ייפגש עם בכירי צה"ל ומערכת הביטחון וידון עמם על המצב באזורנו ובמפרץ הפרסי. בתוך זה, גישות סותרות בארצות הברית ביחס לאיראן. מפקד צבא ארצות הברית דן קיין גורס, לפי גורמים, שעל ארצות הברית לחפש נתיב יציאה מהעימות באיראן, בטרם תשקע כדבריו בבוץ האיראני. מנגד, הנשיא טראמפ מתעקש שמצר הורמוז ייפתח בקרוב, אחרת איראן תוקה בעוצמה. בסוף השבוע פגע טיל איראני בספינה של איחוד האמירויות שנעה במצר, לפי שעה ללא מענה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דרש הלילה מהתעשיות הביטחוניות בארצו להגביר את קצב ייצור הנשק והתחמושת. ערוצים לבנוניים מדווחים על שתי תקיפות אמש של כלי טייס בלתי מאוישים ישראלים בכפר מפדון, דרומית לעיר נבטיה בדרום לבנון. עוד קודם לכן חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים או נזק. נפתלי בנט שב ורומז כי תיקי ראש הממשלה באו לעולם על מנת לגרום לו לפנות עבור מתנגדיו הפוליטיים את הדרך לשלטון, ולדבריו, אם יפרוש נתניהו מתפקידו, יחלץ מאימת הכלא. בראיון לאתר כיכר השבת מבטיח בנט שלא לשבת תחתיו של נתניהו אחרי הבחירות, וטוען כי הולכת שולל מצביעיו לפני 5 שנים הצילה את ישראל, כדבריו. בראיון מאשים בנט, שהיה כזכור בעצמו ראש ממשלה לפני 5 שנים, כי נתניהו אחראי על טבח 7 באוקטובר ולא לקח אחריות. ארגוני שמאל פרו-פלסטינים ביוון יקיימו היום ברחבי המדינה יום זעם לכאורה נגד ישראל. צפויות הפגנות של אנטישמים שונא ישראל ביבשת ובאים. נזכיר שמנגד יש אוכלוסייה רחבה מאוד ביוון אוהבת ישראל. המשטרה היוונית נערכת בהתאם. ביוון נופשים עתה המוני ישראלים. ישמרו. מחמיר מצבו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, שלקה במחלת הסרטן. בנו הנטר סיפר בסוף השבוע כי הסרטן של אביו התפשט גם לעצמותיו. זה שובר את הלב, אמר הבן. נאחל לו בריאות שלמה. ספורט, סוכמה העברתו של הישראלי מנור סלומון מטוטנהאם לווסטהאם שבליגת המשנה בבריטניה. שחקן נבחרת ישראל יעבור הבוקר בדיקות רפואיות לאחריהן יחתום על חוזה ל3 שנים עם אופציה לעונה נוספת. הבוקר נמסר כי גם ענן אל-חלילי מצא קבוצה בכירה באנגליה ששמה טרם נמסר. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
2: ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
7: אור משכנתאות.
8: שרון גל.
9: או, תודה שבאתם, שבוע טוב, שלום, בוקר טוב, אנחנו כאן כרגיל שוב, כל הצוות אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג, המפיק, משה רחמקין, אורן אשיבקר, קובי פרל, טכנאים, איציק זר על הדיגיטל, הרבה עניינים, שוב נתחיל באיראן, כן? בוקר טוב, אריאל סנדר.
10: בוקר טוב, שרון.
9: מה קורה? יש חדש? תגיד, קרה, השבוע לא היינו כאן, איצקו ואני, קרה משהו?
10: א', צריך לברר איפה הייתם, אבל זה לא נעשה עכשיו, ב', שום דבר לא קרה, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן. הנשיא מושך את הזמן לטובת מחיר החבית, ולטובת זה ששום דבר לא ישתנה כרגע בין איראן לבין ארצות הברית, כולל העניין של מצרי הורמוז, כולל העניין של הכסף. בינתיים סטטיות לפעמים מבלבלת, אבל שום דבר באמת לא השתנה. אני לא רואה גם דברים שהולכים להשתנות. האיראנים יכול להיות שחלקם כן רוצים להגיע לאיזשהו הסכם, אבל לא מסוגלים להגיע לאיזשהו הסכם. ארצות הברית רוצה למשוך את זה כמה שיותר, ופה אנחנו נמצאים באותה נקודה.
9: זה מתחיל לשעמם קצת, תשמע, אבל הוא גם סופג פגיעה משמעותית בהרתעה, בכבוד העצמי, באגו, כל הדבר הזה, הם די עושים צחוק ממנו בימים האחרונים. הוא אמר הסכם תוך 12-48 שעות, זה עבר.
10: יש, אחד הדברים שהנשיא, אני חושב, מצטיין בו, זה להסתכל על הכדור ולא על כל הדברים האחרים שמסובבים את הכדור. מבחינתו הכדור זה להגיע לשלושה בנובמבר, בחירות האמצע מצב הטוב ביותר, ושרגע זה נראה שזה באמת שם, לפי מה שאנחנו רואים בסקרים, בתוך המפלגה הרפובליקנית, זה רק הולך ומשתפר. אז זה נכון שכשמסתכלים ברום גובה של 40 אלף רגל, זה נראה גם מול סין וגם מול רוסיה וגם מול איראן, בצורה לא טובה, אבל כל עוד, אני עוד פעם אומר, המערכת הכלכלית, הלחצים, בתוך איראן נמשכים באותה מידה, מבחינתו זה מצוין ולשם הוא רוצה להגיע.
9: מצד שני הוא רוצה לפתוח את הורמוז, והם אומרים עכשיו תביא פיצויים על המלחמה ואז אנחנו נפתח את הורמוז. לפי דעתך זה משהו שיעבוד?
10: לא, זה לא יעבוד, וגם הם רוצים לגבות אגרות וגם זה לא יעבוד. הניסיונות לכאן ולכאן, אנחנו נראה אותם עוד משתפרים מרגע לרגע לכל אחד מהצדדים. עוד פעם, כמה שהוא יוכל למשוך את זה יותר, הוא ימשוך את זה. אנחנו כבר באוגוסט, אנחנו עוד דקה מגיעים לספטמבר, זה כאילו מעבר לפינה, אבל כל דבר יכול להפוך את הקערה, כמו שאנחנו כבר למדנו, שכשרוצים להגיע לאיזושהי אסקלציה, זה מאוד מאוד קל פה באזור.
9: הסכם לא יהיה לפי דעתך?
10: הסכם לא יהיה. עוד פעם, גם אם יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם ביניים כזה, כמו MOU שראינו אותו לפני כבר חודש, אם אני לא טועה, שבינו לבין תכלית אין שום דבר, שיחזיק מעמד בדיוק לעוד פרק זמן קצר, והתפוצץ בפנים של כולם.
9: תגיד, בסוף, בסוף, בסוף, אתה עושה את זה מצוין, אתה כל פעם מסביר למה זה מבחינתו הדבר הנכון למתוח את זה עד נובמבר וכל הדבר הזה. אבל זה לא יכול להיות סוג של בומרנג בנובמבר?
10: בומרנג מבחינתה של ארצות הברית?
9: לא, מבחינת טראמפ, מבחינת טראמפ והבחירות האמצע, כן?
10: אז כרגע זה לא נראה ככה, לכן אני מדייק...
9: מה אתה רואה, איזה סקרים?
10: אם לפני חודש או חודש וחצי ראינו עיבוד של בית הנבחרים, דהיינו של הקונגרס, לפחות ב-11 מחוזות, נראה לי שאם אני לא טועה בין 9-10 מחוזות חזרו עוד פעם, כל בסקרים, כן? כמו שלפני חודש גם עכשיו, חזרו לידיים רפובליקניות, ולכן הוא רואה שהמהלך שלו נושא פרי, והאסטרטגיה שלו היא כרגע היא נכונה, ולכן הוא נצמד עליה.
9: טוב, נמשיך לעקוב, מה שנקרא,
10: גם אם בשיעמום וגם אם לא, אבל אין ברירה, אנחנו באזור כזה שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עם האצבע על הדופק, שרון. כל הזמן דברים יכולים להשתנות כל רגע, אבל כל הזמן לשים לב לדבר אחד, והנשיא כל הזמן חוזר על זה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, חד וחלק.
9: נמשיך לעקוב. אריאל סנדר, שבוע טוב, תודה.
10: שבוע מבורך.
9: מה קורה, יפתח רונטל, אלוף במיל, אתה קונה את זה, או שאתה מסתייג במובן מסוים מהשיטה הזאת שמתמשכת עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע?
11: אני אגיד לך, אני אקטיל ממה שאריאל סיים. יש נחישות, לפחות על פי הדברים שנאמרים, לעמידה באופן מלא במטרה המרכזית, במטרה העיקרית, במטרה האסטרטגית, שבמקנת ישראל היא גם מטרה קיומית, וזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה. לא ראיתי בזה שום שינוי. אבל אני כן חושב שמתרבים הלחצים, כשאתה לא פועל, אז יש עליך לחצים משני הכיוונים. אני לא זוכר מתי גנרל אמריקאי, או הרמטכ"ל האמריקאי, גנרל קיין, הרשה לעצמו בדרך כזאת או אחרת להוציא לתקשורת האמריקאית, לתקשורת העיקרית האמריקאית, ל-CNN, אמירות שאומרות שצריך לחשוב על חלופות אחרות להגיע למטרות האלה פרט לאשר מלחמה, כי המלחמה, המהלך הצבאי מיצה את עצמו.
9: רק אני אגיד ש-CNN היא מזמן לא התקשורת העיקרית בארצות הברית, גם לא בנתוני הרייטינג דרך אגב, גם לא מבחינת החשיבות.
11: אז היא לא העיקרית, אבל היא עדיין מאוד חשובה, בסדר?
9: כן, מצד שני צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, אבל בסדר, בוא נזרום עם התזה.
11: לא, היא לא התחיל שלנו. אוקיי. אבל בכל זאת זה נאמר, מפקד הסנטקום הגיע למדינת ישראל אתמול, יכול להיות שבכלל מהכיוון ההפוך. אני לא אוהב את המתנה הזאת, אני חושב שהמתנה הזאת לא עושה טוב למימוש המטרות האלה, כי מתרבים הלחצים, ויש על טראמפ לחצים, הנושאים הכלכליים, הנושא של חבית הנפט, הנושא של מיצרי הורמוז, זה לחץ ענק, כל מה שקשור לאיומים האיראנים על מדינות המפרץ. שמע, ברגע שאתה לא פועל, אז האחרים כן פועלים, ולכן גם לא לפעול זאת פעולה, זאת פעולה הפוכה. אז שאלת האם אני קונה את כל מה שנאמר לפניי? התשובה היא לא, למעט הדבר המרכזי, וזה שהמטרות לא השתנו. ואני מאוד מקווה שיעמדו בהם, אני לא רואה איך מגיעים אליהם באמצעות הסכם כלשהו, שהוא ייתר את המהלך הצבאי המשלים. חד וחלק.
9: אני מסכים איתך. אתה רואה אבל מצב שתראה, אם הוא ממשיך ככה, ועד עכשיו הוא הולך בנתיב הזה של לנסות כנראה אולי לדחות את זה אחרי נובמבר או לרדת מזה לגמרי, זה מחזק או מייצר אצלנו דילמה מה אנחנו עושים? האם אנחנו צריכים לפעול לבד?
11: אני אגיד לך מה הערכה שלי. הערכה שלי אומרת שלא נראה, כנראה, לא נראה מהלך עצים אמריקאי עד בחירות נובמבר, כך זה, לשם זה כנראה הולך, אלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי, אבל זה ממש לא אומר שאחרי נובמבר לא תהיה פעולה צבאית עצימה שאמורה להביא את איראן בסופו של דבר כן על הברכיים לחתום על הסכם שיוציא את הגרעין ממנה, כי אני לא רואה דרך אחרת, זה כנראה יצטרך להידחות. כשאני מסתכל על ההשפעה של זה על מדינת ישראל, אני יכול להגיד לך דבר אחד. מהבנתי, ואני חושב שאני מבין, יש בהנהגה הישראלית אחדות דעים שאומרת לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני מאוד מקווה שלא נידרש לפעולה עצמאית. אבל לא נוכל לחיות, פשוט לא נוכל, זה לא פיזיקלי, שנוכל לחיות עם איום גרעיני איראני על מדינת ישראל אחרי כל מה שעברנו. עם ההבנה הברורה מאוד שכל מה שהמשטר האיראני רוצה, מבחינה דתית בכלל, זה שמדינת ישראל לא תתקיים. אז אם הוא לא רוצה שמדינת ישראל תתקיים, ויש לו נשק גרעיני, תעשה אתה אחד ועוד אחד. כל אחד מאלה שמקשיבים לנו יעשה אחד ועוד אחד. ולכן מדינת ישראל היא חפצת חיים, והעם היהודי הוא חפץ חיים, ולא יהיה לאיראן נשק גרעיני.
9: אתה מעריך יודעים די טוב מה קורה מתחת לאדמה שם בהר המקוש בינתיים, תוך כדי שהזמן עובר והאיראנים מנסים להשתקם?
11: אני חושב שהיכולת האיראנית לשקם את הגרעין היא קיימת, אולי בונים אותה מחדש, אבל היא תיקח הרבה מאוד זמן, זה לא דבר של שבועות וגם לא דבר של חודשים, והדבר הזה ייקח הרבה מעבר לכך. אנחנו לא צריכים אבל לאפשר להם להגיע ליכולות האלה. אני לא חושב שזה איום יעני, בשום פנים ואופן. ברור שאם אתה לא תוקף, אז מתארגנים, וההתארגנות כוללת בתוך העברת האורניום המאושר למקומות שבהם ניתן יהיה, בסופו של דבר, עם עוד מרכיבים נוספים שעדיין האיראנים לא מתקדמים בהם, זה מגיע לפצצה גרעינית.
9: יש דיווח, אבל יש דיווח אולי יותר רציני מה-CNN, בוושינגטון פוסט נדמה לי, שיש לחץ על התעשיות הביטחוניות בארצות הברית להרחיב, להאיץ דרמטית את קצב הייצור. זה מזכר שהגיע לוושינגטון פוסט. מבקשים מהם תוך 21 יום תוכנית להספקה מהירה והגדלת הייצור של מערכות נשק קריטיות. יכול להיות ששם האירוע האמיתי שנגיד מונע מטראמפ להתקדם לעבר האחרה?
11: לא, אני חושב שהכוונה היא קודם כל ייצור יותר מהיר של מערכות הגנה, שבהן למעשה המלאים נשחקו מאוד מאוד מאוד בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, כמו שאתה מבין, ועל זה הכוונה העיקרית. והיכולות להגיע לגרעין האיראני הם לא רק יכולות אוויריות, כל הזמן רומזים לנו על זה. גם הרמטכ"ל האמריקאי, כשהוא דיבר באותו גוף תקשורת שאתה טוען שהוא ממש ממש לא מרכזי בארצות הברית, ואני חושב חולק עליך, הוא אמר לא ניתן לנצח את ה... לא ניתן להגיע להכרעה במלחמה מהאוויר. הוא לא סתם אמר את זה. יש חלופות אחרות שהן קשה מאוד, בוא נגיד ככה, לא פשוט להחליט לבצע אותן, אבל הם קיימות.
9: כן.
11: גרעין לא יהיה בירה.
9: ברור.
11: מה המבט... וכל הזמן מונית החלופות האלה, לא רק דרך התעשיות, דרך יכולות מבצעיות, מגוונות.
9: ברור. בוא נדבר מילה על לבנון. עוד רחפן שברוך השם לא פגע באף אחד שם, ודווח שהוחלט לא לדווח עליו, אמרו בצהל לא מפרסמים מידע שעלו לפגוע בכוחותינו. זה מצטרף לאירוע חמור אחר שבו נהרגו שני לוחמים ועוד ארבעה נפצעו. אני עוד לא ראיתי תגובה קשה. לפי דעתך זה קשור במגבלות האמריקניות?
11: אני משוכנע שזה קשור למגבלות האמריקאיות. אני לא בטוח שלא נכון כמובן להתחשב בעמדות האמריקאיות, בסך הכל השותפות שלנו היא קריטית, אבל אנחנו צריכים להקפיד על הדברים האלה. קודם כל לנתק בין הזירות ולא לאפשר את החיבור, מנסים כל הזמן לחבר בין הזירה הצפונית לזירה האיראנית, וזה מבחינתנו יהיה פשוט תקלה אסטרטגית, זה דבר אחד. דבר שני, להמשיך ולהתבסס בקווים של מרחב ההבטחה הקדמי, שהוא ריק מתושבים כמעט לחלוטין. אני מניח שהמטען הזה הוא מטען ישן ולא מטען חדש, למרות שהכל יכול להיות. אז זה דבר שני. והדבר השלישי זה להמשיך ולקדם את ההסכם. יש כאן הסכם היסטורי בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון, שממשיכים ומקדמים אותו וגם מתחילים לפעול על פיו. אני לא נותן לזה שהם סיכויים גבוהים להצלחה, הצלחה מבצעית יוצאת דופן. אבל עצם ההסכם הזה, שעל פיו גם מדינת ישראל וגם מדינת לבנון יש להם אויב משותף, שזה חיזבאללה. זה דבר שלא היה מעולם. והדבר האחרון, חייבים לשמר את חופש הפעולה המבצעי כנגד החיזבאללה. כאן לפי הערכתי הורדנו קצת את הרגל מהגז, כנראה גם לאור התאום עם האמריקאים. אני ממליץ איפה שאנחנו רואים התחמשות של החיזבאללה, וזה בכלל לא משנה איפה בלבנון, צריך לפגוע בהם, ומקסימום אחר כך להסביר את זה.
9: כלומר?
11: אין דרך אחרת. אסור להביא את החיזבאללה למצב שהוא משתקם. החיזבאללה נמצא במצב, באמת, הקשה ביותר שלו מאז שהוא נוסד. אבל אם אנחנו לא נמשיך ונפגע בו, בסופו של דבר, האידיאולוגיה שלו לא השתנתה. הוא נמצא את הדרך לבנות את הכל מחדש. הצבא הלבנוני זה לא הגוף שימנע ממנו להגיע ליכולות האלה.
9: אוקיי, okay. טוב, יאללה בואו נעמוד בקשר, נשמע את השרה אורית סטרוק, נראה מה קורה שם, איך מתקדמים, נהיה בקשר. יפתח רונדל, תודה.
11: שבוע טוב.
9: בוקר טוב, השרה סטרוק, מה נשמע?
12: בוקר טוב, שבוע טוב, נקווה שנשמע בשורות טובות.
9: אמן. נכון אבל לומר כרגע שיש החלטה של הדרג המדיני לפעול בעצימות נמוכה מול איומים בעזה ולבנון בהוראת הממשל האמריקני שמנסה להגיע להסכם עם איראן? זה המצב?
12: אותם בעזה בגלל איראן? לא, תקשיב.
9: האם אנחנו מוגבלים בעזה ולבנון בגלל שהנשיא או הממשל האמריקני אומר לנו חבר'ה תרגיעו, אני רוצה להגיע להסכם עם איראן כרגע כמעט בכל מחיר?
12: בעזה יש לנו בעיה מיוחדת החל מיום שישי שעבר, לא זה שלפני יומיים אלא שבוע לפני כן, שפורסמה מפת הדרכים של מועצת השלום. מפת הדרכים הזו, כמו שאמר לי איציק פיטוסי, אביו של שי פיטוסי, השם מקום דמו, היא לא מפת דרכים, היא מפת דמים. היא מפה שמובילה אותנו להסכם הרבה הרבה יותר גרוע, למצב הרבה יותר גרוע, מתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. היא בעצם מוחקת לחלוטין את כל האלמנט של פירוז עזה, עושה חוכא ואטלולא מפירוז עזה, ואנחנו מפת דרכים כזו לא יכולים להתקדם לשום מקום, ולכן אני חושבת, וכמוני גם רוב שרי הקבינט, כל אני חושבת אפילו, כל שרי הקבינט, שאסור להתקדם מטר לכיוון של מפת הדרכים, מפת הדמים הזו, כולל לא להנמיך את האש מול החמאס.
9: אבל מה לא ידעתם כשתמכתם בזה?
12: שום דבר. לא הכרנו את מפת הדרכים הזו בשום פנים ואופן. היא לא הוצגה בפנינו. אני אתן דוגמה פשוטה. כוח הייצוב הבינלאומי, שבתוכנית טראמפ יש לו תפקיד מאוד מאוד ברור של לסייע באיסוף הנשק מהחמאס ולסייע למדינת ישראל במניעת הברחות לתוך עזה וכדומה. זה מה שנאמר לקבינט, ובצדק, כי כך גם מופיע התפקיד של הכוח הזה במפת, בתוכנית טראמפ, שגם אושרה אגב במועצת הביטחון של האום, ולפתע פתאום במפת הדרכים, הכוח הזה משנה את תפקידו לחלוטין, עושה היפוך 180 מעלות, והוא בעצם כוח שאמור לפעול מול ישראל ולא עם ישראל, לקשור את ידיהם של חיילי צהל, במקום לסייע להם, ולא לעשות שום פעולות שיטור מול האזטים. אז זו דוגמה אחת איומה ונוראה, עד כמה בשום פנים ואופן לא הכרנו את זה. כל נושא הפירול של עזה פשוט נמחק והופך להיות בגדי המלך החדשים, אם אתה מכיר את הסיפור.
9: כן, אבל זה לא שהם קיבלו שבועיים לאסוף את הנשק, ואם לא, אז אנחנו חופשיים לפעול? זה לא הסיכום?
12: ממש לא. הלוואי, זה מה שהיה צריך להיות, הרי כל הזמן אמרו לנו שחמאס ימסור את הנשק או בדרך הטובה, כלומר שהם יעשו את זה מרצונם ובעצם, או בדרך הפחות טובה, כלומר שאנחנו נוסמך לעשות את זה, וזו הייתה הציפייה שלנו גם, ובשום פנים ואופן, לפי מפת הדרכים, יש פירוז מאוד מאוד מעניין, אם זה לא היה הוא כך עצוב ונורא ומדאיג, זה היה מצחיק. הפירוז הוא שמוחמד א' ימסור את הנשק שלו למוחמד ב'. ויותר גרוע מזה, שאותו מוחמד ב', שהוא הרשות הפלסטינית החדשה שהם רוצים להקים בעזה, תהיה כפופה לחוק הפלסטיני. אתה יודע מה זה החוק הפלסטיני? החוק הפלסטיני זה החוק של רמאללה, שלא אוסר, לא אוסר בשום צורה ושום פנים ואופן לבצע פיגועים בך, בי ובאנשי ניר עוז, בערי, שדרות וכן הלאה. עד רבה, הוא מתגמל על פיגועים כאלה. אז זה לא מפת דרכים, זה מפת דמים. כיוון שזה המצב, אסור להתקדם מטר.
9: אני קשה לי להאמין שהגענו להישגים כאלה כדי לשמוט אותם בשלב הזה. אחרי שאנחנו שולטים ב-70% מהרצועה ונתנו מכות קשות כאלה לחמאס. קשה לי מאוד להאמין שמישהו ייתן להם עכשיו איזושהי הזדמנות להשתקם מחדש. מה את אומרת?
12: ולכן, אנחנו בשום פנים ואופן לא רשאים לעשות את זה, לא בשביל זה נפלו חיילינו, ולא בשביל זה הבאנו בחזרה את התושבים לכל היישובים בעוטף, כן, והבטחנו להם, אנחנו עושים כל מאמץ, לשקם את היישובים, לשקם את חבל הארץ היפה הזה. אני אגב קיבלתי ביום חמישי, ערב הכניסה לקבינט, רגע לפני הכניסה לקבינט, פנייה מכל ראשי המועצות האזוריות בעוטף עזה, שאיתם אני עובדת, 4 מועצות אזוריות, כולם כתבו לנו בשום פנים ואופן, אל תעשו את זה.
9: אבל אני עכשיו רואה, אגב, קודם אמרתי את זה בלי לראות, עכשיו, לא, עכשיו אני רואה שראש הממשלה התקן אתכם שכן קיבלו 14 ימים להניח את הנשק, ואם לא, אז אנחנו חופשיים לפעול או משהו כזה. זה עלה בקבינט, לא?
12: אני לא מכירה שדבר כזה עלה בקבינט, אולי היית בקבינט
9: במקרה
12: שמעת דברים אחרים, אבל אני בכל אופן לא שמעתי כאלה דברים. לא מראש הממשלה ולא משום גורם אחר. ואני התרעתי מראש שניקולאי מלאנוב לא מתאים לתפקידו, ועכשיו דרך מפת הדרכים הזו אנחנו רואים עד כמה הוא לא מתאים לתפקידו. מפת הדרכים הזו היא פשוט יריקה בפרצוף של מדינת ישראל, ומי שמציג אותה לראווה כנראה שכח מה זה השביעי באוקטובר, ולא מבין עם מה מדינת ישראל מתמודדת, ולא מבין מזה החמאס, ולא מבין איזה סכנות משקפות לנו מעזה, ולא מבין איזה תוכנית אישרה מועצת הביטחון של האום. אני לא אוהבת את התוכנית שאישרה מועצת הביטחון של האום, אבל דבר אחד בחיובי, זה שעזה חייבת להיות מפורזת מכל נשק, ובעצם מפת הדרכים רומשת את האלמנט הכי חשוב הזה בתוכנית. אי אפשר לבוא בשתיקה על דבר כזה.
9: אני לא מעריך שיעבור על זה בשתיקה, אני לא חושב שישמטו ככה את כל ההישגים. אני גם לוקח בחשבון שחוות אותו בבחירות, אז את יודעת, לא...
12: גם אני וגם אתה צריכים לעמוד על כך. וכולם, כל אזרחי ישראל שחשוב להם שלא נחזור לשביעי באוקטובר.
9: 100%, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אגב, עוד אפרופו בחירות, כל רגע קמה איזה מפלגה חדשה שקוראת לעצמה ימין, כן? חלק ימין, חלק... חלק זה אם ישכחך ימיני, מה שנקרא, כן? יש לך את פייגלין בן ארי, דדי סימחי טרופר, עכשיו גלעד ארדן. מה עושים כדי למנוע זריקת קולות? יש איזה מחשבה על ייחודים, אולי וינטר כאיזה פיבוט, לא יודע, משהו?
12: מי שחשוב לו, שתהיה פה ממשלת ימין. יש חשוב לו שכל הדברים הבאמת באמת מצוינים שעשינו בארבע שנים, כמעט ארבע שנים האחרונות, ברוך השם, ברוך השם, שהסכמנו לתקן הרבה הרבה ממש חטאי אוסלו וההתנתקות, והפרחנו את ההתיישבות, ונכנסנו פנימה לתוך לבנון, לתוך עזה, לתוך סוריה, ואנחנו שומרים לנו לגבולות שלנו, מתוך השטחי האויב האלה, ומי שחשוב, אגב, פורסם כבר, אז אפשר גם לדבר על זה, כן? שראש השב"כ אמר לנו שהחמאס מנסה לגרור רגליים כדי להגיע לבחירות, מעניין למה. מי שחשוב לו שהממשלה הטובה הזו תמשיך לשלוט, ממשלה טובה של ימין, שלא יקים מפלגות קיומניות שלא עברות את אחוז
9: החסימה. כן, כן מקימים. איך אפשר אבל אתם, מה אתם יכולים לעשות? ראיתי שב...
12: זה מה שצריך.
9: באחד הסקרים איחוד שלכם יחד עם פייגלין מביא 10 מנדטים, למשל.
12: כן, באמת, באמת.
9: מה באמת?
12: מה שצריך לומר, ברור שזה שטויות באמת עגבניות.
9: למה?
12: ומה שצריך לומר...
9: רגע, למה זה שטויות? סליחה, למה זה שטויות?
12: משום שזה חסר שחר, ראית את זה באחד הסקרים, לא? אחד הסקרים. צריך לומר לכל המפלגות הקיקיוניות שקמות, שיגלו אחריות לאומית, ולא יזרקו קולות ימין לפח, ולבוחרים כרגע את אותו דבר. אנחנו, תראו, השמאל הוא במלחמת עולם על הבחירות האלה. הוא עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, כולל מאמצים שבעיניי הם רואים לכל גנאי, כמו להטיש לפה אנשים שהם בעצם יורדים מהארץ, חיים שנים על גבי שנים בחוץ לארץ, הודיעו שהם כבר לא ישראלים, עכשיו הם באים לפה לקבוע את העתיד שלנו. יום אחד של מילואים הם לא עשו כמובן, והילדים שלהם לא מתגייסים לצהל. עושים את הכל כדי שתקום פה ממשלת שמאל.
9: נו, ואתם לא מוכנים לעשות שום דבר, אני אומר לך, פייגלין, את זורקת את זה בלאג מכל המדרגות. תעשו גם משהו.
12: המשהו שצריך לעשות, זה שבוחרי הימין, שרוצים לגלות אחריות, יאמרו למצבות הקיקיוניות האלה, תודה, אבל לא.
9: זהו, זה המקסימום מאמץ, ואם, אתה יודע, חלק בסוף הולכים לשם.
12: זה מאמץ אמיתי ורציני, שרוצה להבטיח שתהיה
9: כמו שאתם יודעים. אתם לא תתאחדו עם אף אחד כדי לנסות להציל איזה מנדט או שניים שיכולים לזלוג החוצה?
12: אני חושבת עוד הפעם, שאנחנו כמובן יכולים לעשות שריונים, וסבור להניח שנעשה, אבל אני לא חושבת שצריכים עכשיו לפצל את ה... קולות בצורה כזו, ושכל אחד שרוצה להיכנס לאיזושהי רשימה, ממציא לעצמו מפלגה, כדי שלא יתרקו קולות לפח, אז ייקחו אותו. באמת, זה לא רציני, זה לא אחראי, זה לא מגלה שום גרם אחד של אחריות כלפי הצורך שהימין ינצח בבחירות.
9: טוב. אוקיי. נמשיך לעקוב. השרה סטרוק, תודה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה.
9: כל טוב, להתראות. נצא להפסקה, מיד נשוב.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
8: מיד נשוב לשרון גל.
13: פתחי וזמרי בעם.
14: שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תמר בן גביר.
15: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפ"ק. כל השרים היו בחפ"ק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ואגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.
4: פתחי וזמרי בעם.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
20: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
19: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית היית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
22: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
23: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
16: אתם מאזינים לשרון גל
17: בחסות אור משכנתאות.
18: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
19: אור משכנתאות.
20: בוקר טוב דוד שרן, מה נשמע?
21: בוקר טוב, מה נשמע?
20: טוב, לונג טיים, איך אתה, מה קורה, מה חדש?
21: תענוג, מתכוננים לפריימריז של הליכוד יום שני הבא. מעל 140 אלף איש עקבו את רשימת הליכוד לכנסת, שתהיה רשימה מצוינת. נתניהו שמר על הדמוקרטיה של המפלגה, ולדעתי אנחנו נצח בבחירות עם כולם, כמו שאתה יודע, יצאו מהבית וימוצאו לקלפי. זה הדרך היחידה לנצח בחירות.
20: תגיד, בוא נראה איזה רשימה תהיה, מאוד מעניין.
21: נכון, ואני מניח שהיא תהיה חד משמעית מבוססת על הרשימה הטובה שהייתה לנו בכנסת היוצאת.
20: יש מקום לשיפור, בוא, יש מקום. יש מקום לשיפור, צריך להגיד את האמת. יש איזה 3-4 שעוברים לי בראש עכשיו שהייתי שמח שלא יהיו ברשימה הבאה.
21: זה אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, שרשימת הליכוד היא הרשימה עם האנשים עם הכי הרבה ניסיון, אנשים שקשורים הכי הרבה לשטח של מדינת ישראל ולעם ישראל, הוכיחו את עצמם גם בעיתות משבר, והם הוכיחו את עצמם גם בכנסת.
20: חלק ניכר, כן, אבל יש מקום לשיפור, בוא, יש מקום לשיפור, אוקיי, יש. פטורי כזה וכל מיני כאלה שלא...
21: טוב, אל תיכנס לשמות, כל אחד...
20: בסדר, מותר להגיד, מותר, לא, מותר. מותר להגיד, כן, כן.
21: מותר להגיד, שמעתי הרבה אנשים לאחרונה שאומרים דברים, כן.
20: זה נכון, אגב אחד מהם הוא יואב הורוביץ, בטח אתה מכוון לזה שנתן רעיון בלעדי ל3 ערוצים זה דבר מדהים, האמת שראיתי רק את הפרומו אם זה הספיק לי, כן, הבנתי את הרעיון בגדול, מה אתה אומר, אתה חפפת אותו, לא?
21: אני חפפתי אותו, כן, הוא לא כל כך הבין לאן נכנס אז, אבל בגדול לגבי הרעיונות הבלעדיים אני שואל את עצמי, יואב הוא is יואב שפתאום מגלים אותו, כן? וזה במקום לעסוק בשאלה האמיתית על אייזנקוט שחייב ללכת עם הדמוקרטים ועם הבאס להקים ממשלה, אז במקום מתעסק בחיבור הזה של אייזנקוט לערבים, מתעסקים באיזה מישהו שאף אחד כמעט לא מכיר אותו, בדרך שכבר בשנתיים האחרונות הוא תימהוני ברחובות קפלן, הלך והסתובב לו, אז הוא לא דיבר, אז לא ראינו אותו, ואז, אתה יודע מה מתחיל? זה כמה, אתה יודע, אני קצת עסוק בימים האחרונים, פתאום נפלה לי הסימון. אנחנו בתקופת בחירות. מה עושים בתקופת בחירות נגד הליכוד ונתניהו ומשפחת נתניהו? מנסים לדוג איזשהו דג ששוחה לו.
20: אבל איך אתה מסביר? הוא עבד קרוב, מה מניע אותו? מה הקטע? בן אדם שעובד קרוב ופתאום אומר שראש הממשלה מתנהג כמו קסר ודברים כאלה.
21: קודם כל זה מפתיע אותי, זה היה לי לפני כמעט עשור שהוא היה שם. מאז לא שמענו אותו בדממה, אז כאילו בעשור האחרון הוא לא דאג לעם ישראל, הוא פתאום התעורר. למה? כי הוא חבר לאייזנקוט, היריב העיקרי של נתניהו, וכשאייזנקוט נאלץ ללכת עם המפלגות הערביות כדי להקים ממשלה, אז מה אומרים? בוא ננסה לעשות אותו מעין ימין. איך סוגים אותו ימין, את הפייק ימין הזה של אייזנקוט? לוקחים מישהו שעבד באזור של נתניהו, אחד שנה, אחד שנתיים, אחד שלוש, זה לא משנה, ואומרים, הנה, מישהו מהימין שעבד עם נתניהו תומך באייזנקוט, ויש לו סיפורים ובדיות והמצאות, תביא לי מערכת בחירות אחת, מ-96, שהדבר הזה לא היה. כל פעם אותו דבר, דרך אגב, לא צריך ללכת ולראות מתי הכנסת מתפזרת, צריך לשמוע על ה... מתי הרעיונות האלה מתחילים בתקשורת, כדי להבין שזו תקופת בחירות.
20: זה בא תמיד עם סדרת כתבות על מאוכזבי ליכוד. שזה הדבר היחיד שעושה.
21: בסדר, נכון.
20: אלה המאוכזבים היחידים ש... כן, היה לי פה אחד כזה ש...
21: מוציא איזה חבר מרכז מתוך 5,000 שפתאום אומר, וואו, הפעם אני הולך ככה, כל פעם זה אותו דבר. אתה יודע מה מצחיק? שכמעט כל פעם הציבור לא הולך אחרי הבלוף הזה. הוא כבר מבין שאייזנקוט זה לא ימין. לא משנה מה יצרפו לו. כי הצירוף האמיתי שאייזנקוט צריך יום אחרי יום, כדי לנצח לצלוח את הדבר הזה, זה תיאר גולן לדמוקרטים והבאס. לא משנה כמה אורוביץ ילך ופתאום יגלו אותו. אבל אתה מסכים איתי שעם ישראל עד לפני כמה ימים לא ידע מי זה אורוביץ, ואחר הבחירות גם לא יזכור מי זה אורוביץ.
20: ידעו בקטנה מהתקופה שהוא היה שם קרוב, אבל...
21: יגידו, היה איזה מישהו, איזה חבר שלי פגש אותי אתמול ואמר לי, תגיד לי, מי זה הבחור הזה שאפילו לא זכר את השם שלו? אז אני זוכר את השם שלו כי חפפתי אותו, וזה היה לי מוזר שהוא נכנס לשם, הוא לא באמת הבין את המטריה, אבל בסדר, בוא נעבור את זה.
20: אבל הוא נכנס.
21: פתאום נהיה סטאר.
20: הוא נכנס, כן. עבד,
21: וכבן אדם שהוא ראש סגל, כי אני הייתי ראש סגל, שהוא מתלונן על איך לשכת נתניהו מנהלת או מתנהלת עלו, זה אחריות ישירה שלך. לא ראיתי אותו עוזב אחרי שנה כשהוא מבין שמשהו לא תקין. הוא פשוט עכשיו צריך... להסביע את רצונם של האדונים החדשים שלו מהשמאל ושל אייזנקוט. והבוקר הוא ילך למטה, גיבור, תראה, ראינו אותי בכל ערותי הרבלה. הכל טוב ויפה. הימין לא קונה ולא מאמין לפייק סיפורים האלה, פעם אחר פעם. כמעט עשור אחרי זה, הוא חובר לשמאל, מטייל לו ברחובות קפלן, ופתאום הוא נהיה איזה גור של אמינות. זה דבר מדהים.
20: תגיד, ומה אתה אומר על גלעד ארדן? גלעד ארדן זה ימין, עכשיו פתאום הוא אומר שהבית, הליכוד הוא כבר לא בית בשביל, לא מרגיש בית בעבורו, כן? עם החיבור לאדלשטיין. שאגב זה...
21: גלעד זה תופעה.
20: נו, נו, תגיד אתה קודם, כן.
21: גלעד זה תופעה מצחיקה. הרי אם הוא היה מתמודד, יכול להיות שהוא היה נכנס, אם הוא היה נכנס לתעשייה עברית כמו שהוא רצה, אחרי שמינו אותו לשלל תפקידים בחול, הוא היה יושב בשקט. דרך אגב, הוא לא ביקש רק להיות בתעשייה האווירית, הוא גם דיבר איתי על ללכת להיות יור קצה. הוא עשה שופינג, כשהשופינג לא יצא, הוא יצא ממורמר.
20: מתי הוא דיבר איתך על קצה? מתי הוא דיבר איתך על קצה?
21: הוא דיבר איתי בסיום התקופה שלו באום, נפגשתי איתו בניו יורק, הוא דיבר איתי על האופציה להיות יור קצה, אחר כך הוא חזר, סידו לו להיות בחבר טוב שלו, סידו לו להיות נשיא מדע, תפקיד שלא היה לפני כן, אחר כך פתאום הוא רצה ללכת לתעשייה האווירית, וזה לא הסתדר. כי יש דבר אחד מוסכמה אחת. כשאתה רוצה להיות יור של חברה ממשלתית, אתה לא רב עם שר הביטחון שלך, ולא דואג שיתנפו עליו. וכשגלעד היה שר, אם מישהו היה מתנף עליו, הוא מעולם לא היה מסכים שמישהו יתמלא לחברה ממשלתית תחתיו. אז אתה יודע, אז רוצים לקבל מתנות.
20: המבחן הוא לא אם הוא מתאים, הוא לא מתאים לתפקיד?
21: אף אחד לא אמר אם הוא מתאים או לא מתאים, יש עוד אנשים שמתאימים.
20: לא, בסדר, אבל אני שואל אם זה לא המבחן. אני לא אומר שהוא מתאים, אני שואל אם זה המבחן. ולא האינטריגות עם שר הביטחון וכל הדבר הזה.
21: לא הייתה, אין אינטריגות. בסופו של דבר, כשאתה נכנס למערכת הביטחון, אתה צריך להסתדר עם המערכת הביטחונית, כולל עם שר הביטחון, וכשאתה נכנס להיות באיזה חברה ממשלתית שקשורה לאיכות הסביבה וגלעד הוא שר, אתה צריך להסתדר גם עם המשרד וגם עם השר. הוא ידע את זה, בחר לעשות הפוך, וזה מה שקרה. אז בגלל זה,
20: מה מדהים?
21: מפלגה.
20: הוא ואדלשטיין, אגב מה מדהים, אני לא, אתה יודע, אני לא קונה את כל הסקרים, בעיקרון אני מאוד, מאוד זהיר עם זה והכל, כן? אבל אחרי כל הרוח והצלצולים והקמפיין, אדלשטיין, עוד מהדורה ועוד מהדורה, ועוד התנגדות פה והתנגדות שם, והלעומתיות כלפי הממשלה שעוד היה בתוך האירוע יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וההתנגדות לחוק הגיוס שהיה מביא לפה מיד עוד אלפים שהתגייסו מבין אחינו החרדים, וכל הדבר הזה, כל הסיבוב הזה, 1.% בסקר הראשון שראיתי, ומשם אפשר רק לרדת, ככה אומרים הסוקרים. זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים וכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בקושי זז. זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים.
21: זה דבר מדהים, כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו או משפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו תראה איזה ענק הוא עזב אותם או פה ושם, ובסוף שאתה הולך לציבור הם כלום. אבל מה העוצמה הייתה של יולי ושל גלעד? שהם היו בתוך הליכוד, וברגע שהם לבד, הם יאלצו אולי גם לחבור לשמאל, אם יהיה יתמזל מזלם לעבור, אני מניח שלא.
20: דוד, אנחנו חייבים לסיים, אני חייב להספיק עוד משהו, נעמוד בקשר. דוד שרן, תודה שדיברת איתנו, כל טוב.
21: יאללה, יום טוב, תודה רבה.
20: הפסקה קצרצרה, מיד נדים ספדי איתנו, ביי ביי.
7: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מיד נשוב לשרון גל.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר, בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
8: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
14: שומעים שזה ישראלי.
13: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לשרון גל.
16: כן, נדים ספדי, בוקר טוב, שוח ברק.
17: שרון, אהלן, בוקר טוב, אהלן ביק.
16: יש לנו 3 דקות, בוא נדבר על הסכם מקה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה, הם טוענות שזה מחזק את ההרתעה הקולקטיבית. אני רוצה לשאול אותך מה מניע אותן ועד כמה זה מסכן אותנו, אם בכלל.
17: בדיוק דיברתי איתך על הציר הסוני עונת השבוע שעבר, ואמרתי
16: נכון.
17: לך, אין אינטרס לישראל יותר מאשר המצב הקיימים אשר. אני חושב שעוד הפעם אני שוב וחוזר על זה, מי שלא שמעתי, ואני מדגיש שאיראן מושפלת, היא על הברכיים. אתמול רק 343% עלו ביצים ועוף, 150% עלייה במחירים בשבוע האחרון. אנחנו היום צריכים להתמקד בציר, אני לא יכול לקרוא לו ציר, גם מבחינת תרבות, זה עותמני, זה ערבי, זה פקיסטני, הם רחוקים, אין להם את הקואורדינציה, זה הצבא הרוסי מחמשתו, זה הצבא האמריקאי, אבל הבריתות קורות, כי ישראל גם יש הברית עם יוון, עם האמריות, איראן בלי להזוות, יש לה גם עם כל הפרוקסי שלה, ועכשיו... לקחו את פקיסטן כמדינה ניוקליר שהיא מרתיעה, מדינת אטום. ואיראן דווקא מלינה, למה לא הכניסה אותה, למה לא הכניסו אותה לתוך האיחוד הזה? שמעתי אתמול איזה חוצפן אחד, פרשן אומר, למה הם לא הזמינו איראן ולא יודעים שכל הדבר הזה נעשה בגלל איראן. אז אבל יש להם מבחן, ואני מקווה, ואיראן גם תבחן אותם בזמן הקרוב. אין לי ספק שאתמול זירה הכי חמה שמתחילה לחמה, מתחילה שיפטה יותר זה עיראק, כל המתקפות על סעודיה ועל המפרץ, רובם זה בא עכשיו מעיראק, כל הפרוקסי שלהם. לכן הציר הסוני הזה הוא מראית עין, וכאילו זה מרתיע כי יש אטום, ומה שהם דבישו שם במיוחד זה ציר וזה ברית הגנה אך ורק. אין מדינה אחרת תחליט לתקוף. אומרים שטורקיה מאוד רצתה את זה כי היא פוחדת מישראל, כי אתה מכיר את הווייפ העולם הערבי, סיכרנו את זה כמה שהם רואים, הטורקים חושבים מי בא בתור, ככה היום במזרח התיכון, מי בתור הבא ומי בא בתור.
16: כן.
17: לכן, כן, אנחנו רואים, אבל כן אני רציתי להגיד לך משהו על הפן האישי, ואני חושב שישראל נמצאת במקום, אני חושב, הכי אידיאלי, המצור הוא קטלני לאיראן, חשבו האיראן אם הם ישתמשו בנייר בקלף של הורמוז, זה ישפיע, זה נכון ישפיע לא על ארצות הברית, לא עלינו, אבל יותר עליהם, כ-90%, כי הערבים גם מוצאים אלטרנטיבות, אתה יודע, אני לכי אמבר, דרך מקומות אחרים, אבל בסוף מי שנמצא ממש על הברכיים, ואחד הסיבות, ותשאלתי שרון, תשמע, רק משפט.
16: זה בערב, בוא נמשיך בערב, זה מעניין, בוא נמשיך בנחת בערב, מזמן לא היית בטלוויזיה אצלנו, יאללה אז נתראה, מאותה נקודה, תודה נדים, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם כינור, עינת שטיפקר, קובי פרליץ, יגזר, תודה לכם, אנחנו נתראה ערב בעזרת השם, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם, כערב עין, תודה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4

לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן. זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים מכאן
13: שבא. כפוף לתקנון.
15: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
16: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
17: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ארגוני שמאל פרו-פלסטינים ביוון יקיימו היום ברחבי המדינה יום זעם לכאורה נגד ישראל. צפויות הפגנות של אנטישמים שונאי ישראל ביבשת ובאיים. במשרד החוץ ממליצים להצניע סממנים ישראלים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות על מיקום בזמן אמת. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, סנטקום, ברד קופר, הגיע אמש לישראל. הוא ייפגש עם בכירי צהל ומערכת הביטחון וידון עמם על המצב באזורנו ובמפרץ הפרסי. בתוך זה, גישות סתרות בארצות הברית ביחס לאיראן. מפקד צבא ארצות הברית דן קיין גורס לפי גורמים שעל ארצות הברית לחפש נתיב יציאה מהעימות באיראן בטרם תשקע כדבריו בבוץ האיראני. מנגד, הנשיא טראמפ מתעקש שמצר הורמוז ייפתח בקרוב, אחרת איראן תוקה בעוצמה. בסוף השבוע פגע טיל איראני בספינה של איחוד האמירויות שנעה במצר, לפי שעה ללא מענה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דרש הלילה מהתעשיות הביטחוניות בארצו להגביר את קצב ייצור הנשק והתחמושת. נפתלי בנט שב ורומז כי תיקי ראש הממשלה באו לעולם על מנת לגרום לו לפנות עבור מתנגדיו הפוליטיים את הדרך לשלטון, ולדבריו, אם יפרוש נתניהו מתפקידו, יחלץ מאימת הכלא. בריאיון לאתר כיכר השבת מבטיח בנט שלא לשבת תחתיו של נתניהו אחרי הבחירות, וטוען כי הולכת שולל מצביעה לפני 5 שנים הצילה את ישראל, כדבריו. בריאיון מאשים בנט, שהיה כזכור בעצמו ראש ממשלה לפני 5 שנים, כי נתניהו אחראי על טבח 7 באוקטובר ולא לקח אחריות. מחמיר מצבו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, שלקה במחלת הסרטן. בנו הנטר סיפר בסוף השבוע כי הסרטן של אביו התפשט גם לעצמותיו. זה שובר את הלב, אמר הבן. נאחל לו בריאות שלמה. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר מסעדה בראשון לציון. אין נפגעים. בפתח תקווה קופתה הדלקה הגדולה בחניון המיועד לקניון ביג. נגרם נזק כבד. אין נפגעים. נזק האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: 900, שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
6: אוקיי, אוקיי, שלום רב, בוקר טוב, שבוע טוב.
7: שבוע טוב.
6: איתן אורקיבי.
7: שי גולדשטיין.
6: שים לב שזה הפעם כן. שלה שיש אות עם שמך בתוכנית הזאת.
7: אני נרגש, אני נרגש. קיבלת עכשיו, פה. קיבלת פה. הותרתי חותם בהיסטוריה.
6: מעכשיו?
7: כן.
6: איתן, ברוך הבא.
7: Thank you very much.
6: איך היה הסופאש?
7: היה נעים ורגוע.
6: יופי, יופי.
7: ואני, האמת, אני אסיר תודה בסוף שבוע הזה, על כך שאני לא זמר מוכר. זה בעיקר, אני מודה לאל שאני לא...
6: אתה יודע אבל מי הזמר מוכר?
7: לא, אני לא יודע, אני גם לא רוצה לדעת, אבל אני... אני לא יכול שלא לרחם על כל כך הרבה זמרים מוכרים בישראל, שהעננה של החשד מעל ראשם.
6: אני לא יודע, כאילו, אם זה באמת קורה, שכאילו, עכשיו, כאילו, זה לא שאתה יושב, אתה אומר, אני יודע מי זה. זה פלוני אלמוני.
7: אבל אתה מתחיל לחשוב מי, אתה מבין?
6: אני כבר לא, אני יודע שאני לעולם לא יודע, וכאילו אני סתם יעשה עוול בלב למישהו.
7: אני אגיד לך מה כן אני עשיתי, התאפקתי נורא, לא להתקשר או לסמס לחברים.
6: זהו, שאחד כמוך...
7: על מי מדובר, על מי מדובר? אמרתי, אני לא...
6: גם אני לא, אתה יודע, לא עסקתי בזה. לא עסקתי בזה בכלל בסופש, לא חשבתי על זה, זה לא מעניין אותי כבר.
7: כן.
6: אני מקווה שאם זה נכון אז הוא ישלם את המחיר, ואם זה לא נכון אז מי ש...
7: נכון, ישלם את המחיר.
6: ליל עליו ישלם את המחיר. וזהו, וזהו, וזהו. תשמע רגע, לא, יש לי משהו שאני רציתי, כן, רצינו להתחיל עם משהו.
7: כן.
6: אבל זכרתי שהיה משהו אחר שרציתי לדבר איתך.
7: אוקיי.
6: אז נשאיר את ה... את המשהו האחר, אבל עכשיו אני לא...
7: המון משהו עם אחרים, ואנחנו הולכים לאיבוד בין כל כך הרבה דברים אחרים.
6: עזוב את המשהו האחר. בוא נחזור למה שרצינו בהתחלה. היה... אתה רוצה להציג את הקטע?
7: אני חושב ש...
6: זה אורי...
7: זה אורי לוי.
6: אורי לוי, אני לא ראיתי את הכתבה פשוט.
7: זו כתבת מגזין כזאת של סוף שבוע, בכאן 11, ואתה בטח ביומן סוף השבוע הוא... חדשות סוף השבוע, לא יודע בדיוק באיזה תוכנית, אבל לכתבת מגזין, הוא חוזר לקיבוצי העוטף.
6: אוקיי, עד כאן יפה.
7: כן, תחת הכותרת היפה והתמיד מרגשת ונכונה, החיטה צומחת שוב, והוא מבקר...
6: זה תמיד עובד, החיטה צומחת שוב.
7: אבל האמת שכן, זה משפט אלמותי, וכן, לפעמים קלישאות הן מוצדקות.
6: המשפט הזה אפילו לא קלישה, הוא הדבר האמיתי.
7: הוא הדבר האמיתי, נכון.
6: זה כאילו, זה, החיטה צומחת שוב, זה...
7: אז הוא מבקר, אני אם אני לא טועה, בכיסופים, ובעוד קיבוץ, אולי... מעניין אותי מה המאזינים שומעים שהם?
6: לא, הם לא שומעים, שפה מישהו קודח, אני מרגיש שהתקרה הולכת ליפול עלינו, לא, הם לא, אבל אם תשמעו פתאום, בום!
7: אם לפתע נעלה מהשידור,
6: תדעו שמישהו...
7: אז תדעו שזה באמת למען שיפור חזות העיר.
6: כן, וזה יותר חשוב למשל מהשידור הזה.
7: כן, כן, אוקיי, זה נגמר. יופי, אני מקווה.
6: אז דיברנו על החיטה. אורי לוי נוסע
7: לקיבוצי העוטף, ופוגש את התושבים שחוזרים עד אל הבתים, אל השכונות המשתקמות, לבתים החדשים, ואחת מהתושבות שהוא פוגש, חברת קיבוץ כיסופים, שמה, אם אני לא טועה, זוהר בן ארי, והוא מדבר איתה, והנה, תשמע מה.
6: בוא נשמע אותם, בבקשה. זה קטע קצר, דקה, ואז נדבר על זה, בבקשה.
8: חמאס, שכנראה איפה רק נשקוע, אבל זה רק כנראה. כמה את מאמינה בסוג כזה של הסכם?
9: אני רוצה להאמין.
8: כן?
9: אני רוצה להאמין.
8: כן?
9: אני מאוד רוצה להאמין. אני הייתי בעד רבין ובעד הסכם שלום, ואני עדיין חושבת שאם נתייחס יפה לאויבים שלנו, אולי משהו טוב יצא.
8: ובמקרה שלנו, חמאס כאן, חמאס שהיה כאן והשתולל כאן בשבילים.
9: אני מקווה מאוד שצהל יהיה כדי למנוע מהחמאס לחדור שוב לשבילים שלנו.
8: את לא משדרת שאת בטוחה בזה.
9: אני מקווה מאוד. כרגע קשה לי להיות בטוחה. כי אין מספיק חיילים, כי צריך לבחור בין אם לשמור עליי או לשמור על התנחלות, יבחרו בהתנחלות כרגע. אחר כך אני לא יודעת מה.
8: ובכל זאת את מוכרת לבוא לגור כאן, למרות שאת משדרת מידה מסוימת.
9: כי אני רוצה להיות זאת שתגור פה, ולא התנחלות שתגור פה.
6: תשמע, כל כך הרבה דברים יש פה, בתוך הדקה הזאת. בוא נתחיל לאט לאט לפרק את הדבר.
7: בוא, הווה, ההזנה מודרכת.
6: בוא נתחיל עם אני רוצה להאמין.
7: אני רוצה להאמין.
6: אני רוצה להאמין. וזה מקור כל המחלה שקורית פה.
7: ההסכם הזה עם חמאס יכול להצליח.
6: אני רוצה להאמין. יופי שאת רוצה להאמין. אני רוצה להאמין בזה שאני יכול לעוף.
7: כן,
6: אני רוצה להאמין.
7: תרצה להאמין,
6: אז אני אקפוץ ממגדל ואני אנסה.
7: אני רוצה להאמין
6: שאני יכול לעוף.
7: כן, כן, אבל שים לב, שי, שהיא גם אומרת, יש תנאי לדבר הזה. אם אנחנו נתייחס יפה...
6: זה הדבר השני.
7: בדיוק. אם אנחנו נתייחס יפה אל האויבים שלנו, חמאס, אולי זה לא יקרה, אתה מבין? זה הכל עניין של יחס.
6: ברור. כי הרי למה שוחטים אותנו...
7: איך אומרים, יחס גורר יחס.
6: בדיוק. למה שוחטים אותנו לאורך כל ההיסטוריה?
7: התייחסנו לא יפה, יחס לא טוב.
6: לא יפה, התייחסנו לגויים.
7: לא יפה, כן.
6: כל כך לא יפה התייחסנו אליהם, שהם פשוט היו...
7: זה
6: אנחנו הבעיה.
7: זה לא יחס.
6: כי אנחנו חינוך, אנחנו עם לא מכונך.
7: נכון.
6: ולכן...
10: זה דבר שני מתנהג יפה לאויבים שלנו.
7: אבל עכשיו אנחנו עוברים לטוויסט.
10: עכשיו מגיע הטוויסט.
7: אם כל התוכנית הזאת שנתייחס אליהם יפה וההסכם, ובכל זאת זה לא יצליח,
10: למרות שאני רוצה להאמין, אני רוצה להאמין שכן.
7: אבל בוא לא נחזור לשם.
10: זה לא משנה המציאות. עזוב אותי מהמציאות. אני רוצה להאמין.
7: בסדר, אבל נגיד ולא, ויקרה הרע מכל, אני לא מאמינה שזה יקרה, אבל נגיד ויקרה הרע מכל.
10: נגיד שאנחנו נתנהג אליהם יפה.
7: נתייחס יפה.
10: נתייחס אליהם יפה, ונרצה להאמין. ובכל זאת.
7: ובכל זאת. אבל צהל, אבל זה? הם יכולים לפלוש, כן. מה הבעיה של צהל אולי לא יהיה פה?
10: למה? למה? הוא לא כי הוא למה? שומר על ההתנחלויות, נעלדין, עכשיו הבנו את הכל. עכשיו, זה דבר נוסף כמובן. כן. אתה יודע, זה מזכיר את העלילת דם, פשוט עלילת דם, כן. שבשבעה באוקטובר הורידו את הכוחות להתמודד עם הסוכה של סוכות.
7: כן, כן, והייתה איזושהי, נכון, והייתה תביעה, נכון,
10: והבית משפט
7: לא היה ולא נברא, וזה לא מפריע להם לחיות עם הפייק הזה, ולהפוך אותו אפילו לסוג של מוסכמה שמעצבת את תפיסת העולם. הם לא בטוחים כרגע בגלל ההתנחלויות.
10: בגלל המתנחלים, שאגב, קמו בשבעה באוקטובר, ובאו להציל אותה, את הגברת הזאת.
7: כן.
10: לא משנה. ועכשיו מגיע, באמת, הקרם דל הקרם של הטמטום השמאלני, תסלח לי, שאומר, אני רוצה לגור פה, כן. כדי שלא ההתנחלויות יגורו פה. כשאני גרה פה, כן. זאת לא התנחלות.
7: לא.
10: כשאנשים עם כיפה גרים כן. פה, זה מיד הופך להתנחלות.
7: בדיוק. עכשיו, מה הקטע? האנשים האלה עם המתנחלים, הם הרי מביאים לפה לאזור שלנו, את כל החיכוך הזה עם האוכלוסייה כן, הפלסטינית, כן, והלאומנות כן, והמשיחיות, כן. כי הרי בלעדיהם, הכל היה פה פסטורלי.
10: כי כשאנחנו גרנו פה...
7: היה פה שקט.
10: אנחנו לא הבאנו את היהדות, היהדות הזאת שאומרת, זה שלי, זה שלי, לא, התנהגנו יפה, נתנו להם להיכנס לעבוד אצלנו, והם היו בבתים שלנו, מה היינו שותים איתם קפה?
7: נתנו יחס יפה.
10: איזה יחס נתנו?
7: בכל זאת הם עשו את זה, בגלל המתנחלים.
10: אבל זה לא היה בגללנו.
7: זה היה בגלל המתנחלים.
10: אנחנו פשוט שילמנו מחיר על הנחמד.
7: תבין את הטרגדיה, שי.
10: אבל זאת טרגדיה.
7: זאת בחורה... נראית לי על הכיפה.
10: היא נראית לי על הכיפה.
7: היא אחות, היא סיפרה ציפורים אצל המרירים בהמשך הכתבה על 7 באוקטובר. היא בת הקיבוץ.
10: אין ספק.
7: היא אחות בחדר לידה. היא באמת בחורה. אין ספק. וזו הטרגדיה. זו הטרגדיה. אני אף פעם לא אוהב להגיד ששוטפים מוחות, ושאנשים הם כמו פלסטלינה שמעצבים להם את התודעה. אבל אם אנחנו מצליחים להגיע היום לסיטואציה שבה קמפיין הסנאת המתנחלים הוא כל כך חזק, שהיא אומרת, "עם חמאס אני אסתדר, אבל את המתנחלים אל תביאו לי לפה, כי זה סכנה." אנחנו בעיה קשה מאוד, וזה אומר שהקמפיין הזה הצליח יותר ממה שחשבתי.
10: הוא הצליח ועוד איך. ואם היא אומרת, אם היא אומרת, אם נתנהג יפה לחמאס, בואי תתנהגי יפה קודם כל למתנחלים האלה שאת קוראת להם, בסדר? אם נתנהג יפה לאויבים שלנו, תנהגי קודם כל יפה לעם שלך. תתנהגי לאנשים שבאו להציל אותך, לאנשים שמגנים על ה... לא, זה בתור... לאויבים היא רוצה להתנהג יפה.
7: להתייחס, היא רוצה להתייחס, להאמין,
10: סליחה, להתייחס אליהם יפה,
7: זה כן.
10: אז אני רוצה להאמין שאם תתייחסי יפה גם לבני האר שלך, למי שאת קוראת המתנחלים, תנהגי גם אליהם יפה, אז תגלי שגם הם בני אדם.
7: אני חושב שבשביל זה אפילו היא צריכה להגיד, זו אינטרס שלך שיבואו מתנחלים, שהמקום הזה יהיה מקום שוקק חיים ומשפחות, מורכב מכל גווני החברה הישראלית. אני לא מבין את הדבר הזה. שטח הארץ הזה הוא לא שלהם, שאפשר להגיד, פה אני לא רוצה התנחלות. אני לא מבין את הדבר הזה.
10: את התנחלות. גברת, את התנחלות. כל יישוב במדינת ישראל הוא התנחלות.
7: כן.
10: מה זה התנחלות בסוף? נחלה.
7: נכון.
10: זאת נחלתנו. זה הנחלה שלנו, כך כתוב בתורה. אז התנחלות, אנחנו, כן, מתנחלים. איפה בנחלה שלנו? יש לכם בעיה עם זה שאני מתנחל בנחלתי?
7: דרך אגב, אני אוהב את המילה הזאת, מתנחלים, ואף פעם לא חשבתי שצריך להשתמש ביופומיזם כזה, בשמות יותר...
10: אני פעם אמרתי למישהו...
7: אתה יודע, שאפשר להקל יותר בקלות כמו המתיישבים, או הזה, אתה המציע את חלוצים, אבל בגלל משהו אחר.
10: אז תקשיב.
7: אבל מתנחלים זה לדעתי.
10: השבוע קראתי איזה פוסט. אתמול קראתי איזה פוסט. לא זוכר של מי. ופתאום אני קורא שהוא כותב חלוצי איו"ש. אני אומר תופס.
7: וואי, זה תופס.
10: בפוסט מישהו כותב חלוצי איו"ש. לא זוכר מי זה.
7: אתה צריך מעכשיו להגדיר. תקשיבו, חלוצי איו"ש תשתמשו, אבל
10: תדעו שזה שלי.
7: נו קרדיט, תפנו למקור.
10: תכתוב, כמו ששי גולדשטיין אומר, קורא להם חלוצי איו"ש.
7: בהחלט.
10: אבל זה תופס, ובעיניי זה הכינוי הכי ראוי להם, חלוצי איו"ש. ועכשיו אחד מחלוצי החלוצים שלנו, חלוצינו האהובים, יעקב ברדוגו.
11: שבוע טוב.
7: שבוע טוב.
10: מה נשמע?
11: ברוך השם יום יום, ברוך השם יום יום. קדמים קדימה.
10: כן.
11: ובעזרת השם יהיה בסדר, אנחנו ננצח.
10: אנחנו חייבים,
7: אנחנו מוכרחים. כן.
11: כן, ככל שאני רואה את הימים מתקרבים, אני מבין כמה אנחנו חייבים לנצח, וכמה, אני אומר לכם שאנחנו ננצח.
7: כן, אני...
10: אני לא חושב שיש ברירה.
7: כן, א', אין ברירה, ב', כן, אנחנו... זה פשוט, זה יקרה.
11: לא, ברירות יש, אבל ככל שאני מסתכל על חבורת הזויים שצצה לנו, אשכם והרב, מי המופעים, מופעי האימה של יואב הורוביץ, שלקחו אותו לקנוסה, והסבירו לו, אם אתה רוצה להיכנס, תשמע, משרת אמון, הייתי בימי חיי במשרת אמון,
7: כן.
11: של אדם ענק, דוד לוי, זיכרונו לברכה. כן. היא בכלל יכול לחשוב על הדבר הזה, לקחת את משרת האמון, ולהפוך אותה לכלי כדי להלבין את עצמך.
7: זה נקרא מעילה באמון. כן. של, כן.
11: זה מעילה באמון. נכון, ראיתי כן. את המופע נכון. של יואב הורוביץ. תקשיבו טוב.
10: בכל תראה, הערוצים אגב, ערוץ אחרי ערוץ אחרי ערוץ, זה כאילו בליץ של רעיונות, אבל, כאילו אבל מי
11: כולם,
10: הוא?
11: אבל כולם כתבו לראשונה,
7: לראשונה
11: מדבר. יואב הורוביץ,
7: כן.
11: יואב הורוביץ, אני אגיד בכנות, הייתה לי איתו ידידות, אמנם למעלה, למטה, אבל הייתה לי איתו ידידות. יואב הורוביץ צריך לתת הרבה מאוד הסברים על ימי העזיבה שלו את לשכת ראש הממשלה, בוא נגיד ככה, זה סיום של תיקי האלפים.
7: כן.
11: תראה, הוא נתן עדות, הוא צריך לתת הסברים. לפי דעתי, אם אני ההגנה של נתניהו, אני מביא אותו לעדות, כיוון שבעדות שלו שם הפרקליטות מחקה אותו מעדי התביעה, וההליכה הזאת לקנוסה, שכדי להתקבל, הוא ממקימי מפלגת ישר העקומה הזאת, כן, מפלגה עקומה, הוא כדי להתקבל אליה צריך ללכת ולבגוד בערכים, זה מה שנהיה ממך יואב הורוביץ. אני לא רוצה לדבר שבעצם זו השיטה כבר בכמעט כמה שנים, מגיעה עונת הבחירות,
7: נכון.
11: יש ירידה מהארץ. דרך אגב, לפי דעתי, אתה, אחרי 5 מערכות הבחירות צריכה להתרוקן. מימנה, אחרי הרפורמה המשפטית,
10: להתרוקן מכספה. איך אומר הסטנדאפיסט דניאל כהן, איזה, תרד לאיילון, תגיד לי מי עזב. אתה עומד שם, מי עזב?
11: עזב ומי עזב, אני נוסע עכשיו. אתה מבין? כסף, אתה יודע, עשה מושיק, החבר שלנו, מושיק עשה בדיקה, שבמשך השנים, 3 שנים האלה, כן, קוברסקי, עשה בדיקה, והאנשים שילשו את כספם.
7: כן.
11: שילשו את כספם, ואלה אמרו לנו, ברחו, ועכשיו בא לנו יואב הורוביץ, ובמסע רגיל, צריך חלק זה יורדים מהארץ, חלק אנחנו כאן דפוקים, והחלק השלישי, יאללה, בוא נרביץ במשפחת נתניהו, בוא נמצא את ה... מיץ של
7: צהוב, כן, את הצהוב, כן.
11: הקרוב.
7: נכון.
11: לא, זה מיץ של זבל, זה מה שיוצא ונשאר, ויאללה, בוא נגיד, היא אמרה, הוא אמר, דוד שלו, יאללה, יאללה.
10: ממש יאללה, יאללה, אתה יודע מה? בדיוק יאללה, יאללה, זה התגובה, אתה יודע, זו הייתה התגובה שלי בסוף שבוע, יאללה, עוד אחד, הנה, עוד אחד שהיה הכי מקורב לנתניהו, יודע הכל, פותח בפעם
11: הראשונה,
7: והוא מודאג, והוא מודאג,
10: והוא מודאג,
7: יעקב הוא מודאג.
11: ממה הוא מודאג? אני רוצה להבין ממה הוא מודאג, שהוא לא הצליח בעסקים, ממה הוא מודאג, שהוא לא הצליח בעסקים 7 שנים, שלא הבנתי, שמישהו לקח אותו ועשה אותו, הרי את רוב הקשרים שאיתם כרגע הוא מנסה לעשות עסקים, הוא עשה באקווריום. דרך אגב, לא רק הוא, כולם.
7: כן.
11: כל אלה שמופיעים, אחד היה 2 רגעים דובר לשכת ראש הממשלה, יועצו של נתניהו. איזה יועץ, על מה הייתה יועץ? אתה יכול לעץ לו בליגה ב' למקומות עבודה, אתם נמצאים, לא רוצה להגיד ביותר מזה.
10: עצות הכי טופה, למה? תגיד עצות הכי טופה.
11: הנה אני אומר לך שיואב הורוביץ נזרק בגלל שהוא נתן עצות הכי טופת.
10: בבקשה.
11: ואני אז לא רק שלא הייתי קרוב לנתניהו, הייתי רחוק מנתניהו. רחוק, אתה יודע מה זה רחוק? מרחק גדול. אני הייתי הרי המבקר החריף ביותר על נושא מערכת המשפט ובמערכות אחרות, אבל תמיד היה לי את הכבוד שאם מישהו מאמין בי ונותן בי את האמון, תביר לו באמון, הרי זאת היא השפה.
7: נכון, זה אני לא מצליח להבין. איך אפשר לתת אמון עכשיו? זה פשוט לא יומן, זה כמו מצעד כזה של אנשים, והביטוי שלך הולך לכנוסה, הוא כל כך מדויק, על הברכיים בשלג, לבקש מחילה מההגמוניה על זה שהם אי פעם היו בקשר עם נתניהו. אני לא מבין את זה.
10: ממש.
11: חד וחלק, ההליכה הזאת היא לכנוסה גם תוך כדי שמצליפים בו בשוטים, והוא זב דם, ואומר, צדיק, אני תראה, ארז, אני... את חטאי אני מגלה. כתבתי אצל איתן אורקיבי.
10: איתן.
11: לא, כתבתי אורקיבי במשך תקופה לא קצרה בעיתון. והיינו יושבים ביחד.
10: מי, אתה ואיתן אורקיבי? אופה, זה לא ידעתי. אני לא ידעתי על מערכת היחסים. איתן לא סיפר לי על מערכת היחסים הזאת.
11: והיינו מרחלים. תאר לך שעכשיו איתן ייקח את כל הדברים על האנשים שאני גיליתי לו. אתה יודע, וגיליתי לו הרבה מאוד דברים, כאילו, מה אני אוכל בבוקר, ואיך אני הולך לישון, וזה, תאר לך
10: שאולי... די, כל זה הוא יודע עליך? איתן, אתה חייב לי דין וחשבון, אני רוצה לדעת מה אוכל ברדוגו.
7: אני לא אגיד לך מה, אבל אני אגיד לך דבר אחד על האורחות עם יעקב ברדוגו, הכי טעים שיש.
10: זה הכי טעים שיש. אין לי ספק בכלל.
7: זה, אני לא אגיד לך מה, אבל זה טעים.
10: אין לי ספק.
11: אז זה מרקימות קטנה, תאר לך שהייתי יושב עם אחרים. אבל חברים, הדבר היותר מרכזי, אנחנו נכנסים, ראיתי אתמול את גלעד ארדן, אני בטוח שכולכם נפעמתם.
10: שמעתי שחטפת זה, חטפת מכתב תביעה. כן, על מה הוא תובע אותך?
11: כן, אבל אתמול הוא אמר בשידור שכן הוצע לו שריון בליכוד, כמובן שנתניהו אחר כך הכחיש את זה, שלא הוצע לו. זאת אומרת, יש פה שלוש גרסאות. הגרסה שלי שאומרת שהוא ביקש שריון בליכוד,
10: okay.
11: הגרסה שלו שאומרת שהוצע לו, והגרסה של נתניהו שאומרת שלא הוצע לו לא על ידי שליח, לא על ידי שרף. אני חושב שהגרסה שלי היא הכי קרובה למציאות, כי הוא מודה שהוצע לו. אז עכשיו השאלה, האם הוצע לו, או שהוא תוך כדי שיחה קרץ בעין ואמר, אתה יודע מה, אם תיתנו לי, אז כן. זאת אומרת, בן אדם שישב, הנה אני אומר לכם, כולל איתי, וניסה לקדם את עצמו להיות יושב ראש התעשייה האווירית, לפני שלושה חודשים, והתחנן בכל מקום, אתמול הוא אומר שהוא היה צריך להציל את התעשיות הביטחוניות הישראליות. בואי נע, באמת ובתמים, מי שנבחר לתעשייה האווירית, איך אומרים, אני לא מכיר אותו, אבל הרזומה שלו אל מול הרזומה של העורך דין מאשקלון, איך אומרים, בוא נגיד ככה, הוא מבין יותר טוב ממך בתעשיות ביטחוניות. אתה יושב בטלוויזיה ואומר שזה לא. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כמובן הכניסו את השם שלי, אתה מבין, הבן כסיד הזה
10: שורבבת פנימה.
11: שורבבתי פנימה, אתה מבין? עכשיו, אני לא הייתי... לא הייתי הולך לראות את זה, לולא מיד התקשרו אליי, אמרו, תראה, הוא אומר שהציעו לו להיות משוריין. אמרתי, אני יודע שהוא הציע, אני לא יודע מה, הוא הוצע לו, לא. אתה רוצה לתבוע, תתבע. אז קודם כל תגלה לנו מי הציע לך, אחרי זה נדבר, אם הוצע לך או לא הוצע לך. עכשיו, החציפות הזאת של לבוא ולהגיד, אני מעדיף ממשלה עם השמאל, ולא ממשלה עם נתניהו, שלפני שני רגע, ואני חבר של הליכודניקים, איך אתה יכול? זה הרי משהו מטורף כל האירוע הזה.
7: כן, כן.
11: אבל הכי חמור בעיניי, מותר לי להגיד.
10: כן, לסיום מותר לך.
11: זה הרמטכ"ל אייל זמיר, שלצערי חוזר לקונספציית השישה ושבעה באוקטובר, והם לא מגלים לדרג המדיני, על כך שהיה, או לציבור בישראל, או לא יודע למי, שחיזבאללה יורה או מכה, זאת אומרת, הם מכילים את האירועים כדי אני לא יודע מה. החשיפות האלה,
10: כן.
11: התדרוכים של אלוף פיקוד הצפון, מדירים שינה מעיניי.
10: כן.
11: ברמה הכי גבוהה שבעולם.
10: אז בוא את זה כבר נשאיר לשיחה מחר בבוקר.
7: מעולה.
11: ואם איתן לא יהיה מחר בבוקר, אז אני אדבר
10: כזה,
11: על העיתון שלו. מה שיש? אה, הוא יהיה, אז אני לא אדבר על העיתון שלו. אני לא רוצה לדבר על העיתון שלו.
10: לא, לא, לא. בסדר. נדבר על זה בהזדמנות
11: שאתה. אתה רואה ש... על זה נדבר בארבע וחצי בתוכנית עם דורון כהן ממעריב וברדוגו בגלי ישראל. יום טוב.
10: תודה רבה, ברדוגו. תודה, יעקב. יום טוב, שבוע טוב. דוקטור מרדכי קידר, שלום, המזרחן. מה שלומך? בוקר טוב.
12: שלום וברכה.
10: שלום וברכה, שבוע טוב לך. בוא נתחיל עם ההסכם הזה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. למה אני מודאג מההסכם הזה? אולי אני לא מבין כלום? או שיש לי סיבה לדאגה?
12: דבר ראשון, אשרי אדם מפחד תמיד.
10: זה נכון.
12: אסור ללכת לישון עם שתי העיניים, צריך תמיד להשאיר עין אחת פקוחה.
10: בטח שלא, לא כשמדובר במדינות
7: שהם... בחברים האלה, כן.
10: בדיוק, בחברה האלה.
7: בחברה האלה,
12: כן. בדיוק, השכונה שאנחנו גרים בה היא שכונה מדהיגה מאוד. אגב, גם אותם עצמם. הרי כל ההתארגנות הזאת, בין סעודיה, פקיסטן, מצרים, טורקיה, אז הכל נגד איראן.
7: כן.
12: הם רואים שאיראן הולכת לצאת מורווחת מכל הסיפור הזה.
7: זה מה שזה, זה הדבר המדאיג. ברגע שמתחילות להתגבש חזיתות או בריתות שהן כולן נגד איראן, זה אומר משהו משמעותי על ההתחזקות, לפחות הסמלית של איראן.
12: זה לא סמלית. היא כבר שנה ויותר עומדת בפני הכוח הגדול ביותר בעולם, ארצות הברית, ושורדת. זאת אומרת, השלטון שורד.
10: זה אירוע מדהים, דוקטור קידר, בסופו של דבר, אם אנחנו לרגע מנסים לדבר באופן אובייקטיבי, בלי להכניס את האינטרסים שלנו בתוך הסיפור הזה, אם לא היינו, אנחנו ישראל, היינו מסתכלים על איראן ואומרים, בוא נע, תקשיב, תראה איך הם עומדים מול אמריקה, כאילו, אנחנו כולנו חשבנו, ואני דיברתי עם האנשים לפני המלחמה, כולם, כל האנשים אמרו, שלושה, ארבעה ימים, אמריקה גומרת אותה. קרה כאן משהו, נפל דבר.
12: וזה בדיוק רואים גם בסעודיה,
7: כן.
12: וגם בפקיסטן, וגם בטורקיה, כן. ובנטר שגם מצרים פה מתחילה.
7: אבל רגע, רגע, דוקטור קידר, אנחנו לא קצת נופלים אולי לתעמולה של איראן וגרורותיה? הרי בסופו של דבר, זה נכון, המשטר שרד, כן? אבל המדינה מוכה, הכלכלה שלה בקרשים, השמיים שלה הפכו להיות אוטוסטרדה של מטוסים של מעצמות זרות.
10: ועדיין שרדת.
7: בסדר, אבל יש הבדל בין לשרוד לבין לנצח ולצאת חזק אסטרטגי.
10: אבל השאלה מי קנה בסוף, מי יסגור את הסיפור, וזאת היא כנראה אמריקה.
7: כן, אבל באיזה יחס של עוצמות?
10: דוקטור קידר.
12: ברגע שאיראן מצליחה לכפות על אמריקה את התנאים שלה להפסקת אש, תשמע, תראה את הבדיחה האחרונה, שעכשיו אומן ואיראן נוסעות ונותנות על הסדרי המעבר.
7: נכון.
12: תאר לעצמך שמרוקו וגיברלטר, המושבה הבריטית,
10: כן.
12: יתחילו לחלק ביניהם את מעבר גיברלטר.
7: כן.
12: כל מי שעובר מהים התיכון לאוקיינוס האטלנטי וחזרה, יתחיל לשלם לשניהם. טורקיה תתחיל לגבות משני הצדדים, הצד האירופאי והצד האסיאתי, של המצרי הבוטפורס והדרדנלים.
7: כן.
12: וסין תתחיל שם לגבות על מלאקה. רק בגלל זה,
10: רגע, אבל זה לא... שארצות
12: לא מצליחה להכניע את איראן.
10: זה לא היה... מה היה המצב באורמוז?
7: פתוח לגמרי.
10: זאת אומרת, האיראנים לא לקחו כסף מכל ספינה שעברה? איך זה עבד?
12: אפילו לא פרוטה, זה כמו מעבר מים בינלאומי.
10: ועכשיו כבר ברור שאיך שזה לא ייגמר, זה או איראן תיקח שם כסף, או ארצות הברית, או לא משנה, אבל האיראנים
7: יתחילו. זה בשליטתם.
10: אז הם יוצאים מורווחים מהסיפור הזה, בסופו של דבר.
12: הם יוצאים עם ידם על העליונה, למרות שהיא פצועה, ולמרות שהיא מדממת, ארצות הברית נסוגה מעל... שמעת על האחרונה שמדברים על הסיפור הגרעיני?
10: לא.
12: נשכח?
10: נכון.
12: אתה זוכר שפעם...
10: אני לא זוכר מתי פעם אחרונה אמרו האורניום המואשר שצריך לצאת, אז זה גם, נכון. זה גם השתיקו.
12: אתה זוכר שטראמפ פעם אמר להמונים באיראן,
10: אנחנו בדרך,
7: אנחנו בדרך, העזרה בדרך.
10: לא, התכוון בדרך, אנחנו בדרך חזרה הביתה, הוא התכוון.
12: עכשיו אני אתן לכם סקופ.
7: כן.
12: לא יודע אם דיברתם על זה אצלכם ברדיו. כל יום, כשאנחנו מתפללים שחרית, באיראן עשרות מוצאים להורג.
10: כן.
12: כל יום, היום, ממש בימים אלה.
10: כן. איילה חסון הביאה כתבה, חזקה מאוד על זה.
12: איפה ההם?
10: הם מוצאים שם להורא כל יום, כל יום, כל יום.
7: אתה יודע, זה הכי מייאש אותי, זהו.
10: העולם הצבוע הזה.
7: הבגידה של העולם.
10: No Jews, no news. אם זה לא יהודים או ערבים, אז שיהרגו אחד את השני. זה עם שטובח בעצמו. וזה לא מעניין אף אחד.
12: ולכן,
10: תגיד, אבל אני רוצה,
12: כל מה שארצות הברית, כן. כל מה שארצות הברית תכננה, וטראמפ דיבר, שום דבר ארצות הברית לא השיגה. לא השיגה את הסיפור האורניום, עכשיו הם בשוהר, הם חוצבים שם ועושים תוכנית גרעינית חדשה.
10: אוקיי, אבל
12: הם, תוכנית הטילים שלהם כנראה גם כן.
10: כן.
12: הם עולבים, ולא יקבלו טילים מוכנים מכל מיני מדינות אחרות, כמו צפון קוריאה. הסיפור הימי הם שולטים שם בים, כן, בסופו של כן. דבר הם שולטים.
10: אבל אני רוצה,
12: הולכים לקחת כסף מהדבר הזה.
10: אני רוצה דוקטור קידר.
12: על כל מה שקרה במלחמה. ולכן, אין, יצאה ידם על העליונה, למרות שהיא תקועה. אולי אפילו ירדה להם אצבע אחת.
10: רגע, אני רוצה,
12: בדבר הזה רואים את זה כולם, רואים את זה הסעודים, רואים את זה הפקיסטנים, רואים את זה הטורקים, רואים את זה המצרים, רואים את זה כולם. רק פה בישראל מדברים על ניצחון.
10: נכון, דוקטור קידר, אבל אני רוצה רגע בכל זאת לחזור להסכם הזה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. למה אני אומר שאני קצת מודאג ממנו? כיוון שטורקיה, שהיא כרגע בראשותו של ארדואן, היא לא המדינה הכי ידידותית לישראל, פה ושם גם יש דיבורים על אפשרות שהיא תהיה איזה התנגשות בין ישראל לטורקיה בסוריה. ברגע שיש להם הסכם הגנה הדדי כזה, שבו כל איום על טורקיה הוא איום על סעודיה ופקיסטן, זה קצת קושר את הידיים של ישראל במידה וטורקיה תעשה קצת שרירים.
12: תראה, דבר ראשון, ההסכם מתחיל מנייר. אחר וכן צריך לראות איך הוא מתפתח. אם אנחנו מתחילים לראות כל מיני תרגילים משותפים ואת כוחות משותפים פועלים יחד בשטח ובאוויר ובים ולא יודע איפה עוד, אז אתה מתחיל לראות שהדבר הזה קורה מעור וגידים. כל עוד זה נשאר ברמת הנייר, צריך לעקוב, צריך לדאוג, צריך לבעול, צריך להבין, אבל זה עדיין לא מדהיג. כי אתה יודע, גם נאטו, יש בה סעיף של הגנה הדדית, אז מה אתה חושב, המדינות נאטו ילכו לעזור אחת השנייה?
10: לא יודע, אבל
12: איפה מדינות נאטו? איפה מדינות נאטו?
10: אבל אנחנו יודעים שהתרבות המוסלמית שונה מהתרבות המערבית בקטע הזה. זאת אומרת,
12: מה אתה חושב, המוסלמים הם, אתה יודע, הליגה הערבית, גם שם יש סעיף של הגנה הדדית באמנת הליגה הערבית.
13: כן.
12: נו, אז כשכל העולם פלש לעיראק, נגיד ב-2003, אז מה, אז סוריה עזרה לדבר הזה. כן, אסד עזר לאמריקאים באותם ימים.
10: אתה אומר גם בינם לבין עצמם, כשהם עושים הסכמים,
13: הם לא מכבדים הסכמים.
10: הם לא מכבדים אותם, לא רק איתנו. אתה אומר גם ביניהם, הם חותמים, ועזוב, קשה לי מדי להתערב עכשיו.
12: לא, הכלל הוא כזה. מדינה מקיימת הסכמים, אגב, זה די בעולם ככה. מדינה מקיימת הסכמים רק עד כמה שקיום ההסכמים עולה בקנה אחד עם האינטרסים שלה.
10: כן, כן.
12: זאת אומרת, אף מדינה לא תקיים הסכם אם קיום ההסכם עומד נגד האינטרסים שלה.
10: כן, אבל אנחנו קצת לפעמים לא כל כך מבינים את, ואתה דווקא יודע את זה, את האינטרסים של המדינות המוסלמיות האלה, כי אנחנו בוחנים אותם בעיניים הערביות, והאינטרסים שלהם שונים לגמרי. אבל תגיד רגע, בוא נדבר רגע על עוד נושא שרצינו לדון בו, ההצטרפות של יואב סגלוביץ', שככל הנראה הצטרף למפלגתו של מנסור עבאס. יש פה הלבנה של מנסור עבאס, של המפלגה הזאת, שאגב יש עכשיו דרישות בעקבות הסרט שעשה בערוץ 14, עומרי מניב.
13: כן. לא, זה לא אומרים מניב.
10: זה לא אומרים מניב?
13: לא, אומרים מניב זה 12.
10: אומרי חיים. אומרי חיים, סליחה. אומרי חיים המעולה, בטח ראית את הסרט הזה שבו הוא מראה את מנסור עבאס מדבר ערבית ואומר את הדברים.
13: תן לנו את הטייק שלך.
10: או בדיוק, זה מה שרציתי.
12: תראה, בעולם האסלאמי יש מושג שנקרא תקיה.
10: כן.
12: תקיה, המשמעות המילונית זה להיזהר ולהישמר. המשמעות המעשית זה לפעול באופן שלא יסכן את הקשר בין הראש והכתפיים שלך.
10: אוקיי.
12: זה הכלל האסלאמי. נדקת על ידי הסונים ועל ידי השיעים כאחד.
13: אוקיי.
12: עכשיו התנועה האסלאמית בארץ, והיא קיימת חיה ובועטת, למרות שחלקה הוצא מחוץ לחוק, החלק הצפוני שלה, שפשוט דרה את צלח,
13: נכון.
12: הוצא מחוץ לחוק. אבל עדיין התנועה כתנועה היא תנועה קיימת, חיה ונושמת.
10: מה הקשר בין התנועה הזאת לאחים המוסלמים, דוקטור קידר? יש קשר? התנועה הזאת היא זרוע של האחים המוסלמים? התנועה האסלאמית בישראל?
12: התנועה הזאת בארץ, התנועה האסלאמית בארץ, על שני פלגיה,
10: כן.
12: היא הסניף הישראלי של תנועת האחים המוסלמים
10: העולמי. אז איך זה עדיין חוקי? איך את הפלג הדרומי עוד לא הוציאו החוצה? איך התנועה, איך האחים המוסלמים יכולים להיות חוקיים בישראל?
12: לא רק זה שהפלג הדרומי לא מחוץ לחוק, איך זה שהם בכלל בכנסת?
10: תורף.
12: הרי זה מנוגד לחלוטין לסעיף 7א בחוק יסוד הכנסת. מנוגד לחלוטין, הם לא מכירים במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
13: אגב,
12: ולכן, כן. ולכן זה בדיוק בגץ.
10: כן. ממש.
12: כל פעם ממציא מחדש את החוק.
10: אבל את מיכאל בן ארי...
12: עם כל מיני פרשנויות שמסרסות, אבל... עם כל מיני פרשנויות שמסרסות את לשון החוק כמו את רוחו. ולכן הם יושבים בכנסת ונהנים כן. מהחסינות, ומהמשכורות, ומהתקציבים, הכל. ואנחנו, בישראל בעצם פועלת לחיזוק ארגון האחים המוסלמים, למרות שארגון האחים המוסלמים פועל באופן רצוף כנגד קיומה של מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי.
10: זה אחד באמנה שלו.
12: זה אחד הדברים המטורפים.
10: באמנות שלה.
12: זה אחד הדברים המטורפים של בג"ץ.
10: כן. טוב, דוקטור מרדכי קידר, תודה. תודה.
12: ונחמת ציון ננוחם.
10: כן, כן, תודה. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה בזה ונעבור לנושא אחר ונורא נורא חשוב לכל אחד מאיתנו שמאזין, כי מדובר בהחזרי מס כסף שיכול להגיע חזרה אליכם. אם היו אומרים לכם שאתם יכול להיות שממתינים לכם בקופת המדינה אלפי שקלים, הייתם בודקים, נכון? אז מסתבר שלא מעט ישראלים זכאים להחזרי מס, אבל הם בכלל לא מודעים לכך, והכסף שמגיע להם פשוט נשאר בקופת המדינה. אנחנו רוצים לבדוק מי זכאי להחזר מס, כמה כסף אפשר לקבל, איך בודקים את הזכאות בלי להסתבך עם בירוקרטיה, וכדי לעשות סדר בכל השאלות האלה, על הקו איתנו נמצאת יעל, מחברת כדור להחזר מס, אחת החברות הוותיקות כן, והמובילות בוקר. בתחום, עם למעלה מ-30 שנות ניסיון. שלום יעל.
14: שלום, בוקר טוב.
10: בוקר מעולה. הרבה אנשים בטוחים שאם הם שכירים, מקבלים משכורת מסודרת, משלמים מס, אין שום סיכוי שמגיע להם החזר מס. זה טעות לחשוב ככה?
14: זה טעות לחשוב ככה, כי הם מתספרים מישראל זכאים להחזרי מס בדרך כלל, זה ככה הממוצע שיוצא. אלו שהחליפו מקומות עבודה וגם אלו שעובדים כבר שנים ברצף, יש המון המון סיבות מגוונות, לדוגמה החלפות עבודה, יציאה לחל"ת, חופשת לידה, חייל משוחרר, נכות בני הזוג, נכות של ילד, ילד שעבר ועדת השמה, תשלום של מזונות, מגורים ביישוב ספר, ביטוחי חיים, תרומות, השקעות בניירות ערך, וגם אפילו תשלום מס שבח על דירה שנייה שנמכרה, ועוד המון המון המון ככה קטגוריות שיכולות לתת לזכות בהחזרי מס.
10: קיצור, הרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים שמקשיבים לנו כרגע, לא מודעים לזה שמגיע להם כסף בחזרה.
14: נכון, נכון, ובאמת חשוב לי שתדעו, זה לא פרסום של איזה מוצר, זה הכסף שלכם שיושב במס הכנסה, שאתם יכולים לקבל אותו אליכם בחזרה. זאת אומרת, שילמתם עודף של מס, אתם תקבלו אותו בחזרה.
10: אבל לא אם לא תדרשו אותו. בוא נדבר רגע על מספרים, בסדר? מה, ככה החזר ממוצע שאדם יכול להיות זכאי לו לפי הניסיון שלכם? בגדול, לא, את יודעת, לא מספרים מדויקים.
14: ההחזר הממוצע, אני יכולה להגיד לך, זה לפחות 9,500 שקל.
10: 9,500.
14: מצאנו החזרים, כן, מצאנו החזרים גם של 10,000 שקלים, וגם אלו שעברו את 100,000 שקל. אני חייבת גם להוסיף ברשותך סיפור קצר.
10: בבקשה.
14: סיפור אמיתי, לקוחה שלנו, הגיעה אלינו, אמרה שהיא רוצה לבדוק החזרי מס, הבדיקה היא בחינם כמובן. עשינו לה בדיקה, אמרה, תקשיבו, אני מעדיפה להגיש לבד, היה לה חופשת לידה וילד בוועדת השמה. היא הגישה לבד, והיא קיבלה חוב של 40,000 שקל, היא פנתה אלינו שננסה לעזור לה. חוב, כן? היא פנתה אלינו שננסה לעזור לה, ואנחנו בעזרת הידע של המיסוי, הגשנו לתיקון שומה לדוח, והפכנו לה מחוב של 40,000 להחזר של 12,000.
10: די.
14: אז כן, קיימים דברים כאלו.
10: אז זהו, זה העניין.
14: תמיד חוזרת ומדגישה לא להגיש לבד, וכמו שלא הולכים לבית משפט בלי עובדים, לא הולכים למס הכנסה בלי מישהו שמבין בתחום של מיסוי. העניין הוא שצריך לדעת מיסוי.
10: גם זה כרוך בהמון תפסים ואישורים וריצות במשרדים, רוב האנשים לא מסוגלים לעשות את זה, התהליך שאתם עושים מכסה את הכל, ואנחנו צריכים לעשות, מה הלקוח צריך לעשות?
14: הבדיקה שלנו, דרכנו היא כרוכה באפס מאמץ מצד הלקוח. זה אומר, מספר חתימות דיגיטליות, אישור על ייצוג במס הכנסה, ורוב התהליך על הכתפיים שלנו, הנציגות שלנו אוספות לכם את החומר, התיק עובר חישוב ובדיקה של רואה חשבון, הכספים מגיעים לחשבון ישירות אליכם, ואנחנו עומדים על זה למול מס הכנסה, עד שהלקוח מקבל את הכסף.
10: יפה. אז כל מה שצריך הלקוח לעשות, זה פשוט להתקשר אליכם עכשיו, 1-800-350-366, נכון? זה מה שצריך לעשות.
14: נכון, ניתן גם למצוא אותנו בגוגל, כדור החזרי מס בישראל, השאירו פנייה, אנחנו נחזור אליכם, הבדיקת זכאות בחינם, כמו שאמרתי, התשלום רק לאחר קבלת הכסף לחשבון.
10: טוב, אני, את השם שלי את יכולה כבר להתחיל לבדוק, עשי לי טובה.
14: אגב, גם התשלום הוא...
10: לא, באמת, אולי מגיע לי כבר. התשלום
14: מוכר להחזרי מס. יכול להיות, בשמחה, למה לא?
10: אני אדבר אחרי זה. טוב, יעל, אז כדור החזרי מס, שווה להתקשר רק בשביל לברר, ולכו תדעו, אולי יזרום לכם קצת כסף לחשבון. 1-800-350-366, או חפשו בגוגל כדור החזרי מס. יעל, תודה.
14: בשמחה, יום טוב.
10: יום טוב. פרסומות? מה? לא, פרסומות? פרסומות. בבקשה, ואחר כך נמשיך... נדבר על הצהוב החדש,
7: כן.
10: כיצד... טוב, אחרי זה, בקיצור.
7: הצהוב החדש. יאללה,
10: הצהוב החדש, כן. מיד אחר כך. היא בהקשר של שרה נתניהו ומה שעושים לה. יאללה, קדימה.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
16: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
19: מה אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
18: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
20: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
12: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
13: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: תשמע, אנחנו נגיד שלום לליאור עטיה,
1: אוקיי.
0: שעבד שנים עם שרה נתניהו במעון ראש הממשלה, כספר, אוקיי. לצמוד של...
1: הוא רוצה לספר לנו על הזוועות שהיו שם, וכמה היה רע.
0: לספר אותנו.
1: כן, הוא רוצה לספר אותנו.
0: רוצה לספר אותנו. הוא היה מעצב השיער של, של שרה ושל, אני חושב אפילו של ביטוק, בוא נדבר איתו ונשאל אותו, ליאור שלום.
2: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: טוב, בסדר, מה שלומך?
1: מה עשו לך שם?
0: רגע, קודם, מה עשו לך?
1: מה התעללו
0: לך? מה עשו לך, הזוג נתניהו הנורא? קלעו אותך במרטפים, שמעתי, ושפכו עליך חומצות, לא?
2: האמת שלא, להפך, כאילו, אני... עבדתי איתה שנתיים, אני אסביר לך מה, הייתי פעם, פעמיים, לפחות בשבוע מגיע, נפגש איתה לפחות שעתיים, וכל פעם הייתי רואה מהצד תרומות לתומים, קמפיינים שהיא מרימה לילדים, וכאלה, אז פשוט ראיתי איזה פוסט, בגלל זה הגעתם אליי, שיצא, ושכאילו יצא לפני הבחירות, אז הגבתי, כאילו זה נראה לי קצת תמוע שלפני הבחירות שיוצא דברים כאלה, כי אני עבדתי איתה שנתיים, וגם אני יכול לציין שאני לא מצביע נתניהו, שזה לא ישמע לכל הקולות. פשוט הרגיש לי קצת תמוע שזה יצא כל הכתבות האלה שמתעללים, והיא מתעללת ומרביצה.
0: אז רגע, אתה היית מגיע, שנייה, אתה היית מגיע פעמיים בשבוע לבית ראש הממשלה, כדי לספר, לעצב את שערה של הגברת נתניהו, שרה, נכון?
2: אמת.
0: והיית שואל שם כל פעם שהגעת כמה זמן?
2: לפחות שעתיים שלוש לפגישה.
0: שתיים, שלוש, פעמיים בשבוע, אתה שם בבית, אתה רואה את העובדים, אתה רואה את ההתנהלות, די חלק מה. ולא ראית, אין רגע שאתה מסתכל רגע על שרה, ואתה אומר, למה את מתנהגת ככה?
2: לא, לא ראיתי, האמת.
0: לא ראית כלום.
2: גם לפני שהגעתי, הייתי בציפייה, אולי אני אקבל התנכלויות וכאלה, אבל באמת, כאילו, לפי מה ששמעתי מהתקשורת וסיפורים, אתה יודע, אני ניזון מזה כמו כולם, ודווקא קיבלתי הפוך. קיבלתי יחס יפה, מה אתה רוצה לשתות, אתה יכול להמתין פה, הכל בשיחה נעימה, באמת הכל היה...
0: אז אני מצטער,
1: זה לא מה שתכננו,
0: מבחינה תקשורתית אין לי מה לעשות עם החומר הזה.
1: תשנה את הסיפור, אלא אם כן תתחרט ותרצה לשנות את הגרסה, אבל...
0: אלא אם כן אתה תתחיל לספר שהייתה מעיפה עליך מסרקים,
1: חפצים התעופפו, דברים כאלה.
0: אחרת אין לי מה לעשות עם החומר הזה, זה לא החומר הנכון. לא, אבל אתה יודע מה, אני באמת רוצה...
1: קודם כל, סחטן על האומץ שכתבת נכון. את זה. תדע לך, סחטן על האומץ שכתבת את זה.
0: במיוחד שאתה לא שייך, עד כמה שאני מבין, נכון. אתה לא שייך למחנה הימין במהותך.
2: זה מה שניסיתי, לא, אני, בוא נגיד שאני מצביע ימין, אבל לא ביבי.
0: אוקיי,
2: זה,
0: אוקיי.
2: אתה יכול להעיד את זה על עצמי.
0: סבב.
2: אז בגלל זה אמרתי שזה לא ישמע לי כל פנים, אבל לא, אני לא בעד אף אחד. בוא נגיד, אני רק בצד של האמת, וזה הרגיש לי מאוד תמוע, כל הכתבות האלה שיצאו ממש רגע לפני הבחירות.
0: אבל אתה בטוח שלא נגיד במרטפי הבית קשורים אנשים ואחרי ששרה נכבדה אליך יורדת למטה ותולשת להם את הציפורניים עם פינצטות? לא, לא ראית דבר כזה.
2: אני לא ראיתי וגם לא שמעתי.
1: אנחנו מנסים לעזור לך.
0: אז תמציא, כולם ממציאים, למה אתה לא יכול להמציא?
2: אני לא שם, ברוך השם, אני במקום טוב. אני אומר רק אמת.
1: תגיד אליאור, קיבלת תגובות על הפוסט שלך?
2: הרבה, הרבה.
1: תספר לנו
2: קצת. ראיתי. לא על הפוסט, על התגובה.
1: כן.
0: תגיד, אתה לא מפחד מזה שתאבד לקוחות עכשיו?
2: האמת שהיה בי קצת חשש. אבל פרנסיים משמיים, והלקוחות שלי יודעות מה הדעות שלי, ומי שמעריכה אותי מגיע אליי מרחוק, מאלת, עד ראשון, ומגיעות אליי תל אביב, כאילו, אז...
0: איך הגברת... איך הגברת נתניהו?
1: נכון, איך נוצר הקשר? איך בעצם התחלת?
2: עשיתי לסנדרה ריגלר פעם שיער.
0: סנדרה חברה
2: שלה. ואז היא המליצה עליי, כן, בשבוע אופנה עשיתי לה.
1: באיזה שנים בערך היית שם?
2: לפני 5-6 שנים בערך. 5 שנים.
1: תקל אחורה בארכיון, נבדוק את העבודות שלך.
0: כן, נראה את התסרוקות ונחליט אם אתה... אבל תגיד רגע, והיית פוגש שם בבית גם את נתניהו?
2: כן, ראיתי אותו איזה 5-6 פעמים בחיים שלי.
0: וואלה. איך, אתה יודע, היה פה, דיבר השבוע, שבוע שעבר דיבר איתנו ניר חפץ, אגב, וצוטט בהרחבה בכל מיני מקומות, במיוחד על הקטע שהוא אמר שהוא ראה בין, שכמו שהוא, והוא, יש לו אלפי שעות יותר ממך גם, מן הסתם עם נתניהו, ואמר שיש ביניהם אהבה ויש ביניהם זוגיות, והוא בטוח בזה, ואי אפשר לחשוד בו שהוא אומר את זה סתם. אתה יכול לספר משהו על על המערכת יחסים שראית שם בין שרה לנתניהו?
2: שרה לא... ראיתי כבוד הדדי וזוג נשוי שאוהב ומכבד אחד את השני, מעבר לזה לא ראיתי כלום, כאילו, שאני יכול...
0: לא ראית שהיא צורחת עליו, לא ראית שהיא משפילה אותו, לא ראית...
2: האמת לא ראיתי אותה צורחת על אף אחד. היה גם כאילו רק נתינה ועזרה לאחר, בגלל זה הגבתי את הדבר הזה, באמת נטו בגלל זה.
0: אז איך הרגשת כשאתה ראית את העליום הזה עליה עכשיו, כשאתה יודע את האמת, איך אתה מרגיש?
2: הרגשתי שאני חייב להגיד את דעתי, כי זו האמת פשוט. הבנת מה שאני ראיתי, מה שאני הרגשתי.
0: כל הכבוד. אז קודם כל, כל הכבוד לך שאתה אומר את האמת, תגיד תמיד את האמת, במיוחד במצבים כאלה שזה חשוב. ליאור עטיה.
1: האמת שהדבר הכי נעלה לדעתי כאזרח, זה לקום ולומר את האמת מול גל של שקר.
0: וואו, וואו. זה ממש.
1: זה מעשה חשוב מאוד.
0: מעשה גבורה.
1: נכון.
0: אז אתה גיבור.
2: האמת, קיבלתי הרבה הודעות מהצה בפרטי וגם בתגובות, אבל אני חיים זה בשלום.
0: מה, נכנסו בך? איך אתה מעז?
2: כן. שאלו אם אני מקבל כסף וכאלה.
0: ישר, ישר. כאילו, אין, מי שאומר משהו נגד נתניהו ושרה עושה את זה רק מליבו ומתוך המוסר הגבוה שלו. מי שאומר משהו באדם זה תמיד מועד כסף, או אימו עליו, או
1: דף מסרים,
0: וכל מי שאומר עליהם משהו אחר, משהו רע, הוא צדיק גדול, הוא תורם לאביונים הרי כל הזמן. פשוט לא יאמן. טוב, ליאור עטיה, זמננו תם, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: זהו, מה, סיימנו?
1: סיימנו.
0: חבל. טוב, נבוא בשתיים, יש לנו...
1: נבוא בשתיים, יאללה.
0: יש לנו עוד שעתיים. יאללה, אנחנו נפרדים על העריכה אבי יצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני יושב משה לחמקין, ועל הדיג'יטל איציק זר. זה מה ששמע, לא רואה, כן. זהו, אנחנו נהיה פה בהמשך השבוע.
1: והיום בשתיים.
0: בשתיים לארבע. דיבורים!
1: כמו חול.
0: ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש

0: קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, א

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
7: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: קטנות של אנטישמים ביבשת ובאים, בהם נופשים עתה המוני בית ישראל. במשרד החוץ ממליצים להצניע סממנים ישראלים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום בזמן אמת. למעלה מ-20 שחקני קולנוע וטלוויזיה ידועים באיראן זומנו בסוף השבוע לחקירה במרתפי משמרות המהפכה עקב מחאה שהביעו על ההוצאות להורג במדינה. בתחקיר שפרסמה אתמול איילה חסון עולה כי אלפי איראנים הוצאו בשנה האחרונה להורג בידי המשטר ורבים רבים עברו עינויים קשים, אונס והתעללות בגוויות באכזריות אין קץ. העולם כדרכו שותק או מתעסק בישראל. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, פרד קופר, הגיע אמש לישראל. הוא ייפגש עם בכירי צה"ל ומערכת הביטחון וידון עמם על המצב באזורנו ובמפרץ הפרסי. בתוך זה, פגישות סתרות בארצות הברית ביחס לאיראן. מפקד צבא ארצות הברית דן קיין גורס לפי גורמים שעל ארצות הברית לחפש נתיב יציאה מהעימות באיראן בטרם תשקע כדבריו בבוץ האיראני. מנגד הנשיא טראמפ מתעקש שמצר הורמוז ייפתח בקרוב, אחרת איראן תוקה בעוצמה. בסוף השבוע פגע טיל איראני בספינה של איחוד האמירויות שנעה במצר. לפי שעה ללא מענה. הבוקר תקפו החות'ים בית זיקוק בסעודיה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, דרש הלילה מהתעשיות הביטחוניות בארצו להגביר את קצב ייצור הנשק והתחמושת. נפתלי בנט שב ורומז כי תיקי ראש הממשלה באו לעולם על מנת לגרום לנתניהו לפנות עבור מתנגדיו הפוליטיים את הדרך לשלטון, ולדבריו, אם יפרוש זה מתפקידו, יחלץ מאימת הכלא. בריאיון לאתר כיכר השבת מבטיח בנט שלא לשבת תחתיו של נתניהו אחרי הבחירות, וטוען כי הולכת שולל מצביעה לפני 5 שנים הצילה את ישראל, כדבריו. בריאיון מאשים בנט, שהיה כזכור בעצמו ראש ממשלה עם יאיר לפיד לפני נתניהו, כי זה אחראי על טבח 7 באוקטובר, ולא לקח אחריות. פלילים. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר מסעדה בראשון לציון, אין נפגעים. בפתח תקווה, קופתה הדלקה הגדולה בחניון המיועד למרכז הקניות ביג בעיר. נגרם נזק כבד, אין נפגעים. המשטרה עצרה הלילה זמר מוכר כלשונה בחשד לאלימות נגד רעייתו. שמו לא נמסר. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
1: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ארגוני שמאל פרו-פלסטינים ביוון יקיימו היום ברחבי המדינה יום זעם, לכאורה, נגד ישראל. צפויות הפגעות.

0: מה, אתה מבסוט מזה, אה?
1: אני לא יודע איך לאכול את זה, אני שמרן, אני מהמחנה השמרני, והשמרנות שלי זה אומר להמשיך את הבוקר טוב ולאכל בוקר טוב וזה, ולא לחכות שהג'אז הזה התפייד לו. מה העניינים, זמרי? שבוע טוב.
0: בסדר, שתף את הלייב.
1: שבוע טוב שיהיה לך.
0: שבוע טוב. זוכר פעם את השיר הזה?
1: אליהו הנביא.
0: אליהו
1: תשבי. מחסן האסוציאציות נפתח.
0: זה לא אסוציאציות.
1: אמרתי שבוע טוב, אז באת לשיר הזה שבוע טוב, שום איזה מערכון, שום איזה, שום איזה, בואו, זה לא עובד ככה. מה קורה, יותם, איך הולך? איך היה סוף שבוע?
0: בסדר.
1: כן, במגבלות או בשמחות?
0: בוא, אני אשכנזי, זה תמיד במגבלות, זה לא שאני עכשיו פה פוצח בחגיגות.
1: אתה אשכנזי, אוקיי.
0: כן, אנחנו אשכנזים הכל אצלנו במגבלות, אבל בסדר, בסדר.
1: חצי אשכנזי, החצי הזה שמח בסוף השבוע, וכמעט זכה בלוטו ב-80 מיליון.
0: כמעט זה כמעט?
1: כמעט זה היה לי שני מספרים עוקבים שנתפסו על שתי טבלאות שונות. בקיצור, ממשיכים לעבוד כרגיל, ואין לנו את המזל הזה. יש לנו מזל בין דברים אחרים, אבל את המזל הזה...
0: של הכסף אין לנו.
1: לנסוע עכשיו לבית מפעל הפיס, לשים מסכה, לעלות שם לקומה שנייה, לזהבה, זהבה, תכף תזהי אותי מהכל, אבל אני מבקש ממך, תשמרי את זה, זה כי איש תקשורת שזכה ב-80 מיליון, זה לא כזה עכשיו מה שאני צריך.
0: אני זוכה, אני הולך עם מסכה שלך.
1: יו, גדול, גדול.
0: אני מצפיץ על מסכה פרצוף שלך, והולך לקחת את
1: זה. ועם חיקוי. שלום, אני פתחי, באתי לקחת את הכסף.
0: מה, אתה אבנר דן?
1: כן, אני אבנר דן.
0: מה זה החיקוי הזה?
1: תעשה חיקוי שלי אז. לא משנה.
0: חיקוי שלי.
1: מה, אני לטח כאילו?
0: כן, אתה קצת לטח.
1: היית מת.
0: איזה לך לטח יוץ.
1: כן, היית מת. בואו נראה איך אתה גדלת ואיך אני גדלתי, ונראה מי הוא הלטח מבין השניים.
0: עוד הפעם אתה עם סיפורי הכנופיות של רחובות.
1: לא, מה לעשות, אתה יודע, גדלתי הרבה יותר.
0: גדלת בעיר המדע. אוקיי, בוא, גדלת בעיר המדע, כמה וואקו אתה יכול להיות.
1: גם במעבדה של אכברים, יש את האכברים הלבנים הטובים, ויש את האכברים שעושים בלגע.
0: הבן אדם הכי מופרע שיצא אצלכם בעיר זה שקמה ברסלר.
1: איתי סגב, מהקומדי. לא משנה, ודני רובס, דני רובס לא מופרע?
0: דני רובס מופרע.
1: על כל הראש.
0: דני רובס, אני חושב, דני רובס אחרי הופעות מסדר חדרי מלון, אתה מכיר את הפאנצ'ני הזה, נכון?
1: כן, נחמד.
0: מה עוד, יואב הורוביץ?
1: יואב הורוביץ, מי שהיה האיש הכי, אתה היית הכי, אני אוהב שאירון אברהם.
0: הוא ישב בחדרים הסגורים.
1: הוא שמע את ההקלטות השמורות.
0: הוא תמיד הכין את הפרומו הזה. הוא תמיד התכונן לפרומו הזה.
1: עכשיו, אירון אברהם, יש לו קטע של, הוא צריך...
0: מתוקה?
1: לא. לא מתוקה. מה אתה עושה ממנו? מכולם אתה עושה גייז.
0: זה לא גייז. מי אמר שזה גייז? לא אמרתי שזה גייז.
1: אוקיי. מתוקה?
0: אבל יש לו קצת מתוקה לאירון, נכון?
1: יש לו לפעמים בריחות ב...
0: סליחה.
1: איי, איי, איי, זה לא יגמר טוב. בקיצור, לא, יש לו, אבל אתה מכיר את זה שהם מנסים לנעוץ את ה... רגע, רגע, שנייה, אני שואל שאלה מאוד טבעית ואותנטית. רגע, אורוביץ, שנייה, רגע.
0: אני רוצה להבין.
1: אני רוצה להבין. אתה היית האיש הכי קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, הכי קרוב, והיית שם בכל הדברים.
0: מה אני אמור לחשוב כשאני שומע אותך אומר שהוא שטן? לא רוצה לכוון אותך.
1: כן, מה אני אגיד לך, תקשיב, נו, כל אותם מחברים שבזמן אמת כמובן, ביקשתי להראות נאמנות, וממש אמרתי להם לא, ויצאתי מיידית מהחדר, כן, בסדר. בסדר, ואז המשכתי לעבוד רגיל.
0: זה לא היה אכפת לי.
1: כן, נו, תעזבו אותנו. מה שמעניין אותנו זה עם המנהיג שלנו.
0: יו, אתה רוצה סיפור מצחיק?
1: אז רק שנייה, אני רק אסיים. מה שמעניין אותנו זה אם המנהיג שלנו מנהל את המדינה, לא מנהל את המדינה. מנצח במלחמה, לא מנצח במלחמה. קוטש במלחמה, או... זה מה שמעניין אותנו. זה, אנחנו לא רוצים לדעת מה אתה מספר שבע שנים אחרי, כן. לאותם ערוצים, לפני בחירות תמיד. די, באמת.
0: גם התבגר... אתה מדונה?
1: מה זאת אומרת?
0: מה אתה יוצא לשלושה רעיונות בשלושה ערוצים? כאילו, אתה לא אחי, בוא, אתה לא עכשיו...
1: כן, הוא כתב על זה דרור רפאל.
0: מה זה הדבר הזה שהוא כאילו פתאום, מה, הוא יוצא לטור?
1: הוא כתב זה היה בשלושה ערוצים, זה היה נראה כמו טקס המסור.
0: זה נקראת אלבום חדש?
1: כן. מה רצית להגיד?
0: אני לא יודע אם ספר את זה.
1: מה? אוי, לא.
0: כשהוא מונה לתפקיד, מתי זה היה? 2016 אולי?
1: לא יודע, נו.
0: ניב, נניח, בוא נחפש. אתה זוכר מתי יואב הורוביץ מונה? לא יודע, זה היה מזמן, מזמן, אני עבדתי בזה משרד פרסום, ואני חושב שהוא מונה לתפקיד, הוא רצה להיפגש איתי. ונפגשנו.
1: כשהיית איש רדיו כאילו?
0: לא, כשהייתי, לא זוכר, לדעתי עוד לא, לדעתי אולי קצת לפני, אולי קצת אחרי. וישבנו באיזה מקום, ולא היה לי ארנק. עוד לא הם שומעים בטלפון. אז כל הפגישה הייתי במתח אם הוא ישלם לי על הקפה או לא, כי אחרת אם הוא תוקע אותי...
1: כן, גם אני כזה.
0: הוא תוקע אותי. אז אני כאילו אחרי זה, איך אני משלם על הקפה? כאילו, לא ידעתי מה החוקים.
1: סליחה עבור הזה, אבל בן אדם שהכי, הוא לחש על אוזנו של נתניהו, מה יש לו לשבת איתך?
0: עוד לא לחש, זה היה לפני שהוא לחש. זה היה דקה לפני שהוא לחש.
1: הוא היה איש בתחום...
0: לא, הוא כאילו לפני כניסה לתפקיד.
1: אבל למה לשבת איתך? באמת
0: אני שואל. לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג, אני ראיתי שאין דבר אז. אבל תקשיב, המתח הזה...
1: אולי הפוסטים על...
0: זרה. אולי המתח הזה שאתה לא יודע אם יהיה לך איך לשלם על הקפה, זה עלוב.
1: זה לא שהוא לא מכיר את זה מנתניהו. איי, איי, איי, הבנת? טוב, בקיצור...
0: בוא נעלת לסיבו. משהו מת, הוא מת.
1: לא, אני אגיד לך משהו. תראה, זה סוף שבוע עם דל בחדשות.
0: דל דלה.
1: דל דלה, יפה, אהבתי. דל בחדשות, חוץ מהרחפן שצהל הוא סיפר לנו שתקף את הכוחות, אין באמת יותר מדי, יש את אותו ויכוח על אורמוז, יש את הנשיא האיראני שמאיים להתפטר.
0: בסדר.
1: כמה מכולות בחאג', אני לא יודע אם אתה רואה את ה...
0: למה, יש את ראש המוסד.
1: כן, יש לו ראש המוסד.
0: שאני לא קונה את הסיפור הזה, אגב.
1: למה?
0: אני לא קונה שהוא פיתר אותם בגלל ש...
1: שהם לא סיפקו את הסחורה?
0: אני לא חושב שככה זה עובד.
1: לא יודע להגיד לך, ותודה רבה שאני לא יודע מה קורה בתוך המוסד פנימה, אבל גם זה יהפוך לקמפיין פוליטי, אנחנו...
0: זה כבר הפך.
1: כן, רגע, סליחה, ויש, ונעסוק בזה...
0: נעסוקו.
1: את הגוש השלישי שהוא קם, ויצא לדרך, והוא בינתיים עם מנדטים של... קוטג' דל שומן, למי שמשיג.
0: כרגע הגוש שפיר, אם אתה מבין.
1: כן. אנחנו מדברים על 3% איתנים סך הכל ביחד, ועם בני גנץ שרוצה לעמוד בראש הגוש.
0: הוא רוצה לעמוד בראש הגוש?
1: כן, אתה לא יודע. הוא רוצה גלעד ארדן מתחתיו, ועוד כל מיני מתחתיו.
0: איך הם החליטו יולי או גלעד מראשון?
1: לא, גלעד הוא היוזם, גלעד הוא ה... בוא, אני אגיד לך, אני לא יודע מה אתה חושב על גלעד ארדן וזה, אבל הוא כאילו יותר נראה לי מתאים להקמת אלטרנטיבה.
0: לא יודע, אני לא הבנתי את האלטרנטיבה עוד, כאילו מה, אתה עוד מפלגה שכאילו רוצה עכשיו לגייס את כל החרדים מיד, מיד, מיד, וזה הדבר שפתאום נהיה הכי חשוב לה במדינה, וזה יותר חשוב מהכל, בסדר.
1: למי שיש לו קרחצן, איך אמר לי את זה, אתה יודע, בפאדל קוראים הרבה דברים, הרבה קורים. שיחקתי עם חבר, אמר לי, תקשיב, תודה לאל, מזל, מזלנו הגדול, אני לא משקר בחיים, מזל, מזלנו הגדול שנתניהו היה בשלוש שנים האלה במלחמה. אבל אני לא מסוגל להצביע על הקואליציה עם
0: החרדים. בסדר.
1: אז הנה, יש כאלה.
0: איך אמר דני לוז? עדיף יאיר גולן, שר, מה זה? שר חקלאות מממשלה עם חרדים. אבל לא יהיה שר חקלאות נשמה שלי, הוא יהיה שר...
1: אבל יש כל... טוב, נדבר על זה בהמשך. בוא נדבר רגע על מה שקורה בכל הגזרות. יוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של i24 וויינט. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני חושב שהשחקן פאדל שהיה איתך תמצאת את כל סיפור הבחירות הקרובות.
1: לא, זה לא את כל, יש לנו בייסים מאוד מאוד חזקים.
2: כאילו תמצאת, ברור, אני מדבר על הסיפור של המתלבטים, למה לא מצביעים לנתניהו, אומרים בזכותו שרדנו וכו וניצחנו וכו, אבל לא מסוגלים עוד לראות את שוד הקופה הציבורית, החרדים וכו וכו.
0: שוד הקופה הציבורית זה נהיה.
2: כן, בגדול, זה לשם.
0: חשבתי שזה הגיוס, לא?
2: זה כסף שהולך לשם. לא, לא, זה בתוך, זה כסף וגיוס, שוויון בנטל, הכל.
0: כסף? לא, לא, לא יודע מתי זה נהיה חרדים וכסף, כי אני לא זוכר שחרדים הם בדיוק המגזר, מה שנקרא, אוכלי הקוויאר פה בישראל, אבל בסדר.
1: אז אני המשכתי, עם אותו שחקן פאדל, אני המשכתי ואמרתי לו, רגע, אז כאילו, אבל מבחינה ביטחונית אתה תלך עם אייזנקוט, שבסוף, בסוף ראינו מה רצה. אתה יודע, אייזנקוט היה שחקן פעיל, תודה לאל, ראינו באמת.
2: כן.
1: אם לא היינו יודעים מי הוא או מה הוא עשה, אז היינו אומרים, תשמע, גם אייזנקוט היה מנהל את המלחמה הזאת אותו דבר, אבל הוא היה שם כדי לברוח מהממשלה, לרצות לקפל לצהל, ואת כל... אז אמרתי לו, אותו שחקן, אני לא יודע מה אתה חושב, יוסי, אבל אמרתי לו, אז כאילו, אתה מבין שמבחינה ביטחונית יש פה הבדלים מהותיים? הוא אומר לי, כן, אבל... כן, אבל קשה לי להצביע.
2: אבל באיזונים, אתה צודק, זה בדיוק לב הסיפור, וגם באיזונים הוא יודע, והסבירו לו מה איזנקוט עשה, והוא אומר, עד כאן, נתניה צריך לעצור את זה לפני כן. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי לגבי הקמפיין של נתניהו, כן חלחל לציבור, העובדה של ההישגים בלבנון ובאיראן והעמידה והעובדה שהוא לא נכנע לחמאס, כל זה מגולם.
1: כן.
2: ובתוך כל מה שאתה אומר שמגולם, גם מגולם הסיפור של החרדים.
1: כן, נכון.
2: ולכן אני בספק, אגב, אני לא יודע, תראה, גלעד ארדן, אם אנחנו עושים לפוליטיקה, הוא יודע להפעיל טוב כתבים פוליטיים. אני לא יודע מבחינת ציבוריות כמה מנדטים הוא שווה את הסוף, חנה בין כמות האייטמים שהוא מייצר, לבין מי היה בוחר
1: בו. אבל אם אני שואל את יוסי יושע, אוקיי. שהוא כתב פרשן צבאי שאני מאוד מאוד מעריך, אז אני יכול להגיד שאתה, לא רוצה להגיד מצדיע, אבל מאוד מאוד מאוד מעריך את נתניהו שלא התקפל בחזיתות ומול כל הלחצים, והיה לנו את ביידן, והיה לנו... לא, ואני יכול גם להגיד שלא בטוח שאייזנקוט היה שורד, לא בטוח שאייזנקוט היה שורד את כל הקשיים האלה והלחצים וה... מאיך שאני רואה אותו, זה נראה לי כאילו מישהו שהוא אחר לגמרי.
2: כל זה נכון, אבל יש שני נתניהו לצורך העניין. יש שני נתניהו, ואכן נתניהו זה שהצליח לעמוד בלחצים ומול ביידן, ולא להיכנע ברפיח ולבנון, ולצאת לאיראן פעם ראשונה ופעם שנייה. זה כל זה שלו, ואני לא רואה כרגע, ואנחנו יודעים מה אנשים אמרו בזמן אמת, ואני חושב שאני יודע קצת יותר, כי עם כולם הייתי בקשר תוך כדי, אם מישהו אחר היה עושה משהו אחר. ואחרי שאמרתי את הדברים האלה, בצד השני יש את הסיפור של אי השוויון בנטל, ושאת זה נתניהו לא יצא, ובסוף על זה, על זה יהיו בחירות. על זה יהיו בחירות.
0: זהו, עכשיו החלטנו שעכשיו על החרדים זה הבחירות?
2: לא, מה בין ההצלחה של נתניהו? ולבין הכישלון בשוויון בנטל.
1: הבחירות זה לא על זה, הבחירות זה על עוצמתה של ישראל, אני אתן לי רגע, הבחירות זה על עוצמתה של ישראל, על מי שסיפק אותה, ומי שכמעט הביא אותנו, בעיניי, להפסד צורב והשפלה לאומית בכל האזור, וזה היה...
2: אנחנו אומרים אותו דבר. אנחנו אומרים אותו דבר, בצד השני רק...
1: גם גיוס החרדים, גם גיוס החרדים, זה בסדרי עדיפויות, לא במקום הראשון בבחירות, עם כל הכבוד.
2: אנחנו נעלים פה דיון מעניין, לכאורה... נתניהו אמור היה לקחת את זה בהליכה.
1: לא, אנחנו יודעים איזה מכונה מפמפמת פה, איזה מסרים.
2: לא, זה לא זאת המכונה, זה המעשים.
0: לא, יוסי, סליחה. אבל קודם כל בוא נזכיר ככה, המצב בישראל היה ארבע מערכות בחירות די צמודות, אוקיי? זה אף פעם לא לוקחים פה בהליכה. אז זאת אומרת, זה לא שנתניהו איזה פור ענק. דבר שני, כן, היה גם את השבעה באוקטובר. אתה חושב שהוא אחראי, אתה חושב שהוא אשם, זה עדיין משהו שקרה במשמרת שלהם. היה גם את הרפורמה המשפטית. בוא, יוסי, לא לוקחים פה בהליכה שום דבר. אבל זה שהפכו עכשיו פתאום את החרדים לנושא שעליו יהיו הבחירות, זה בעיניי נראה לי קצת מהונדס.
2: הסיפור של השוויון בנטל, okay. זה לב הסיפור בצד השני. זאת אומרת, אני מחזק את עמדתכם לגבי ההישגים של נתניהו. אתה אומר לכאורה, אחרי העמידה שלו בעזה, היציאה לחיצי הצפון, אוקיי? שרבים וטובים בכלל התנגדו, אוקיי? עם תל אביב, שהגעת הרי שההישגים שלהם עכשיו...
1: זה לא עומד מול שוויון בנטל, בצורת... זה לא
2: אומר שהוא היה צריך לקראת בהליכה.
1: לא, לא.
0: אבל לא בגלל
1: זה... אתה לא יכול לשים על המשקל את ההווה והעתיד הביטחוני... רגע, הביטחוני שלנו, תן לי רגע
2: להשתמש. זה בדיוק מה שאמר לך שחקן הפאדל.
1: לא, אני יודע... שנייה, אני יודע מה... עכשיו אני מדבר איתך. אני יודע מה הצליחו לעשות פה. לשים על כף המאזניים... את כל מה שהשגת פה, איראן, עניינים, וכל הדבר המאוד מאוד גדול הזה, אל מול שוויון בנטל וגיוס החרדים. שוויון בנטל וגיוס החרדים הוא משהו מאוד מאוד מהותי. הוא לא עומד על ההווה והעתיד של מדינת ישראל באזור שזה נתניהו הביא. זה לא עומד על אותו משקל, זה... ככה אני רואה את זה.
0: ועוד דבר אחד שאני אגיד, חבר'ה, מישהו אמר לכם שאייזנקוט יכול לגייס את החרדים? כאילו מה? במי נשמע לצד השני, יש איזה עכשיו, אם הוא רק נבחר אייזנקוט, כל החרדים מתגייסים והולכים לגולנינו.
1: בגלל הסנקציות, וכולם התגייסו, די, נו, באמת.
2: תראו, קודם כל הסנקציות גרמו לעלייה, ואנחנו במספר C של חרדים.
0: זה תנאו הצליח.
2: אם אנחנו, לא, זה בניגוד לעמדתו, אתה זוכר? אגב, אם היה את זה, אוקיי, היינו, אגב, אני חושב שאלף בשנה, עם היכולת של צהל לקלוט בצורה נכונה וטובה, זה נתון לא רע בכלל.
1: נכון.
2: זאת אומרת, אתה יכול למלא, אבל בתנאי שגם תביך מספיק כלוחמים, אני אסבר
1: נכון, את זה בשידור הקודם. נכון, תקשיב איך אתה נשמע, אתה שמת את זה על כף האוזניים מול מצוין. כל ההישגים ברור. מסביב, מה?
0: רגע, יוסי, אתה אומר שהסנקציות, רגע, אם הסנקציות הם הפקטור, אז עכשיו אמור להיות לך שמונעים גיוס ענק, לא?
2: קודם כל זה גיוס ענק האלף, מה אתה רוצה?
0: לא, לחשמונאים עכשיו, כי אני דיברתי עם אנשים מחשמונאים ויש ירידה גדולה במתנדבים האלה.
2: לא, לא, אין ירידה.
0: מישהו שקצת מבין, לא בפאדל.
2: מישהו שקצת מבין, בסדר, מעולה. אז אלה לא נתונים של אגף כוח אדם, מה כן?
0: תבדוק שאורנה ברביבאי לא עשתה את הנתונים.
2: אנחנו צריכים מתוך ה-4,000 חיילים שהתגייסו, רצוי שיהיו יותר לוחמים ופחות לפרויקטים אחרים.
0: שאייזנקוט יוכל לעשות את זה כמובן.
1: טוב, עשינו קצת רעיון אחר. בואו נדבר רגע על הסתרת סיפור הרחפן.
2: זה חשוב אבל.
1: חשיפה שהיא גם, חשיפה שלך, הסתרת סיפור הרחפן ששוגר אל הכוחות שלנו. וצהל אומר שיקולים מבצעיים, לא לפרסם את זה ולא שהציבור לא ידע מזה. כמה אתה קונה את זה?
2: תראה, אני מכיר את ההתנגדות של אלוף פיקוד הצפון, אבל עם כל הכבוד להתנגדות שלו, יש צנזורה ויש את זכות הציבור לדעת, ויש את השקיפות שאנחנו מחויבים לציבור וללוחמים ולהורים שלהם ולתושבי הצפון. אירוע של רחפן, אגב, שלא נגרם, לא נגרם נזק לכוחותינו, פתאום מחליטים לא להוציא אותו. עכשיו, אם אני הייתי פונה לצנזור, והצנזור הייתה אומרת, שמע, אסור פרסם את זה, יש לנו, אתם יודעים, אתם מכירים את זה, לפעמים אתם מתעסקים בצנזורה, שמע, יוסי, תעצור, זה עלול לפגוע בכוחותינו, תוותר, בואו, תמתינו עוד כמה שעות עד שנאשר. ישרו את זה בחמש דקות, את האירוע הזה. לא הייתה באמת בעיה איתו, מבחינת הצנזורה.
1: אז למה מלכתחילה, למה אתה משער שמלכתחילה?
2: לא, אני לא משער, אני אומר לך מה קרה. הם לא הוציאו את ההודעה, זה אירוע, כשחזבאללה משגר רחפן נפץ, דובר צהל אמור להוציא הודעה שהאויב שיגר רחפן נפץ.
0: נו בסדר, מה הצבא אומר? מה השיקול של הצבא היה לא לפרסם את זה?
2: השיקול זה שאלוף פיקוד הצפון אומר שזה, אם הוא היה מאשר את הפרסום הזה, זה עלול לפגוע בפעילות המבצעית. אני לא יודע למה הוא מתכוון.
0: סליחה, לא משנה, אבל אפשר לשאול אותו, ואם יש לו טיעון טוב, אז מה הבעיה? זה זכות הציבור לדעת, בואו, כל דבר הפכתם לקדוש פה.
2: זכותו.
0: לא, כאילו, אני לא מבין את האירוע.
2: לא, לא, היום יסתירו רחפן נפץ, מחרתם יסתירו, אני לא יודע
0: מה. אבל אתה לא יודע מה השיקול, נכון?
2: אבל הצנזורה. אני יודע מה השיקול.
0: בוא, הצנזורה, אני ראיתי כל כך הרבה פעמים שהצנזורה, אתן לך דוגמה, ואתה יודע את זה, לערוץ 14 אמרה שאסור לפרסם משהו, ואז ל-12 מה שמותר. צנזורה היא גוף בעיניי לא אמין, הצנזורה הצבאית.
2: אחרי שאמרנו את זה, כאן לא הייתה התלבטות כזו, אתה מבין מה אני אומר, זמרי?
0: מבין.
2: זאת אומרת, לא מישהו בצנזורה אומר זה, ולכן אני חושב שלמען השקיפות, בטח בתקופה כזו, תוציאו, מה הבעיה שחזבאללה?
1: אבל יכול להיות שיש, אחוז אחד או גרם אחד של באמת סכנה לכוחות שלנו, אם...
2: לא, אני אסביר לך.
0: אז אלוף הביקוד שקרן.
2: אתה יכול להגיד לי, רגע, לא. אתה יכול להגיד לי את זה בכל אירוע. ואז מה שקורה באותו רגע, האלוף מצלצל לצנזור הראשי.
1: ומונעים.
2: ואומר לו, תקשיב, תגיד לי, יוסי, זה קורה לי על בסיס שבועי, מה זאת אומרת?
1: הוא אומר, אם שחררו את זה בחמש דקות, סימן שלא היה שם. אוקיי.
0: אז הוא שיקר.
2: אני לא יודע, תשאירו את זה, אתם רוצים.
0: לא, אי אפשר, להגיד מה, יש פה משהו כל כך חמור או לא זה, אבל אז להגידו לו, אז בוא נגיד את האמת.
2: ההגדרה של ביטחון המדינה, מי כמוך מדהים, אתם יודעים איך אפשר לשחק עם ביטחון המדינה. להגיד זה מסוכן, מה מסוכן, באיזה רמת סיכון, כמו כל דבר. ואני באמת לא משחק, אני המון דברים מוריד ולא מפרסם, גם בלי הצנזורה, כי אני יודע שזה עלול לפגוע בכוחותינו, או למשל סוגיות של מיירטים, סוגיות של חימושים, שאגב, זה נושא סופר רגיש, ואני רוצה להזכיר לכם, עוד לפני המלחמה, שגם בתוכנית שלכם דיברנו על סוגיית המיירטים
1: נכון. בחור,
2: לפני 7 באוקטובר במגבלות שהיו.
1: נכון.
2: וגם כאן עכשיו, שימו לב, מערכת הביטחון מדברת על ההתעצמות. תסתכלו מה קורה בארצות הברית, על הבעיות שם. ישראל צריכה להיות מעצמה ולא יכולה להסתמך רק על ארצות הברית, וצריכה לעבור
1: לכסף ייצור.
2: לא מספיק, ממש לא מספיק. לא, כי הכסף להתעצמות עבר כסף לצבא. עכשיו, הכסף שעבר לצבא לשנת 2026, תוכנן למתווה מסוים, ופתאום נכנסה מלחמה מוקדם של מלחמת איראן, ומשיכה 40 יום, ושאבה כל כך הרבה משאבים. זה נושא סופר חשוב.
1: סתם שתדע, יוסי, בשביל הכיף, כאילו שהיום קראתי גם על הידיעה הזאת שרוסיה שלחה רחפן לגרמניה, ללייפציג בגרמניה, וכל הכתבה והמומחים והפרשנים אומרים ש... עירותים של טילים, נכון, זה חשוב וזה וזה, אבל הדבר הבא זה להתכונן לרחפנים ולהתקדמות שלהם, שלא בטוח שמדביקים את הקצב מבחינת פתרונות וכו'. אז יכול להיות שגם מסיתים הרבה משאבים לדבר הזה, שזה הולך להיות האיום הבא, וזה מוכיח
2: נכון,
1: שארגוני טרור ומדינות... מה זה?
2: אחד אתה צודק, אבל רק לזה, רק תשים לב לזה, הקצו ממשלת ישראל, הקצתה 2.4 מיליארד שקל להתמודדות עם, עם, עם רחפנים, וזו רק ההתחלה. אוקיי? עכשיו, אנחנו, בניגוד למדינות אחרות, אנחנו מדברים גם על היוש, שיכולים לצאת משם רחפנים, וגם על פעילות בעזה. רק נציין, בעזה יש למעלה מ-40 מוצבים בתוך רצועת עזה, תדמיינו מה זה, בהיקפי הבינוי, ועוד 10 מוצבים בחוץ, ואחרי זה שצהל רוצה לקצץ את ה... כיתות הכוננות, ובעיניי בצדק, כי אם צהל הגדול, עם שתי מפקדות הוגדה, לא יכול למנוע חדירה ליישובים, אז אפשר לסגור את הצבא. אי אפשר לבזבז כסף גם בלי סוף. אי אפשר מצד אחד לבוא לצבא ולהגיד להם, תקצצו. מצד שני, כשמקצצים, אתה מבין, הסיפור הזה...
0: לא, אני מבין, אבל אי אפשר עכשיו, עכשיו לא, אני אומר כל העניין התקציבי, בסוף עכשיו כאילו, זה כבר כניסה לדיטס, אני רוצה להספיק איתך עוד משהו. גופמן, אתה מתעסק הרבה במוסד ובדדי ובכאלה. זה באמת שהוא מדיח אותם על הדבר הזה, זה נראה לי, מה זה... מה זה אפוי מדי?
2: לא אפוי מדי, זו זכותו, הוא נכנס, אתם אחראים לכישלון.
0: לאיזה כישלון אבל?
2: לא הבנתי מה הבעיה.
0: לאיזה כישלון?
2: לתוכנית של המוסד, אני הסברתי לכם, שבניגוד ליחסי ציבור שעשה דדי ברנע, אתם לאט לאט נחשפים, אבל אתם מקצועית, אני לא מסתגל, אבל זו אישית. עזבו אישית לאיזה אירוע הוא הולך, הלך אתמול בערב.
0: אתה אומר ראש מוסד לא להיט.
2: פחות. מה לא להיט? הוא הגיע לא מוכן, הסברתי לכם. נתניהו גילה את זה תוך כדי, בשבעה באוקטובר, כשנתניהו רצה ללכת לפעולה הגדולה מול איראן, והוא תכנן, אמר, אני לא מסתפק עכשיו בסיפור של חמאס, אלא אני הולך על ציר הרשע. וקרא לדדי ברנע, וראה שאין תוכנית שהיא לא בשלה, ונתן לו זמן, ונתן לו זמן, עד שכמעט חצי שנה לאחר מכן, הוא אמר לו, הבנתי אותך זוז, ונתן את כל התוכנית לצהל. צהל ביצע את עם כלבי. מה החלקו של המוסד? עזבו את הפירוטכניקה ומה הם הוציאו החוצה בסרטונים. אולי 5%.
1: אז רגע, על מה...
2: שהגת הרי התוכנית שלהם הייתה, הם מכרו, דדי ברנע וסגנו, מכרו להם ולאמריקאים, יחד עם שני הגורמים הנוספים, את תוכנית הפלת המשטר.
1: אז רגע, יוסי.
2: אז זה בסדר, מותר לרומן להגיד להם נכשלתם.
1: אנחנו רק שואלים על מה הוא נכשל, על הביצוע בשביעי באוקטובר מבחינת מוסד לא עשה...
2: רגע,
1: יוסי, כפרה, שני נראה להשלים כי יש עוד מאזינים. על הביצוע של מה שעשו בשאגת הארי ובעם כלבי מבחינת המוסד ומה הוא השיג שזה פחות ממה שציפו, או על המבחן הזה שיש בו 1 או 0 הפלת משטר?
2: על הסיפור של, אני חושב קודם כל על שניהם ובעיקר על הפלת המשטר.
1: וואלה.
2: הרי הם דחפו בכל הכוח לאירוע הזה. והחבורה הזאת, יש לה אחריות, זה כמו שדרשנו את האחריות, מאלה שנכשלו בשבעה באוקטובר, אני לא מבין מה רוצים מרומן.
0: לא, יש נראה. לא, גם אני לא מבין, לא.
2: זה שמעקם את רומן,
0: רגע, קודם כל, הוא חדש בתפקיד. הוא חדש, הוא חדש, אז טוב שהוא עושה את הניקוי שהוא רוצה, כי אנחנו כבר מכירים את המערכות האלה, ואם אתה משהו, אבל לא, אני אומר, כאילו נשמע לי מוזר, שהוא כאילו עכשיו, על מטרה שבכלל ישראל לא הגדירה לעצמה, צריך להגיד בכל המבצע הזה, עכשיו זה יצא, זה כאילו מרגיש לי נורא, נורא קל, נורא קל, כאילו הוא עכשיו הדיח אותם, הוא הגיע מבחוץ איפה של נתניהו, מרגיש לי מה זה.
2: תבחר איך אתם מומחים בזה הרבה יותר טוב ממני, איך צורכים תקשורת, אוקיי, והציבור אינטליגנטי, והוא מבין את זה, ואנשים פה נכשלו וילכו הביתה, וכשאני מזכיר את דדי ברנע, זה לא נעים עוד פעם, אני מזכיר איזה ניסיון סיכול הוא עשה לרומן גופמן, כשהוא כתב מכתב, כל יום, כל פעם שאתם מזכירים זה, תזכור מה עשה ראש מוסד, שלח מכתב, למרות שלא התבקש.
1: למה? המוסד...
2: למרות שלא התבקש, ושכן הוא...
1: המוסד הציג תמונה של אם אתם תספקו את הסחורה, מבחינת תקיפות ולחץ על המשטר, אנחנו יכולים להביא להפלת משטר באיראן?
2: יפה מאוד, נכון, ולא רק זה, רחת מחקר, ראש אמן, וגם הרמטכ"ל, אמרו הפוך, אמרו שזה תוכנית מרחיקת לכת שלא לומר מגלומני תוך כדי בזמן הדיונים.
1: תגיד, כמה...
2: עכשיו, זה צריך לצאת ולהסביר. עכשיו, מה קורה? מרוב הגלורי שיש לו מוסד, והיא מעשה יחסי ציבור, וסרטון שנותנים לעובדה של איזה סוכן שהפעילו מזה, וואו, באמת, לא מסתכלים על התמונה הגדולה.
0: איך אתה כועס עליהם, אה?
2: אני אסביר לך למה, כי באמת תמתמו פה את הציבור, אם המוס תמתמו, עכשיו זה פרה קדושה.
0: לא, הציבור בסדר, הציבור לא גברו.
1: אבל הציבור
2: אותם. לא מבינים, כשהצבא נכשל, שנייה, אני אסביר במשפט, כשהצבא נכשל, כולם רואים וכולם רומסים אותו.
0: צריכים את השבעה באוקטובר, כן, אתה יודע, היה כל כך הרבה שלבים בדרך. לא, נו, באמת. תגיד לי, רגע, שנייה, אתה מדבר, רגע, דבר על דדי, על ניסיון סיכול, תגיד, על הרמטכ"ל וכל ההתערבות שלו בפוליטיקה, עכשיו גם יש לך את אותה ביקורת?
2: לא, אני חושב שיש כאן ניסיון סיכול של הרמטכ"ל של משהו, התערבות פוליטית.
0: כן, אין לו התערבות פוליטית לרמטכ"ל, פתאום מכתב פה יוצא.
2: וואלה,
0: זה קטע. של אליר דבורי מגיע איזה מכתב. כן, הוא צועק, הוא יכול לצעוק בקבינט, למה הוא צריך לצעוק לאליר דבורי?
2: אין לי מושג, תראה, לפעמים, שנייה.
0: תראה, אבל הצבא אתה יותר רגיש מולו.
2: רגע, תן לי. לא, אין של רגיש. אני חושב שהרמטכ"ל צודק, ונתניהו צריך להיות קשוב, ואולי הם נצח את הבחירות, אם היה קשוב לצרכי כוח האדם.
0: זה מדאג,
2: פתחנו בזה את השיחה.
0: לא, די, נו,
2: יוסי. לא, אני חוזר.
0: אתה רואה שהוא מתערב בפוליטיקה. אתה רואה שהוא מתערב בנושאים פוליטיים.
2: אתה טוען, אני מציע, באמת, באמת, תורידו כמה קליקים. בביקורת אתם טיפה לי בשפה, וזה קצת מגזימים בקצינים.
0: קודם כל, לפני רגע, תינפת על דדי, אוקיי, זה היה בסדר.
2: אבל מה אתה משווה בין, רמטכ"ל כתב מכתב לבג"ץ על פוליטי,
1: לא, אבל כל דבר.
2: על המחליף שלו?
1: לא, יוסי, באמת.
2: הרמטכ"ל, סליחה.
1: תראה, קודם כל אני ויותם,
2: שנייה,
1: אני ויותם לא חזית אחידה, אז הקליקים בינינו הם גם שונים. דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שאחרי ההופעה בפטריוטים של השר ישראל כץ, הרמטכ"ל התנפל על אירוע שהוא לא היה ולא נברא, אף אחד לא הדיח שם בשידור, הוא אפילו אמר לא שם לפליישמן וכו'. אז יש, רגע, שנייה, מותר לחשוב גם, שגם הרמטכ"ל הזה קופץ על כל נושא פוליטי שאפשר להפוך אותו למאבק בינו לבין ישראל כץ, וגם שיש לו סביבה מאוד כזו, שמלבה את הדבר הזה, כאילו ב-14 מדיחים אלופים, אלופי פיקוד מרכז. זה קורה,
2: אז אפשר לבקר אותו, אבל אפשר לבקר אותו, והכל בסדר, והכל במידתיות, ולשמור עליה, במקומות שאתם נמצאים, לפעמים זה בורח קצת.
0: אין בעיה, אני רק אומר, אני לומד מיוסי יהושע, וכשיוסי יהושע מדבר על דדי ברנע ככה, ומגן על הצבא לעומתו, אז אני אומר, אני אעשה יוסי יהושע.
2: לא, לא מגן, כשהצבא, אני מרגיש, חשפתי את ערבותו של אלוף פיקוד צפון, מה אני מגן עליו?
0: אבל מרגיש שאתה, כאילו, מול הצבא עדין, בוא נגיד ככה, אייל זמיר, אמיר עושה פוליטיקה יותר מדדי ברנע, איך אני איתך?
2: יש לי שאלה, אז אתה לא מכיר דדי ברנע.
0: אז אתה לא מכיר את אייל זמיר.
2: יש לי שאלה אליך. כן. אז יש לי שאלה אליך, רק פתחנו את התוכנית, בזה שאני יצאתי נגד הצבא דובר צה"ל ואלוף פיקוד צפון.
0: ואני אמרתי לך שאני לא מבין את הקשקוש הזה. אמרתי לך שאני לא מבין את הקשקוש של כאילו הלוואי, לא פרסמו את זה משהו, בסדר.
2: לדעתך זה הסתירו אירוע של רחפה נפש, זה נראה לך בסדר.
0: לא, לא בסדר, אבל אני אומר גם, זה עוד עניין של עיתונאים הם הדבר הכי חשוב בעולם, אבל אני רק אומר, אני הולך לפי דוקטרינת יהושע, ואם מותר לתקוף את דדי ככה, מותר לתקוף את אייל זמיר ככה, מה הבעיה?
2: כמו כל דבר, במידתיות אל מול האירוע. אוקיי?
0: בוא נגיד ככה, אתה תקפת את דדי יותר ממה שישראל קץ תקף את גלות.
1: אני חייב להגיד לך עוד משהו.
2: אם נתניהו היה יותר קשוב לצהל ולצרכים שלו, הוא לא היה עכשיו...
0: הוא היה קשוב לצהל בשבעה באוקטובר. הוא היה קשוב לצהל לפני השבעה באוקטובר כשהוא אמר לו שחמאס מורתע, ראינו איך זה נגמר.
1: לא יודע, נתניהו קשוב להכל. בוא נדבר, עזוב את נתניהו.
2: לא, אין ספק כי נתניהו חשב אחרת.
1: יוסי, אני יכול להגיד לך...
0: הוא שמח על צהל לצערי.
1: יוסי, אני רק יכול להגיד לך לסיום בנושא של דדי ברנע, שאמרת שהבטיחו פה לציבור הפלת משטר, וכל הציבור הלך אחרי זה, שזה גם טיפה בערבון מוגבל, וגם ראש הממשלה נתניהו אמר, זה תלוי בעם האיראני, אני זוכר את החזרה על הדבר הזה, כדי שזה לא יהפוך למטרת מלחמה. אז אני לא יודע מה נעשה בחדרים הסגורים, אבל נגיד אצלנו בתוכנית, ובכלל בתקשורת, זה לא הוצג כוודאי. טוב, אנחנו חייבים באמת סיים, הערכנו, תראה את השעון. יוסי יהושע, כתב בפרשן הצבאי 24, ויינט, תודה.
2: תודה.
0: תודה.
1: שיהיה שבוע טוב.
2: תודה לכם, תודה.
0: ביי.
1: חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם פרויקט ג'וי כפר סבא, שמשווק דירות מגורים להשכרה לסטודנטים, שהיא השקעת נדלן חכמה בסביבה אורבנית, מתפתחת ליד הרבה קמפוסים, וצורך אמיתי של דירות איכותיות.
0: זה לא פרויקט כאילו שפונים לסטודנטים, עכשיו אנחנו פונים למשקיעים, שהם קונים, רוכשים דירה להשכרה לסטודנטים, ויש להם עכשיו משהו מדהים בג'וי כפר סבא, שזה בעצם שנתיים שכירות מובטחת. אתה רוכש דירה ושנתיים אתה מקבל את השכירות.
1: נכון, למה ההזדמנות הזאת להשקעה כדאי לבדוק אותה? כי מדובר עדיין במחירי הפריסייל, כבר נמכרו מעל 180 דירות בפרויקט, אז שווה להרים טלפון. כוכבית 9857, כוכבית 9857, רק עוד נתון אחד, העון עצמי קטן יחסית של 360 אלף שקלים, שאיתם כבר אפשר לרכוש דירה בפרויקט. אז כוכבית 9857, אם אתם מתעניינים בהשקעות מהסוג הזה, שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סרקרט מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
12: נשמע פגז.
11: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.

0: כן, אז לא יודע, את מי שזה העסיק, הנתוני הרייטינג ככה מראים שאנשים פחות התעניינו בפוליטיקה בסוף השבוע האחרון. ראית את הקריסה של פגושת העיתונות? זה סתם נתון מעניין. זורח, 5-7, זה לא אומר כלום.
1: לא יודע, אני לא מאמין לזה.
0: אה, אתה לא מאמין.
1: לא, אני לא מאמין במובן של כאילו, זה המעברים חדים מדי, זה נראה לי מוזר. אוקיי, אולי כולם בחול.
0: לא משנה, רציתי רק להגיד שהקמת הגוש השלישי אולי לא עושה את הגלים, אולי זה גם התקופה, אבל אולי זה גם לא כל כך מעניין, אפילו לא את הימנים הערכיים. בוא נדבר על מה רואים הסקרים ולאן כל הדבר הזה.
1: הימנים הערכיים זה כמו הקושים העבריים. קהילת הימנים הערכיים בדימונה.
0: נכון. צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פולס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב פתחי, בוקר טוב זמרי, שלום לכולם.
0: מה נשמע?
2: אתם רואים, רק אנחנו נשארנו בארץ.
1: זהו.
2: לפי נתוני הריטינג, באמת כולם בחול.
1: כולם בחול.
2: בסדר, מה לעשות?
1: רגע,
2: נפצה על זה אחר כך.
1: האם ניתן להגדיר את הקמת המפלגה של ארדן ואדלשטיין מפץ, או שזה יהיה זילות של המונח מפץ?
2: לא, בהחלט לא. אירוע מדשדש לחלוטין. לא משהו שלא צפינו, לא ראינו, לא נאמר, גם לחלק מהשחקנים עצמם. הנתונים לא הפתיעו, וגם הנתונים לא השתנו בעקבות ההשקה. זאת אומרת, היו בערך פחות או יותר אותם נתונים, פחות נתונים אצלנו, אותם נתונים שגם ראינו בפרומו של הדבר הזה. זהו, זה מה שנקרא...
1: אתה סקרת כבר?
2: יכול ללכת ודרדר.
1: אתה סקרת כבר את ארדן? עובר?
2: 1.6. אמרנו את זה ביום 1.6 עם אדלשטיין, כבר אמרנו את זה במהדורה באייפון 4 ביום 5.
1: אז בלי אדלשטיין הוא 3 בטח.
2: לא, לא, המספרים לא משתנים.
0: בסדר, זה פאנץ', זה לא אמיתי.
2: אני חושב שגם השחקנים, כן, לא, השחקנים גם, לדעתי, חלק מבינים את זה יותר, חלק עדיין קצת, לדעתי, מקבלים נתונים שבועים.
0: תסביר לי רגע, צוריאל, האם אני צריך להתחיל לדבר עד הבחירות במונחים של הגוש השלישי? בסוף אני אהיה מצביע בגוש השלישי, או מי יוביל את הגוש? האם הדבר הזה בכלל יתכנס לבאמת איזושהי חיה כזאת שהתייחסו אליה כגוש עד הבחירות, או שהדבר הזה גם יכול להתפרק ולמצוא את הדרכים שלו הצידה? מה אתה אומר?
1: או להתאחד.
0: או להתאחד, כן.
2: נבואה ניתנה לשוטים. אני מעריך בזהירות שהדבר הזה שנקרא הגוש השלישי, לא אמר את המילה האחרונה, להחתי תוך 3 שבועות, 4 שבועות, בוא נגיד את זה יותר מדויק, לקראת סגירת הרשימות, הדבר הזה יתכנס לכדי מכונית אחת שנוסעת על הכביש. זה לא בטוח, אגב, שכל השחקנים האלה שאנחנו רואים כרגע יהיו בתוך הדבר הזה. זה ברור שלפחות 2 מהשחקנים מתוך 3 ימצמצו ראשונים. זה גם קשור...
1: מה זה אומר ימצמצו?
2: ימצמצו זה אומר שחלקם יצטרכו לבצע ייחודים, חלקם להחתי אולי יכול להיות שיצטרכו לפרוש, אלא אם כן, אתה יודע, חלקם החליטו שהם מתאבדים עד הסוף, אבל זה כבר יהפוך להיות גם במספרים הרבה יותר נמוכים ממה שנדמה. ולהערכתי, בעניין הזה לא הייתי מספיד את הרעיון, את עצם הרעיון, שיש לו ביקוש אגב באזורי המרכז. יש ביקוש לדבר הזה, זה לא צריך להביא יותר מ5, 6, 7 מנדטים הסיפור הזה, אבל הדבר הזה יש התכנות, כרגע זה בעיקר לפתור המון המון בעיות של אגו, ומה שנקרא, אנחנו מכירים את המשחק הזה, אבל אתה יודע מה שנקרא, זה בווליום, כל פעם אני מופתע מחדש מהשיאים של הדברים האלה, אבל בעניין הזה לא הייתי מספיד את אירוע כחול לבן בעיקר אגב, הפרופו השלישייה הזאת.
0: כי אנחנו יודעים שבני גנץ רוצה לעמוד בראש הדבר הזה, כשאני, האינסטינקט שלי אומר, אתה יודע, דווקא הדבר החדש הזה של ארדן, אולי עוד מצטרפים כאלה ואחרים, זה איזושהי בשורה חדשה שמתאימה לזה שיש גוש חדש, ולא, אז בני גנץ, אוקיי, עוד פעם בני גנץ קיבלתי אותו. אם אני מצביע.
2: אבל אני אגיד משהו, אני אגיד משהו. גנץ, כרגע הדבר היחיד שמונע מהרעיון הזה לעבור אחוז חסימה, אחד זה באמת ריבוי השחקנים, אותם 3 שחקנים, גם כחול לבן, גם אנדל טרופר וגם המצטרפים החדשים, ארדן ואדלשטיין.
0: כן.
2: הדבר הזה לא מאפשר סטטיסטית לאף אחד לעבור את אחוז החסימה במצב הנוכחי.
0: גם ביחד
2: אני אגיד. ברגע, לא. ופה אני לא מסכים איתך. ואני חושב, וזה פרק המספרים שאנחנו רואים, אוקיי? לדבר הזה יש התכנות לעבור חד וחלק, זה לא מדבר עכשיו על מספרים דו-ספרתיים. ועכשיו שאלת הביצה והתרנגולת, האם גנץ הוא הבעיה או הפתרון, האם עמותה גנץ עדיין חזק, ומה שחסר לו זה רק עומק, על הספסל נקרא לזה ככה. והאם הבעיה של גנץ, ולהחלטי הבעיה המרכזית של גנץ כרגע, זה נכון שגנץ, האשראי שלו ירד דרמטית, זה אין שאלה בכלל בשלוש שנים האחרונות, אבל בסופו של דבר, מה שמונע כרגע ממצביעים להצביע לדבר הזה, זה חוסר האמונה שלהם והבנה שלהם שהדבר הזה לא עובר אחוז חסימה. ברגע שזה קורה, אני חושב שאנחנו בדינמיקה אחרת לחלוטין, ולכן אני בכלל לא מצביע את האירוע הזה, ובעיקר לא רוצה לזלזל באירוע הזה, כי בסוף גם יש פה עניין של ביקוש.
1: בסוף אני שואל, ארדן ויולי אדלשטיין מתחת לגנץ, הרי כל מה שהם מנסים לעשות עכשיו בידול ווייז זה, היי, אנחנו מפלגת ימין, לא כמו כל האחרים. מה, הם ירוצו מתחת לאי שמאל? סליחה שאני אומר את זה ככה במונחים שאסור להשתמש בהם כבר, שמאל וימין.
2: אז יפה, יש פה אירוע של מעבר נפשי, האם הם מביאים קולות מימין. כרגע המנדט, עובדתית, המנדט שארדן ואלה שמביאים כרגע, הוא מנדט אחד, והוא ניקח מהליכוד. אוקיי? עכשיו, לא הייתי מזלזל בזה, ולא תומן את הראש בחול, ומשחק כאילו בנדמה לי, ולא קיים, ואין אירוע בשום דבר. עכשיו השאלה היא, בסוף, אתה שואל אותי בשורת חלם, זו שאלה מצוינת, האם בסוף ארדן ואדלשטיין יביאו קולות מימין? להערכתי, בתוך שלושה שבועות, ארבעה שבועות, חודש, אנחנו באירוע אחר לחלוטין, שלא יאפשר להם להערכתי כמעט לשחק על המגרש הזה. אוקיי? ואז המגרש הוא מגרש...
0: לא הבנתי, סליחה. לא הבנתי. מה האירוע אחר?
2: תראו. אירוע של מפלגת ימין נוספת, זה אירוע שאתם בעצמכם גם מדברים עליו בפאנלים וכו', לצערי אני לא יכול להיות להשתתף בפאנלים האלה, אבל אתם מדברים על הדבר הזה. יש כרגע סוג של, נקרא לזה, אתה יודע, כל אחד מושך לכיוונים אחרים, מי צריך להוביל את הדבר הזה, אבל הדבר הזה כנראה עובדה מוגמרת. ברגע שזה יקרה, זה לחלוטין ישפיע על המספרים גם של ארדן ואדלשטיין, להחתי גם על המספרים של חילי והנדל, קצת פחות על המספרים כרגע של כחול לבן. זו הערכה שלי, בסדר? ולכן אני אומר, השווי המניה של השחקנים האלה הולך להשתנות דרמטית, ואז אנשים יצטרכו לקבל החלטה. עכשיו, אם אנשים החליטים להתאבד עד הסוף, זה שלהם. אני רק אומר, המספרים כבר יהיו מספרים הרבה הרבה יותר קטנים, ואני לא סתם אמרתי את זה, וגם אמרתי את זה בלייב, אמרתי את זה גם לאנשים עצמם. 1.6 זה המספר המקסימלי שהאירוע הזה שווה, ומפה זה רק ילך וירד.
1: זה אמרת לאנשים בלייב? זאת אומרת, אם אני מבין נכון, לפי מה שאתה אומר, אמרת את זה לגלעד ארדן?
2: חד וחלק.
1: אמרת לו, אם אתה רצת מביא 1.6 ועדיין ראית את זה קם. זאת אומרת,
2: אני ראיתי את זה, תראה.
1: זאת אומרת שהוא רוצה את האיחוד, גלעד ארדן בונה על איזשהו איחוד, הוא מבין את המצב, הוא רוצה לצאת, ואז להתאחד.
0: לא, או שהוא מאמין שיש לו פרסונה שיכולה להופיע ולשכנע, ולייצר איזשהו בז של מותג חדש שכדאי לי.
2: אני לא מזלזל, אני לא מזלזל בדבר הזה שנקרא גלעד ארדן, בסדר? נקרא לזה כשם קוד. בכל זאת, אבל אני אמרתי בזמן אמת את היתרונות ואת החסרונות, ואני מבין היטב מה הימין, אותו ימין רך, מתלבט, והימין הזה קיים, בסדר? ואני מציע להתייחס לסקרים של דייריק ברצינות בהקשר הזה, גם המספרים שאנחנו נותנים לליכוד על 28, על קידומת 2, כבר תקופה ארוכה, ולא לטמון את הראש בחול ולהגיד אין אירוע והכל בסדר, וכולם לא, כמו בסדר. בשורה עומדים.
1: צוריאל, אתה נותן את המספר הזה, אחרים נותנים מספר אחר, אתה יודע, כמו שיגידו עליך, רגע, לא, שנייה, צוריאל, מה אני מתכוון? יכול לבוא מישהו מ-12 ולהגיד, אל תאמינו לצוריאל שנותן את ה-2.8, הוא ב-2.3 אצלנו כבר 3 שנים, ויבוא ב-14, יגידו, מה, אצלי הוא 3, אי אפשר לדעת, אף אחד לא יודע.
2: הכל בסדר, אני מציע לך לזכור את הרעיון הזה, ואנחנו נדבר עוד חודש.
1: אני לא אזכור.
2: ותזכור,
1: אני לא אזכור.
2: כולנו, כל יום אצלנו כרגע נראה כמו נצח, אבל אתה תזכור את הדבר הזה, ואם לא אני צריך, אני אזכיר לך את זה, אל תדאג.
1: שמה?
2: והמפה תראה אחרת לסלוטין. אני לא, אתה יודע, אני נותן את התמונה כפי שהיא כיום. אפשר לבוא ולהגיד בסוף הכל יתכנס, ובסוף החרדים יצאו להצביע במוניהם, והכל נכון, בסדר? אבל בסופו של דבר יש דינמיקה לדברים. עכשיו, יש כאלה שרוצים להקשיב ומקשיבים, ויש כאלה שמחליטים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות לעשות את המהלכים שלהם, אפרופו גלעד ארדן ואילוי אדשטיין. עכשיו, אתה יודע, זה גם בסוף בחירה בין חלופות. אני לא שופט אף אחד מהשחקנים האלה, כי זה בסוף המון פעמים בחירה בין חלופה רעה גרועה לחלופה גרועה יותר. אבל בסוף יש דדליין, אוקיי? והאירוע הזה מתכנס לשבעה בספטמבר, ושם יצטרכו לקבל החלטות. אני מזכיר לך, המפלגות החדשות האלה, הן מגיעות בלי כסף, אוקיי? בלי מימון מפלגות.
1: חוץ מגנץ.
2: זה אירוע.
0: כן.
2: זה אירוע. חוץ מגנץ. זה היתרון אולי אחד המרכזיים והגדולים של גנץ, ואגב, המותג כחול לבן הוא לא מותג, הוא לא מותג שרוף. אני חושב שיש מקום לדבר הזה. לדבר הזה כרגע חסר בעיקר עומק, ואגב, גנץ כבר הוכיח, לפחות עם המהלך עם דדי סמחי, שהוא, מה שנקרא, יודע להביא אנשים חדשים ולהביא מה שנקרא...
0: אבל גם אם הם סוגרים את זה, זה לא מתרומם באמת מנדטים משמעותיים. תגיד רגע...
2: כרגע זה לא יכול להתרומם, בגלל המצב הנוכחי...
0: בגלל הבלגן, סבבה.
2: וגם מרדן. נכון, יש בלגן אדיר, נכון?
0: בסדר, הבנתי. תגיד רגע, האם חבר כנסת אדלשן, יולי אדלשן, עושה ל... לגלעד ארדן פיגוע היום בגלי צהל, הוא אומר יש סיכוי שנמליץ על אייזנקוט לראשות ממשלה אם הוא יביא איתו הרבה תמיכה. אני ראיתי את גלעד ארדן מתראיין, הוא לא מדבר על, הוא כאילו לא, הוא לא מבהיל את הבייס הימני שהוא ימליץ על אייזנקוט ותלוי מי יביא יותר.
2: אז אני אגיד לך הכי פשוט, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. האירוע הזה הוא לא רלוונטי, והאירוע הזה יתמסמס או יתאחד או לא יודע מה,
0: לא
2: בתוך עניין של שבועות ספורים, ולכן אני אומר, גם השיח, תראו, זה הרבה פעמים לנהל שיח על משהו שאתה פחות או יותר יודע שכל התמונה הולכת הרי להשתנות, נכון. ואף אחד מהשלישייה הזאת, אגב, אני חייב להגיד, חילי טרופר למשל, חילי טרופר הוא לא מתאבד, אנחנו מכירים את חילי, וחילי הוא בחור אחראי, הוא בחור רציני, להרחתי גם עם 5 מנדטים בסקרים, אגב, אין לו את המספרים.
0: איזה 5 מנדטים יש לחילי טרופר?
3: אני רוצה להגיד שהוא לא ירוץ.
2: ראיתי סקרים, ראיתי סקר שמעביר אותו על 4 יום אחד, הוא לא מעביר, כן מעביר, אנחנו כבר רואים את הדברים האלה, אבל גם עם 5 מנדטים, להרחתי חילי טרופר ואנדל לא רוצים עד הסוף, בעיקר אגב בגלל חילי, לא דיברתי בהקשר הזה על אנדל, אני מכיר את היטב את חילי ואת האחריות ואת הזהירות שיש לאיש הזה. אז מי שככה יושב עכשיו ונותן, עושים עכשיו, אתה יודע, אפשר עכשיו לשבת 3 שבועות ולדחות ולדון דיונים שלא הולכים להיות לא רלוונטיים תוך מספר שבועות.
0: מה כן יהיה רלוונטי? הבייס הימני, שהוא בייס גם להוט וגם נצרב מבגידות ומאנשים שמוכנים להקים פה ממשלות עם השמאל, ומה שנקרא לחסל פה את הימין ואת התקשורת שלו וזה. והציטוטים כן יישארו. אם יולי אדלשטיין אומר, יש סיכוי שנמליץ על אייזנקוט, הדבר הזה ייכחב בקמפיין, ובגלל זה שאלתי על פיגוע. אתה אומר, אל תתייחסו לזה, אבל אני אומר לך, זה מבהיל. את הימין זה מבהיל.
2: לא, לא, לא.
0: אז מה זה לא להתייחס? זה ציטוט שיסוד.
2: אני אגיד לך, כי פתחי, בסוף הדיון פה הוא פחות בימין, הוא על פחות מי יהיה ראש הממשלה. אוקיי? מבחינת הימין יש אופציה אחת, והיא כרגע נתניהו.
0: לא, הנה. אז הוא אומר לי לא. יולי אומר לי לא. יולי אומר לי לא.
2: אז אני אומר... אז אני אומר, זה לא מתכתב עם מה שהימין רוצה בראשות הממשלה. מצד שני, וגם את זה צריך להבין, חלקים ניכרים בימין לא רוצים את הממשלה הזאת בהרכבה הנוכחי. ועם זה, את זה צריך להכיר את העובדה הזאת, ועם זה גם צריך להשלים. ולאחתי, שני הוקטורים המרכזיים לאירוע הזה, יהיו גם אותה מפלגת ימין שמדברים עליה, וגם אותו גוש שלישי שלאחתי יתכנס בסופו של דבר. עכשיו, כל האירוע הזה ביחד לא צריך להביא יותר מ10 מנדטים, כדי לשנות פה את כל המפה, נקרא לזה, לממשלה הבאה, וזה האירוע שצריך להתייחס אליו, ולא לבוא ולהגיד, אני אומר כמעט באחריות, אנחנו לא נראה פה ממשלת עם מרכז שמאל ערבים ביום שאחרי הבחירות, ולאחתי, בסבירות לא מבוטלת, אנחנו גם לא נראה ממשלת ימין חרדים צרה כמו שהייתה עד עכשיו, okay. למרות שהתכנות ל-61 לממשלה כזאת קיימת, okay. חד וחלק, אני לא אומר שלא, אבל הסבירות היא להפתי שזה לא יהיה לא פה ולא שם.
3: אז יש גם התכנות לעוד בחירות.
0: נכון, ולכל הימין המבוהל...
2: גם את זה אני לא חושב, כי זה בסוף יהיה...
0: לכל הימין המבוהל והמבועד שגם אוכלים לו את הראש בטוויטר ובמקומות כאלה שאין זה, להיות רגועים, לצאת להצביע, והמדינה הולכת ימינה, והמדינה, והעם חכם. זה מה שלי יש להגיד.
2: אני אומר,
0: בניגוד אליך, יאללה, בואו, הכל טוב.
3: בניגוד אליך הוא אמר.
0: לא, בניגוד אליך, ממש
2: לא. לא, אני לא אמרתי זה.
0: אני רק אומר שיש תבעלה מיותרת.
3: אבל למה אתה אומר את זה בניגוד אליו?
2: אני רק אגיד דבר זה, המצע שלי טיפ חברי לשניכם, ואני אוהב את שניכם כמוכם יודעים, צוק קצת טיפה מהטוויטר, בסדר?
0: צודק,
3: לא, רגע, שנייה, לא, צוריאל, שתן לי להגיד לך, לא, דווקא פתחי אומר פה משהו הפוך. דווקא בטוויטר תחושת הימין היא הרבה יותר קשה בעיניי, כאילו מאשר בחוץ. אבל בסדר, בוא נראה, יאללה, נו, בסוף כולכם טועים. סתם, כולנו.
0: לא, האנשים שפוגשים אותי ברחוב ניזונים מכל הזה. אבל צוריאל שרון, מייסד ובעלים דארית פולס, תודה רבה.
3: תודה, צוריאל.
2: תודה לכם, שבוע טוב, תודה לכם.
3: כן, אנחנו כל השבוע עם ג'וי כפר סבא, פרויקט מיוחד ושכל כולו דירות להשקעה. להשכרה לסטודנטים, בעצם אתם רוכשים דירה להשקעה והיא מוזכרת לסטודנטים, יש ארבעה מוסדות לימוד מסביב ענקיים, זה נמצא במקום מרכזי, המון תחבורה, רכבות וכאלה שמובילות לפרויקט, ועכשיו יש להם הטבה מיוחדת מאוד, שנתיים ראשונות שכירות מובטחת חינם, זאת אומרת אתם רוכשים דירה ויש לכם שכירות מסטודנטים מובטחת.
0: שלא תשאלו את עצמכם, עכשיו אני אתחיל להזכיר, ואם יהיו לכם שוכרים מ-day one לשנתיים מובטח. בנוסף

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
4: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים,

0: איך תהיה עוין אליי אם אני לא אעשה איזה משהו
1: כזה? בא, מנמיך את כל האוזניות באולפן לפני הפרסומות, אבל אני לא ידעתי שחזר שידור עכשיו. פתחי!
0: זמרי, מה העניינים?
1: יופי, אריאל קאנה, JNS, JNS, ישראל, בוקר טוב.
0: JNS?
1: JNS.
2: JNS, שלום, ממשרדי JNS, מה קורה?
1: אתה הישר ממשרדי JNS?
2: הישר ממשרדי JNS בירושלים, נכון מאוד.
1: זה יופי.
0: מה זה בדיוק JNS?
2: JNS, אופ, תודה ששאלת. JNS זה ארגון חדשות, או פן חדשותי יהודי-אמריקני. קונסרבטיבי, נכון מאוד. ובקרוב, אנחנו בעזרת השם נעלה עם מהדורה עברית.
1: וואו.
2: שיש לי גם הכבוד להשיק אותה. אז אתם תופסים אותי באמצע איזושהי ישיבת הכנה, ו...
0: יו, רגע.
2: אני מקווה שבקרוב יהיו תכנים מעניינים.
0: אני צעקתי קונצרן. ואתה אמרת קונסרבטיבי, זה על אותו שורש? קונסרן?
2: לא, קונסרבטיבי במובן שמרני, ימני, זה הנקודה.
0: הבנתי, אוקיי. מה קורה?
1: אז רגע, אז איפה נוכל לקרוא את התורים שלך? זה מה שכרגע
0: חשוב. אני קורא לפעמים, אני רואה את זה מפרסמים, יש לוגו כזה אדום.
1: שאלתי אותו אבל.
0: כן, אבל אני רציתי לענות.
2: יופי, נכון מאוד. וזה יהיה גם בעברית, ונקרא, כן, אני מקווה שתקראו ב-JNS ישראל. כרגע זה רק באנגלית וספרדית, ואנחנו נפתח גם בעברית.
1: מה, אתה כותב בספרדית, כהנס?
2: הלוואי, הלוואי. אם היה לי זמן, הייתי לומד עוד שפות. תאמינו לי, זה הכי חשוב.
0: טוב, זה רק אומר כמה הסוף שבוע הזה אין לו חדשות גיאופוליטיות יותר מדי.
2: דווקא אני לא מסכים.
1: הנה, תכנס בו.
0: תכנס בי.
2: לא, לא צריך להיכנס בך חלילה.
0: תוכנית 15 הנקודות בעזה, אתה אומר זו הונאה של חמאס.
2: תראה, זה נכון, אבל כיוון שנתתם לי שאלה פתוחה, אז אני רוצה להתחיל ממשהו אחר.
1: תתחיל ממשהו בעלך.
2: ההסכם ברית ההגנה בין סעודיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן, זה אירוע שאנחנו צריכים לפי דעתי מאוד לשים לב אליו. להערכתי הקטנה, ואני באמת יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שהוא מכוון קודם כל נגד איראן דווקא, כי ואגב, עוד אין פרטים, זה כרגע רק אמירה עקרונית בין שלושת המדינות המוסלמיות האלה, מוסלמיות וגדולות, וכל אחת יש לה חוזקות משלה. ההסכם אומר שאם אחת מותקפת זה כאילו שלושתן מותקפות.
1: כן, אני יכול להגיד לך משהו על זה, ריאל, אני בחיים לא ראיתי מדינה מוסלמית מגינה על מוסלמית. זה לא קיים, כל העניין הזה שמוסלמים יעזרו למוסלמים, זה לא קיים בעולם המוסלמי, זה סתם קשקוש של נראה לי משהו שישכחו ממנו עוד 4 דקות, אבל תגיד אתה מה אתה חושב.
2: זה יכול להיות, אבל אני אפילו בעצם האמירה אני רואה איזושהי התפתחות, שאני חושב שאנחנו צריכים לשים לב אליה. שוב, לדעתי זה, למרות שהטורקים טוענים בכל גדול שזה לא נגד איראן, וזה כן נגד איראן, כי כידוע לנו, משלושת המדינות, האחרונה שהותקפה, זאת סעודיה על ידי איראן.
0: מה זה אומר לשים לב אליה? מה? זה לא מעניין אותי, כי קליפת השום כרגע. תסביר לי רגע למה זה צריך לעניין.
2: כי אחרי שאם אני צודק והסכם מכוון קודם כל נגד איראן, אז המדינה השנייה שהוא מכוון נגדה זה כמובן אנחנו. מה ארדואן חושב עלינו אתם יודעים, מה הפקיסטנים חושבים עלינו אתם גם יודעים, והסעודים משחקים משחק כרגיל שבלתי ימין שאי אפשר לסמוך עליהם.
0: אבל איזה מדינות מתוך השלוש האלה אנחנו תוקפים בשביל שזה יהפוך להיות משהו דרמטי? אנחנו לא תוקפים את המדינות האלה. מה, בסוריה?
2: אתה צודק שאנחנו לא תוקפים אותם ישירות, אבל בעיניים שלהם, אנחנו מדינה תוקפנית, אני לא עכשיו לא אומר מה אני חושב, אני אומר מה איך זה בעיניים שלהם. אנחנו מדינה תוקפנית, אנחנו מדינה שכבשה שטחים של 3 מדינות שכנות, אנחנו הורדנו שכבות על שכבות של השלטונות בטהרן, כולל יכולת במרחק 2,000 מטר מירושלים, לדייק ברמת החלון, לאן אנחנו נכנסים, במתי, בתזמון, כל הדברים האלה מפחידים אותם. בסדר? אגב, אני יכול להגיד לכם, הייתי באיזשהו כינוס, בכיר מאזרבייג'אן שדיבר איתי שם, הוא אומר, אתם, או ברחוב הערבי באמת משוכנעים שסמוטריץ' ובן גביר רוצים לכבוש את ארץ ישראל הגדולה. הם באמת מאמינים בזה. עכשיו, אתם יודעים שבמלחמות הרבה פעמים זה לא מה באמת הצד השני רוצה, אלא מה אני חושב שהשני רוצה.
0: אוקיי, אנחנו נשים לב. אני חשבתי שאתה תגיד שצריך לשים לזה לב, כי אולי זה מסלול עוקף ארצות הברית, שאולי לא מספק את הסחורה למדינות האלה. גם מצרים בתוך הסיפור אולי.
2: נכון.
0: אבל למה שאני אצפה ממך משהו? אני צריך להרים כל דבר להרים לך להנחתה, אחרת זה לא יגיע.
2: תודה רבה.
1: מה אתה מעליף אותו? מה אתה עולב בו?
2: אם תפתח את מאמרים מהבוקר,
0: נכון, קראתי אותו.
2: חולשת ארצות הברית כתובה, או,
0: קראתי אותו.
2: אז תקראו, לוקח קרדיט
1: לדברים. למה אתה חושב? הוא הביא את זה, אתה משתמש בזה, ואז מאשים אותו שהוא לא הביא את זה?
0: אני המזכירה שלו ב-JNS.
1: מה זה הדבר הזה?
0: אני המזכירה שלו. תדבר גם על החולשה של אמריקה.
1: טוב, מה עוד?
0: למה עשיתי את זה באישה? זה לא טוב. טוב, כהנה. נושא שני, נושא שני.
2: כן.
0: ראש השבק אומר שתוכנית של 15 נקודות היא מערב אסטרטגי של חמאס.
2: נכון.
1: ראש השבק אומר?
0: זה מה שכאן אומר.
1: זיני?
2: כן, זה נאמר בישיבת הקבינט האחרונה ביום חמישי, ואגב היה שם עוד ציטוט שאני רטינגר הביא בידיעות אחרונות, שמבחינת חמאס זה גם הישג, הם רואים בזה 7 באוקטובר מדיני בהסכם הזה. עכשיו למה?
1: מי רואה?
2: חמאס? חמאס רואה בתוכנית 15 הנקודות, 7 באוקטובר מדיני. עכשיו למה? ולמה הם רואים בזה הישג אסטרטגי? כי הרי על פניו ההסכם הזה אומר שחמאס מתפרק מנשקו, נכון?
1: נכון.
2: אז איך יכול להיות שהם שמחים בהתפרקות מנשק? התשובה היא בתמצית, אחד, הם כמובן לא לגמרי מתפרקים, אלא אמורים לעשות איזה קומבינה כזאת, שמוחמד א' יעביר את התחמושת למוחמד ב', כשמוחמד ב' ישמור עליה. מה זה שווה אנחנו יודעים, הנשק נשאר בעזה, ואגב הטורקים ועכשיו הקטרים גם מצטרפים לחגיגה, מועצת השלום עשתה מהלך, הייתי אומר, לא כל כך אמין, ואחרי שנתניהו כבר דחה את ההצטרפות של טורקיה וקטר ללקוח הבינלאומי, עכשיו אדון מלדנוב מכניס אותם בדלת האחורית, באמצעות גוף חדש שנקרא הוועדה הבינלאומית לאימות, אימות באלף, והמטרה היא שהטורקים והקטרים ישמרו על הנשק של חמאס. מה אתם אומרים על היציאה הזאת?
1: ישראל צריכה להסכים לדבר הזה.
2: בסדר, אבל לכן חמאס רואה בזה...
1: כאילו לנהל כל הזמן את הדיון, כאילו הוא כבר קרה, ולישראל אין שום סי...
0: אבל אם זאת השאלה, זמרי.
1: אבל רגע, אבל זה מה שאני... אבל אני אומר, אתה יודע, זה נשמע לי כמו כל הדברים שאמרנו כל הזמן. הרי תקשיב, לפני שבועיים היה פה ספין, אתה זוכר? צהל נסוג, צהל נסוג, נכון? ואז ישראל אמרה לא, יצא מלדנו ואמר, צהל לא נסוג עד שהם מתפרזים לגמרי. עכשיו, בסדר, גם לנו יש את הסי, זה לא שדברים קורים על הראש שלנו בינתיים, ואז אני לא רואה את זה.
0: מהו הקו האדום?
1: מה אתה מגן עליו?
0: מהו קו האדום? הוא שואל אותך, האם היא אכסנה?
2: רגע, רגע, הדבר הראשון, רגע, רגע, שנייה, בחילה, קודם כל הדבר הראשון, אני לא אמרתי שאין לנו סייק, אני רק אומר שיש פה אירוע, שאם מועצת השלום, כשהיא שחררה לנו את החטופים, אמרנו איזה יופי, כולם מתוקים, עכשיו הם מתחילים לתקוע לנו כל מיני מקלות בגלגלים, וצריך לשים לב.
0: מי שחררה לנו את החטופים? איך אתה מדבר ככה בכלל? מועצת השלום שחררה לנו את החטופים?
2: זה טראפ, מועצת השלום זה גוף של טראפ, זה לא ארון.
0: לא, הם לא שחררו לנו את החטופים, מה זאת אומרת, העמידה שלנו.
2: לא, טראפ הביא לשחרור
0: החטופים. לא, מה פתאום, מה שהביא לשחרור החטופים זה הלחץ המטורף וההתנפלות על חמאס, וזה מה שעצר את כל הדבר הזה.
2: וגם,
0: אז אני כשאני הייתי עולה בתוכנית רדיו, הייתי אומר... שזה לא, כי זה פשוט מצטייר כהישג שלהם, אני פשוט נגנב מזה, אתה יודע כמה לוחמים שילמו מחיר על הדבר הזה? אתה יודע כמה כנגד עמדת הרמטכ"ל עשו פה מהלך?
2: אתה צודק במיליון אחוז, אבל כמובן, אבל מי שבסוף היוון את הפעולה הצבאית להסכם מדיני, זה טראמפ והאנשים שלו.
0: נכון, אנשי המשרד
2: היוון. יפה, אז לכן בסוף הוא הביא את הסחורה, אבל לא משנה. הדבר השני, וזה מאוד מאוד חשוב, למה חמאס הסכים גם להפסיק את המלחמה? חמאס אמר מלכתחילה שהכוח הבינלאומי הזה אמור להיות חוצץ בינו לבין צהל. עכשיו, בתוכנית 20 הנקודות, אני קצת מלא אתכם פה במילים, אבל זה חשוב. בתוכנית 20 הנקודות כתוב שהכוח הבינלאומי יעבוד עם ישראל. בתוכנית 15 הנקודות מהשבוע שעבר, כתוב שהוא יעבוד כדי להפריד בין חמאס וישראל. זאת אומרת, חמאס שינה את המהות של הכוח הבינלאומי, כדי שיהיה כוח מגן, כוח חוצץ, חיילים מרוקאים יעמדו בינו לבין צהל, ולכן מבחינתם זה הישג. את כל זה מלדנו ותוקע לנו בדלת האחורית, ונתניהו עומד, אתם צודקים, הוא עומד, ואני מעריך אותו על הדבר הזה, וטוב מאוד שהוא עומד. אבל זה לא אין, זה לא...
1: לא, אני אגיד לך למה, כי הייתה פה התרגשות מאוד גדולה לפני שבועיים אותו דבר. צהל הולך לסגת לפני שקיבלנו כלום, והולך לסגת והולך לסגת, ואז אחרי יומיים זה מת. אני אומר לך
2: ההתרגשות, אני אומר לך בידיעה, היא בלשכת ראש הממשלה, כי מבחינת טענה יש פה משהו שצריך להתווכח עליו עם טראמפ.
1: בסדר גמור.
2: בסדר? או לפחות עם אנשי טראמפ.
1: בוא נה, תדע, כמות הפעמים שאנחנו נסוגנו כבר מלבנון בגלל חילוקי הדעות עם טראמפ היא בערך 37,000.
0: אני גם מניח שיהיו נקודות מבחן כאלה של ניסויים כאלה ואחרים של שנתניהו יצטרך לתת כדי להרוויח את התמונה הגדולה.
2: הוא נתן למשל כרגע את ההפסקה של הסיכולים, אבל כרגיל בינינו אתם מדברים על התקשורת ואני מנסה לדבר על המציאות כהוויה.
1: לא, אבל זה אותו דבר. רגע, אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי בסוף גם התקשורת הייתה חלק מהגופים שדחפו נורא נורא נורא נורא לעסקה. עכשיו אני מזכיר לך, המחירים שהתקשורת הייתה מוכנה אליהם היא בעצם להחזיר גם אותך אריאל קנה. אם חמאס היה מבקש אותך, התקשורת הייתה אומרת שווה את זה, צריך להחזיר את מי שהם רוצים.
2: בסדר, זה נכון.
1: אז כרגע
2: יש... אני רוצה להמליץ לכם בהקשר הזה ולהמליץ לכם פה ספר ש... כמובן, אבל לא, אבל בעיקר על בחור בשם ספר חדש שנקרא מטיר הסומים, שמתאר מה קרה במפקדת החטופים תוך כדי המלחמה. ספר, כן, בחור יאיר מירון כתב אותו, ספר מאוד מאוד מעניין. למיטב ידיעתי זה ספר ראשון שמתאר מה קרה שם. ניצן אלון לא מוזכר בשמו, אבל ברור שזה תחתיו ואני חושב שווה לקרוא.
0: מה, הדלפות וזה? מה, על מה מדובר?
2: זה לא היום שהדלפות, זה הוויכוח שהתנהל פה כל השנתיים בתוכנו, האם קודם להכריע את חמאס או קודם לשחרר חטופים, אתה רואה איך הוא מתורגם לפרקטיקות צבאיות תוך כדי המלחמה. זה מתואר שם מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד עצוב, גם בכל מיני קטעים. אבל בכל מקרה, אני לא, אני אומר לכם בשיא הרצינות, זמרי, אני לא מזלזל באירוע הזה של עזה, כי אני באמת חושב שראש הממשלה צריך לחזק אותו על הדבר הזה. יש עליו לחץ של ויטקוף וקושנר לסגת ולשלם במחירים ביטחוניים. ואגב, המועצות בעוטף עזה, מיכל יזיהו ואחרים דברו איתה, הם מתנגדות בצדק, מתנגדים בצדק למה שדורשים איתנו.
0: יש עליו גם לחץ מתוך ישיבות הקבינט, ראינו גם סטרוק וסמוטריץ' ובן גביר.
2: כן, אבל זה מחזקים אותו, זה לא לחץ. אם אתם שואלים אותי מה התקשורת צריכה לעשות, זה לעזור לו לעמוד מול ויטקוף וקושנר.
1: אבל היא לא יכולה, היא לא יכולה, כי זו אותה תקשורת שאמרה שהיא מוכנה לתת גם את אשקלון, אז מה עכשיו היא תגיד לא אל תיתן, זה סתם צביעות תקשורתית. וזה מה שהיא עושה. אגב, פתאום ראיתי כתבות בתאגיד על הולכים עם תושבי נתיב העשרה ואומרים לה, אתם מוכנים שיפקירו אתכם ככה בשנית? לפני שנייה הלכתם, החזקתם שלטים של חטופים, כל הזמן עשיתם חגיגה
0: לא, וגם עוד שנייה תבחרו בגדי שרצה להפקיר את כל העטף הזה. טוב, אריאל, ראית, אנחנו מדברים הרבה, אז כדאי שנפסיק. אריאל כהנא, JNS, Israel.
2: תודה
1: חברים. ביי, נתראות, תודה.
0: יו, אתה הורג אותי מצחוק, אתה יודע מה הורג אותי מצחוק? בחלון שמשתקף
1: בחלון,
0: הנה, סליחה. החלון היה חלום משטוף, זה?
1: לא, ואני זכרת לא רוצה לראות.
0: לא, תקשיב, יש את כל התקלים והצמחייה וזה, ולפעמים עובר שם טרקטור צהוב, ואז אני נזכר בפארק היוחה, שאמרתי, זה נראה לך פארק היוחה. ואני לא יכול להמשיך את הרעיונות יותר. עוד מעט נדבר... בניתי, עוד מעט נדבר על ברכה חדשה שאימצתי ועובדת יפה.
1: איזה סו ברכה?
0: לא, ברכה מיידיש, שעובדת יפה, תקשיב, אתה לא מבין. זה כאילו, אני יש לי בעיה, אתה רוצה שנפתח את זה?
1: אין לנו זמן עכשיו, חייבים לצאת. נצא להפסקה ונחזור ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר ולעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
7: דיור מוגן זה משען,
6: כפוף לתקנון.
8: אני רוצה להביא
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: קיץ של חוויה.
10: עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
12: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
17: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כן, אמרנו שלא קורים דברים, הפריימריז בליכוד, כן, מעסיק הרבה אנשים שנכנסים ואומרים, אני הקול שלכם, אני הייתי בשטח, ועכשיו אני צריך להיות בכנסת.
1: ומעט מקומות, צריך לומר. יש את השריונים של נתניהו ועוד הזה, סיפור.
0: נכון, בוא נדבר עם אחד מהם, מיודענו וחברנו, ארז תדמור, מתמודד הפריימריז בליכוד, מחבר מרד הגנרלים, ומדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל. בוקר טוב.
2: מה העניינים חברים?
0: בסדר, ראיתי איזשהו סקר, איפה הוא נערך הסקר הזה, בקרב מתפקדי הליכוד, יצאת מקום 13 אם אני לא טועה, נכון?
2: גבוה יחסית. יש כמה סקרים, אבל האמת היא שזה לא רלוונטי לאיפה שאני מתמודד.
0: למה?
2: כי אני מתמודד במחוז. אז במחוז, הכל לא כלום, אתה נבחר במחוז. מחוז, יהודה ושומרון, ירושלים והשפלה.
1: מול מי?
2: מול שורה ארוכה של מועמדים, כי זה מחוז מאוחד של שלושה מחוזות.
1: כן, למה אתה לא הולך לאיזה מחוז נישה כזה? בת חפר כזה, לא יודע.
2: אחד כי פה אני גר, ביהודה ושומרון.
1: לא משנה, תביא דירה שם לאיזה
2: שבוע. כי זה המחוז במקום הכי גבוה, האמת, אז זה יצא ככה.
0: לא, אבל מי שיוצא 13 בארצי, במחוז הוא אמור לקחת בהליכה, לא?
2: אין הליכה, אין הליכה. זה אירוע מורכב, רצתי בפריימריז לפני 4 שנים, זה אירוע מורכב, גם אז זכיתי לתמיכה ציבורית מאוד גדולה, הבאתי קרוב ל-15,000 קולות, זה לא הספיק, זה היה קרוב אבל זה לא הספיק. זה אירוע קשור.
0: ונשארת לקום ב-6 בבוקר לשדר ברדיו בסוף.
2: כן, בדיוק ככה.
1: טוב, לפחות אתה יכול להגיד תודה לגלעד ארדן שלא מתחרה, ארדן שלא מתחרה איתך בפריימריז של הליכוד.
2: אני לא יודע כמה גבוה הוא היה מגיע, האמת, אבל אתה יודע, היה מעניין לבחון את זה. בוא נגיד, עכשיו נראה מה הוא שווה בתור, לא בליכוד, בוא נראה מה הוא שווה. הוא התחיל אותו, אתה יודע, כבן אדם שנבחר,
1: מה?
2: לא יודע מה, 20 שנה בכנסת ייצג את הליכוד, הדבר הראשון שהוא עושה כי הוא יוצא מהליכוד ולהשמיץ את הליכוד, זה לא נראה טוב.
0: תשמע, או שהוא כותב את הסיפור שלו מחדש, אני לא יודע.
1: מי זה הרומנטיקן הזה?
0: לא, אני רק אגיד, בן אדם ש... מה לעשות, אתה יודע, דרכו ודרכו של נתניהו לא נפגשו, והוא לא מוצא את עצמו בליכוד וזה. השאלה, אם הוא עושה פה איזה מהלך שמחזיר אותו לאיזשהו דיבור ומיתוג מחדש, ואולי בסוף ייחודים, גם הבוקר הוא אומר, יהיו ייחודים. זאת אומרת, הוא מודע ל... לא יודע אם כמהלך פוליטי זה לא מהלך מבחינתו האישית, כן? יכול להיות שלא היה לו ברירה, אבל...
2: השאלה הפשוטה היא בסוף, האם אתה מחויב לעמדות ולערכים ולמחנה שהתיימרת לייצג 20 שנים בחיים הציבוריים, או שכמו שראינו הרבה מאוד פעמים, 20 שנים הצבעת ימין, חשבת שאתה מקבל ימין, נניח בדמות גלעד ארדן, ופתאום תגלה שזה נפתלי בנט חדש, או
1: ויקטור ליברמן חדש. ראינו את העניין הזה, ארז, ראינו את העניין עכשיו, זה אירוע מדהים. אתה יודע, חפרו לנו במשך חודשים על כמה דן אילוז, הוא מייצג את הליכוד האמיתי. הליכוד של פעם, הליכוד שלא מוכן שלא יש שוויון בנטל. והנה ראית, דן אילוז הזה עזב, הצטרף לליברמן ואומר לך אחרי שתי דקות שעדיף את יאיר גולן על החרדים. אז גם גלעד ארדן, אני לא אומר שהוא כזה, אני רק אומר, בסוף אם הדבר הראשון שאתה עושה באמת זה להכפיש את המקום שממנו באת, אז אתה גם תגמור בזרועות של יאיר גולן, בעיניי.
2: אז תראה, דן אילוז זה אכזבה גדולה מבחינתי, אני מכיר אותו מהיום שהוא עלה לארץ, הוא היה פעיל בתנועת אם תרצו, אכזבה גדולה, כן. אכזבה גדולה, ואני אגיד לך משהו, אני אצטט את דורון כהן, שצייץ בטוויטר משהו שהוא הוציא לי את המילים מהפה. כל פעם שאתה רואה פוליטיקאי, בא ומדבר על ערכים, אני מן הערכי, תראו, ערכים, ערכים, ערכים, ומביא את עצמו כדוגמה לערכים, הוא כתב דורון כהן שבא לו להקיע, אני אומר תיזהרו, איך שאני רואה את כל הצלועים האלה ש... אתה יודע, אם יש לך... אתה לא אמור להציג את עצמך כדוגמה לערכים, זה כבר מעיד על בעיה ערכית, על איזושהי חוסר ענווה, כן. להציג את עצמך כדוגמה לערכים.
1: אתה יודע מתי אני...
2: וגם בסוף אתה רואה, אבל אתה רואה פעם אחר פעם שכל האנשים האלה שכביכול קוראים לעצמם מאמין ערכי, הם לא מאמין ערכי. הם אנשים שבסך הכל עובדים אצל בעלי הבית, הם מבינים של האליטות כביכול, הישנות. יש כביכול את היכולת לקבוע ולמתג מה ערכי ומה לא ערכי, מה מכובד ומה לא מכובד, ואז הם משמיצים את המחנה שלהם, את הבוחרים שלהם, הולכים להתרפס בפני, כמו שאתה אומר, יאיר גולן זו מפלגה אלימה, כוחנית, הוא והמפלגה שלו, אנשים כוחניים, אלימים, דורסנים, אנטי דמוקרטיים, רוצים לשלול את זכויות האזרח של אנשיהם, רוצים להשתיק אותנו, לשלוח אנשים לחינוך מחדש, אנשים מהציונות הדתית לחינוך מחדש, לסגור את גלי ישראל, לסגור את ערוץ 14, בפניהם אתה הולך להתרפס. אתה קורא לעצמך איש ימין, אם אתה איש ימין, אם, אני שם פה סימן שאלה, הוא לא איש ימין ערכי, הוא איש ימין מסועב ואופורטוניסט, זה הכל.
0: כן. הוא הלך לליברמן, הוא לא הלך לדמוקרטיה.
1: לא, אבל הוא שאלו אותו על זה, אז הוא אמר, עדיף יאיר גולן על החרדים, אבל אני רק זוכר שפעם יום אחד התקשרנו לו לרעיון, ניב התקשר לדנילוס, וכשאני שמעתי את המשפט, הוא לא עולה אצלכם, יש לו אולפן שישי בסוף השבוע, הבנתי, לאן זה הולך.
0: ארז, תגיד רגע, על מה הבחירות?
1: אופה!
0: אופה!
1: מטורף.
2: הבחירות הן על השאלה, שתי שאלות מרכזיות. אני אתחיל מהשאלה הכי חשובה, וזו השאלה האם אנחנו נמשיך לפרק מחדש, לפרק ולבנות מחדש את מזרח התיכון ולהכריע את אויבינו ולרסק את מי שקם עלינו. נכון, המלאכה לא הושלמה, אבל השגנו הישגים אדירים. אני חושב שחלק מזה שהשגנו הישגים אדירים גורם לזה שאנשים טיפה יותר מדי חזרו לביטחון עצמי מופרז, והם חושבים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו איזו ממשלה עם איזה אייזנקוט כזה, ויאיר גולן, ומנסור אבס והאחים המוסלמים, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, כי החולשה, אני שם שני בצד את השותפים הקואליציונים, האחים המוסלמים ומרץ ויאיר גולן, השמאל הקיצוני, אייזנקוט עצמו דחף לכניעה, ממש חודשיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר, בדצמבר 23, ינואר 24, הוא כבר דחף לכניעה לקבל את תכתיבי חמאס, לסגת עד הסנטימטר האחרון, להפקיר את פילדלפי, זה היה לפני נסראללה, לפני סינואר, לפני
0: הביפרים, להפקיר את בערי, להפקיר את שדרות, להפקיר בו את המדינה, זה על הגבול.
2: זה אומר שהיינו בעמדת חולשה מטורפת, כל האויבים שלנו היו על רגליהם, הם היו מקבלים תנופה, רוח גבית אדירה, ובונים בריתות נוספות כדי לקום עלינו באיזה שבעה באוקטובר, רק
1: בקנה מידה. הוא היה מוכן שסינואר יישאר בחיים אחרי שבעה באוקטובר, זה
0: יגור לו בקטר, כן.
2: וזה אייזנקוט עצמו, עזבו שני את השותפים הקואליציונים, זה איש שמאל חלש, רופס, קנוע, רצה להשלים עם איראן גרעינית, דוקטרינת אייזנקוט 2018, שכל אחד יחפש בגוגל, יעשה דוקטרינת אייזנקוט 2018, להיכנע, להשלים לישראל, אין את הכוח למנוע מאיראן ובמדינות אחרות להשיג נשק גרעיני. הוא אדם חלש, הדרגות שלו לא מרשימות אותי. זה אחד. דבר נוסף שהבחירות עליהן, זה השאלה האם אנחנו אזרחים במדינה דמוקרטית, והאם נצליח את מדינה, להחזיר את מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית, או שמפלגת הדיפ סטייט, וישר זו מפלגת הדיפ סטייט, זה רמטכ"ל אייזנקוט, זה יורם כהן, כביכול ראש הבק, אגב ראש הבק אחרי 7 באוקטובר, בעיניי זה קטם, זה לא יתרון, אבל זו מפלגת הדיפ סטייט.
1: אתה לא יכול להכתים את כל השבק לדורותיו.
0: ארז, נו.
1: אפשר להכתים.
2: לא את כל השבק לדורותיו, אבל לבוא של... מה בן אדם, מה אנשים יודעים על יורם כהן? שהוא ראוי להיות בהנהגה הלאומית.
1: לא, זה לא יודעים.
2: זה לא קשור.
0: לא, זה לא, בסדר, אין בעיה.
2: אבל השב"כ פה היו חבור עברים אחד אחרי השני, שם בצד את אלפי אנשי השב"כ שעושים עבודת קודש ומגינים על החיים שלנו מדי יום. ראש שב"כ היום לא היית מגיע להיות ראש שב"כ, לא היית מתקדם.
0: ארז, כולם היו עברים מלמעלה עד למטה. כולם היו עברים מלמעלה עד למטה.
2: לא כולם היו עברים.
0: כולם כשלו בשביעי באוקטובר. מה, אני לא נתניהו לא?
2: יורם כהן במיוחד היה עיוור, כי יום לפני השבעה באוקטובר במקור ראשון, הוא אמר שהאיום הכי גדול זה האיום הפנימי וכל מיני הבלים כאלה.
1: אני זוכר את התורה.
2: מה נוזר לי ראש הבק? ובכלל, אתה יודע מה? עוד נקודה שרציתי להגיד על יורם כהן. אתם זוכרים את הקלטות מנליס שנחשפו בעובדה?
0: כן.
1: של מי רוצה להיות ימני?
2: הקלטות, כן, תגיד לי, הזמינו יועץ מארצות הברית, אייזנקוט ומנליס, בוא תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שאנשים יחשבו שאני ימין. זה נוכלות מהמקפצה. עכשיו, שמעתם אתמול את הקלטות יורם כהן, כביכול ההקלטות הנסתרות של יורם כהן, שמדבר נגד מדינה פלסטינית?
1: כן.
2: זה האירוע. אמר לו היועץ האמריקני, מה אתה צריך, מה אתה צריך, או שזו אסטרטגיה של פיצחו אחרי שהם ישבו עם היועץ האמריקני. מה אתה צריך כדי שיחשבו שאני ימין? תוציא הקלטות של ראש שב"כ דתי יורם כהן, שאומר שלא תהיה מדינה פלסטינית. זה בלוף. זה ישראבלוף. חלילה, אם ההגה יהיה בידיים שלהם, יהיה נסיגות, יהיה חולשה, יהיה עוד אוסלו, וכמו שאוסלו לקח לנו שלושה עשורים ולא הצלחנו לתקן את כל הנזקים של אוסלו, כי אבן שטיפש אחד זורק למים, אלף חכמים לא הצליחו להוציא, אם חלילה הם יקימו פה ממשלה, אנחנו נשלם את המחיר על זה עשורים קדימה.
0: רציתי להגיד לך, אתמול מצייץ רונן מנליס, היועץ הקמפיין של אייזנקוט, הבחירות האלו הן על דמות המנהיג של ישראל, ויש שתי חלופות כל כך שונות. עכשיו נשאר לבחור. ואני כתבתי, בצדק, לא, אני אמרתי, תראה, זה בדיוק אותה הונאה של פרסומאים ומעצבי תדמיות וכל הדבר הזה. התדמית הזאת של גדי אייזנקוט, וראיתי זה גם אחרי שהוא הולך ברחוב, ומרדכי דוד, אני גם לא חושב שזה הצעת חכם כל כך, מגיע אליו, והוא אומר לו, תשרת בצבא וכל הדבר הזה. אני חושב שהציבור הימני החכם, מבין שיש פה מעצבי תדמיות ויועצים אסטרטגיים שמטרתם לשווק את גדי אייזנקוט כאיזה חלופה ערכית, ערכית, ממלכתית, אחרת, לא נתניהו וכו', אבל בסוף הדבר הוא על, על הסעיף הראשון שאמרת. כי אם גדי אייזנקוט יירש פה את מה שעשה נתניהו והממשלה מבחינת ביטחון, זה יהיה, אני אומר לך, אם אין צדק בעולם, זה ה... זו הדוגמה לדבר. אם הוא יירש את המצב...
2: כל מה שהשגנו פה, כל מה שהשגנו פה, השגנו על אף ההתנגדות של גדי אייזנקוט, יואב גלנט, הרצל לוי, רונן בר, בני גנץ, הם ישבו בקבינט המלחמה כגנרלים לשעבר, יחד עם הגנרלים המכהנים, וניהלו קמפיין כניעה במשך שנתיים. מינואר 24 הם ניהלו קמפיין כניעה. וכל מה שהשגנו במלחמה הזו, השגנו על, על אף ההתנגדות שלהם, ואם חלילה, חלילה, תראו, הבן אדם הוא מראש, הוא גיבר, הוא מרים ידיים מראש, זה מין גישה לוזרית כזאת. צריך להשלים עם איראן גרעינית.
0: לא, אבל זה שהוא ייקח את ה...
2: להשלים, הוא משלים עם דברים.
0: הוא ייקח את ישראל החדשה, הקוטשת, התוקפנית, אז הוא ייקח ויהנה מהפירות האלה, זה דבר מדהים. תגיד, אבל מה, אני רוצה קצת ביקורת אליך. מה אם מישהו שאומר... מה אם מישהו אומר, ארץ תדמור הוא מהקולות הצעירים האלה, אבל שורפי האסמים... את השבק כולם לוזרים, המתכל כולם אפסים, כולם דיפ סטייט עושים מרד גנרלים, כאילו גם עם זה אי אפשר לעבוד, כי זה הכל שריפה של כל מה שבנו.
2: הצגת את הדברים כמו ש...
0: אני יודע מה הם אומרים, אני יודע מה אומרים.
1: זה הם רק?
0: לא, ברור.
1: יושבי בתי הקפה?
0: יושבי בתי הקפה, במחנה השני, מחפישים אותך, אומרים... אומרים, ארז תדמור הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד מאוד.
2: תראה, אז הכל מיתוגים. כתבתי ספר, לא ראיתי איש שמאל אחד שקיים דיון ענייני עם הספר. ייקח את העובדות, ייקח את הנימוקים. אגב, זה חלק מאיזושהי מניפולציה כזו, שיש כל מיני פתאים אחרונים, אידיוטים שימושים שאוכלים את המניפולציה הזו. כאילו אם אתה מבקר פגמים במערכת, אתה מבקר את מערכת המשפט על חטאיה, אתה מבקר את צמרת מערכת הביטחון על כשלים, סלש חטאים, סלש נפוטיזם, סלש קונספציות, סלש זה שמקדמים רק אנשים בתפיסת עולם מסוימת, אתה כביכול לא ממלכתי, תוקף את הממלכה הפוך. אם אתה מגן על המוסדות האלה באופן אוטומטי, אז המוסדות הללו בלי ביקורת אפקטיבית, בלי אור השמש, הם יהיו מסואבים והם יהיו גרועים בהגדרה. אם הלקח של אנשים פה אחרי 7 באוקטובר הוא שאסור לבקר את מערכת הביטחון, אז אנשים פה הם מזוכיסטים. צריך לבקר מה
1: אנחנו יכולים כדי להרוס. אני אגיד לך ככה, עדיף ביקורת, עדיף ביקורת מיותרת מחוסר ביקורת מוצדקת.
2: תגיבו עניינית על הביקורת. קח את הספר שלי, שיקחו יושבי בתי הקפה האלה, יקחו את הספר שלי ויוכיחו לי זה וזה וזה.
1: איזה משחקים פאדל כל היום, עזוב אותך, אני אראה לכם קוראים ספרים, הם קוראים בפאדל.
0: הוא רוצה להיכנס בי דרך הספר שלך.
1: לא, אני סתם לא יודע מי אלה יושבי בתי הקפה, אני לא מכיר אותם.
0: לא, לא אמרתי, אתה אמרת יושבי בתי הקפה, אני רואה את כל ה...
1: מי, בטוויטר גילה?
0: לא, אני רואה את מתנגדי ארז תדמור.
1: איפה?
0: כן, בטוויטר.
1: לא,
0: בסדר, טוב, סליחה שרציתי לשאול שאלה אחת שהיא ביקורתית.
1: לא, זה
2: לא... לא, הכל בסדר, סליחה, ככה אצלנו מנהלים דיונים, לא כמו אתם יודעים
0: איפה. בדיוק. טוב, מה עוד?
2: אני אגיד את מה שהכי חשוב לי להגיד. אני אגיד את זה ב-17 לשמיני, ביום שני הבא. מה שהכי חשוב לי להגיד, האתגר הגדול שעומד בפניי, זה לקחת את המוכרות ואת האהדה הציבורית הגדולה שיש כלפיי כאיש תקשורת, כמגיש בגלי ישראל, כפניגס ב-14, כמייסד אם תרצו וכן הלאה, ולהעביר את זה שאנשים במוח, להעביר קטגוריה. זה כבר לא ארז תדמור איש תקשורת, לא לדבר על גוף שלישי, אבל מה לעשות. זה כבר ארז תדמור מתמודד בפריימריז, מתמודד במחוז יוש ירושלים והשפלה, וההצבעה היא לא ברשימה ארצית, אתה יודע, זה עניין טכני כזה, אבל אנשים צריכים לדעת, הם צריכים ללכת לדף של ההצבעה בשבוע הבא, ללכת למחוז ולבחור בי.
1: רק שלא יהיה ספר מרד המתפקדים. ארז, אתה נכנס, אני יש לי וייב לזה. הפעם אתה נכנס.
2: בעזרת השם.
1: ארז תדמור, תודה רבה לך.
0: בהצלחה לך, לאחרים גם.
1: אין לי כוח לבחירות הבאות ששי תמודד.
0: טוב, אנחנו נצא, אתה רוצית
1: שאני אגיד לך?
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פתחים בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן זה משען,
10: כפוף לתקנון.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
16: נשמע פגז.
15: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלי.
19: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
22: אלדן, נותנים את הנשמה.
21: כפוף לתקנון.
23: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
24: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
25: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: טוב,
1: טוב.
0: כל השבוע הזה אמרנו לכם, אנחנו מפרויקט ג'וי כפר סבא, שאומר לכם, בנוסף לכך שמדובר בהזדמנות של קנייה במחירי פריסייל והון עצמי נמוך, גם מבטיחים לכם שנתיים שכירות מובטחת. בואו נצא לדרך ואז נשמע על למה אתם צריכים את זה. נצא לדרך.
2: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
0: בוא נגיד בוקר טוב לעורך דין רונאל אלקיים מפרויקט ג'וי. מה העניינים רונאל?
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
4: וגם לי, בואו לא נשכח אותי.
0: אתה עורך הדין של הפרויקט?
3: בוקר טוב לכם.
4: טוב, אנחנו מדברים על פרויקט ג'וי כפר סבא, פרויקט שכל כולו השקעה בדירות להשכרה לסטודנטים.
0: כן, ואתם נותנים שנתיים, החלטתם לתת שנתיים שכירות מובטחת, ככה שמהיום הראשון אתה לא דואג במשך שנתיים, לפחות לזה שתהיה לך סוחר. למה זה כל כך חשוב, רק תגיד, כי אנחנו נגיד לך עוד מעט משהו אחר.
3: תראה, אני אגיד לך, בסוף שבן אדם נכנס להשקעה, הוא צריך לדעת, אתה יודע, שגם שיש לו ביקוש גבוה, וגם שהוא יכול לדעת שהוא משלמים כמו שצריך. אז אנחנו נמצאים באזור, בכפר סבא, על תחנת הרכבת, עם רמת ביקושים. אני יכול לספר לכם שיש לנו היום waiting list של גם מוסדות אקדמיים שפונים אלינו, וגם אנשים שכבר נרשמו כדי לשרי להם דירות בפרויקט. כמובן שיש לך היצע נמוך, ביקוש גבוה, ואתה יודע שיש לך שכירות מובטחת, מה יותר טוב מזה, פתחי וזמרי?
0: נו, ראית. נכון, קודם כל, באיזה תשואה אגב? אתם מחשבים תשואה על ההשקעה?
3: ברור, קודם כל אני יכול להגיד לכם שמהדי וואן, היום במחירי פריסל שאנשים מקבלים, כבר יש להם עליית מחירים שהם מקבלים מהיום, מי שנכנס היום ורוכש, כבר יש לו עליית מחירים של כמה מאות אלפי שקלים. כמובן, הם היום משרלים להם את המחיר שיהיה להם כבר בסוף, כי זה פטור והתמדה למדד. וכמובן, מכפרת תשואה, אנחנו מדברים על תשואה ביחס לעולם הנדלן של בין 5-8%, שזה תשואה לדעתי פנטסטית.
0: יפה. טוב, אנחנו רוצים, אתם נותנים תשואה מובטחת כדי שאנשים לא יהיה, אתה יודע, כאב ראש בלהשיג סוחרים. אנחנו, אני וזמרי, כל השבוע הזה נדבר על על הדמויות האלה
4: שלא תצטרכו להתעסק איתם.
0: בדיוק. ואחת מהם זו שכנה שלי בבניין, שהיא סוחרת דירה. אתה מכיר את כל האלה ששוטפות את הבית החוצה לחדר מדרגות?
4: יואו, אתה יודע שפה השבק שוטף עליי? כי המעלינו זה השבק. באמת, מה אסור להגיד את זה? מותר שמותר להגיד את זה.
0: לא יודע, כפרה, אל תתן.
4: אמרתי לך, בא פה מישהו שאל אותי בחוץ, אחי, השבק זה פה?
0: טוב, בקיצור, לא משנה, על אותה סוחרת, אני כבר הערתי לה כמה פעמים, אתה מתעורר, היא גרה קומה מעליי, אתה מגיע, אתה יוצא החוצה, אתה לא מבין למה, כאילו, עזוב, זה גם שטיפה, אתה יודע, של מים שחורים כאלה, וגם אתה יכול להחליק, כאילו, אתה יודע. עכשיו, היא אומרת ככה, אני שוטפת, מי שלא טוב לו, זה. אז אתה מכיר את הדיירים האלה, הם שוטפים, היא שוטפת הבית, חלק מהמים זה החוצה דרך הדלת הראשית.
4: טוב, אני תקשיב.
3: אני מכיר את זה יותר גרוע, מהמרפסות למעלה, אני מכיר את זה ששופכים.
4: אני אגיד לך, תקשיב, אני, פתחי מה העניין? פתחי הוא בעל נכסים, אז הוא מכיר סוחרים. אני רק שכרתי, אני הייתי סוחר במשך הרבה שנים עם חברים בדירות שותפים, ואני אשתף מהחוויות האישיות שלי. אני, היה לי חבר שהוא היה מסתובב עם כף בבית כל הזמן, כי הוא כל הזמן היה תואם מדברים של אחרים. אתה מכיר את אלה? שיש נניח סיר, אז הוא חושב שהוא כמו אשתך. הוא דופק את הכף בפנים, תואב וזורק אותה
0: לכל. כמה סוחרים הייתם?
4: שלושה.
0: שלושה?
4: כן.
0: אז הוא כאילו מהקופסאות שהיית מביא מאימא.
4: קופסאות, כן, אם מישהו נניח הכין לעצמו משהו, דופק את הכף, נותן ביס והולך. אתה מכיר את זה? יכול להיות, פתחי אתה כזה.
0: כל עוד הוא משלם, אין לי בעיה איתו, שבו.
4: לא, זה בעיה נכסית. טוב.
0: טוב, אז אנחנו, אני באמת חושב ששכירות שנתיים ראשונות, זו הבטחה, זה אומר שאתם גם מאוד בטוחים בזה שיש ביקוש לדבר הזה. כמה קמפוסים מקיפים את ג'וי כפר סבא?
3: ברור, יש לנו ארבעה קמפוסים שמקיפים אותנו, אנחנו נמצאים, אני אומר לך, זה מרחק הליכה מתחנת רכבת ככה שהבין תחומי ובר אילן וכל האוניברסיטאות הקרובות, פשוט, אתה יודע, המתחם הזה יש בו הכל לסטודנטים, חדרי כביסה וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר מסחרי ובתי קפה, זה פשוט, אתה יודע, נותן A to Z לסטודנט, אני אומר לך שהם פשוט רוצים להיכנס ולהיות איתנו פשוט.
0: אוקיי. Okay. ואז רק נגיד, מעל 180 יחידות כבר נמכרו בפרויקט, אנחנו עדיין במחירי פריסייל, נדרש הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, נגיד גם שהיזם נותן לרוכשים ערבות בנקאית החל מהשקל הראשון. יש לכם את כל, את כל הסיבות לנסות ולברר על ההשקעה הזאת, כוכבית 9857 לג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: נהיה איתך כל השבוע עם פרויקט ג'וי,
0: נכון, תודה. נכון, עם עוד סוחרים מהגיהנום. תודה רבה, עורך דין אורנל.
3: יאללה, ביי. ביי, ביי, ביי, תבואו ותגיעו, ביי.
4: נבוא.
3: ביי.
4: תודה. אנחנו לא סטודנטים, אבל אנחנו נבוא.
0: נכון. אמרתי לך שיש לי איזה ברכה, כן. שאני משתמש בה לאחרונה, עובדת יפה מאוד.
4: תראה את הפרצוף של ניב, תראה אותו.
0: אה, שאין זמן?
4: כן.
0: אז אני רק אגיד, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרי זה נדבר על ברוכה והצלוחה.
4: אה, זה מה שאתה עושה, ברוכה והצלוחה?
0: ברוכה והצלוחה.
4: נו, מה, אבל היה לך כבר כזה.
0: ברוכה והצלוחה?
4: כן, היה לך ברוכה והצלוחה. זה צמד הזמרות.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
9: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בגימל באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
18: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: בקיצור, אני יש לי בעיה אמיתית, שאני אף פעם...
1: איפה הזניות שלי? מה זה שכונה הזאת?
0: אני... הרבה פעמים אני מאחל את האיחול הלא נכון, או את האיחול, או את כזה סיום שיחה הלא נכון. נגיד סתם...
1: תן לי דוגמה.
0: סתם, כל שישי אני אומר לאנשים כאילו...
1: שבוע טוב.
0: יאללה, שיהיה שבוע טוב. שבת שלום, אתה מכיר את ה... זה כזה.
1: גם, אוקיי.
0: עכשיו, אז תמיד יושב עליי שאני כאילו לא יודע...
1: תמיד בהיריון, אני לא יודע מה אומרים. יש בהיריון, אז לא אומרים מזל טוב.
0: שילך בקלות.
1: מה, אתה במילואים?
0: בהיריון, לא?
1: לא, אומרים... בשעה טובה, לא נכון?
0: שיהיה בשעה טובה?
1: אני חושב.
0: אבל לא בהיריון, בשעה טובה זה
1: חייב. על הריון לא אומרים מזל טוב, זה אני יודע.
0: נכון,
1: שילך בקלות זה סתם אלתור, יש איזה ברכה, לא משנה.
0: אוקיי, לא משנה, אני מהאלה שלא מוצאים את הדבר הזה. עכשיו, אז זה לא קשור לזה, אבל לא יודע מאיפה נדבק לי, אני כן, אחד הלקוחות החרדים שאני עובד איתם, וזה אומר לי על כל דבר שאני אומר, נגיד אני אומר לו, תשמע, אז נראה לי שנביא את הסרטון הזה ונעשה מזה, אז הוא אומר לי, יאללה, ברוכה והצלוחה.
1: כן.
0: ותקשיב, ברוכה והצלוחה, אני לא יודע מה יש בזה, אולי בגלל שאתה מדמיין באמת כזה שתי ילדות קטנות עם צמות מחוץ לבית כנסת, מפזזות להם, לא, באמת, שמחות כזה בשישי, וצוחקות ומצחקקות עם הסוכריות שהם קיבלו, ברוכה והצלוחה, זה הטרנד שלי החדש, שעובד בכל דבר שאני מאחל משהו, ותמיד זה סביב עשייה, כן? נגיד מישהו אומר לי, יאללה, אני הולך לקנות כמה בירות לזה, יאללה, ברוכה והצלוחה, זה כמו סברכה, אתה מכיר את הסברכה?
1: כן, סברכה אני אוהב.
0: אז ברוכה והצלוחה...
1: סברכה אני עושה הרבה.
0: ברוכה והצלוחה, אתה עושה דיסטרפשן יותר חזק בשיחה, אתה נשאר חזק.
1: כן, אבל זה לא יושב עליך, ברוכה והצלוחה.
0: כן?
1: זה לא יושב עליך,
0: על פתחי? לא, לא קשור לפתחי, קשור לך, אתה עושה את זה.
1: יאללה, ברוכה והצלוחה. אתה לא יידישאי.
0: קודם כל, אני גדלתי בבית שדיברו בו יידיש.
1: יש משהו שלא גדלת עליו?
0: דיאטות?
1: אני שומע אותך לפעמים. אתה גדלת כל התפוצות, כל הזה. לא, אתה יודע באמת. בוא תסגר על עדה.
0: לא, קודם כל, אני חצי-חצי, מה לעשות?
1: אתה הרבה יותר אשכנזי ממזרחי.
0: אין בעיה, אז אני אומר, גדלתי בבית שבו הסבתא דיברה יידיש איתנו, לא איתנו, אבל בעיקר מאחורי גבינו, כשהיא באה בטענות. טענות ביידיש זה דבר מאוד מאוד...
1: נכון, נפוץ.
0: ואתה יודע שהיה לנו גם תמונות, אתה מכיר את התמונות האלה שהם ביידיש, שהם כיתובים ביידיש? אתה יכול לקנות נגיד...
1: גוי סמציה כזה, יש שם כזה.
0: לא, תמונה מטר על מטר, שהיא הכל טקסט, אתה מכיר את זה? זה קצת נראה מהקוראן כאילו, אבל ביידיש. והכל יידיש.
1: מהקוראנס.
0: הגירבוכצן וסדה, מדינות ישראל וזה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה היה האומנות ש...
1: זה וקדישמן, תמיד היה קדישמן.
0: היום אתה לא מדויק לי.
1: לא מדויק למה?
0: מה הקשר לקדישמן?
1: תמיד זה היה את הכבשים האלה.
0: נראה לך שהיה לנו כסף לכבשים
1: האלה? לא, הכבשים נהיה כבר כמו שכונה, זה כל אחד יש לו כבשים.
0: היום, הכבשים באיטיז, אחי, כל כבש היה, כל ראש. כל ראש. לא, אבל באמת...
1: אני באמת לא מדויק לך היום, אני ליד הפאנצ'ים.
0: אני יודע, נסבתי סביב ה...
1: נסבתם?
0: נסבתי סביב היידיש.
1: סביבון, סוף, סוף. שאין לי כוח.
0: שיהיה לנו ברוכה והצלוחה.
1: ברוכה והצלוחה לכולם.
0: לא, ברוכה והצלוחה בעם. תאמצו את זה, מי שזה עובד לו, יש בזה, זה משהו ש... לא מכיר. לא מכיר את השיר הברוכה.
1: לא מכיר,
0: הכל נשמע לי אותו דבר כבר.
1: שלך.
0: זה עוד פעם שהוא
1: מתלונן על שלביה?
0: זה מונע לי מונע. זה מתלונן על שלביה?
1: כן, תמיד פותח על שלביה.
0: אה, זה אותו...
1: תמיד פותח על שלביה.

0: אבל פה הוא אוהב אותה.
1: אתה שלבי השני, אתה יכול להיפרד, אני אפתח עליך.
0: מה, הצלע היפה. בוא נגיד תודה רבה לעורך להמשיק ניב יוחנן יוחננוב. אין לך סנטימטים, הנה הוא התחיל לפתוח. לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן השטיבקרס ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. אני מאחל לי פרידה ממך כמו שיעל שלבי הסדרה לעצמה. מאחל לי שאיזה מיליונרית תיקח אותי. לא,

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: ככה רפי רשף
3: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו
4: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
5: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
4: אתה איש של אנדרסטייטמנט
3: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
2: ניסינו וזה לא הצליח
3: לא הלך, לא הלך
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם כל יום ב-12.
6: שלום צילנית.
7: היי, בונצל, מה נשמע?
6: בסדר, איך את?
7: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.

0: האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן.
4: כפוף לתקנון.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים מכאן שבת.
8: כפוף לתקנון.
10: יעמוד חתן הבא מתווה שלום מבן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234. כוכבי 9234.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראל.

0: גלי ישראל החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ארגוני שמאל פרו-פלסטינים ביוון מקיימים היום ברחבי המדינה יום זעם לכאורה נגד ישראל. צפויות הפגנות של אנטישמים ביבשת ובאים בהם נופשים עתה המוני בית ישראל. במשרד החוץ ממליצים להצניע סממנים ישראלים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות על מיקום בזמן אמת. טרגדיה במקסיקו. ילד ישראלי תושב ירושלים כבן 4 טבע למוות בשבת לאחר שנפל לבריכת מלון באתר נופש במקסיקו, שם בילה עם בני משפחתו. מותו נקבע במקום. הילד הוא נכדו של הרב שלום ארוש מראשי חסידות ברסלב. הוא יובא לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. ישמרו לנפשותיכם ובעיקר נפשות ילדיכם מאוד. למעלה מ-20 שחקני קולנוע וטלוויזיה ידועים באיראן זומנו בסוף השבוע לחקירה במרתפי משמרות המהפכה עקב מחאה שהביעו על ההוצאות להורג במדינה. בתחקיר שפרסמה אתמול איילה חסון עולה כי אלפי איראנים הוצאו בשנה האחרונה להורג בידי המשטר, ורבים רבים עברו עינויים קשים, אונס והתעללויות בגוויות באכזריות אין קץ. העולם כדרכו שותק או מתעסק בישראל. בתוך כך, גישות סתרות בארצות הברית ביחס לאיראן. מפקד צבא ארצות הברית

0: דן קיין גורס לפי גורמים שעל ארצות הברית לחפש נתיב יציאה מהעימות באיראן בטרם תשקע כדבריו בבוץ האיראני. מנגד הנשיא טראמפ מתעקש שמצר הורמוז ייפתח בקרוב אחרת איראן תוקה בעוצמה. הבוקר תקפו החות'ים בית זיקוק בסעודיה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דרש הלילה מהתעשיות הביטחוניות בארצו להגביר את קצב ייצור הנשק והתחמושת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש הבוקר ליושב ראש הכנסת מכתב התפטרות לקראת הצטרפות אפשרית למפלגת רע"מ. ברע"מ, מפלגת האחים המוסלמים, אומרים כי יבחנו את הלך הרוח בציבור הערבי ואת התגובה לצירוף יהודי, תומך להט"ב מוצהר, ראשון אי פעם. את מקומו ביש עתיד צפויה למלא מיכל קבבה סלווני, שתכהן כחברת כנסת עד אחרי הבחירות באוקטובר. פלילים, רימון רסס הושלך הבוקר לעבר מסעדה בראשון לציון, אין נפגעים. בפתח תקווה קופתה הדלקה הגדולה בחניון המיועד למרכז הקניות ביג בעיר. נגרם נזק כבד, אין נפגעים. המשטרה עצרה הלילה זמר מוכר כלשונה בחשד לאלימות נגד רעייתו. שמו לא נמסר. ספורט, ענן חלילי, כוכב נבחרת ישראל בכדורגל, חתם בקבוצת קריסטל פלאס בליגה האנגלית הבכירה. בעונה שעברה כיכב חלילי בליגה הבלגית. הוא היה כבר בדרכו לאינטר האיטלקית בעסקה בשווי 25 מיליון יורו, אך נכשל בבדיקות הרפואיות והעברה בוטלה. עוד בעברות הקיץ, כוכב הנבחרת מנור סלומון חתם הלילה בווסטאם, שבליגת המשנה הבריטית. בהצלחה. תאונות הדרכים, רוכבת אופנוע, כבת 30 נפצעה בוקר קשה בתאונת דרכים עם רכב פרטי בדרך חיים ברלב בתל אביב. צוות מדע פינה אותה לבית החולים שיבא שבתל השומר עם חבלת ראש. הנהג ברכב הפרטי נפצע קל. בנהריה, אישה בת 70 במצב אנוש וצעירה במצב בינוני, לאחר שנפגעו מרכב בסדרות בן צבי בעיר. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת ביומסי החום ברוב האזורים. ביום שני צפויה עוד התחממות ויעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותן הביא לשידור משה רחמקין.
1: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות לכל עם ישראל. כן, שוב מרכז העצבים עד השעה 1. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594, 050-9494-594. איתי באולפן הטכנאים עופר שטיינברג, משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, 050-9494-594. כן, בואו נדבר על אירוע קשה מאוד שקרה השבת בטיפול נמרץ ברמב"ם, דבר שמחייב פתיחת חקירה מיידית. לרמב"ם הגיעו לפני שלושה ימים ארבעה פצועים שנפצעו בלבנון, שבאותה תקרית, באותו קרב, נפלו שני חיילי צהל בשבוע שעבר, וכפי שאמרנו, ארבעה נפצעו קשה, והושפזו בבית החולים רמב"ם לטיפול. כולם היו פצועים ועדיין פצועים מאוד מאוד מאוד קשה, אבל שמחנו לשמוע שמצבם הולך ומשתפר. התפילות של עם ישראל מרעידות שם את כיסא הכבוד. אבל בואו נדבר באמת על מה שקרה שם. מספר דוד, שהוא אחיין של לוחם צהל, אחד מהלוחמים, בשם איתן, שמות המשפחה שמורות במערכת מטעמים מובנים, שנפצע קשה בלבנון והושפז כאמור בבית החולים רמב"ן, יחד עם שלושה מחבריו הלוחמים שנפצעו. מספר דוד, מאז אנחנו חיים בחרדה עצומה לשלומו. איתן היה מורדם ומונשם, ורק אתמול בצהריים הוא התעורר, כשהוא סובל מכוויות בכל גופו, מכאבים, מחום ומהזיות. ואז הגיע הלילה. למחלקה נכנסה משמרת חדשה. לדברי המשפחה, כל אנשי הצוות הסיעודי במשמרת היו דוברי ערבית. בשלב מסוים הוציאו את כל המשפחות מהמחלקה ונעלו את הדלתות. צריך להבין את הסיטואציה, כותב דוד. ארבעה לוחמי צהל פצועים קשה, שזה עתה חזרו מהלחימה בלבנון, נשארים לבדם, מאחורי דלתות נעולות, ללא בני משפחותיהם, כאשר הצוות במשמרת כולו דובר ערבית, כולו, צוות שהוא כולו של ערבים. ומוסיף וכותב דוד, אני אומר את הדברים בצורה ברורה, במציאות הביטחונית שבה אנו נמצאים, זו סיטואציה שמבחינת המשפחות מעוררת שאלות קשות ותחושת חוסר ביטחון. אסור לפתור את התחושות האלה ואסור לתת את השאלות האלה מתחת לשטיח. ממשיך ומספר מה קרה שם בהמשך אותו ערב. בני המשפחה ביקשו להיכנס, הם לא ביקשו להפריע לעבודת הצוות, לא לשבת שם שעות, רק להיכנס לשנייה ולראות שאיתן ושאר הפצועים בסדר. שוב ושוב הם ביקשו ושוב ושוב סירבו להם. בשלב מסוים, כותב דוד, האחיין של איתן, הוא החליט שהוא חייב לראות במו עיניו מה קורה עם אחיו. הוא פרץ את הדלת ונכנס למחלקה. ומה שהוא מתאר שהוא ראה שם פשוט בלתי נתפס. איתן, הפצוע לא היה בסדר. לדברי דוד, אחיו הפצוע שכב שם והתחנן למים. ובאותו רגע אף אחד מאנשי הצוות לא היה לידו כדי לתת לו מענה. חייל שנפצע קשה בלבנון, שרק שעות קודם לכן התעורר מהרדמה והנשמה. סובל מקביעות, כאבים, חום והזיות, מתחנן למים, ואין לידו בן משפחה. ואין באותו רגע מי שניגש אליו. ואז איתן, הפצוע כל כך קשה, לוחש לאחיו דוד דבר חמור עוד יותר. תקשיבו טוב. לדברי דוד, איתן, הפצוע קשה כל כך, מספר לו, כאשר הוא, ללא כוחות בכלל, שכאשר אנשי הצוות הפכו אותו במיטה, הם עשו זאת בברוטליות, כמו סרדין כלשונו של איתן, וראשו של איתן הותח במיטה. אלו דברים שאיתן הפצוע אמר לאחיו. אומר אחיו דוד היום, אני לא מוכן לעבור עליהם לסדר היום. כאשר דוד זעק על מה שהוא ראה, במקום שמישהו יעצור וישאל את השאלה הפשוטה, מה קרה כאן, ומדוע לוחם פצוע מתחנן לעזרה, הזיקו לעברו את קבת בית החולים כדי לטפל בו, כי הוא נכנס למחלקה כדי לבדוק מה שלום אחיו דוד, אחיו איתן. מספר דוד, ניסינו לערב גם את רם שתיים, לא היה שם נציג מהמשפחה, ויש כאן דבר נוסף שמקומם אותו במיוחד. כאשר, שימו לב, כאשר מחבל או עצור ביטחוני מאושפז בבית החולים, מדינת ישראל דואגת להציב עליו הבטחה, בין היתר כדי שלא יעונה לו רע במהלך השפוזו. ואילו כאן שוכבים 4 לוחמי צה"ל, שנפצעו קשה מאוד בקרב בלבנון, ובני משפחותיהם מוצאים אל מחוץ למחלקה. הם נשארים מאחורי דלתות נעולות, ללא נציג צה"ל שנמצא שם עבורם, כאשר כל הצוות במשמרת, לפי עדות המשפחה, דובר ערבית. על מחבל הם יודעים להציב שמירה. ומי שומר על הלוחמים שלנו? דוד לא טוען שכל הצוות שדובר ערבית מהווה סכנה, ודאי שלא, הוא אומר, אבל במציאות של מלחמה, כאשר לוחמים פצועים וחסרי ישע מאושפזים לאחר קרב, האחריות של צה"ל כלפיהם לא מסתיימת רק ברגע שהמסוק מגיע לבית חולים. צה"ל חייב לוודא שהם מוגנים, מטופלים, ושיש כתובת צבאית זמינה למשפחה. דוד שואל, מי אחראי על המחדל? מי אחראי לכך שמשפחות של 4 לוחמים פצועים קשה מוצאות את עצמם מחוץ לדלתות נעולות? מי היה אמור לוודא שהלוחמים מקבלים מענה בכל רגע? מי בדק מה מתרחש מאחורי אותם דלתות? טוב, טענות קשות מאוד למשפחות האלו. הסיפור הזה כבר רץ בתקשורת, באתרים נוספים ראיתי אותו. כן, והמשפחות מחכות לתשובה ממשרד הביטחון. שר הביטחון נתן כבר הוראה לחקור את מה שקרה שם. פשוט מזעזע, פשוט מזעזע. טוב, ואנחנו חייבים להמשיך, למרות הדברים הקשים האלו שמחייבים בדיקה וחייבים להציף אותם, ולא יכולתי שלא להביא את הדברים של המשפחות, כאשר הילדים שלהם, האחים שלהם, שוכבים שם פצועים כל כך קשה, כל כך קשה, הגרון שלי מתמלא בדמעות רק על המחשבה של הילדים האלה שהם סובלים מקביעות בכל גופם, גיבורי ישראל, פשוט גיבורי ישראל. טוב, אנחנו, כמו שאמרתי, ממשיכים הלאה, אנחנו כבר עם המאזין הראשון, שלום לאליהו מנתניה. אליהו לא איתנו, כן, כבר כותבים לאנשים שלא מחכים שהם מוכנים, כותבת לאחת המאזינות, בעלי מוכן לעשות משמורות, לשמור על החיילים הפצועים בהתנדבות. זה העם שלנו. זה העם שלנו, ואנחנו חייבים כמובן, נשמח, הקו שלנו פתוח, לקבל את תגובת בית החולים כדי להזן את הסיפור. אין בעיה, לגיטימי בהחלט, למי שכתב לי, לגיטימי בהחלט. אז הנה, 050-94-94-594, דובר בית החולים מוזמן במהלך השעה הקרובה, לשלוח הודעת וואטסאפ, ואנחנו נעלה לשמוע את תגובה של בית החולים. כן, אנחנו נעלה פה את המאזין הראשון, או המאזינה הראשונה שיעלו. מה עוד שולחים לי? כותבת לי מאזינה יקרה, איציק, תשמע לגבי הסיפור על הלוחמים הפצועים ברמב״ם, בעלי דוקטור, רופא בכיר, מומחה בכירורגיה כללית וטיפול נמרץ, אלה יוזמה, הוא כתב עליה לחבריו הרופאים, חברים יקרים, אני חושב שצריך לפעול, חשבתי על רעיון לפרסם בתקשורת אותנו כקבוצת רופאים שמוכנים להגיע בשם משפחות פצועים, לבקר אותם ולנטר את הטיפול, ואולי אף לעשות משמרות ואולי להוציא הצהרה ולדרוש שבכל משמרת יהיה לפחות איש צוות אחד יהודי. כותבת אותה מאזינה יקרה, בעלי מוכן לעשות משמרות, לשמור על החיילים הפצועים בהתנדבות, ואני פונה פה למנהלי בתי החולים, זה התפקיד שלכם, זה התפקיד שלכם, שיש פצועים מהמלחמה, ואתם יודעים על כל פצוע ופצוע מגיע, הדבר הזה מאוד מאוד רגיש. אבל מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? אולי לא נשארו כבר רופאים יהודים בישראל. ככה זה נראה על פניו, עם כל הכאב וכל הצער, אני לא יודע אם נשארו רופאים, רוקחים, נהגי אוטובוסים. תבינו לאיזה תלות הגענו, אוי לנו, אוי לנו, מה יצרנו פה, מה הפכנו להיות כל כך תלויים באנשים האלה. ויש לזה פתרון, אפשר לצמצם את זה. כן, אפשר לצמצם את זה, אפשר, צריך לעשות את זה ואפשר לצמצם. טוב, בוא נעבור למאזין הראשון. שלום לאבי מתל אביב, שלום.
2: כן, שלום לך.
1: כן.
2: איציק, מדבר רבי מתל אביב. תשמע, לגבי הפתיח שלך, מה שנקרא, כל מילה. ומי שעשה את הדבר הזה, זה ממשלות השמאל, שעשו פה אפליה מתקנת לערבית. לא מספיק שהם צריכים בגרות מתאימה, הם נותנים להם מענקים.
1: לא, לא, לא, לא, לא ממשלות השמאל. תשמע, שצריך להגיד את הביקורת, ממשלות הימין שולטים פה הרבה זמן, וזו הביקורת לגיטימית, והנה אני אומר אותה, אנחנו לא יכולים להמשיך עם המצב הזה.
2: נכון.
1: וזה לא ממשלות השמאל, אבי היקר. לא, זה הולך ומתפתח, הולך ומתפתח. ששר, שיושב שר אוצר מהימין, ומאפשר מימון של סטודנטים ערבים, 60% מתואר ראשון, למה לבוא ולהגיד ממשלת שמאל? למה לבוא ולהגיד שמישהו אחר השם, יושב שר אוצר מהציונות הדתית, מממן, מממן, כאשר הוא שר אוצר, 60% מתואר ראשון, לכל ערבי שגדל פה במדינת ישראל, אז די, אנחנו צריכים לתת גם מכה לעצמנו, ללמוד להגיד ביקורת כלפי עצמנו.
2: זה גם נכון, אבל הממשלות השמאל דחפו לזה, לאפליה מתקנת לערבים, הם דחפו, הם שמו את, את היסודות לזה. כן. עכשיו, איסק היקר, אני רציתי לעלות לנושא אחר בקשרה, אני אומר לך. אתה שומע?
1: כן, כן.
2: תראה, אני אומר ככה, אני רוצה לדבר על כנופיות השמאל. כנופיות השמאל שלנו במדינה, הם גנבו לנו את המדינה. הם השתלטו וגנבו את בית המשפט, בעיקר את בג"ץ. הם השתלטו על התקשורת, המיינסטרים. הם השתלטו על הפרקליטות. הם, אנחנו ניצחנו בבחירות, והם שולטים בנו. עכשיו,
1: מה עוד ש... הפעם אני מבקש לעצור אותך, אבי היקר.
2: אוקיי.
1: הם לא השתלטו, אנחנו הפקרנו. אנחנו הפקרנו את מוקדי הכוח. הם לא השתלטו. אנחנו במשך שנים, במשך עשורים שלמים, הפקרנו את מוקדי הכוח, והשמאל התנפל עליהם כמוצא שלל רב. והיום, כשאנחנו רואים מה קורה בבגץ, ומה אנחנו רואים מה שקורה בבתי החולים, ומה שקורה בהשכלה, זה אנחנו אשמים. וזו ההזדמנות. זו ההזדמנות לתקן עכשיו, בבחירות החדשות.
2: בדיוק. זאת ההזדמנות עכשיו לתקן. אין שאלה בכלל שהם השתלטו על מוקדי הכוח, מבטלים לנו חוקים, ככה בלי, בנף יד. עכשיו איזה חוק, אתמול, חוק כזה חשוב בקשר, בקשר לנשים פלסטיניות שיכנסו לארץ, אחדות, שמה אחדות, וכל ערבי יש לו 8 נשים, 40 ילדים יש לו. ודברים איומים קורים פה. אף אחד פה לא שם את הבן. בג"ץ אמר, כן, תמשיכו, תמשיכו. אני אומר, הבחירות האלה, הן בחירות ממש חשובות ביותר למחנה הלאומי ולקיום המדינה שלנו. ואני חושב, שכדי לנצח את המאפיה השמאלנית הזו שהשתלטה על מוקדי הכוח, כמו שאתה מכנה אותם, אני אומר, הם גנבו לנו, הם הרי נוכלים. המפלגה הזו, הדמוקרטים ודמוקרטים, ואלה נוכלים. אויבי המדינה מבית. ואני חושב, הכי חשוב זה לנצח בבחירות.
1: אמן, בעזרת השם.
2: לנצח, לצאת לבחור, זה קל, פשוט לצאת.
1: אבל גם אם אנחנו מנצחים בבחירות, להבין מה אנחנו צריכים לתקן, ויש פה כל כך הרבה דברים שצריך לתקן, ואנחנו צריכים, אתה יודע, כשאתה רוצה לתקן משהו, אתה קודם כל צריך להבין שאתה שברת את אותו משהו. אל תאשים את מישהו אחר שהוא שבר לך. בואו נתקן את מה שאנחנו שברנו, בואו נתקן את ההפקרות הזאת שהפקרנו את מוקדי הכוח, ועכשיו אנחנו מנסים לתקן. הצליח ראש הממשלה, צריך להגיד גם לזכות לתקן, מוקד כוח שנקרא שבק, עבר לידיים של הימין, ראינו את האלוף זיני, מוקד כוח נוסף, שזה מבקר המדינה, צריך להשלים שם את הטיפול בזה, והגיע הזמן לטפל במוקד הכוח ההרסני ביותר היום במדינת ישראל, וזה בג"ץ. אבי, תודה רבה. תודה רבה שעלית. כל טוב, בשורות טובות. שלום לרפאל מירושלים.
3: שלום לך, עורך דין מונצל. פשוט רציתי לומר שאני תוהה מה ההשפעה והתועלת בבחירות.
1: כן.
3: אם הממשלה מחליטה דברים מסוימים והכנסת מאשרת את זה, אז אם זה לא עובר קריאה רביעית, אז הם מקווים כמובן לבג"ץ. אז אם זה לא עובר קריאה רביעית, אז זה לא מאושר ומתבטל.
1: אז בואו נזרום איתך, בואו נזרום איתך. לא נלך להצביע, מה אתה אומר?
3: אני לא אומר שאני לא הולך להצביע.
1: לא, אתה שואל מה הטעם, אז אני אומר, הנה, אני זורם איתך.
3: אני לא אמרתי מה התועלת, אמרתי מה התועלת. אני תוהה בכל רמב"ם, מה התועלת?
1: אוקיי, אז אני שואל, האם לאור העובדה שאתה טוען שאין תועלת, אתה מדבר באופן הזה שאני מבין ממך, אלא אם תתקן אותי, שאתה אומר מה התועלת שאנחנו נלך להצביע, אם זה כבר ככה הרוס ולא עושים כלום, וימין מלא על מלא ולא קורה כלום.
3: תראה, אתה קצת מקצין את מה שאני אומר, אני לא אמרתי מה התועלת, אני תוהה מה היא התועלת, יש הבדל.
1: אוקיי, אז תסביר את ההבדל שאני אבין אותו ולא יקצין את דבריי. את דבריך?
3: כי מה שאני רוצה לומר, שצריך לתקן את המצב הזה, לא ייתכן שזה כמה שופטים שאף אחד לא בחר אותם, ולא נבחרי הציבור, הם...
1: אז אני אסביר, לך, אני אסביר לך מה התועלת הפעם. אנחנו נמצאים באירוע היסטורי, רפאל, שבו כן. חסרים 9 שופטים לבגץ. ואם אנחנו נדע לנצל את ההזדמנות הזאת, בניגוד לילד שקט שמינתה כל מיני שופטים שבסוף הנה אנחנו רואים איך אנחנו מנסים לאכול את המינויים שלה, נלמד ונשכיל שאת האירוע ההיסטורי הזה שבו חסרים 9 שופטים ובעוד כמעט שנתיים וקצת אנחנו גם מתפטרים מהדבר הזה שנקרא יצחק עמית, אנחנו צריכים לדעת לנצל את ההזדמנות הזו. ואם ממשלת ישראל החדשה בעזרת השם בהנהגתו של בנימין נתניהו תדע להשכיל, לנצל את ההזדמנות הזאת, ניצחנו את סיפור בגץ. אוקיי? אני גם מפנה אותך למאמר שכתבתי, מבצע 9 השופטים בפייסבוק שלי. מי שרוצה לקרוא אותו, זה העמוד פייסבוק שלי, נקרא נועה איציק בונצל. תיכנסו לעמוד.
3: נועה נון וו איי או ש...
1: נועה נון וו אין, היי. איציק בונצל, יש שם מאמרים ויש שם את הפתרון, לא שאני המצאתי אותו משום מקום, אני כן. מעריך שכל אחד יוכל להתחבר אליו באופן הכי הגיוני שיש.
3: טוב, אם יש פתרון, וגם מה אתה רוצה לומר, בעצם לומר שצריך איזה הרכב מיוחד שיהיה, שיכול לבטל או להוציא צו התנאי נגד החלטות של הכנסת, של הממשלה, כן. כי אחרת בסוף זה דבר יוצא שהם שולטים.
1: נכון, נכון. אני מסכים איתך, ולכן אנחנו צריכים לנצח בבחירות, ובאמת לנצל את ההזדמנות הזו, שהיא הזדמנות היסטורית, ולמנות את, את אותם שופטים שאנחנו נבדוק באמת את מי אנחנו
3: רפאים. אבל חוץ מהמינוי, נניח אפילו לנתניהו יהיו 40-50 מדטים, אז בגס הוא יוכל לבטל את זה, גם יוכל לבטל.
1: לא, אני אגיד לך, אני חושש עוד לפני החשש שלך שאני איתך, כן? אני לא... מטטה את החשש שלך חס ושלום, כן? אנחנו למודי ניסיון. אני יותר מודאג מהעובדה שבמערכת הבחירות עצמה, כשיגיעו התוצאות, סולברג יפסול קלפיות של הימין, שהימין מנצח שם. זה מה שמטריד אותי כרגע, כי כל הפעולות שכרגע הוא עושה, מלמדים על כך שהוא הולך להקשות על הימין, ולא הולך לעשות לנו חיים קלים, וזו הדאגה שעומדת לפנינו. רפאל,
3: אוקיי,
1: תודה שעלית.
3: אז אם שילו ממנו את, את הסמכות הזאת לשאול קלפיות, כן. אז זה צריך להיות נידון ברכה מסוימת, יותר אובייקטיבית, יותר גבוהה, אז...
1: נכון, נכון, נכון, צריך פה מנגנון אחר שיתקן את זה. רפאל, תודה רבה. תודה. כן, שלח לי שאלה דוד מגוש הציון, האם בדקתי את הדיווח שמספר עליו דוד בבית חולים רמב״ם. אז הנה, אני מסביר לכולם. אני הקראתי דברים שכתב יהושע שני, אביו של אורי שני, שנפל במלחמה, גיבור ישראל, שהאחיין של יהושע הוא איתן שנפצע קשה. אני שוב חוזר ואומר, הטלפון שלנו פתוח, לדובר, למי שיכול להגיב לטענות של דוד, ואני אגיד לך משהו, דוד מגוש הציון, אני מאמין, נוטה מאוד להאמין על הדיווח הזה של, של דוד, על אחיו איתן, כי בוא נגיד בשקט ואף אחד לא שומע, אנחנו רואים מה קורה בבתי החולים. בואו, זה לא, הוא היה לו אומץ לספר את זה ולבוא ולטעון את זה, אבל ראיתי כבר ידיעה ששר הביטחון נתן הוראה לחקור את הדברים, ונראה מה תהיה תוצאת החקירה. תודה רבה על השאלה, בהחלט שאלה לגיטימית, ושוב, הטלפון שלי פתוח פה, אם מישהו מבית החולים רוצה להגיב. אנחנו ממשיכים ליצחק ממגדל העמק. שלום יצחק.
4: שלום וברכה מר בונצל.
1: שלום.
4: קודם כל אני מאזין קבוע שלך.
1: תודה רבה לך.
4: ונהנה מכל רגע.
1: כבוד גדול.
4: מהנושאים. אני חשבתי כבר בבוקר לענות לך נושא שלקהל גדול מאוד של נהגי מסעיות, אני מנכ״ל חברת תובלה.
1: כן.
4: ואנחנו פשוט מציק לנו. מדינת ישראל לא רוצה אותנו.
1: כן.
4: פשוט מקשים עלינו, הופכים אותנו לעבריינים בשירות החוק. כל מקום שאני נכנס, יש לך אין כניסה למסעית מ-6 עד 9 וחצי, אין כניסה מ-7 עד 8, כל מקום שאני נוסע בכביש 6, 95% מהכביש, אין אישור עקיפה, אני צריך לנסוע 30, 50, 70 כמש, אחרי סמי טרלר שתקוע או משהו כזה. ואני אומר, ריבונו של עולם, כולם נוסעים 110, מותר לו לנסוע 110, אני צריך לנסוע 60 כמש.
1: יצחק, אז יש לי שאלה.
4: אני חושב 500 שקל.
1: אז יצחק, יש לי שאלה באמת לא צינית חלילה, שלא כן. לא נתבלבל. למה זה הגיע למצב שלדעתך, כבעל חברה של הובלות, איך זה הגיע למצב הזה לדעתך? מה קרה?
4: מר בונצל, אני אסביר לך. נהג מסעית עושה 120-150 אלף קילומטר בשנה. סדר גודל של 10 שנים שכל נהג סביר במדינת ישראל. אנחנו נוסעים יותר מכל. אם יש תאונה אחת, שקורש, ובדרך כלל בעיתונאים עם, עם מסעיות יש הרוגים. ולמה יש הרוגים? לא תמיד אנחנו אשמים. אנחנו עכשיו שמנו מצלמות בכל המסעיות. וכל שבוע יש איזה תאונה שמישהו נותן מכה לאחד הנהגים שלי. ומי זה? זה הנהג הזה שעקף מצד שמאל ורוצה לפנות לימני. והוא חותך אותי ומקבל מכה. כל מיני דברים כאלה. הנהגים פשוט לא אכפת להם, לא מתחשבים בנו. רואים נהג מסעית עם 50 טון נוסע על הכביש, אני מתכנן את העצירה שלי, והוא פום נכנס לך באמצע.
1: כן.
4: ואני צריך להתחיל לעשות עצירת חירום, ואני מסכן אנשים מאחורה. והנהגים עם הרכבים הקטנים לא מתייחסים אלינו. ובכל נושא שמשרד התחבורה גם מוסיף לנו. אני כל יום חורג בזמן של השעות שלי, לא בגלל שאני...
1: תראה, יצחק, אני מבין את הזעקה הזאת. כן, שוב, אני לא איש מקצוע, אתה איש מקצוע מספיק שנים, אבל אני רוצה כן לקחת את הדברים שבין הדברים שאמרת. הדאגה שלך, ותשימו לב מאזינים, יצחק, לא מדבר על, לא בטח לא על כסף, הוא מדבר על חיי אדם. הוא יוצא בזעקה, שבא ואומרת, תשימו לב, אנחנו מובילים משקלים עצומים. הרכב שלנו, המסעיות שלנו, מגיבות לא באופן שאנחנו הנהגים ברכבים הפרטיים רגילים שהרכב מגיב. התוכנית הבלימה או העירנות שאנחנו לא רואים אתכם מצד ימין, או שאתם נדחפים לנו פתאום בתוך המסעית, אתם צריכים להבין שנהג המסעית, תוכנית הבלימה שלו היא שונה לחלוטין. עצם המשקל של המסעית, או לפני שהמסעית עמוסה
4: במרחק
1: העצירה הוא יותר גדול. אז יצחק, אני לוקח מתוך הדברים שלך את הזעקה להציל נפשות, שאתה אומר, תחזרו הביתה בשלום, רק תבינו שאני נהג המסעית, תוכנית הנהיגה שלי.
4: הוא רוצה להגיע הביתה בשלום.
1: כולם, גם הנהג רוצה להגיע הביתה בשלום. ושוב, אנחנו כחברה ישראלית, לא רק נהגי המסעיות חס ושלום, וגם את חטאי אני מזכיר היום, צריכים להקפיד יותר בנהיגה שלנו, יש לנו ילדים ומשפחות, ורוצים לחזור הביתה, וכל מי ששומע אותי עכשיו, אתם יודעים מה? תורידו קצת מרגל מהגז, טיפה, טיפה, כבישים עמוסים, מלא מסעיות, כולם בחופשה, אם נציל נפש אחת מישראל, שהורדתם טיפה את הגז, תקשיבו לתוכנית שלי, אין לכם מה למהר, וגם אחר כך גלי ישראל ינעימו לכם את הזמן, יש דיבורים כמו חול, שצוחקים ומרגיעים והכל, אנחנו נשתדל להנים לכם. יצחק, תודה רבה שעלית, ואנחנו עוברים
4: דבר נוסף קטן.
1: בבקשה.
4: מבקשים משרד התחבורה שיבדוק את כביש 6. לא יעלה על הדעת שכל הכביש אסור לנו לעקוף. לא נותנים לי צ'אנס, אני צריך לחרוג כל יום בזמן. נסיעה של 3 שעות, אני עושה אותם 5 שעות.
1: אני חושב שכל הסיפור... אני חושב שכל הסיפור של כביש 6 צריך לעבור בדיקה ממש ממש מדוקדקת, כי לפעמים אנחנו יושבים בפקק של שעות ואנחנו גם משלמים על זה. טוב יצחק, תודה רבה. אנחנו כותב לי כאן אבי מחיפה, הסיפור על החיילים ברמב"ם מוקפים בצוות שכולו ערבים, הגיע הזמן לאסור על הערבים לדבר בערבית מעל ראשי החולים, ככה הם מתנהגים בדרך כלל וזה בלתי נסבל. אני מסכים איתך אבי, בהחלט הם נמצאים במסע בכל המקומות שאפשר לדבר ערבית, אם זה בסופר בקולי קולות, אם זה בבתי החולים, אם זה בבתי המרקחת. בהחלט אנחנו באירוע, אירוע מאוד מסוכן, שאנחנו נשלם עליו מחיר כבד בשנים הקרובות, כי אנחנו מתעלמים מהעניין הזה, כי אנחנו בעצמנו מכניסים את הרעה הזו לתוכנו. טוב, פרסומות אומרים לי? כן, פרסומות וכבר חוזרים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה, המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד, מוזיאון ירושלים.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כן, חזרנו, ובמסגרת ההודעות שאני מקבל בוואטסאפ, אנשים שואלים, מה הפתרון? מה הפתרון? ויש לי פתרון מאוד מאוד פשוט, ואפשר ליישם אותו מאוד מאוד בקלות. מפסיקים בממשלה הבאה את מימון לימודי תואר ראשון לערביי ישראל. מחזיקי תעודת זהות כחולה. קודם שהם בכלל יהיו זכאים למשהו, הם צריכים בגיל 18 להיות מגויסים לשירות לאומי אזרחי. יש מספיק תפקידים שהם יכולים לבצע. כאשר הם יסיימו 3 שנים לגברים, 2 לנשים של שירות לאומי אזרחי, רק אז המוסדות האקדמיים שמלמדים רפואה ורוקחות יוכלו לקבל אותם ללימודים. שמעתם? לא יהיה ניתן לקבל אזרח ערבי שלא יציג אישור שהוא שירת 3 שנים בשירות אזרחי, ואל תתחילו לצעוק ולכתוב, לא רוצים אותם בצבא, לא אמרתי בצבא. יש מספיק תפקידים, לא יכול להיות שהם חוגגים פה. לא יכול להיות שממשלת ישראל, מדינת ישראל, מממנת להם 60% מתואר ראשון, והם עושים בזה ככל העולה על רצונם. הגיע הזמן לעצור את זה, ובממשלה הבאה יהיו חייבים לעצור את ההפקרות הזו. לעצור את ההפקרות הזו, וככה אנחנו נצמצם את כמות אלו שמתחילים ללמוד בגיל 18, אזרחי ישראל הערבים, בגיל 25 הם כבר מתמחים בבתי חולים, וזו התוצאה שאנחנו רואים. ניתן לבלום את זה. ועוד דבר נוסף, אין הקלה במבחנים. אין הקלה. אתם תעמדו באותם מבחנים בדיוק שאזרח ישראלי שמבקש ללמוד רוקחות ומבקש ללמוד רפואה, עושה אותם מבחנים בדיוק. רבותיי, פשוט מאוד. 3 צעדים, פשוטים מאוד, כדי לבלום את התהליך הזה שהולך ועולה עלינו ומשתלט עלינו ופוגע בנו. זה הפתרון. נעבור לדוד מבאר שבע. לא, אנחנו עם גדי ממעלה אפרים. שלום גדי.
7: שלום מיקי בונצל. קודם כל אני מסכים איתך עם כל מילה ושפו על כל המחמאות. אני פשוט רוצה להגיד, בהרבה זמן יש לי את זה בבטן, אבל שמעתי את הנהג מסעית שהיה לפניי, ופשוט מאוד הוא דיבר והוא לא הסביר את עצמו נכון. אני רוצה קצת לחדד את העניינים. יש הגבלה בכביש 6 שמסעית מעל, מתחת ל-10 טון לא יכולה לעקוף. זאת אומרת, זה עקיפה, אתה נוסע כל כביש 6, אתה יכול לנסוע אחרי סמטריילר או אחרי כל רכב אחר שנוסע פחות מהמהירות שלך. אני רוצה לומר שכל המסעיות בארץ מוגבלות על 90 קמ"ש, גם מתחת ל-10 טון וגם מעל 10 טון יש להם הגבלה של 90 קמ"ש. זאת אומרת, יש אפליה ביני, בין מסעי שמעל 12 טון למסעי שמתחת ל-12 טון. הוא כן יכול לעקוף, אני לא יכול לעקוף בלי שום סיבה. זאת אומרת, ההגבלה שלי וההגבלה שלו היא אותו דבר. זאת אומרת, זה רק לשאוב מאיתנו כסף. לקחת את הנהג מסעית, וברגע שהוא נוסע אחרי מסעית כבדה, המסעית הכבדה נוסעת 70 כמה, שהוא רוצה לעקוף אותה, הוא חוטף תור של 500 שקל, וזה כסף שהולך למדינה, וזה שרת התחבורה צריכה לטפל בזה.
1: כן, אבל תראה, שוב, אני לא נהג מסעית, וחס ושלום וחס וחלילה, אני לא בא בטענות לאף אחד, הם עושים עבודה חשובה, אני אגיד לך יותר מזה. תמיד מדברים על הגיבורים של המלחמה הזו. אם נהגי המסעיות לא היו מובילים את התוצרת בזמן המלחמה, כאשר הם נמצאים על כביש 6, שאין שם מקום לעצור ולתפוס מחסה, ועבדתם נהגי המסעיות, זו הזדמנות להצדיע ולהגיד לכם תודה. בזכותכם, התוצרת הגיעה לסופרים, הגיעה לבתים, יכלו להמשיך לעבוד פה, לבנות בתים, לתקן כבישים, ואנשים מתעלמים מהעובדה הזאת. אתם הייתם לאורך כל המלחמה, ואתם עדיין על הכבישים, עם אחריות עצומה, לא עצרתם לרגע, לא בזמן מלחמה, ולא בזמן אחר, ורבים מרבים מנהגי המסעיות גם גויסו למילואים להוביל טנקים, ולהוביל ציוד, ולהוביל תחמושת, ולא מספיק אומרים לכם את התודה שאתם ראויים לה.
7: איציק, בוא נאמר שאנחנו לא רוצים תודה, זאת הפעם.
1: לא, לא, זה לא קשור. לא, לא.
7: אני באופן אישי לא רוצה...
1: לא התקשרת בשביל להגיד תודה. אני מרגיש את הצורך להגיד תודה בשם רבים רבים שלא מספיק יודעים מה קראת טוב. אבל רגע, רגע, באותה נשימה אני רוצה להגיד לך, אני לא בקי בחוקי התנועה של מסעיות, וצריך לבדוק, רגע, שנייה, אני אתן לך, רגע. צריך רק לבדוק למה זה הגיע למקום הזה, האם ריבוי של תאונות דרכים, האם ריבוי של עבירות תנועה של מסעיות, זה האם, אני רק שואל סימן שאלה, לא קובע.
7: אני רוצה לומר לך שזה לא האם וזה לא כלום, זה רק לקחת כסף מהנהגים. דבר שני שרציתי להגיד לך, זה גם קשור לתחבורה. משטרת ישראל משפיעה כל כך הרבה כסף, ובאמת אני מצביע לה וכל הכבוד לה. אבל לא ייתכן ששוטר שבשביל לאכוף את החוק, הוא נמצא לי על איזה R באיזה פיסטין עם מצלמה שרואה 3 קילומטר. הוא לא מטריע את הנהג, הוא פשוט תופס את הנהג בשביל מבצע עבירה תוך כדי נהיגה, הדוח מגיע בדואר, אין הרתעה, אין שום דבר. אם הוא יסתובב בכביש עם הניידת, תהיה הרתעה. פשוט
1: גם זה וגם זה. גם סמויים וגם הרבה ניידות.
7: אבל בסמוי הוא לא מרתיע, בגלוי הוא כן מרתיע. שאתה רואה שוטר בכביש, אתה נוהג לפי החוק, שאתה יודע שיהיה לך שוטר, אז כל הטור שאחריך לא נוהג לפי החוק.
1: אני מסכים. צריך לשלב הרתעה רצינית מאוד בכבישים, באמצעים טכנולוגיים חדשים שמגיעים.
7: נכון, אבל לא יכול להיות שאני נוסע על הכביש, ונהגים אחרים נוהגים בכביש, צריכים לחפש את השוטר שנמצא על הגשר או על איזה הר. אני רוצה לנהוג.
1: בסדר, אז אם אנחנו ננהג, תראה, מי שנוהג על פי חוק לא צריך לחפש אף שוטר, אבל אני חייב לעצור פה, גדי, אני ממש מתנצל, דבריך נשמעו. היטב, אני מודה לך, ושוב תודה רבה לנהגי המסעיות על העבודה החשובה שעשיתם במלחמה ועושים תמיד. טוב, נעבור פה לבריף של פרסומת. כן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם היו אומרים לכם שיכול להיות שממתינים לכם בקופת המדינה אלפי שקלים, הייתם בודקים? מסתבר שלא מעט ישראלים זכאים להחזרי מס, אבל בכלל לא מודעים לכך, והכסף שמגיע להם פשוט נשאר בקופת המדינה. אז מי באמת זכאי להחזרי מס? כמה כסף אפשר לקבל, ואיך בודקים את הזכאות בלי להסתבך עם בירוקרטיה. כדי לעשות לנו סדר בכל השאלות האלה, נמצאת איתנו על הקו יעל, מחברת כדורי החזרי מס, אחת החברות הוותיקות והמובילות בתחום, עם למעלה מ-30 שנות ניסיון. שלום ליעל.
19: שלום וברכה.
1: כן, נושא מאוד מאוד חשוב, הרבה כסף שוכב בקופת המדינה, ואזרחים לא יודעים שהם יכולים לקבל אותו, ולכן אני רוצה לשאול אותך, יעל, ברשותך, הרבה אנשים בטוחים שאם הם שכירים ומקבלים משכורת מסודרת מהמעסיק, אין שום סיכוי שמגיע להם החזר מס. תגידי, זה טעות המחשבה הזאת, הדרך הזאת?
19: מתוך 10 שכירים בישראל, 8 מתוכם זכאים להחזרי מס. אז הסיבות יכולות להיות מאוד מאוד מגוונות, כמו למשל גם אנשים שהחליפו מקומות עבודה, וגם אלו שעובדים כבר שנים ברצף באותו מקום. יש לנו סיבות מגוונות, כמו החלפות עבודה, יציאות לחל"ת, חופשת לידה, חייל נכות של ילד, נכות של ילד שעבר ועדת השמה, תשלום של מזונות, מגורים ביישוב ספר, ביטוחי חיים, תרומות, ניירות ערך, גם תשלום מס שבח על דירה שנייה שנמכרה, ועוד הרבה הרבה מגוון של קריטריונים שאנשים יכולים להיות
1: זכאים. וכל זה מופנה לסחירים שחושבים שבלעד שהם מקבלים מהמעסיק באופן מסודר תלוש משכורת, אין שום סיכוי שהמעסיק טועה, והם מקבלים את כל מה שמגיע להם, וזאת טעות, כמו שאת אומרת.
19: זה לא חייב להיות טעות של המעסיק.
1: לא, לא טעות של המעסיק.
19: מכל הקטריונים, בדיוק.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. לכן, עכשיו תגידי, מאוד מסקרן אותי, בואו נדבר רגע על מספרים. מה הסכום ההחזר הממוצע שאנשים זכאים לו, לפי הניסיון שלכם?
19: אז בעצם הסכום הממוצע, מה שאנחנו רואים כיום, זה נע בין 9,500, וזה יכול להיות גם עשרות אלפי שקלים, והיו גם כאלו שקיבלו מעל 100,000 שקל החזר. מאוד תלוי מה גורם לזה. אני מאוד אוהבת לספר את הסיפור על הלקוחה שלנו, שלקוחה ותיקה, שבעצם הגיעה אלינו, עשינו את השאלון, ובסוף היא התחרטה, היא אמרה לו, אני רוצה לעשות לבד את אני רוצה להגיש לבד למס הכנסה את הדוח. היא יצאה לחופשת לידה, והיה לה ילד עם ועדת השמה. היא אמרה, טוב, זה לא כזה סיפור, הגישה, קיבלה 40,000 חוב, אחרי שהיא קיבלה את החוב למס הכנסה, היא פנתה אלינו שננסה לראות מה אפשר לעשות. אנחנו בעזרת הידע במיסוי הגשנו לתיקון שומה למס הכנסה, והצלחנו להפוך לזה מחוב של 40,000 להחזר של 12,000 שקל.
1: מחוב של 40,000, אתם שומעים מאזינים יקרים, לחוב של 12,000 שקל. עוד הפעם, אני חוזר על הדברים של יעל. מ-40,000 שקל לחוב של 12,000 שקל. אבל אני רוצה עוד לשאול אותך, בין הדברים שאת מספרת לנו, הרבה אנשים נמנעים מלבדוק אם הם זכאים להחזר מס, הם בטוחים שזה כרוך בהמון תפסים, אישורים וריצות בין משרדים. בפועל, איך נראה התהליך שאתם מבצעים, ומה באמת יידרש מהלקוח לעשות כדי שתגיעו לבדיקה הטובה ביותר?
19: אז תראה, אתה באמת שואל שאלה שהרבה ככה מתעסקים בה. הבדיקה שעושים לקוחה ביחס מאמץ מצד הלקוח. זה אומר שהלקוח פשוט מתקשר, אנחנו עושים איתו שאלון מאוד קצר, הוא חותם כמה חתימות דיגיטליות, שזה ייצוגים מול הרשויות, וכל התהליך הוא בעצם עובר על התקפיים שלנו, הנתיבות שלנו עושות את כל החומר, התיק עובר חישוב מדוקדק של רואי חשבון, אנחנו אומרים לו מהצפי של ההחבר שלו גם, ואנחנו עומדים עד לקבלת הכסף לחשבון של הלקוח, אנו עומדים מול מס הכנסה ומטפלים בדוח, עד שהלקוח מקבל את הכסף, הוא לא משלם לנו שקל. אז בעצם הוא מקבל יחס, ואנחנו
1: כן, דואגים... תגידי, יש לנו המון המון מאזינים, שמאזינים לנו עכשיו, ומאזינים אומרים לעצמם, רגע, אולי גם לי מגיע, אז איך פונים אליכם, וכמה עולה בדיקת הזכאות?
19: אז קודם כל, פשוט מאוד לחייג אלינו, 1-800-350-366, ניתן גם למצוא אותנו בגוגל, כדור יחזרי מס בישראל, אתם יכולים להשאיר פנייה באתר, ואנחנו נחזור אליכם. הבדיקה היא בחינם, התשלום רק לאחר קבלת ההחזר לחשבון,
1: אז הנה, שמעתם מאזינים יקרים? הבדיקה היא בחינם.
19: אנחנו לא הולכים לבית משפט בלי עורך דין, לא מגישים דוח למס הכנסה בלי מישהו שמבין במיסוי. אני חושבת שממש חבל לא להתקשר, הבדיקה בחינם.
1: אז הבדיקה בחינם, כמו ששמעתם, אז אם יש סיכוי שמגיע לכם כסף, אין שום סיבה לוותר עליו. שיחת טלפון קצרה לכדורי החזרי מס יכולה בתוך דקות לתת לכם אינדיקציה ראשונית האם יש לכם פוטנציאל להחזר. הבדיקה, כמו ששמענו מיעל, לא עולה לכם שקל. אז אם יש פוטנציאל, הצוות של כדורי יבצע עבורכם בדיקה מקצועית ומעמיקה, העמלה רק עם קבלת ההחזר לחשבון. אז חייגו עכשיו 1-800-350-366 כדורי החזרי מס. אתם רק יכולים להרוויח. יעל, תודה שהיית איתנו.
19: תודה לך, תודה. תודה לכולם.
1: תודה. ואנחנו עוברים לדוד יוסף מבאר שבע. שלום דוד.
20: שלום מר בונצל היקר.
1: כן, אנחנו איתך.
20: אני רוצה לדבר איתך על המקרה שקרה ברמב"ם. אני לא אומר אם זה אמת או לא אמת, אני אספר לך סיפור בקצרה על מה שקרה לי למשפחתי. אני אח שכול משנת 2004, שהודיעו לי כשבאתי לזהות את גופת אחי, אני הייתי בסערת רגשות והכל, ויצאתי החוצה וראיתי את כל ה... לא צוות הרפואי, אבל כל המסביב, הבני דודים, אתה רוצה לקרוא להם הערבים, הבדואים שם, צחוקים וכיפים, וממש כאילו חגיגה שלמה, באותו יום של הפיגוע. ואני לא המשפחה היחידה. אז ההשפלה הזאת מוכרת לי, מוכרת לי מאוד. הערבוב הזה של ערבים ויהודים בבתי חולים. הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. קודם כל, ללוחמנו היקרים, שחלקם מסרו את נפשם, וחלקם פצועים, וחלקם זקוקים גם לאחר הפציעה לטיפול רפואי. הפתרון מאוד פשוט. קודם כל, להצמיד להם חיילת צמודה, 24-7. אם למחבל, עם אח שמם וזכרם, נגיע להם שמירה של 4 שוטרים, אז לפחות חיילת, חיילת שתהיה צמודה להם לכל צרכיהם, לכל חייל.
1: או איש הבטחה, או איש הבטחה, יותר קל לגייס אנשי הבטחה, לא.
20: חיילת, פשוט חיילת.
1: תראה, קשה יהיה לגייס חיילות, אני פשוט...
20: לא צריך לגייס.
1: לא, קשה לקחת, יש, קשה להושיב חיילת, תשמע, גם לשבת, איש הבטחה צריך להיות שם, זה אחד. אם הרעיון כאילו מגיע למקום הזה, שוב, יכול להיות שזה חיילת, אתה יודע מה, אני לא...
20: שיהיו משמרות, אין בעיה, הכל בסדר, בצבא יש משמרות, 6, 8, 12, הכל בסדר.
1: כן.
20: הכל טוב. חיילות לא חסר, אפשר לגייס חרדיות.
1: תגיד, אתה חושב שאולי הגיע הזמן במדינה כמו שלנו להקים לפחות 3 בתי חולים צבאיים?
20: או, אז קודם כל אני לא חושב שצריך 3, ברוך השם, אני מקווה מאוד שאנחנו לא שם. אבל לפחות בית חולים אחד מרכזי.
1: כן.
20: רוצים להקים אחד בבאר שבע.
1: לא, לא צריך להקים. אתה יודע מה, אני חושב על זה כשאנחנו מדברים, לא צריך להקים, צריך...
20: יש בבאר שבע.
1: לא, צריך לקחת חלק מבתי החולים, להפוך אותם למחלקות, במיוחד כשיש מלחמה, להפוך אותם למחלקות צבאיות.
20: בונצל היקר, פתרונות זולים כל כך.
1: כן.
20: יש כבר בתי חולים, יש חרב באר שבע.
1: כן.
20: זה בית חולים בפני עצמו. מה הבעיה לגייש שם כמה אחיות שאוטוטו יוצאות לפנסיה, שידריכו חיילות, יכניסו אותם לקורס מזורה של אחיות, והנה קמת בית חולים, גם ככה יש שם רופאים.
1: כן.
20: וגם לפני, גם תוך כדי וגם אחרי, גם נפשי, גם גופני, לתת להם פשוט בית חולים שכל החייל לקבל את כל המסגרת הרפואית שלו. כן. גם של טראומות, לפני ואחרי.
1: תשמע, זה אתה יודע, אתה בא ממשפחה שכולה, אתה מבין את השפה שלי, זר לא יבין אותה. כשקראתי את הדברים של יהושע שני, שהוא מספר על מה שקרה שם, נקרא לי הלב. תשמע, הכאבים, הסבל של הילדים שלנו, ששוכבים שם על המיטות, ראיתי אותם במהלך המלחמה כשביקרתי פצועים, וביקרנו כמשפחה, אני ורעייתי נועה, ביקרנו, מה אני אגיד לך, מספרים מטורפים של, של, של פצועים, ראינו את הילדים האלה קרועים, שרופים.
20: אנחנו מדברים איתו כאב.
1: לא, לא, אבל שנייה אחת, שנייה אחת, שנייה, אני אומר, האירוע הזה צריך לטלטל את כל המערכת. האירוע הזה צריך...
20: שנינו יודעים שזה לא יטלטל את המערכת.
1: לא, לא, אני לא מסכים איתך. תראה, שני דברים אני לא מסכים איתך. אחד, סליחה שאני אומר לא מסכים, זה לא המילה המדויקת. כן, למשל, אמרת שהרגשת את ההשפלה בבית החולים, ואני לא יכול, איך אומרים, להתווכח איתך עם תחושות. אני, כשאני מגיע לשם, לבתי חולים, ואני רואה את אותם ערבים שהשתלטו עלינו, אני לא מרגיש מושפל, כי המדינה הזאת היא עדיין המדינה שלי. אני מרגיש שאני מחויב לעשות הכל וחייב לתקן את הסיפור הזה. ותשמע, זה קורע את הלב. קורע את הלב שהוא מספר, איתן הפצוע שהטיחו אותו כמו סרדין והראש שלו בקביעות. אנחנו, אי אפשר לתאר את הכאב הזה.
20: אני, קודם כל, אני מבין את הכאב הזה ומכיר אותו טוב טוב. אני רק רוצה באמת להכניס את זה לרמה, לא האישית, לכאב הפרטי, אלא לעניין הלאומי. כן. יש פה עניין לאומי של בין, בבתי החולים בישראל,
1: עוד משפט ונסיים, כי נגמר לי הזמן.
20: ממש ממש קצר, יש בעיה של כוח אדם. זה לא משנה אם זה ערבים או יהודים או כל אחד אחר. יש בעיה של כוח אדם. אני רק אומר שבתי חולים צבאיים יכולים לקום ובמיידי, ולתת להם את אותם אפשרויות לקידום לאחיות יהודיות.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
20: עם ערבים בבתי רפואה.
1: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. פשוט התוכנית שלי לצערי הרב הסתיימה בנושאים החשובים האלה, ושוב אני חוזר, תודה רבה לך, כל טוב, ואני שוב חוזר ואומר, ניתן לתקן ולהפסיק את התופעה הזאת בבתי החולים, בבתי מרקחת, באוטובוסים ובמסעיות. אנחנו חייבים לדרוש חוק שירות אזרחי לכל בעל תעודת זהות אזרחית. הקמפיין הנוראי הזה נגד החרדים, אני לא מצטרף אליו, עד שלא יחוקקו חוק שכל אזרח באשר הוא חייב לשרת פה או שירות אזרחי, או שירות לאומי, או שירות צבאי. בלי זה אתה לא יכול להתקבל לשום מוסד אקדמי, או לשום מוסד שאפשר לקבל שם הכשרה מקצועית, לא להיות נהג טרקטור ולא להיות נהג מסעית. זה בידיים שלנו, רבותיי. זה בידיים שלנו לשנות את זה. וכבר צריך לקבוע במיידי, עם הכהונה החדשה של הממשלה הזאת, אין מבחנים עם העדפה מתקנת. כולם יקבלו את אותם מבחנים אחרי שביצעו את השירות הזה. תודה רבה שהייתם. אני רוצה לברך מכאן לרפואה שלמה, כל הפצועים האהובים שלנו, אלו שעכשיו בבתי החולים, אנחנו מתפללים עליכם. תודה רבה שהייתם איתי מחר, בדיוק באותה שעה, 12, מרכז העצבים, בשורות טובות לכל עם ישראל ורפואה שלמה שוב לפצועים שלנו.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד כולל שנתיים שכירות מובטחת פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857. שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם מחזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. בדיקה חינם.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח. אבל אין עוד דרך כזאת בן גוריון
8: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט תקבלו כרטיס טיסה מתנה אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665 פלייקארט, טסים, נקודה למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: של כיף בקנוני עזריאלי נתי הגעתי אופתי פסטיבל ג'ונגל פארק מים פסטיבל פוקימון קוגו מלו פסטיבל מיני שפעות

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל

0: 02-330-2020. מגדלי אדומים. לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה? מי?
0: מעלי אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כל יום באחד.
10: אנחנו כאן ביומן הצהריים, נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. קוראים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
11: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
10: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
11: שלום, שלום.
10: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
12: שלום, צהריים טובים, אוקיי.
10: פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
13: אהלן.
14: אהלן.
9: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת. כל יום בין 2 ל-4
15: דיבורים כמו
16: ככה רפי רשף,
17: כן.
16: שים לב,
17: כן.
16: כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו. שים לב,
18: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
19: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
18: יותר מזה, איש של אנדרסטייטמנט.
16: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
19: ניסינו וזה לא הצליח.
16: לא הלך, לא הלך.
9: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
20: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
21: גלי ישראל.
9: גלי ישראל החדשות.
22: שלום רב, השעה אחת באולפן שירה בקסיס. בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לאלוף פיקוד מרכז לשחרר ממעצר מנהלי את טלינון דרדיק, השובט רעב כבר 34 ימים. האלוף בלוט ניסה לתפול על דרדיק מעורבות בתקיפה מינית של ערבים לפני מספר חודשים, אך לא הציג לכך ראיות. בית המשפט דחה את ערעור צה"ל והשב"כ וקבע כי הצו לא היה חוקי, משום שהוא הורה לדרדיק לשהות בבית לא שלו. הערעור של צה"ל הוגש תוך הפרת הנחיה שנתן בנושא שר הביטחון ישראל כץ. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש הבוקר ליושב ראש הכנסת מכתב התפטרות לקראת הצטרפות אפשרית למפלגת רע"מ. ברע"מ, מפלגת האחים המוסלמים, אומרים כי יבחנו את הלך הרוח בציבור הערבי ואת התגובה לצירוף מועמד יהודי. את מקומו ביש עתיד צפויה למעלה מיכל בבקה סלווני, שתכהן כחברת כנסת עד לאחרי הבחירות באוקטובר. שני כלי רכב ערבים פרצו מחסום צבאי בחזמה מצפון לירושלים. בתום מרדף, החשודים נתפסו בצפון העיר כשהם ברכב אחר והועברו להארכת מעצר. טרגדיה במקסיקו. ילד ישראלי תושב ירושלים כבן 4 טבל למוות בשבת לאחר שנפל לבחירה בריכת מלון באתר נופש שם בילה עם בני משפחתו. מותו נקבע במקום. הילד הוא נכדו של הרב ארוש מרשי מראשי חסידות ברסלב. הוא הובא לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. חברת הכנסת טלי גוטליב הייתה מעורבת בתאונת דרכים. חברת הכנסת ובנה שהיו אימה ברכב יצאו ללא פגע. ספורט. ענן חיילי, כוכב נבחרת ישראל בכדורגל, חתם בקבוצת קריסטל פלאס בליגה האנגלית הבכירה. עוד בעברות הקיץ, כוכב הנבחרת מנור סולמון חתם הלילה בווסטהם שבליגה המשנה הבריטית. נציב כבאות וההצלה העריך את הצו האוסר על הדלקת מנורות בשטחים הפתוחים עד לסוף חודש אוגוסט.

0: בהודעת הנציבות נכתב כי בגל החום הקרוב ישנה סכנה מוגברת לדלקות בשל מזג האוויר היבש, וזאת למרות שמידות החום יהיו נמוכות יותר מגל החום שבשבוע שעבר. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: התחזית, היום חם, מחר חם יותר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החשדות, את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
5: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. נמשכים המגעים בין איראן וארצות הברית. שר החוץ של איראן ארקצ'י טען כי השיחות אינן ישירות אלא באמצעות מתווכים. כל עוד נמשכות הפרות ההסכם הזמני לא יהיה מסע ומתן, אמר. מנגד, יושב ראש העמתות המשולבים בארצות הברית גנרל דן קיין דוחף ליציאה לאימות צבאי מול איראן. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' התפטר מהכנסת, האם פניו להצטרף למפלגת רע"מ? בינתיים במפלגות הערביות מאחדים כוחות. גלעד ארדן טוען שהוצע לו שריון, בליכוד מכחישים. שותפו יולי אדלשטיין אמר הבוקר בגלי צהל, יש סיכוי שנמליץ על אייזנקוט לראשות הממשלה, אם יביא איתו הרבה תמיכה. עוד מעט נדבר על ההתפתחויות המדיניות, הביטחוניות והפוליטיות עם השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. עוד תהיה איתנו כאן מירב חג'אג', אמא של סרן שיר, השם יקום דמה, ומראשי פורום בוחרים בחיים. רגע לפני כניסת חוק שיר חג'אג' לתוקף, בג"ץ הקפיא את הסעיף שמונע מקרובי משפחה של מחבלים לקבל אזרחות או אשרת שהייה בישראל במסגרת איחוד משפחות. בליכוד מכחישים את טענת גלעד ארדן כי הוצא לו שריון, אבל יולי אדלשטיין לא שולל למלצה על אייזנקוט. עוד מעט נדבר כאן עם גיא לוי, דובר מפלגת הליכוד, גם על החבר כנסת הפורש דן אילוז, שמעדיף את סיעות האופוזיציה כמו יאיר גולן ויאיר לפיד על פני הסיעות החרדיות. גם על הקשיים שמערים יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג על עידוד מצביעים לקלפי ביום הבחירות. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק בשעה הקרובה. ביומן הצהריים הראשון לשבוע הזה, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכם עד השעה 2, מתי טוכפלד, מתחילי. נמשכים המגעים בין איראן לארצות הברית. שר החוץ של איראן ארקצ'י טוען כי השיחות אינן ישירות אלא באמצעות מתווכים. מנגד, דיווחים על כך שיושב ראש המטות המשולבים בארצות הברית דוחף ליציאה לאימות צבאי מול איראן. שלום נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום.
6: שלום שלום, שבוע טוב.
5: שבוע טוב, עוד שבוע של שיחות, שיחות אמיתיות, שיחות סרק. תגיד לנו אתה.
6: קודם כל צריך להגיד ש... לא נעים להודות בזה, אבל האיראנים צודקים, נתחיל בזה. השיחות הן באמת עקיפות עם, בכלל, איראן לא מדברת עם ארצות הברית באופן ישיר, היא מדברת בעיקר עם אומן שמשמשת גם כמתווכת וגם כצד מבחינת האיראנים לפחות בסיפור, משום שהם מחזיקים בחצי שטח הימי של מצר הורמוז, ולכן השיחות מתקיימות בין האיראנים לאומנים, כשכמובן האמריקאים ברקע.
5: אז האמריקאים ברקע, כולל יושב ראש הוועדות המשולבים, גנרל דן קיין, שדוחף ליציאה לאימות צבאי מול איראן.
6: אני חושב שיש תסכול מאוד מאוד מאוד גדול במערכת הצבאית בארצות הברית, גם מהמצב שנחשף שבו היא נמצאת, כלומר מחסור גדול בחימושים, כלי שייט שבעצם לא מקבלים את ההספקה שהם צריכים בגלל שבסיסים הופצצו, ויש איזשהו רצון בתוך המערכת הצבאית להראות מסוגלות, להראות יכולת, וגם תסכול מזה שבעצם אין שום התקדמות אמיתית במסע המתן מול האיראנים.
5: כן, ומתיים הכל על הולד מבחינת הממשל, עד מתי?
6: שמע, אז לזה יש תשובה אחת, והיא נמצאת בין האוזניים של דונלד טראמפ. אם היה לי קו ישיר איתו, הייתי מתקשר ושואל אותו, אז אנחנו נדע בדיוק שטראמפ יחליט מה הוא רוצה.
5: אגב, יש כאלה שמתקשרים, אבל לא מקבלים תשובות, או מקבלים תשובות סותרות, או תלוי מתי הם מתקשרים, הם מקבלים תשובות אחרות, גם זה בעיה.
6: כן, נכון, זה בהחלט, גם למי שיש קו ישיר לנשיא, עדיין סובל מאותה בעיה, בזה אתה צודק.
5: כן, בינתיים אפשר להגיד ש בחירות האמצע הם אלה שמשחקות כרגע את התפקיד הראשי, לפחות לפי מה שאומרים בתקשורת האמריקנית או הערכות פוליטיות שם.
6: כן, בחירות האמצע בהחלט מתחילות להשפיע ולמשוך. נראה שלרפובליקנים יהיה מאתגר, יהיו בחירות מאתגרות, למרות שהם, זה בהחלט לא בחירות שנראות עבודות מראש, ולכן אולי אפילו ביתר סט טראמפ צריך להראות שהוא מספק תוצאות, וכמובן כמובן לשמור את מחירי הדלק באזורים סבירים, כי אין דבר שהאמריקאים שונאים יותר מדלק יקר.
5: כן, והדלק שם בהחלט יקר. נטע בר, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
6: כל טוב, מתן.
5: עכשיו אנחנו עוברים להתפתחויות הפוליטיות האחרונות של הימים האחרונים. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין משיקים מפלגה חדשה בינתיים ללא שם, שיחשף רק בימים הקרובים. הם אומרים שהם יכפו אחדות, אבל לא אומרים איך יעשו את זה. גם לא מביעים תמיכה בגוש הימין, למרות שהם מכריזים על עצמם כאנשי ימין. במקביל, היום בבוקר מגיש יואב סגלוביץ' את התפטרותו מהכנסת לקראת, אולי, כנראה, הצטרפות למפלגת רע"מ. שלום אסף משניות, הכתב פוליטי ביטחוני, טון בשבע.
7: שלום, שלום, צהריים טובים.
5: בוא נתחיל עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. אחרי השקה, גלעד ארדן מגיע לאולפן הטלוויזיה, ושם אומר, הוצע לו שריון בליכוד, אותו הוא דחה, בליכוד מכחישים.
7: צריך לומר, בליכוד מאוד חששו מהאירוע הזה של גלעד ארדן, ואני יודע שיהיו הרבה מאוד שיחות עם שלל גורמים בליכוד, שניסו לגרום לו לא להכריז על מפלגה עצמאית, אלא לכל הפחות להתמודד בפריימריז, ועד כמה שאני יודע, ואני כבר קריא את הדברים האלה כבר תקופה ארוכה, מכמה מקורות כולל בתוך הליכוד, כן היו שיחות כולל על אפשרויות לשריון כאלה ואחרות, שגלעד ארדן פשוט דחה אותם, כי הוא החליף מלפני חצי שנה בערך, שהוא לא מתכן לרוץ בתוך רשימת הליכוד בבחירות הקרובות, בכל מקרה.
5: כן, השניים כאשר הם מדברים, גם הוא גם יולי אדלשטיין, למעשה לא מביעים תמיכה מלאה בגוש הימין, הם אומרים נכפה אחדות, הם לא אומרים ברשות מי, אדלשטיין אפילו היום לא הוציא מכלל אפשרות שהתמיכה בממשלת אחדות תהיה ברשות אייזנקוט, אם הוא יהיה מראש המפלגה הגדולה.
7: נכון, צריך לומר שהקו שהם אליו הם הולכים מהרגע הראשון, הוא גם מופיע בכל המודעות שלהם, גם במהלך נאום ההשקה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ביום חמישי, הם מדברים על ממשלה ציונית רחבה, כשמשמעות שהם גם אומרים שממשלה שלא תהיה תלויה בחרדים ולא בעיר גולן. כלומר, הם אומרים את זה מפורש, שהם רוצים ממשלה שתהיה הרבה יותר מ-61, לא בכך יש להם בעיה שעיר גולן וחרדים יהיו חלק מתוך הממשלה הזאת, הם פשוט לא יהיו אלה שהממשלה תבוא ותהיה תלויה בהם. יולי אדלשטיין הוציא סרטון לפני מספר דקות שבו הוא אומר שברור שהם לא מתחייבים על מי ימליצו בבחירות הקרובות, כי זה כל הרעיון שעליו הם רצים, שמי שהציבור הישראלי ייתן עוד אחר במנדטים, הוא יהיה זה שיומלץ על ידם, אבל בכל מקרה הממשלה שהם רוצים שתהיה, זה ממשלה שהיא ממשלת אחדות בין גדי אייזנקוט לבין בימי נתניהו, בין גוש האופוזיציה לגוש הקואליציה, וכזאת שלא תסתמך על החרדים ועל ארגון מהצד השני, ובטח שכמובן שלא על רע"מ. צריך לומר אבל גם משהו אחר. וזה חשוב מאוד בכל מה שאנחנו מדברים עכשיו על הסיפור של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. זאת הפעם הראשונה שלפחות אני מזהה שהליכוד באמת נלחץ מרשימה חדשה מתוך שלל הרשימות החדשות שצצות, כי גם בליכוד מביאים שיש סנטימנט מאוד גדול של הרבה מאוד מצביעים שלא אוהבים את מה שהם אמרו בממשלה הנוכחית ומהמפלגות מהשותפות הקואליציונות הנוכחיות, ועד עכשיו כל מי שנכנס למרות הוא לא היה מישהו שבאמת יכול היה לדבר אל הקהל יעד הזה, קהל יעד שהוא מאוד גדול, תלוי איך מעריכים אותו, אבל הוא יכול פילבר לצורך העניין מעריך אותו באזור 10 מנדטים גם, וזה קהל יעד שבליכוד ידעו עד עכשיו שהשחקנים שהיו במגרש הם שחקנים שלא יכולים לפנות אליהם כל כך, או כן. שלא הצליחו למשוך יותר מדי מהם, ארדן ואדלשטיין סיפור אחר.
5: טוב, בוא נדבר על ההתפטרות של יואב סגלוביץ' מהכנסת, האם זה דבר שמעיד שהדיווחים על כך שהוא מצטרף לרעם נכונים?
7: כן, נראה שהדיווחים האלה נכונים, במיוחד לא הוגה שאף אחד מהצדדים לא הכחיש את זה אפילו לא לשנייה אחת. מאוד ברור שידוע גם שסגלוביץ' כבר עוד מהקדנציה הקודמת, יש לו קשרים מאוד טובים עם רעם ועם החברה הערבית. בחברה הערבית הוא עצמו מאוד מוערך, הם רואים בו כדמות שיכולה לפתור את הבעיות שהם רואים בעצמם. מבחינתה של רעם הם גם רואים באפשרות הזאת גם אולי סוג של להכשיר את עצמם בציבור. אנחנו ראינו סקרים שהתפרסמו בימים האחרונים גם לצורך העניין באתר זמן ישראל, שאומרים שמצביע האופוזיציה רואים ברעם שותף לגיטימי עם סגלוביץ' שהוא חלק ממנה. גם מנסור עבאס רואה את הסקרים האלה, ומנסור עבאס רוצה כמובן להיות בקואליציה הבאה, וכמכלול כללי בסופו של דבר זה משהו שמנסור עבאס גם רוצה לשדר לצורך החברה הערבית עצמה, שמאוד מוטרדת מהעובדה שיש, שהפשיעה שם איבדה כל שליטה וכל רסן, והוא רוצה להראות למצביעים הפוטנציאליים בחברה הערבית, תראו, אני הולך לבוא ולעבוד בשבילכם, בשביל לדאוג שבמובן הכי מולי של המילה, הילדים שלכם לא ימותו ברחובות, ופחות שיעניינו אותי נושאים אחרים, כמו לצורך העניין הסוגיה הפלסטינית.
5: כן, אז בהקשר הזה צריך לומר שהוא היה בממשלה הקודמת, הוא היה סוג של פרויקטור לנושא האלימות במגזר הערבי. מה אפשר ללמוד על השיטות בהם נקט, אם בסופו של דבר רואים שמפלגה ערבית מחזרת אחריו ורוצה אותו חלק משורותיה, אם התפקיד שלו היה בעצם להילחם באותה אלימות של אותם ערבים?
7: אז פה זה תלוי איזה צד במפה פה ידע שאתה שואל. אם אתה שואל את הצד של הממשלה הקודמת, וגם מאוד יכול להיות שחלקים לא קטנים בתוך החברה הערבית עצמה, הם הגילו לך שהממשלה הקודמת הצליחה יפה מאוד להוריד את הפשיעה בחברה הערבית. שיתוף הפעולה גם של סגלוביץ' יחד עם עומר בר-לב, ובנתונים מאוד יבשים, במשך רוב התקופה, הביא לירידה מאוד חדה בפשיעה בחברה הערבית, ואנחנו ראינו שבממשלה הנוכחית זה הגיע למספרים שלא ראינו אותם מעולם. יגידו לך אחרים, שאני מדבר איתם, יגידו לכם קודם כל הרבה גם בסביבתו של השר בן גביר ולא רק, שהמספרים האלה טיפה משקרים, כיוון שאת העלייה שאנחנו רואים היום, היא כבר החלה לקראת בשלהי הכהונה של הממשלה הקודמת, לקראת האזור של הנפילה שלה, מהתקופה שבה רעם קצת פרשה מהממשלה, אז כבר התחלנו לראות את העלייה המאוד גדולה בפשיעה בחברה הערבית. אז גם פה זה מאוד תלוי של איך בדיוק. אז מה שאנחנו יודעים, כן לומר מניסיונות שלהם בעבר, שסגלוביץ' מאוד מאמין בהידברות עם האנשים שנמצאים בחברה הערבית, עם ההנהגה המקומית בחברה הערבית. הם עצמם רואים בניסיונות שלו כמשהו שבאמת הצליח בממשלה הקודמת. ולכן החיבור הזה גם יש בו איזה משהו שהוא באופן אבסורדי, זה כלומר יש בו משהו שהוא קצת טבעי.
5: אלה הדברים אסף משניות, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
7: תודה רבה, תהריים טובים.
5: עכשיו אנחנו רוצים לארח כאן את השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, מפלגת הליכוד, שלום.
8: שלום רב.
5: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין משיקים מפלגה חדשה, הם אומרים שזו מפלגת ימין, איך אתה מגיב לכך?
8: יש לנו כבר ניסיון מר עם הבנט ושקד שאמרו שהם ימין. פעם אחת נזכור שהם לא עברו את אחוז החסימה, שרפו קולות וגרו אותו למחות בחירות. בפעם השנייה בנט עם שישה מנדטים, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, רק לשמאל, מלחמת לפיד כראש ממשלה נשען על מנסור עבאס, לכן מי שרוצה ימין צריך להצביע לליכוד בראשות בנימין נתניהו, ולא ללכת אחרי קולות שסופרות קולות לימין.
5: עד כמה בליכוד נלחצים ממפלגה כזו, הפעם אולי בניגוד לבנט ושקד, יש לה אנשים האלה רקורד של ימין. אני מזכיר ששניהם היו ממורדי הליכוד בתקופת ההתנתקות.
8: אני רוצה להזכיר לך שבנט היה מנכ״ל מועצת ישע, וראינו בדיוק איך זה נגמר, ואחרי שכבר נכוונו, אחרי שקמה אותה ממשלת שמאל של מנסור הבא שלה, והשענו אותה לאחים המוסלמים, לא חוזרים על טעות פעמיים. מי שרוצה להבטיח ממשלת ימין, צריך להצביע למפלגה שבוודאות בימין, ולא כל מיני אמירות עמומות, לשב עם איזנקורט. ראינו כבר את דן אילוז, שפתאום כבר מכשיר את יאיר גולן. לכן הניסיון העבר מלמד שבבחירות כאלו קריטיות לא לוקחים סיכונים.
5: ובכל זאת, אולי השניים יושבים על איזשהו חלל שנמצא במערכת הפוליטית של אנשי ימין, שבאמת רואים את עצמם כאנשי ימין בדברים ש... מגדירים ימין, לא כמו עכשיו שמנסים להגדיר ימין ככאלה שלא יושבים חרדים. הם אומרים, ימין זה מי שלא יושב עם משתמטים, כן? אבל זה לא ימין. ימין זה מי שמאמין בארץ ישראל השלמה, ימין זה מי שיש לו קרבה ליהדות והמסורת, ימין זה מי שיש לו עמדות ביטחוניות בלתי מתפשרות מול האויב הערבי, בטח אחרי שיבה באוקטובר, אבל עדיין אנשים שמאמינים בשלושת הדברים האלה לא מוצאים בית, לא בליכוד, לא בציונות הדתית, ולא בעוצמה יהודית, ואולי הם זיהו פה חלל שהם פשוט נכנסים לתוכו.
8: לומר לך שאין דברים לתקן, בהחלט יש דברים לתקן ויש דברים לעשות. אבל כשאתה מצביע לליכוד, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. אתה יודע שנשמור על ארץ ישראל, שנגד להקמת מדינה פלסטינית, שנשמור על הזהות היהודית, שאנחנו מחויבים לרפורמה המשפטית. היינו בהחלט בתקופה מאוד מאתגרת ביטחונית, שברוך השם, נתניהו ראש הממשלה, הוביל להישגים חסרי תקדים בזירה הביטחונית, שבהם האויבים שלנו חלשים יותר מאי פעם. לכן אנחנו בהחלט נחושים להמשיך פה עוד הדרך, וכמובן להשלים את הרפורמה המשפטית שהיא כל כך נפוצה, למנוע הקמת מדינה פלסטינית. וראינו, השמאל עולה לשלטון לפרקי זמן קצרים, לעתים גם בקולות הימין כמו בנט ושקד, ומביא עלינו אסונות כמו אוסלו, כמו ההתנתקות, כמו ההסכם בלבנון שנחתם בתקופתם. לכן בבחירות האלה כל קובע, ואסור ללכת למקומות שיפגעו בנו.
5: בעצם בוא ניקח את המסר, חוץ מהסיכון שאולי אנחנו לא יודעים לאן הם ילכו ולא שוללים את איזנקוט, אבל המסר שלהם הזה, המסר של אחדות, לא מתכתב עם המסר של ראש הממשלה שאומר ממשלה לאומית רחבה? למה ראש הממשלה מתכוון ממשלה לאומית רחבה? עם איזנקוט או בלי איזנקוט?
8: אני רוצה לומר לך שאנחנו לא החרמנו מפלגות ציוניות. הם תמיד דאגו להחרים את בן גביר ואת החרדים ואת הליכוד עצמה ואת נתניהו, והם החרימו. מי שירצה להצטרף לממשלת ימין על בסיס קווי היסוד שמתנגדים למדינה הפלסטינית, שמחויבים לרפורמה המשפטית, שמחויבים לשמירה על הזהות היהודית, יוכל להצטרף לממשלה בראשותינו.
5: אבל תגיד, ראינו שבמלחמה, למשל, בימים הראשונים, הצטרפו איזנקוט וגנץ, הצטרפו לא רק לממשלה, לא רק לקבינט, אלא גם לקבינט המצומצם, על חשבון שרים בכירים, ראשי מפלגות אחרות, שהיו חלק מהקואליציה ומצאו את עצמם בחוץ. ואם אתה מסתכל לאחור, הצירוף של השניים האלה, באמת הועיל למלחמה? באמת הועיל להשיג את מטרותיה? באמת קידם את הניצחון המוחלט, או שבדיוק להפך?
8: נזכיר שבע של השבי לאוקטובר היה בהחלט אירוע מורכב, ואנחנו נהגנו בצורה ממלכתית, וגם באותו זמן גם איזנקוט וגנץ שהצטרפו, ובהחלט באותה שעה חשבנו שזה נכון לשים את הדברים בצד, והם שיקולים פוליטיים, וגנץ, אני בטוח שמקרה היום על חטא, החליטו לפרוש, מכיוון שהם לא האמינו שנצליח להוביל להישגים ושהממשלה תצליח להחזיק לאורך ימים. אבל כשאתה מסתכל, לא הייתה להם תרומה ממשית בקבינט המלחמה, אלא להפך. אנחנו, הם היו הרבה יותר מתונים והרבה פחות אגרסיביים, כפי שהיה נדרש בעת הזאת.
5: כן, אתה אולי עדין, אני מזכיר שהם ממש נלחמו על כך שישראל תיכנע, נלחמו על כך שישראל לא תיכנס לרפיח, הם תדרכו כל הזמן נגד ראש הממשלה שהתעקש להיכנס לפילדלפי. זה היה המחיר בסופו של דבר של ההצטרפות שלהם לממשלה, והפעם אתם אומרים עוד פעם, אנחנו לא פוסלים אותם.
8: אנחנו לא נוקטים בגישת החרמות. לנו יש מדיניות, לנו יש קווים ברורים. מי שירצה להצטרף לקווי המדיניות, לממשלה בראשות נתניהו, ויקבל את קווי היסוד שלנו, אנחנו נשקול את הצטרפותו, בשונה מהגישה שלהם, שאומרים לא נתניהו ולא חרדים, ורק עסוקים בלומר מי לא. אנחנו מחויבים לשמור על ארץ ישראל ולקווי המדיניות שאני ציינתי.
5: תגיד, בסוף אולי המפלגות האלה, המפלגה החדשה הזו, תעשה כמו שעשה משה כחלון בזמנו. גם הוא אז לא בדיוק אמר איפה הוא נמצא, אם הוא בימין או בשמאל. בסוף קיבל 10 מנדטים ונתן לכם את הניצחון ב-2015. אולי זה שאתם עכשיו תוקפים אותם, בסופו של דבר אתם דוחקים אותם לגוש היריב.
8: כשאתה זוכר, המפלגה של כחלון הייתה אזור של 10.
5: נדמה לי שאתה גם היית בה, לא?
8: נכון, והשרים היו 10 מנדטים, 12 מנדטים, 14 מנדטים. כלומר, לא היה צל של ספק שהיא עוברת את אחוז החסימה. כשאתה נמצא בסקרים ואחוז אחד, שאתה רחוק מאחוז החסימה, וגם אם אתה בסקרים ב4-5 מנדטים, שאתה נמצא כל כך קרוב, זה מעיד על כך שאתה לא תעבור את אחוז החסימה. אם אתה איש ימין, המשמעות היא שאתה משחק לידי השמאל ושורף קולות. ואלו הם שני הדברים.
5: יואב סגלוביץ' מגיש התפטרות מהכנסת, פניו ככל הנראה לרם, בעיקר מהסיבה שאף אחד לא מכחיש שזה מה שהוא מתכוון לעשות. איך אתה רואה את המהלך הזה?
8: אני חושב שבהחלט עוד ניסיון של השמאל להכשיר את מנסור עבאס על מנת לבנות ממשלה בהישענות עליהם. ובשונה מבנט, שעשה את מעשה הנוכלות הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית, עם 6 מנדטים, המליץ את עצמו לרשות ממשלה, והקים ממשלת שמאל, גדי אייזנקוט אומר את הדברים בצורה ברורה. אני אקים ממשלה גם עם 58 מנדטים. תסביר לי, איך בדיוק מקים ממשלה עם 58 מנדטים? רק אם אתה נשען על הרשימה המשותפת מבפנים או מבחוץ. ולכן שלא נתעורר לאותו יום, ולגיד, רגע, איך הם עושים את זה? ואז הוא ישלח אותנו לרעיונות שלו, או של יורם כהן שאומר, שגם אם לא אליהם 61 הם יקימו ממשלה, ולנו אסור לקחת סיכון.
5: כחבר הקבינט, אתה מרגיש שמוסרים לכם דיווחי אמת לגבי מה שקורה ברצועת עזה? פתאום הוראות פתיחה באש הרבה יותר נוקשות, אסור לחסל בלי אישור של הרמטכ"ל, מה קורה שם?
8: אנחנו בשונה... על אף לחצים שמופעלים עלינו, לא מתכוונים לסגת במילימטר, מתכוונים לשמור על הקו הצהוב, מתכוונים להגיע לשליטה ביטחונית מלאה. היה דיון קבינט ארוך מאוד, עד אחד אחר חצות ביום חמישי האחרון, שבהם אמרנו שהנוסח של הדברים לא מקובל עלינו. אני מעריך שחמאס מתכנן כאן לתרגיל הונאה, שבו יצר מצג שווא, שבו ימסור חלק מהנשק על מנת להרדים אותנו ולהתעצם לקראת ההמשך, מה שאנחנו היינו קוראים לו אודנה. מבחינתי הנושא של האודנה לא קיים יותר, ואנחנו מתכוונים לא לסגת במילימטר, להישאר בכל רצועת הביטחון. שאגב, אם זה היה תלוי באייזנקוט, היה צריך לחזור לקווי השישי לאוקטובר. הוא אמר שאין מקום להיכנס לרפיח ששם חוסל סינואר. לגבי צין פילדלפי, הוא גם אמר אין חשיבות בהחזקה של אותו ציר, ואנחנו בדיוק הפוך. היום, בכל אחד מהגזרות, יש רצועת ביטחון שמגינה על התושבים שלנו.
5: פריימריז בליכוד יהיו?
8: בהינתן שלא יהיה שינוי במצב הביטחוני, כפי שאני רואה כרגע, הפריימריז יקיימו בדיוק בשבוע הבא, ביום שני.
5: אני רואה אבל בינתיים דחיות, בית המשפט לא נעתר לבקשת היועץ המשפטי של המפלגה לקיים את כל הדיונים על העתירות היום, אלא מחר, הוא אמר בעצמו, הדבר הזה מכניס אותנו כבר לסד זמנים כמעט בלתי אפשרי.
8: נכון, זה בהחלט סד זמנים קצר מאוד, אבל בכל מקרה בליכוד ערוכים, נזכרו האתרים, נזכרו האנשים, על מנת שהבחירות יתקיימו, בעזרת השם בשבוע הבא.
5: אלה הדברים, השר אלי כהן, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
8: תודה לך.
5: בג"ץ החליט להקפיא את הסעיף שמונע מקרובי משפחה של מחבלים לקבל אזרחות או שהייה בישראל, ממש יממה לפני כניסתו של החוק שאושר בכנסת בקריאה סופית לתוקפו בתחילת אוגוסט. החוק הזה נקרא על שמה של שיר חג'אג' השם יקום דמה, ואנחנו אחרי הפסקה קצרה של פרסומת נדבר כאן עם מירב, אמא של שיר, תשארו איתנו.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם מחזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית, וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו, 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
14: דיור מוגן זה משען.
13: כפוף לתקנון.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
20: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
4: שומעים שזה ישראלי,
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
6: עכשיו לעניין אחר, תראו אם אתם מזהים את עצמכם בסיטואציות הבאות. קמים בבוקר, מרגישים עייפות, יושבים בצהריים מול המחשב וקוראים את אותו משפט שלוש פעמים, נוהגים בפקק של חזור ונלחמים פשוט באפפיים שרוצות להיסגר, או נכנסים הביתה בערב, הילדים רוצים שתדברו איתם, תכסו אליהם, אבל כל מה שבא לכם זה רק לקרוס על הספה. מתברר שיש עשרות אלפי ישראלים שכבר הפסיקו להשלים עם השחיקה הזאת והעבירו את היום שלהם לסטנדרט אחר של חיוניות. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שיספר לנו על תוסף התזונה שמשנה לאנשים את החיים. שלום איתי.
7: שלום, עשי צהריים טובים.
6: אז תסביר לנו מה עשרות אלפי האנשים שכבר הבינו איך קבוצה אחת בבוקר מחוללת את השינוי הזה.
7: מדהים, זה חלום להרגיש ככה. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את היתרונות של יין וענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. מתי כל תמוסה מבחינת החומר הפעיל שאנחנו לוקחים בבוקר שווה לבקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים בלי סוכר ואלכוהול. מה שהיא עושה בעצם שגורמת לאנשים להרגיש את זה, היא מסייעת בהרחבת כלי דם ובהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, כי ידוע שדם עובדים את חמצן. ברגע שזה קורה, המון אנשים מרגישים את הערנות, את האנרגיה, את החיוניות, את החדות הזאת במהלך היום. גם החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זאת אומרת שזה מלווה אותנו במשך כל היום, עד שאנחנו מגיעים, תדע 12 שעות זה המון זמן, זה רוב השעות שאנחנו פעילים, וויניה שמה תמיד איתנו.
6: המון אנשים ניסו תוספי תזונה בעבר והרגישו שזה לא עובד. אז למה הטכנולוגיית הספיגה שלכם יוצרת את ההבדל החריג הזה בשטח?
7: אנחנו היחידים בעולם שבעצם פיתקנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. אנחנו יודעים לקחת כל צמח או פרי ולקחת את החומרים הפעילים ולהעצים אותם. הצמנו את החומר הפעיל שבענב, שנמצא בקליפה של הענב, פי 100 מאשר בענב עצמו, והמולקולה שלו היא בשלמותה כמו בקליפה של הענב. לא, אין תוספות, אין חומרים משמרים, זה בדיוק כמו בענב עצמו, רק מרוכז פי 100. זאת אומרת שתחשוב על מבחינת הספיגה של החומר הפעיל הזה, נקרא רסוורטרול, אצלנו בזרם הדם, הוא נשאר אצלנו, ורוב התוספים היום, ואני מגיע מהתחום הזה ומהעולם הזה, רוב התוספים כבר אחרי שעה, שעתיים יוצאים החוצה, ואפילו לא מספיקים להשפיע כדי שנהנה מהיתרונות שלו.
6: אז תגיד, אתה מדבר על היתרונות, בוא נדבר על חסרונות שאולי אנשים עכשיו ששואלים את עצמם, ששומעים אותך, אומרים, אם מדובר בענבים, יש סוכר, אם מדובר ביין, יש אלכוהול. אני לא רוצה סוכר ולא רוצה אלכוהול. אני נמנע מהדברים האלה. אז האם אני בכלל יכול לקחת ויניה?
7: חד משמעית כן, כי בויניה אין סוכר ואין אלכוהול. בכלל, אין, אפס. אין סוכר, אין אלכוהול בויניה. וזה בדיוק, דיברנו כבר כמה פעמים, זה בעצם מתבסס על הנושא של הפרדוקס הצרפתי. הצרפתים שותים המון יין אדום ונהנים היתרונות של היין, אבל יש בו אלכוהול, ואז זה גורם להם לדברים אחרים. אז אין בויניה לא סוכר ולא אלכוהול, כמוסה אחת, כל בוקר, לא משנה לפני אחרי אוכל, ויוצאים לדרך.
6: אז תגיד, רוצים לעבור את הקיץ הזה ברמת חיוניות, ולפעמים הקיץ הוא אפילו יותר מאתגר מהחורף, א', כי הים יותר ארוך, וב', הילדים בחופש, וסדר היום שלנו הרבה יותר לפעמים מבולגן, ולא מסודר גם בעבודה, בגלל כל הדברים של הקיץ, אז... וגם החום שהוא מעייף, אז המאזינים שלנו עכשיו רוצים כבר עכשיו, כבר בקיץ, אנחנו באחר חודש אוגוסט רוצים להשיג את ויניה. איך משיגים את ויניה? ואני רוצה גם הטבה שתספר לנו עליה.
7: בטח, יש לי גם עוד הפתעה היום. הם קודם כל מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית. אנחנו גם נותנים להתנסות 90 יום, זה אורך המחקרים, לא שבעי רצון, אפשר להחזיר, הרבה להחזיר כספי, וגם מתי, אנחנו נותנים למזמינים ויניה, למי שמזמין ויניה ל-8 חודשים או 12 חודשים, אנחנו נותנים קופון 500 שקל להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בנתניה, אחד בכנרת, מלונות מהממים, שווה שווה שווה, אז גם את זה אנחנו נותנים בנוסף, עכשיו לקודשי הקיץ, אז תתקשרו אלינו כוכבית 8360 לפרטים, להזמנות, שווה לנסות.
6: אז אם במקום להמשיך לסחוב את השגרה מהעייפות, תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר שינו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה, פיתוח כחול לבן, בסטנדרט עולמי, ובקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אז אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, שמעתם את המספר, עכשיו תחייגו. כוכבית 8360, תפסו את ההטבה המיוחדת והבלעדית שעכשיו שמענו, וההפתעה, כוכבית 8360, תודה רבה איתי, חייגו עכשיו.
7: תודה רבה, אמרתי, תודה רבה.
6: כן, לא לחכות, 8360, וקבלו את ויניה עד הבית. שלום גיא לוי, דובר מפלגת הליכוד.
8: שלום רב,
6: אז עכשיו יש ליכוד א' ויש ליכוד ב'.
8: אין לא ליכוד א' ולא ליכוד ב', ליכוד יש רק אחד ויהיה רק אחד, וכל השאר סתם מתחזים אומרים, איך אומרים?
6: אבל הם, תראה, הם לוקחים את מה שטוב בליכוד, כלומר ימין, אנשים שהיו ממורדי הליכוד בזמן ההתנתקות, ולחמו, אפילו יולי אלינשטיין היה יושב ראש הכנסת הראשון שלא ציית לבגץ, כלומר הם תומכים ברפורמה המשפטית, אבל הם מוצאים את החסרונות, שזה ההליכה, או שיש כאלה שרואים איזה חיסרון, ההליכה הבלתי מסויגת עם החרדים במחנה אחד, כולל כמובן לתת להם פטור מגיוס וכו'.
8: מתי, את האגדות והסיפורים האלה שמענו, אנחנו כבר ראינו את בוגי יעלון שהיה נץ הימני בתוך מפלגת הליכוד, הפך להיות באמת ברמות ההזיה כבר של השמאל המטורלל. אנחנו ראינו את לימור לבנת, ראינו את רבים מנסיכי הליכוד, איך הם עושים את המעבר הזה לצד השני, ואז פתאום נגלה להם עולם אידיאולוגי חדש לחלוטין. נפתלי בנט, בואו, יש דוגמה יותר מובהקת מזה, הבן אדם היה מנכ״ל מועצת ישע. הבן אדם עשה את הקדנציה שלו בלהיות ימינה מימינה לנתניהו. והיום תראה אותו איפה הוא נמצא. אז כל זה סיפורים. עם גלעד ארדן, שביקש להיות במנכ״ל התעשייה האווירית, היה מקבל את המינוי שלו, תאמין לי, הוא היה מאוד מרוצה. ואם הוא היה מקבל את המינוי להיות אחר כך בקצה, שהוא ביקש, הוא היה מאוד מרוצה. ואם הוא היה מקבל שריון, תאמין לי, שהוא היה מאוד מאוד מרוצה, ברגע שהוא לא קיבל את שלושתם, וברגע שהוא הבין שאין לו סיכוי בפריימריז, אז הוא הלך לכל המקומות האלה, ואתם רואים שגם שם הסקרים מראים שהוא מגרד את האחוז אחד, ותפתחו את הרשתות, הוא מעלה פוסטים עם 4 לייקים, באמת. אז אני אומר, את הסיפורים האלה על האידיאולוגים והליכודניקים האמיתיים, שרק הם יודעים מה ערכי הליכוד, שמענו, מכירים אותם, אנחנו מנוסים בהם, כולנו מצופים בצלקות של ליכודניקים אמיתיים, דוגמת אולמרט ולימור לבנת ואחרים, ולכן אנחנו לא מתרגשים.
6: אז הזכרת את העניין של האם היו מוצאים לשריון, אבל הוא טוען שהצעתם לשריון, שבליכוד הציעו לשריון.
8: ודאי שהצענו, לא רק שריון, הצענו גם את רשות המפלגה. בוא, אנחנו כולנו מכירים את העובדות, אנחנו יודעים שאם היינו מציעים לו שריון, אז אתם הייתם יודעים על זה בזמן אמת, ואתם בזמן אמת הייתם יודעים שהוא אומר לנו כן, כי אם הוא היה מקבל שריון, הוא היה קופץ משמחה ומזנק חזרה למפלגה. בגלל שהוא לא קיבל שריון, למרות הגישושים שהוא ניסה לגשש ושלח אנשים לגשש, אז הוא לא קיבל שריון ולא הייתה כוונה לתת לו שריון.
6: אבל אתם מזהים פה, אבל כן, איזשהו חלל אלקטורלי בתוך גוש הימין, כאלה ש...
8: אני כרגע רואה את המנדטים שלהם בסקרים, ואני רואה שהמנדטים של כל האלה שקמים לנו כל בוקר מחדש, מפלגה נוספת, לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה, ולא עכשיו מצליחים לעבור את אחוז החסימה, רחוקים ממנו מאוד. וככל שאתה רואה שיותר מעללים אותם בתקשורת השנייה, בערוצים 11, 12, 13, מראיינים אותם פתאום בכל מקום, וכמה הם יפי בלורית ותואר, זה ברור לך שזה חלק מאותו קמפיין, להעביר קולות מהימין לקואליציית עונה, בעצם עם אייזנקוט ועם הדמוקרטים, ועם מנסור עבאס כמובן, האחים המוסלמים.
6: אני אשאל אותך, מה שאלתי קודם את אלי כהן, אלי כהן היה במפלגת כולנו. וגם אז זו הייתה מפלגה של יוצאי ליכוד, שלא אמרו בדיוק לאן הם שייכים. בסוף הם השלימו לנתניהו לממשלה, עם רוב די מוצק, בזכות הקולות האלה. השאלה אם זה לא טעות, לנסות להילחם במפלגה שבסוף אולי כן תצטרף לימין.
8: תראה, אני אגיד לך משהו, כשזה... אני שמעתי את אדלשטיין, ואני פשוט רואה את הדברים, אני אגיד לך משהו, גם יותר מזה, אני יכול להגיד מעדות ראשונה, שאדלשטיין לאורך כל הקדנציה פעל כדי לפגוע בממשלה, ופעל כדי לסכל את חוק הגיוס, התנהל שם בצורה בעיניי מאוד מאוד בעייתית, ועכשיו הוא עבר לשלב ב', איך אני לוקח קולות ימין ומעביר אותם לשמאל. אם היה שם מפלגה שבאמת חבר'ה אידיאולוגים שאתה היית יכול להגיד ולהאמין שהם לא הולכים לגנוב קולות ולהעביר אותם לצד השני, אז בהחלט הייתי שמח אם הייתה קמה מפלגה כזאת ותופסת את אותם קולות במרכז. לצערי, כרגע עדיין אני לא רואה את זה
6: למטה. אבל אולי בסוף אדלשטיין צדק בכל מה שקשור לגיוס. אני מסתכל על המסרים האחרונים שלכם לגבי חרדים, ככה מנסים לקחת מרחק.
8: אדלשטיין
6: לומר שכן יעצרו מי שלא לא מתואר.
8: מעולם לא רצה לגייס חרדים. אדלשטיין רצה להשתמש בזה כדי לפגוע בגיוס החרדים. בשורה התחתונה, היחיד שהצליח לגייס חרדים פה זה בנימין נתניהו. הדוחות יצאו פה לפני שבוע. למעלה מ-4,300 או 4,200 חרדים התגייסו במהלך השנה האחרונה. וזו תוצאה של זה שראש הממשלה הקים את חטיבת חשמונאים. וזו תוצאה שראש הממשלה דאג לזה שתחוקק הפקודה שבעצם מאפשרת להם להתגייס חרדים, לשרת חרדים, להשתחרר חרדים, שנותנת להם את הזכויות שלהם כחרדים בתוך צהל ומאפשרת להם את כל התנאים לשרת ככה. אז היחיד שעשה פעולות כדי לגייס חרדים זה ראש הממשלה, והיחיד שגם הצליח בגיוס חרדים זה ראש הממשלה. כרגע מה שאדלשטיין עשה, אחרי שהוא הגיע להסכמות ואחרי הכל, אנחנו זוכרים שבוע אחרי זה, פתאום הוא מתהפך לנו באיזה ספין, מוסיף לחוק כל מיני דברים שאף פעם לא דוברו עליהם, כן. הכל כדי להכשיל את החקיקה. הרי אותם אנשים ששמחים עכשיו על זה שהחקיקה נפלה, על מה אתם שמחים? חיילי צהל עכשיו זה הקלתם עליהם באיזושהי דרך, הקלתם על חיילי המילואים באיזושהי דרך, במקום שעכשיו היה גיוס של 8,000 חרדים בשנה הקרובה.
6: תגיד עוד,
8: אני אומר, היחיד שהצליח לגייס חרדים, זה באמת עבד בלגייס חרדים, זה ראש הממשלה והממשלה הזאת, בועז ואחרים, והצלחנו להביא השנה הזאת 4,200 חרדים, זה סי של בערך פי 3 מהסי הקודם. נפתלי בנט, ולהזכירכם, בשנה שנפתלי בנט היה ראש הממשלה, התגייסו רק 1,200 חרדים.
6: כן.
8: פה 4,200 זה יותר מפי 3. אז יש מי שעושה באמת, ומי שבאמת רוצה לגייס חרדים, באמת פועל לשם גיוס חרדים, ויש מי שפועל להשתמש בדבר הזה כדי לפלג בינינו, כדי להרוויח נקודות בקמפיין, וכדי שמעתי יגיד לו, אולי הם באמת הליכוד שמעשו בחרדים. לא. הם לא, הם היחידים שרוצים כאן להמשיך את הקרע בעם.
6: מה המשמעות של הדברים של נתניהו, ממשלה לאומית רחבה? מה הכוונה?
8: הכוונה היא שאחרי שאנחנו נקים את הממשלה הזאת, על בסיס הממשלה הקיימת, אנחנו מזמינים את כל שאר המפלגות הציוניות לבוא ולהצטרף. ככה עשינו לאורך כל הדרך.
6: מה הכוונה על בסיס הממשלה הקיימת? כלומר, כולל בן גביר, כולל ש"ס, כולל אגודה?
8: המשפט הזה אומר שאנחנו לא מחרימים אף אחד מהצד שלנו. לא מחרימים, לא מהצד השני, כן? אבל אנחנו לא מחרימים. אנחנו לא ניתן להחליף החרמה בהחרמה. לא נקבל תנאים שאם אתם רוצים שעכשיו אנחנו נצטרף, אז אתם תעיפו את המפלגה הזאת או המפלגה אחרת.
6: למרות שבמלחמה, בכל מה שקשור לקבינט המלחמה, כן עשיתם את זה, הוצאתם את סמוטריץ' ובן גביר מקבינט המלחמה, כדי שאייזנקוט וגנץ ייכנסו. אגב, זה היה מהלך מוצלח.
8: לא הוצאנו אותם מהממשלה.
6: לא מהממשלה, מהקבינט.
8: הדברים היו בשיח והדברים היו בהבנות, ואחרי זה הם גם חזרו לשם.
6: הם הועילו, אגב, השניים האלה שהיו בממשלה, בקבינט, בקבינט המלחמה, הם הועילו?
8: אני לא הייתי בקבינט עם המלחמה, אני רק יכול להגיד לך מה שכן אני יודע שהתנהל שם, זה שפעם אחרי פעם, וזה הלך והתעצם עם הזמן, בהתחלה הדעות היו שם חלוקות, אבל אחר כך עם הזמן שזה הלך והתעצם, דחפו לעצירת המלחמה כמעט בכל צומת שנפגשנו.
6: כן. אז בזמן כזה קריטי שבהם יש לחצים בינלאומיים כל כך גדולים, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם באיראן.
8: אנחנו לא נסתמך עליהם, אנחנו מדברים על ממשלה לאומית רחבה, כזו שלא ממשלה, מפלגה אחת יכולה לקופף את כל הממשלה לרצונותיה.
6: דני לוז אמר שביום שהוציא תעודת זהות הוא חבר בליכוד,
8: וביום שהוא יצא מהליכוד זה פעם סוף סוף הכירו אותו.
6: כן, אז מה אתה אומר שהוא מצטרף עכשיו לליברמן?
8: באמת, כאילו זה תודה גם לקחת לפי דעתי ליברמן עשה עסקה גרועה מאוד, כי הכוח האלקטורלי של דני לוז זה בערך 10 אנשים שסביבו, ודני לוז, אתה יודע, שמעתי אותו אתמול אומר שעדיף, איך הוא אמר את זה, עדיף את יאיר גולן בתור שר החקלאות מאשר את גולדקנופ ואת זה בתור שר האוצר. זה לא רק שר החקלאות, הדמוקרטים שם, יאיר גולן, יאיר לפיד שם, ליברמן שם, אלה אנשים שיקבעו עכשיו איך ייראה החינוך של הילדים שלכם בבתי ספר. זה האנשים שיקבעו איפה ילכו תקציבים של הממשלה. זה האנשים שיקבעו איפה סוללים כבישים ואיפה לא סוללים כבישים. אנחנו כבר ראינו את כל זה. ראינו את זה בממשלה הקודמת. אנחנו יודעים בדיוק איך זה ייראה. אז שלא ימכור לכם סיפורים שזה רק שר החקלאות. השרים וחברי הוועדות הם אלה שמנהלים פה את החיים במדינת ישראל. הם קובעים איך הילדים שלנו ילמדו, מה הם ילמדו, איפה התקציבים יהיו, ובמה הממשלה תשים את הדגש שלה ובמה לא. אז כל הסיפורים האלה על שר החקלאות שיעשה לי טובה, אם הוא מעדיף את האנשים האלה בתפקידים האלה ושהם ינווטו את כל המדינה, הרי שתבינו מה הוא אומר לכם, לא לא לא, אני החוק הזה שחוק הגיוס הוא רק 80%, אני רוצה 100%.
6: כן.
8: אני רוצה ש100% יהיה ולא 80%, אבל מה, בדרך אני אהיה מוכן לוותר על כל הערכים שלי. הם האנשים שיקדמו את יהודה ושומרון, הם האנשים שיקדמו את ערכי הימין, הם אלה שיעצרו את האינדוקטרינציה בבתי הספר שהייתה כאן למחיקת הזהות היהודית. אז אלה האנשים. הוא חוק הגיוס חזור את הכל, כי זה לא 100%, זה רק 80%.
6: כן.
8: אבל בשביל זה הוא זורק את כל ערכי הימין לפח. אז שיעשה טובה, לא היית ימין, לא תהיה כן. ימין, וכל הסיפורים. שעכשיו אתם אנשי ימין, אתם לא ימין כי בסוף אתם הולכים להקים קואליציה שמאל.
6: גיא לוי.
8: כל הסיפורים שמדברים לכם על בנט ועל ליברמן ועל אייזנקוט שהם אנשי ימין, הם הולכים להקים בסוף קואליציה שמאל,
6: כן.
8: שתתפקד כמו קואליציה שמאל, וכל השאר זה רק ניסיונות לגנוב קולות מהימין ולהעביר אותם שמאלה.
6: דבר הליכוד.
8: התקשורת השמאלנית כן. מפמפמת עכשיו ומעללת את אותם
6: כן.
8: פורשים ומתחזים, מעללת אותם כיפי הבלורית והתואר.
6: גיא לוי, דבר הליכוד, תודה שהיית איתנו. תודה רבה.
8: תודה רבה לך שאירחת אותי.
6: תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חוק שיר חג'אג', שרגע לפני שנכנס לתוקף, בגץ מקפיא אותו. שלום הרצל חג'אג'.
9: מירב חג'אג'.
6: מירב. שלום מירב, מה שלומך?
9: שלום, בסדר גמור.
6: אמא של שיר השם יקום דמה. טוב, תגובתך.
9: תגובתי קשה מאוד. שופטי בגץ, אדם של הילדים שלנו זול בעינים. פשוט ככה. הם לא רואים אותנו, אנחנו שקופים ביניהם, ופשוט לא מעניינים אותם, ככה, בצורה הכי פשוטה. כי החוק הזה, הוא, חוקקנו אותו, יזמנו וחוקקנו אותו, ביחד כמובן עם עמית הלוי, חבר הכנסת עמית הלוי, מאדם של שיר, פשוט ככה. ושיר נרצחה, 20 מבני משפחת המחבל, היו פה באישורי שהייה. שוב כן. שהייה, והם נכנסים דרך איחוד משפחות, כולם מתאחדים פה במדינת ישראל, זה גם שאלה מאוד גדולה, למה הם מתאחדים פה, למה אנחנו צריכים לארח אותם, ואז הם מקבלים את כל התנאים הסוציאליים, מקבלים ביטוח לאומי, מקבלים קופות חולים, לעבודה במדינת ישראל, לטייל, זכויות לכל דבר, רק לא יכולים לבחור לכנסת, זה הדבר היחידי.
6: אז הזמן... המציאות הזאת גם ככה מלכתחילה תפוקה, אז היה צריך חוק שיסדיר את הדבר הזה, והחוק הזה אושר.
9: אושר.
6: וזה לא מעניין את בגץ.
9: לא, ואז בא דפנה ברק ארז, ומחליטה להקפיא אותו, להקפיא את החוק הזה, לחכות. עכשיו, באיזה זכות היא עושה את זה? מי שמה? מי בחר בה כדי להחליט על דברים כאלה? זה חוק, אחד החוקים החשובים, זה חוק שנחשב כאילו כביכול חוק קטן, אבל לא חוק קטן. כי תחשוב על זה, שאם ג'בל מוקבר זה כפר שממנו יצא מחבל שרצח את שיר, יש שם מאות מחבלים שרצחו עשרות אם לא מעל ל-100 יהודים. עכשיו תחשוב על זה, עשרים את בני משפחת המחבל שרצח את שיר, האם? לא עושים להם כלום, אני לא הורגת אותם, אני לא לוקחת להם כלום. אני מחזירה אותם לבית שלהם ברשות.
6: כן.
9: או בעזה, מאיפה שהם באו, הכי פשוט שבעולם. ואז מה קורה? שהזכויות שלהם, פתאום תהיה להם זכויות. זכויות אדם שלהם כביכול, של האיכות חיים שלהם, זה איכות חיים. יותר חשובות.
6: איך זה שבית המשפט, גם אחרי 70 שנה,
9: לחיות.
6: שמדינה שנלחלת בטרור, אני חושב שכל גופי ומנגנוני המדינה, מבינים את זה ומכירים את זה, גם הרשות המבצעת וגם המחוקקת וגם כמובן מנגנוני הביטחון, אבל יש גוף אחד שפשוט מסרב להכיר בדבר הזה, חושב שאנחנו גרים בשוודיה ולא מוכן לשתף פעולה, אני מדבר כמובן על הרשות השופטת, לא מוכנים לשתף פעולה עם המאמץ הלאומי העליון להילחם בטרור שאנחנו מתמודדים איתו עשרות שנים, הם לא מוכנים.
9: רשות השופטת בכללותה, כי מדובר פה בגיל לימון, ומדובר במחלקת בגאצים שלא הגישה, לא נתנה מענה לבגאצ הזה שהיה, שלא ידענו עליו בכלל שהוא מתקיים. אתה מבין יום לפני. וגם בגאצ עצמו, זה רשת, זה ממש אחד משולב בשני. ואף אחד מהם לא לטובת מדינת ישראל. ועוד פעם, אדם שלנו זול בעיניהם. אין סיבה, אני לא מוצאת שום דבר אחר. שום דבר אחר. האידיאלים שלהם והאג'נדה שלהם של זכויות אדם וכל מיני דברים כאלה עולים על זה אז יהרגו כמה יהודים, אז מה יקרה? אז יהרגו עוד ככה וככה, זה לא מזיז להם, הם לא רואים אותנו, אנחנו שקופים, זה לא, כן. עוד פעם, זה לא
6: מרב חדש.
9: אנחנו שנרצח יהודי, כן. שנרד יהודי, זה כואב לנו, אני כואב לי, כל אחד כואב, לא כואב להם.
6: מרב חדש, אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד מודה שהיית איתנו, תודה רבה, אנחנו נמשיך ונעסוק בעבלה הזאת, המטורפת הזאת.
9: חשוב מאוד.
6: תודה רבה לך.
9: חשוב מאוד, תודה.
6: ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור ברמון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב להשתמע עם ירצה השם, מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, המשך האזנה הרבה. יום טוב, שורות טובות, להתראות.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
15: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה

0: בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
2: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כל יום בין 2 ל-4
7: דיבורים כמו
8: כפרה פירשף.
9: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו.
10: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
11: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
10: אתה איש של אנדרסטייטמנט.
9: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
11: ניסינו וזה לא הצליח.
9: לא הלך, לא הלך.
6: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
13: גלי ישראל, החדשות.
14: שלום רב, השעה 2 באולפן, שירה בקסיס. בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לאלוף פיקוד המרכז לשחרר ממעצר מנהלי את טלי נון דרדיק, השובת רעב כבר 34 ימים. האלוף בלוט ניסה לטפול על דרדיק מעורבות בתקיפה מינית של ערבים לפני מספר חודשים, אך לא הציג לכך ראיות. בית המשפט דחה את עירות צהל והשבק וקבע כי הצו לא היה חוקי, משום שהורה לדרדיק לשהות בבית לא שלו. העירות של צהל הוגש תוך הפרת הנחיה שנתן בנושא שר הביטחון ישראל כץ. 22 משפחות אכלסו היום את בתיהם החדשים ביישוב עמק דותן שנחנך בצפון השומרון. היישוב, שנבנה במקום בו תכנן המופתי אל חוסייני לבנות מחנה השמדה בתקופת השואה, הוא אחד מ-18 יישובים הנחנכים באזור בימים אלה. במושב שובה בעוטף עזה הותר ביום שישי עפיפון, אשר התושבים טוענים ששוגר מהרצועה. במקביל, דובר צהל אומר כי לא נמצא על גביו מטען ואין ודאות לגבי מקורו. ראש מועצת שדות הנגב אמר כי אין לחזור למדינות ההכלה מול איומים מרצועת עזה. בלוד, פעוד בן 5 אותר ברכב סגור. מצבו אנוש והוא פונה לבית החולים. שני גנבי רכב ערבים פרצו מחסום צבאי בחזמה מצפון לירושלים. בתום מרדף החשודים נתפסו בצפון העיר כשהם ברכב אחר והועברו להערכת מעצרם. חברת הכנסת טלי גוטליב הייתה מעורבת בתאונת דרכים. חברת הכנסת ובנה שהיה עמה ברכב יצאו ללא פגע. נציב כבאות והצלה העריך את הצו האוסר הדלקת מדורות בשטחים פתוחים עד לסוף חודש אוגוסט. בהודעת הנציבות נכתב כי בגלל החום הקרוב ישנה סכנה מוגברת לדלקות בשם מזג האוויר היבש. וזאת למרות שמידות החום יהיו נמוכות יותר מגל החום שהיה בשבוע שעבר. מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: התחזית, היום חם. מחר חם יותר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים?

0: האם לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
5: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: פתח את החוטי.
1: כל זה.
0: אז אני סיימתי.
2: דיבורים כמו חול.
0: אנחנו הרוב! דיבורים כמו חול. אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
3: קלאסיקות שלנו.
0: דיבורים כמו...
4: היי, היי, אבריבאדי, היי, היי, אבריבאדי. שלום רב לכולם, הנה אנחנו שוב כאן. שבוע חדש.
3: שבוע חדש, נכון.
4: קיץ חם.
3: קיץ, כן.
4: שלום, איתן אורקיבי.
3: שלום, שי גולדשטיין.

0: מה יהיה לנו היום? יהיה לנו המון אנשים. נשמע את ברקו, את יואב הורוביץ, נעמה לזימי, נטלי שם טוב, נפתלי בנץ, טל שומפה ולבלביב, אייל מגד שמחמיא מאוד לנתניהו, וגם שיר מאת אייל מגד.
1: דיבורים כמו חור.
0: שיר נורא מרגש מאת אייל מגד.
2: השני שלו, בטח, זה כבר אלבום שירי משוררים.
0: לאט לאט, אנחנו מוציא לו אלבום שירי אייל מגד על ביבי.
2: נכון, בשירי אייל... נכון, שירים לבנימין.
0: שירים לבנימין. האלבום החדש של אייל מגד. שירים לבנימין. עכשיו, בחנויות הדיסקים הקרובות והמובחרות. שירים לבניינים.
2: לבניינים.
0: לבניינים. מביא את מיטב שירי נתניהו של אייל מגד. היוצר המופלא, הסופר והמשורר, אייל מגד, במגוון שירים...
2: מבחר משירתו לאורך השנים.
0: הם קוראים לזה, איך קוראים לזה, מחזור שירים.
2: מחזור השירים החדש.
0: מאת אייל מגד, על נתניהו. והפעם, חולם על ביבי.
2: וואו.
0: התברר שהוא חולם.
2: חולם על ביבי.
0: חולם על ביבי. זה השיר שתקבלו בקרח השני, בסוף השעה הזאת.
2: יש למה לצפות.
0: מי יהיה בפינתנו היום?
2: נכון.
0: אבנר אברהם.
2: זה האיש שלנו במוסד.
0: Our man in the Mossad.
2: יהיה נהדר, נהדר.
0: מה עוד? ויהיו מלא דברים.
2: יהיו דברים טובים, יהיה בטח.
0: חבר'ה.
2: שעתיים של פאן.
0: פאן טהור.
2: פאן לי בטירוף פה.
0: פאנטה.
2: וואו.
0: אתה אוהב פאנטה?
2: אני מטורף על פאנטה, זה בעיה מאוד קשה.
0: זה שפעם אהבתי מאוד פאנטה, אבל הפסקתי לשתות.
2: בעיה.
0: אני לא שותה מוגז, יש לי בעיה עם המוגזים.
2: באמת?
0: כן. אז, אבל פנטה מאוד אהבתי קינלי. בוא נלך למקור.
2: אורנג'אדה.
0: בוא נתחיל שם, מהאורנג'אדה. בוא נתחיל.
2: שהדור יבין שגם היה פה קודם. היו חלוצים בתחום הזה.
0: לפני הפנטה. היה אורנג'אדה, היה קינלי, שזה היה קינלי.
2: אצלנו במשפחה יש עוד כאלה שקוראים לזה עדיין קינלי. גם כשזה פנטה.
0: יש, זה תמיד יהיה קינלי.
2: כן, זה קינלי.
0: השאלה, מה שלא שמתי, עוד יש קינלי?
2: אני לא חושב.
0: שזה מעציב אותי.
2: אני לא חושב.
0: למה לא?
2: אני לא יודע, זה כל כך נדר, למה לא קינלי? רק למשמע המילה הזאת, אני נהיה צמא ורבוי בעת ובעונה אחת.
0: קינלי.
2: קינלי.
0: הבעיה שלהם זה שהם תמיד ניסו להתחכם ועשו קינלי לימון, פעם עשו...
2: נכון.
0: כאילו שיחקו עם הטעמים.
2: נכון, לגוון אותו.
0: לא נוגעים.
2: כן,
0: לא אני... נוגעים, יש דברים שלא נוגעים בהם.
2: אבל גם עכשיו בפנטה יש אקזוטי, ויש כזה וכזה וכזה.
0: כן? אבל אני כבר לא שותה, אז אני כבר לא...
2: אני תואם את כולם, ואני מדווח לעולם.
0: אז תדווח
2: לנו. על רשמי.
0: שמע, אני רוצה, בסוף שבוע קראתי כתבה, בוויינט, עם הכותב אילן רוזנפילד.
2: אוקיי.
0: שאני לא מכיר אותו אישית.
2: אוקיי.
0: כבר אומר... לא יודע מי האיש. אוקיי, לא, כן, הוא מהפיג'מות. סבבה. אני לא מכיר אותו אישית. אני לא...
2: אורי תורר, הפיג'מה.
0: הפיג'מות, כן, כן, הוא מהפיג'מות. אגב, אני השתתפתי בפיג'מות.
2: באמת?
0: עשיתי שם תפקיד אורח באחד הפרקים.
2: אוקיי.
0: הייתי שוטף כלים, יש להם מסעדה שם, נכון? או משהו כזה? הייתי שוטף כלים שם במסעדה. באיזה פרק, אורח כזה. כן, היה נחמד. אבל אני לא מכיר את הבן אדם, אני לא מכיר אותו אישית, ולכן הדברים שאני מתייחס הם אליו, אבל הם באים להבהיר נקודה הרבה יותר רחבה.
2: רחבה, אוקיי.
0: זה לא אישי, מה שאני אומר, נגד אילן רוזנפלד.
2: אוקיי.
0: סבבה?
2: בטח.
0: שיהיה ברור. כן. כי אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מה הוא מוכשר או לא מוכשר, הוא פשוט כתב עכשיו את הסרט החדש של גבעת חלפון.
2: זה הוא כתב?
0: כן, הוא מהתסריטאים שם.
2: מהתסריטאים, יש שניים התראינו.
0: אז הוא אחד מהם.
2: אוקיי.
0: כן, כן, הוא אחד מהם.
2: היה גם אצלנו בעיתון ראיון זוגים, שני הכותבים.
0: אז הוא אחד מהם.
2: אבל אני לא חושב שהוא, אני לא זוכר אותו.
0: אז אולי יש יותר כותבים.
2: אוקיי.
0: לא משנה, לא זה העניין.
2: אוקיי.
0: הוא מספר על הדרך שלו, איך הוא עוזב, ואיך הציעו להם לעשות את הפיג'מות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ועל ההצלחה המאוד גדולה של הפיג'מות בארץ.
2: כן.
0: ואז הוא אומר, אני אקרא לך את הדבר הבא,
2: אוקיי.
0: ומתוך הדברים האלה אני אסביר משהו על תפיסת המציאות, של התקשורת, אנשי הבידור, השמאלנים.
2: בבקשה, בואו נשמע.
0: אז רגע, איפה אני צריך להגיע לנקודה? אוקיי.
2: בבקשה.
0: הם מדברים על העניין של הכסף שהם הרוויחו בפיג'מות וכן הלאה וכן הלאה, כי זה מאוד מאוד הצליח.
2: כן.
0: ואז הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, אגיד ככה, אם הייתי עושה את הפיג'מות בארצות הברית, הנינים שלי יכלו לחיות מזה.
3: אוקיי.
0: בארץ אני צריך להמשיך לעבוד, וכל כמה חודשים למצוא עבודה חדשה, ואני עובד, אני עובד מה שאני עושה, הקהל מוגבל, המדינה קטנה, ולכן הכסף מוגבל. אם הייתי בארצות הברית, אני חדש. עכשיו, על זה אני רוצה להגיד משהו.
3: בבקשה.
0: ואמרתי את זה לא פעם, אבל הנה דוגמה.
3: בבקשה.
0: כי בדרך כלל הם לא אומרים את הדברים האלה.
3: כן.
0: אבל זה, זה רוח הדברים, הרוח השלטת בתוך עולם ה... איך אני אקרא להם?
3: תרבות הבידור, התעשייה, התעשייה, הביצה.
0: בדיוק.
3: תרחיב.
0: עכשיו, למה אני מכיר את זה?
3: כן.
0: כי אני הייתי שם. גם אני מכיר את המחשבה הזאת.
3: כן.
0: עכשיו, מה המחשבה הזאת אומרת? אני מאוד מוכשר.
3: כן.
0: אני כישרון.
3: כן.
0: עובדה. כתבתי סדרה, היא הצליחה, כל המדינה, כל ילדי המדינה רואים אותה.
3: כן.
0: אני כוכב ענק בישראל.
3: כן.
0: ואני עדיין צריך להמשיך לעבוד קשה.
3: נו, אבל...
0: עכשיו...
3: אני לא מבין את ההיגיון שהוא אומר את זה.
0: רגע, לא. אז ההיגיון ברור לי, אבל אני הולך פה לפסיכולוגיה רגע, אוקיי?
3: אוקיי.
0: ואז אני אומר, גם אני אמרתי את אותם דברים, ובגלל זה אני יכול להעיד על עצמי.
3: כן.
0: ואז אתה אומר, אתה מוסיף גם איזה כללה בדרך כלל.
3: אוקיי, בבקשה.
0: הנה,
3: כן.
0: לכם, הייתי באמריקה, היום הייתי מיליונר, חי בלוס אנג'לס, עושה טון הכסף. כלומר, בתודעה שלי, זה שנולדתי ישראלי, זה מחסום בחיים שלי.
3: הבנתי.
0: זה חוסם אותי. אני, אם הייתי באמריקה, עם הכישרון המטורף הזה שלי,
3: וואלה, כמה אני הייתי באמריקה. וואלה, כמה אני הייתי עכשיו באמריקה.
0: היה לי וילה בלוס אנג'לס היום. עכשיו, איך בן אדם יכול לאהוב את ארצו,
3: כן.
0: ולאהוב את השייכות שלו ולהרגיש כן. שייך כשהוא כן. חי בתחושה של להיות ישראלי זו תקלה בשבילו
3: תקלה בקריירה תקלה,
0: תקלה
3: בהגשמה האישית הארץ לעול... קטנה על הכישרון שלי
0: הוא לעולם לא ינקשיב בדיוק
3: כן.
0: ואז אתה חי ואני מכיר את זה אישית הייתי
3: כן.
0: בח...
3: כן.
0: הזה
3: כן.
0: התחושה הזאת להיות ישראלי זה לא טוב זה תקלה שיט אם אני עם הכישרון הזה, היום הייתי בארצות הברית, הנה הווארד סטרן, שמשדר תוכנית בוקר מצליחה בארצות הברית כמוני, שאני משדר אותה בארץ, והוא קיבל 500 מיליון דולר, רק בשביל לעבור מתחת, חצי מיליארד דולר, רק לעבור מתחת.
3: נכון.
0: עכשיו, זו תפיסה מטומטמת ברמות שאי אפשר לדבר. כי בא, אני אדבר על עצמי, אני לא אדבר עליו, אבל זה אותו דבר.
3: אוקיי.
0: אם אני עליתי עם תוכנית בוקר,
3: כן.
0: אני צריך להתמודד מולי עם עוד 3 תוכניות בוקר.
3: כן.
0: זהו. כי מה יש פה?
3: נכון.
0: אם הייתי בארצות הברית,
3: אוהו.
0: הייתי צריך להתמודד עם 1,200 תוכניות בוקר שמשודרות בו זמנית.
3: נכון, נכון.
0: זה שהצלחת פה, ממש, אבל ממש, אין לך שום סיבה להסיק מזה,
3: נכון.
0: שאתה היית גם מצליח באותה מידה בארצות הברית.
3: נכון.
0: כי התחרויות הן קשות, תודה.
3: הסטנדרטים הרבה יותר נוקשים, והתחרות הרבה יותר אכזרית.
0: ויש הרבה מאוד אנשים מוכשרים לא פחות ממך,
3: נכון.
0: ואתה צריך להילחם בהם. הסיכוי שלך להצליח הרבה יותר
3: נכון,
0: קטן.
3: נכון.
0: אז זה גם תחושה שהיא לא נכונה.
3: אני בכלל...
0: היא באה מתוך
3: כן.
0: גאוותנות,
3: נכון.
0: מתוך שחצנות, אבל היא גורמת לך לא לאהוב את המקום שאתה נמצא בו, להרגיש שזו תקלה, זו טעות שנולדת פה, כמה חבל שההורים שלך לא ירדו לארצות הברית, וככה הם חיים, אז איך אתה יכול להיות ישראלי, חם, אוהב?
3: בעצם חיים בתחושה שהם עושים לנו טובה, שהם נשארו פה, כי הרי בחוץ לארץ הם היו יכולים להצליח הרבה יותר. תגידו תודה שאנחנו...
0: לא, הם חיים בתסכול.
3: בתסכול.
0: למה?
3: כן.
0: למה? כי הוא לא יכול לעבוד בחול. כי הוא לא יכול לכתוב תסריט באנגלית.
3: בפנימיות שלו הוא יודע שהוא לא עושה.
0: אתה לא יכול, לא, כי אתה לא יכול לכתוב באנגלית.
3: כן.
0: אז אתה גם מתוסכל.
3: The pyjamas.
0: כן. The pyjamas.
3: The pyjamas.
0: The pyjamas.
3: The pyjamas, אוקיי.
0: אתה יודע, הייתי...
3: אבל אני לא מניח, אתה לא מרגיש את זה. הרי אתה, אם היית עושה תפקיד קטן בסדרה כל כך גדולה כמו The pyjamas, USA,
0: אני עשיתי כל כך הרבה תפקידים.
3: וניניך ובני ניניך היו יכולים לחיות מהתפקיד הקטן הזה.
0: הקטן הזה, שלא לדבר על זה. שעשיתי סדרה שלמה ל-YES. והשתתפתי בסדרות וזה. כן, אם הייתי חי בחול, ועוסד, מי מבטיח שהייתי מגיע לזה? אני אומר תודה שאני פה. אני במקום להגיד חבל שלא נולדתי בארצות הברית, אני אומר תודה שנולדתי בישראל, שבה יש לי את הסיכוי להצליח יותר. אבל זה אנשים שהם...
2: טוב, אני מבין למה אתה מתכוון.
0: אתה מבין מה אני מתכוון.
2: כן, אני...
0: ואז, אבל...
2: יש לי בעיה עם הפרובינציאליות בכלל, בקטע הזה שגם אנחנו, האמת, כל הישראליות, ברגע שכאילו מישהו נורא מצליח בחול, זמר שלנו שמצליח בחול, כאילו השאיפה הגדולה היא לא להמשיך ולקדם את התרבות הישראלית בעברית וכזה, אלא הפריצה הגדולה זה מי שעשה את זה בהוליווד, או שהצליח למלא כמה הופעות בפסטיבל בפורטוגל.
0: כמה כאלה יש? מעט שבמעט.
2: נכון.
0: מעט שבמעט. אתה יודע, כשגרתי באלעד בתחילת עוד הראשים, היה שם קוסם בלי שמות. שהוא מאוד הצליח. הוא היה קוסם באמת מדהים. הוא היה אלוף בעבודה עם יונים. היה קוסם מדהים. ואז הוא סיפר לי יום אחד. הוא אמר לי, תשמע, שנות ה-80, אתה עוד לא היית פה. אני פה הייתי המלך של אלעד. המלך, הייתי מופיע ערב, ערב במועדונים של אלעד. כולם באו לראות אותי, הייתי הקוסם. הקוסם. ואז הוא אומר, ואז אמרתי לעצמי, בוא נעים, אני פה כזה מצליח, אני מוכשר בטירוף.
2: בטח, וגאס, חופשי, כמה זה בדיוק וגאס.
0: בוא נתחיל, חול, נסע לחול, ארצות הברית. הוא אומר לי, תשמע, הגעתי ליפן, אמרתי, יפן זה מקום, הם אוהבים קסמים, הם אוהבים את הקטע, אני כובש את יפן אם אני כזה מוכשר. הוא אומר לי, הגעתי ליפן, ראיתי, יש עוד מיליון קוסמים ברמה שלי, איזה סיכוי יש לי בכלל להצליח לזה, והוא חזר לארץ. כאילו, אתה יודע, ויש מלא כאלה, קח את עוזי פוקס שעזב ל-20 שנה וחזר בסוף לארץ, וקח אפילו את אקי אבני, זה כל אלה שהצליחו בארץ ואמרו, עם הכישרון הזה אני כובש את העולם, נסו לארצות הברית, לאמריקה, וחזרו עם הזנב בין הרגליים.
2: נכון.
0: כי גילו שעם הכישרון הזה אתה לא כובש את כל העולם.
2: זה נכון.
0: אז הם פתאום נהיים אוהבי ישראל.
2: בסדר, נו, אז למדו בדרך הקשה, אבל אם עכשיו הייתה התוכנית שלנו בארצות הברית, talks like sand.
0: Sand.
2: זה היה הרגע שהיינו אומרים, and now to the opener.
0: איווה. הפחד. לא, אני, תראה. כל מה שאמרתי פה בעצם, היה באמת במטרה אחת, כדי להראות, להסביר, את המצב הנפשי של האנשים האלה, שגורם להם להתבאס על זה שהם ישראלים.
2: כן, לדמיין איזה קריירה מדהימה,
0: ואז את מי תאשים? אתה מאשים את הממשלה, אתה מאשים את ביבי.
2: חבל שהלך החלק הזה בתרבות הישראלית, שגם אם נאמר, זה לא היה הצלחות בקנה מידה של ברודווי, או של הווסט אנד, או של דברים כאלה, אבל ידעת שאתה חלק ממהפכה. אתה מבין? עד שנות ה-50, 60, 70, הם ידעו שהם חלק ממהפכה של יצירה חדשה מסוג אחר לגמרי, והאמריקניזציה...
0: של החייאת.
2: נכון, בדיוק.
0: תרבות.
2: וזהו, וזה מילא אותם בהרבה יותר תחושת משמעות, מאשר לעשות את זה, להצליח להיות על שער של איזה מגזין באמריקה.
0: נכון, כך בן אדם, נגיד כמו סתם, ברי סחרוב.
2: כן.
0: שהצליח בחול.
2: נכון, האמת.
0: הלהקה שלו, מינימל קומפקט, הצליחה בחול, הם היו באנגליה, והם הופיעו, ופעם אחת פורטיס אפילו מספר שבא אליהם איזה מישהו, ואומר להם, אתם, you guys, the reason I make music, ואז הוא אומר, הבן אדם הזה היה LCD Sound System. אני לא יודע אם אתה מכיר את הדמות. LCD Sound System, זה היום, הוא באמת, הוא מוזיקאי אדיר, מצליח בטירוף, הוא בא אליהם בהופעה ואמר להם, you're the reason I make music, אתם הסיבה שאני עושה מוזיקה. אז הם הצליחו בחול, אבל הוא חזר לפה, וחזר למקורות, ועשה שירי אבן גבירול.
2: נכון.
0: נכון,
2: כן.
0: זה...
2: המבין לגמרי.
0: וזה מה שעושה אותו כל כך גדול.
2: לומד גרנל, הייתי יכול להצליח בחול. לך לחול, תצליח בחול. איפה אנחנו? בפותחן?
0: אנחנו בפותחן. טוב. תראה, במקרה הפותחן מדבר על אותו דבר. במקרה, נשמע לך, לא ראיתי. אנחנו נשמע את ברקו, הוא מאוד מוטרד.
2: למה?
0: וואי, תשמע.
4: דרך אגב, אני לא מסכים איתך גם על לא מרבית, כי אני כבר מכיר הרבה מאוד רופאים שעזבו.
5: ויש נתונים על רופאים.
4: מה?
6: זה עדיין לא מדד למרבית.
4: זה מרבית.
5: ברופאים.
4: אם, אני אגיד לך למה זה מרבית. כי שאני מכיר, נגיד, למשל, 30 רופאים, ועשרה עזבו, אז זה כבר הרבה מאוד.
6: כן.
2: טוב,
0: תראה, כן, אני כן. בטוח שהוא מכיר עשרה.
2: לא, הוא מכיר 30, סליחה, הוא מכיר, במעגל החברתי שלו
0: יש 30 רופאים.
2: יש 30 רופאים,
0: ברור,
2: בוודאי.
0: ברור, ברור, כי הרי מי מסתובב במעגל?
2: מי מסתובב עם אנשים רגילים? הוא מסתובב רק עם דוקטורים וזה, ופרופסורים.
0: יש גם פרופסורים.
2: מנהלי מחלקות ועירים.
0: ושליש?
2: שליש מהם.
0: עשרה?
2: עשרה מתוך
0: שלו. שהוא מכיר.
2: שהוא מכיר.
0: רופאים.
2: כן.
0: מהחבר'ה שלו.
2: בטח.
0: אלה שמיושבים.
2: אלה שעושה את הפרלמנט של שישי בצהריים, פותחים גרעינים, מדברים על חידושים
0: בתחום הרפואה,
2: וראית את הצנתורים החדש, מה אתה אומר על זה?
0: ניתוחים פולשניים.
2: עוברים על, אתה יודע, על כתבי עת של רפואה ביחד.
0: החבר'ה של ברקו, בקיצור.
2: בוא נפתח רגע את זה, את
0: החבר'ה הקבועים של ברקו.
2: בוא נפתח, בדיוק.
0: ואתה יודע איפה הם עושים את הפרלמנט שלהם? בבית קפה של הסוטה, למטה יש בית קפה. הם יושבים, ואז הם עולים לראות ניתוחים.
2: בוודאי, מה זה, בטח.
0: והעשרה כבר עזבו.
2: זה מרבית.
0: קודם כל, עשרה מתוך 30 זה מרבית.
2: מרבית, זה הרוב.
0: זה מרבית.
2: זה שיטה סטטיסטית חדשה, אני יודע שזה מורכב לכם להבין, אבל מי שמבין באמת מדע יודע שזה מרבית.
0: אם איינשטיין היה מקבל את הנוסחה הזאת, מתוך 30, עשרה, עזבו, גם איינשטיין היה אומר מרבית.
2: תראה, למשל, אפילו נפתלי בנט, כן? שישה מנדטים, הפך אותם למרבית הקולות, והסני הראש ממשלה, אתה מבין?
0: זה מרבית. מר בנט, מרבית. מר בנט, מרבית. לא, זה, אני אומר לך.
2: מר בנט, זה נהדר כמילה אחת. מר בנט.
0: מר בנט.
2: מר בנט. אבל כן, בלי רווח. לא,
0: זה דבר מטורף.
2: גברת מר בנט.
0: הייתי רוצה לשבת עם ברקוב, שתן לי את עשרת השמות של האנשים, שהוא מכיר אישית, הרופאים שעזבו.
2: מה, יכול להיות, תראה, הגיוני אם מישהו מכיר
0: רופא אחד.
2: כל כך הרבה רופאים, גם אני מכיר המון רופאים, אתה מבין?
0: שעזבו.
2: אבל זה במעגל החברתי שלו, או שזה כאילו, לא יודע, מה?
0: לא, זה סתם רופאים שהוא מכיר, מהקופת חולים, שהוא הולך קופת חולים, אבל זה מרבית.
2: כן, יפה.
0: טוב.
2: אנחנו נעזור לו, אם אתה צריך טלפון של רופא או משהו, תדבר איתנו.
0: עוד שפשוט...
2: אנחנו מכירים, יש עוד אחד או שניים שלא עזבו את הארץ. אתה יודע למה הם עוזבים את הארץ, כל הרופאים האלה? כי הם אומרים, הייתי יכול לעשות מיליונים, וואלה, קני.
0: רופא כמוני.
2: עם הקליניקה שלי בלוס אנג'לס. בוא נס...
0: אתמול קראתי איזה מישהו. איזה מישהו, איפה ראיתי את זה? לא משנה, שהוא חי בברלין.
2: אוקיי.
0: הוא חי בברלין, ישראלי שחי בברלין, הוא מספר על ה... היה לו איזה מקרה שהוא נכנס למסעדה, למסעדה ים תיכונית בברלין, יש מלא מסעדות כאלה, ביקש חומוס.
2: חמאס, כן.
0: לא, הוא ביקש חומוס, כי הוא ישראלי, שחי בברלין. והמלצר מתברר שהיה מוסלמי.
2: אוקיי.
0: והמלצר אמר לו, פה לא אומרים חומוס, אומרים חומס.
2: חומס.
0: חומס. ואתה אומר חומוס כי אתה ישראלי ותעוף מפה.
2: וואה.
0: וזרק אותו במסעדה.
2: איזו השפעה.
0: הוא עלה על המבטא.
2: איזו השפעה.
0: ואז הוא אומר, לא, זה שצחיק אותי, הוא אומר, כן, תשמע, אנחנו רואים פה בזמן האחרון דברים כאלה שמאוד, מאוד לא מתאימים לברלין. אמרתי לו, תגיד לי, אתה קראת, לא אמרתי לו, אני אומר לעצמי, קראת את ההיסטוריה, רגע, אתה יודע איפה אתה חי? אין יותר מתאים מברלין לזרוק יהודים ממסעדות. מה אתה חי? איפה אתה חי, הבן אדם? open your mind, open your... מה, אתה עד כדי כך לא מכיר את ההיסטוריה?
2: זה לא הרבה זמן, גם נשמה, זה עניין של 80 שנה במונחים היסטוריים, זה כלום.
0: אבא שלי עוד ניצול שואה, אז אם לא אבא שלך, סבא שלך בטוח, כאילו, איך אתה יכול להגיד? לא, זה לא מתאים לברלין, פה זה המקום, הוא אומר, שם, פה מקבלים את כולם.
2: אתם לא מכירים את ברלין, ברלין זה עיר שמושרש בה, עמוק נורא קבלת האחר, אתם פשוט לא מכירים.
0: אתה קורא את זה, אתה אומר, מה, כמה בן... אתה יודע מה? לא, גם זה,
2: גם זה, אבל
7: כמה אתה מטומטם.
2: בבקשה.
0: טוב, מה, איפה אנחנו? קרח השלק?
2: שלק, ודאי.
0: יו, יו, יו, זה התרגשות.
2: קרח השלק.

0: אז סיימתי.
1: טוב, יש לנו כרך ראשון. טוב, סוף שבוע זה היה סוף השבוע של יואב הורוביץ. דילג לו מאולפן לאולפן.
2: סוף השבוע עמד בסימן.
1: בסימן יואב הורוביץ. שהוא כמובן אחד הקרובים לנתניהו.
2: האיש היה שם.
1: האיש שראה הכל.
2: בחדרים הסגורים.
1: כשכל הדברים קרו, הוא היה שם.
2: והיום הוא מתייצב לראשונה מול המצלמה
1: של כל הערוצים, ולראשונה ב-13, לראשונה ב-12, לראשונה ב-11, הוא פורס את משנתו,
2: מספר את הכל.
1: לראשונה יואב הורוביץ חושף הכל.
3: פנו אליי, אמרו לי שמבקשים שאני אחתים את עובדי הלשכה לאמנות למשפחת נתניהו. מסמך
4: למשפחת נתניהו?
3: כן.
4: אני מצהיר בזאת כי אהיה נאמן למשפחת נתניהו?
3: אני לא זוכר את הנוסח המדויק.
1: אתה לא זוכר את הנוסח
2: המדויק.
1: איך אתה לא זוכר?
2: אם אתה לא זוכר, אתה לא זוכר מה היה כתוב? כי זה משמעותי.
1: אני לא זוכר את הנוסח המדויק.
2: אם היה כתוב שם בצורה מפורשת נאמנות למשפחת נתניהו, זה עניין אחד, נכון? ואם המילה נאמנות נזכרה שם, לא יודע, על מה עוד, כאילו, מה עוד האופציות? או שכן או שלא, אדוני.
1: אני לא זוכר מה היה כתוב שם בדיוק, אבל זה היה נאמנות למשפחת נתניהו.
2: הבנתי. המשפחה. איך הם אוהבים את זה? המשפחה, the family.
1: The family.
2: בדיוק, זה מצלצל מפיוזי, אתה מבין? המשפחת נתניהו,
1: הוא צריך לחתום להם נאמנות.
2: למעשה, אתה צריך לבוא ולנשק את הטבעת של מר נתניהו. בדיוק.
1: של הסנדק.
2: קונסיליירי יאיר.
1: יאשר אותך.
2: אלוהים אדירים, הם נורא רוצים שנחשב שזה, מה, כמו משפחת חוסן כזה, סדאם חוסן כזה, נכון? מה הם רוצים?
1: אני לא יודע מה הם רוצים. מה הם רוצים? לצייר את משפחת נתניהו כמשפחה של רודן.
2: רודן.
1: שהשתלטו על המדינה ומנוהלים על ידי הבן והאישה.
2: המטורפים.
1: המטורפים, ששניהם כידוע הם מאוד מטורפים. הרי הם עשו דברים מטורפים. הרי יאיר נתניהו כתב טוויטים.
2: אתה צוחק עליי.
1: כן.
2: עם האצבעות
1: דברים מטורפים,
2: הקליד ממש ופרסם את זה ברשתות.
1: פרסם ברשתות דברים.
2: זה שערוריה.
1: תראה איזה דברים משוגעים הבן אדם הזה. רואים שהוא פסיכי.
2: אתה מסתכל, אתה רואה. ואם אתה לא ראית, אז אם יש מישהו מהזה שהיה שם ברגעים הכי אינטימיים
1: שראה הכל, והוא יספר בה לראשונה.
2: והיום הוא מודאג.
1: הוא יספר את כל האמת על הזוג נתניהו ובנם.
2: איזה בן אדם צריך להיות כדי...
1: חרה של בן אדם.
2: ממש, נכון? סליחה שאני אומר, יואב, אני לא מכיר את יואב הורוביץ, אבל יש משהו כאילו, יש בכל זאת אמון, אתה מבין? כי כאילו, הרי אתה מכניסים אותך לאינטימיות של בן אדם, מכניסים אותך לאינטימיות, מתוך איזושהי הבנה, שלא משנה, אתה תראה דברים שקורים בין אנשים, ולפעמים קורים דברים מביכים, לא נעימים, אתה יודע מה? אפילו דברים רעים יכולים לקרות, זה קורה בין בני אדם.
1: איפה זה לא קורה?
2: בדיוק, איפה זה לא קורה? ואז כאילו אחרי כמה שנים אתה הולך ומוציא את זה לראשונה מול המצלמה. מה אתה מכריז על עצמך?
1: בפעם הראשונה.
2: ומי הטמבל, סליחה, מי הטמבל שייתן בך אמון? כי הרי עוד 5 שנים אתה תלך ותלכלך על מי שעכשיו אתה בקמפיין שלו. ומי זה? מי זה?
1: בפעם הראשונה. לא, העניין הוא שהם, ההמצאות של הסיפורים, כאילו הם צריכים להגזים. כדי לקבל כותרת.
2: כן.
1: ואז אתה רואה כל מיני כותרות. זה, היום כבר אין את זה, כן. כבר הבינו שזה יוצא מטומטם. כן. אבל היו, היה תקופה של הכותרות, יאיר נתניהו זחל על הרצפה, נבח כמו כלב, נשך לביבי את הקרסול, ואמר לו, אתה לא עושה שלום עם ערפאת.
2: אשכרה, אשכרה.
1: כאלה
2: כן,
1: דברים.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: יאיר נתניהו התלבש כמו כומר, טיפס על התקרה, והתחיל לצרוח, אני נפץ, אני נפץ, אני שרף ומלאך. דברים כאילו...
2: כן, מופרח לגמרי. מופרח. זה גם הולך ונהיה מגוחך מבחירות לבחירות, כי הרי זה ריטואל... אין בחירות, זה לא בחירות. אם לא שולפים ארכיונאי או ארכיאולוג שיפשפש מתחת לאדמה ויביא מעלילות משפחת נתניהו לדורותיה, נכון? זה הולך ונהיה סוריאליסטי, כן.
1: כן, תודה, נו, בסדר, יאללה, בוא נמשיך.
2: בבקשה.
1: עם נעמה לזימי.
2: יופי.
1: איזה מקסימה. היא רוצה להחליף. אבל לא רק את נתניהו.
2: את נתניהו, אוקיי.
1: מתחילים בנתניהו.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
5: אני קוראת לכל ראשי הגוש לא לשכוח עבור מה אנחנו רוצים להחליף את נתניהו. לא רק את נתניהו אנחנו רוצים להחליף, גם את הדרך שלו ואת המציאות הקשה שיש.
1: להחליף את המציאות היא רוצה.
2: להחליף את המציאות.
1: כן.
2: הם אוהבים במפלגת העבודה לדורותיה להחליף דברים.
1: מציאויות.
2: נכון? שהבחירות לא לטוב, אתם אומרים צריך להחליף את העם, נכון?
1: אז עכשיו זה את המציאות.
2: אז בואו נחליף את כל המציאות לחלוטין.
1: צודקת.
2: נדע, אם זה לא ילך, נחליף את המדינה. למשל ברלין או משהו כזה, נכון?
1: אני חושב שדי, בגיול, זה הטופ. בואו נחליף את המציאות, זה הטופ.
2: הבנתי, אז בואו נסדר את זה היסטורית, יפה שאתה מעביר.
1: אוקיי, נתחיל בלהחליף את הממשלה.
2: לא הצלחנו, אז נחליף את העם.
1: נחליף את העם.
2: לא הצלחנו, נחליף את המדינה.
1: לא הצלחנו, נחליף את המציאות.
2: יפה מאוד.
1: גבר.
2: זה סגור.
1: נחליף את המציאות.
2: אני חושב שזה מעולה.
1: ובמציאות החדשה, אני ילידת בריטניה, של משפחת המלוכה כמובן.
2: כן, רק לא משפחה, רק לא משפחה.
1: לא, זה, כן.
2: כן, זה נהדר, הם פשוט נהדר.
1: למה צריכה להחליף את המציאות? הרי את חיה במציאות כל כך לא קשורה למציאות באמת. את כבר החלפת את המציאות.
2: האמת שאת כבר חיה במציאות חלופית.
1: אם את תחליף את המציאות, את עלולה לחזור למציאות האמיתית. זה את לא רוצה לראות.
2: את עלולה להתאכזב בדיוק ממה קורה במציאות.
1: הרי את החלפת מציאות כבר לפני הרבה זמן. אז תישארי שם במציאות היפה הזאת שלך.
2: הם באמת במציאות חליפית.
1: שבאתם, רק תזכו בבחירות ומיד יהיה שלום, ומיד יהיה...
2: מה זה, אם אנחנו רק נתייחס אליהם יפה, יהיה שלום.
1: נכון.
2: אם נטפל באלימות המתנחלים, הכל יהיה פה פסטורלי ושלב, בטח, נהדר.
1: בטח, רק יפה.
2: אלטרנייט ריאליטי. כן.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, אז זה הייתה נעמה לג'ימי.
2: אוקיי.
1: נטלי שם טוב. המקסימה.
2: כן.
1: התארחה בפודקאסט של אבי שושן.
2: אוקיי.
1: בוא נשמע מה היה לה להגיד שם.
0: קראו לך ביביסטית?
6: בוודאי.
0: כמה פעמים קראו לך ביביסטית?
6: הפסקתי לספור.
0: וכשהם מתכוונים ביביסטית, למה הם מתכוונים?
6: לכל מי שלא מסכים איתם.
0: ומה זה אומר ביביסטית בעיניהם?
6: כל מי שלא מסכים איתם, זה נורא פשוט.
0: מה הפירוש של המילה?
6: כל מי שלא מסכים איתם, כי יש לו חשיבה עצמאית, הוא ביביסט, שמקבל בבוקר דף מסרים.
0: ומה זה ביביסט?
6: ברור שזה מגלם גם את כל הספסוף וצ'חצ'חים וצ'חלות ומנשקק מאות, זה ברור. אבל בשורה התחתונה, באמת, זה כל מי שלא מסכים איתם. הוא ביביסט.
1: צודקת.
2: צודקת.
1: נטלי.
2: נטלי, תמיד צודקת.
1: נטלי.
2: נטלי, כן.
1: יש לה שם.
2: נטלי, לאחרונה, תדע לך, תמיד הייתה לי הערכה אליה, כי יש את זה, אבל רק לאחרונה גיליתי את המקוריות שלה.
1: כן,
2: לגמרי. את האומץ שלה.
1: האומץ.
2: האמת, חדות מחשבה כזאת וחדות ניסוח. כן, האמת שתענוג להקשיב לה, וזה נכון. האמת ש... אני אומר, צריך לעשות, אתה יודע, בתיאוריות של השמאל, והפרוגרסיביות וכל הזה, יש את המושג ריקליימינג, אתה מכיר את זה?
1: כן,
2: שאתה לוקח כינוי גנאי,
1: אתה
2: לוקח בעלות על הכינוי, ואני אומר, אתה יודע מה?
1: כן, כן.
2: נכון, ביביסטים זה סימן למחשבה חופשית, אחד שלא חושב כמו כולם, הולך נגד הזרם, מטיל ספק, אני ביביסט גאה, תודה, זה מחמאה, בבקשה.
1: תנו לי להיות ביביסט, אין לי דרך אחרת.
7: תתחברו לרוח העם.
2: בבקשה.
1: אם זה להיות ביביסט.
7: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: אז אני פה.
7: מה קרה לכם?
1: יפה. אז אני פה.
2: אז אני פה.
1: כן, אתה יודע, זה באמת, כל מי שלא באמת חושב כמו, הוא תחת שליטת הקאט של ביבי.
2: נכון, נכון.
1: כי להביא את אייזנקוט,
2: כן.
1: ולהכריז עליו כגואל המדינה, כן. זה לא קאט.
2: לא, מה פתאום, מחשבה מאוד מקורית.
1: מקורית.
2: תראה, תחשוב על מי שחשב מחוץ
1: לקבוצה, את זה מאיתנו,
2: ואמר, בוא, אתה יודע, בוא נעשה משהו שלא נעשה אף פעם.
1: כן.
2: בוא ניקח מישהו שמגיע ממערכת הביטחון.
1: או,
2: שמח, זה מחוץ לקבוצה.
1: זה חדש,
2: אוקיי?
1: איתן.
2: זה, שמח, יש לי מחוץ לקבוצה. בוא נע, תחשוב,
1: איתן.
2: תחשוב אתה לוקח רמטכ"ל.
1: וואי, וואי, וואי.
2: תחשוב, עכשיו, לא סתם רמטכ"ל. תחשוב, אתה לוקח רמטכ"ל, אחד שגם מזוהה עם רעיונות יותר יוניים, צבא קטן, הסדרה, כל מיני דברים כאלה. אתה לוקח אותו, עכשיו אתה מבין הביא אותו לבחירות, אתה מבין? דבר כזה לא נעשה שי.
1: זה לא נעשה פעם.
2: תחשוב על זה, שווה פעם
1: זה
2: אחת לנסות שי.
1: זה מאז מופז, ואמנון ליפקין שחק,
2: כן.
1: ומי עוד היה לו?
2: אהוד
1: ברק.
2: בני גנץ היה, בוגי לא ניסו,
1: בוגי,
2: לא הצליח, לא חשוב, היה מחשבה. מי עוד? אני לא חושב ש... אתה... נכון?
1: נכון.
2: בבקשה.
1: יפה, בוא נמשיך. נתניהו פה.
2: לא נכון.
1: הנה הוא.
2: איפה?
1: בדיוק, הנה.
2: איזה חמוד.
1: תן לנו את הקריינות.
2: בבקשה.
1: תודה, ביבי.
8: בנט, חולצה אפורה.
1: תודה. איזה יופי.
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא צריך.
1: גברתי היקרה.
2: יש לנו יותר טוב היום.
1: תתרמי את לדיונים באולפנים שלך, ותעזבי את האולפן שלנו, זה שלנו, מה ששלנו, שלנו, מה שנקרא, בבקשה.
9: Excuse me.
1: כן.
2: Everybody.
1: Hey,
2: hey,
1: hey.
2: בדיוק. מה, כל כך מסובך.
1: טוב. אוי, זה נחמד. בנט ברעיון לכיכר השבת, מדברים שם על אחוזי הפטורים לחרדים, כמה זה, כמה יקבלו, כמה זה וזה. בנט, הוא מסביר איפה הוא נמצא בסיפור הזה. בבקשה.
10: אומר גדי איזנקוט, 3% ממחזור גיוס מאפשר להם ללמוד תורה. אומר איווט ליברמן, 0-0 תנאי ראשון שלי להקמת ממשלה. איפה אתה בפקד הזה בין איזנקוט ליברמן?
11: אני במנעד שלי.
2: מה? סליחה, מה?
1: אני במנעד שלי.
2: ما אבל ما هو بيدوق المنعد ادني
1: ده مش انا
2: ده هو بمنعد שלו اه لو
1: تجي لي ما ده انت انت انت سليحه انت بمعقل جوارين ببردسخانه ما ده اني بمنعد שלי
2: بمنعد שלי انا יש لي تمنعد אבל ده كيلو
1: اني بمن اني بزون שלי
2: אני בזון שלי
1: כן אני אני אני ב אני ב הוא במנעד שלו
2: הוא במנעד שלו תן לו עכשיו להיות ב תן לי להיות במנעד שלי אני בזרימה תן לי
1: בוא נעקב מנעד
2: מנעד זה יפסון.
1: אני רוצה, אני,
2: מה המנעד שלך?
1: לא, לא, לא, רגע.
2: נו.
1: אני, לא, אתמול ראיתי משהו מדהים.
2: נו.
1: ראיתי חיפושית, לא חיפושית, זה החיפושית שאנחנו לא יכולים להגיד את השם.
2: אוקיי. אוקיי. כן.
1: לא, לא, תשאיר את זה.
2: אוקיי.
1: טרנסג'נדר.
2: כן, אוקיי. קרוסדרסר.
1: לא, לא קרוסדרסר.
2: לא משנה, טרנסג'נדר.
1: זה משהו אחר.
2: אין בעיה, הכל לגיטימי, כן.
1: שהוא מספר, יש דבר.
2: היא מספרת.
1: כן. סליחה. אני מתנצל.
2: כל האירוע.
1: אוי, אוי, אני מתנצל שלרגע חרקתי מהפרוגרס הנדרש.
2: חרקת מהפרוטוקול, כן.
1: הוא מספר.
2: נו.
1: שהוא עבר ניתוח.
2: אני אתרגם, היא עברה ניתוח.
1: טוב שיש לנו בתורגמן לשפת הנש,
2: שפת הפרוגרס,
1: שפת הנש, תעלה על נש.
2: כן.
1: לא, לא, והוא מספר שהוא עבר ניתוח, תקשיב טוב, לנישוי הקול.
2: Excuse me?
1: All right, guys, אני גם הייתי המום.
2: יש גם עכשיו נישוי הקול?
1: המום הייתי.
2: אני לא יודע ממה קודם להיות המום, אני בחיים שלי לא שמעת את הביטוי נישוי.
1: נכון.
2: נישוי?
1: נישוי הקול, כלומר ניתוח שהופך את הקול לנשי.
2: כי האמת שנכון, אחד הדברים הכי ביזר.
1: כן, זה קצת בעיה שבא אליך.
2: לא חשבו על זה, כאילו...
1: מישהו שנראה כמו אישה לגמרי ואומר לך,
8: מה קורה לך אתה? בסדר, אני הולכת רגע להביא לך משהו. אתה רוצה משהו בקפה להביא לך? אני הולכת פה רגע.
1: אני עוד לא עברתי את הנישוי שלי. אני בדרך לנישוי. שב, שב פה, אני בא תכף. לא, אני לא צוחק על זה.
2: לא, מה פתאום?
1: לא, אני פשוט לא ידעתי שיש דבר כזה.
2: אבל זה נישוי, וואו.
1: הופכים את הכל לנשי. אז יש גם גיבורו, גיווי, גיבוי, גיבוי.
2: אני בטוח שזה עובד גם בצד השני.
1: כאילו נגיד הטרנסים מהצד השני, חיפושיות השניות, עוברים גיווי.
2: גיברור.
1: גיברור לכל גברי.
2: גיברור, כן. נישוי וגיברור. תהליך הנישוי. נשמע כמו משהו שמס הכנסה.
1: נכון,
2: נכון.
1: האם עשית נישוי השנה?
2: הגשת כבר את המסמכים של הנישוי?
1: לא, מתי זה?
2: די, אמצע שנה.
1: יואו, עד ה-16 הנישוי.
2: זה של תשקף, תשחץ.
1: אלוהים.
2: זה הרי לפי שנה עברית. אתה מאחר במסמכים של הנישוי.
1: בסדר, אני מדבר מהלו חשבון שלי, שיצית את הטופס נישוי עכשיו.
2: אני סיגרתי את זה בגברור עשיתי השנה.
1: עשית בגברור?
2: עשיתי בגברור. נשמע, זה יותר טוב.
1: תגיד, אז כל הנישוי הזה שהם עושים, זה לא נישוי בבני אדם?
2: זה...
1: תנו לי את ה...
2: יאללה, שיהיו בריאים.
1: טוב, תהיו בריאים. האמת שכל אחד...
2: כל אחד לפי דרכו, רצונו, ושיחתור לעבר האושר שלו.
1: בדיוק.
2: טוב.
1: בדיוק.
2: כן.
1: טוב.
2: או, כל אחד במנעד שלו.
1: אוקיי, יפה או.
2: יפה או.
1: כל אחד במנעד שלו. אתה יודע מה? לראשונה, או מקבל כפיים בתוכנית.
2: מגיע לו. כל אחד במנעד שלו. בראבו. כן.
1: טוב, נמשיך?
2: בוודאי. למה עכשיו?
1: עכשיו פרסומו.
2: אני משתגע. נהדר.
1: ואחר כך, כרך ב' ובו השיר הנהדר ממילותיו של הסופר והמשורר אייל מגד, חולם על ביבי. שיר מרגש, שיר שנוגע ללב.
2: בתוך מחזור השירים, שירים לבנימין.
1: שירים לבנימין.
2: אייל מגד, נשמע היום
1: את השיר.
2: את השיר. כאן בכל המוזיקה.
1: חולם על ביבי.
2: חולם על ביבי.
1: על ביבי.
2: מיד לאחר הפרסומות.
1: מיד פרסומות, ולאחר כאן, כאן בקלאסיקה ישראלית.
2: קלאסיקה ישראלית.
1: שירו של אייל מגד, מתוך מחזור השירים ביבי, קטע מספר 4 במחזור הפתיחה של המחזור, חולם על ביבי. מיד אחרי הפרסומות. דיבורים!

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: שלום, ערב טוב, השר דיכטר.
2: השר אופטימי מאוד.
1: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
3: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
1: איזה משפט אופטימי בערבית?
3: אני חושב שדווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
1: איזה?
3: אומרים בערבית, מן יסיר עדרב בוסל.
1: יאללה.
3: יפה. מי שהולך בדרך יגיע.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. שש בערב.
4: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
5: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
4: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
5: יום, אנחנו שלוש.
4: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
5: יש!
4: איזה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
15: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: אוקיי, בוא נתחיל את הכרך הזה, שבסופו שיר נהדר, מרגש, חולם על ביבי, עוד מעט. אבל עוד קודם, עטילה שום פבלוב,
1: עטילה שום פלבי.
0: שום
1: פלבי. לא חייבים.
0: אבל למה?
1: עטילה שין.
0: למה לא לעברת?
1: מה? שום פלבי.
0: מה זה שום פלבי? מה זה שום פלבי? מה זה עטילה? רגע, אתה יודע מה? אין לי זמן לזה. אני רוצה לברר.
1: ניסינו כבר לברר את הזה.
0: מה זה שום פלבי? הוא ענה לנו?
1: לא, אבל נדמה לי שזה... לא יודע. אבל עזוב, נו, אני לא יודע, מה? זה השם שלו.
0: אבל זה כל פעם מעצבן אותי, שקוראים לו עטילה שום פלבי.
1: אבל הוא גאה, אני אוהב אנשים שגאים בשם שלהם, זה בסדר גמור.
0: מה יש להיות גאה בעוד בעטילה? עטילה העוני, היה רוצח המונים.
1: נכון.
0: זה לא שזה, כמו שיקראו לי, סליחה.
1: כן, מנסון.
0: כן, שי מנסון. צ'ארלס מנסון. אוקיי, אז עטילה שום פבלוב, הוא הגיע, יש לו פודקאסט.
1: כן.
0: שנקרא קמפיין עלה, או משהו כזה.
1: הקלתי על זה עכשיו, ואני חושב שזה שם מבריק.
0: קמפיין עלה?
1: קמפיין עלה.
0: אוקיי, ויש לו שותף להגשה, והשותף לא הגיע.
1: אוקיי.
0: והוא צריך להקליט את הפודקאסט.
1: אוקיי.
0: והוא בא עם הבן שלו כחופש, הוא בא עם טל שום פלבי, לפחות נתן לו שם, לא קרא לו, לא קרא לו אוגוסטוס שום פלבי, או אין יודע איזה, אנטיוכוס שום פלבי, קרא לו טל.
1: אוגוסטוס.
0: לא ככה. אם עטילה שום פבלי, אז תקרא לו אוגוסטוס שום פבלי.
1: נכון, שמות של, כן, של טירנים ידועים מההיסטוריה.
0: אבל לא, הוא הלך על טל, כל הכבוד, ואז הוא הרח את בנו.
1: אוקיי.
0: ואז הוא שואל את בנו לגבי מי מתאים להיות ראש ממשלה.
1: אוקיי, בוא נשמע מה.
2: בבקשה. כרגיל נבוא מאחר, אז במקומו יישב פה היום טל שום פלבי.
3: שלום, שלום.
2: שלום, שלום, טל. מה העניינים?
3: אני וואלה, אני בסדר.
2: בחירות, מה אתה אומר מי לוקח?
3: ביבי, רק ביבי.
2: די, נו.
3: כן?
2: תן איזה ניתוח, למה רק ביבי?
3: כי אין מישהו שיכול להחליף אותו, באמת. אתם חושבים שמישהו יכול להחליף אותו?
2: כן.
0: שמה? הילד יותר חכם מהאבא.
4: איזה כיף.
1: תשמע, קודם כל קיבלנו תשובה, שום פלבי.
0: שום פלבי.
1: הוא אמר את זה, אז זה כבר,
0: סוף סוף אנחנו יודעים.
1: יודעים איך הוגים את זה.
0: לא שום פלבי ולא שום פבלוב.
1: נכון.
0: שום, איך?
1: שום פלבי.
0: שום פלבי.
1: שום פלבי. אבל סחטן, מה אני אגיד לך? זה כאילו מראה, אתה יודע מה? זה מראה משהו טוב על האבא. כי גם אם האבא חושב ככה וזה, אבל הילד עדיין חושב, עצמאי, מדבר וזה, אתה יודע, מרשה לעצמו, זה אומר שיש בבית הזה מרחב של חשיבה וזה, וכל הכבוד להטילה.
0: נקודה יפה, אתה יודע מה? אין לי הרבה נקודות לטובת שום פילה.
1: שום פלבי.
0: שום פלבי. אין לי הרבה נקודות לזכות האיש הזה, אבל נתת פה...
1: אבל זאת הנקודה הכי חשובה. בטח לזה הנקודה הכי חשובה.
0: הילד מעז לשבת מול הארונפיסט הזה, היה לו רק ביבי.
1: רק ביבי.
0: מי יחליף אותו? בעין אף אחד.
1: כן, והוא לא מתבייש, הוא לא אומר לו, לא, תחכו, לא חשוב, לא חשוב. לא, לא, תן לו, תפתח, תסביר על הכיפה.
0: לעומת זאת, יש לי הקלטה.
1: נו.
0: זו הקלטת סתר שעשיתי, אני מודה.
1: אוקיי.
0: בבית שום פלבי.
1: אוקיי.
0: כשהם חזרו מהזה. ואז שומעים את הדלת. כן. דלת נפתחת. לך לחדר שלך! שני, אתה לא יוצא משם, אתה מקורקע עד גיל 86!
1: הרסת לי את הקריירה, אתה שומע?
0: מה אתה עושה? אתה בא לפודקאסט שלי ואומר רק ביבי!
1: לא תהיה לך עבודה בעיר הזאת אם זה תלוי בי.
0: זה עבד בעיר, אתה לא תוכל שבוע עכשיו.
1: זה פעם אחרונה שאתה רואה מיקרופון.
0: לך לי פה ילד קקה. ילד קקה, לך! מה זה שם, אבא, שמיים, זה ילד קקה. כנס לחדר שלך. ריקי, בואי תשמעי מה היה לי היום בשידור. כולם נשואים לריקי, לא? בואי תשמעי מה היה לי בשידור, אני לוקח את הבן שלך. מה הוא אומר לי, ביבי? לי?
1: אז מה?
0: אז מה, לכי גם את לחדר. גם את לחדר עכשיו. איפה הכלב? שוקי כלב שלי.
1: קולות מתוך משפחת שופל.
0: בוא נע, דובי דוברמן, בוא לפה. יחד איתם לחדר, מספיק כולכם משקים אותי. וואי, אין לי זמן, אין לי זמן. טוב, מהר לאייל מגד.
1: אוקיי, קצת תרבות,
0: כי אנחנו רוצים מספיק לשמיע את השיר. אז נעשה את זה מהר. אייל מגד מחמיא לתומכי נתניהו. בבקשה.
5: הקהל הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את הציבור ברייך השלישי.
0: לך לעזאזל אייל מגד.
1: יופי.
0: לך לעזאזל אייל מגד. למה?
1: שי, זה שוויון.
0: כי מי זה הקהל הזה?
1: שי, זה שוויון. הרי הם תמיד משווים את נתניהו. נכון, אבל הם תמיד משווים את נתניהו להיטלר, אבל גם לנו מגיע משהו. למה אותנו לא משווים?
0: אתה אומר סוף סוף גם אותנו.
1: גם אנחנו, בטח. תודה רבה. תודה רבה. רק אני הייתי חסר בהשפעה הזאת.
0: איך אפשר להיות יהודי ולהשוות את בני עמך לנאצים?
1: מה לעשות?
0: וואו. אבל אין לי זמן אפילו, כי אייל מגד מתברר. כמה, מתי אני צריך, השיר מתי יוצא?
1: השיר.
0: לא,
1: בוא, תוביל לשיר.
0: אני אוביל לשיר, זהו. אוקיי, עוד קטע מתוך הדברים הנהדרים שאייל מגד אומר.
1: כן.
0: שים לב.
5: חולם עליו. לא מעט. אבל אני אומר לך, בלילה בחלום, אני לא נעים לי ממנו. אני מתעורר ואני אומר, וואי, מה עשיתי לו?
0: לביבי.
1: הוא חולם על ביבי?
0: לא מעט.
1: בלילה בחלום?
0: אני...
1: לא נעים לו.
0: הוא לא נעים לו. והוא אומר, וואי, מה עשיתי לו? חולם על ביבי, שירו החדש של אייל מגד.

0: Wow.
1: איזה שיר.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: שש בערב.
4: מי קוראים עמדי? אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות...
5: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
4: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
5: יום, אנחנו שלוש.
4: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
5: יש!
4: איזה כיף לי!
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם מחזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן.

0: בנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
1: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן שירה בקסיס. ראש הממשלה שלל את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהרצועה ללא פירוק חמאס, פירוק אמיתי ולא פירוק פיקטיבי כדבריו. שבוע שעבר פרסמה מועצת השלום של טראמפ את המסמך בו נכתב כי הנשק של חמאס יישאר ברצועה, חמאס ייקבטו במשטרה המקומית וישראל תיסוג לקווי השישה באוקטובר. בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לאלוף פיקוד מרכז לשחרר ממעצר מנהלי את טל ידנון דרדיק. השובט ראה כבר 34 ימים. האלוף בלוט ניסה לתפול על דרדיק מעורפות בתקיפה מינית של ערבים לפני מספר חודשים, אך לא הציג לכך ראיות. בית המשפט דחה את עירור צהל והשבק וקבע כי הצו לא היה חוקי, משום שהוא הורה לדרדיק לשעות בבית, לא שלו. העירור של צהל הוגש תוך הפרת הנחיות שנתן בנושא שר הביטחון ישראל כץ. 22 משפחות הכלסו היום את בתיהם החדשים ביישוב עמק דותן שנחנך בצפון השרון. היישוב, שנבנה במקום בו תכנן המופתי אל חוסייני לבנות מחנה השמדה בתקופת השואה, הוא אחד ב-18 היישובים הנחנכים באזור בימים אלו. המשטרה עצרה היום 4 חשודים ערבים ברצח אישה בבנה שבגליל לפני כ-8 חודשים. האישה שהייתה יועצת לחינוך מיוחד ועבדה בבית ספר נרצחה לעיני שני ילדיה, כאשר בעלה נרצח לפני כ-5 שנים. במשטרה אומרים כי הרציחות הן על רקע סכסוך בין משפחות. במושב שובה בעוטף עזה הותר ביום שישי יפיפון אשר התושבים טוענים ששוגר מהרצועה. במקביל דובר צהל אומר כי לא נמצא על גביו מטען ואין ודאות לגבי מקורו. ראש המועצת שדות הנגב אמר כי אין לחזור למדיניות ההכלה מול איומים מרצועת עזה. בלוד פעוט בן 5 הותר ברכב סגור כשמצבו אנוש. בהמשך נקבע מותו בבית החולים. שני גנבי רכב ערבים פרצו מחסום צבאי בחזמה מצפון לירושלים. בתום מרדף החשודים נתפסו בצפון העיר כאשר הם ברכב אחר והועברו להערכת מעצר. חברת הכנסת טלי גוטליב הייתה מעורבת בתאונת דרכים. חברת הכנסת ובנה שהיה עמה ברכב יצאו ללא פגע. נציב הכבאות וההצלה העריך את הצו האוסר על הדלקת מדורות בשטחים פתוחים עד לסוף חודש אוגוסט. בהודעת הנציבות נכתב כי בגלל החום הקרוב ישנה סכנה מוגברת לדלקות בשל מזג האוויר היבש. וזאת למרות שמידות החום יהיו נמוכות יותר מגל החום בשבוע שעבר. מזג האוויר מיד לאחר חסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: התחזית. היום חם. מחר חם יותר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל?

0: גל בן חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
5: אוקיי.

0: איזה כיף שחזרתם לשעה הנוספת שלנו אחרי השיר הנהדר, נהדר.
1: וואי וואי וואי מה עשיתי לו, וואי וואי וואי מה עשיתי לו.
0: בסוף השעה נשמע אותו עוד פעם.

0: אוקיי, אוקיי, טוב, בשעה הזאת שני כרכים, כולל הגרנד פינאל כמובן, פינתו של האיש שלנו במוסד, הלא הוא אבנר אברהם, הפעם אנשי מוסד שהפכו לסופרים וסיפורים.
1: דיבורים כמו חול.
0: כל זה מצפה לנו עוד בשעה הזאת.
2: עד ארבעה, עד ארבעה.
0: עד ארבעה אנחנו פה איתכם. תשמע, אני רוצה ברשותך לקרוא לך משהו.
2: כן.
0: אוקיי, זה ספר.
2: כן.
0: שמצאתי אותו בחדר ההלבשה.
2: אוקיי.
0: בערוץ 14.
2: אוקיי.
0: הספר הזה נקרא לכתחילה.
2: אוקיי.
0: כרגע אין לי פה את הפרטים של מי כתב אותו, אני אביא לך את זה מחר. בסדר?
2: אוקיי.
0: עכשיו, מתוך הספר הזה הוא כתוב, יש בו משהו מאוד, זה ספר על ספר יהודי כזה, מארון הספרים היהודי.
2: אה, אוקיי.
0: סבבה?
2: כן.
0: ויש בו כל מיני ביטים קטנים כאלה, שכמו זה, אתה רואה, קצר, קצרים כאלה, שמתייחסים להשגחה עליונה, לאמונה, מאוד מעניין, מאוד מעניין, אני קורא בו לא מעט.
2: בבקשה, אני אשמח לדוגמה.
0: ולאחרונה, קראתי את הביט הבא, שגם מאוד הצחיק אותי, כי יש פה איזה חוש הומור מאוד משעשע ביניים, ויש בו, בוא תקשיב.
2: כן.
0: אוקיי. זה, יש פרק שנקרא השגחה עליונה, אוקיי? ושים לב מה הוא כותב. מי שמרגיש שהוא מסתדר בכוחות עצמו, בלעדי השם, משמיים, אכן ייתנו לו להסתדר לבד. ללא השגחה פרטית על ידי בורא עולם, אלא השם יעזוב אותו למקרה הטבע. או שיונהג לפי גלגל המזלות והשגחת המזל השולט באותו זמן.
2: מה זה, תפרש אבל, כן.
0: אם אתה מרגיש שאתה מסתדר בכוחות עצמך.
2: אז תנסה.
0: אז אוקיי, אז לא נשמור עליך.
2: אוקיי.
0: ככה אתה חושב, בבקשה.
2: הבנתי. וואה, זה מאוד שהשגחה עליונה עושה לך דווקא?
0: היא לא עושה לך דווקא.
2: זה אטיטוד.
0: לא. אז הגישה בכל הספר הזה, אתה רוצה השגחה עליונה, אתה צריך לרצות אותה. הנה, המשפט הבא הוא, באותה מידה שאדם מצפה ומייחל לבורא עולם, כך מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא פונה אליו ומשגיח עליו.
2: מעניין.
0: כלומר, אם אתה לא מבקש את ההשגחה העליונה, אז יגידו לך, אוקיי, אחי, הסתדר לבד, אתה גבר?
2: בוא נראה אותך.
0: בוא, אתה גבר?
2: בבקשה.
0: לך.
2: לא צריך.
0: לא צריך. אתה תחזור על ארבע.
2: אבל זה בגלל זה אמרתי לך, זה אטיטוד.
0: כל בגישה.
2: זה לא מתאים להשגחה העליונה.
0: אתה מבין?
2: זאת קטנונית.
0: היא לא קטנונית. היא אומרת, אני לא אכריח אותך, אני לא אשמור עליך בכוח.
2: זה מה שזה. אנחנו לא, נכון, יש בזה משהו מאוד יפה.
0: מאוד יפה. אני לא אשגיח עליך בכוח.
2: נכון.
0: אני, עכשיו זה מחזק.
2: יש לך בחירה.
0: עכשיו לזה רציתי להגיע. הגעת לאן שרציתי להגיע.
2: אוקיי.
0: כי אני טוען, שבניגוד לכל השמאל המבועל, היהדות היא דת דמוקרטית.
2: מאוד.
0: מאוד, מאוד. הם לא מבינים את זה.
2: מאוד, הומניסטית מאוד.
0: הרי אחד המשפטים, תראה, אחד הדברים ביהדות, אני לא איזה גאון גדול ביהדות, אבל אני מתעניין ולומד בזה. ואחד הדברים שהטריף אותי, פיצאתי את המוח, זה אמר לי פעם מישהו, תבין, ביהדות, אומרים לך, עשה לך רב, אתה תבחר את הרב שלך. לא יבוא הרב ויגיד, אתם כולכם, אני המנהיג שלו. לא, אתה תבחר. הוא ינהיג אותי, זה הרב שלי. עכשיו, אם הוא לא ימצא חן בעיניי, אני אלך, אני אעבור לבית כנסת אחר.
2: כן.
0: אני חופשי, זה דמוקרטיה, אני יכול ללכת לאיזה בית... אני אחליט מי הרב ש... הם לא מבינים את ה... ועכשיו, אתה רואה את זה גם פה.
2: נכון.
0: אז יש לך בחירה, אחי, אתה רוצה להאמין? תאמין, אתה לא רוצה.
2: נכון, זה מחשבה מאוד יפה.
0: הכל טוב, לא יקרה. תסתדר, תסתדר לבד.
2: נכון. לא רק זה, אני אגיד לך, גם היהדות מאוד מאוד מעודדת אותך לקרוא ולהבין ולהחליט בעצמך על הדברים האלה.
0: בדיוק.
2: תשווה לנצרות קתולית, ששם הכל מתנהל בלטינית, ובא המאמין מהכפר, והוא לא מבין מה הכומר אומר, והוא נורא, הם לא מבינים לטינית,
0: כן.
2: והוא נורא תלוי במה יסבירו לו, ויש בינו לבין הידע, לבין כתבי הקודש, יש מתווך
0: בדיוק.
2: שאמור להסביר לו, ולמאמין עצמו אין אף פעם מגע ישיר עם המילה. וביהדות, תחשוב מאיזה גיל קטן, אתה לומד לכתוב, והמטרה היא
0: שתקרא
2: בעצמך,
0: ולכתוב.
2: תקרא, תבין בעצמך, תבין, תהיה במגע עם האמת ועם המילה, זה אחר לגמרי.
0: לגמרי.
2: זה מחזק אוטונומיה.
0: חבל על הזמן.
2: נכון, ובחירה.
0: ולאן זה לוקח אותי?
2: בבקשה.
0: לסיפור הזה עם הבית קפה, הישועי הזה שם בירושלים, הסיפור ש...
2: זה מיסיונרי, הבנתי. מיסיונרי. אבל אני לא יודע באמת אם זה ככה, לא רוצה סתם...
0: זה ככה, זה ככה.
2: אה, כן? אוקיי.
0: בדקתי את הפרטים, הבית קפה הזה, הוא אפילו לא שייך למי שהבעלי, המנהל את המקום, זה שייך לעמותה מיסיונרית, ששמה לה... עכשיו, אני מת על השמאלנים האלה, שזה לא מפריע להם.
2: שזה של מיסיונרים.
0: כן, לא מפריע להם. עכשיו אני שואל אותך, האם היהדות אי פעם עסקה במיסיונריות, בלנסות לשכנע צעירים נוצרים לעבור להיות יהודים? האם יש איזה, כאילו בית חב"ד נגיד, שיש בעולם, האם הוא עושה גם בפעילות מיסיונרית?
2: לא חושב.
0: לא, כי היהדות היא לא כזאת.
2: נכון.
0: היהדות לא מיסיונרית.
2: נכון, אבל יש הדתה.
0: אבל יש הדתה.
2: הדתה.
0: אתה מבין?
2: הם רוצים לקחת את הנשמות התמימות של החילוני הליברלי,
0: ולהכניס אותו לתוך חשקת הדת. שלכם.
2: הם יביאו דוכן תפילין מול הבית ספר, וישטפו לילד את המוח, ויום אחד ילד יחזור מהבית ספר, ויגיד, אבא, אבא, אני רוצה לבית כנסת.
0: לא, אתה לא.
2: לא, שטפו לו את המוח.
0: כנס לחדר יחד עם הילד של עטילה שופפליף.
2: כן.
0: לא, זה כאילו, החוסר
2: נכון. טוב, בסדר. מוכר, מוכר.
0: אתה מכיר את זה?
2: כן.
0: זה לא משהו חדש. כן, יפה. טוב. האם אתה מוכן...
2: משתוקק ומוכן.
0: למה?
2: לפותחן.
0: איך ידעת?

0: טוב, כאן 11, האיש הכי מיותר בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי.
1: כן.
0: שבדרך כלל הכתבות שלו שעממות.
1: יש לו דבר אחד שהוא עושה, אני חייב להוריד את הכובע. יש הרבה אנשים שהכתבות שלו נותנות להם אוריינטציה במושגים בסיסיים בכלכלה והתנהגות כלכלית. אני חייב להגיד, בדברים מסוימים הוא עושה עבודה מעולה.
0: יכול להיות, אני לא יודע.
1: כן.
0: אבל לא, פשוט אני הבעיה שלי עם האנשים האלה, כמו אמסטרדמסקי, זה הכתבות שהן בזבוז הזמן. של הצופה, ובזבוז הכסף גם של הצופה, שהוא פתאום נוסע למצוא את הקפה הכי טעים, ואז עושה מסע בעקבות הקפה. עכשיו, אין דבר כזה. זה עניין של טעם.
1: נכון.
0: אין מה לשלוח מישהו שימצא את הקפה הכי טעים. זה רק בזבוז כסף. זה רק, אתה יודע, לצ'פר את הבן אדם, קח כרטיס אשראי, סע תטייל, תשתה, תאכל, תעשה מה בא לך, ותעשה איזה מין כתבה שאומרת, אני מחפש את הקפה. אין את זה, גם לא הפלאפל הכי טוב, ולא הבורקס הכי טוב, אין את הדברים האלה, כל אחד ומה שהכי טוב לו, אז הכתבות האלה הם בזבוז כסף בזמן שלנו.
1: יפה.
0: אז הנה כאן, הוא מסביר, לא, הוא יצא, פגש מצביע, והמצביע מסביר לאמסטרדמסקי את ההבדל בין יאיר גולן לבן גביר.
2: התחדד לי בשלוש השנים האחרונות זה שבעיקר הפן הכלכלי הוא מה שמפריד בין המפלגות השונות. ההבדלים בינינו ביחס לאויבים ולשכנים שלנו בפועל, ההבדלים הם מינורים.
3: כן, בין יאיר גולן ובן גביר אתה מרגיש שיש הבדלים
2: בפועל,
3: מינורים?
2: בפועל, בן גביר לא עשה יותר מדי. בפועל, מה שיכולים לעשות יותר את ההבדל זה בפן הכלכלי.
0: מה? ההבדל בין יאיר גולן לבן גביר? יאיר גולן רוצה לתת לפלסטינים מדינה ובן גביר רוצה לגרש אותם מפה? מה? זה לא הבדל כזה
1: גדול. זה לא כזה הבדל. אחד חושב שהבעיה שלנו הגדולה ביותר זה הערבים והפלסטינים והרצחנות.
0: שרוצים להרוג אותנו.
1: ואחד חושב שהבעיה הכי גדולה זה אלימות המתנחלים וזה הגורם לייצר. זה לא כזה הבדל. זה לא...
0: נו באמת, אני אומר לך, תמצא הבדל.
1: בגדול הם יכולים לשבת ביחד. אני אומר, הוא...
0: ולהסכים.
1: להסכים. הרי על זה מה שבנט אומר, הרי על 90% או 80% או 70% תלוי במראיין, הם ממילא מסכימים.
0: נכון.
1: כן, זה ממילא הם מסכימים על הכל, בטח.
0: אין הבדל. אין הבדל. ולכן הוא יצביע ל...
1: ולכן הוא יצביע ליאיר גולן, כי מה זה משנה, מה זה חשוב.
0: מה זה משנה?
1: אתה אוהב את בן גביר מצביע ליאיר גולן.
0: כי זה לא משנה.
1: בשביל הכלכלה, אבל בשביל הקטע הכלכלי.
0: כן, הכלכלה.
1: כן, גם אני, כן. זה כמו אלה שהיו קוראים את פלייבוי בשביל המאמרים.
0: אני? הייתי קורא רק בשביל המאמרים.
1: אני מצביע יאיר גולן, אבל בשביל הכלכלה.
0: רק הכלכלה. זה הכלכלה, טמבל. איך הוא אמר?
1: איך הלך להם טוב בחוק החניונים?
0: הלך להם מצוין.
1: הלך חוק נהדר, חוק כלכלי, שהטיב עם כיסו של כל אזרח בישראל. אני רוצה כזה עוד.
0: זה הטיב עם כיסו, כי הכיס הלך והתרוקן, ואז נהיה יותר קל.
1: יותר קל.
0: אז הבן אדם צועד יותר בקלות.
1: נכון, וגם כשאין כסף לבזבז, אז אין בזבוזים, שי, אתה מבין את הקטע.
0: אהלן, אהלן. לא, זה באמת, יש פה אירועים מאוד מוזרים בישראל.
1: כן.
0: אוקיי, בוא ניגש לכרך ג' לדעתי.
1: בבקשה, בוא ניגש.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
4: דיבורים כמו... אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: טוב, כרך ג' ליום זה.
1: אירוע טוב,
0: בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: בוא נראה ככה. אוקיי, אתמול היה הפגנות, דיברנו על הבית קפה קודם, שוב פעם היה שם הפגנות ליד הבית קפה המיסיונרי בירושלים.
1: כן.
0: והיה פאנל בערוץ מג'דלה, אמרנו שהוא ב-13.
1: מג'דלה?
0: לאן עבר מג'דלה?
1: כן, לא, הוא לא עבר.
0: הוא לא עבר. זה מסעודה.
1: כן, מסעודה עבר ל-13, כן.
0: אוקיי.
1: סימן מסעודה.
0: אז מוחמד מג'דלה, בפאנל, מזהיר את היהודים.
5: בבקשה. רק הערה בתור הלא יהודי היחיד.
1: כן.
5: פליז. חברים, לא למדתם כלום. באמת. כאילו, מסביב מסתכלים ורואים את הדברים האלה.
0: טוב. מי? מי? מה?
1: האמת?
0: מה?
1: דרך אגב, האמת, אני לא יודע למה הוא התכוון בדיוק, אבל פייר, זה שהם, הוא אומר את זה, והם מצחקקים,
0: זה הכי נורא.
1: זה הכי נורא. עכשיו הוא אומר, תקשיבו, שי, מתי הייתה פה פעם אחרונה מריבה שבועית קבועה על מרחב דתי? מתי זה היה?
0: מה זאת אומרת?
1: מה היה פה כל החודשים שלפני שביעי באוקטובר?
0: נכון.
1: לאן זה הגיע? לאיזה סי? נכון? ביום כיפור ואחר כך היה מריבה? אם יהיה...
0: בהפרדה או לא בהפרדה?
1: ועוד נריב, אם יהיה הקפות בכיכר העיר או לא?
0: כן, כן.
1: אז אני חושב, בוא נרגע, תקשיב, אני לא יודע אם לזה הוא התכוון, אבל דווקא מזה שהוא אומר, כלא יהודי, אני מסתכל עליכם, תסתכלו על מה אתם רבים עכשיו.
0: תודה.
1: בונה, אתם, באמת, אתם מצחקקים?
0: מה אתם מצחקקים?
1: מה, באמת, מה?
0: תסתכל. לא, אבל מצד שני...
1: באמת שזה נראה כמו פרובוקציית בחירות, כן.
0: אבל מצד שני, כן. כאילו, הוא רוצה להמעיט בעניין של הבית קפה המיסיונרי הזה.
1: כן.
0: ואני לא ממעיט בעניין הזה. אני חושב ש... זה כאילו הכי קל לבוא ולהגיד, אוקיי, עזבו, מה, זה כולה בית קפה וזה... זה לא. זה לא, זה... זה לא דבר מקובל.
1: רגע, אני לא מבין.
0: בשום מקום אחר בעולם, לא היו מרשים לבני דת מסוימת להיכנס לתוך המדינה, להקים בעיר הקודש של הדת הזאת, ארגון ובתי קפה, וזה שמטרתם להוציא אנשים מהדת הזאת.
1: אבל רגע, אני חייב להבין.
0: שחררו אותנו, אנחנו רוצים להיות יהודי. מי שלא רוצה להיות יהודי, הוא לא צריך אתכם.
1: אבל באיזה אופן הקפה יגרום לי להתנצר? אני לא כל כך מבין איך...
0: הקפה הוא לא העניין.
1: מה המודל העסקי של המיסיון הזה בבית הקפה?
0: אני אגיד לך.
1: זהו, אני בא לבית הקפה,
0: נגיד אתה עכשיו...
1: שבת בבוקר.
0: אני עושה הערכה פה,
1: לא
0: לכאורה.
1: לא שאני אבוא, אבל אני אומר, באתי...
0: אוקיי, עכשיו אני המלצר.
1: אני, אתה יודע מה, זה יום רביעי.
0: כנס
1: אוקיי,
0: אליי, אני המלצר.
1: אוקיי, אני יושב.
0: בבקשה, שב.
1: צפוף שולחן פה, אבל בנתח את המסגן, הנה אני יושב
0: שלום,
1: פה.
0: אדוני.
1: שלום, אלן, אפשר תפריט רגע?
0: שלום. שמי ישו, ואני המלצר שלך להיום.
1: איך אמרת, מה?
0: ישו, אני המלצר שלך להיום.
1: ג'יזוס, כאילו, ג'יזוס ישו.
0: אני קרוי על שמו של אבינו.
1: אביכם, אוקיי.
0: אבינו, ישו.
1: קודם כל, יופי.
0: ואני המלצר שלכם להיום.
1: תודה, נעים מאוד להכיר. אפשר תפריט, אבל...
0: תפריט?
1: יש תפריט פה, שזה כאילו אוכל.
0: אז יש לנו ככה.
1: כן.
0: הטבלה.
1: מטבלים אתה מתכוון?
0: לא, לא, הטבלה. לא מטבלים. לא, מטבילים אותך לנצרות.
1: אוקיי,
0: זה מנה ראשונה.
1: זה, זה ראשונות יותר, נכון?
0: כן.
1: זה מנה פתיחה, זה,
0: זה
1: פתיחה, ככה פתיחה, מתחילים.
0: מתחילים בהטבלה.
1: אוקיי,
0: מטבילים
1: בסדר.
0: אותך.
1: כן.
0: מנת ביניים, לחם הקודש.
1: מנת ביניים, איך הלחם שלכם?
0: זה עגול קטן כזה.
1: אני ללא גלוטן, יש פה? זה רק מבחירה, זה לא רגישות או משהו, יש ללא גלוטן.
0: אני אבדוק לך במטבח.
1: תראה, יש קמח מלא או קוסמין.
0: אני אשאל את הקומר במטבח.
1: יש קוסמין, אוקיי.
0: את השף קומר שלנו.
1: כן, אוקיי.
0: זה מנה זה.
1: אוקיי, ומנה עיקרית?
0: מנה עיקרית.
1: מה יש לשתות? רגע, סליחה, לשתות ואז מנה עיקרית. או לפי הסדר שלך.
0: לשתות יין שהוא בעצם דמו של ישו.
1: אוקיי, יין אדום.
0: יין אדום או ישו.
1: אדום, יין שהוא בעצם...
0: טוב, די, זה לא... זה לא מתפוצץ. לא, ברצינות.
1: אני לא מבין את האירוע. כאילו, מה הקטע הזה של קפה מיסיונרי? אני לא... זה נעלם היחידי. זה כאילו...
0: למה? מה לא הבנת פה? זה למשוך קהל. איך אתה מושך קהל של חבר'ה צעירים בירושלים, בעיר, מה הם רוצים? בית קפה, לא שבת בו בכיף. בוא שב בכיף, ולאט לאט אנחנו...
1: זהו, אז אתה תראה שפה תראה הנצרות מקבלת אותך ועושה לך כיף בשבת, בעוד שבצד השני היהודים האלה החשוכים הם רוצים שלא יהיה לך בית קפה ולא יהיה לך כיף בעיר שלך.
0: תעבור אלינו, תראה איזה כיף, יש בית קפה בשבת.
1: יש קפה בשבת.
0: אחי, בוא אצלנו, יש הוא מרשה קפה בשבת.
1: נכון.
0: בראשון לא.
1: לא ראשון.
0: בראשון לא. אבל תוכל לשתות בשבת.
1: נכון. בראשון תוכל לשתות אצל היהודים.
0: תשתה בראשון אצל היהודים.
1: אתה מרוויח מכל
0: הכיוונים. בוא אחורה, יש לנו פה אמבט גדול, והשף שלנו, השף קומר.
1: כן.
0: טוב. נמשיך עם מוחמד מג'דלה.
1: אוקיי.
0: מתוך אותו פאנל, בבקשה.
6: תזכור מה אני אומר. לא תהיה מפלגה ערבית אחת, אחרי הבחירות הבאות, שתהיה מסוגלת לשבת על הגדר, ולא לעשות מעשה, כדי להחליף את ממשלת נתניהו, כולל בלד.
1: וואו.
0: כולל?
1: מה, וואו. כולל בלד.
0: בלד.
1: הם כולם...
0: איש, הם יצאו הכל כדי...
1: כלומר, הם יצביעו, הם לא ימנעו את הימנעות ה...
0: לא, לא, הם ייכנסו לממשלה.
1: לא, אני לא חושב ייכנסו, אבל יצביעו בעד הממשלה.
0: מי אמרו שהם יתנו... לא ייכנסו?
1: הם ייכנסו? לא, לא נראה לי שירצו כבר להכניס את בלד עד כדי כך, אבל הם יתמכו מבחוץ. הכל כדי להחליף את ממשלת נתניהו. האם בקרב מצביעי גוש השינוי, מישהו עושה את האחד ועוד אחד הזה?
0: לא,
1: כלומר,
0: לא. הם יתחילו לעשות אחד ועוד אחד אחרי שהם יצליחו להחליף את נתניהו. אז הם יתחילו לחשוב אחד ועוד אחד.
1: אז הם פתאום יגידו, רגע, הזהירו אותנו.
0: הם לא יגידו לעולם, רגע, הזהירו אותנו.
1: לעולם.
0: הם יגידו הימין השם.
1: כן.
0: לא משנה מה יקרה, ואיך זה יתגלגל, הם ימצאו איך להשים את סמוטריץ' ואת בנגביר, ואת ביבי שגם מהקואליציה ממשיך לנהל פה את העניינים.
1: נכון, כן.
0: ועזר אותך, נו, באמת.
1: אוקיי.
0: טוב, צניעות, קצת על צניעות, קטע על צניעות, ברק רביד.
1: יופי.
0: אתה יודע שברק רביד הרי פוטר מערוץ 13.
1: כן, אני לא יודע.
0: בעבר, לא יודע מה היה הסיבה.
1: הוא היה ערוץ 10 כזה, נכון? תמיד שנים כזה.
0: כן, כן, כן. אז הוא התארח בתוכנית של ארז טל, בערוץ 12, שבא טלנט של ערוץ 12, מערך טלנט אחר של ערוץ 12, ושואל אותו על טלנטים אחרים, שהוא מכיר מערוץ 12.
1: נכון.
0: וביחד הם מדברים על ערוץ 12 ועל
1: אוקיי
0: ועל 12 ועוד דברים
1: ומה
0: כאלה
1: ומה קורה בערוץ 12
0: כן אוקיי. ומה אתה עשית
1: אוקיי
0: בבקשה מה הוא אומר ברק רביד על ההחלטה בעבר של ערוץ 13 לפטר אותו
7: בבקשה. אבל באמת צריך לשאול את מי שקיבל את ההחלטה הזאת האם הוא חושב שהוא טמבל בדיעבד כן
8: כן
7: אני חושב שהוא יגיד שכן ואני חושב שכל אחד אחר במדינת ישראל, שמסתכל פרספקטיבה, יכול להגיד שזה היה פשוט החלטה מטומטמת.
0: כל אחד אחר במדינת ישראל?
1: כל אחד אחר במדינת
0: ישראל. תחייג, בבקשה, סתם מספר.
1: היה לנו פעם מישהו שחייגנו.
0: איפה הוא שפעם היינו מחייג? חייג סתם מספר, ניפול על סתם כל אחד אחר.
1: סתם כל אחד אחר.
0: ונשאל אותו.
1: יכול להיות שהוא יחשוב שהוא טמבל.
0: אין לי בעיה, אבל אני רוצה לשמוע.
1: בדיוק. בוא נשמע.
0: חייג.
1: בוא נחייג.
0: חייג, אני נותן לך מספר. שתיים,
1: כן.
0: לא יודע מי.
1: זה כל אחד אחר.
0: זה בטוח זה כל אחד אחר במדינת ישראל.
1: בוא נראה למי הגענו.
0: בוא נשמע, בבקשה.
1: כן, בוא נראה.
0: נשאל אותו. אם ההחלטה לפטר את ברק רביד, הייתה מטומטמת.
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו חייגים למספר של כל אחד אחר.
1: כן.
0: סוף נגיע לכל אחד אחר.
1: נשים לאתר פה את כל אחד אחר.
0: אם אתם מכירים את כל אחד אחר.
1: תגידו לו שאנחנו מחפשים אותו בדיוק. שיענה רגע. שימו לב, תענה, מתקשרים מספר וזה תענה.
0: שלום.
9: כן.
0: כל אחד אחר?
9: מה?
0: עם מי אני מדבר?
9: עם גל.
0: איך?
9: גל.
0: גל?
9: גל.
1: טל.
0: טל, שלום. היי, טל, שלום. מדבר שי גולדשטיין, איתי איתן ומקיבי.
1: אלן.
0: ואנחנו ברדיו גלי ישראל. נמצאים בתוכניתנו דיבורים כמו חול. מה שלומך?
9: בויין.
0: תשמע, אנחנו רצינו, סתם התקשרנו, אנחנו לא יודעים מי אתה, לא מכירים אותך, סתם חייגנו מספר, סבבה? כי השמענו קטע שבו ברק, אתה מכיר את ברק רביד, נכון?
9: לא.
0: ברק, לא?
9: לא.
0: הכתב הזה שמתקשר אליו טראמפ כל הזמן, וטראמפ התקשר אליי, וטראמפ אמר, מ-12, אתה לא יודע מי זה ברק רביד?
9: לא, אין לי מושג.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: אולי בכל זאת תהיה לו תשובה לשאלה.
0: אוקיי, השאלה היא...
1: כן, השאלה היא, תעזור לנו, תחליט בינינו.
0: האם ההחלטה לפטר אותו מערוץ 13 הייתה מטומטמת? הוא אומר, כל אחד בישראל יגיד לך שזו הייתה החלטה מטומטמת. מה דעתך?
1: אנחנו עוברים אחד-אחד עכשיו ובודקים.
9: אין לי מה לענות לך, האמת. אני מה זה רחוק מהפוליטיקה ועם כל התקשורת.
0: לא מעניין אותך פוליטיקה וזה?
1: באמת, לא מעניין אותך?
0: די.
9: לא, ממש לא.
0: איזה כיף לפגוש פתאום בלעדיו שלו. חיי,
1: כמה מרענן.
0: ממש.
1: כמה מרענן. אז רגע, אז במה אתה מתעסק? בוא נלמד ממנו. בטל, מה כן מעניין אותך?
9: אני מבנצי ספורט.
0: אופה.
9: שרים כאלה.
0: ספרות? מה מקצועך, אם מותר לדעת?
9: אני נהג מסעית.
0: נהג מסעית?
1: כן.
0: שמתעניין בספרות?
1: לא, הוא אמר ענפי ספורט.
0: ענפי ספורט, שמעתי ספרות. כן. וואלה, מה, ואתה לא שומע רדיו?
1: מה אתה שומע בדרך? אתה לא שומע רדיו?
0: חדשות.
9: לא.
0: שומע כבוד לך, תאמין לי, אני מקנה בך.
1: בחיי.
0: איזה כיף.
1: אתה המודל שלנו עכשיו. אנחנו מעריצים אותך קצת.
0: רגע, אתה נוסע על מסעית, מה יש לך עמוס עכשיו במסעית?
9: יש עליי משטחים.
0: משטחי עץ כאלה?
9: כן, של חומרי בנייה.
1: וואו.
0: לאן אתה לוקח אותם?
9: לצפון.
1: יאי.
9: אני אמרתי באשדוד, אני לוקח אותם לאשדוד.
1: וואי, איזה כיף.
0: בוא נעשה, חתיכת נסיעה, אבל זה נסיעה כיפית?
9: כן.
0: אתה זהיר על הכביש? אתה מהנהגי מסעיות הזהירים האלה?
9: אין לנו ברירה, אין מקום לטעויות.
0: וואו, איזה אמירה, אין מקום לטעויות.
1: נכון.
0: טוב, במי אתה בוחר, מותר לשאול, כאילו באיזה צד של המפה הפוליטית, אתה לא חייב לענות אפילו.
9: האמת שאני לא בחרתי אף פעם. כולם אותו דבר.
1: וואו.
0: בן כמה, אני חושב שעלינו על הבן אדם היחידי בישראל.
1: בחיי.
0: שלא בחר מעולם, בן כמה אתה?
9: בן 37.
0: יש לך עוד זמן לבחור.
1: אולי. תישאר כמו שאתה.
0: טל, איזה כיף.
1: היה כיף לדבר איתך, טל.
0: תודה.
1: סע בזהירות.
9: יום מקסים.
0: תודה, גם לך.
1: גם לך.
0: בן אדם, לא מעניין אותו פוליטיקה, לא מעניין אותו, הוא לא בוחר, הוא לא כלום.
1: אני מת על אנשים שלוקחים את הדברים האלה גם קצת בפרופורציה. מה זה חשוב לזכור? יש עוד דברים בחיים. נכון.
0: טוב.
1: אוקיי, אז כבר לא כל אחד בישראל יגיד שזה טעות.
0: הנה, כל אחד שלו.
1: הוא לא אמר שזה לא טעות, אבל הוא גם לא אמר שזה טעות.
0: חברים, אני רוצה שאנחנו עכשיו נצא לפרסומות.
1: אוקיי.
0: אחר כך אני מגיש לך את אבנר אברהם.
1: נהדר.
0: עם סיפורים על סיפורים שאתם לא יודעים על המוסד ועל אנשי מוסד שהפכו לסופרים.
1: בבקשה.
0: וגם עוד מחכה לנו בהמשך הגרנד פינאל, אבל זה כבר נגיע לזה אחר כך. קרו פרסומת ותחזרו.
8: פרסומת זהב.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים. דיבורים.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מה? מי?
5: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
14: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזימרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: קבלו!
1: זה אבנר אברהם.
0: איי וואה. אבנר אברהם, שלום לך.
2: שלום לשי ואיתן, האזנתי לכם הבוקר בקטע הרציני.
3: נחמד.
0: בבוקר, כאילו במוקדם, כאילו.
2: לא, זה מכין אותי לווייב של התוכנית.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אוקיי.
0: מה נשמע?
3: תודה שהאזנת.
0: בטח תודה.
2: מצוין, הכנתי לכם היום ספרים, סופרים ואנשי מוסד, אנשי מוסד שכתבו ספרים.
0: אוקיי.
3: נחמד.
0: יאללה, בוא נתחיל. עם מי אנחנו מתחילים?
2: אז הכנתי מצעד הפוך, מהמקום החמישי עד המקום הראשון, וקודם כל, לרוב ראשי מוסד שישבו וכתבו ספר אחד.
0: יאללה, בוא נתחיל.
2: שני ספרים, הספר יצא לאור, סבבה. במקום הרביעי, לוחמת המוסד אונה קליין, שהחליטה לכתוב, שים לב טוב, החליטה לכתוב ספר, ומה שיקרה להיחשף, כי יש לה אחות שנחטפה, עכשיו היא ממוצא אשכנזי. ויש לה אחות שנחטפה כמו פרשת ילדי תימן.
0: כן.
2: אז גם לה הייתה ילדה קטנה, אחות תינוקת שנחטפה.
0: די.
2: והיא אמרה, אני אכתוב ספר, אני אצא לעולם, וככה אולי אני אצליח למצוא אותה.
0: ו? Okay? כן.
2: במקום השלישי, גד שמרון.
4: רגע, היא מצאה אותה או לא?
3: כן, תרחיב קצת.
2: היא לא מצאה.
0: לא מצאה, אוקיי.
2: במקום השלישי זה גד שמרון, עיתונאי.
0: דעתי אתה במקום הרביעי כרגע.
2: כן. אורנה הייתה רביעי, גד שמרון הוא במקום השלישי, עיתונאי.
0: אז מי היה במקום החמישי? אני איבדתי אתכם. היה מקום חמישי?
2: חמישי זה ראשי מוסד שכתבו ספר אחד.
3: הוא נתן כללי, קטגוריה.
0: הבנתי, סליחה, אוקיי.
2: מקום רביעי זה אורנה קליין. מקום שלישי זה גד שמרון, שהוא היה עיתונאי, נותר עיתונאי, באמצע היה לוחם מוסד.
0: כן.
2: כתב מספר ספרים, כמו הביאו לי את יהודי אתיופיה, הוא עצמו השתתף בהברחות בסודן. במקום השני, שימו לב, ישראל, ראש המוסד, וכמובן, לחידת אייכמן, הבית ברחוב גריבלדי.
0: כן, בטח.
2: תתארו לכם שהוא הראשון בהיסטוריה, שבא וכותב ספר על מבצע של המוסד, כשהממשלת ישראל בכלל מתנערת מהמבצע, ואף אחד בכלל לא יודע מה זה מוסד, הוא בא וכותב ספר.
0: מה זאת אומרת, אבל איך אפשר להתנער? הביאו אותו לפה, מה זאת אומרת מתנער?
2: הביאו אותו, אבל לא אמרו שהמדינה הביאה אותו, אמרו מתנדבים.
3: לא יכלו להודות בחטיפה, כי זה טריטוריה זרה.
0: לא, כי כולם חשבו שהוא בא ברצונו, אמר, איינצווין אייכמן, קחו אותי, תתלו אותי. לא, ברור שאנחנו הבאנו שם.
2: תראו, איסר התפטר. וההישג הכי גדול של חייו, לחידת אייכמן, אז הוא אמר, אני כותב על ספר, הוא נאבק, היה לו מאבק משפטי, והייתה ועדה שהוקמה, של ועדת שרים שאישרה לו את הספר, והיום אגב, הוועדה הזו היא שמאשרת לכל איש מוסד שרוצה לכתוב, גם האיש שלנו במוסד רוצה לכתוב ספר, הוא צריך אישור של אותה ועדה. איסר כתב מספר ספרים, אבל באמת, הבית ברחוב גריבלדי תורגם למספר שפות.
0: הסרט הבית ברחוב גריבלדי הוא מבוסס על הסיפור שלו, של איסר.
2: נכון. אני נתתי הרצאה בקולנוע לב לפני איזה 10 שנים.
0: סרט צויין, כן.
2: והזמנתי את רפי איתן, ואת מי הוא הביא איתו? את חיים טופול, שמגלם אותו בסרט.
0: חיים טופול? כמעט 2 מטר, זה איסה, לעומת איך קראו לו, שהיה 1.5 מטר קטן, כזה רפי, כן, קטן, חמוד,
2: זכרו לברכה. הכינוי שלו היה רפי המסריח, אבל זה לפרק אחר.
0: למה המסריח? לא, זה לפרק הזה.
2: אומרים שזה בגלל הגרביים.
0: של רפי איתן?
2: כן, קראו לו רפי המסריח, אומרים או שזה בגלל הגרביים, או שבגלל שהוא השתתף במבצע שהם נכנסו דרך הביוב, הגיעו ליעד דרך ביוב.
0: אתה זוכר שהוא הקים מפלגה באיזה...
3: בטח, הפתעת הבחירות.
0: הפתעת הבחירות שנעלמה תוך יומיים אחרי הבחירות.
3: הוא גם היה שר הגמלאים או משהו כזה, כן.
0: מטורף. טוב, בוא נמשיך, כן.
2: במקום הראשון, חברי דוקטור מישקה בן דוד. פורה ואהוב.
3: נכון, באמת יוצא דופן.
2: נכון. מתוכם 8 על ריגוש, שימו לב, הוא כתב את הספר הקריש.
3: נכון, חד משמעית.
0: אבל לא ידעתי שהוא היה בכלל במוסד.
3: יש לו ביוגרפיה מדהימה.
0: לא ידעתי שהוא היה במוסד.
3: בטח. הוא התחיל מ-8200, החזירו אותו, כן.
2: שי, אתה זוכר את החיסור של משעל?
0: בטח.
2: יפה, מישקה היה בבית מלון, בירדן, בזמן המבצע, עם המבחנה, עם החומר האנטידוט, כדי להציל את משעל.
0: מה, אתה יודע, זה אחד הסיפורים המביכים או הלא ברורים בהיסטוריה של המוסד, או של מי, זה המוסד ביצע את זה, לא?
3: כן, בטח.
0: מה היה הסיפור הזה? הלכו, הזריקו לו לאוזן איזה חומר.
3: ריססו.
0: ריססו לו לתוך האוזן איזה חומר, אבל אז...
2: פיתחו חומר, ושמו אותו בתוך, תחשוב על פחית קולה, אתה פותח וזה עושה את... ומתיז.
3: מתיז,
0: כן. ככה
3: הם עשו את זה.
2: ליד האוזן פגעו בו.
3: כן.
2: החוליה נתפסה, והוא היה שם, הוא היה שם עם האנטידוט על מנת להציל את אנשינו במידה והם...
0: מהם יפגעו, הבנתי. עכשיו אני מבין, למה היה שם מישהו עם האנטידוט?
2: אבל בסוף זה שימש לדבר הזה. כן, ואני רוצה להגיד לכם, משהו שתיקחו אתכם לחיים, גם לכל המאזינים, ואגב, יש לי הרבה מאזינים שפונים אליי ברחוב, אומרים, אנחנו שומעים אותך בפינה שלך הקבועה, האיש שלנו במוסד, שבקרוב חוגגת שנה.
0: באמת?
2: כן.
0: טוב, תחשוב איך
3: אתה... בדיוק,
0: איך אתה רוצה לחגוג את זה.
2: עכשיו שימו לב, בואו אני אתן לכם מתנה יצירתית.
0: דבר.
2: לסיום. טראמפ העלה רעיון, או דרך אלוף הפיקוד שלו לצורך העניין, שאם יש לחיילים רעיונות איך להתמודד עם איראן, שיביאו את זה.
0: נכון, צבא ארצות הברית.
2: הדבר הזה זכה ללעג. חבר'ה, אתם, זה הדרך שהמוסד מגיע לרעיונות. פונים לאנשים מתחומים אחרים לגמרי. ובואו נספר לכם על חברת 3M, שיש לה דבר שנקרא חוק ה-15%, עובד, מתבקש לא לעבוד בעבודה שלו, עובדים לו 15% מזמנך, תעשה מה שאתה רוצה. לך תפתח, תמציא, תיקשל, תעשה שטויות, ומתוך הדבר הזה הגיעו להם הפרויקטים הכי הכי מוצלחים שנכניסו להם מיליארדים, כולל המדבקה של 3M,
0: הדבק החלש
2: שלא הצליח.
0: ה-3M לא הצליח כדבק?
2: הוא לא הצליח כדבק, אבל עשו מזה מדבקות כאלה שאתה יכול להוציא ולהסיר.
0: נכון, דו צדדי כזה.
2: כן. עכשיו גוגל לקחה את זה לכיוון ה-20%, ואנשיה המציאו את הג'ימייל ואת הגוגל מפ.
0: זה תפיסה
2: חכמה. עכשיו תחשבו שאתם ברדיו נותנים לכם 20% מהתוכנית, לא לדבר על שום דבר, תעשו מה שאתם רוצים, שימו איזה שיר שאתם אוהבים.
0: זה 100% מהתוכנית, זה מה שאנחנו עושים. פחות או יותר, זה ברדיו זה ככה, תעשו מה שאתם רוצים. טוב, ישירו אותך, לא טוב, קבל בעיטה.
3: אבל הייתי מת לעבוד בעבודה שזה 100%, אל תעבוד בתפקיד שלך, תעשה מה שאתה רוצה.
0: קיצור, אתה לא רוצה לעבוד, זה לא, זה 100%, זה עצלנות פשוט, מה שאתה אומר עכשיו.
2: איתן, אני 12 שנה בפנסיה, ואני רוצה להגיד לך שזה לא כיף להיות בחופשה אינסופית כשאין אחרי העבודה. הכיף הוא זה שאתה בא מעבודה קשה, יוצא לשבועיים וחוזר חזרה. תחשוב על זה.
0: לא, הכיף הוא להיות כמוך, אבנר, בפנסיה, ועדיין לעשות מלא דברים ורק את מה שאתה אוהב. זה הכיף. זה הכיף.
3: חי את החיים.
0: טוב, אבנר.
2: שבוע נפלא.
3: גם לך.
0: גם לך, אבנר. אוהבים אותך, להתראות, ביי.
2: בכיף.
0: ועכשיו, כרך הגרנד דה לה פינאל. פתח את היין כבר.
3: כן, כן, הנה.
0: מדאם מיסיאל לקרש
4: שב
3: לגרן פינאל
0: זה פיקוח נפש יפה
5: דיבורים כמו חום
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
4: עכשיו תקשיב לי טוב
7: ברם אבל אולם דעקה אלא ש
0: מוכן?
3: כן.
0: 3, 2, 1.
7: ברם אבל אולם דעקה אלא ש...
0: שקר! לא, זה השקר הכי טוב בעולם. תראה מישהו אומר משהו, ופתאום הוא אומר לו...
7: שקר!
0: איך אתה יכול להתווכח בכלל עם האדם שאומר לך...
7: שקר!
0: אוקיי, סליחה, אתה צודק, שיקרתי.
3: נכון, שיקרתי, כן.
0: טוב, בוא נתחיל. מתוך סוכן תרבות של קובי מיידן.
3: אוקיי.
0: יובל דרור.
3: מומחה לרשתות חברתיות ולאינטרנט, תרבות הדיגיטל. נכון, דוקטור זה, מומחה לתרבות דיגיטל.
0: יפה. אז הוא התארח אצל בסוכן תרבות, והוא מספר משהו מוזר לגבי שוויץ שלא ידענו.
8: תקשיב. אני אספר לך סיפור. בז'נבה, כן, שוויץ. בחלק מהמקרים, אם אתה רוצה להתקין מזגן בבית, אתה צריך להביא אישור מרופא.
0: מרופא.
8: אנחנו רוצים לוודא שמבחינה רפואית, אתה במצב כזה שצריך לקרר את הבא עד כדי כך.
0: וואו, תקשיב.
3: מה?
0: אם אתה רוצה מזגן, אתה צריך להביא אישור...
3: פתק מהרופא.
0: כן, פתק מהרופא.
3: יש לך אישור מהרופא?
0: זה כמו שאצלנו אנשים הולכים לקבל אישור לקנאביס רפואי, זה מזגן רפואי.
3: תראה, אני חושב שיש שם הרבה רגולציות וזה, אבל אתה הולך בארץ, נאמר, אתה הולך ל... אתה הולך למתקין מזגנים.
0: הוא אומר, חייבת אותו אישור מהרופא?
3: אישור מהרופא?
0: מה? מה אחי?
3: תצא המסגן.
0: אחי, תתקין לי את המסגן פה, למעלה, פה. יש
3: לך אישור רפואי? תביא את האישור מרופא. יש לך אישור רפואי?
0: אתה מתקין מסגנים, אתה יודע, אתה לא חירורג.
3: אני יודע, באישור מרופא.
0: שים לי פה את המסגן, אני מת מכל.
3: תופס 17, ואת ההפניה, הפניה. תעביר כרטיס פה. איזה קופת עולים אתה?
0: יש לך צילומי רנטגן שמוכיחים שאתה צריך מסגן.
3: תעשה בדיקות קודם.
0: אז אתה יודע מה?
3: איפה בדיקות מעבדה?
0: אז אני הולך למסגנייה הפרטית. לרפואה הפרטית אני הולך. אז השטויות האלה.
3: אוי, אוי, אוי.
0: לא, אני...
3: יש שם רגולציה משוגעת ב-Europe.
0: האמת שאפשר להבין את זה בהקשר היסטורי, כי היסטורי של, אתה יודע, מאה שנה, כמה זמן יש מסגנים?
3: עד כן.
0: כאילו, הם לא היו צריכים את זה במשך שנים.
3: כן, אבל מה אכפת להם? שבן אדם רוצה לקרר את הבית שלו, אולי אני צריך אישור בשביל טמפרטור, עכשיו גם זה צריך רגולציה.
0: כי אני יכול, אני אגיד לך איך אני מבין את זה.
3: כן.
0: אנחנו חיים, לא, לא, הם, כן. כאילו עכשיו אנחנו חיים במדינה, שבה כן. קריר ונעים 99% מהזמן. כן. פחות או יותר. כן. זה מה שהיה לפני 20 שנה, כן. 30 שנה, מאז. כן. ואז בא מישהו, אומר, אני רוצה להתקין מסגן. למה אתה רוצה להתקין מסגן? לא, אז אתה צריך, כאילו, מסגן זה בזבוז אנרגיה, זה זיהום, זה כאילו...
3: אני חושב שבעיקר זה גם מפריע להם שזה מכוער.
0: וזה רעש.
3: תאר לך, לא, האמת, תסתכל, תחשוב למשל על מקום כמו פריז. תאר לך עכשיו כולם מתחילים
0: גועל נפש זה.
3: אתה מבין? על המרפסות שלהם, את המנויים האלה.
0: אתה לא רוצה את זה.
3: עם החוטים האלה שמשתלשלים למטה.
0: וטפטפים מים על הזה.
3: ולמטה שמים איזה דליק כזה שאוסף את המים.
0: אבל אי אפשר.
3: השכנה באה להשקוט עם זה.
0: אתה לא יכול בפריז, הכל זה בתי קפה, לבלונג'רי.
3: נכון, לבלונג'רי, בדיוק.
0: אתה אוכל לך בבלונג'רי איזה קורסו שקדים, פתאום מטפטף עליך מים מהמסגן מלמעלה.
3: והרעש, אנחנו רגילים להסתובב פה בערב, שאתה מסתובב בערב ברחוב שלך. אתה פתאום קולט שאנחנו כולנו בקומפרסור.
0: כל הזמן. אז השוודים לא רוצים, זה זיהום רעש,
3: זה זיהום אוויר,
0: מלא זיהום.
3: אם אין לך פתק, אם אין הצדקה רפואית, אם זה לא מצב חירום, תתפשל בבית.
0: נגיד, בן אדם הולך לרופא, והרופא אומר, אתה סובל מחום יותר מהממוצע, כי יש לך בעיה רפואית, אז אתה תתקין מסגן. יש בזה היגיון במדינה קרה.
3: קרה.
0: אבל הם כבר נמצאים במדינות שבהם הקיץ
3: הוא... בגלי חום שגובים חיים, כן.
0: אני יצא לי פעמיים להיות בגלי חום באירופה.
3: לא דבר נעים כלל וכלל.
0: פעם אחת הייתי בהולנד, כאילו באמסטרדם. זה הסיוט, זה סיוט. גם טמפרטורות עולות לאיזה 40 מעלות חום. אין מסגן ברכבת, בטרם.
3: נכון.
0: אין מסגן.
3: בגלל שזה אירופה והצפון, אז היום הוא גם, זה לא נגמר.
0: נכון.
3: פה 5-6 בערב זה מתחיל להיגמר. אתה הולך לאזור הים.
0: 5-6 בערב. אתה הולך לישון.
3: אתה
0: יודע, פעם ראשונה שהלכתי לישון צהריים, בדעתי זה היה, כן, באמסטרדם, הלכתי לישון צהריים, כזה היה איזה 5, אמרתי, אני אכתפוק איזה שעתיים שנה, לחגוג את הערב. ונרדמתי קשוח והתעוררתי. הסתכלתי החוצה וראיתי הכל עוד אור, אמרתי, סבבה.
3: סבבה,
0: בטח ישנתי שעדיים, 22:00.
3: כן.
0: יום, אור יום. לא הבנתי מה קרה כאן.
3: אני לא מבין איך אפשר לחיות ככה.
0: איך אפשר?
3: איך אפשר?
0: והשמש זורחת ב3.
3: כן.
0: אתה קם ב5 להשתין, כבר זהו, אתה באמצע היום.
3: אתה יודע מה הכי נורא? שזה גם ההפך. כלומר, בחורף...
0: נכון.
3: תקשיב, אני חייתי ביורופ... חורף, אתה יוצא מהבית לכיוון האוניברסיטה או הספרייה, לא יודע מה זה היה, 8 בבוקר אתה יוצא, ואורות דולקים, כאילו הבתי קפה, כאילו זה בלילה, הכל דולק, אורות, לא כיף, לא כיף.
0: הכי כיף פה.
3: הכי כיף.
0: אין כמו ישראל.
3: הכי כיף פה. אני הכי אוהב.
0: אין, אני אוהב את
3: הקיץ. אני אוהב את הקיץ גם.
0: לא נוסע לחול יותר.
3: לא נוסע. אני אוהב את הקיץ פה.
0: בכל. אלק, מה יש שם שאין פה?
3: מה יש לי להפיס שם?
0: מי אני צריך לשוע? איי, איי, איי, עכשיו אני אעלה על מטוס והוא יתרשק. לא, רק אני אשאל ירושלים יותר יפה.
3: נכון.
0: אני אשאל לטבריה יותר יפה.
3: זה נכון.
0: זה נכון.
3: זה נכון.
0: זה נכון. כן.
3: אוקיי.
0: בוא נמשיך לליטל רוזנצוויג, שעושה קצת סטנדאפ, ועושה השוואה מעניינת מאוד בין מוזיקאים. בבקשה.
4: הרבה ילדים זה מאוד יקר, הכל כפול 4. אז אני ובעלי שבנו וחשבנו מה אפשר לעשות. אז אפשר לקחת את כל מה שיש לנו, ולחלק שווה בשווה בין 4. אבל אז יצאו ילדים בינוניים, האופציה השנייה היא לקחת את כל מה שיש לנו, ולהשקיע באחד, והוא יהיה המוצרט שלנו. אוקיי? כולם מכירים את וולפגנג אמדאוס מוצרט, נכון? אתם יודעים שהיו לו אחים? בבקשה, שמעת פעם על יוהן מוצרט? על לודוויג מוצרט? שמעתם? לא, כי השקיעו רק במוצרט. אז בואו, אני לא אלך כזה רחוק. נועה קירל, אתם יודעים שלנועה קירל יש שני אחים? מישהו פה שמע על יוהן קירל? על לודוויג קירל? לא, כי השקיעו רק בנועה.
0: לא יפה. לא, יש קיור, יש לה אחים?
3: אני לא יודע, אבל דווקא כן יש קיור באחות של מוצר תיאורים. שניהם היו, אח ואחות שניהם היו בסיורים בזה, לא? האבא היה לוקח את שניהם לטיולים שלהם באירופה, שהם מנגנים למלך הזה, לקיסר הזה.
0: אני לא מכיר את הביוגרפיה של מוצרט בכלל, של לודוויג, לא?
3: זו מחשבה גאונית.
0: זו מחשבה טובה.
3: אתה משקיע באפיק אחד.
0: ילד אחד.
3: אתה משקיע באפיק אחד.
0: אבל שאר הילדים, מה אתה עושה איתם?
3: אבא, אבא.
0: מי עליהם?
3: אבא, כמה כסף נתת לנועה עכשיו?
0: נועה קיבלה 10,000 דולר בשביל הזה.
3: אז אני יכול גם אבא?
0: לא, אתה יכול. מה אתה רוצה? מסטיק? קח מסטיק מהמגירה. קח חטיף מהמגירה.
3: לא חטיף, אבא.
0: קח מהמגירה.
3: לא, אני רוצה 10,000 כמו נועה.
0: לא, 10,000 לא.
3: למה נועה, כן?
0: כי נועה, נועה, תקשיב. זה, אני
3: לא... אבל לא הייתה אני את נועה, אם לא הייתה נותן לה 10,000.
0: אתה תגדל להיות, להבין את זה. תחשוב על זה שאתה אח של נועה, קיריל.
3: תודה.
0: תודה, זאת ההשקעה שלך.
3: איזה כיף לי.
0: זאת האח. יבגינה דודינה, שחקנית התיאטרון המצוינת.
3: נכון, נכון, אחת הגדולות, כן.
0: מספרת משהו ככה שקרה לה בתחילת דרכה. היא הייתה צריכה לעשות מונולוגים, היא רק הגיעה לארץ, לא היה להם מי לעשות מונולוגים, היא מצאה דרך לעשות מונולוגים. בבקשה.
9: למדתי טקסט שלי, יום אחד נסעתי במונית, ואמרתי, לא היו לי חברים ישראלים, ואז אמרתי, עכשיו אני אגיד לנהג מונית את השירות שלי. אם הוא מבין אותי, גם שאני אהיה על הבמה, גם יבין אותי. הסתובבתי אליו ואמרתי לו, אני מתחננת בפניך, תשלים עם הגורל.
3: תשלים עם הגורל?
9: תעמוד במבחנים הנוראים ביותר שעוד מחכים לך. אל תתייסר בגלל דעת הקהל. אתה הרי יודע איך הוא משתנה. זוכרת עד היום.
10: מונולוג בגיל 24, ניסית אותו על נהג מונית?
9: זה סיפור שאני מספר.
3: ואיך הוא הגיב לנהג מונית?
9: הוא עצר. מהר מאוד. ואמר לי, למה מותק?
0: למה מותק? להשלים עם הגורל, למה?
3: למה מותק?
0: מה קרה להשלים עכשיו עם הגורל?
3: יו.
0: חמודה, יבגינה דודינה.
3: נהדרת.
0: שחקנית מצוינת. זהו, נראה לי שאנחנו מתקרבים לסיום.
3: שלב הקיפולים?
0: שלב הקיפולים.
3: שלב הקיפולים.
0: אבל לא כדאי לכם למהר.
3: כן.
0: כי אנחנו עדיין ברקע, בזמן שאנחנו מסיימים.
3: משמיעים.
0: נשמע את השיר הנהדר.
3: וואי, מה עשיתי לו.
0: חולם על ביבי. תן לנו ככה את הפתיח.
3: כן.
0: ונדגיד תודות.
3: וואי, וואי, וואי.
0: עורך נדב רוזמן.
3: לא מעט.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען,
2: כפוף לתקנון.
4: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
13: קיץ כזה אין בשום

0: רגליים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שומעים שזה ישראלי.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: בישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4, אולפן שירה בקסיס. ראש הממשלה שלל את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהרצועה ללא פירוק חמאס. פירוק אמיתי ולא פירוק פיקטיבי, כדבריו. שבוע שעבר פרסמה מועצת השלום של טראמפ את המסמך בו נכתב כי הנשק של חמאס יישאר בין הרצועה, מלח חבלי חמאס ייקלטו במשטרה המקומית וישראל תיסוג לקווי השישה באוקטובר. גורמים איראנים טוענים כי בעתיד יפורסמו תיעודים של המנהיג העליון מוג'דבה חמינאי. במערב סבורים כי חמינאי הצעיר חוסל לכל המאוחר במבצע צ'אגת הארי. אולם בהודעה האחרונה נטען כי יפורסמו תיעודים שלו ברחובות איראן ובמפגש עם גורמי צבא. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה לצמצם את הופעתם של דמויות שוטרים ומאבטחים בסרטון תעמולת הבחירות של השר בן גביר, בעקבות עתירה שטענה כי מדובר בשימוש נכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות. המשטרה עצרה היום 4 חשודים ערבים ברצח אישה בבנה שבגליל לפני כ-8 חודשים. האישה, שהייתה יועצת לחינוך מיוחד ועבדה בבית ספר, נרצחה לעיני שני ילדיה. בעלה נרצח לפני כ-5 שנים. במשטרה אומרים כי הרציחות הן על רקע סכסוך בין משפחות. מאות אלפי שקלים הונו למעלה מ-50 קורבנות על ידי זוג בשנות ה-20 לחדיהם. על פי החשד, השניים קיבלו קודים למשיכת מזומן ללא כרטיס מהקורבנות, ובאמצעותם משכו את הכספים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם. ילד כבן 14 נעדר בירדן לאחר שסירתו התהפכה. צוותי חילוץ ומשטרה עורכים באזור סריקות נרחבות. להבדיל, מוקדם יותר היום מת פעוט בן 5 בעיר לוד לאחר שהושאר ברכב סגור. 22 משפחות הכנסו היום את בתיהם החיישים ביישוב עמק דותן שנחנך בצפון השומרון. היישוב הוא אחד מ-18 היישובים הנחנכים באזור בימים אלה. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: בתחזית, היום חם, מחר חם יותר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
7: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב מתחילים שבוע חדש. ואיך לא, התקשורת סיפקה לנו בסוף השבוע המון המון חומר שחשוב לדבר עליו. כי מה שקורה כאן, לכל מי שצופה בערוצי המיינסטרים הישראלים, זה שטיפת מוח מרוכזת. מרוכזת ואחידה, והעיקר להמאיס עליה, על תושבי ישראל,

0: הממשלה. מאיפה אני יודע שזאת שטיפת מוח מרוכזת? כי לעולם, לעולם כלי תקשורת שמכבד את עצמו, לא היה משדר רעיון בלעדי או חשוב ככל שיהיה עם פוליטיקאי, אם גם כלי תקשורת שני משדר את אותו רעיון באותו זמן, ואם גם כלי תקשורת שלישי משדר את אותו רעיון באותו זמן, ולא תגידו שזה איזה פוליטיקאי נחשב, או מישהו שרוב אזרחי ישראל הכירו או ידעו את שמו ואת פועלו, זה לא איזה ראש ממשלה שמודיע הודעה דרמטית, מדובר על מישהו שהיה בתפקיד בלשכת ראש הממשלה לפני כמה שנים, תכף נדבר על זה, הוא עזב שם לפני 7 שנים כבר, כן? והוא הצטרף למפלגה יריבה פוליטית, למפלגת ישר של אייזנקוט, יואב הורוביץ, וכעת הוא החליט לפתוח, כמו שאוהבים להגיד תמיד לזה, לפתוח את הכל אחרי שתיקה ארוכה או כל מיני זה, ונתן כמה פיצ'יפקס לא ברורים, בעיקר דעות אגב, בעיקר לא היה שם איזה כותרות מאוד דרמטיות, בעיקר דעות, אנחנו תכף נשמע, וקיבל במה אחידה מכל מקום. בואו נשמע את הדברים שלו, למשל, את יואב הורוביץ אצל ירון אברהם בערוץ 12, תוקף את נתניהו.
1: במרוצת השנים היו טענות שהזוג נתניהו הכחיש בתוקף. אתה היית שם, מה מזה אמת?
2: התפיסה האישית שלו, משהו בין מלך לקיסר.
0: כן, בין מלך לקיסר. טוב, הוא עבד אצלו אגב הרבה שנים אצל נתניהו, צריך להגיד, הוא התחיל כבר ב-2006 כראש מטה של נתניהו בליכוד, ואחר כך יצא, חזר, השם שלו עלה כמה פעמים בכל מיני הקשרים אחרים, עבד בשוק הפרטי, ובסוף היה גם ראש הלשכה במשך 3 שנים. כאמור, הוא עזב שם כבר ב-2019, זאת אומרת, אם היה כזה מידע דרמטי לאזרחי ישראל, כמו שתכף נשמע, למה שמרת עליו 7 שנים? בואו נשמע עוד סיפור שלו בערוץ 13 לליאור קינן על נתניהו, על יחסיו עם נתניהו.
3: יש לנו? פנו אליי, אמרו לי שמבקשים שאני אחתים את עובדי הלשכה ועובדי המעון על נאמנות למשפחת נתניהו. מסמך.
4: למשפחת נתניהו?
3: כן.
4: אני מצהיר בזאת כי יהיה נאמן למשפחת נתניהו?
3: אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אני נכנסתי לראש הממשלה ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, כך וכך, זה לא יקרה.
0: כן, טוב, זה לא קרה, כמובן גם אם הייתה דרישה כזאת, וזה קצת נראה סיפור מצוץ מהאצבע, וכשוב, שמר אותו 7 שנים יפה בשקט, כדי לצאת איתו כשהוא נהיה פתאום פוליטיקאי יריב, באמת באמת מרתק. אי אפשר גם, לא נשאיר את ערוץ 11, לא, בלי להתייחס גם לקטע שהוא נתן שם, בואו נשמע עוד איזה ציטוט נפלא של רוביץ אצל גילי כהן בכאן 11.
3: אני לא חציתי קווים, הם מבורברים, ומסבירים לעצמם, כולם מסבירים לעצמם שזה שהם יישארו בשלטון, זאת התשובה. והם כבר ידעו לסדר את הדברים. ואני אומר, עופו מהחיים שלנו. אתם לא תעופו, אנחנו נעיף אתכם. עופו מהחיים שלנו. אתם לא ראויים לטפל בילדים שלנו.
5: יואב הורוביץ, תודה רבה לך.
0: אני לא כל כך מבין, אתה גם היית חלק אבל מהמערכת הזאת. אם אתה חושב שכולם אשמים וכולם אחראים וכולם זה, אתה גם היית בתמונה. איך אתה חושב שאתה חלק מהתיקון? אבל אם שאלתי אתכם כבר פעמיים, למה הוא נזכר דווקא עכשיו אחרי 7 שנים, אז הורוביץ מנסה להסביר שזה לא בגלל שהוא פוליטיקאי, אלא יש לו דאגה קיומית, לא פחות מזה. בוא נשמע עוד קצת מהדברים שהוא אמר בכאן 11.
5: מה חשוב בעיניך שהציבור הישראלי ידע עכשיו, לקראת הבחירות, שרק אתה, כמי שהיה בחדרים הסגורים האלו, יודע?
3: אני, גם כמי שהיה שם, אבל כמי שהוא אבא ל4 בנים, אם את שאלת אותי היום מה התחושה הכי חזקה, אצלי, זה תחושה של דאגה עמוקה לקיומה של מדינת ישראל, לא פחות מזה.
0: דאגה עמוקה לקיומה של מדינת ישראל, לא פחות מזה. עכשיו תראו, כולם מבינים שזה מגוחך, כולם מבינים שזה קמפיין מתוזמר, אבל בסוף בסוף הצופה הקטן שרואה רק ערוץ אחד, הוא בדרך כלל לא תמיד מזבזב בין הערוצים, והוא שומע זה ומראים לו שדמות שמגיעה מלשכת נתניהו עם כל הפרומוים וכל הדברים וכל ההפחדות. ולא בדיוק מספרים לו מה ההקשר ומתי ומה הדמות הזאת עכשיו עושה פוליטית, וכל הפרטים הקטנים לא תמיד מספרים בצורה מאוד מפורשת. הוא מקבל את הדברים שטיפת מוח, מנה קדושה של שטיפת מוח לראש. אנחנו נדבר על זה בהמשך עם המרואיינים שלנו, אבל קודם כל בוא נראה אגב איך מתייחסים עיתונאים או פרשנים שאמורים להיות קצת יותר נקרא ניטרלים, אולי זו מילה גסה היום לדרוש מהם להיות ניטרלים, אבל קצת יותר עניינים. אז למשל אפשר למצוא צדיק אחד בסדום, את אלי אבידר בפאנל ערוץ 13, נשמע אותו.
6: הוא נכס עבור רייזנקוט, אבל אני רוצה להגיד שהוא עשה הנחה מאוד מאוד גדולה.
4: למה? למה אתה אומר את זה?
6: הוא דיבר דברים מאוד ברורים. אני אסביר. הוא היה בתוך האקווריום. הוא ראה שם דברים שהתבצעו שהם לא חוקיים. הוא ראה שם דברים שפגעו בדמוקרטיה. הוא ראה דברים שהם בתהליכים. הם פשוט תהליכים פושעים. הוא לא אמר על זה מילה. וכאן הערב הזה צריך להגיד לכל אותם אנשים אחרים שיושבים שם. רבותיי, זה לא ינקה אתכם. אם אתם עוברים על החוק בעצם התפקיד שלכם, ואתם מתכופפים ומבצעים את מה שאומרים לכם, ואתם עוברים על החוק, אתם תלכו לכלא. הגיע הזמן שלכם עכשיו לקום ולהגיד, זה לא חוקי, אני מתפטר.
0: מבקר התקשורת אלי אבידר. הוא לא מבקר את טורוויץ על זה שהוא נזכר אחרי 7 שנים, הוא לא מבקר את טורוויץ על זה שהוא נותן רעיון בשלוש מקומות במקביל, או על זה שבכלל הוא מונע מאינטרסים פוליטיים והאמינות שלו שואפת לאפס. לא. הוא מבקר אותו על זה שהוא לא מספר מספיק, ויחד עם זה הוא קורא לכל מי שבלשכה שאי פעם עבד עם נתניהו לצאת החוצה, אם המשטרה עוד לא באה לחקור אותם באיזשהו צורה תפור, באיזה סיפור תפור, כמו שאנחנו רגילים, או משהו כזה, צאו החוצה, אולי תושיעו אותנו, אולי תביאו עוד איזה סיפור מלוכלך שנוכל להשתמש בו, או משהו כזה. עצוב. בואו נשמע רגע את ברק סרי, שתמיד אוהב להאמין לאנשים הנכונים.
7: בסדר, אתה יכול לבוא, יכול להגיד, שמה, למה עכשיו הוא עובד אצל אייזנקוט, זה מחתים אותו. אבל אני אומר לך שאני מאמין לו לכל מילה. אני מאמין לו לכל מילה. באמת, אתה יודע, ראית גם את האופן שהוא מתאר את זה, וראית איך הוא באמת, אני לא חושב שהייתה שם מילה אחת שהיא לא הייתה נכונה.
0: איך לומר, הוא מבין את הבעיה, ברק סרי, אמר לזכותו, הוא מבין שמשהו פה לא הגיוני, מה בן אדם שמר בבטן סיפורים כל כך עסיסיים 7 שנים, והוא מבקט, הוא יריב פוליטי, הוא עדיין מאמין לו, הוא עדיין מאמין לו, טוב, עם אמונה קשה להתווכח, ונשמע גם את גיא פלג, שבכלל מספר שהוא לא מכיר את הורוביץ באמת, אבל הוא בכל זאת מאמין לו עד העצם. בואו נשמע את הדברים.
8: אני מכיר את יואב הורוביץ באופן שטחי מאוד. על פניו, מדובר באחד הטובים שבבניה של הארץ הזאת. פרופיל שהלוואי שהיינו רואים עוד ממנו בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה, ובעיקר בלשכה החשובה מכל, לשכת ראש הממשלה. אדם מרשים, רקורד מרשים, בטח לא טיפוס מפוקפק של הסקן שסידרו לו איזשהו ג'וב נחשק.
0: טוב, אז אם אתם טועים בכל זאת, איך נסכם את הקטע הזה? אי אפשר בלי ציטוט של הורוביץ עצמו, שמסביר בעצם מבלי משים את כל האירוע. בואו נשמע לסיום את הדברים שלו.
9: תדמית הדוב, החמוד, הקטן וזה, מאוד מתה, ואגב, היא עוזרת לו. הוא יודע לתחבל, הוא יודע להשתמש בדבר הזה.
10: השתמשת בפועל מיוחד, לתחבל.
9: נכון.
10: נתניהו מכיר את התכונה הזו שלו?
9: בוודאי.
0: אם תהיתם, הוא מדבר על גדי אייזנקוט. הוא אומר שגדי אייזנקוט יודע לתחבל, ושיש לו תדמית כזאת של דובי נחמד. בקיצור, הבנתם את האירוע הזה, אירוע פוליטי, אבל הבעיה שלנו שהאירוע הפוליטי הזה משתלט על המסכים. זאת הופכת להיות בעיה של תעמולת בחירות מאוד מאוד מוגזמת, ואולי גם לא חוקית. על זה נדבר מיד בראיונות שלנו. הפסקה ומיד. טוב, ואנחנו רוצים להתחיל עם המוענת שלנו, דוקטור יפעת בן חי סגב, מה שלומך?
11: בסדר גמור, אחר צהריים טובים.
0: נזכיר שאת קיינת כיושב ראש המועצה לשידורי גברים ושידורי לוויין, ולאחרונה ב-2026, במרץ 2026, מונית לי יושב ראש מועצת הרשות השנייה, ואז התחיל בלגן בטנטרום בכל מיני מקומות במערכת המשפטית, ובעקבותיהם לא מילאת את התפקיד בפועל, אבל אני כן חושב שבוודאי את המומחיות שלך תוכלי להביא לנו לסיפור הזה, של האם זה נראה נורמלי או הגיוני במדינה דמוקרטית, ש3 ערוצי תקשורת מרכזיים מראיינים את אותו בן אדם, שהוא לא, את יודעת, ראש ממשלה שמתפטר פתאום או משהו דרמטי עד כדי כך, ונותנים לו במה מטורפת כדי להשמיץ פוליטיקאי יריב.
11: וואו, כאילו, בוא, אז בוא נתחיל מהשאלה.
0: כן.
11: אוקיי, מדינה דמוקרטית, יודעת עדיין, נורמלי תקין, זה לא השאלה אם זה נורמלי או תקין, כי בסופו של דבר, מה קובע נורמלי תקין, כן? אבל בוא, אני אגיד את זה ככה, תראה, כן. אני כבר 30 שנה בתקשורת, אני לא זוכרת אירוע כזה שבו באמת יש איזשהו רעיון בלעדי. ולמה אני אומרת,
0: מה זה בלעדי?
11: לא, אז זהו, אני ופה הדגש, כי שזוכה לפרומואים והרבה מאוד קידומים לפני מועד שידור הרעיון, שבאופן מדורג מתברר שהוא כלל וכלל לא בלעדי. בעצם הוא עתיד להיות משודר בשלושה ערוצים בו זמנית. אני באמת לא זוכרת אירוע כזה, וגם אתה יודע, מאדרין אולי ימצאו מן הארכיון משהו עדיין בו, גם אם זה קרה, זה כמעט שלא קורה.
0: תני לי לנחש, גם אם נמצא בארכיון משהו, זה גם היה משהו דומה נגד נתניהו וממשלת ימין, אפשר לנחש כך לפחות. אבל אני אתעכב איתך טיפה לנקודה הזאת, כי את יודעת, בסוף שאלת איך מקובים מעין זה נורמלי. אני, כשהתחלתי להתעסק בתקשורת, אז הסבירו לי שאם מישהו אחד, כלי תקשורת אחד, מפרסם איזה סיפור ראשוני או משיג רעיון בלעדי, הסיכוי שהכלי תקשורת השני ייתן במה מכובדת לאותו אדם או לאותו אירוע, הוא קלוש יחסית. אז ששלושה עושים את זה במקביל, זה נראה לי קצת קמפיין די מתוזמן.
11: תראה, זה חסר תקדים. עכשיו, יותר משזה מספר על המרואיין, זה מספר על המראיינים, על הערוצים עצמם. כי אתה מבין שכל מרואיין שרוצה לספר סיפור לעולם, היה מת להתקבל כזאת חשיפה. היה רוצה מאוד להיות משודר בכל ערוצי התקשורת. אבל זה לעולם לא מתאפשר, בגלל כל ענייני הבלעדיות ומאבקי היוקרה בין האחד לשני, של מי פרסם ראשון, מי נתן סיפור בלעדי ואקסקלוסיבי וכו'. והפעם יש פה ממש התלכדות אינטרסים של שלושה ערוצים שמבטרים, אני חושבים בצד, את השיקולים שתמיד עומדים בראש ומדריכים אותם, של בלעדיות וראשוניות, כי זה מה שמגדיר עיתונות טובה, אם הבאת סיפור ייחודי, אם היית ראשון. הם משהים את השיקולים העיתונאיים, ואז אנחנו שואלים, לטובת מה?
0: אז את נוגעת בנקודה...
11: את השיקולים העיתונאיים.
0: את כבר נוגעת בעצם בשאלה הבאה שלי, וזה הנקודה, כשאת מדברת על האינטרסים שלהם, ועל השיית השיקולים העיתונאיים, זה בעצם, את בעצם מרמזת את מה שברור לכולנו, שיש פה איזשהו קמפיין בחירות או אינטרסים של בחירות של פוליטיקה. ואז השאלה...
11: אוקיי, סליחה.
0: השאלה רק אם דבר כזה כבר עולה בגדר תעמולת בחירות אסורה, אם זה דורש גילוי נאות, אין איזה פרוצדורה שמסדירה דברים כאלה? או שאמורה להסדיר לפחות?
11: למיטב ידיעתי וידיעתי את כללי הרגולציה היא די רחבה במלוא הצניעות, אני לא, אין רגולציה שיכולה להתמודד עם זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. האירוע הזה הוא בעצם ההוכחה הניצחת והחותכת שהתקשורת במדינת ישראל היא תקשורת פוליטית. כי תראה מה יש לנו פה. יש לנו פה אירוע של כמה ערוצים שאומרים, אנחנו ערוצים עיתונאיים, אנחנו אובייקטיביים, אנחנו פועלים על פי כללי האתיקה של העיתונות, אנחנו חברים במועצת העיתונות, אנחנו מקצוענים. לעומתנו יש ערוץ, לאחרונה שני ערוצים שהם בדיוק ההפך הגמור, הם לא עיתונאיים והם פוליטיים והם לא אובייקטיביים והם לא מקצועיים, וראה את אלה, פתאום אנחנו מקבלים הוכחה שהם מספקים במו ידיהם, ולדעתי זה גול עצמי שלהם, שבעצם הופכת את הטענה שלהם על פיה, ואומרת, חבר'ה, הגיע הזמן שתורידו את המסכות, ותפסיקו עם הדיבורים הגבוהים האלה, על עיתונאות ועל אובייקטיביות ועל אתיקה.
0: תודו, במילים אחרות, תודו שאתם מכונות לשטיפת מוח.
11: תודו שכל ערוץ בישראל, בוא נתן לאמת, כל ערוץ בישראל מחזיק בהשקפת עולם פוליטית ומשרת אותה, ורוב התקשורת הישראלית מחזיקה בהשקפה פוליטית שמאלית ומשרתת אותה. אז די עם המשחקים, ונדמה לי, אני מתקשה להאמין שהם מתכוונו שזאת תהיה התוצאה של זה, אבל כיוון שמי כמוני יודעת שהציבור הוא לא מטומטם,
0: זאת אומרת, בסוף הם כן יורים לעצמם ברגל בסיפור כזה.
11: ודאי, ודאי. מפני שיושב הצופה הסביר ומבין...
0: שמשהו פה לא הגיוני, כן, משהו פה מבושל מדי.
11: לא רק שמשהו פה לא הגיוני, ומבין שפשוט עובדים עליו בעיניים.
0: טוב, אני מניח שמאזיני גלי ישראל בוודאי יודעים את זה, אבל טוב לחדד את זה, כי אני מניח שמצפים לנו גם חודשים של שטיפת מוח עד הבחירות. משפט לסיום, דוקטור יפעת בן חי סגב, ככה מילה אחרונה, טיפ למאזינים, איך להיזהר משטיפת מוח עד הבחירות.
11: אני אומרת, תפעילו את ה-common sense שלכם ואת חוש הביקורת שלכם. הוא תמיד יהיה לעולם הרבה יותר מפותח ואינטליגנטי ממה שמזרימים לכם בתקשורת. זה הכל.
0: תודה רבה רבה על הדברים האלו. דוקטור יפעת בן חי סגב, אשת תקשורת, ומי שמבחינתנו, יושבת ראש המועצת הרשות השנייה, שצריכה להיות בעזרת השם. תודה רבה לך.
11: תודה, להתראות.
0: טוב, אנחנו עוברים לאלי ציפורי, עיתונאי וחוקר וחבר טוב, גילוי נאות. מה שלומך, אלי?
12: מצוין, מה שלומך, אבי?
0: ברוך השם.
12: מתחבר מאוד לדברים של דוקטור יפעת בן חי.
0: טוב, אתה יודע, קטונו לידה, מה שנקרא. אבל אני רוצה לקחת אותך לשני אלמנטים שונים בסיפור הזה, בקמפיין הזה של אורוויץ. היא דיברה יותר על האלמנט התקשורתי. אני רוצה קודם כל מילה על זה שהוא בעצם פוליטיקאי שפותח את הפה על פוליטיקאי יריב, נכון? הרי זה מה שקורה פה.
12: לחלוטין. ואתה יודע, עוד ממרחק של 7 שנים, אחרי שהוא היה שם קרוב 3.5 שנים, מה נזכרת עכשיו? באמת, אם כל כך סבלת שם, בדיקטטורה, כפי שהוא טוען, אז רגע, למה נשארת שם 3.5 שנים?
0: נכון, שטובת המדינה חיכתה, יכול להיות עד שהוא יקבל משבצת אצל אייזנקוט, ואז התעוררה טובת המדינה פתאום.
12: כן, מה, אבל מה שהטריד אותי, אבי, תראה, יואב הורוביץ הוא... היה את ויה, מספר
0: מאה. אז אנחנו עוברים רגע, אנחנו עוברים באמת לאירוע המשפטי. אז רגע, בואו נחדד שנייה, במשפט נתניהו, יואב הורוביץ אמור להיות, היה אמור להיות את ויה, והוא לא זומן בסוף, נכון?
12: נכון, לא זומן על ידי הפרקליטות, כמו עדים רבים אחרים, לא בגלל שהם רצו לייעל את ההליך כפי שהם טוענים, אלא בגלל שהם הבינו בשלב מסוים שעדי התביעה גורמים להם הרבה יותר נזק מתועלת, הופכים לידי... הגנה בפועל, וזה מה שהיה אמור לקרות דרך אגב עם...
0: יש סיכוי שהוא יוזמן כעד הגנה גם?
12: יש סיכוי אפילו די טוב, היו לו, היה לו איזשהו ממשק עם שלמה פילבר, ואני רוצה להגיד לך, אבי,
0: כן.
12: עדותו נגע להיבטים מסוימים בתיק 4,000. יואב הורוביץ יודע, אני חושב, היטב, שתפרו, לפחות בתיק 4,000, לפחות בתיק 4,000, תפרו תיק לנתניהו בצורה, הוא היה שם לא בלב תיק 4,000, אבל בשוליים שוב פעם בממשק עם שלמה פילבר.
0: אתה יודע לתת, אתה יודע לתת במשפט כזה למאזינים, אתה יודע, למי שלא מצוי בכל נבחי המשפט, איפה יש השפעה לעדות שלו, איפה יכולה להיות השפעה, באיזה אלמנט?
12: בזמנו יואב הורוביץ' ואחרים במשרד ראש הממשלה התבקשו לבדוק את הפעילות של שלמה פילבר, בעיקר בעקבות התלונות של חיים סבן, המיליארדר חיים סבן, שאז שלט בפרטנר המתחרה של בזק. והם הגיעו למסקנה שפילבר פועל קשורה. עכשיו, זה די מהותי, כי כל הטענות היו שפילבר מטיב ככה או מטיב אחרת עם בזק, והבדיקה העלתה, הבדיקה כאילו סוג של בדיקה פנימית במשרד ראש הממשלה העלתה, שלא היו דברים מעולם. עכשיו זה חשוב כדי להראות שפילבר לא היטיב עם בזק וכל השערות הפרועות של הפרקטיות. נכון? לכן העדות של יואב הורוביץ היא נדבך נוסף בפסיפס הראיות המזכות והעדויות המזכות של...
0: עכשיו תגיד לי, אתה שמעת באחד מהראיונות שלו שהוא מתייחס לזה שהוא אמור להיות עדויה?
12: ממש לא. אתה יודע למה הוא התייחס? זה מה שהרתיח אותי יותר מכל. הוא תיאר את התמונה של נתניהו, אותה תמונה של נתניהו מגיע לבית המשפט בתחילת משפטו, ומבקר את הפרקליטות על קצירת תיקים בצדק. הרי זה מה שהתברר כבר לפני המשפט, וזה מה שמתברר ביתר שאת במהלך המשפט. אתה, יואב הורוביץ', א', היית שם, אבל אתה לא נחשפת לכל הגילויים והחשיפות על שחיקת עדים, שימוש ברוגלות לא חוקיות, שימוש בבני משפחה.
0: מכיר ויתעלם, מכיר ויתעלם.
12: כן, ואתה מדבר, יואב הורוביץ', על דמוקרטיה, ואחרי זה הוא אמר שהתמונה הזאת היא בשבילו סוף העולם. זה סוף העולם, כן. יואב הורוביץ'. סוף העולם כן. זה ניצול כוח משפטי משחית כדי להפיל שלטון, זה סוף העולם, זה כן. סוף העולם.
0: אלי ציפורי, אנחנו חייבים לסיים, אבל זה דברים, כן. משפט חשוב, משפט סיום חשוב מאוד נתת פה. תודה רבה כן. רבה על הדברים האלה, אנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזאת יצא לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיקים שלנו בר אמור ומיכל אנקרמן, ועל הדיגיטלי ציגזר. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם, פרסומות ומיד ממשיכים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בירושלים, מנהרת הארזים עמוסה מאוד לכיוון מערב. כביש 16 עמוס עד מבשרת ובהמשך עד לטרון. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל יום בארבע וחצי.
5: שלום, ערב טוב, השר דיכטר.
6: השר אופטימי מאוד.
5: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
7: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
5: איזה משפט אופטימי בערבית?
7: אני חושב שדווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
5: איזה?
7: אומרים בערבית, מן יסיר אדרב בוסל.
5: יאללה.
7: מי שהולך בדרך יגיע.
4: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. זה משען. כפוף לתקנון.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלי.
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
19: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
20: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
23: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: שבוע טוב, שבוע טוב דורון.
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם, זהו, יש בחירות, רגילינו עם גלעד ארדן, הורוביץ, ינקל זוכמיר.
1: זה הולך ומתחמם, אתה אומר, או הולך ומתקרר?
0: זה הולך והופך להיות סטלבט אחד גדול בצורה מאוד מאוד מאוד מטורפת.
1: תגיד, השריונים של נתניהו יקבעו לפני או אחרי הפריימריז? הפריימריז ביום שני, נכון?
0: אני חושב שהשריונים של נתניהו יקבעו אחרי הפריימריז.
1: אחרי הפריימריז.
0: ויהיו יותר קרוב למועד הגשת הרשימות.
1: כאילו כמה שיותר רחוק. כאילו כמה שיותר...
0: כמה שיותר קרוב לשבעה בספטמבר. בוא נגיד שבין הראשון לספטמבר לבין השבעה בספטמבר, נתניהו יחליט על הרשימה שלו.
1: מי הולכים להיות הכוכבים של הפריימריז, לדעתך?
0: לא יודע. לא יודע. אני לא יודע, אני תמיד בטוח שאחרי נתן דימוי יפה מאור שהיה פה קודם לכן, שאומר שהליכוד לפני הפריימריז הוא כמו הגברת או הקלה לפני איפור. קלה לפני איפור, או אפילו מגישת החדשות לפני איפור. אני כבר אומר לכם שיש הבדל בין המגישים ומגישות לפני איפור ואחרי איפור, ולפי התאורה, ואני בטוח שתהיה מה שנקרא רשימה מאוד מאוד איכותית
1: שיצא איתם. המפלגות האחרות...
0: מה שחשוב זה שגלעד ארדן, שגילה שהוא לא בימין, עכשיו הבנתי שגם איך קוראים לו... אדון יולי אדלשטיין אומר שהוא מוכן להמליץ על גדי אייזנקוט. אז שילמה רימית את כל הציבור 4 שנים? שילמה רימית את הציבור? למה הדבר הנורא הזה של לרמות את הציבור? זה מטורף בעיניי. מטורף ברמות. אבל אמרה לי חברה טובה, תגיד, אתה בונה את גלעד ארדן, מה אתה בכלל מתייחס אליו? תן לו לרוץ. אני אומר, לא, אבל גם צריך שיהיה... אתה יודע, שיהיה דין לדבר הזה, אנשים שביקשו תפקיד והתחננו לתפקיד, ועכשיו הם פתאום יורקים ומקללים, ויאללה, נמאס כבר הקטע הגדול הזה של הלכלוכים.
1: כן, אבל אתה יודע, הדברים שנעשים זמן מה, לפני הבחירות, הם נשחקים עם הזמן, אין לזה משמעות, כמו למשל ה... בנט ולפיד, שזה מהלך שנשחק לגמרי. גם מהלך לא טוב, אבל גם אם הוא היה טוב, היה נשחק לחלוטין. צריך לעשות את הדברים ממש ברגע האחרון.
0: תגיד, אתה לא מתבייש בעיתונות הישראלית?
1: לפעמים כן, למה?
0: היום, היום ישראל היום, בקמפיין של בנט, לפי דעתי, על הנושא של קטר, תאמין לי, מי העורך שם הזה, שנותן כותרת עם 3 עמודים, על כך שגורם ביטחוני, תראו, אם יש גורם ביטחוני במדינת ישראל, שדיבר ועומד מאחרי הדברים שלו, כתב האישום נגד...
1: מי זה, אורך?
0: אורך ואחרים, היה צריך להיות הכי מפוצץ. ואם לא, האנשים האלה צריכים לתת את הדין. מי זה האנשים? פיני אשכנזי הכתב, והאורך של ישראל היום. אני אומר לך, אני אומר לך שאין גורם ביטחוני שדיבר איתם. הם פשוט, אני אומר לך,
1: אני ראיתי משהו בטוויטר.
0: אני אומר לך שאין, אין להם אף אחד משמה. אין להם אף אחד שמה. ואחרי זה קפץ לנו שמה במהלך סוף השבוע יואב הורוביץ. ואני אגיד לך מה שעשה יואב הורוביץ ברעיון תינוף שלו. על ראש הממשלה נתניהו ועל המשפחה שלו.
1: רעיונות, רעיונות. כמה רעיונות?
0: כן. זה הזכיר לי את הסצנה.
1: זה היה 3 רעיונות בלעדיים.
0: בלעדיים.
1: בלעדי ל-11.
0: לראשונה מדבר.
1: בלעדי ל-11.
0: לראשונה מדבר. ובלעדי ל-13. פתח את הפה. יואב הורוביץ ברעיונות האלה שלו, הזכיר לי את הסצנה הבלתי נשכחת מהסרט 300 או... לא זוכר איך קוראים לנו, לסרט הזה על אודיסאה, לא זוכר, ספרטה, כבר לא זוכר את השם של הסרט, כאשר המפקדים של הצבא הפרסי, שלא הצליחו להפקיע דרך ולהכניע את אותם 300 לוחמים גיבורי ספרטה, אז הם מפתים את הגמד, הגמד מספרטה, ולא פחות מבצע כסף, בהבטחות לכל מיני טובות הנאה, וכל מיני שררה, כדי שהוא יראה להם את אותו נתיב נסתר לעיר, והוא הגמד, הגמד נענה ומסגיר את המות. זה בדיוק מה שהזכיר לי יואב הורוביץ, ואתם יודעים, אתם יודעים בעניין הזה, אני, אין לי, זה לא נגד גמדים, שלא יהיה פה אירוע, פשוט זה הסצנה, שזה הסצנה בסרט. יואב הורוביץ הוא פשוט עולב של התנהגות במשרת אמון לבוא ולעשות דבר כזה.
1: אני דווקא הקשבתי לרעיון הזה ממש ממש בהקשבה מלאה, מה שאני לא נוהג לעשות אצל כאלה שכבר מדברים, תראה יש את אלה שאומרים את הדברים האלה כבר 30 שנה פעם אחר פעם, להם אני כבר לא מקשיב, אבל כשבא מישהו חדש, אני אומר לך בשיא הכנות, שלא דיבר אף פעם, אני רוצה להקשיב לו, אולי באמת אני אשתכנע, ברדוגו באמת, לא. אני אומר לעצמי, אולי באמת יבוא בן אדם וישכנע אותי שנתניהו הוא באמת כזה נורא כמו שהם מתארים, בוא ניתן לו את הצ'אנס. ואני הקשבתי, וקודם כל, אני יכול לתח את הרעיון הזה בכמה אספקטים.
0: כן, אתה יודע, רק שנזכיר את העניין הזה של, של הסרט 300, זה ככה קראו לסרט, זה על, זה הסרט של טוקדידיס, אתה יודע, זה,
1: כן,
0: זה על פי...
1: אתה יודע מי קורא טוקדידיס?
0: מי טוקדידיס?
1: בן גוריון היה קורא אותו, כן.
0: ושם, בגלל, דרך אגב, שם הסיפור הוא שהם לא הצליחו להחליף את המלך המוצלח, ליאונידיס, אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: אז הם עשו הכל כדי שספרטה תפסיד. זה בהמשך לדברים שלך.
1: כן.
0: זה, אבל... ככה זה, אם לא מחליפים את מישהו המוצלח, את המלך המוצלח, אז עדיף שספרטה תישרף. ולהזכיר לכם, 300 היה אירוע היסטורי אמיתי. עד היום יש ראש אבן שם, שמסמל את המלך ליאונידיס, כן. באזור הקרב. אז בוא...
1: אבל אני רוצה...
0: יואב בקצת... הורוביץ, לא ילך לכם. לא ילך לכם. אתה יודע, הייתי אצלך בבית. הייתי אצלך בבית, אתה מתהדר בשדות, ולא ילך לכם.
1: כן, אבל בוא, תן לי רגע, אני רוצה לנתח את הרעיון הזה, כי זה הרעיון של איזה 20 דקות. קודם כל ברמה האנושית. אלא אם כן, יש לך משהו ממש שיסעיר את האומה, ואתה יודע, יש שובר שוויון, ותביא איזה... תגלית שאף אחד לא שמע עליה, אני חושב שעצם זה שהלכת עם אייזנקוט, זה מספיק. אתה לא צריך ללכת לדבר על מישהו שעבדת איתו במשרת אמון כל כך הרבה שנים. הלכת לבוא אצל המתחרה, זה מהלך מספיק הצהרתי, אתה לא חייב לרדת לרמה הזאת של לבוא ולהתראיין. עצם המעשה שעשית כבר מדבר בעד עצמו, זה ברמה האנושית, כן? ברמה העקרונית, קודם כל, הוא לא הביא שום דבר חדש. הוא לא הביא שום סיפור חדש. הסיפורים שהוא סיפר עליהם זה שלושה סיפורים שידועים לכל.
0: היה עת, 10 פעמים סיפרת את הסיפור הזה, גיבור גדול.
1: לא, קודם כל נתניהו התחרט במגנומטרים,
0: אבל אני מציע לכם.
1: גם טראמפ התחרט באיראן.
0: ברור.
1: התחרט בדרום תל אביב, טוב שהוא התחרט בדרום תל אביב. אני זוכר את אותו ערב שכל מצביעי הליכוד וכל תושבי הדרום, אגב אני מכיר קצת הדרום, יצאו עליו נגד ההסכם הזה, נגד המתווה הזה של האהוב, הוא החליט, זה לא בושה להתחרט. אז זה הדבר הנורא, והדבר השלישי זה שרה שכבר דיברו על זה 30 פעם. עכשיו, תראה, עכשיו אני מגיע לדבר השלישי, שזה רמת הסיסמאות. שזה הבעיה הכי גדולה של מחנה השמאל, שמדברים בסיסמאות. אתה, איזה מין קיסר, אתה אומר שהוא קיסר או מלך, על איזה מין קיסר מלכלכים כל כך הרבה ולא קורה לכם כלום? איזה מין קיסר מגישים נגדו כתב אישום? איזה מין קיסר אתה מדבר?
0: הופיע 98 פעם בבית משפט.
1: עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אתה בא ואומר שברגע שהגישו נגד נתניהו כתב אישום, הוא היה צריך לקום וללכת. אז אני רוצה לאתגר אותך.
0: תגיד, אולי בגלל זה עזבת את התפקיד יואב הורוביץ?
1: לא, אבל ברדוגו.
0: רגע, רק שנייה אחת. סיפר לנו, אנחנו הקלטנו לפני כמה דקות כאן, רעיון שאני מציע לכם לשמוע אותו, עם מומו פילבר, שעבד בצמידות איתו באותם שנתיים. ומומו פילבר, בוא נקדים את המאוחר, מספר לנו על כך שהוא נחקר בחקירה מאוד קשה, ואפילו העמיד אותו לדין, על מסמך שגם יואב הורוביץ היה חלק ממנו. והוא, אפלה ופלה, לא נחקר. עכשיו גם מתגלה שההגנה תבקש להביא אותו לעדות, ההגנה במשפט האלפים. ויכול להיות שקיבלת פיק ברכיים אחרי שהיית אצל אותם מרושעים בפרקליטות, יכול להיות יואב הורוביץ שאתה המלצת אז לעשות עסקת טיעון ולפרוש? ואתה עכשיו, שאתה רואה שתיקי השוחד נופלים, אתה מבין איזה עוול עשית על הבן אדם?
1: הוא אמר שהוא המליץ. אבל העניין הוא
0: תראה. מי אתה בכלל?
1: אבל לא, ברדוגו, השאלה
0: אחרת... מה אכפת לך להקריב אחרים? אולי האש הגיע אליך?
1: לא, אולי יש פה עניין הרבה יותר עקרוני. יש לנו כאן מערכת משפט וייעוץ משפטי שכוחו מוגבר, אין עליו ביקורת, כל אחד יודע את זה. ומחר איזנקוט יכול להיבחר להיות ראש ממשלה, ויהיה איזה מן דאוי או אמש, והחליט שלא בא לו על איזנקוט. ואז הוא יגיש נגדו כתב אישום על יחסים עם התקשורת למשל. כן? יש לו יחסים עם התקשורת, נכון?
0: כן.
1: אז מה אתה אומר, אורוביץ? אתה אומר שגדי איזנקוט צריך ללכת הביתה, למרות שהוא נבחר על ידי הציבור, אז אתה תבוא ותגיד יום אחרי זה, שתלך אליו לשכה ותגיד לאיזנקוט, קום לך הביתה להציל את מדינת ישראל? עכשיו תגיד, זה שהלחץ המטורף שהיה על מנדלבליט להגיש כתב אישום, זה לא מפריע לך? מה שעשה שי ניצן, זה לא מפריע לך?
0: אולי אתה היית שותף בזה.
1: זה סלקטיבי. ולכן הוא לא שכנע אותי. מה לעשות?
0: לא רק שהוא לא שכנע...
1: תנסו עוד אחד.
0: לא רק שהוא לא שכנע, הוא גרם לעוול גדול מאוד. מה לעשות? טוב, ראש הממשלה מודיע היום בפתח ישיבת הממשלה את מה שאנחנו יודעים, ישראל שוללת מסמך 15 הנקודות של עזה על מועצת השלום. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה יש למועצת השלום להשתגע עכשיו על המסמך 15 הנקודות? יכול להיות שהם רוצים לגעת בפוליטיקה הישראלית ולפלג את הימין? כי התדרוכים שהם עושים הם בלתי נתפסים. תגידו, מה, יש שם איזה מישהו שחושב שישראל באמת תיתן לחמאס לחזור להיות בעזה? ישראל של נתניהו? באמת, אני אשאל אותך, מלדנו וכל החבורה ששם, אתם באמת חושבים? או שיש איזה גורם חיצוני, שבדיוק כמו הכותרת של ערוץ של עיתון ישראל היום, ממש, אתה יודע מה, ממש להתבייש בכותרת הזו, יכול להיות שאתם משחקים בתוך המשחק הפוליטי וכבר אי אפשר יותר להאמין לכם, גם קודם לא אמנו, אבל עכשיו ברמות על. אז עכשיו ישראל אומרת שהיא תמשיך לתקוף בעזה, היא תמשיך להמשיך את הסיכולים הממוקדים, וצהל לא יבצע שום נסיגה.
1: יכול להיות ש... תראה, יכול להיות שיש פה גורמים מהאנשים שמדווחים כאן בארץ, שהם כן רוצים שזה יקרה. כי כמו שאמרת על ספרטה תפסיד, כאילו, לפני כמה דקות. הם רוצים שזה יהיה קלף במערכת הבחירות, להגיד לנתניהו, הנה, יצאת מעזה.
0: הנה, מתחילים לסדר את הקלפים להקים מדינה פלסטינית. עכשיו סגלוביץ', הנה, תקשיבו טוב. אני אומר לכם שכל בן אדם שנחקר בתקופת סגלוביץ', בין אם הוא מממסד רבני יהודי, ובין אם הוא ממסד של הימין, צריך לדרוש לפתוח את כל תיקי החקירות. צריך לדרוש לפתוח את כל תיקי החקירות. האיש הזה פשוט מתגלה כמישהו שהעדפותיו הפוליטיות להערכתי היוו שיקול נרחב בקבלת ההחלטות שלו. אני אספר סיפור שסיפרתי בשבוע שעבר בערוץ 14. מתי טוכפלד גם משדר פה בגלי ישראל. יום אחד מקבל טלפון אחרי שהוא מבקש לפרסם ידיעה לגבי שחיתות שקרתה במטה הבחירות של מפלגת העבודה, נדמה לי של שלי יחימוביץ', וזה אמור להיות כותרת ראשית. תקשיב טוב, אתה עורך עיתון. תקשיב טוב טוב.
1: תקשיב, תקשיב.
0: מתקשר ראש אגף החקירות של מדינת ישראל.
1: תוכפל.
0: סגלוביץ'. לתוכפל, תתראיין אותו אצלך בתוכנית.
1: אוקיי.
0: ואומר לו לתוכפל, תגיד, אתה זה, אני רוצה להגיד לך זה, אני רוצה, אומר לו, טוב, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה שלא תתעסק בידיעה הזאת מחר. ראש אגף החקירות של מדינת ישראל, לא בגלל...
1: לא מאמין לך.
0: לא מאמין לי? תעלו רגע את תוכפלד. תעלה את מתי תוכפלד, תנסה להשיג אותו רגע. בוא, בוא. לא מאמין לי?
1: איפה עובד אז?
0: בישראל היום.
1: מדהים.
0: והאם הייתה כותרת? לא הייתה כותרת. הייתה ידיעה? לא הייתה כותרת. אבל ראש אגף החקירות של מדינת ישראל, סגלוביץ', אתה יודע, הם אומרים לי, למה אתה שורף את זה? בטח שאנחנו צריכים לשרוף את כל הדברים האלה.
1: אני חשבתי,
0: בטח שאנחנו צריכים לעשות את זה.
1: שכל מדינת ישראל, כולה מורכבת מצדיקים גמורים, ויש רק...
0: ופושעים, ואנחנו פושעים.
1: יש פושע אחד, נתניהו, כל השאר שם צדיקים
0: גמורים. כולנו פושעים, מה?
1: כל השאר שם צדיקים.
0: דרך אגב, אני אומר לך, הגורם הביטחוני שדיבר עם ביני אשכנזי, יש לך אותו? ערב טוב לך, מתי תוכפלד שלנו.
1: שיחה בהפתעה, עשינו לך.
2: ערב טוב.
0: רגע, אני רוצה להפתיע אותך, ואם אני עושה לך עוול, אני מלכתחילה מתנצל, אבל אני, אין מה לעשות, אתה מכיר אותי. אני סיפרתי כרגע, מתי תוכפלד, סיפור שאני מכיר מעבר, ואני רוצה לדעת לאשר אותו. האם בהיותך עיתונאי בישראל היום, עמדת לפרסם ידיעה על שלי יחימוביץ' ומתי הבחירות שלה, וקיבלת טלפון, מפה אתה יכול להמשיך את הסיפור.
2: או, אתה מחזיר אותי יותר מעשור אחורה, אבל...
0: קודם כל אתה מאשר לי את הסיפור, הנה, ספר.
1: בוא נשמע את זה בקולו.
0: בוא נשמע את זה בקולו.
1: כי תדע לך שאני אמרתי לברדוגו, אני אשם בזה שהוא התקשר אליך, כי אני אמרתי לו שהוא לא מאמין לו.
0: הוא אמר שהוא לא מאמין לי, אז אני, אין מה לעשות, אני סליחה שאני עושה, אבל ספר.
2: אז אני אספר לכם את הסיפור כהווייתו. בשנת 2013... בשנת 2013 הבחירות בתחילתם, המתמודד העיקרי מטעם השמאל מול הליכוד היה שלי יחימוביץ' במפלגת העבודה אחרי שניצחה בפריימריז והיא עמדה בראשות המפלגה. רק אחר כך יאיר לפיד נכנס למשחק וקיבל 19 מנדטים והוא היה בעצם המועמד, אבל אז באותו זמן שאנחנו מדברים זה היה ראש בראש הליכוד מול מפלגת העבודה בראשות יחימוביץ'. ואז אני מקבל איזשהו מידע על כך שפעיל במפלגה, הגיש תלונה במשטרה על מעשה שחיתות של שלי יחימוביץ' במהלך הפריימריז לראשות מפלגת העבודה. אני בודק את העניין עם המשטרה ומאשרים לי את זה, שאכן הוגשה תלונה, ואני שואל אותה מה קורה עם זה עכשיו. אז כידוע, הנוהל לא מספרים על חקירות שמתנהלות וכולי, אבל כן אישרו לי שככל תלונה הדבר הזה הוא נבדק. מכירים את הביטוי החדש הזה, יש בדיקה, כן? יש בדיקה על התלונה הזאת שהוגשה. אוקיי, אז אני עם המידע ועם האישור עומד לפרסם אייטם. מישהו במשטרה, בגלל שפניתי לקבל את התגובה ואת האימות של העניין הזה, מישהו במשטרה מאוד מאוד נבהל שהסיפור הזה כנראה ראה לו בראש שזה הולך להיות הכותרת הראשית של ישראל היום. זה לא היה אמור להיות הכותרת הראשית של ישראל היום, בסך הכל אנחנו לא מדברים פה על איזשהו תחקיר, אנחנו מדברים פה על תלונה של פעיל, הגיש.
0: לא משנה, אבל זה מה שעכשיו תמשיך.
1: ידיעה אינפורמטיבית, אוקיי.
2: כן, ידיעה אינפורמטיבית על התלונה שהוגשה, ויש בדיקה במשטרה מאשרת שהוגשה תלונה ויש בדיקה. מישהו במשטרה מאוד מאוד פחד, מה זה עניינו של יש משטרה, מה מפרסמים ואיך מפרסמים, אבל זה מה שקרה. ואז אני מקבל טלפון מאדם שמעולם לא דיברתי איתו, שלא היה לי שום קשר אליו, שהוא גם במקרה היה ראש החם, ראש אגף החקירות במשטרה. היום אתם מכירים אותו, הוא כנראה הולך להיות חבר כנסת מטעם רע"מ, והוא מתקשר אליי.
1: יואב סגלוביץ'.
0: ובעצם... ואומר לך, אני יואב סגלוביץ', ראש אגף החקירות.
2: כן, מתקשר אליי מהמספר האישי שלו, מתקשר אליי ישירות, ומציג את עצמו, וכל מה שהוא מנסה במהלך השיחה, זה לנסות להוריד אותי מהסיפור, להגיד לי, נכון, יש בדיקה, כי הוגשה תלונה, אז אנחנו צריכים לבדוק, אבל אני אומר לך, בינינו, זה לא כזה סיפור, וזה לא ככה, ואל תעשו לי מזה כותרת ראשית מחר, וכל מיני סיפורים כאלה, אני הייתי בשוק.
0: מה זה עניינו של ראש אגף החקירות?
2: זה בדיוק העניין, אני הייתי פשוט באלם, מה פתאום קצין משטרה, על מדים, ראש אגף החקירות, לא פוליטיקאי, לא בן אדם שהוא מעורב, וגם לא בן אדם שהוא איתי בקשר. פתאום מרים לי טלפון, כתב פוליטי, ומתחיל לדבר איתי על, על, על אופן הסיקור, איך אנחנו הולכים לסקר את שלי יחימוביץ', זה פשוט היה אירוע מטורף.
1: טוב, כמובן שסגלוביץ' מוזמן להגיב, אנחנו נשמח לשמוע את תגובתו, אבל זה סיפור מדהים, תשמע.
2: אני רק רוצה להגיד שאני התקנתי את העורך הראשי דאז, בנעשה, התקנתי אותו, את עמוס רגב, התקנתי אותו שקיבלתי את השיחה הזאת, זה כמובן לא השפיע על הסיקור, הידיעה שהייתה אמורה להתפרסם אכן התפרסמה, ובגודל שהייתה...
0: מתי טוחפלד, תודה רבה לך.
2: זה מה שהיה.
0: מתי טוחפלד, תודה רבה.
1: מתי, תודה רבה לך.
0: תבין, כל מי שנחקר, שהוא היה דמות רבנית, או מהליכוד, או מהימין, צריך לדרוש, לבדוק את כל החקירות שלו. יואב סגלוביץ', הנה נתתי לך אישור באופן רשמי. ראית?
1: מדהים.
0: סיפור שאני זוכר הרבה זמן.
1: תראה, אני הדבר היחיד ששמעתי, הדבר היחיד ששמעתי בימי חיי, סגלוביץ'.
0: אני שמח שאני פותח את התיקים האלה, אתה יודע מה? שידעו בדיוק מי אלה.
1: אני לא אהבתי את את ההצעה שהוא נתן לאפרים ברכה. אני בתור בן אדם בחיים לא הייתי נותן הצעה כזאת לחבר.
0: ולגבי אפרים ברכה,
1: אני לא
0: לגבי אפרים ברכה, כיוון שאני מכיר סיפורים לכאן ולכאן,
1: לא אהבתי את זה.
0: ההצטדקות שלו, וזה שהוא הלך לגבי אשכנזי הביתה.
1: אפשר לדבר עליו אחרי החדשות?
0: לגבי אשכנזי הביתה, אתה זוכר? יחד עם דנינו, וטרף אותו.
1: אני רוצה שהוא ישאל את מנסור עבאס כמה שאלות. אחד, האם מנסור עבאס בעד חוק השבות?
0: אני רוצה שהוא יראה, לא מה, אני רוצה שיראה את הסרט של חיים אביב ב-14, על מנסור עבאס. ראית את שני הדוקויים האלה?
1: ראיתי, כן.
0: זה חובה. חובה לראות אותם.
1: טוב, זה חבל שאנחנו קוטעים אותנו עכשיו.
0: פרסומות, זה עדנה דוחפת לנו פרסומות כל הזמן. בשביל מה?
1: יש גם חדשות.
0: בשביל מה? וגם חדשות. נמאס כבר, יאללה, פרסומות חדשות. ויהיה איתנו השר אמסלם, נשאל אותו על הכיוון הזה. ביי. תודה.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בירושלים, מנהרת הארזים עמוסה מאוד לכיוון מערב, כביש 16 עמוס עד מבשרת, ובהמשך עד לטרון. סעו בזהירות.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. שש בערב.
6: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות...
7: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
6: היי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
7: יום, אנחנו שלוש.
6: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
7: יש!
6: איזה כיף לי!
5: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד, מוזיאון ירושלים.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו.
13: עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קיץ של חוויות
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
16: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע, 2 יחידות ב12 שקלים.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: שומעים שזה ישראלי,
2: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן, שירה וקסיס. בית המשפט בירושלים עיכב ביומיים את שחרורו של העציר המנהלי איטלי נון דרדיק, כדי לאפשר לאלוף פיקוד מרכז לערער לעליון על ההחלטה לשחררו. מוקדם יותר היום דחה בית המשפט את ערעורו של האלוף בלוט וקבע שהמעצר לא חוקי. דרדיק שובה רעב 34 ימים ועורכי דינו דורשים לשחרורו המיידי. ילד כבן 12 טבע למוות בירדן לאחר שסירתו התהפכה. מוקדר יותר היום מת פעוט בן 5 בעיר לוד לאחר שהושאר ברכב סגור. בתימן, מושל חודיידה שרד ניסיון התנגשות של החותים על ידי טיר בליסטי ששוגר לביתו. בנוסף, 7 הרוגים ו35 פצועים בתקיפת החותים בנמל אל מוחה. ראש הממשלה שלל את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהרצועה ללא פירוק חמאס. פירוק אמיתי ולא פירוק פיקטיבי כדבריו. שבוע שעבר פרסמה מועצת השלום של טראמפ את המסמך בו נכתב כי הנשק של חמאס יישאר ברצועה, מחבלי חמאס ייקלטו במשטרה המקומית וישראל תיסוג לקווי השישה באוקטובר. גורמים איראנים טוענים כי בעתיד יפורסמו תיעודים של המנהיג העליון מוג'דבה חמינאי. במערב סבורים כי חמינאי הצעיר חוסל לכל המאוחר במבצע שאגת הארי. אולם בהודעה האחרונה נטען כי יפורסמו תיעודים שלו ברחובות איראן ובמפגש עם גורמי צבא. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לצמצם את הופעתם של דמויות של שוטרים ומאבטחים בסרטון תעמולת הבחירות של השר בן גביר, בעקבות עתירה שטענה כי מדובר בשימוש נכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות. המשטרה עצרה שני בני זוג בחשד שגנבו מאות אלפי שקלים בהונאה מלמעלה מ-50 קורבנות. לפי החשד, השניים קיבלו קודים למשיכת מזומן ללא כרטיס, ובאמצעותם משכו את הכספים, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם. מזה האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב יהיה בהיר, מחר יהיה חם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: ואיתנו גם דורון. תודה. שמע, השר אמסלם, יש לנו היכרות רבת שנים, אני רוצה להתחיל איתך מהסערה, ככה, כדי להוריד את זה מעל הפרק. אמרת שהיית שמח לראות את אייזנקוט בליכוד, אם יאמץ את דרכו או לא זה, יש ליכודניקים שיאמרו, השר אמסלם, תגיד, מה קרה לך? מה אתה עונה להם?
1: קודם כל זה שערה, לא שערה. אני רוצה להסביר את האירוע. אני באופן אישי מאוד מחבב את גדי אייזנקוט.
2: אתם חברים, לא? באופן אישי אתם חברים.
1: כן, דרך אגב, בכלל בכנסת. אני אוהב אנשים טובים, בלי קשר לעדות שלהם. ולכן אני בא, מעביר ביקורת על אייזנקוט ממקום טוב. לא, הוא לא בשבילי יאיר גולן, ולא...
0: מה זה לא בשבילך יאיר גולן? עמדותיו הם של יאיר גולן.
1: אין רק שנייה, אני מדבר ברמת האישיות.
2: תן לו להסביר את הסערה קודם.
1: ולכן אני אומר, אני בא ממקום טוב מולו. לכן אני אומר, גדי אייזנקוט, דרך אגב, הוא עדיין אוחז בעמדות שמאל רדיקליות. גדי אייזנקוט, דרך אגב, הוא נגד הרפורמה המשפטית. וגדי אייזנקוט, ולכן הוא כמעט סותר את כל מה שאנחנו מעלים.
0: נו, אז למה לפרגן? למה לפרגן ליריב פוליטי?
1: יפה.
0: בתקופת פריימריז, אתה עכשיו מחריף את העניין.
1: יסביר. להפך, כשאתה בעצם בא מישהו ואתה מטיל, בעצם אתה לא אוהב את האישיות שלו, ואתה אומר הוא ככה ואני שונא אותו, וזה אף אחד לא מקשיב למה שאתה אומר. אני אומר הפוך. אני טוען להפך, שאני בא ממקום טוב, אני אומר, גדי אייזנקוט לא מתאים, אין לו ניסיון. גדי אייזנקוט, דרך אגב, אמרתי, הוא אוחז בעמדות רדיקליות שמאלניות. גדי אייזנקוט לא מתחבר לו.
2: רגע, הוא בעד מדינה פלסטינית?
1: בוודאי, לכן אני אומר לך, גם אם גדי אייזנקוט היה אח שלי ביולוגי, הייתי אומר לו, גדי, אני אוהב אותך, אבל לא מצביע בשבילך, בגלל שהעמדות שלך, הן סותרות את כל תפיסת העולם שלנו. עכשיו, אני גם אומר את זה לשמאל, אני אומר, רבותיי, לשמאל, הרי היום אנחנו נמצאים בסערה עצומה. אין ספק בזה, מדינת ישראל נמצאת בטלטלות, טלטלה חזקה מאוד. עזבו את הפינה שלכם לראש הממשלה נתניהו. תחשבו לבד, אנחנו נמצאים...
0: אתה יודע שגדי אייזנקוט שונא את בנימין נתניהו?
1: זה לא קשור.
0: ברמה תהומית, הוא מייצג את כל השנאה המזוקקת, ואני אומר לך שאני בניגוד אליך, ישבתי, גם אני, לא בניגוד אליך, אולי במקביל אליך, ישבתי איתו עשרות שעות, ואני אומר לך ששנאה מזוקקת, כמו בתקופה האחרונה שעוד דיברתי איתו, לא ראיתי אצל הרלביסטים הכי גדולים, שנאה מזוקקת ברמות על.
1: אני חושב שזה דבר לא טוב לסנוב, בוודאי לא טוב שממשלת ישראל נתניהו, שעשה רק טוב למדינה, אבל אני בא מתוך ההיגיון, אני גם אומר לשמאל, תקשיבו, אני דיברתי אליהם, גם אם אתם שונאים את נתניהו, ואתם תבינו, אייזנקוט שאתם שולחים אותו לחזית, הרי אתם שולחים אותו ואתם יודעים שהוא בלי ניסיון. אתם יודעים את כל מה שאמרתי. הרי אם המדינה יקרה ללבכם, אז בואו כרגע הכל. יש לנו בן אדם שהוא בעצם אחד ממנהיגי העולם ובעל השפעה עולמית. מדינת ישראל, אם היא חשובה בעיניכם, תורידו את השנאה, אתם עצמכם צריכים להצביע עבור ראש הממשלה נתניהו, בגלל שהמדינה בסוף היא מעל הכל. בואו נעבור את הסערה, בואו נעבור את כל מה את המלחמה שאנחנו מצויים בה כבר 3 שנים, ואחרי זה תחזרו למריבות הרגילות. לכן אני טוען הפוך, בדיוק הפוך. אני טוען, אני הביקורת שלי מול אייזנקוט, זה לא מתוך שנאה, אלא ענייני. הוא לא מתאים ענייני.
0: אתה חושב שהוא מבקר את המחנה שלך עניינית? הרי הוא אומר, אני מוכן להקים ממשלה עם יאיר גולן, אני מוכן להקים ממשלה עם הערבים, הוא אומר את זה, ואני לא מוכן להקים ממשלה עם הבבונים של נתניהו. עכשיו תראה, אני אגיד לך, כל המרחם על החזרים, קודם כל זה מה שהוא אומר, דרך אגב זה מה שהוא אומר, את זה אני רוצה שתסכים איתי.
1: הוא אומר, אני רוצה, כן. לא, אבל אני אתקן אותך, אנשי השמאל הם שלחו אותו, הם יודעים שהוא בהגדרה של בבון בדיוק כמונו, הרי הם משתמשים בו. לכן אני אומר בגדול, אני בא ואומר לאנשי הימין קודם כל וגם לאנשי השמאל, העמדות, אנחנו הולכים לבחירות כדי לבחור את העמדות. לא רק אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים, גם אם אני לא אוהב את פלוני אלמוני, אבל אם העמדות שלו בעצם הם משקפות את תפיסות העולם שלי.
0: אבל תראה, אתה הולך לעשות ויכוח על העמדות, והוא הולך לעשות ויכוח על השנאה. הרי הוא שונא אותך, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר, תן לי שנייה חדורון, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר את כל הדברים העדינים האלה, השר אמסלם, אבל בפועל אתה יודע שהוא שונא אותך, ואני אומר לך, אייזנקוט שונא אותך על דעותיך, על עמדותך, על היותך חבר בליכוד, על היותך בבון, כי הוא לא בבון, הוא כבר עבר את ההלבנה, ואתה בבון של בנימין נתניהו. איך אתה יכול לקבל? הוא שונא אותך. אתה אומר לי, אני מתווכח איתו על מה?
1: יעקב, אנחנו, בכלל בוודאי המזרחים, אנחנו לא חונכנו על שנאה. אנחנו לא שונאים אותם. אנחנו, דרך אגב, אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו לא שונאים את השנאה.
0: אבל הוא כן שונא. הוא כן שונא.
1: רק שנייה, אנחנו מגיבים להעלבות שלהם מולנו, אנחנו לא שונאים אותם, אנחנו מתווכחים איתם על המהות, ולכן אנחנו שמים את המהות.
2: כן, אבל תסביר לי את המשפט שאמרת, הייתי שמח אם הוא היה בליכוד, בוא תבהיר את המשפט הזה.
1: זה לא היה, הם שאלו אותי, הרי זו הייתה שיחה תיאורטית, אמרתי, אם הוא יתקן את דרכו, ואם הוא יבוא ויגיד, דמה, אני אתן לך דוגמה, עוזי דיין היה פעם משמאל, כן? ובסופו של דבר הוא הבין, התפקח ועבר לעמדות הימין. אני כשהוא היה איתנו, אני מאוד שמחתי, עד היום אני מפוחז ממנו מאוד מאוד. והלוואי שגם יהיה בליכוד, יחזור חזרה לליכוד, בגלל שאני רואה בו כערך גדול. בסוף אנחנו באים לפוליטיקה לא בגלל לעבוד וסנאות, אלא אנחנו מעמידים דרך אגב דרך. ולכן אני אומר, רבותיי, גדי אייזנקוט לא מתאים מכל הסיבות, חוץ מהדרך, גם הניסיון, אין לו ניסיון בכלום, איך אמרתי גם ברעיון, אי אפשר לקחת סגן אלוף להגיד לו אותי רמטכ"ל בגלל שאנחנו חבזים אותך. זה לא עובד כך.
0: טוב.
1: בוא. לכן אני לא מבין את המאומה ללא מאומה. אני דרך אגב לא שונא אנשים. אני אומר לך, מזרחים חונכנו בבית, לא לשנוע אנשים.
0: אני אומר לך שגדי אייזנקוט, בהיכרות שלי איתו, בעיקר משנת הרפורמה, שונא את נתניהו ושונא את מצביעי הימין. הנה, אני אומר לך, אז אני אומר לך את זה, כולל ברמה האישית, כמי שהיה איתו בפרק זמן, ולכן, אבל בוא נתקדם, השר אמסלם, אני רוצה לקחת.
1: אני מכיר, ברור לך שאני מכיר את גדי.
0: עוזי דיין מעולם לא שנא אותנו. אני מכיר את עוזי דיין מאותו סגן רמטכ"ל ואלוף, הוא מעולם לא שנא אותנו, וזה אחרת, כי פה יש שנאה של גדי כלפי הבבונים, וזה הדבר הכי מרכזי.
1: לכן, דרך אגב, אני רוצה לומר, לכן אני אומר את זה עוד הפעם, לאנשי הימין ובוודאי לבני עדות המזרח, שלא חונכנו על שנאה. אז לכן אני מניח שחלק מהם גם לא שונאים אותו. לכן אני אומר, חבר'ה, תחשבו על הדרך, הוא מייצג את בדיוק הפוך עם מה שאנחנו חושבים.
2: תגיד, אבל אם כבר אתה מזכיר את בני עדות המזרח, אני אשאל אותך שאלה שאני חייב לשאול אותך. איך אתה מסביר את זה כשמרוקאי הולך לליכוד, אז מתייחסים אליו X, וכשמרוקאי הולך לשמאל, מתייחסים אליו Y?
1: בגלל שאני מסביר עוד הפעם.
2: השמאל
1: מבחינתו, אני אתן לך דוגמה, גם כשאמיר פרץ רץ כיושב ראש של מפלגת העבודה, הם חשבו עליו גם שהוא בבום.
0: גם אבי גבאי.
1: אבל לכם, וגם אבי גבאי, וגם עליי, וגם עליי ירקות, אני אומר לך, הם משתמשים בנו. הם משתמשים, וזה בדיוק מה שרציתי לדבר עם החבר'ה שלנו, חבר'ה, הם מנסים לעורר אצלנו תמיד את הסימפתיה, מה שנקרא, בזה שאנחנו אנשים לא טונים.
0: תגיד, השר אמסלם, למה כל הזמן אתה מעורר כל כך הרבה אש? אתה יודע, בסוף, כל פעם שאתה אומר משהו, כל פעם שאתה, השר אמסלם אומר משהו, כל השמאל קופץ עליך.
2: אם הוא יעבור לשמאל, אתה יודע מה יגידו עליו?
0: צדיק יסוד עולם.
2: יגידו,
0: אדוננו מורנו ורבנו.
2: יגידו, ההתגלמות האותנטיות הישראלית הירושלמית. זה מה שיגידו עליו.
0: מרב בן ארי הפכה להיות חנה בבלי לידך.
1: אני אגיד לך, א', תבדוק אותי, אני מעולם דרך אגב, לא מלבל את הפה שלי בכנסת, אף פעם, אף פעם. אני אגיד לך למה, בגלל שאין לשמאל, אין להם, הם לא יודעים להשיב לטענות, הרי אני בסוף בא מנומק, אני בא, אני נותן איזה משהו לוגי, חשיבה לוגית, בדיוק כמו שאני אומר לך עכשיו, עליי זה... אז לכן הם לא יודעים מה לענות, אז הם אומרים ברברים, אומרים בריון, הם אומרים הדברים הרגילים.
0: תגיד, בוא נתקדם. אחרי כל השנים האלה, אתה יודע, אני מכיר אותך לפי דעתי 40 שנה, 35 שנה לפחות, מה הדבר שאתה חושב שהליכודניקים יודעים עליך, שאולי מי שמסתכל מבחוץ, איך נגדיר את זה, לא מבין? ואתה מוסע להרבה מאוד שיחות בפרלמנט שלי, ואני כליכודניק לשעבר, כן, היום אני כבר לא, לא נותנים לי, הליכוד לא, גלעד ארדן גירש אותי מהליכוד. אז מה הם יודעים עליך שמי שמסתכל מבחוץ לא מבין?
1: אני אגיד לך משהו, בדיוק עכשיו יצאתי מפגישה, עכשיו, עם חבר'ה מכפר סבא, שהם פעם ראשונה שהם פוגשים אותי ואני מכיר אותם. בסוף אנחנו אנשי אמת. מדינת ישראל מבחינתנו היא מעל הכל. ואנחנו צמחנו בתוך הליכוד, אנחנו אנשים פשוטים במובן הטוב של המילה, אנחנו רוצים באמת, מאמינים בערכים הבסיסיים של עם ישראל, לא המצאנו אותם. זה ההורים שלנו, הסבים שלנו, בגלל זה הם עלו לארץ, ולכן כשאני מדבר, אני אומר עוד הפעם, אנחנו מנמקים את הדברים שלנו, אני לא סתם זה, כשאני מנמק משהו, אז הוא לוגי, היות בן אדם כשאין לו תשובה, אז מה הוא אומר לך? אז אהב אותך, אתה נדניק, אתה פרא אדם, אתה זה, אתה פה, אתה שם, ואת מי אלו בראש מעייניהם? את הגברת לזימי ששורפת איזה מכה שוטרים, זורקת עליהם לפידים, צורחת כל היום, מקללת כל היום. והיא הופכת להיות אצלהם מספר אחד. מדוע? זה בדיוק השימוש שהם עושים במזרחי התורן, שמבחינתם הוא הבבון.
0: לא הגיע את כבר עם עניין המזרחיות. אני יודע, יש מחלוקת בינך וביני. אני באמת חושב שכמו שאובמה אמר על קלינטון שהוא הנשיא האפרו-אמריקאי הראשון, אני באמת חושב, ויש לי היסטוריה לא קלה עם בנימין נתניהו, שנתניהו הוא ראש הממשלה המייצג המזרחי הפריפריאלי הראשון. כך אני חושב, אני יודע שחלקת עליי בעניין הזה, אבל אני באמת חושב שהוא הביא בשורה לפריפריה, והוא הביא בשורה לראשי המזרח.
2: אמרו את זה על בגין אבל.
1: אני אגיד לך, תראה.
0: בגין, נשכח את זה מעניין.
1: ראש הממשלה נתניהו יש לו הרבה יתרונות שאין אותם לאחרים. אחד, הוא באמת בן אדם שמכיר את הזירה הבינלאומית בצורה יוצאת דופן. הוא אחד המנהיגים הכי חשובים בעולם. צריך, תבין טוב, אנחנו מדינה של 7.5 מיליון איש. אני מעריך שאם תעצור 10 ילדים בהודו, אז תגיד להם את מי אתם מכירים. מתוך 5 הם אמרו לך את נתניהו, וכנל בארצות הברית וכנל בצרפת. לכן זה סדר גודל שמעולם לא היה במדינת ישראל לאף ראש ממשלה. והיות והיום אנחנו זקוקים, לא רק היום, אנחנו זקוקים לזירה בינלאומית כאוויר לנשימה. מדינת ישראל בלי העולם יהיה מסובך מאוד לחיות כאן. לכן ראש הממשלה באמת הגיע לגבעים שכמעט אין, איך אמרתי, גם באותו רעיון. הוא הבן אדם האולטימטיבי להניג אותנו בעת הזו.
0: אז הוא הבן אדם האולטימטיבי, אוקיי, אבל בקצר, כי אנחנו לקראת סיום.
1: נתניהו היה כלכלה, הוא היה שר אוצר, והוא מבין שתשתיות מקרבות פריפריה, ולכן הוא צודק בזה. במקום עכשיו בעצם כדי לחבר את הפריפריה, אתה חייב להשקיע בתשתיות מהירות וכו'. אבל בוודאי ובוודאי יש ניואנסים אחרים שאני רואה אותם, והוא לא רואה אותם. אבל זה בסדר.
0: אז תראה, זה אמרת על נתניהו. מחר יש את החלטת בית המשפט ובית החירוצו. אני רוצה לשאול אותך, אמיתי, שר המסלם, היום נתנו רעיון שכל כולו פוליטי, כל כולו ליכוד. תראה, שבוע הבא, מתי? ב-17 לחודש, מתפקדי הליכוד יצטרכו לעמוד ולבחור את הרשימה?
1: בעזרת השם.
0: אני אשאל אותך שאלה אחת קטנה, שר המסלם. למה מתפקדי הליכוד יעמדו מול הרשימה והם יגידו, וישואל לנו אותך, למה דודי אמסלם צריך להיות ברשימה הזו?
1: תראה, קודם כל אני תמיד, אני דמוקרט בנשמתי, אני תמיד קיבלתי את הכרעת החברים, תמיד, ואני לא הסכמתי אותם. אני אומר, למה לדעתי, בגלל שאני ליכודניק שורשי, אני גדלתי בליכוד, שמחתי בליכוד, לא באתי ממקום אחר, ולכן אני, הנושאים החברתיים בוערים בי, בנשמה שלי, דרך אגב, זה לא בוער בהרבה, אצל הרבה אנשים בליכודניקים. אני מספר לך, בגלל שאני באתי עם קריית מלאכי, אני גדלתי בקריית מלאכי, ולכן אני מביא את קריית מלאכי לכנסת. ולכן אני מסביר, אני הנושאים החברתיים, אני נושא מורשת ישראל, בשבילי זה יסודו של עם ישראל, ועל זה נהרגים, עד הסוף הולכים. כן? אני ארץ ישראל בשבילי, היא הכל בגלל שהיא חלק ממסורת ישראל, זה אדמה קדושה, יש מצוות שקשורות בארץ, זה חלק מהיהדות שלנו, זה מה שקיבלנו מהורינו. אנחנו בעצם, יש לנו הרבה כבוד לזולת, יש לנו הרבה רחמים בלב לדח, ככה, דרך אגב, זה אלה תכונות אופייניות דווקא לעדות מזרח, בגלל שזה התרבות שלהם, שגדלנו עליה. לכן אני חושב, היות ואני בעצם, דרך אגב, איך אמרתי, אני מעולם, דרך אגב, שמישהו עוזב את הליכוד, הוא אומר, אני אקים מפלגה, אני מתחלחל. זה הבית שלנו, בית לא עוזבים, וגם אם יש תקלות, וגם אם יש בעיות, נלחמים בתוך הבית. לכן אני חושב שבסופו של דבר, אני, אם אני יכול להחמיא לעצמי טיפה, אני חושב שאני מייצג את הליכודניק הקלאסי במדינת ישראל, בדימונה, באילת ובקריית שמונה.
0: שמע, בוא לא נשאל עוד שאלות, בוא נשאיר את זה בטעם הזה. השר דודי אמסלם, שר במשרד המשפטים, שר מקשר לכנסת, שר לשיתוף פעולה אזורי. איך אומרים? שיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה על הרעיון הזה.
1: תודה רבה, ויותר חשוב שיהיה לנו בשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן.
1: שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל, ובאמת וישלח רפואה שלמה לכל פצועי צה"ל, ובסופו של דבר שיציל אותנו מכל המצב הקשה שאנחנו נמצאים.
0: אמן.
2: אמן זה אמן.
0: תודה רבה. אתה לא מאמין, דוקטור בוחבוט על הקו.
2: הרבה זמן הוא לא היה פה.
0: תגיד, איפה נעלמת, דוקטור בוחבוט? כתב פרשן צבאי של וואלה. תגיד, שבועות שלמים, שבועות שלמים רודפים אחריך. אתה יודע מה הוא אמר להם? אם אני לא עולה מרואיין מרכזי, אני לא עולה. כן, אני אומר לך, דוקטור בוחבוט, אתה לא, תשמע, הציבור צריך לדעת. שאלו אותי, תגיד, איפה בוחבוט?
2: אבל היום הוא עלה זה, בדרך כלל הוא עולה מועלה, זה, מרואיין ראשון, היום הוא עלה שלישי.
0: לא,
2: איך הסכמת על הדבר הזה?
3: קודם כל, אני, צניעות חשובה לי, ואני מקווה שהמאזינים לוקחים את הדברים שלך ב... לא ברצינות, אלא בערכה.
0: אז תשמע, בוא נשאל...
3: מה שלומכם?
0: ברוך השם. בוא נלך ישר למהלכים. עזה, מה נפתח? עזה, רמטכ"ל ש...
3: עזה.
0: אז נתניהו היום בטח ישיבת הממשלה ממש דוחה תוכנית 15 הנקודות של הבורד אוף פיס, ו...
3: תשמע, אם אתה שואל אותי, קודם כל מגיע לו על זה מחמאה, אבל לפני המחמאה בוא נתחיל מהפער. אני ביום שישי האחרון מפרסם טור שהכותרת שלו, שהמדיניות של ממשלת ישראל מסוכנת. למה היא מסוכנת? כי אם התחלנו עד לפני, בוא נגיד, חודש וחצי, חודשיים, היינו בתנופה. ראית את המדיניות שוקעת למטה עד מפקד פיקוד הדרום, שמסכל סיכון ממוקד כמעט מדי יום, תשתיות ואישים ברחבי רצועת עזה, כובשים יותר מ-65% מהשטח ומתארים את זה מתשתיות טרור, שאל אלוהים לא ברור איך הצלחנו כמדינה להתבונן על מה שקורה ברצועת עזה, ועד הלכנו לישון בידיעה שיש כמות כזו מטורפת שמנהרות שחלקם ידענו ורובם לא ידענו. תוסיף על זה את הבנייה של כבישים, תשתיות שבונים לאורך קו צהוב, את הבנייה של המוצבים, כל הדבר הזה, ופתאום תפנית, בחודש האחרון מגיעים אמריקאים, בונים לך בסיס בתוך החטיבה הדרומית של אוגדת עזה, מצליחים להביא עשרות כלים ממוגנים לכוח רב לאומי, בא הקבינט מאשר להם כ-200 חיילים מכוח רב לאומי, תוסיף לזה שבונים לך עיר ירוקה במרכאות כפולות מטרור באזור רפיח, תוסיף לזה שמקדמים לך בכוח את כל סוגיית החמולות אפילו. לא ברור מה יהיה איתם, אותם חמולות שהן אנטי-חמאסיות, חמושות בעידוד של ארצות הברית וישראל, לא ברור לאן זה הולך. ומעל הכל, עוצרים לך את הסיכולים, לא מפרקים את חמאס, לא מפרזים את הרצועה, ונותנים להם מתנות, ואם זה לא היה מספיק, אז ביום שישי האחרון, עוד מצליחים לאתר פעיל נוח'בה כנהג מסעית הומניטרית שמגיע למעבר קרם שלום.
0: אז מה רוצה הבורד אוף פיס, אומר דורון?
3: שנייה, ואז, משפט אחרון, ואז היום מחליט ראש הממשלה להגיד שהוא מתנגד ל-15 נקודות, או פה זו תופנית, עכשיו נשאת השאלה, חוץ מההתבטאות הזו, איך זה יבוא לידי מעשים? האם הוא ילך ראש בראש עם דונלד טראמפ? האם הוא יגיד
0: לכולם? אתה יודע שעד שהוא אומר דבר כזה, מאחורי הקלעים כבר היו אלף חילופי טיוטות, ואני אמרתי שהבורד אוף פיס ממש מתדרך ברמה אובססיבית, לא ראיתי דבר כזה הרבה זמן.
2: יש לשניהם בחירות ושניהם יודעים
3: את זה. מה זאת אומרת, זכותם, הם רוצים לממש את הדירקטיבה של דונלד טראמפ.
2: אבל גם לטראמפ וגם לנתניהו יש בחירות.
0: כן, אבל הם לא צריכים לשחק בתוך התקשורת הישראלית ובתוך הפוליטיקה הישראלית.
2: הם לא היו עושים את זה.
0: זה תדרוכים.
2: הם לא היו עושים את זה, אתה היית מופתע.
0: תגיד, בוא ניקח אותך למה שקורה בלבנון עם הרמטכ"ל שלא מדווח.
2: קודם כל, אבל אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. האם יש מתח בין הדרג המדיני לדרג הצבאי? כי אני מתרשם...
0: בין הרמטכ"ל, המטכ"ל לבין הדרג המדיני.
2: כי אחת הסיבות של השבעה באוקטובר, לדעתי לפחות, זה חוסר האמון בין הדרג הצבאי לדרג המדיני. מה מצבנו היום בעניין הזה?
3: אני דווקא חושב שהגענו לסוג של איזון בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. זאת אומרת, אנחנו בתקופה שהיא יחסית טובה אם אני משווה אותה לתקופות אחרות. מה כן? אני היום צייצתי שמצופה ממפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, קצת לצאת מהצל, ממרחב הנעימות, ולצאת למרחב הלא נעים, שבו שוחה מפקד אוגדת היו, שאת האלוף קובי אלר, והרמטכ"ל, ושר הביטחון, ושקצת תיקח מאחריות על מה שקורה בפיקוד המרכז. אני עכשיו מדבר בפומבי, שיגיד את הדעתו, שיגיד את חלקו,
0: היום בית המשפט דחה את הצו שלו, לא? היום בית המשפט דחה את העניין של הצו
3: כן,
0: שלו.
3: כן, אבל עזוב, זה זניח, אני מדבר פה זניח, על תהליכי עומק.
0: זה זניח, זה, כי... זה מסוג האמירה שדורון דיבר עליה, אלוף שיוצא נגד הדרג המדיני, בעתירה ומשתתף עם הפרקליטות כנגד הדרג המדיני, זה דבר מטורף.
3: לא, אבל יש פה... יש פה אבל שנייה, יש פה שתי נקודות אחיזה לאירוע הזה. מה הכוונה? קודם כל זה זכותו, הוא הריבון, אין שום בעיה שהלכת ואתרת. זה אחד. שתיים, מנגד, אני חושב ששר הביטחון עשה טעות שדיבר עליו בפומבי, אם יש לך ביקורת, תגיד אותה בצורה בארבע עיניים, בסוף זה אלוף פיקוד, יש לו יחידות, מפקדים בכירים, שכולם נושאים עיניים אליו. אבל עוד פעם, אם אתה חושב שיש לך בעיה עם הדרג המדיני כאלוף, כן? תראה את יהודה פוקס, אני מאוד מעריך את יהודה פוקס, כל פעם שהיה פיגוע ואירועים קשים, עמד מול מצלמה, ענה על שאלות קשות, אתה מבין?
2: תגיד, ומה בעניין זה שהצבא...
3: למה הוא לא עושה את אותו דבר?
2: רגע, ובאותו עניין, מה הדבר הזה שהצבא מחליט על דעת עצמו, לא לדווח על רחפן של חיזבאללה?
3: אני אגיד לך שתי נקודות בסוגיה הזאת. אחד, קורים הרבה דברים שאני, אני עכשיו מדבר רק על עצמי, כן? קוראים הרבה דברים שאני יודע, כולל ברגעים אלו, שאני לא מפרסם אותם. לא מפרסם.
0: שמה, לא הבנתי את רע.
2: בסדר, אבל...
0: אתה עיתונאי, אתה עיתונאי...
3: יש המון דברים...
2: לא, יש הבדל בין...
3: שאני
2: יודע. בסדר, אבל השאלה אם צהל יכול למדר את הדרג המדיני, ולהחליט מה יפורסם ומה לא. זאת השאלה.
3: לא, קודם כל, כולם... בוא נגיד ככה, לקחת את זה למקום לא נכון בעיניי, זה אחד. שתיים, אני רק אומר לך דבר אחד פשוט. יש המון דברים שאני יודע ולא מפרסם, יש המון דברים שאני יודע, רוצה לפרסם, מעביר לצנזורה ונבלם שם, יש המון דברים שאני יודע, מעביר לצנזורה, מקבל אישור, וחושב פעמיים תמיד על ביטחון כוחותינו. אחרי שאמרתי את כל זה, אני חושב שקיבלת תשובה בסוף. בסוף, אני יודע על הרבה דברים, אני לא מכיר שום דבר במקרה הספציפי הזה של הפעילות.
2: כן, אבל השאלה היא מפקד, לא, אני באמת שואל, השאלה היא מפקד בצבא בכיר, יכול לומר, אני לא מדווח עכשיו לדרג המדיני שחיזבאללה שיגר רחפן, כי אני לא יודע מה הם יעשו. זה קצת מזכיר, בזעיר אנפין.
0: אבל זה מה שקרה. זה מה שאלוף פיקוד הצפון, על פי הדיווח שלכם, זה מה שיצא.
3: אז אני לא מכיר את זה. אז אני לא מכיר את זה.
0: אז המתעמית שלך פרסם את זה, זה לא הוכחש על ידי צהל, אבל אתה כן יכול לאשר שביום רביעי שעבר, מתי ש... נהרגו שני חיילי צהל ונפצעו ארבעה מפיגוע.
3: זה אירוע, עכשיו הלכתי לאירוע אחר, יש לי הרבה מה להגיד עליו.
0: שמונה בערב, אנחנו פותחים את הטלפונים ואנחנו מקבלים הודעות שצהל אומר, אנחנו רצינו מיד לתקוף, ומי שעצר אותנו זה הדרג המדיני. עכשיו אני אומר לך, אתה לא חייב לאשר או להכחיש, מי שתדרך את זה ישירות היה הרמטכ"ל ודובר צה"ל.
3: אז בוא נגיד דבר כזה. אחד, האירוע של נפילתם בקרב של שני לוחמי מילואים, בעיניי צריך להיחקר עד תום. עד תום, מה קרה במבנה הזה, מי תקף, לא תקף, כן חיזבאללה, לא חיזבאללה, מטען ישן, מטען חדש, האם זה באמת חיל האוויר הטיל לפצצה 100 מטר משם חודשים לפני וזה נפל, להבנתי שללו את הסוגיה הזאת, אבל עוד פעם, האירוע הזה צריך להיחקר עד תום. זה אחד. שתיים, אני חושב שנכון היה לתקוף בעוצמה באותו יום. נכון, תמיד יש שיקולים לא לתקוע אצבע בעין לאמריקאים, ויש לך מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון ברומא, ואתה לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים וכולי, ומה שרוצה חיזבאללה זה לפרק לך את המסע ומתן מבפנים על ידי כל מיני פיגועים קטנים, אבל אירוע שבו נהרגים חיילי צה"ל, צריך לגבות מחיר מהצד השני.
0: אבל עכשיו הצבא אומר שזה מטען שהונח לפני הפסקת
3: האש.
0: אז למה הוא צריך להגיד את זה?
3: השנייה, היית צריך, אני קודם כל פרסמתי גילויים חדשים מהתחקיר. אין עדיין תשובה חד חד ערכית מה קרה שם. שתיים, יש לך שם שוטטות של פעילי חיזבאללה, בזה צריך להתעסק במפקד פיקוד צפון. הרמטכ"ל צריך לתת הסברים מדוע יש שוטטות של פעילי חיזבאללה בתוך הכפרים ובתוך העיירות. הנעים, לא נעים מלבנון, לא מעניין אותי. הנה אני אומר לך, הרי במה התגעה שר הביטחון? זאת סוגיה מאוד מעניינת. הרי במה התגעה שר הביטחון? ישראל קץ, הוא אמר שאין בוץ לבנוני, למה? כי בשונה מהבוץ הלבנון, שהיינו מוקפים ב-360 מעלות בלבנונים, אזרחים, ואז חיזבאללה נכנס פנימה ובחסותם הוא פעל, עכשיו אין אזרחים, למה? כי פינינו אותם, מה קורה בחודשיים האחרונים, או יותר נכון בחודש האחרון, ליתר סט,
0: בקצרה, דוקטור בוחבוט, כי אנחנו יכולים לסיים. בקצרה, משפט סיום שלך, כי אנחנו יכולים לסיים.
3: הם חוזרים, ובזה הצבא צריך לטפל, יש לו סיפורים.
0: אוקיי, דוקטור אמיר בוחבוט, לעונג, כרגיל היה לנו להיות איתך, תבוא יותר.
2: תודה רבה, אמיר.
0: כתב הפרשן הצבאי של וואלה.
3: תודה רבה, מה שקדשתם לי, תזמין, אבוא. תודה רבה.
0: זה עכשיו אני פונה בממש, אני אומר, עדנה גרמה לכך שלא עלית, עדנה אשמה. חברים, פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: בירושלים מנהרת הארזים עמוסה מאוד לכיוון מערב כביש 16 עמוס עד מבשרת ובהמשך עד לטרון סעו בזהירות
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
7: דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים. פרטנר.

0: חזרנו אליכם, 5 בערב. כן, אם סגלוביץ' רוצה לענות, בבקשה, למתי טורפלד. נמצא איתנו כבר, כן? השר דוד דודי אמסלם, שר במשרד המשפטים, שר לשיתוף פעולה אזורי, וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת. ערב טוב לך, השר אמסלם.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב, יעקב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית, וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. חייגו עכשיו, 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשלום מומו פילבר, אנליסט פוליטי, מי שמגיש את הסקרים בערוץ 14. ערב טוב לך, מומו.
1: ערב טוב, חברים.
0: איזה התרגשות, התרגשנו שנינו, לא התאפקנו ולא חיכינו לצאת השבת, נכון מומו? כדי לראות את שלושת הרעיונות בשלושת הערוצים. אני בכלל לא רציתי לראות, לולי טל ביקשה ממני מ-14, לא הייתי בכלל רואה את זה. אבל מה, אתה התרגשת, ראיתי.
1: אני לא התרגשתי, אני ראיתי את ראיתי רק את הפרומואים וזה הספיק לי, כי הקטעים שהביאו בפרומואים אמרו בדיוק מה הולך לקרות ברעיון, ואנחנו גם מכירים את הריטואל הזה. אז כאב לי עליו, אני מכיר את יואב, ואומנם לא התראינו הרבה מאוד שנים, כאילו מהיום שהתחילו החקירות והמעצרים, אבל היו לנו שנתיים מאוד אינטנסיביות, בידידות רבה ובעבודה משותפת, ואני יודע להגיד, בדיוק כמו שהוא יודע לספר איך הוא ראה את ראש הממשלה, אני יודע לספר מה הוא חשב על ראש הממשלה באותם שנים. וזה נראה יותר מדי מאולץ ובעייתי.
0: אז מה קרה? הוא לא הצליח בעסקים? מה קרה? זרקו אותו מהחבורה, הדביקו לו את זה שהוא עבד עם נתניהו, ועכשיו הוא היה צריך להוריד את הקוף הזה מעל הגב שלו. וואו, הוא היה צריך מכונת כניסה. מה הוא היה צריך לעשות? ללכת לקנוסה?
1: זהו, אני לא יודע להגיד. קודם כל, בסוף הוא איש רציני ואיש עבודה ויודע לעבוד, וגם פטריוט ישראלי והכל, אבל לא מתנף עליו. אבל כן, הוא מגיע מהמיליה של השבט הלבן, מהמיליה של קפלן. האנשים שעובד איתם בעולם העסקים היו מאלה לפני, וכנראה גם היום, אני לא יודע, אבל כך זה נראה. זה נראה שאני כתבתי בפוסט שלי שזה נראה כמו משטאפ שהחברים בארגון הטרור אומרים לו, אתה רוצה להוכיח שאתה חזרת בתשובה, לך תהרוג יהודי. כאילו, כזה. לך תוכיח שאתה...
0: כן, אבל הוא לא...
1: לך תעשה פיגוע.
2: קודם כל, עצם זה שהוא הלך לאיזנקוט, זה מהלך שאתה יודע, הוא הצהרתי מספיק, אתה לא צריך להוסיף על זה.
1: הוא לגיטימי.
2: לא, אז למה אתה צריך להוסיף על זה? אתה עבדת עם נתניהו והלכת לאיזנקוט, תסתפק בזה, למה אתה צריך ללכת ולדבר נגד אדם שעבדת איתו? לפחות בקודים שלי, זה לא קיים, כאילו...
1: נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאם אתה היית במשרת אמון, במיוחד אם היית במשרת אמון, מילא נאמר אם היית כפוף.
0: מה זה אם היית במשרת אמון? הוא פרק את כל משרת האמון, את כל המושג אמון, למשהו אחר, וזה לא משנה מה היה, מה לא היה.
1: נכון,
0: הוא בעצם
1: נכון,
0: שטינקר, כן. שטינקר, אבל יכול להיות שהוא גם שטינקר שקרן, שזה
2: לא,
0: הדבר הכי
2: לא,
0: גרוע.
2: אבל
0: יכול להיות שיש לו,
2: אבל
0: בכלל,
2: לא,
0: יכול להיות שיש לו בכלל חברים דמיוניים.
2: אני אגיד לך משהו, הוא לא שטינקר, כי הוא לא גילה כלום. אין שום תגלית, תראה, אם הוא היה בא, והיה מראה מזוודה של כסף קטרי, אז אוקיי, הוא הביא איזו שתגלית, אבל הוא לא, מה הוא אמר? מה הוא אמר? אני שמעתי, אני 20 דקות לקחתי, הוא לא אמר שום דבר.
1: זה סתם סיפורי רכילות.
0: ביבי התחרט. לא, אבל כאילו אומרים לנו למה אנחנו נזעקים על העניין הזה. אז לך זה הזכיר, איזה סצנה זה הזכיר לך של ההוא שבא להתחרט? אז אני אומר לך שאני בתחילת התוכנית, בפתיח, סיפרתי על כך שהסצנה שהוא גרם לי לזכור, אתה ראית את הסרט? ראיתם את 300 הגיבורים? 300 לוחמים, ככה קוראים לסרט?
2: לא.
0: אז יש שם את הסצנה הזאת ב-300 לוחמים, ככה קוראים, או 300, ככה קוראים לסרט, מפקדי הצבא הפרסי שלא הצליחו להפקיע את ה... אתם זוכרים? זה ספרטה, כן? הם מפתים את הגמד מספרטה, אתם זוכרים את הגמד מספרטה? בבצע כסף, זה סיפרתי בתחילת התוכנית, וכל מיני הבטחות לטובות הנאה, וכדי שהוא יראה להם את הנתיב, והוא, איך הגמד הזה, מגלה להם ומסגיר את העם שלו. זה מה שהזכיר לי יואב. אני אומר לך אמיתי, זה מה שהזכיר לי יואב.
1: אני חושב שצריך לדבר על זה יותר ברמה העקרונית של העניין. בואו נרחיק עדותינו, כי נתניהו כולם אוהבים לסנור, בסדר? תחשוב על זה שיש לך שני עולמות של עובדים, שרואים את הלבן שבעיניים של אנשים. אחד זה מאבטחים, והשני זה נהגים. עכשיו, עזוב, בוא נגיד שמחר הנהג של נשיא בית המשפט העליון, עמית, מתחיל לפתוח את הפה ולספר את כל מה שהוא שמע, שהוא ריחל באוטו מאחורה כשהוא נהג לו. איך היינו מקבלים דבר כזה? או מאבטחים שמלווים אישיות מאובטחת, והוא מגיע הביתה מאוחר, ואשתו בדיוק צועקת עליו, דבר שקורה לכולנו כל פעם, פעם בחיים בלפחות, ואתה נמצא בסיטואציות משפחתיות כאלה לפעמים, מביכות, כאלה או אחרות, או כל מיני דברים, יכול, אין זה יש...
2: אבל תראה, פילבר, מבחינת העובדות, הוא לא אמר שום דבר, הוא רק אמר, דיברת על זה עם ברדוגו לא, בתחילת לא, התוכנית, לא, הוא דיבר בסיסמאות, שאין להם אחיזה במציאות, אבל... רגע, לא, לא, בוא נפרק את זה רגע, הוא אמר שלושה דברים, שנתניהו התחרט במגנומטרים, זה ידוע לכולם, ואתה יודע, זה לא בושה להתחרט, ואם אני זוכר נכון, גם גלעד ארדן היה מעורב בזה במגנומטרים, הוא היה השר לביטחון פנים. דבר שני, המתווה של האום בדרום תל אביב, היה מתווה רע מאוד, וטוב שנתניהו יצא מהמתווה הזה, ודבר שלישי, ששרה רבה עם מישהו שגם זה היה ידוע. מעבר לזה, הוא לא אמר שום דבר.
1: גם בסך הכל איש אדם בכיר מקבל 100 החלטות ביום. 99 הן טובות, אחת היא טעות. אתה לא מושלם, אף אחד מאיתנו לא מושלם. עכשיו, אנשים, הצוות שנמצא סביבך, צריך לחפות אליך, לעזור לך, הוא לא צריך לגחך עליך ולהפיל אותך ברגע שאתה עושה איזושהי טעות.
2: מה הוא היה עושה אם הוא היה עובד עם טראמפ? הוא היה מגיע לרעיון ב-CNN ואומר, אתם יודעים, טראמפ רצה לתקוף באיראן והתחרט. וואו, איזה סקופ. זאת הרמה.
1: זה שבירת קודים. הם מנסים לבוא ולהגיד שהוא צדיק יסוד עולם שמגלה את ההתנהגות הנלוזה והבעייתית של בן אדם. זה בדיוק הפוך. הוא שבר את הקודים של נאמנות של משרת אמון. אין מה לעשות.
0: אבל העיקר הוא התקבל, העיקר הוא התקבל במחיאות כפיים. רעיון ראשון, האיש ששתק 7 שנים. למה שתקת 7 שנים? תגיד, אני לא רוצה להיכנס לסיפורי האלפים, כי אתה עדיין בתוך משפט, מומו, אבל למה הוא שתק 7 שנים?
1: עזוב למה הוא שתק.
0: למה הוא שתק?
1: אתה מבין שבסיטואציה מסוימת, הוא היה יכול לבלות יחד איתנו בחדרי החקירות והמעצרים?
0: ואולי נשאלת השאלה למה הוא לא בילה בחדרי החקירות. אולי צריך, קראתי היום את מלי כנרת בראשי, שאומרת שהמשטרה לא רוצה... שהפרקליטות לא רוצה להביא אותו אפילו כתביעה, והיא נכון, ממליצה נכון. למשטרה, להגנה להביא אותו. אולי הוא שתק 7 שנים,
1: כי
0: צריך לקרוא
1: שלי,
0: את החקירות שלו. נו.
1: יש בחקירות ובעדות שלי אירוע שאני נחקרתי עליו ועדתי עליו, שעבדתי מולו בעניין הזה. אז אם אני לא בסדר, גם הוא לא בסדר. ואם אני בסדר, אז גם הוא, אם הוא בסדר, אז גם אני בסדר.
0: אז יכול להיות, מה, יכול להיות שאתה אומר ששבע שנים רעדו לו הגואבוס, ועכשיו הוא פתאום מדבר כי הוא פתאום מרגיש שיש לו איזה הגנה?
1: אני לא יודע.
0: אתה אומר, אתה נחקרת ונתת, ונעמדת לדין על, או לא עמדת לדין, או שמת על משהו שהיה קשור אליו, ואתה לא יודע מה קרה איתו.
1: איזשהו מסמך ואיזשהו אירוע שאני שלחתי אליו, והוא טיפל בזה מולי, ואני נחקרתי על מה שנעשה שם, והוא אשמתי שהמהלך הזה שעשיתי אותו היה מהלך לא תקין, לא חשוב שזה שטויות במיץ עגבניות, אבל באותם, הוא היה שותף שלי בעניין הזה.
0: מדהים. וואו. וואו, יש לנו פה, יש לנו סיפור. תראה, בוא נגיד ככה, יואב אורוביץ.
1: לא היה שם שום סיפור, לא היה שום סיפור אצלי ולא אצלו, אבל
0: לכאורה. לא משנה, אבל אם מצא, זה הייתה אכיפה בררנית.
1: נכון.
0: זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין שבכל הסיפור הזה, צריך להתייחס באופן ברור לאנשים, ולמניעים שלהם, הכל אישי והכל פוליטי. הוא עכשיו אחראי על צוות 100 ימים, של אייזנקוט. אז אם אתה אחראי על צוות 100 ימים, אולי אתה יש לך איזה דיל עם הפרקליטות, משהו, ב-100 ימים להגדיר את כוחם, אם אתם תנצחו, בעזרת השם תפסידו, אבל מה? אבל להם לא יעשו כלום, אם אנחנו,
1: תראה,
0: אם אנחנו נפסיד אותנו, עלינו הם מאיימים באופן גלוי.
1: הריטואל הזה שלפני כל בחירות פתאום התקשורת הישראלית מתחילה להפוך להיות למדמנה צהובה שמנסה בכוח לחפש סיפורים על יאיר ועל שרה ועל זה ועל ההוא ועל העובדת ההיא ועל העובד ההוא ועל המני נפתלי הזה.
0: תגיד כמה סיפורים ההוא. ועכשיו אני אגיד לך עוד משהו שקשור
1: עשרות,
0: אליך.
1: עשרות.
0: תגיד, אבל איך הם גם, גם, גם במקצוע שלך הם פעם אחר פעם, עוד פעם, עסקרים, עסקרים, עסקרים. הנה ביום שישי כבר הם מובילים ב-4,000 מנדטים. תגיד, יש פה אירוע ש... אין בכלל אפשר לפתור אותו בחקיקה?
1: לא, לא, כי העולם הזה הוא עולם של מחקר והוא עולם של מוניטין. אבל השאלה היא אם...
0: איזה מוניטין? הם נכשלו פעם אחר פעם אחר פעם, ולמרות זאת הם מה שנקרא, הם הבסדר ואתה לא בסדר.
1: אז אני לא מתייחס במיוחד, אני מבין, אני יודע, תראה. בוא נגיד ככה, אם הייתי קריקטורה, אז הם לא היו מתייחסים. הם מתייחסים כי הם יודעים בדיוק מה אני מציג, ואני גם אסביר למה אני מציג את זה, והם מבינים שאני צודק, ואני פעם אחרי פעם ברשתות החברתיות מפרסם להם שאלות, לא במרכאות.
0: למה הם לא באים לתוכנית שלנו להסביר ביום חמישי?
1: הם לא מסבירים,
0: למה,
1: הם,
0: לא
1: מסבירים למה, הם יודעים שאין הסברים, אין להם הסברים, אין הסבר מסודר. בוא נתן לך דוגמה האחרונה, בסדר? כולם פתאום במכה אחת, וזה גם חלק מקרטל הסקרים, הורידו את שס מ-11 ל-6-7. עכשיו בוא נגיד לך סוד שכולם יודעים אותו. את שס אי אפשר לזכור מלא מלא. אף אחד לא יודע לזכור 11 מנדטים של שס. כולם יודעים לזכור 5, 6, 7, גג, משהו כזה. השאר, הרבה מאוד זמן, הם נתנו תמיד לשס 6, עד שהם התבזו כל פעם שבבחירות הייתה מקבלת 10-11, ואז הם עשו את ההתאמות. אני עושה את ההתאמות האלה מהיום הראשון. עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד לך באמת היום שהוא רואה בסקרים ששס ירדה 4 מנדטים. זו החלטה מושכלת שלהם.
0: מה, יש קרטל, הם מתכנסים ואומרים, יאללה, בוא נוריד ביחד.
2: נגיד שירדו, לאן הם הלכו?
0: לבנט.
1: יכולים להגיד, כן.
0: לבנט, לאיזנקוט.
2: לא, כי לפי מה שאני רואה...
0: עכשיו יש להם להגיד למרוקאי, הם אמרו למרוקאי.
2: לפי מה שאני רואה בבית הכנסת השכונתי, יש נהירה משס לבן גביר. כאילו, אתה רואה את זה בסקרים?
1: בסדר, אז בן גביר היה צריך להיות על 12 אצלהם.
2: הוא יהיה דו ספרתי, אני אומר לך את זה באחריות.
1: לא, אני לא יכול להיות, אני לא יודע מה יהיה, עזוב את זה עכשיו, אבל כרגע ביום שישי האחרון, אם הורדת לשס 4, תוסיף אותם בגוש הימין במקום אחר.
0: לא, מה פתאום, הם אומרים שהם עוברים לאיזנקוט.
2: לא, יכול להיות.
1: בסדר,
0: זה מה שהם אומרים. מומו פילבר, נעמת לנו מאוד.
2: תודה רבה.
0: הכל בפרק הבא של הסקרים. יואב הורוביץ, תתבייש. סיימנו עוד תוכנית. ערך אותנו מנדל.
2: מה זה? תוכנית ראשונה של השבוע. עורך שלום מנדל.
0: עוד תוכנית, בגדר 1,000 התוכניות שיש לנו.
2: אה, כן.
0: כמה יש לנו?
2: כל שבוע זה.
0: כל שבוע, 50 שנה בערך.
2: איפה הפנסיה שלי? מה זה 50 שנה?
0: לפי קור שירזי, הטכנאים מבר אמור ואסף יוסף יחזקאל על הדיגיטל יציג זר. ואחרינו, מומו פילבר וחברים, במופע אצל אלעד עמדי. אלעד עמדי מארח היום את מומו פילבר. ומומו פילבר יעשה סקר שבו אלעד עמדי הוא התוכנית הכי חשובה במדינת ישראל. לא, זה מנו גבע יעשה. לא, מי יעשה את הסקר הזה? עזוב אלעד עמדי, תן בראש לבד, עזוב אותך מפילבר ומדורון כהן ומברדוגו, תן בראש. אביא לנו מוזיקה. בדד אלך גם תפילת. ביי.
2: ביי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בירושלים, מנהרת הארזים עמוסה מאוד לכיוון מערב. כביש 16 עמוס עד מבשרת ובהמשך עד לטרון. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
7: שש בערב.
8: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות?
9: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
8: היי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
9: היום אנחנו שלוש.
8: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
9: יש!
8: זה כיף לי!
7: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. שרון גל.
10: בוקר טוב דוד שרון. זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים וכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בין
11: בקושי זז.
10: זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים.
11: זה דבר מדהים כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו ומשפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו, תראה איזה ענק הוא, עזב אותם.
7: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
13: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
11: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם מנדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il.

0: החדשות.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן שירה בקסיס. שוטרי משטרת בנימין מציינים בשעה האחרונה מצור על היישוב כוכב השחר. מוקדם יותר, הטרידו בלשי ימר שי את תושבי היישוב, ולאחר שהתפתחה מחאה, המשטרה איבטה את הכוחות ואסרה על היציאה מהיישוב. האירוע מתרחש שעות ספורות לאחר שבית המשפט הורה על שחרורו ממעצר מנהלי של שובת הרעב, טל ינון דרדיק. המשטר הסורי טוען כי סיכל ולחד חוליית דאש בסמוך לגבול עם ישראל. על פי הודעת המשטר, החוליה כללה לפחות 9 בני אדם שאגרו נשק ונערכו לבצע פעולות טרור. במקביל, במרחב בנימין, שוטרים יתרו מצבור נשק. במהלך התפיסה, מחבל ששהה במקום תקף ופצע כמה מהם. לאחר המעצר הגיעו עשרות מחבלים במטרה לשבש את פעילות הכוחות ולמנוע את מעצרו. ילד בן 12 טבע למוות בירדן לאחר שסירתו התהפכה. מוקדם יותר היום מת פעוט בן 5 בעיר לוד לאחר שהושאר ברכב סגור. בתימן, מושל חודיידה שרד ניסיון התנקשות של החותים על ידי טיל בליסטי ששוגר לביתו. בנוסף, 7 הרוגים ו35 פצועים בתקיפות החותים בנמל אל מוחה. שלטונות איראן פרסמו סרטון של מוג'דבה חמינאי בניסיון להוכיח כי הוא בחיים. אורכו של הסרטון כ7 שניות, ובו הוא נראה יושב על שטיח, משוחח עם עוד אנשים. לא ניתן לדעת מתי צולם הסרטון. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לצמצם את הופעתם של דמויות של שוטרים ומאבטחים בסרטון תעמולת הבחירות של השר בן גביר, בעקבות עתירה שטענה כי מדובר בשימוש נכסי ציבור בקשר עם תעמולת הבחירות. המשטרה עצרה 2 בני זוג בחשד שגנבו מאות אלפי שקלים בהונאה של למעלה מ-50 קורבנות. לפי החשד, השניים קיבלו קודים למשיכת מזומן ללא כרטיס ובאמצעותם משכו את הכספים. המשטרה תבקש להאריך את מצרה. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: התחזית, הערב יהיה בהיר ומחר יהיה חם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן.
1: שלום, שלום, שבוע טוב. אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל, ואם לא שמתם לב, הגיע הזמן שתשימו את הלב, ואת הריאות, ואת הכליה, ואת הכל על התוכנית. אני אגיד לכם למה. הגיע הזמן פה לשנות את התודעה שקיימת בישראל. אנחנו, כמו בכל הזדמנות שיש לי, לומר לכם, אחיי ואחיותיי, אנחנו בבעיה גדולה. אנחנו עם דג זהב, זיכרון של 3 שניות. עכשיו, יש פה אנשים כמוני, שיושבים פה כל כך הרבה שנים ברדיו הישראלי, ומנסים דרך הכלי הזה שנקרא מיקרופון, רדיו, עניינים, לעשות לכם טוב על הלב. עכשיו, בלעשות טוב על הלב צריך שיהיה לב. בשביל לעשות טוב על הלב צריך שיהיה לכם לב. כרגע אנחנו נמצאים במצב שלדעתי הוא אסון. אסון. לדוגמה. נתחיל מה קרה כאן בסוף שבוע. אני מתנצל שאני נופל עליך אייזנקוט, אבל אוי ואבוי אם אתה תהיה פה ראש ממשלה. ואני שומע קשקושים של חלק מהעם שלי שחושבים לבחור בך, השם ישמור אותנו מצרות. קבל אייזנקוט, למה? ובצורה הכי פשוטה, כי אכלו לכם את הראש על כל הנושאים האלו, תוכנים את זה כבר נמאס, אבל אני בקצרה אעשה את זה וזהו. אייזנקוט מנסה להיות ביבי, הולך לי עכשיו בים, הולך לי מאבטחים בים, רוצה להעתיק את ביבי. לא ילך לך אייזנקוט, זה לא עובד, אתה לא נראה כמו, אין לך את מה שיש לו, ואנחנו מקווים. כן, כן, טוב, אני אגיד לכם את האמת, אני כולי באלם. בכל אופן, באותו חוף ים שהוא ניסה להיות ביבי לכמה שניות, אייזנקוט פגש את מורדכי דוד. במקרה מורדכי דוד בא להשתזף על החוף הזה. אז הוא תופס את אייזנקוט והוא מיירט אותו במה שכל עם ישראל, רוב עם ישראל מאמין, כי עדיין יש מיעוט קטן. שעוד יבחרו בו. אז מעמת אותו עם האמת, אדון מורדכי דוד, ואז הוא עונה לו אייזנקוט, קודם תתגייס, אני עושה, איך הוא אמר לו? אני משתף פעולה רק עם אנשים שהתגייסו. אוקיי, ומה מנסור אבס? היה בשייטת, אה? מנסור אבס היה בימם. לא, סליחה, הוא היה בדובדבן. הוא היה מפקץ בדובדבן. מה זה? אייזנקוט, תתעדה מהחיים הפוליטיים למען עם ישראל והעתיד שלו. בסדר? אייזנקוט, חלס עם השטויות. אתה יכול לעבוד על מי שעבדתם עליהם עד היום מקום המדינה. פתאום המרוקאיות שלך זועקת. איפה היית עד עכשיו עם המרוקאיות? אייזנקוט, חלס. תן לנו להמשיך לכבד אותך. כבן אדם, היית רמטכ"ל, גם לא איי איי איי אפילו... אני רוצה להשתמש פה במילים עדינות ברדיו. אנדרסטייטמנט, היית רמטכ"ל, מינוס. בסדר? תשחרר אותנו מהשטויות. ואתם, עם ישראל, לא תתפקחו, אה? לא תתפקחו. אני, לצערי, אני אומר את זה. טמטום נשאר טמטום. אנשים שרוצים לבחור באנשים כמו יאיר גולן. בעצם, הוא אין עניין בכלל. זה קיצוני של הקיצוני. תראו את המפלגה שלו. זו בושה וקטם לעם ישראל אם הוא יעבור את אחוז החסימה. כי אני עדיין מאמין שעם ישראל זה עם חכם. אני מאמין שעם ישראל הוא עם חכם. עם בחירה על יאיר גולן, זה מוריד לנו את הערך לרמת ה... תודה, הבנתם. בקיצור, הוא לא משתף פעולה עם אנשים שלא התגייסו אייזנקוט, אבל עם ערבים ומחמוד ומנסור עבאס זה בסדר. אייזנקוט, תשטש את עצמך כבר, תודה. ירושלים, העיר שלאט לאט אתם בטח מקבלים את הביקורות, ירושלים לא במצב טוב. ירושלים נמצאת במצב לא טוב. ערבים שעושים ג'יהאד יומיומי, שכונת ארמון הנציב בירושלים. הערבים השתלטו שם על פארקים בלהפחיד יהודים. מתחילים שם עם יהודיות באלימות, מכוניות, עוצרים, מאיימים על נשים. אבל זה לא מגיע למשטרה. מדוע לא מטפלים בדבר הזה? נהגי אוטובוסים ערבים, סליחה שאני ממקד את זה על ערבים. הגיע הזמן פה פחות... אנחנו רוצים לומר את האמת. איפה שיש ערבים ופגישה עם ציבור יהודי, אסון. ראיתם את הנהג האחרון ששבר זכוכית באמצע נסיעה? אתם שמעתם על הברקסים במכוון שלהם שאנשים ייפצעו באוטובוסים? שמעתם שמפעילים חימום באוטובוסים במקום קירור בכוונה שמדברים בטלפונים בכוונה? זה ג'יהאד. לכאורה, ג'יהאד שעושים עלינו. והחברות אוטובוסים שמחפשות את הזול, כי אין נהגים. אין נהגים בצבא, אין נהגים בקווי האוטובוסים. מי משתלט בג'יהאד? כי הם באים בזול. הערבים שולטים ביד רמה. והחברות שמעסיקות אותם, זה עליכם. זה שלא בודקים פה? איזה נהג יכול להיות בתחבורה ציבורית? ועוד לחרדים? תראו מה נהגים הערבים עושים לחרדים. זו בושה וכלימה. אבל אנחנו מדינה שמתנהלת כבושה וחרפה. אם נמשיך בדרך הזו, משיח אנחנו רוצים? תבחרו בצד הנכון, הוא יגיע. לא תבחרו בצד הנכון, הוא רק יתרחק מפה. בורא עולם בודק אותנו, אם אנחנו עם מטומטם או לא. הוא בודק אותנו, הוא מראה לנו מול הפנים איך אסור להיות, ואנחנו כמו אבלים ממשיכים ללכת אחרי המה. אגב, עוד משהו, גם לימין. חיזבאללה צוחק עלינו בצפון, צוחק עלינו, הבין את זה שאנחנו נשלטים פה בצורה מזעזעת על ידי האמריקאים, וצוות מראים. אנחנו בבלגן גדול, חיזבאללה צוחק עלינו והחמאס בעזה צוחק עלינו. הם עכשיו הולכים לכל מיני עסקאות בשביל לגמור אותנו, את עם ישראל. אנחנו באמת מתנהגים בטמטום מוחלט. סליחה על המילים הקשות שלי, אבל חלס, איפה שלא תלכו, אתם תשמעו רק טמטום. אגב, שאתם רואים את שלושת הערוצים, ערוצי הטלוויזיה, אני מדבר על שלושה ערוצים, בסדר? 1-1-1-2-1-3. ערוצי טלוויזיה, חוץ מ-1-1 שיש שם את איילה חסון, בערוצים האחרים, עם כל הכבוד, ברגע שאתם רואים ימנים לכאורה שפתאום מקבלים מה זה ליטופי רעיונות, תדעו שמשהו מסריח מאוד קורה כאן. עכשיו, אתם בטח לא מטומטמים, אבל מישהו צריך להבהיר עם מרקר מה זה לא להיות מטומטם ומה זה בור ועם הארץ. אז אני פה בשביל לנסות ולתקן, כן, מנקודת המבט שלי, אני האליטה. אני מייצג את הרוב בישראל. הרוב הוא האליטה. המיעוט הקטן הוא לא אליטה, הוא אליטה. יאללה. אז ברגע שאתם רואים עכשיו את, איך קוראים לזה שאמר, שריינותי לליכוד, לא שריון ולא נעליים. רצה לקבל תפקיד, לא נתנו לו. את יודעת על מי אני אדבר, חנה? מי זה הבחור שהיה בליכוד, עכשיו הוא פותח מפלגה לבד, אתם יודעים? כן, ברק? מי? אתה צודק. ארדן פתאום יוצא, מקבל פינוקים בערוצה תבהלה, ומה זה רעיונות מלטפים, תראו, ומה אנשים מדברים לכאורה, רק שטויות. אף אחד לא נתן לו שריון בליכוד, ובגלל זה הוא הולך פותח מפלגה. הוא לא היה עובר, הוא לא היה נכנס לכנסת. הוא רצה תפקיד כנראה, אני חושב איזה גוף ביטחוני גדול, לא קיבל. אז אוקיי, זה הימנים שלנו. אלה הימנים שהיו בליכוד, אתם מבינים? למה הליכוד היה בבעיה כל הזמן? אולמרט, ציפי לבני, וכל גאוני הדור, האלק ימנים, אלה היו הימנים בליכוד. ליכוד, סבא שלי מתהפך בקברו, הוא הקים את חירות, רואה את הליכוד היום, איך היו בוחרים בליכוד? מזל שיש את בנימין נתניהו. המנהיג הזה שיודע לתקן, לקרוא את מה שאף אחד לא מבין, ואם נהיה אמיתיים, אוהבים אותו או לא אוהבים את ביבי, אף אחד לא מגיע לקרסולי קרסוליו. וגם אלה שהתמודדו מולו יכולים אולי, אולי להיות סגני ועדת קישוט בכיתה א', לעומתו. ונהיה אמיתיים. מה אני אגיד? נהגי אוטובוס הפכו להיות בעיה. למרות, יש לי חבר שקוראים לו איהאב. איהאב הוא בחור ערבי והוא נהג באוטובוס בירושלים. עכשיו, כשאני מדבר על נהגים ערבים, תמיד יש יוצאים מן הכלל. יסלח לי איהאב, שהוא אח שלי היקר, ואני אוהב אותו, איש אוהב ישראל אמיתי, נהג אוטובוס, שמפרגן בצורה בלתי רגילה לנושאים שלו. וזה יושב לו על הלב, והוא שומע אותי עכשיו, הוא אומר, עמדי, אני מה זה אשמח לדבר בעניין נהגי האוטובוסים? אז איהאב, אני אומר לך משהו. אתה איש מאוד מיוחד. אתה בדיוק כמו, איך קוראים לו, הבחור שיהיה כנראה בליכוד, יוסף חדד. יש אנשים ערבים שהלוואי עלינו שהם יהיו יותר מאחוז אחד מהציבור הערבי. איהאב, אתה איש צדיק, ויוסף חדד הוא ערבי צדיק. אבל לצערי הרב, הרוב הגדול של הערבים במדינת ישראל, זה נזק אדיר שמונג על ידי שנאה ליהודים, ולצערי הרב, אנחנו כל כך מטומטמים, ואנחנו גם כאלה קמצנים, כי המדינה הזו כל כך יקרה, אז יעדיפו להביא ערבים שלוקחים מעט לכאורה, אבל עושים לנו נזק אדיר. אבטחה, אוטובוסים, אלה ששומרים עלינו בכבישים, אתם רואים את כל אלה שמתפעלים את שיש פקקים ומסדרים כבישים, לא יודע איך הם נקראים, עם האפוד הצהוב, כל הגאוני הדור האלה, רק ערבים, וולט בירושלים, רק ערבים. אתה אומר, מה, אתם לא קולטים שזה ג'יהאד, בתי חולים? מה, אין אנשים אחרים? אז הנה, עלה לי רעיון. לפני שנתחיל את התוכנית, לחרדים האחים שלי. ירושלים מתחרדת, זה דבר נוראי. אני אומר אמת. נוראי מה שקורה בירושלים, בריחה אדירה של ירושלמים המסורתיים והחילונים בורחים מירושלים. אני עושה סקר דרך הוואטסאפ, דרך האינסטגרם ודרך הפייסבוק, שבהם אני ביקשתי מי ירושלמי כמוני גאה ימשיך להילחם למען ירושלים, ומי בורח ממנו, אני רוצה את הסיבות. אם אתם תשמעו את הסיבות של אנשים שברחו מירושלים, לא בורחים, ברחו, זה יוקר מטורף, פקקים אכזרים, ערבים שפשוט עושים ג'יהאד על ירושלמים, וכמובן הדבר אני אומר, ההתחרדות שהיא פשוט ללא מעצורים, באמת ללא מעצורים, והדבר הזה ימית חורבן, כי אם לא יישארו חילונים ומסורתיים בירושלים, יהיו ערבים וחרדים. ואז, הזעקה תהיה זעקה גדולה. עכשיו, לא חס ושלום שאני נגד הדת, חס ושלום. אני נגד האויב הערבי, שמשתלט לאט לאט בדעווה, שזה הסבלנות שלהם בלחרב את עם ישראל. והחרדים לא מבינים שללא הסטטוס קוו בירושלים, ירושלים תחרב. אלוהים יסלח לי שאני אומר את הדבר הזה. כי אני בעד עם ישראל ואלוקים, זה הדבר הכי חשוב. אבל ההתחרדות הזו שגורמת לעיר ירושלים להיות פחות טובה כרגע למען כל אזרחיה, גורם לערבים לתפוס יותר ויותר כוח. אני מנסה לומר את הדברים בעדינות, וחייבים שיהיה פה סדר, ובירושלים אין סדר כרגע, יש בלגן גדול. יש את ראש העיר הטוב ביותר בכל הזמנים, אבל קשה לו להתמודד לבד, ואני פונה ללב האדיר של החרדים. אתם צריכים לפתוח את הראש. הקיצונים האלו שעושים את הצרות פה, הם לא האנשים שמייצגים את החרדים. חס ושלום. חס ושלום. אבל ההתחרדות הזו תעשה נזק אדיר עתידי לירושלים. מיקום המדינה ועד היום השתדלו להיות בסטטוס קבוע עכשיו, רואים פה התנהלות לא טובה. אז יש לי פתרון. כמו שאתם יודעים, בצבא אתם לא תוכלו להיות. נכון? הרי כל החרטטנות, כן נתגייס, לא נתגייס, נמות ולא נתגייס. חרדי שאומר נמות ולא נתגייס, הוא לא חרדי. אין דבר כזה. שתיים, למה לא תלכו לעשות 3 שנים בנהגי אוטובוס בשירות הציבורי? למה לא תלכו להיות מאבטחים במגרשי כדורגל? למה 3 שנים בלי להתגייס לצבא? זה מה שאתם עושים. נהגי אוטובוס, נהגי מוניות, בשם המדינה, ללכת ולהיות בצבא, להיות נהגים, בלי לגעת בצבא, נהגים, סיימים, אין נהגים במדינה. והערבים משתלטים לאט לאט. בג'יהאד שלהם זה ג'יהאד כלפי העם היהודי. ואנחנו עוצמים עיניים. אני לא רוצה להיות נהג, למה כמה משלמים? זה הדיבור. אז לא צריך לשלם. שזה יהיה הפעולות שהחרדים יעשו במקום להיות בצבא. הנה, חבי אש. הנה אחים ואחיות בבתי חולים, הנה נהגי אוטובוס, 3 שנים מהחיים שלכם תתנדבו דבר הדברים האלה למדינה. ובא לציון גואל ואמרו אמן. אם אתם מסכימים על הכיפק ואם לא אתם תסכימו איתי בעתיד. זהו. אלה הם הכותרות, קצת אכלתי את הראש, אבל לא נורא, זה שבוע חדש. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, שלום לברק, אליאס מפיק התוכנית, שלום חבוב.
0: שלום.
1: שלום חנה אהרונוביץ' היפה.
2: ערב טוב.
1: ערב מקסים, ערב טוב, ערב זך, ערב צח, לאחות שלנו שטסה לבודפשט עוד בעד. תגידו שלום להדס צרפתי, הטכנאית שלנו. נאחל לכם האזנה מצוינת, אתם על רדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים. הלוואי ואתם איתי, אני בודק את זה עכשיו. תשלחו את המילה מתנה, חנה. הבאת לי קורס צורפות במתנה, נכון?
2: נכון
1: אני
2: מאוד.
1: אני רוצה להעניק קורס צורפות למי שמאזין לי עכשיו. זה לא סתם קורס צורפות, זה קורס צורפות שאת כל הנתונים לגביו אני אעניק לכם מיד לאחר הפתיח. כדאי לכם לשנן את הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית.
2: 058-36-222-03.
1: 222-03. GM Jewelry. בסדר? תכשיטי GM. זה עסק מרשים, מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. המשתתפים יוצרים בעצמם תכשיטים אישיים ומיוחדים, כסף, זהב, ומה עוד יש שם חנה? כסף, זהב,
2: יש שם בגדול כסף, זהב,
0: אבל בעצם המשתתפים גם מכינים את התכשיטים וגם מקבלים אותם לאחר הקורס. מה? מקבלים את מה שהם יצרו בעצמם, כן. זה יכול להיות טבעות אירוסין.
1: יש את העגילים האלה, העגולים, הדקים. הבת שלי, מה זה רוצה את העגילים הדקים? אבל לא מייצרים יותר עגילים דקים מזהב.
0: אז שם אתה יכול לייצר לעצמך גם עגילים כאלה.
1: בקיצור, כל מי ששולח את המילה מתנה, אנחנו כמובן נדבר על העניין הזה שלהם בהמשך. שילחו את המילה מתנה, הגרלה, כמה אנחנו מחלקים היום?
0: שני זוכים.
1: יאללה. זה קורס זוגי או יחיד?
0: קורס זוגי, אז זה שני זוגות יזכו פה בקורס כולל התכשיטים.
1: תני לי את הכתובת, איזה פרסים אנחנו מביאים, תני לי את הכתובת.
0: 058-36-222-03.
1: זה בחינם, כי זה וואטסאפ, נכון?
0: נכון.
1: תודה.

מכירים את בוי ג'ורג'? אתם יודעים מי זה בוי ג'ורג'? בשנות ה-80 הוא היה בלהקה מטורפת, והיינו מעריצים של הקלצ'ר קלאב, מועדון תרבות, והיו פוסטרים, והיינו תולים את זה בחדר. הוא היה, אתם יודעים, הוא היה באמת כוכב ענק. כמה כוכבים אתם מכירים בינלאומיים שאוהבים את ישראל? נדיר, נכון? הוא אוהב ישראל, והוא נותן עבודה מטורפת כלפי המדינה, והגיע הזמן שאתם תשמעו אותו, ובכל יום אנחנו נפרגן לאומנים אוהבי ישראל, כי ככה זה בתוכנית הזו, מי שקם לאורגך, אל תיתן לו לישון, גמור אותו, נפנה שהוא נרדם. והנה אוהב ישראל, קוראים לו בוי ג'ורג', הנה כמה קמיליון. האזנה מצוינת, כפרה עליכם, תודה שאתם איתנו.

0: איזה יופי לפרגן, אה? לגויים שאוהבים את עם ישראל, כמו למשל יוסף חדד, איאבא נהגה, נהג אוטובוס של אגד בירושלים, לוחמים ביחידות חוד בצבא שלנו ובמשטרה, יש מוסלמים ויש נוצרים שהם אחים כמו הדרוזים, באמת. אבל זה מיעוט קטן, כי אנחנו נהיה אמיתיים. אם אנחנו נעשה סקר לגבי הערבים, כולם מנסור עבאס.
1: יודעים להשתמש בכל הגבוה שלהם לדבר יפה ליהודים?
0: מתרגמים אותו לערבית, שמד לעם ישראל. כן, זה הג'יהאד, מה לעשות? ברוך שלא עשני גוי, ברוך שעשני יהודי, ועם שכל. כי לצערנו יש יהודים, לא יודע כמה יש שכל. טוב, לענייננו, בואו נגיע רגע למשחק אחד מרשים לגמרי, שהבאנו לכם במהלך השבוע. מכירים את משחק הסיכול אותיות? לדוגמה, אם אני לוקח את השם חנה, ואני אומר, החן. עושים סיכול אותיות החן, מה יוצא לנו חנה?
2: חנה.
0: תודה רבה. יש לי מילה שדרכה אנחנו נדע עם המאזינים שלנו, הבינו את נועל המשחק, ואני אתן להם את ההזדמנות לשחק. עכשיו שימו לב מה קורה. במשך חצי דקה, אני נותן לכם או מילים בעברית, או שמות של מפורסמים. אני בסיכול אותיות, למשל, להקה ישראלית שבסיכול האותיות זה נהג חדש. איזו להקה זו? נהג חדש, מישהו יודע? הדג נחש, נכון? יופי, הבנתם את המשחק. עכשיו אני בודק את כל המאזינים. אני רוצה לתת מתנה, נגיד, בוסה מתנת האתר Perfume.il. אני נותן לכם 5 דקות למשימה. חנה, נתחיל בכתובת למשלוח ההודעות, כי זה וואטסאפ, זה בחינם. אפשר לקלל, לאיים, מילים טובות, אהבת חינם. וואי, יש לנו, אגב, היום אני רוצה לדבר עם מישהי שהיא מאזינה שלנו, קבועה, אוהבת את התוכנית כמו שהיא אוהבת את המשפחה שלה.
3: אני חושב.
0: קוראים לה אסנת זוהר. אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את האישה הזו, אבל אני מכיר אותה מהסרטונים בטיק טוק, באינסטגרם, בחורה ימנית ש... איך אומרים? בשפה די פשוטה. מבינת עניין שפיצית על מאזינה קבועה. אנחנו נדבר איתה בהמשך, כי היא אמרה לי שהיא רוצה לרוץ בפריימריז לליכוד. באמת? דיברנו ביום שישי. חנה, מכירה את האדמות?
2: כן, היא מתמודדת בפריימריז על משבצת האישה החדשה.
0: בוא נכיר אותה למאזינים.
2: קוראים לה
0: אסנת זוהר. אסנת זוהר, אני רוצה רק להכיר אותה למאזינים. לא כי אני עכשיו מעסיק פה עכשיו בפוליטיקה, מעניין. אני פשוט רוצה מאזינים קבועים, המשפחה שלנו. אז אני רוצה לפרגן לה. מה קרה? מאזינה קבועה. איזה עושר. נדבר איתה בהמשך, ובוא נראה, נשכנע אתכם, מה יכול להיות? ניתן פה צ'אנס להרבה מאוד אנשים שאתם אולי לא מכירים. מה אתם מעדיפים? את, איך קוראים לו? עכשיו נהיה לי, מהליכודניק נהיה לי אולמרט, הוא נהיה, גלעד ארדן. עם אלה הימנים בליכוד, הבנתם למה ביבי רוצה שריונים לתקן? מה אתה אומר? לא שמעתי.
3: מישהו יצטרף איתו.
0: מה זו ותמי יצטרף איתו? זה כל אלה שלא יכולים להצליח בליכוד. אלה כי ימנים. אתה הבנת? זה היה לי. אולמרט, זה היה ימני. ציפי לבני, נו, תראו את הצרות. זה האנשים. אוקיי. לכאורה. חבל. גלעד, תסתכל טוב טוב על האנשים שעזבו את הליכוד ומה הם היום. הבנת את התמונה? או שלא? בסדר, בלב אחי כנראה לא היית בליכוד, זה לא היה כזה משנה, אבל להפוך את האור ככה במהירות. איפה שרואים אנשים שמתראיינים בערוץ 12 בליטוף, אתם יודעים, יש בעיה גדולה מאוד. מאוד מאוד. תודה רבה, גלעד ארדן. באמת תודה רבה. ועוד אחד שעבר ל... לאן הוא עבר? לבחור עם הכיפה, לא מוכר הזה, אילוז משהו, לא יודע. אף אחד לא יודע מי זה.
2: דן אילוז?
0: אף אחד לא יודע מי זה, גם הוא. זה האנשים. מה זה ליכוד? טוב שביבי מתקן פה את העניינים. למען הליכודניקים. כן, מה את אומרת?
2: לא, אמרתי שהוא כתב שהוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, אז אנחנו ממתינים לראות לאן הוא מצטרף.
0: מה זה דרך, כן. דרך לא רושמים עם חטא. הלאה. דנילוז, יש להיות בצד הנכון ויש להיות בצד הלא נכון. בחרת בצד, לדעתי, לא משנה, שלא תהיה הצלחה. מותר לה ליהודי להגיד שלא תהיה הצלחה? נגיד לאיזנקוט אני לא מאחל בהצלחה, בנט נמחק. יאיר לפיד, זה כבר באמת, באמת כבר לא מעניין. ויאיר גולן, אלה הדוגמאות, אותם אתם צריכים להשוות לביבי. איזו בושה, גם בתוך תוכם הקפלניסטים יודעים שהרמה היא לא אותה רמה. זה כמו שאתה משחק בכדורגל ספרד, נגד אליצור בני סכנין. זה לא אותו אליצור בני סכנין. איזה שם זה הבאתי. בכל אופן, זה על אותה רמה. אין תחרות. והם יודעים את זה, זה הכל מכינה. לקלו ביבי. רס בן ענקום, בערבית, רס בן ענקום. זה עיניים. אוקיי? הוא יהיה פה ראש ממשלה, אם הימין יצא להצביע ולא יהיה בוגד בעצמו. נקודה, סוף, ביי, שלום, נקסט. הנה חידה אחת שנבדוק אם אתם קלטתם את המשחק שלנו. חצי דקה יש לכם, סיכול אותיות. כל תשובה נכונה בחצי דקה תזכה אתכם במתנה. בא לכם לשחק? שימו לב לדוגמה, אני נותן בוסם במתנה למאזינים שיבינו קודם כל את נועל המשחק. אני הולך על שם של זמר, בסדר? הולכים על שם של זמר. מי זה? אוריל קנסיר. מי הוא הזמר? אוריל קנסיר. נשמע משהו מוזר, נכון? אוריל קנסיר? מי זה הזמר הזה? אוריל קנסיר. כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. 058, חנה, תמשיכי. עכשיו היא תמשיך.
2: 36-222-03.
0: זה בחינם, נכון?
2: נכון.
0: תודה. רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. איזה אסקפיזם יש פה, אה? גם אקטואליה בכיף, מוזיקה, פרסים, אחלה תוכנית ואחלה מאזינים. אשריכם, תודה על כל האוזניים שהייתי עכשיו.

0: מורגנה. איתי לא יחייב לדעת מהי המילה קרחנה בערבית. וכן, הוא לא היה משתמש בזה בשיר. טוב, לימדנו אותם לפני כמה חודשים קצת ערבית, אה? איך כי ערבי, זה, יש אנשים שמדברים טיפה ערבית, מבינים קצת העניינים. קרחנה זה לא מילה מכובדת, במיוחד לדור הזה שרואים שהוא קצת מתנהג בצורה אחרת.
1: וואי, אבא, אתה לא מאמין, הייתי במסיבה, מה זה קרחנה?
0: האבא מבין קצת ערבית, אומר לה, לא, לא מאמין. לא משנה. טוב, מי שמבין, מבין, ומי שלא, תלמדו בדרך הקשה. טוב, קיבלנו פה, ברק, משהו מטורף, נכון? בחור חרדי ששומע אותי עכשיו ואומר, תשמע, הבאת רעיון חזק מאוד על עניין החרדים, במקום צבא, במקום כל הקשקושיאדה שהשמאל פה מחרב, הגיע הזמן לגייס חרדים, לא לצבא, אלא לדברים מועילים, איפה שחסר. נהגי אוטובוסים, מאבטחים במשחקי כדורגל, נהגים שיובילו כלי נשק, יובילו דברים רציניים שבינתיים הערבים עושים, כי אנחנו עם של מרכיני ראש שמרשים לעצמנו להיות... בסוף מה אתם רוצים להיות? כמו בספרד? מה אתם רוצים? צרפת? איזה דוגמה אני אתן לכם שהערבים חרבו את המדינה? איפה אתם רוצים להבין? מה אתם רוצים? תנו לי מדינה, נחרבה. בלגיה נגמרה. אנגליה בדרך להיגמר. צרפת. מה אתם רוצים את אותו דבר? צרפת כבר... ג'נסטה. הלכה, נגמרה צרפת. הכי מוזר שיש עוד יהודים שגרים שם, שמאמינים שהדברים יסתדרו. לא, לא, לא, היא נחרבה. נחרבה. ראית איפה רוצים לבנות את המסגד הגדול ביותר באירופה? במדינה שכמעט ואין בה מוסלמים. זה דעווה. זה לגמור את העולם. תמשיכו. מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות. זה העולם, ככה הוא מתנהל. אל תהיו עם מטומטם, בורא עולם מראה לנו איך אסור להתנהג. אבל אנחנו עדיין כמו אהבלים. אה? אחת ועוד אחת, שתיים. יופי, שתיים ועוד שתיים. אנחנו לא עם כזה. יופי. תודה רבה. יש פה איזה חרדי, אתה מטפל בעניין, אתה מדבר איתו ונבין מה העניין. שמע, נראה לי בחור רציני, רוצה לגייס חרדים לנהגי אוטובוסים. ולכן, חברות אוטובוס, אני מדבר עכשיו לבעלים של חברות האוטובוס, אלה שמעדיפים ערבים, כי אני משלם זול. תראו את הנזקים. הנה חרדים, מה הבעיה? בואו נתאם, הנה אנחנו, התוכנית הזו יודעת לעשות עבודה פסיכית. אגב, אני רוצה לתת ביקורת קטנה. יש המון מאזינים שלא יודעים שאני משדר ברדיו גלי ישראל. היום פגשתי מישהו בפיצריה. הלכתי לקנות פיצה. אין פלסטין, כי אתה לא יכול להגיד פי. אתה ערבי, זה בלסטין. אבל אין עם כזה, אז שטויות. טוב, הלכתי לקנות פיצה, והאיש בפיצה אמר לי, המדיה, אתה לא יודע איך אני אוהב את התוכנית שלך. איפה הלכת? למה אתה כבר לא ברדיו הקודם? אחי, אני ברדיו גלי ישראל כבר עוד מעט 3 שנים. הוא לא ידע. חבר'ה, תעשו לי עבודה, אני צריך שכל המדינה תהיה פה. אני לא צריך רייטינג גבוה, אני צריך 100% רייטינג. רוצה לבלבל את המדינה. סליחה על הנרקסיזם המגעיל הזה שהיה פה לשנייה, אבל אם אין אני לי, שלילי לי. אני בצד הימני, בצד הסובל. טוב. בקיצור, לענייננו. אנחנו מיד נצא רגע להפסקת פרסומות. אני רוצה לחזור על החידה שלנו תמורת בוסם, מתנת האתר Perfume.il. מי רוצה פה זמר בסיכול אותיות? בסדר? מי הוא הזמר? חנה, מה החידה? דברי אליי.
2: מי הוא הזמר שנקרא אוריל קנסיר?
0: הכוונה בסיכול אותיות. לקחנו את השם שלו, הרבבנו את האותיות מפה לשם, משם לפה, יצא אוריל קנסיר. מי זה אוריל קנסיר? תדעו את התשובה, קיבלתם בוסם. אבל זה רק ההכנה למשחק.
2: עוד מעט יהיה הרבה הרבה יותר קשה, אז זה רק תחינו.
0: יאללה רבותיי וגבירותיי, או למען האמת, גבירותיי וגבירותיי. כי תמיד שנשים ברדיו, זה אומר שיש לך רייטינג גבוה. אז גבירותיי וגבירותיי, רבותיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: יפה. את יכולה לדבר בינתיים עם הבחורה המאזינה הגבוהה שלנו שרצה לפריימריז בליכוד? לא מאמין, זה קטע מגניב. קוראים לה אסנת זוהר, אנחנו נשמע שיר, פרסומות, ואז אנחנו נדבר איתה. היא מאזינה קבועה לתוכנית, זה מה שמרגש אותי. כאן, מה קרה?
3: אין כאן.
0: יאללה, בינתיים. מי זאת? עבדיה. עודיה. הנה ונדם. ירד לוונדם.
4: סתמתי את

0: יפה מאוד. זהו, אנחנו רוצים רגע להפסקת פרסומות, שני דברים קורים כאן, התשובה על החידה שלנו, אנחנו רוצים בסיכול אותיות, לדעת מי הוא הזמר שעיוותנו את השם שלו, אוריל קנציר, סיכול אותיות, עזזנו רק את האותיות בשם הפרטי ושם המשפחה, תנסו לזהות מי הוא אוריל קנציר, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, בהגרלה בין כולם, נחייג אליכם. הדבר השני זה שיש לנו כמובן את מתנת הפתיחה של GM Jewelry, זה בעצם סדנת צורפות, קורס מקצועי לחלוטין שאני מעניק, זה קורס זוגי, תקבלו את זה לשני אנשים. אתם המשתתפים בקורס יוצרים תכשיטים בזהב, בכסף, יש לומר בכסף, מורידים את הדגש מהכף, אבל עמדי, אל תשחק לנו אותה עכשיו אבן שושן. תהיה סלע, עמדי ותשתוק. בכל אופן, GM Jewelry, אם אתם בעניין, שלחו את המילה מתנה. אגב, אתם יכולים, יש שם מטבות למילואימניקים בקורס הזה, ואתם מוזמנים, מי שמילואימניק ורוצה ללמוד את הצורפות, מוזמן. אני נותן בחינם. חנה, לכל מי שמעוניין לזכות בקורס הזה, מה צריך לשלוח?
1: את המילה מתנה.
0: לאיזו כתובת?
1: 058-36-222-03.
0: רגע, חשוב מאוד לדעת, אנחנו נותנים בחינם, קורס זוגי.
1: נכון.
0: והתכשיט שהם עושים בסוף הולך איתם.
1: נכון.
0: גם אם זה כסף, גם אם זה ציפוי זהב, גם אם לא משנה מה.
1: נכון מאוד.
0: מה אתה אומר?
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3-0-0-3.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
19: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

0: איך אני אוהב, אה? איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, הלהיט הגדול ביותר בישראל כבר כמה וכמה שבועות. כן, כן. טוב, תשמעו, אנחנו נמצאים כאן במסגרת התוכנית של המדינה. אני מאוד אוהב את המאזינים שלי. אנחנו ממש משפחה, אני חייב לציין, אנחנו משפחה אחת ענקית, גדולה ומרשימה מאוד בקרב הרדיו הישראלי, אנחנו ממש משפחה. מה קורה כאשר אנחנו כאן ברדיו מחברים את עם ישראל עם אנשים שמקשיבים לתוכנית שלי, שמאזינים לתוכנית? אני כבר עכשיו רוצה לפנות לבחורה שנקראת אסנת זוהר. אסנת זוהר המהממת הזו, זוהי מאזינה קבועה לתוכנית שלי. עכשיו, אני מכיר את אסנת זוהר דרך הטיק טוק ודרך הסרטונים שהיא מעלה. אשת ימין אמיתית, אינטליגנטית, בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני לא ידעתי שהיא מאזינה קבועה שלי. אני פשוט יצא לנו ככה לשוחח ביום שישי, ואז אני הבנתי ממנה שהיא רצה לפריימריז של הליכוד. ואמרתי לעצמי, רגע, יש מלא אנשים שרצים לפריימריז, למה אני מעלה דווקא אותה? כי היא מאזינה לתוכנית שלי, ובגלל שהיא מאזינה קבועה לתוכנית, היא אחות על מלא. שלום אסנת זוהר, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
1: שלום אלעד המדי הגדול, איזה כיף.
0: אני מתרגש לדבר איתך, א', כי אני חייב לומר לך שהסרטונים שלך לעילה ולעילה. את שמה את מה שאני אומר בטיק טוק, רק בצורה יותר אינטליגנטית, כי בכל זאת אני גבר. ונשים יותר חכמות. ואחרי שהייתה לנו שיחה ככה, אני ואת ביום שישי, הבנתי שאת רצה לפריימרי של הליכוד. תקשיבי מה נעשה. את אחות כי את מאזינה לי. רק תנמיכי את הרדיו כי אני שומע את עצמי, בא לי להקיק. כשאני שומע את עצמי זה רע מאוד. אז אני רק רוצה ככה, את מאזינה שלי, באופן קבוע. האם אני משקר? האם אני משקר?
1: לא. יופי. מה פתאום? אתה יודע שכן.
0: עכשיו, אני יודע את זה. עכשיו, אני רוצה לפרגן למאזינים שלי הקבועים ולהוכיח להם שמשפחה היא משפחה. אני נותן לך עכשיו, תשכנעי מי את, למה את בכלל רצה בליכוד, האם יש לך סיכוי ומאיפה באת אלינו, אחותי המהממת? בבקשה.
1: אז ככה, אז אני אסנת זוהר, זה אני, ואני המון המון המון שנים פעילת שטח של הליכוד, אני ארגנתי הפגנות, למי שזוכר, את ההפגנות בגורן, במוזיאון, ברחבת הבימה.
0: אני זוכר.
1: הייתי, תקשיב, הייתי כמו דוד מרדכי של פעם.
0: וואלה.
1: לפני העידן של הטיק טוקים והכל, הייתי פעילת שטח, היינו חבורה כזאת, עשינו הרבה רעש.
0: את גם מצילת הצפון, חייבים לומר שאת גם בקטע של שמירת הגולן.
1: נכון, ואז הקמתי עמותה, שנקראת עמותת הגענו, והתחלתי לפעול למען שמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל, כי הבנתי שיש פה איזושהי מין מזימה כזאת, להרוס לנו את הזהות היהודית הלאומית, ולהפוך את המדינה שלנו לסוג של מדינת כלל אזרחי. אתה יודע על מה אני מדברת?
0: אני יודע במדויק.
1: אתה מדבר על זה גם.
0: ואני נלחם בזה שזה לא יקרה, ואני פה נבהל.
1: אתה נלחם, תקשיב. אתה אומר דברים באומץ, ובגלל זה אני עושה את התוכנית שלך.
0: איזו מלכה.
1: גם בגלל זה.
0: עכשיו תגידי רגע, אני רוצה לשאול אותך את השאלות שהן קצת מעצבנות. כי את נכנסת עכשיו לפוליטיקה, ואני ואת מכירים, ואת אישה כזו טובה, ואת מהממת, ואת נלחמת למען עם ישראל. את בנויה לפוליטיקה? את יודעת שפוליטיקה בינינו זה סירחון של החיים. צריך להיות פה עם שריון מטורף.
1: נכון. תקשיב, אני, כמו שאמרתי, עשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה. ואני נמצאת הרבה בכנסת, אני נלחמת בוועדות, כמו שאמרת, למען הקרקעות, למען חלוקה שוויונית של קרקעות. אתה יודע, אני הצפתי את כל העניין של המחירים של הקרקעות שנותנים למגזר הערבי. כן. אני בין הראשונות שדיברתי על זה והצפתי את זה. אני קידמתי את כל הנושא של 90% הנחה ללוחמים בקרקעות. אני רק רוצה להגיד שכל העשייה שלי זו עשייה וולונטרית לחלוטין, הכל מהכיס שלי.
0: אז רגע, אני רוצה להיות העיתונאי המעצבן, תרשי לי רגע, שיגידו, הוא מכיר אותה, אז הוא חבר שלה, אז הוא נוטה לבמה. לא, אני רוצה להיות קשוח, אני רוצה להיות איש אכזר. תגידי.
1: אבל שאלת אם יש לי אור של פיל.
0: כן, זה אני מבין שיש לך, שריון ואור של פיל בוודאות.
1: יש לי אור של פיל. אני הבנתי שאני צריכה לעלות מדרגה. תראה, מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים את הגל האחור הזה, אני קוראת לזה, שעומד להיכנס לנו לכנסת ישראל. זה לא שמאל רגיל, זה שמאל מאוד מאוד קיצוני, נכון, מאוד קיצוני.
0: נכון.
1: זה אנשים שפשוט איבדו כל ערך ודרך. ואמרתי, צריך את האמיצים שבאמיצים, שיהיו היום, שיהיו בכנסת ישראל, חייבים את אלה שלא פוחדים, ואני לא פחדת. אני לא מפחדת, אני כבר בת 50, אני לא מפחדת.
0: כפרה, בת 50 זה לא אומר כלום, 50 זה ה-30 החדש, זה אין פה בכלל עניינים. אני רוצה, רגע, אני רק כמה שאלות ככה, כי עכשיו מאזינים שומעים ואומרים, מי? מי זאת? ואני רוצה שאנשים יבינו שדם חדש במרכאות חייב להיכנס.
1: חייב.
0: כי את רואה את הימנים, אולמרטים, ציפי ליבנים, עכשיו גם ארדנים, כל מיני כאלה, כן, על כן. ימין, כן. וזה מה שהיה פה בליכוד. עכשיו, איך אפשר להאמין לאנשים שהם באמת אמיתיים באים מהלב, ושבן אדם שומע אותנו לקראת הפריימריז, למה הוא ישים את הכל אצל מישהי כמוך? שאגב, רק תספרי להם מה עשית, ממה התפרנסת עד היום? כי את יודעת, בכל זאת את מאבדת פה כל כך הרבה כסף, והייתה לך קריירה מטורפת.
1: אני משפטנית, אני עובדת עם בעלי בעסק המשפחתי שלנו, יש לנו חברת ליסינג, ואנחנו גם מתעסקים בנדל"ן. אני באמת באה מהמגזר הפרטי עסקי, וזה לא פשוט לעשות את ההחלטה הזאת, כי אתה יודע, ימנים, מי כמוך יודע, ימנים במדינה שלנו נרדפים, נרדפים, וזה לא פשוט לקבל את ההחלטה הזאת, אבל קיבלנו אותה, אני ובעלי שתומך בי, וזהו, ואני הולכת על זה, ואני באמת חושבת שאנחנו בשעות גורליות, בזמן גורלי, והבחירות האלה הן באמת בחירות גורליות שיעצבו את פני המדינה שלנו. זה מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להגיד לך לגבי הליכוד עוד דקה. אני חושבת שהליכוד באמת הגיע לאיזשהו מקום שלאנשים, בוא, נמאס לראות את אותם פרצופים, והם רוצים דם חדש, ואני מבינה את זה. אני מבינה את זה. וגם, אתה יודע, יש כל מיני עניינים בתוך הליכוד שצריך כבר שזה ייגמר.
0: אני רוצה ממך בבקשה, כי יש לי תחושה שאת כן תהי, בעזרת השם. את יודעת, את נכנסת פה בתפקיד של, את יודעת, בפריימריז, בתפקיד של נשים, זה לא דבר כזה קל. יש באמת לביאות בימין, ואנחנו צריכים עוד לביאות כמוך שיצטרפו לעריות. אבל בעולם הזה של הפוליטיקה, זה כבר לא שכל, זה לא היגיון, זה צריך, כמו שאמרנו, שריון ועור של פיל, ומלחמה אמיתית למען עתיד עם ישראל. אני מתחנן אלייך. לא יותר לראות אולמרטים, ולא נסיכי ימין שהם בעצם שמאל.
1: זה תלוי במצביעי הליכוד, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, בליכוד, כולם יודעים, זה לא סוד. יש את כל העניין של דילים וכל הדברים האלה. צריך לבחור באנשים שבאים עם אידיאולוגיה, שבאים ממקום, אני לא רואה בכנסת מקום עבודה, אני רואה בכנסת שליחות. אני באמת עוזבת חיים מאוד מאוד נוחים, ואני משנה את החיים שלי.
0: אני מליץ יושר, אני מליץ יושר. האישה הזאת מבטרת על מה שהרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, זה החלום שלהם. ואת מבטרת על זה בשביל העתיד, בגלל זה אני אוהב אותך.
1: אני מבטרת למען דבר טוב יותר, כדי להילחם על העתיד של הילדים שלנו פה. תקשיב, אנחנו צריכים לדאוג שלילדים שלנו יהיה קל וזול לחיות פה, ונוח לחיות פה. היוקר המחיה מאמיר ומאמיר.

0: לעשות, אנחנו צריכים להשיב
1: לעצמנו. לכבוש את ארצנו בחזרה מידיהם של המתפרעים של האויב.
0: נכון, נכון, אז אנחנו צריכים לטפל בכל מה שקורה באקדמיה, שבסוף מתגלגל לפתחם של הבתי חולים, ואז אנחנו רואים שיש רוב של רופאים ערבים, ואנחנו צריכים לטפל בזה.
1: ואיך תטפלו בבגץ, ואיך תטפלו ביועמשית שתופסים את כולנו בביצים, סליחה על הביטוי, אבל, רגע, רגע. אני חייב לסיים את הרעיון, ולכן נותן לך עכשיו, אני לא מפריע לך. יש לך חצי דקה לשכנע את עם ישראל. אני עושה את זה שוב, אני רוצה לומר, כי יש המון פוליטיקאים שרוצים לענות לשידור וכו'. את לא עולה לפה בגלל שאת פוליטיקאית, כי את עוד לא. את פשוט מאזינה קבועה, את חלק ממשפחה פה. המאזינים שלי הם משפחה לכל דבר. אני מאוד רוצה שעם ישראל ידע שיש אנשים טובים מהנשמה. יש לך עכשיו חצי דקה, תיארתי, אני סותם את הפה, בבקשה.
0: אז אני נכנסת לפוליטיקה. ומתוך שליחות באמת אמיתית, אני רוצה לטפל בכל עניין של הקרקעות, שתהיה פה חלוקה צודקת של קרקעות, לחלק קרקעות ללוחמים מגיע להם, במיוחד לדור הזה של הדור הגבורה של השביעי באוקטובר, שנלחם ושופך את הדם על המדינה הזאת, על האדמה של המדינה הזאת, הם צריכים לקבל פה קרקעות בחינם, אני רוצה לטפל ביוקר המחיה, אני בנויה לזה, אני הלכתי דרך מאוד מאוד ארוכה, אני באמת שמה עליי, לא שריון, אני שמה עליי כמה שריונים, ואני הולכת להיכנס ולהילחם בכל הכוח שלי. ובעזרת השם אני אעשה ונצליח.
1: את תעשי ותצליחי, בעזרת השם יתברך עוד אנשים כמוך בעם ישראל שאכפת להם, שמבטרים על חיי נוחות, גברת עורכת הדין, אוסנת זוהר, מלכת עולם.
0: אני לא עורכת דין, אני
1: משפטנית, אבל... אני קורא לך עורכת דין שלי, אם אני אהיה בבעל, לא תעזרי לי, אני צריך אותך עורכת דין שלי.
0: אני תמיד יעזור לך, אני יודע.
1: אוסנת זוהר, שמתמודדת בפריימריז של הליכוד, מלכת עולם, אני אוהב אותך מתוך הלב, את מלכת עולם, ושיהיה לך בהצלחה אדירה.
0: תודה. אלעד, אתה איש יקר, ותודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
1: אשרייך, תודה רבה ושבוע טוב, בהצלחה. איזו אישה, איזו אישה, את קלטת חנה, את מבינה במה מדובר. זה האנשים עכשיו, תשאלי אותי, למה היא עלתה ולא אחרים?
2: למה היא עלתה ולא אחרים?
1: היא מאזינה קבועה לתוכנית שלנו, לא בקשקושים, היא משפחה. כשאני אומר, אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, אתם מאזינים קבועים שלי, אתם אחים שלי, בפאפאפאם! איך הם אומרים שם? בפאפאפאם! זהו, אוסנת זוהר. יש מלא אנשים שאני אוהב. נגיד אלמו כהן. אולי נפתיע אותו, מה אכפת לך נפתיע אותו שעה הבאה? אולי נפתיע אותו אחר כך. סתם לרמה איתו, כי לדעתי הוא כבר לא יכול לרוץ לפריימריז של הליכוד האיש הזה. צריך לתת לו תפקיד פשוט, לתת לו תפקיד. הוא צריך להיות מפכ"ל המשטרה. זהו, מפכ"ל המשטרה. תותח, נדבר על אלמו כהן בהמשך. כל זה אני עושה, אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אם אתם לא מאמינים למה שאני אומר, ואתם חושבים, מדי איך הוא מגזים, הוא יורה בה... גם אמרו לי את זה לפני 7 באוקטובר, אני איבדתי את העבודה שלי במקומות אחרים, בגלל שאני אמרתי על 7 באוקטובר, שהערבים יעשו עלינו פה, אתם לא מבינים. ואני אמרו לי, איזה גזען, איזה קיצון, פירקו לי את הצורה השמאל. דאגו שלא תהיה לי עבודה, ואז בורא עולם אמר, מי הם בכלל? אתה בצד שלי. נבלתי, נבלתי, הוא פשוט מתח לי תקפיץ, ותראו איזה תוכנית יש לנו. מהמשפיעות ביותר במדינת ישראל, השתבח שמו לעולמי. אז אני פה אשתדל להיות הכי טוב לעם ישראל בנהלים שלי, ותודה רבה לבעלים של התחנה הזו, שבלעדיהם יוסי וצביקה, שני אנשים שדואגים שלעם ישראל יהיה פה טוב באוזניים, ויהיה לכם מקום אמיתי, מקום אמיתי שבו אתם תשמעו את הקול שלכם ברדיו, כי אני מייצג אתכם, אני וכל הטלנטים שיש פה ברדיו גלי ישראל, מהבוקר ועד לסוף השידורים. אז אשרנו שזכינו, התוכנית של המדינה, מיד אנחנו עם משחק ראשון, אבל עכשיו קבלו את החבר'ה האלו. קוראים להם רבע לאפריקה. זה להיט השבוע שלנו, והוא נקרא הווה נגילה. חכו, הקצב ייכנס, תבינו. מוכנים?

0: רבע רבע לשבע אני אומר. רבע לאפריקה. גדול. הבה נגילה, רבע לאפריקה, הרכב ישראלי מדהים. הנה התשובה לחידה שלנו. בואו נחייג לתשובה. שלום. הלו? טוב, אנשים לא אומרים לנו הלו, אז אנחנו נחליף למאזין אחר, כי אנשים כנראה לא איתנו, חבל. מאזין נוסף, כשאני אומר הלו ולא עונים לי, זה נראה כאילו הם לא מאמינים שהם ברדיו. אז תענו הלו, תהיו קצת מנומסים. הם חייגים, אומרים לכם הלו, תענו, כן. יאללה, הנה אנחנו מחייגים לסרי. מקווה מאוד. כן, סרי, איתנו על הקו? הלו? שלום, את סרי או סרי?
1: סרי.
0: סרי, מה העניינים?
1: בסדר.
0: זה עמדי מהרדיו, איפה תפסתי אותך?
1: בסופר.
0: מה? איפה את עושה את הקניות שלך שלא גונבים אותך? בואי נשמע, איפה את עושה קניות?
1: בכל מיני, סופרסטל,
0: יוחננוף. אוקיי, נתת שניים, אני הייתי הולך על אחד מהם. אבל לא משנה, זה זכותך לבחור. מאיפה את בארץ, סרי?
1: מאיפה אני? מניצן.
0: מניצן, ספרי לנו איפה זה ניצן, אני לא מכיר.
1: חוף ניצנים.
0: שם הייתי מריץ טירונים. וואי, איפה ש... ברוכים הבאים לניצנים. נכון, פעם היה שם את כוכב נולד, כשהם היו הגיונים. שם ניצנים ליד אשקלון. בוא נקלטת שאשקלון איזו עיר מטורפת הפכה להיות...
1: מקסימה.
0: ממש, ממש. ואני רוצה לומר לעם ישראל, תפסיקו לנסוע לתל אביב. תפסיקו. תראו באשקלון הרבה יותר טוב, הרבה יותר זול והרבה יותר מגניב. סתם שתדעו.
1: לגמרי. המון מטיילים בדרום, כן.
0: מה את עושה בחיים?
1: מעצבת פנים.
0: מעצבת פנים? מה, של בתים וכאלה?
1: כן.
0: וואו, ואת במחירים על הכיפק או שאת עובדת בחברה?
1: לא, אבל אני במחירים סבירים.
0: יאללה, מגניב, אפשר לתת את הטלפון שלך לאנשים שמחפצים מעצבי פנים?
1: ברור.
0: יופי, אני אעשה לך פרסומת מיד בתום התשובה לחידה. סרי, אני רוצה לדעת מי זה אוריל קנסיר בסיכול אותיות.
1: ליאור
0: נרקיס, האם התשובה נכונה? כן! נכון שזה היה פשוט וכיף?
1: כן, זה היה כיפק, אני אוהבת את הדברים האלה.
0: הוא נשמע דרוזי כזה בזמן ש... נכון, אוריל קנסיר.
1: לגמרי. לרגע חשבתי על נסרין, אבל פתאום זה לא הסתדר, כאילו...
0: זה לא אותם אותיות.
1: נכון.
0: יפה. אבל יש לך בוסה, מתנת האתר Perfume.il, תעשי קניות במקומות הנכונים, גם אם בורא עולם נותן מתנה לאנשים שיש להם כסף, לעשות למען האחרים, לא לקנות ברשתות שיווק שהן גרידיות, שלוקחות פי שניים יותר כסף, וגם משהו בתלונה קטנה, לסינים, שעכשיו תופסים אותנו בביצים עם גבינות, כי הם קנו פה את החברה הגדולה ביותר בישראל, והם מתעללים בנו, לכאורה.
1: לקנות בחוכמה.
0: לקנות בשכל רב. סרי, אני אוהב אותך, שבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: איזו מלכה. זהו, סיימנו את השעה הזו, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות קצרה במיוחד. כשנשוב, אנחנו ניתן לכם עוד מתנות, אני מבטיח, אבל עכשיו יש לי חידה נוספת. מה אכפת לכם? תמורת התשובה לחידה הזו, אני אעניק לכם, בואו נבדוק, מה יש לי? חנה, מה, איזו מתנה קופצת לך לראש, נגיד מוצר חשמלי לבחירתם? מתנת צומת חשמל? אפשרי לתת?
2: אפשרי בהחלט.
0: הנה חידה נוספת, סיכול אותיות. נסו לזהות מי... אוקיי, אוקיי, אוקיי, קבלו. הפעם מפורסמת, בסדר? ידוענית. סלב בעברית, ידוענית. מי היא יריש נומים?
2: איזה קטע גדול.
0: עולה חדשה מסעודית ערביה. סתם. סיכול אותיות. היא מפורסמת ממש. יריש נומים. יריש נומים. מי זו? שלחו את שמכם ורק אז התשובה, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: ברק, תעשה את זה רגע דוסי במיקרופון, תהיה דוסי ותיתן לנו בקריון יפה.
3: 058-36-222-03.
0: דונקה, בהולנדית. שחררו מהערבים, גמרו את הולנד, גמרו את... גם הולנד עלך. וואי, וואי, וואי.
4: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה, המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234. כוכבי 9234.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

בתחבורה הציבורית הוא נוסע אל הים. זה היה בשנות ה-80. היום לא נראה לי שהוא היה בתחבורה הציבורית עם מה שהם עושים הנהגים. תיקון מהיר מאוד במדינה. לדעווה שעושים פה המוסלמים עלינו. לא כולם, אבל זה רובם לצערי.

מיד נהיה עם התשובה לחידה. בינתיים, משינה, בדרך אל הים. איזה כיפה, היא הלהקה הישראלית הגדולה ביותר בעיניי. לטעמי האישי בלבד.

0: יפה מאוד. 20 דקות אחרי השעה 7, התוכנית של המדינה, הרדיו גלי ישראל. תדרים, תדרים. 94 FM זה התדר המרכזי. 94.8 FM זה תדר חדש שלנו. ירושלמים וכל החבר'ה. ו-106.5 FM. כל נקודה בארץ, כל מקום בעולם, אפשר גם דרך האפליקציה, היישומון של רדיו גלי ישראל. הצטרפו למיליון ו-250,000 שמסתובבים פה מהבוקר, בכל יום. טוב, אוקיי, זה הזמן שלנו. מה אתם אומרים? נחייג לתשובה, או שאנחנו ניתן עוד הזדמנות? ניתן עוד 5 דקות לעניין. בסדר, חנה? תקשיבי מה אנחנו עושים. המשחק שלנו שווה, אנשים מאוד נהנים פה מהמשחק הזה. אז אנחנו בסיכול אותיות, בחרנו שם של ידוענית, מפורסמת, יריש נומים. תנסו רגע לסדר את האותיות, ואולי פתאום זה יקפוץ לכם, בסדר? אני אתן לכם המלצה, תרשמו את האותיות על נייר, כשאתם רואים את הכתוב, זה יעשה לכם הרבה יותר טוב. באין צדק, תבדקו מה שהמדיה אומר, מה אכפת לכם, תסמכו עליי. יריש נומים. יריש נומים. מהי המתנה שאותה אנחנו ניתן, חנה, אם וידעו את התשובה?
1: מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה מאוד גדולה של מוצרי חשמל, מתנת צומת חשמל, סניף אחד בלבד, ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה בתלפיות בירושלים.
0: אני רוצה להוסיף עוד מתנה, מה אכפת לך? כי אני רוצה מאזינים, את יודעת, המאזינים שלנו עושים עלינו פוזות, אם אנחנו לא נותנים להם מתנות כמו שהם התרגלו, מה זה? דבדב תבפז, שזה דודו טופז, זכרו לברכה, לא היה נותן מתנות כמו שאנחנו נותנים פה ברדיו. אז ככה, אני רוצה להוסיף 250 שקלים לבחירתכם במגוון מסעדות בחשרות בדץ. זה יכול להיות ג'אסט מיט לאוהבי הבשר, או רשת דומינוס פיצה, יש את הסניפים הכשרים. אני בחיים לא יחתי פה אף יחס ושלום. בסדר? ולכן, אני מוסיף את המתנה הזו, עוד 250 שקלים לבחירתכם, או בפיצה דומינו, או בג'אסט מיט, בנוסף למוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל, הסניף הזה בתלפיות בירושלים. חנה, האם את זיהית מי זו יריש נומים?
1: האמת שאני זיהיתי.
0: וואלה.
1: אבל אני רואה פה כמות נכבדת של מאזינים שטועים.
0: מדהים, מדהים. איזה כיף. טוב, בואי תתני את הכתובת פעם נוספת, כי לא נשאר עוד הרבה זמן לעניין הזה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, אנחנו נתייחס להודות המאזינים לקראת תום השעה הזו. ועכשיו, לפני שנמשיך, בואי נפתיע רגע את אלמוג כהן. אני מאוד אוהב אותו. אני מחובר אליו. זה לוחם במשטרה, לחם בשבעה באוקטובר, גבר שבגברים. בוא נראה אם הוא עונה לנו. הם עסוקים מאוד, רק מה שהבנתי היום שהוא לא רץ בפריימריז, הוא לא יכול לרוץ בליכוד. אני רוצה להבין למה. בוא נבדוק אם הוא יענה רגע לחנה. חנה, אם הוא עונה, תגידי לו אם הוא יכול להמתין שנייה, אנחנו רוצים אותו בשידור. זה איש יקר מאוד. אני לא יכול שאנשים טובים כאלה, נגיד הוא מצוין לליכוד, ואם הוא לא יהיה בליכוד, למנות אותו להיות המפכ"ל. בלי דיבורים. ככה אני רוצה משילות במדינה. בוא נבדוק. אלמוג כהן יקירי?
2: כן.
0: זה אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל, מה שלומך?
2: היי, מה אני? סליחה בהפתעה, מה
0: תקשיב רגע, לאיזה בהפתעה, אני לא מאלה, אני עושה את זה כי אני מאוד אוהב אותך, תשמע. אני רוצה לשאול שאלה כפרה עליך, אני עכשיו קראתי שבגלל לא יודע כל מיני שטויות אתה לא יכול להיות בפריימריז של הליכוד, אתה יכול רגע להסביר לבור כמוני מה זה אומר?
2: בגלל שלמעשה אין לי תקופת הכשרה, אין לי תקופת פזם, אז אני לא יכול להתמודד בפריימריז בליכוד, זה נכון.
0: רגע, ואם עכשיו נגיד ימליץ לך בנימין נתניהו הלוואי, אתה מפכ"ל המשטרה, זה אפשרי מבחינת ראש ממשלה להעניק לך תפקיד כזה? שואל, אני מכיר אותך בכל כך טוב, גם כלוחם אדיר היית במשטרה, גם הצלת את הנגב מתפרם של אויב, אתה גם אחד האנשים האהובים ביותר במדינת ישראל בצד של האליטה, של הימין, זה לא יכול להיות שאני לא אראה אותך בכנסת, אני מוכן, לא יודע, מה אני צריך לעשות שאתה תהיה? תגיד לי, אני...
2: מה שצריך לעשות זה או שראש הממשלה ישריין אותי, או שאני ארוץ באחת מהמפלגות האחרות שקיימות, יש לי מספר הצעות. אני כרגע מה שנקרא בוחן את צעדיי.
0: אז רגע,
2: מה שנכון לעם ישראל שם אני...
0: אז רגע, אחי היקר, אני חייב לומר, אתה מרשה לי לקרוא לך אח, כי אתה אח שלי, אני אוהב אותך.
2: ברור, אנחנו אחים לפני הכל.
0: תשמע, מתפקיד לתפקיד עברנו ביחד הרבה מאוד דברים במהלך הקריירה, עוד לפני שהיית בכלל בכנסת, עוד לפני שרצת לפוליטיקה, אתה גיבור ישראל אמיתי, 7 באוקטובר.
2: לא, אני גיבור.
0: אני קובע, לא אתה.
2: גיבורים למעלה, גיבורים למעלה.
0: סבבה, אז אתה כוכב על בשמי גיבורות ישראל, ככה אני רוצה לקרוא לך, אני מחליט, כי אני המנחה פה. אתה לוחם אדיר היית, ואתה איש כנסת מדהים, פוליטיקאי, טהור ונקי למען עם ישראל, נלחמת מלחמה שלא הרבה עושים. איך אפשר שבמדינת ישראל בנימין נתניהו יבין שאתה חייב להיות בליכוד, כי ראינו ארדנים, אולמרטים, כל ההזיות, הציפי לבנים האלה, עלק ימין, ואז מגלים את הפרצוף האמיתי שהם לא מקבלים את מה שהם רוצים. אז תגיד לי, איך אפשר לשריין אותך? הרי מה, ביבי לא פרייר, הוא מבין את העוצמה שלך.
2: ראש הממשלה, אני בטוח שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות למען עם ישראל. אני בסוף משרת ציבור, רוצה להמשיך לשרת את העם שלי. יש לנו אתגרים לא פשוטים לפנינו, ואני גם בטוח שבעזרת השם הדברים תמיד, אתה יודע, תמיד הקדוש ברוך הוא איתי ואיתנו תמיד כעם וכאומה. אני גם בטוח שאנחנו נצליח. בסוף אני, אם כבר אני נצל את מה שנקרא את השניות שנותרו לי, זה לומר לך ולאנשיך, אתה יודע מה שאתם עושים למען חיילי צה"ל, למען החבר'ה ביחידות, החבר'ה שמה שנקרא הולכים בחושך, החבר'ה האפורים, זה לא מובן מאליו, כי בדרך כלל אין מי שידאג להם. ובאמת, תודה לכם, זה באמת באמת לא מובן מאליו, זה פשוט מדהים הדבר הזה.
0: אלמוג כהן, תשמע, אני שוב אומר, אחי היקר, ובעזרת השם מפכ"ל משטרת ישראל, אם לא ראש האנשים שהוא זה שיחליט לאן יתגייסו כולם, אתה נכס לעם ישראל, ואתה גיבור אמיתי בעיניי ובעיני לוחמים אחרים, שיצא לנו את הזכות להיות איתך, גם בהצלת הנגב, וגם בתור, בוא נה, היית גיבור אמיתי פה ביסם, אנשים צריכים להבין את זה. אין לי מה עוד להוסיף, כפרה עליך, שנראה אנשים
2: שלי,
0: כמוך.
2: אני אוהב אתכם, ותמשיכו לעשות טוב למען העם שלנו, אנחנו עם חזק.
0: אוהב אותך,
2: עם שלא פחד מתך ארוכה, להתראות,
0: תודה. ביי, יקירי, להתראות, נסיך. ביי, אחי, ביי. איזה איש, איזה איש, חנה, תקשיבי, זה אבדה, אנשים כאלו הם אבדה, והלוואי, הוא קיבל הצעות, אבל שתדעו לכם, ותזכרו טוב את האנשים שנלחמו למענכם. נכון שהמלחמה עוד ארוכה, ואנחנו עוד פה צריכים לנצח תפרים, בגץ, השם הרחם, יועמשית השם הרחם, ראיתם סגלוביץ, שוטר, שוטר שהולך עם האחים המוסלמים, מה לא יעשו מהשנאה לביבי? לכאורה, אלוהים יעזור לעם ישראל, רק שכל. שיכניס בכם רק טיפה שכל, ואני אגיד משהו שאולי יעלה לי ביוקר, אבל אני חייב לומר אותו. אם הימין לא יזכה בבחירות הבאות, אל תתפלו שמה שקרה טרם 7 באוקטובר, יהיה פה בגרוע יותר. להכניס צלם להיכל בכנסת, כמו מנסור עבאס, בשמם של רמטכ"ל לשעבר, השם יעזור לנו איזה ניסים, שאלה אירוע מטכ"לים וסגן רמטכ"ל, יאיר גולן, אייזנקוט, איפה שהתקשורת המבהילה מחבקת אותם בראיונות, זה הסכנה לעם ישראל, ככה אני רואה את הדברים. אבל כל אחד ישר יעשה, כל אחד שיעשה את מה שנכון, מה הוא רואה, מה הוא מאמין, מה המסורת, מה החינוך שקיבלתם. אהבלים ישלמו ביוקר, האליטה צריכה לשלוט, והאליטה זה הרוב. זה אני, אתם ורוב עם ישראל. ושלא יעבדו עליכם, עם ישראל חי. זה היה אלמוג כהן, ועכשיו אנחנו נשמע שיר, ואז אנחנו ניתן את התשובה. מי זו יריש נומים? יאללה, איזה שם. יריש נומים. אופ, יש לי בקשה. הדס אמרה שיש לי בקשה. חנה, זו הבקשה.
3: אדי, מה העניינים? מה שלומכם? אחר הצהריים טובים. אני ממש אשמח לשיר של פיל קולינס, Home by the Sea.
0: Home by the Sea. פיל קולינס, אתם מבקשים, אנחנו משודרים, התוכנית של המדינה. אשריכם שאתם איתי.

0: Yeah. פיל קולינס, המתופף של להקת ג'נסיס, והם אחד האנשים המוזיקאים הכל כך מוכרים משנות ה-80 וה-90. פיל קולינס, איזו בקשה יפה. אשריכם עם ישראל, איזה כיף שכל מדינת ישראל נמצאת איתי, או לפחות כל המגזרים, הכל כולל הכל. כיף, כיף, זה לאחד את עם ישראל. אוקיי, אנחנו עם התשובה לחידה שלנו. מי היא יריש נומים? הנה התשובה לחידה. אגב, שיחה לא מזוהה, כשאתם רואים מספר לא מזוהה, רוב הסיכויים שזה אני. או אני או מרגל מאיראן. טענו, מה יכול להיות? הלו? הלו? הלו? טוב. אה, הנה ינתה. וואי, למה לוקח זמן למאזינים לענות? שלום לנועה. שלום, נועה.
1: היי.
0: נועה, אפשר לדבר לא בעברות? היי! שלום לנועה יקרה, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
1: שלום.
0: שלום. תגידי, נועה, את באמצע נסיעה או משהו? אפשר לסגור רק את החלונות, אני שומע אותך לא טוב בכלל. רק בשביל האפן. הנה, היא סוגרת רגע את החלונות, ונוכל לברר מי זו העלמת חן הזו. נועה, מאיפה את בארץ?
1: חיפה.
0: מחיפה. ואת מאזינה קבועה לתוכנית, או בפוקס על מלא יצא לך להאזין לתוכנית? הלאה, איזה כיף. עכשיו אחרי הפוקס, האם את היא מאזינה קבועה? תגידי כן, שקרי, מה אכפת לך?
1: שקרת.
0: יש! זה נוחל את את, אבל בסדר גמור, שקר לבן זה מותר. נועה, מה עושה בחיים?
1: עובדת בהייטק.
0: אני לא שומע? עוד פעם, עובדת ב?
1: הייטק.
0: הייטק, מרשים לגמרי. תגיד, מי זו יריש נומים? ואת צודקת במאת האחוזים, מחיאות כפיים לנועה מחיפה. היא בהייטק, היא בהייטק. יפה מאוד. קודם כל את מהממת, אני חייב לציין, ושהשם מברך אותך. אוהבים אותך, המתנות בדרך אלייך, תישארי איתנו על הקו, ותודה רבה לך.
1: ביי, אורסים.
0: ביי, ביי. זו הייתה נועה מחיפה, עובדת בהייטק, ובפוקסי שמע אותנו. מקווה שזו לא תהיה הפעם האחרונה. הלוואי. חברות וחברים, ועכשיו הגענו למשחק שלנו שיכול להניב לכם את המתנה הפסיכית הבאה. ערכת על האש זוגית, שימו לב, כל הבשרים, כולל המנגל, כולל המלקחיים, כולל פחמים, וכולל קילו וחצי צ'יפס קפו. כל זה מתנת הקצבים מירושלים. יש את חברת הבשר שנקראת אוף ירושלים. חברת הבשרים הגדולה ביותר בהם בישראל, והם פתחו חנות בוטיק, שהיא בעצם חנות לכל מנדבי, שזה אומר אם אתם צריכים בשרים. למה תלכו עכשיו סופר? זה הקצב ההוא, תעשה לי, תשייש לי, תגשש לי, תנגח בי, כל מיני שטויות. יד ראשונה, חברת בשר, פריפ, קצבים מירושלים. אתם בודקים בגוגל, הקצבים מירושלים, עד לבית. ישלחו לכם את הפגז, פשוט פגז. אז הם מעניקים לי את הערכת על האש הזוגית, וזאת תהיה המתנה למי מכם שעכשיו שולח את המילה משחק. אני נותן לכם בשידור חי סיכול אותיות, ובואו נבדוק אם אתם תזהו על מי אני מדבר תוך 20 שניות בלבד. נכון, אמרתי 20 שניות, שלא יתבלבלו. ב-20 שניות עמדתם במשימה, ערכת האל האש תהיה שלכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. ברק, להתקרב למיקרופון, תן לי את הכתובת בבקשה. 5, עכשיו, כן, עכשיו.
2: עכשיו, 058-36-222-03.
0: חנה?
3: 058-36-222-03.
0: וואי, את הבאת עכשיו רעיון, משהו על גבי חיות, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל חנה, כל הכבוד לך. בואנה, היום הייתה לנו תוכנית פשוגת לגמרי, אה חנה, תקשיבי. איזה כיף, כל כך הרבה אנשים השתבח שמך לעולמים. בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב שאתה עושה לי. תודה רבה על הנס הזה, שבין 6 ל-8, בשעות שאני אמרתי, מי מאזין לרדיו? כולם עם הרדיו. הדבר שהכי רבקה מיכאלי בעיניי, שזה הבא עשה בחיים, זה שיש המון אנשים שהוא מאזינים קבועים שלי בתחנה הקודמת, גם בגלי צהל וגם ברדיו ירושלים, שלא יודעים שאני פה. באין צדק, הייתי היום בפיצריה, הלכתי לקנות פיצה, הבחור, מה זה אוהב אותי? עמדי, למה נעלמת מהרדיו? ואני, מה? מה אני, דיוויד קופרפילד? מה זה נעלמתי? מה, אני קוסם? מה פתאום, אני פה ברדיו גלי ישראל, שוברים את המדינה לגזרים? אז עכשיו הוא מאזין לנו. זה פיצה, פה בגבעת מסועה, אחלה פיצה יש לו. אני לא יודע איך קוראים לפיצה, את האמת לא... שכחתי איך קוראים לפיצה, אכלתי היום אצלו, אני חייב לברר. תגיד, איך קוראים לפיצה הזאת פה בגבעת זה? פה, ממש, ליד הבית מרקחת. לא משנה, כן, את יודעת, חנה?
3: כן, פיצה ירושלים.
0: פיצה, הוא נקרא פיצה ירושלים?
3: נכון, כן.
0: ואיזה גבע, הוא גם ירושלמי שהוא עובד בגבעת זה. איזה בחור מתוק. אז אני מקווה שהוא שומע אותנו, ויאללה, הוא אמר לי, מה התדר? אמרתי לו, 94.8 או 94 או 106.5. אז הוא שם אותי דרך הטלוויזיה ב-330 באות. גדול. טוב, יאללה, תשכנעו אנשים, חברים, אני צריך פה את כולם. שברנו את המדינה, אנחנו מרסקים אותה פה, אנחנו חייבים את כולם, כולם, כולם. אנחנו האליטה, מה לעשות? אני חייב גם להשוויץ. קחו הכל בכיף, מה קרה? גלעד ארדן. גלעד. גלעד, מה עשית, גלעד? אוקיי. מי מוכן לשחק את המשחק? שילחו את המילה משחק עכשיו. אנחנו בוחרים מיד לאחר השיר, מיד לאחר השיר הבא. יהיה לנו פרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו נשחק את המשחק האחרון. Alright? המילה משחק ל-058-36-22-23. טוב, כשאני נותן את 10 השניות של אתה לא אמין.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה היה מיועד לנפתול בנט, שאין לו מילה, בגד בקול שלי, בגד בעוד 6 מנדטים שבחרו בו, נהיה ראש ממשלה, מנסור עבאס, עבאס מנסור, זה היה איש ימין, אלק, תראו לאיפה הוא ידרדר, אבל זה האמון באנשים שמוכרים את הכל בשביל להיות ראשי ממשלה, אין לי בך אמון, בגדת בקול פעם אחת, אתה משקר בלי הרף, אין לך עמוד שדרה בשום דבר שאתה עושה, והצמדנו לך את השיר הזה כבר המון זמן. עכשיו, מה הבעיה? שאתה כבר לא רלוונטי. כי באמת, די, אתה כבר, אני לא יודע מי יבחר בך, ומי שבוחר בך, רפואה שלמה על מלא, אני רוצה שבורא עולם ייתן לו רפואה שלמה, כי זה אחים שלנו שקצת לא בקו הבריאות לדעתי, לכאורה. כי בכל זאת, איך אפשר לבחור באדם כזה? אבל, אמרתי לעצמי, רגע, אנשים מכירים רק את הדבר הזה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: הזמרת הזו חייבת לי עולם, קוראים לה נטלי פרץ, והשיר נקרא אין לך מילה. מאז שאני ניגנתי אותו בפעם הראשונה ולקחתי את האינסרט, את הקטע המיוחד הזה והלבשתי אותו על בנט, נהיו הרבה אנשים שאתם לא יכולים להאמין להם, אייזנקוט, סגלוביצ'ים, יאיר גולן השם הרחם, זה באמת הקיצון של הקיצונים ובמפלגה שלו, והגיע הזמן שאנחנו נשדר את השיר המלא, ונטלי פרץ אני אוהב אותך, השיר הזה נקרא אין לך מילה, ובואו נשמע אותו מההתחלה ועד הסוף, כי מה לעשות, אתם צריכים להבין את המקור, נכון? יאללה. בנט, אין לך מילה, ואתה לא אותו הגבר שהיית. לא יודע אם היית גבר בקטע הזה, אבל עכשיו זה הפרצוף האמיתי. איך מכרת אותנו? איך? אותי, אני בחרתי בו. אני, הוא בגד בקול שלי, אתם לא יודעים מה קרה לי, נהייתי חולה בגללו. חולה.

אם בארץ נהדרת היו צוחקים על זה, הייתם צוחקים. למה כשהימנים עושים צחוק אתם לא צוחקים? אה, בעצם כולם צוחקים חוץ מהשמאלנים. הופ, הופ. בנט! בנט! איי, גמרת גם את רעננה, גמרת.

0: תודה רבה. 44 אחרי 7, בואו נגיד שלום לאריה. בוקר טוב אריה.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב מקסים. אריה, ספר על עצמך בשניות, מאיפה אתה?
1: מירושלים.
0: מה עושה בחיים?
1: עובד בעיתונות.
0: מה עשו? אתה עיתונאי? איפה? תספר לי, תשמיץ.
1: אני בסרוגים.
0: אני מכיר את סרוגים! איזה תותחים אתם. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. תגיד רגע, יש לכם חדר לפודקאסטים בירושלים, נכון?
1: כן, כן.
0: אני רוצה לשתף איתכם פעולה, אני רוצה לעשות פודקאסטים אצלכם, דווקא להביא בן אדם כמוני לעולם של העיתונות שלכם בסרוגים. מתאים לך?
1: בוא נסגור אחרי השידור, יאללה.
0: ברור, יפה מאוד. כמה שנים אתה בסרוגים?
1: 15.
0: מה, אתה בחור רציני? אחי, אתה ותיק. וואי, אתה גם איזה בחור יפה אתה. מאיזה שכונה אתה גר?
1: עכשיו
0: גבעת מרדכי. היידה אחי, אתה קרוב לבית וגן. פעם הייתי משדר שם, פעם התחנה שלי הראשונה הייתה במלון שלום, לפני מלא מלא שנים. טוב, תשמע, אתה באמצע נהיגה ואתה עובר נתיבים בלי לאותת, ואז שומעים תקשיב רגע, 20 שניות, אני נותן לך פה שם של מישהו מאוד מפורסם, אתה תצטרך לזהות אותו תוך 20 שניות. האם אתה מוכן?
1: מוכן.
0: יפה, זה השם שאני רוצה. השם הוא רוזה בוארג. רוזה בוארג. מי זה רוזה בוארג?
1: זוהר ארגוף.
0: זוהר ארגוף, יפה מאוד, הללויה. אח שלי היפה, אתה גם מוכשר וגם עיתונאי על. אוהב אותך?
1: עכשיו אני אתן לך שם.
0: הלאה, תן לי.
1: עדי אלדמה.
0: מי?
1: עדי אלדמה.
0: אלעד עמדי.
1: יפה מאוד.
0: תן לי פרס, תן לי פרס, תן לי פרס. אני אוהב אותך אחי, תודה. ערכת על האש בדרך אליך, תודה רבה יקירי, להתראות.
1: להתראות.
0: ביי נסיך. טוב, אנחנו נדבר איתו, יש לנו חדר לפודקאסטים. אני רוצה לעשות בירושלים, רק בירושלים, העיר הזו שמאבדת הרבה מאוד מהכוח שלה, בגלל התנהגות לא טובה של הרבה מאוד מגזרים, הערבים שמתחילים להשתלט בחוצפה בלתי רגילה, בהתנהגות באמת שבה המשטרה צריכה להיות מאוד חזקה, התנהלות באמת בזויה שלהם, גם קצת קיצונים חרדים והשתלטות, ונגמרו הימים של סטטוס קוו ובריחה אדירה, צריך לתקן את הכל, ורק ערבות הדדית ואהבת חינם תתקן את ירושלים, ומי שלא מתאים לו יכול להילחם איתי. טוב, אנחנו נדבר בהמשך, בינתיים אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. בזמן הזה אני רוצה שוב לחזור על המתנה, מתנת הפתיחה, שהיא מתנה מטורפת. שימו לב, GM Jewelry זה חברה שמתמחה בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים, שבהם כל המשתתפים יוצרים בעצמם תכשיטים אישיים ומיוחדים, זהב, כסף ועוד כל מיני חומרים מטורפים. הם יושבים ברחוב יצחק שדה 47 בהרצליה. עכשיו יש להם גם בתל אביב, בדרך בגין 92, ובקרוב בעיר הבירה ירושלים. הפרס שאני נותן לכם הוא סדנת צורפות זוגית. הזוכה או הזוכה יקבלו סדנה זוגית להכנת תכשיט לבחירתכם, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשראות. אגב, השרשרת כלולה פה. אתם יכולים להכין תכשיטים מכסף מצופה, זהב מצופה, ציפוי זהב, ציפוי שוקולד, סתם, כל מיני, כל הדברים שהם חשובים. בנוסף, יש סדנה פרטית להכנת טבעות נישואין. זה כולל יין וכינוחים. בקיצור, זה משהו באמת נדיר. אתם יכולים להביא זהב מהבית ולמחזר אותו ליצירת תכשיט חדש, או לרכוש זהב במקום. בקיצור, מחזור זהב, יצירת תכשיטים, מטבות למילואים ניקים, הם חבר'ה נדירים, נדירים. וקיבלתי להעניק לכם קורס במתנה, זוגי. אז אמרתי, מה קורס? אנחנו התוכנית של המדינה, יש פה המוני אנשים, אז חנה הביאה לנו שניים כאלו, נכון? שני נכון. קורסים. אנחנו נחלק לכם באהבה לכל מי ששולח את מה, חנה?
2: את המילה מתנה.
0: יפה מאוד, בלי שמות, בלי כלום. המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד, חנה, תעשי את העבודה.
2: 058-36-222-03.
0: GM Jewelry, אוקיי? אני עושה את זה גם עם מבטנה. זה פה זאת, GM Jewelry. קדימה, תשלחו את המילה מתנה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. ומיד חוזרים. מה הבעיה? מה הבעיה?
3: גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב
5: בריח. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
8: מה? מי?
9: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
19: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיק.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, זהו, אין לי עוד הרבה זמן, יש לי דקה עד שמטטים אותי פה מהאולפן, כי בכל זאת מי שעומדת להיכנס כן לשידור, היא לא אחרת מאשר קריינית החדשות, מנחת החדשות, האהובה ביותר בישראל, מגי טביבי. כן. אבל אנחנו חייבים להעניק לכם את הקורס של ה-GM Jewelry, בואו נחייג ונבדוק מי איתנו על הקו עוד שנייה. כן, עונים לנו, קדימה. בולי, בולי, בולי, מי מקבל? מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מקבל? פתאום יהיה לכם טלפון, פתאום זה יקרה. הנה הטלפון שלנו. הלו?
20: הלו?
0: עידו?
20: עידו?
8: כן.
0: תמיד רק את הרדיו רגע. אני שומע את הימני הזה ברדיו, בא לי להקיא. אוף, נמאס לי מהימנים
8: האלה. אני איתך.
0: אהלה, נתה עידו, נכון?
8: איזה כיף לשמוע אותי ברדיו.
0: איזה כיף לי לשמוע אותך שאתה עידו שזוכה מאיתנו בקורס צורפות GM Jewelry שדיברתי עליהם. איזה תכשיט היית רוצה לעצב ולמי?
8: לאשתי כמובן.
0: מה אתה אומר? איך קוראים לה?
8: קרין.
0: וואלה, כמה שנים אתם נשואים אחי האהוב? איזה חתיך אתה, בונה, איזה יפה אתה אחי. כמה שנים אתה נשוי?
8: זה פחות משנה, שבעה חודשים, שנה חודשים.
0: איזה כיף, תשמע. תעשה לאישה או טבעת, או טליון, או עגילים, סדנת צורפות בדרך אליך, כולל התכשיטים, אתה תקבל אותם בסוף. נהנית מהתוכנית שלנו, יתו תח?
8: אני את האמת לפני חצי שעה, סיימתי ללמד.
0: מה אתה עושה בחיים?
8: ונשאתי לאוטו שומע אותך, מורה למתמטיקה ופיזיקה.
0: יאללה, אנחנו נשמע פה מחר, בינתיים אני ממשיך לדבר איתך. תגיד, מתמטיקה, אפשר לשפר את הדור הצעיר?
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
18: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
20: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
22: נשמע פגז.
21: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
23: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
24: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
25: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
26: אני רוצה לעזריאלי.
27: קיץ של חוויות בעיר דוד.
28: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
27: קיץ של חוויות בעיר דוד.
28: חפשו אותנו בגוגל.
29: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
30: מעריכים באלף
29: וגם בעין.
31: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
32: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
33: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כפוף לתקנון.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: לא רוצה להיות המדינה שמפוצצת את הכלים.
11: כן, עומרי חיים, ובינתיים חמאס ממשיך להפעיל לחץ על המתווכות, שאלו יפעילו לחץ על ישראל לקבל את ההסכם.
13: לגמרי, הם עובדים ביחד, הם רוצים שישראל תקבל את הנוסח שלהם להסכם. למעשה ביצוע השלב הראשון שכולל הפסקת אש מלאה, נסיגות, הכנסת עוד כמויות של סיוע לעזה, פתיחת מעברים, למעשה סיום מוחלט של המלחמה, נוסח חמאס, מבחינתם כמובן אין שום כוונה ללכת לשום מקום. או לוותר על הנשק. ציין כאן יעקב את עניין הניסיון החיצוני, אולי הערבי, לשחק במשחק הפוליטי הפנים ישראלי. בואי נראה את הדברים, נקרא אותם של אחד מבחירי חמאס היום, ואת המשפט האחרון שלו שבאמת מרפרר לזה, אומר אותו בכיר, חמאס מחויב למפת הדרכים שהוסכמה עם הגורמים המתווכים. אנחנו מצפים מהמתווכות ומארצות הברית הערבה, ללחוץ על נתניהו וממשלתו לדבוק במפת הדרכים, שימי לב, ולא להפריע לתהליך בשל סיבות פנימיות או של בחירות. בדיוק מתכתב עם מה שנאמר כאן, ואכן, איך זה נראה? היום שר החוץ המצרי מקיים כמה שיחות, גם עם מקבילו הטורקי, עוד מתווכת, וגם עם

0: בין ארצות הברית לאיראן נמשכים בתיווך אומני. בבית הלבן כבר נערכים לאפשרות של סיום המלחמה. ליבי אלון, שליחתנו, את בבית הלבן עם כל הפרטים.
1: כן, איתל, תמונת המצב כרגע זה שהמפתח לסיום המלחמה עובר דרך מצר הורמוז, ובבית הלבן אפשר להגיד שמחפשים פשוט את הדרך החוצה. לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נערך לאפשרות להכריז על ניצחון אם איראן תפתח את הורמוז מחדש, אפילו בלי הסכם גרעין. מבחינתו, פתיחת הורמוז והסרת האיום על אספקת האנרגיה יכולות להיות בהחלט הישג שמאפשר לו לסיים את המלחמה הזו, ואפשר לראות כאן שינוי משמעותי מאוד בהגדרת הניצחון האמריקני, כי בתחילת המערכה אנחנו הדגיש, הדגש היה על תוכנית הגרעין, על היכולת הצבאית של איראן ועל האיום האזורי, ועכשיו, לפחות לפי הדיווח הזה, בבית הלבן מוכנים לשים את שאלת הגרעין בצד, אבל איראן מצידה עדיין דורשת תמורה, והם אומרים שגם במידה ויהיה הסכם עם אומן, עד שארצות הברית לא תשיג את הכוחות, תפשיר כספים, תסיים את המצור ותסיר את הסנקציות, מצר הורמוז לא ייפתח. ואפשר להגיד שהאמריקנים כבר מתוסכלים מאוד מהמצב הזה. גם על פי דיווח ברשת CNN, גנרל דן קיין, יושב ראש המטות המשולבים, טען שהצבא צריך למצוא דרך יציאה מהמלחמה, מפני שהאפשרויות הצבאיות הנוספות עלולות להסתבך מאוד, ותקיפות מהאוויר לבדן לא בהכרח ישיגו את המטרות של טראמפ. כלומר, טראמפ עכשיו מחפש הישג שיאפשר לו לצאת ולהכריז על ניצחון, במקביל לזה שהצבא כבר מעוטט לו שהמשך המלחמה עלול להיות קשה יותר. אז עכשיו כולם בעצם מחכים לתשובה האיראנית. אם הורמוז נפתח, יש לטראמפ דרך החוצה, אבל אם לא, המלחמה נשארת על השולחן.
0: ליבי, תודה. תודה רבה. ההבטחות מתחלפות כאמור, לוחות הזמנים נדחים, ובוושינגטון ממשיכים לשדר ביטחון שהפתרון נמצא ממש מעבר לפינה. אלא שבפועל הפער בין הצדדים נשאר גדול, והלחץ רק הולך ומצטבר. בן יניב עם תמונת המצב של העימות המתמשך.
2: יותר מ-120 ימים חלפו מאז סיום המערכה הכוללת, ומה לא ראינו בהם? בעיקר לא ראינו הכרעה. כן ראינו הפסקות אש, הפרות מרובות, מזכר הבנות מביך שהלך כי לעומת שבא, והמון אמירות כמו זו. ובעוד הנשיא אומר שאנחנו קרובים לשריקת הסיום, סגנו טוען, אנחנו אולי רק במחצית.
3: This thing is not over, it's obviously not at the beginning. We're in the middle of the game and we're applying a whole host of tools, diplomatic, economic, military tools, to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there.
2: שאלת הורמוז עדיין עומדת לפתחנו. טראמפ הבטיח לפני שבוע שהעניין ייפטר עד יום שלישי.
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow.
2: לאחר מכן האריך את הדדליין ליום שישי. הנשיא כמובן מתעלם מהצהרותיו שלו ומדבר על שיח מצוין עם האיראנים שבינתיים לא מוביל לשום מקום.
4: I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
2: בטהרן, האיש שטראמפ מדבר איתו לכאורה, שר החוץ האיראני, מאותת למנהיג האמריקאי, אל תחלום לא על עסקה ולא על פתיחה קרובה של המצר.
5: אמריקה בהרחל אונצ'ה כנאחס כדי על ידו שתבואון וג'וברון נקונה, אמכון שורי מוג'דד המוזכרת וג'וד נתנו.
2: המשטר מנפה גם היום שורה של מיצגי תעמולה משרידי כתבאמים שניתן כהם אמריקאים וישראלים, ועד התיעוד החדש הזה של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. הם טוענים שמדובר בסרטון שצולם לאחרונה, תרשו לנו להביע ספקות.
6: אם תאסיר קבל תאריך.
2: הפנים היפות של נשיא איראן הן התשובה לתעמולה הזו. המצור האמריקאי עדיין כאן, מאות מיליוני דולרים נעלמים בכל יום, האינפלציה והקושי הכלכלי נותנים את אותותיהם.
7: מה ג'נגו שלו נקרדי? אינו, באים בזיית כמירפתים ג'לו, מוחסבות שונים כממלכת עצם חוהד פושי.
2: בתחילתו של שבוע חדש אפשר להתקן שאמריקה ואיראן לא זזו לשום מקום גם במהלך השבת האחרונה. שתי המדינות לא מסוגלות להגיע לעסקה וגם עושות הכל כדי להימנע ממלחמה. השאלה הייתה ונותרה, האם כל זה יוכל להימשך עד בחירות האמצע בחודש נובמבר.
0: כן, ובזמן שהנה כל העולם נשואות לאיראן בהמתנה לתשובה להסכם, הרפובליקה האסלאמית ממשיכה לאיים דרור בלזאדה, והדרישות שלהם לא השתנו.
8: כן, תראי ליטל, עוד יום בסגה הזאת של מיצרי הורמוז, עוד יום שהאיראנים טוענים שיש דיונים בינם לבין האומנים, עוד יום שהם מחריפים את הטון, וכל השיח הוא סביב מוג'תבא בשביל לא לדבר

0: בעצם על מיצרי הורמוז. היום שר החוץ האיראני, באמירה די חריגה, לא שמענו אותו מדבר הרבה זמן, דיבר היום, בואו נשמע.
1: این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه ها منتقل شد.
0: שימו לב, זו עוד פעם אמירה של האיראנים. גם אם נחתום על הסכם עם אומן, ההסכם הזה לא ייתן כלום, כי מיצרי הורמוז לא ייפתחו. מיצרי הורמוז ייפתחו רק אחרי שנקבל את האישור האמריקאי לדרישות שאנחנו מבקשים מהם, ואלו הדרישות. פיצויים על הפרות ההסכם הזמני ועל התקיפות, סיום האיומים האמריקנים נגד איראן, הפסקת התוקפנות נגד איראן ונגד השלוחות שלה, הסרת המצור הימי על נמלי איראן, הסרת סנקציות ושחרור נכסים מוקפאים של איראן, נסיגת כוחות אמריקנים מהאזור. תראו, זה די מוכר, זה תקליט שבור של האיראנים, הם חוזרים על זה כבר כמה וכמה פעמים, וכמה חודשים ואפילו שנים, אותם דרישות, תמיד הם מקבלים את הלא, כנראה שגם הפעם, אבל האיראנים ממשיכים בשלהם, והדיווח היום שאומר שטראמפ אולי יסיים את המלחמה, הדיווח הזה הם אוהבים לשמוע אותו, כי זה הדיווח שאומר להם שהם ימשיכו במלחמה שלהם, כדי שטראמפ לא יסיים את המלחמה עד בחירות האמצע בנובמבר.
2: כן, מה שבטוח, יש לאיראנים הרבה מאוד סבלנות. יומיים בלבד אחרי שטורקיה הצטרפה להסכם ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, הברית החדשה כבר עומדת למבחן ראשון ומציבה את סעודיה תחת לחץ גובר והסלמה צבאית, החיכם עם אלפארב עם הברית הסונית החדשה, והשאלה אם שותפותיה של ריאד אכן יעמדו לצידה ברגע האמת.
3: ביום שישי הצטרפה טורקיה ברוב רושם להסכם ההגנה בין ערב הסעודית לפקיסטן. הסכם של שלוש מדינות סוניות חזקות, עוינות לישראל. אחת מהן, פקיסטן, היא מדינה גרעינית, והדלת עוד פתוחה להצטרפותן של מדינות נוספות, כפי שהצהיר שר החוץ הטורקי בעניין מצרים.
4: ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize.
3: לפי ההסכם, תקיפה על אחת משלוש המדינות האלה מהווה תקיפה על השתיים האחרות. ועכשיו, ההבנות האלה כבר עומדות למבחן. היום לפנות בוקר פרצה שריפה במתקן הזה של חברת הנפט הסעודית ארמקו, בעיר ג'זן שבדרום סעודיה. זמן קצר לאחר מכן קיבלו החות'ים בתימן אחריות לתקיפה, וטענו ששיגרו כטב"ם לעבר בית הזיקוק. התקיפה הזאת מצטרפת לקרבות קשים שמתנהלים עכשיו בתוך תימן בין החות'ים לבין הממשלה התימנית שנתמכת בידי סעודיה.
5: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا.
3: הקרבות האלה מתנהלים בתוך תימן ולא בסעודיה עצמה, ולכן אינה מעמידים את ההסכם באותו מבחן שמציבה התקיפה בג'זן, אבל הם בהחלט מלבים את האש באזור.
6: מיליציה אל-חות'י منذ ساعات الصباح وهي تستهدف مدينه مارب بالصواريخ والطائرات المسيره. هنا سقط الصاروخ والمقذوف الحوثي. هذه هي مخيم او خيمه النازحين كان بداخلها عائله.
3: והחות'ים הם לא החזית היחידה שמתחממת מול הסעודים. גם המיליציות השיעות בעיראק מסוכסכות עם ריאד, ובשבועות האחרונים כבר התפתח ביניהן עימות שכלל תקיפות סעודיות בעיראק ושיגורי כטב"מים לעבר סעודיה.
7: هاي للسعودية للسعودية مجهز العدة وعدد خلاصكم الكعب حالف إلا يحرقها الرياض وجري يجركم من حضن نسوانكم من حضن نسوانكم
3: החות'ים והמיליציות בעיראק פועלים בתאום. תחת חסותה של איראן השיעית הם מנסים לפגוע בסעודיה הסונית. ביום שישי האחרון שבו נחתם ההסכם המשולש פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס מפי בכיר סעודי כי בריאד צופים אפשרות לתקיפה משולבת על שטח הממלכה של החות'ים מדרום ושל המיליציות השיעיות מעיראק בצפון. בסופו של דבר הכריזו במיליציות כי הם מעכבים לעת עתה את המתקפה שתוכננה.
8: בתאג'יל اي رده فعل ضد العدوان الامريكي السعودي الذي استهدف العراق
3: ربط اد يدوبر على الاسكام شنختم بيوم شيشي اخרון بين باكستان العرب السعوديه وتركيا وعلى الشلخات الافشريات له على اسرائيل واليموت التيدي كيت يومين بلواد لاخر ختمته هو كبر نيصف بمبخان ريشون اخشاب نوتر ليروت ام باكستان وتركيا اخن يعمدوا لصد السعوديه كشي متمددت ام هتكفوت اخوتين.
2: כן, שריה ארוש, כתבנו, מה אתה שומע בישראל? איך רואים כאן את ההסכם המשולש הזה?
9: תראי, אפשר להגיד שהברית הזאת מפתיעה את ישראל, לא מהלך שציפו לו, כזה שמשלב כסף סעודי, יכולות צבאיות טורקיות ויכולת גרעינית של פקיסטן, ברית שצריך להסתכל עליה בחרדת קודש, כך אומר לנו ערב גורם מדיני, ויש גם קולות שבישראל שאומרים שצריך להסתכל על הברית הזאת כסכנה עד כדי התחלה של ציר שבא להחליף את הציר האיראני בטווח הרחוק, ויש כמובן גם מספר השלכות על ישראל. הראשונה, הצטרפות של מדינות נוספות לברית, מצרים שכבר עם רגל וחצי בפנים, סוריה, לבנון ועוד מדינות נוספות, החלשה משמעותית של הסכמי אברהם, גם בהיבט של מדינות שלא הצטרפו להסכמי אברהם, וגם מדינות שכבר הצטרפו, שחשבו איזה ברית יותר אפקטיבית, עירור היחסים עם ארצות הברית, מדינות שמאוד מקורבות לבית הלבן, ינסו לנגוס באפקטיביות של ישראל במזרח התיכון, ויצירת טבעת חנק נוספת סביב ישראל. החשש בישראל הוא מציר סעודיה, מצרים, סוריה, לבנון וטורקיה, מדינות שיש להם גבול עם ישראל, וגם טווח אפקטיבי כדי לאיים. נכון, מדובר בברית הגנה בלבד של מדינות שכרגע לא צפו לנו איזשהו עימות איתם, אבל בישראל אומרים הערב, טוב, לא יצא לנו מהאירוע הזה, צריך לראות עד כמה רע יצא לנו מאירוע, שכרגע אנחנו רואים רק את קצה הקרחון שלו.
2: כן, יעקב, מדובר אולי בברית סונית נגד איראן, אבל בסוף רוב המדינות בהסכם הזה הן לא חובבות ציון, בוא נגיד ככה.
10: בואי נגדיר, זאת תעודת עניות לאמריקאים. בעצם האמירה הזו של הסעודים ושל הטורקים היא אמירה ישירה מול האמריקאים, אנחנו לא בוטחים בכם. במשך שנים נשענו המדינות האלה, בעיקר הסעודים, על היכולת שלהם מול האמריקאים, על אותה ברית שהם יצרו עם האמריקאים. תראי, ההסכם עם פקיסטן של הסעודים הוא לא דבר חדש. היה הסכם כזה שאפילו שולמו שם, נדמה לי, 7 מיליארד דולר של הסעודים לפקיסטנים, וכשהם הותקפו על ידי איראן, היו שם צרצרים. זאת אומרת, האירוע הזה הוא באיזשהו מקום לא חדש מהבחינה הזו. ההצטרפות של הטורקים, שהם בעלי, מה שנקרא, הם חברים בנאטו. מה האמירה הזו אומרת לאזור? ישראל צריכה לקחת את זה בחשבון, אבל לא להתרגש יותר מדי. הברית האזורית, ישראל היא המעצמה האזורית הגדולה ביותר, החזקה ביותר. אין לנו יריבות עם פקיסטן, למרות השנאה הפקיסטנית לישראל, אנחנו שומעים את הדברים של שר הביטחון הפקיסטני, ועל זה האמריקאים הטילו יהבם. החולשה האמריקאית נובעת מזה שהם לא סיפקו למדינות המפרץ, ודיברנו על זה הרבה מאוד, את ההגנה שהם ביקשו ממנה. איך אומרים? זה לאט לאט אפשר שזה יתפתח לכיוון מסוים, אפשר שיתפתחו עוד בריתות באזור שישראל תוביל אותם. האמריקאים בכל מקרה כרגע שחקנים משניים.
2: יעקב, תודה. דרור, אתה מפרסם הערב לראשונה על המגעים החשאיים בין אל ג'ולני לחיזבאללה.
0: בתקופה האחרונה מתקיים אירוע היסטורי ומאוד מסתורי בין אל ג'ולני לבין חיזבאללה. לפי המידע שבידינו, בחודשים האחרונים הועברו מסרים חשאיים באמצעות גורמי תיווך בין השלטון הסורי של אל ג'ולני לחיזבאללה בכמה ערוצים. כולל נכונות לקיים שיחות ובעיקר ניסיון הדדי להימנע מאימות צבאי.
11: في ناس لسه بيطرحوا اشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك واعتقد ما هذا الشيء كمان غير صحيح عم نطرح ايقاف الحرب دائما
0: الى شلاخرونه تمنه متخيله لاشتنوت ايومين سبيب الافشروت سوريا تفعل صبايت نجد حزب الله هولخيم ومخرفين ده موביל لخلوفه مسارين بخما بيروت باظور من انقره واد لرياض כפי שפרסמנו בעבר, טהרן העבירה עזרות לטורקיה ולסוריה. מהצד השני הגיעו תגובות נגדיות, ובמקביל כבר נרשמת הערכות בגבול הסורי-לבנוני. וכאן טורקיה נכנסת לתמונה. גם באנקרה רוצים לראות את סוריה, מדינת החסות שלה, מעורבת יותר במה שקורה בלבנון. אבל בדרך אחרת לחלוטין, הטורקים רוצים מעורבות פוליטית, רכה, ובעיקר כזאת שתתנהל תחת ההשפעה שלהם. ארצות הברית היא שמובילה את המהלך. הנשיא טראמפ רואה באל ג'ולני פתרון לבעיה בלבנון.
12: He would go in and take care of Hezbollah and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
2: אוקיי, יש שם אחד מהם.
0: כולם באזור מבינים את הסכנה. כניסה צבאית של כוחות השלטון הסורי נגד חיזבאללה עלולה להיות שליפת הנצרה מרימון רב הרסיסים ולפתוח חזית חדשה שתגרור את האזור כולו למערכה נוספת.
2: דרור, תודה. ועומרי חיים, בהמשך לפרסום הזה של דרור, טורקיה לא מחפשת רק מעורבות בלבנון.
13: לגמרי, לא רק עקיפה, אלא גם ישירה. טורקיה, צריך לומר באופן כללי, מחפשת דריסת רגל איפה שהיא רק יכולה. זה קורה מלוב דרך עזה לרשות הפלסטינית, ועד חזרה לסוריה, וגם בעוד אזורים כאן סביבנו. אנחנו יכולים לספר הערב שבישראל מזהים שטורקיה חותרת להרחיב את ההשפעה שלה בלבנון באופן ספציפי, ומנסה לקדם יוזמה לחיבורים דרך מיזמי אנרגיה. בישראל חושבים שזאת אחת הסיבות לפעילות המוגברת שלה בלבנון, כדי לייצר איזושהי שליטה רציפה גם בסוריה באמצעות אל-ג'ולני, אבל גם בתוך לבנון. כלומר, ניסיון לדחוק ולצמצם את ישראל במרחב מבחינות מרובות ובדרכים שונות, וזה גם איזושהי דרך להתקרב אלינו גיאוגרפית. זה מאוד מזכיר, אגב, את מה שאיראן עשתה כאן באזור באמצעות זרועות התמנון שלה. לבנון מצידה לא מתנגדת למהלכים הטורקים, היא מקבלת אותם בברכה, וככה זה נשמע בימים האחרונים.
14: לقد لمست لدى السيد الرئيس اردوغان رؤيه واضحه واراده صادقه للارتقاء بعلاقات بلدينا الى مستوى جديد من التعاون وجدت رجل دوله يقرا المنطقه بعمق
13: כן, תראי, טורקיה לא מתעסקת רק במאקרו, כמו למשל בהסכם מקה, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה, אותה ברית הגנה, אלא גם יורדת למיקרו, ממש אל כל מדינה ככל שהיא יכולה, אל סוריה, וכמו שראינו עכשיו גם אל תוך לבנון. יש כאן משולש שהוא מעניין, מסוכן, מאתגר. טורקיה היא בהחלט אחד מהגורמים הכי מסוכנים באזור הזה, בגלל אופי הפעילות שלה, כמו שתואם לאחים המוסלמים באזור, וכאמור, הערב דיווחנו שבישראל מנסים ניסיון להרחיב שלה, להרחיב את ההשפעה שלה גם בלבנון, גם באמצעות מיזמי אנרגיה, ולא רק.
2: עומרי, תודה. שורת אסונות כבדים היום בחופשת הקיץ, שלושה צעירים הרוגים בתוך יממה, האחרון שבהם נקבע מותו הערב. אריאל עידן, כתבנו, אתה עם הפרטים.
15: שלום לדרכן, אנחנו עדים לכך שגם כאן עכשיו, בעיצומה של חופשת הקיץ, לצד החופשות הרבות שבני משפחה יוצאים ברחבי הארץ וברחבי העולם, אנחנו עדים לאסונות כבדים, אם זה טביעות בבריכות פרטיות, בבריכות ציבוריות, בחוף הים, נפילות מגובה וכדומה, ואנחנו בכל שנה רואים פעם אחר פעם את העלייה הדרסטית במקרים קשים כאלו, אסונות כל כך כבדים. אם נספור את הטרגדיות הקשות הללו, מתחילת שנת 2026, 87 ילדים ובני נוער נהרגו בתאונות קשות כאלו ואחרות, 39% יותר מהתקופה הזו בדיוק אשתקד בשנת 2025. אם נתייחס לנתונים המדויקים של מה שקרה באסונות הללו, 47 ילדים ובני נוער נהרגו בתאונות דרכים, 20 ילדים ובני נוער נהרגו כתוצאה מטביעה גם בחופי ים, גם בבריכות פרטיות או בבריכות ציבוריות, ושמונה נערים וילדים נפלו מגובה ונהרגו. האחרון שבהם נהרג ממש לפני כשעתיים באותה טרגדיה קשה בצפון הארץ, לאחר שעל פי המסתמן, על פי החשד, הוא השתמש בסנפלינג אי שם בצפון, נפל אל מותו. כאמור, נלצו הרפואים לקבוע את מותו. גם אירוע הטביעה, גם אירועים הקשים בתוך הנהלות של ילדים ברחבים, כאמור, אירועים קשים. לצד החופשות אנחנו רואים אירועים קשים ותרגלות קשות, וזה הזמן להזכיר להורים ולמשפחות שיוצאים לטייל ולבלות, זה בסדר גמור, זה חשוב וזה נחוץ, אבל תשמרו על הילדים ועל עצמכם, זה מציל חיים.
2: אריאל עידן, תודה. מעל מיליון שקלים העבירה הקרן החדשה לישראל לארגון ערבי-ישראלי שהוקם לעודד הצבעה בחברה הערבית. ישי פרידמן, אתה מביא את הסיפור.
16: כן, אנחנו רואים התארגנות בשמאל הישראלי לקראת הבחירות, ראינו כבר את הטיסות שהם מארגנים ואת הכנסים האקדמיים ביום הבחירות, ויש כמובן את הנושא של עידוד ההצבעה בחברה הערבית. הקרן החדשה לישראל פועלת לממן ארגונים שפועלים לעודד הצבעה בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית, קבוצות שבאופן טבעי מצביעות לאופוזיציה. כך למשל, הקרן החדשה לישראל העבירה מעל מיליון שקלים בשנת 2025 לארגון קדאיה. זה ארגון שכל כולו מגויס לטובת עידוד הצבעה במגזר הערבי, וזה לא נגמר רק שם. הקרן העבירה לארגונים נוספים שעוסקים בעידוד הצבעה, בין היתר לתנועת הנוער של קדאיה, $30,000, ארגון במקום $200,000, ארגון זזים $80,000, ארגון הג'יק $400,000, ובנוסף לכך הקרן החדשה לישראל פועלת גם בקרב עולים שהגיעו מאוקראינה בשנים האחרונות, $100,000 לארגון ישראל שלנו שפועל בקרב העלייה מאוקראינה. הנה דברים שעובר לנו גילה דח, יושב ראש ארגון עדכן, על הכספים שזורמים לטובת ארגוני האופוזיציה.
17: כשמגיע ארגון אמריקאי ופועל לשנות את תוצאות הבחירות בישראל באמצעות כספים כל כך גדולים, חייב להדליק נורה אדומה ליושב ראש ועדת הבחירות. הגיע הזמן שמדינת ישראל על גופי האכיפה שלה יתעוררו ויעצרו את המחדל הזה.
16: כן, אז מיליוני כספים שזורמים לטובת עידוד הצבעה בחברה הערבית, וזאת תגובת הקרן החדשה לישראל. הקרן פועלת לאפשר לכל אזרח ואזרחית לממש את זכותם לבחור ולהיבחר, ואנחנו נמשיך לפעול על בנת לעשות את זה.
2: ישי, תודה. לאחר שורה של פרסומים כאן בערוץ שבהם נחשפו מעשיו של עופר כסיף, חבר הכנסת אביחי בוארון בפנייה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה למנוע את התמודדותו בבחירות הקרובות, אברהם חסון, עתה עם הפרסום.
18: נכון, הפנייה מגיעה בעקבות שורה של פרסומים שלנו כאן בערוץ 14, שבהם נחשפו התבטאויות ומעשים של כסיף, ובהם התייחסויות לפיגועים נגד ישראלים, לגיטימציה למאבק נגד חיילי צה"ל, ותמיכה בתביעה נגד ישראל בבית הדין בהאג, וקריאות לחרם על ישראל. בפנייה מציין בוארון גם תיעוד שפורסם אצלנו, שבו כסיף מטיח קללות קשות בלוחם מילואים. בוארון מבסס את הדרישה על סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, וטוען כי ההתבטאויות והמעשים מצטרפים למסה ראייתית קריטית שמצדיקה את פסילת מועמדותו של כסיף. צריך להגיד, זו אינה הפעם הראשונה שמתנהל ניסיון למנוע מכסיף להתמודד. לקראת בחירות 2019, ועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, אך בית המשפט העליון הפך את ההחלטה ואפשר לו להתמודד. כעת, טוען בוארון, כי המצב השתנה באופן דרמטי, וכי כסיף לא רק חזר על ההתבטאויות שבגינן עמד בעבר לפני פסילה, אלא הוסיף להן שורה של התבטאויות ומעשים חדשים.
2: אברהם, תודה יעקב, ושוב אנחנו רואים את האיפה ואיפה של ועדת הבחירות.
10: חד וחלק, השאלה שתעמוד בפני ועדת הבחירות, בפני האיש מאלון שבות שעומד בראשות הוועדה, תהיה האם זה משרת את הפלת שלטון הימין, כן או לא. במידה וזה משרת את הפלת שלטון הימין, הרי שהעתירה הזאת תדחה. במידה וזה יחזק, אולי, את יודעת, יש שיקולים, כרגע סגלוביץ' מצטרף לרעם של מנסור אבאס, אולי זה טוב להחליש את האחרים, אולי זה משרת את היהודי האחר, שיש שני יהודים שבשתי מפלגות ערביות, יכול להיות שיש פה איזה אירוע אחר. השיקול שינחה לפי טעמי, את, לפי הבנתי, את ועדת הבחירות של השופט סולברג, ופה נקרא לו השופט סולברג, כי הוא לא ישפוט, הוא פשוט יקבע מה טוב להפלת שלטון הימין, או מה לא, זו ההבנה שלי את כל ההתנהלות שלו בתקופה האחרונה, לכן טוב עושה חבר הכנסת בוארון שמציף את הבעיה, ככה תתגלה האמת של אותה ועדה.
2: וכמה שנים כבר הציבור מחכה שאנשים האלו לא ישבו בכנסת, יעקב, תודה. יום הזעם נגד המטיילים הישראלים ביוון הגיע לסיוע לפני שעה קלה עם עשרות הפגנות פרו-פלסטיניות שהתקיימו במקביל במוקדים תיירותיים ברחבי המדינה, ולמרות זאת שליחנו לאירופה נתי לנגרמן, אפשר להגיד בזהירות שמטרת היום הזה לא הושגה.
19: נכון, ניטלטרי, ההפגנות המרכזיות של היום הזה נפתחו באתונה ובסלוניקי לפני שעה קלה, והמארגנים שהתעדרו ביותר מ-100 מוקדי הפגנות לא מרוצים, אפשר להגיד, בזהות מהמספרים שהגיעו לאותן הפגנות, אבל גם מההשפעה שלהן, כי המטרה של היום הזה הייתה להרער את תחושת הביטחון של הישראלים הרבים שמגיעים לנפוש שביוון בימים האלו. המטרות המוצרות של המארגנים היו גם לעשות את זה, גם אולי קצת להפחיד את חיילי צה"ל שהגיעו ליוון, וגם למשוך השקעות מישראל, ואף אחת מהמטרות האלו לא הושגה. כל הדרישות האלו מן הסתם לא נענו על ידי השלטון ביוון, אבל גם ההפרעה לתיירים הישראלים לא הורגשה יותר מדי, כי הרבה מהם נמצאים שם ביוון בתקופה הזו, ולא שמענו ולא ראינו עימותים, שזו הייתה מטרה נוספת שהמארגנים ביקשו להשיג עם היציאה ליום הזה. אז נסכם בזהירות, כמובן היום לא הסתיים, אבל זו שנה שנייה ברציפות שמנסים ביוון לארגן מעין יום זעם שכזה נגד הישראלים שמבלים במדינה, וזו ליטל גם שנה שנייה ברציפות שנראה שהיום הזה נכשל.
2: יפה מאוד, נתי, תודה. בית המשפט דחה היום את הערעור של הפרקליטות ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בעניינו של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות בפלסטינים. אליה אביב, אתה עם הפרטים.
20: יכול מאוד ליטל, ככל שאנו מתקרבים לבחירות, נראה שהקרע בין שר הביטחון קץ לבין אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הולך ומתרחב. בתחילת כהונתו הודיע השר קץ שבטל את הצווים המנהליים כנגד יהודים ביהודה ושומרון, אולם לפני כחודש הצליח לעקוף את ההנחיה הזאת אלוף הפיקוד אבי בלוט, כאשר הביא למעצרו על ידי צו מנהלי של טל אינון דרדיק, תושב בנימין. בית הדין הצבאי קבע שהצו של אבי בלוט הוא לא חוקי, ובלוט ערער על ההחלטה הזאת לבית הדין המחוזי בירושלים כדי לדחות את אותה ההחלטה. פרסמנו היום בסייר 14 על כך שבית המשפט החליט לדחות את הערעור של בלוט ולבטל את הצו, וכעת צריך בלוט להכין צו חדש. הנה הדברים שאמר השר קץ על אותה ההחלטה. בשל פגמים באופן הוצאת הצו, הנחה השר שלא לחדש את הצו, אלא להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. אנו חושפים כאן לראשונה שבדקות האחרונות מוציא בית המשפט המחוזי את מסמך דרישת השחרור של טל ינון, ובו ארגון חוננו מכנה את המעצר מעצר שווא, וגם כמעצר שנעשה ללא ראיות כמו כל שאר המעצרים המנהליים, וגם הוא נותן לאבי בלוט אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה עד מחר בשעה 11 בבוקר. כעת בלוט עומד בפני ההחלטה, אין מנסות שוב להביא לכלייתו של אותו עציר ללא ראיות. כך או כך ליטל, אני בטוח שגם האויב הערבי צופה היטב בקרע הזה בין האלוף לבין שר הביטחון, וזה בטח לא מחזק אותנו, מדינת ישראל.
2: אליה, תודה. בימים אלו שוקדים נציגי לשכת ראש הממשלה יחד עם כלל משרדי הממשלה על תוכנית חומש חדשה שמטרתה לסכל חדירת ארגוני פשיעה למשרדים ממשלתיים. מילן אמר, את מביאה לראשונה את הפרסום הזה.
1: נכון, ליטל, אז משרד ראש הממשלה מגבש בימים אלו תוכנית חומש חדשה שמטרתה בעצם למנוע מאותם ארגוני פשיעה ערבים להיכנס לתוך המכרזים הממשלתיים. בעצם הם מזהים שבשנים האחרונות יש עלייה בהשתלטות על אותם מכרזים. הכסף של כולנו מגיע בסוף לארגוני פשיעה ערבים. את כחלון מלווים באירוע הזה בכירים ממערכת הביטחון והאכיפה, וכך תראה התוכנית. במשרדי הממשלה בעצם מתגבשת ההבנה שיש למפות את הפרצות הקיימות במכרזים ממשלתיים, עם דגש על משרד השיכון. שם עבריינים באמת מצליחים להשתלט על מכרזים דרך קבלנים רשומים. קבלן שיזוהה עם ארגון פשיעה יימחק לאלתר ולא יוכל לעבוד עוד. דוגמה נוספת היא במשרד הפנים, שם זיהו כניסת גורמים עבריינים למכרזים של רשויות מקומיות, כשהאתגר הוא למנוע את השתלטותם על מכרזים ותקציבים. כל משרד יחזיק בעצם בכלי אכיפה והרתעה, כשהמטרה הסופית היא בעצם לייבש מקורות הכנסה של אותם עבריינים ולחנוק את הצינור הכלכלי שלהם שמגיע הישר ממשרדי הממשלה. נגיד שהתוכנית הזאת צפויה להיכנס לתוקף בינואר 2027.
2: ונקווה שתצליח. מילן אמר, תודה. טענות קשות כלפי בית החולים רמב"ם מצד משפחתו של אחד הלוחמים שנפצעו באורח קשה בלבנון ומאושפזים בבית החולים. בני המשפחה טוענים כי במהלך הלילה נמנע מהם להגיע אליו, וכי הלוחם קיבל יחס קשה מצד אנשי הצוות בבית החולים. דוחים את הטענות ומבהירים כי האירוע נבדק. גל טובי עם העדויות והשאלות שעולות מהאירוע.
21: ביום רביעי האחרון הובלו לבית החולים רמב"ם בחיפה ארבעה פצועים מהאירוע הקשה בלבנון, שבו נהרגו הראל בירנשוק ותמיר וקנין, זכרונם לברכה. אלא שלטענת בני משפחתו של אחד הלוחמים שמאושפז במצב קשה, הסיוט האמיתי התרחש דווקא בתוך המוסד הרפואי. בפוסט נוקף שפרסם דודו, האב השקול יהושע שני, הוא מתאר כיצד בלילה ננעלו דלתות המחלקה והמשפחות הורחקו, כשהצוות במשמרת כולו דובר ערבית. המשפחה מתיחה האשמות קשות על הפקרה, יחס מחפיר ואף אלימות פיזית לכאורה מצד הצוות, ומעלה שאלות קשות על רקע לאומני ועל היעדר הבטחה ונוכחות של צה"ל במקום.
22: אנחנו מוצאים החוצה, ננעלים בחוץ, וכל חצי שעה מצלצלים באינטרקום, מתחננים להיכנס רק לראות מה שלמה, לחצי שנייה, לבדוק מה איתו. לא נותנים לנו, אומרים לנו לא, אני בא להציץ עליו, אני מתקרב לחדר שלו ואני רואה אותו שוכב, והוא מתחנן שמישהו ישים לב אליו, והוא צריך מים, והוא צריך דברים, ואף אחד לא שם עליו.
21: העדויות הקשות שפורסמו ברשתות החברתיות עוררו זעם רב. דודו של הלוחם דרש לבדוק מיד את מצלמות ההבטחה במחלקה, ולבחון כיצד קורה של לוחמים שנפצעו בקרב, נותרים ללא הבטחה וללא מענה ראוי.
22: אבל הוא אמר, הפכו אותי כמו סרדין, הראש שלי נחבט, לא היה אכפת להם מכלום. הוא אמר, אני הוא ממש ביקש שלא נעזוב אותו בבוקר כשהגענו.
23: כשמחבל מאושפז, הצבא מוצא את הכוח כדי להציב עליו שמירה על מנת שהוא לא ייפגע. אז ארבעה לוחמים יושבים, שוכבים בטיפול נמרץ, ואין השגחה 24/7. לא ייתכן. ואני קורא גם לבית החולים רמב"ם לחקור את זה, לא לטייח.
21: מבית החולים נמסר בתגובה, בבית החולים ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ובוודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. אנו מתייחסים ברצינות מלאה לכל טענה, ומתחקרים לעומק פניות מסוג זה. לאחר בירור האירוע, אנו דוחים טענות ליחס לא הולם למטופל. במערכת הביטחון מדגישים, אם יתברר כי מי מאנשי הצוות נהג בלוחמים באופן בלתי ראוי, הדבר לא יעבור לסדר היום.
24: מדינת ישראל מדינה בהפרעה. 50% מקרב מקבלי הרישיונות לרפואה במדינת ישראל הם ערבים. כאשר מרביתם הם ערבים שלמדו במוקדי הטרור, הנג'אח בשכם ואל-קודס. אחרי שמשלימים את חוק לימודיהם, הם מקבלים רישיונות למדינת ישראל. אנשים שלמדו בחממות טרור, במקומות של מוקדי טרור, הופכים להיות רופאים במדינת ישראל. את התופעה הזאת חייבים להפסיק.
21: בני המשפחה שחשים פגיעה קשה ואמונם במערכת נסדק, דורשים כעת מהנהלת בית החולים רמב״ם וממשרד הבריאות לבדוק לעומק את סיבות הטיפול באיתן ובחבריו הלוחמים, כדי למנוע ישנות של מקרים דומים בעתיד.
2: הפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. אסון רודף אסון, שני ילדים נהרגו היום באסונות קורי לב מיד על הקיץ הקטלני. אחרי יותר מ-40 שנה חיל האוויר קולט את מטוס הגדעון, מטוס התדלוק המתקדם בעולם, מיד הצצה בלעדית, וגם קיץ של הופעות, האיחוד המפתיע של עדן חסון ומידע טסה.
4: אני כולי תפילה שתאיר אליי, תן לי רגע להבין מה עובר עליי.
2: הפסקה קצרה, בחוזרים.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

0: מתחילת השנה נרשם זינוק במספר הילדים ובני הנוער שנהרגו בתאונות ואסונות. יעל אנקר פגשה שלוש משפחות שאיבדו את ילדיהן והפכו את הכאב האישי לשליחות שנועדה למנוע את האסון הבא. הנה הכתבה.
1: הקיץ והחופש הגדול הביאו איתם גם זינוק מדאיג בתאונות ילדים. מאחורי כל כותרת על תביעה, שכחת ילד ברכב או תאונה קטלנית, עומדת משפחה שחייה השתנו לנצח. הגענו לפגוש את ההורים שאיבדו את היקר להם מכל. הורים שלעולם לא האמינו שאסון כזה עשוי לפגוש אותם. החיים של משפחת נזרית השתנו ברגע, כשביתם אביטל, בת 4.5, טבעה למוות במהלך חופשה משפחתית בצפון.
2: אני שמתי לה בעצמי את המצופים, הבשתי לה את המצופים ושמתי לה את הגלגל. אז אמרתי, עכשיו את יכולה ללכת וכל הילדים יהיו בבריכה. פחות מ-10 דקות. אחיין שלי צורח, אביטל במים, כאילו, הוא צורח לי במים, במים. הבן שלי עומד שם בתפילה עם... הניח תפילין, תלית, והתחיל לצרוח, הקדוש ברוך הוא. אני צועקת לקדוש ברוך הוא בצד אחר. אמרו לו, אתה לא תעשה את זה, אין סיכוי, את אביטל אתה לא לוקח.
1: מאז אותו יום, הם בחרו להפוך את האובדן לשליחות, והקימו לזכרה את מיזם המלאכים של אביטל, שבמסגרתו מתנדבים מלווים משפחות בבתי החולים ברחבי הארץ.
3: אז יהיה, אני עובדת איתה.
2: הרבה באמת בזכות האמונה אנחנו... ממשיכים את החיים, כי אחרת אתה, אם לא אמונה, אתה לא יכול להמשיך לחיות אחרי דבר כזה, אחרי אובדן כזה מטורף. וגם מה שבאמת מחזיק אותנו זה שההנצחות האלה, אנחנו בעצם מרגישים שאביטל איתן.
1: גם בקי לא העלתה בדעתה שהטרגדיה תפגוש דווקא את משפחתה. בנה רועי נהרג לאחר שניסה לבצע אתגר טיק טוק מסוכן ונפל למותו מהקומה ה-12.
4: בן שלי בן 11.5, רוי, כיתה וב, שיחק משחקי פרקור, והוא ניסה לעבור מחדר הממד למרפסת, כשהממד והמעקה של המרפסת מאוד קרובים, בערך 30 סנטימטר, הוא נפל מקומה 12, נחת על האבן למטה, מסתבר שתיעדו את זה כי הם היו מתעדים הכל, כל הכיתה הייתה שם למטה, כי זה איזשהו אתגר שהיה צריך לצלוח אותו.
1: מאז האסון, בקי מעבירה הרצאות בבתי ספר ומשתפת את סיפורו של רוי במטרה להעלות מודעות לסכנות באתגרים וטרנדים ברשת, ובתקווה למנוע את האסון הבא.
4: אין כזה דבר לי זה לא יקרה, זה יכול לקרות לכל אחד. אין איזשהו סיווג מסוים של סוג של הורס שזה יכול לקרות לו. ממש לא. זאת ההרצאה שלי, לי זה לא יקרה. כי מי אומר לי זה לא יקרה? זה שחושב שהוא יודע הכל, שהוא בטוח, שהוא בשליטה על הכל.
1: דווקא במקום שבו כל משפחה מרגישה הכי בטוח, חייה של נטשה פרי השתנו לנצח, כשבנה עתי, בן השנתיים, טבע למוות בבריכה הביתית.
5: הילדים בצהריים, כמו כל שבת, היו בבריכה, שיחקנו איתם, היינו איתם. זה היה יום שבת לכל דבר. פתאום אני רואה טלפון מבעלי. נתתי לדביר את הטלפון, אמרתי לו, דביר, תענה לאבא. ואז הוא אומר לי, אמא, אתה לא נושם, האמבולנס בדרך. כאשר הגעתי הביתה, ראיתי לפחות שתי אמבולנסים, ראיתי מלא אופנועים של איחוד והצלה. נכנסתי לחצר, ראיתי ילד שוכב על המדרכה, ראיתי את התמונה, אבל לא רציתי להאמין, כי תמיד פחדתי מבריחה בבית.
1: מאז אותו יום, גם נטשה בחרה להקדיש את חייה בניסיון למנוע את המקרה הבא. היא מעבירה קורסי עזרה ראשונה להורים, משתפת בסיפורה האישי, ומזכירה לכולנו שתביעה עלולה להתרחש בשניות ובשקט מוחלט. שלוש משפחות שונות, וכאב אחד שמחבר בין כולן. לצערנו, הסיפורים הללו אינם מקרים בודדים. מנתוני ארגון בטרם עולה תמונה מדהיגה של עלייה במספר הילדים שנהרגו בנסיבות דומות כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת.
6: מתחילת שנת 2026 נמדדה עלייה מאוד משמעותית בתמותת ילדים בתאונות. אם מסתכלים בראי העשור, זו הולכת להיות השנה כנראה הכי קטלנית ברמת היפגעות.
1: מאחורי כל נתון כזה מסתתר ילד עולם ומלואו, ומשפחה שלעולם לא תחזור להיות כפי שהייתה. המסר של כל ההורים שפגשנו היה אחד. לעולם אל תגידו, לי זה לא יקרה. כי לעתים, רגע אחד של הסח דעת הוא ההבדל בין חיים למוות.
0: מי באמת מקבל את ההחלטות במדינת ישראל? נבחרי הציבור או המשפטנים? סדרת הדוקו תחקיר שתעלה כאן אחרי הפטריוטים, מרד המשפטנים, חוזרת אל הצמתים המרכזיים שבהם השתנה מאזן הכוחות בין הרשויות. תמיר שנייד, אתה עם הדוקו.
7: נכון מאוד. בדוקו שאלנו וחקרנו את השאלה, מה קרה למדינת ישראל? מה קרה למערכת המשפט במדינת ישראל? איך הפכה הרשות השופטת לרשות העליונה, לסמכות העליונה? ואיך מערכת שאמורה להיות נתונה לביקורת, הפכה למערכת שבכלל לא נתונה לביקורת? במרד המשפטנים חזרנו לרגעים הדרמטיים שבו השתנו מאזן הכוחות במדינת ישראל, החל מפרשת הדולרים, דרך פסק דין בנק המזרחי, ועד להפיכה השיפוטית ולאקטיביזם השיפוטי מבית מדרשו של אהרון ברק. בהמשך הסדרה נעסוק גם בפרקליטות ובייעוץ המשפטי לממשלה בתקופותיהם של שי ניצן ואביחי מנדלבית, וגם בפרשות שטלטלו והרעידו מדינה שלמה. כשחצי מהעם דורש רפורמה משפטית, אי אפשר פשוט לבטל. צריך להבין איך הגענו למצב הזה, והאם יש עוד סיכוי לתקן. בואו נראה רגע קטע ונחזור.
8: אין ספק שאהרון ברק הוא אולי מהדמויות הכי משפיעות על דמותה של מדינת ישראל, אולי שני לבן גוריון. אין ספק בכלל.
9: האם אנחנו דמוקרטיה ליברלית? תשובתי, כבר לא.
10: אהרון ברק הוא אינטלקטואל. הוא אחד מהאנשים החכמים ביותר. אפשר לא להסכים איתו, אפשר להתנגד לסגנון של הדברים שלו, אבל בוודאי שהוא צפה פני העתיד.
11: תראה, אהרון ברק זה מדהים. האיש הוא מצד אחד עילוי משפטי. באמת, אי אפשר להטיל ספק ביכולותיו המשפטיות יוצאות הדופן. ומצד שני, אתה רואה איך מערכת שלמה נפלה שבי לאג'נדה של אדם אחד.
7: פרק הבכורה, מרד המשפטנים, הערב, 10:30, אחרי הפטריוטים, שכולם יבואו.
0: תודה. אחרי יותר מ-40 שנה, חיל האוויר קולט את מטוס הגדעון, מטוס התדלוק המתקדם בעולם. המטוס ירחיב משמעותית את טווח הפעולה של חיל האוויר וילווה את החיל בעשורים הקרובים. הנה הכתבה של תמיר מורג.
12: אחרי יותר מ-40 שנה, חיל האוויר קלט לראשונה מטוס תדלוק מדגם חדש, הגדעון, או ה-KC-46 פגסוס בשמו האמריקני, שנחשב למטוס המתקדם מסוגו בעולם.
13: במטוס הזה יש מצלמות תלת מימד מתקדמות מהדור הכי מתקדם בעולם היום, שבעצם מצלמות את מטוס הקרב ומציגות לבומר את התמונה בצורה תלת מימד, ממש עם משקפי תלת מימד.
12: במשך עשרות שנים, טייסת 120, ענקי המדבר כפי שהיא מכונה בחיל האוויר, חיה בצילן של טייסות הקרב הזוהרות יותר. אבל המלחמה באיראן שינתה הכל. כמעט בין לילה, הטייסת מבסיס נבטים שבנגב הפכה לטייסת האסטרטגית ביותר של מדינת ישראל, זו שמאפשרת להפוך את הזרוע הארוכה של חיל האוויר ממליצה למציאות.
13: אפשר להגיע לכל מקום בעולם, לכל נקודה בגלובוס, בטיסה אחת.
12: סוסי העבודה הוותיקים של טייסת התדלוק הישראלית, הרעמים, נמצאים כבר עמוק בתוך העשור החמישי לחייהם.
14: מטוס הרעם הוא מטוס עם לב, נשמה מאוד מאוד גדולה, שמשרת את חיל האוויר עשרות שנים. כמובן שיש עייפות החומר, וזה מטוס שמזדקן. זה כמו בן אדם, כמו רכב.
12: כעת, לאחר שנים ארוכות של ציפייה, החל חיל האוויר בהליך הקליטה של הגדעון, שאמור להוות את עמוד השדרה של מערך התדלוק בעשורים הקרובים.
13: תדלוק זאת משימה מאוד מורכבת שבנויה על דיוק מרבי. יש בעצם שלושה אנשים שמטיסים ברגע נתון כדי להצליח לחבר בין מטוס התדלוק למטוס הקרב. יש טייס שמטיס את מטוס התדלוק, טייס שמטיס את מטוס הקרב, ועוד בומר שמטיס את הבום, שכולם צריכים להסתנכרן ביחד כדי להגיע לנקודה שבה הבום נכנס לפתח של מטוס הקרב. זה דורש דיוק מאוד מאוד גבוה גם בתזמון שבו נפגשים וגם ביכולות ההטסה של כל השלושה ביחד.
12: לא את כל היכולות של הגדעון ניתן לפרט, אבל אפשר לומר שביחס לראיהם מדובר בקפיצה של דור אחד לפחות, כמעט בכל פרמטר. הגדעון נושא יותר דלק, יכול לבצע מספר גדול בכ-50% של תדלוקים בכל משימה, הוא מסוגל לקבל בעצמו תדלוק ממטוס אחר, מה שמאפשר לו, באופן תיאורטי, זמן שהייה בלתי מוגבל באוויר.
15: עושים משימות ארוכות, זה לוקח, זה יכול להיות כמה שעות בודדות, וזה גם יכול להיות כמה עשרות שעות, אם מעבירים עכשיו מטוס מארצות הברית לישראל, או לצד השני, או מעבירים מטוסי קרב לאימון איפשהו בחול. זה יכול להגיע לעשרות רבות של שעות, מאוד משתנה.
12: עשרות רבות של שעות באוויר ברציפות?
15: כן.
12: אבל אחד היתרונות הגדולים של הגדעון הוא שמדובר בהרבה יותר ממתדלק אווירי. במטוס, שמבוסס על גוף של מטוס הנוסעים בוינג 767, הדלק מאוחסן בסיפון התחתון, זה שמשמש למזוודות בגרסה האזרחית. ואילו הסיפון העליון מיועד למטען או להובלת עשרות לוחמים. למעשה, הגדעון הוא גם מטוס התובלה הגדול ביותר של חיל האוויר.
15: מבחינת מטען, אז יכול לקחת הרבה יותר מטען ממטוס RM, סדר גודל 30 טון.
13: אפשר לעשות את כל המשימות במקביל, גם לקחת מטען, גם לקחת נוסעים וגם לתדלק הכל באותה משימה, בזכות אותה לוגיקה של הדלק הוא בגוף ואתה מטען פנוי.
12: קליטת מטוס בסדר גודל כזה, היקר ביותר בחיל האוויר, שכל יחידה שלו עולה מאות מיליוני דולרים, היא מבצע לוגיסטי עצום. במשך חודשים ארוכים שהו צוותי האוויר והקרקע של החיל בארצות הברית, ולמדו את המטוס לפרטי פרטים מהשותפים האמריקנים.
14: יש במטוס הזה בערך עשרות אלפי חלקים. חלקם הם קריטיים מאוד וייחודיים מאוד למטוס הזה, וחלקם הם דברים שאפשר למצוא בכל מטוס סטנדרטי בעולם, ואנחנו כל יום לומדים אותו מחדש.
12: הגדעון אמור לשרת בחיל האוויר לפחות ב-40 השנים הבאות, לצד הראמים הוותיקים שימשיכו לטוס בשנים הקרובות. אף שבאופן רשמי הוא עדיין לא הוכרז כמבצעי, בחיל מבהירים כי המטוס הראשון שנקלט מבין שישה שנרכשו מוכן להשתתף בלחימה ברגע שיקרה לכך. ואף אחד לא יופתע אם טבילת האש שלו תתרחש בקרוב מאוד.
0: ברוך הבא, גדעון. בהסתדרות ממשיכים במהלך להדחת יושבת ראש הסתדרות המחר, אלכסנדרה קרושינסקי, והערב המהלך אושר על ידי בית הדין. במקביל כבר מונה מחליף לתפקיד ישי פרידמן. שוב, עולה השאלה, מי מושך בחוטים שם בהסתדרות?
16: כן, וההסתדרות לא מחכה דקה, וכבר החלו לדבר עם המחליף של אלכסנדרה קרושינסקי, יושב ראש הסתדרות המחר, ובין היתר גם דרשו ממנה להחזיר כבר ציוד, ואף סגרו את המשרדים שלה ושל אנשיה. כל זאת בעקבות החלטת בית הדין לעבודה, לבטל את צו המניעה על ההחלטה של ההסתדרות להדיח את קרושינסקי. השופטת מיכל נעים דיבנר קיבלה את ההחלטה שמאפשרת לארנון בר דוד להדיח יושב ראש איגוד מקצועי בעקבות חילוקי דעות. מדובר בסעיף שהוכנס בשנת 2022, הוא מעניק כוח גדול מאוד ליושב ראש ההסתדרות, והוא אכן ניצל את הסעיף הזה עד תום, ולכן ההדחה שהתקיימה בשבוע שעבר מבחינת ההסתדרות נכנסת לתוקף, וכפי שראינו, ארנון בר דוד לא מבזבז זמן, קרושינסקי ועורך דינה אילן בומבך מתכוונים לערער על ההחלטה הזאת לבית הדין לעבודה.
0: ישי פרידמן, תודה. הבינה המלאכותית כובשת את עולם התיירות ומציעה טיול מותאם אישית, בלחיצת כפתור. איך הפך ה-AI לסוכן הנסיעות הפופולרי ביותר? הכתבה של ענת סימנטוב.
17: אם אתם מתכננים את החופשה הבאה שלכם, כנראה שכבר פתחתם את הצ'אט החכם להתייעצות. כל עוד הבינה המלאכותית נכנסה למגרש, היא משנה לחלוטין גם את הדרך שבה אנחנו מטיילים.
18: אפשר להגיד שעברנו מהעידן של דיבורים למעשים. פעם היינו מדברים עם הצ'אט בשביל לתכנן את החופשה. היום כבר אפשר ממש לתת לו לבצע עבורנו.
17: לאתר טיסות, להמליץ על מלונות ולבנות לוח זמנים מפורט מאפס. ה-AI יודעת להתאים את הטיול בדיוק אליכם. וכשהכלים מחוזרים, מחוברים לרשת בזמן אמת, הם יכולים אפילו להציע חלופות מיידיות במקרה של גשם בלתי צפוי, עיכוב או ביטול טיסה.
18: אנחנו נותנים לו ממש, רושמים לו בדיוק מה אנחנו רוצים, עם התאריכים 23 עד 29 לחודש, אנחנו יכולים ממש להגדיר לו מאיפה אנחנו רוצים לצאת ולאן אנחנו רוצים ולתת לו לעבוד.
17: הנתונים בשטח מוכיחים שהטרנד כאן כדי להישאר. סקר בינלאומי של booking.com שנערך בקרב יותר מ-37 אלף צרכנים מצא כי שיניים מכל שלושה מטיילים כבר נעזרו בבינה מלאכותית במהלך הנסיעה. בנוסף, 89% מהם הצהירו שבכוונתם להשתמש בה גם בתכנון הטיולים הבאים שלהם.
19: סגרנו חופשה לכל המשפחה באמצעות הצ'אט GPT, פשוט מושלם. שמנו את כל הפרטים שאנחנו רוצים, אם זה איזה תקציב, מה אנחנו אוהבים בחופשה, מה אנחנו מחפשים, ומצאנו את המלון המושלם.
18: הוא מצא לי גם טיסות וגם הוא מצא לי את המלונות שהוא נותן לי לבחור.
17: אבל לצד ההתלהבות יש גם כוכבית אזהרה גדולה. הבינה המלאכותית עדיין סובלת מטעויות קריטיות. היא עלולה להציג מחיר שפג תוקפו, להמליץ על מסעדה שנסגרה לצמיתות או לבנות מסלול שנראה מושלם על המסך, אבל פיזית בלתי אפשרי לביצוע בשטח.
20: התשובות שהבינה המלאכותית נותנת הן ברמה גבוהה מאוד, נכון. יש עדיין לאן להשתפר, אני צופה שהעתיד יהיה הרבה יותר חזק ועוד ישפיע לנו על החיים הרבה יותר גם ביום יום.
17: וכשמגיע רגע התשלום, כאן האמון כבר צונח. מחקר של אקספידיה ויוגוב מצא כי רק 8% מהמטיילים מרגישים בנוח לבצע הזמנה ישירות דרך פלטפורמת AI. שני שלישים מהנשאלים הבהירו, אנחנו לא סומכים על עוזר חכם שיגייץ בשמנו את כרטיס האשראי.
20: אני באופן אישי ככה פותח פשוט את הג'ימיני של גוגל, הכי פשוט, מקושר להכל, כותב לו את כל מה שאני רוצה בכמה שיותר פירוט.
17: בשורה התחתונה, סוכן הנסיעות של העתיד כבר כאן. הוא זמין תמיד, מקצר שעות של חיפוש ומסוגל להפוך שורת טקסט אחת לטיול חלומות. אבל לפחות בינתיים את הבדיקה האחרונה ובעיקר את הארנק, רובנו מעדיפים להשאיר בידיים שלנו.
0: יותר מ-20 שנה אחרי שלמדו יחד באותה כיתה, עדן חסון ומידע טסה סוגרים מעגל על במה אחת בירושלים עם שיר על אמונה ותפילה. יהודה ארוני על החיבור שמספר משהו גדול יותר והמוזיקה הישראלית של היום. הנה הכתבה.
21: תעשו כפיים, מידע טסה!
22: לא בכל יום רואים חיבור של שני עולמות על במה אחת. עדן חסון מהזמרים המובילים בישראל ולצידו מידע טסה מהקולות המוכרים במוסיקה החסידית והמזרחית.
21: וכולי תפילה שתאיר אליי, תן לי רגע להבין מה עובר עליי.
22: לפני יותר משני עשורים, עוד כשהיו ילדים, מידד ועדן למדו יחד באותה הכיתה בבית הספר הדתי חורב. עוד לפני הקריירות, האולפנים, הבמות והקהל.
23: מידד, הזמר של הכיתה, אני מעריץ, מחזיק מנו מאוד אז וגם היום. וברוך השם, אתה יודע, היינו ביחד, כמה שנים בכיתה היינו? ביחד בבית ספר?
24: אני חושב מכיתה ב' עד כיתה ח'.
25: בבית ספר לא ידעתי שהוא, אתה יודע, שיש לו כל כך כישרון כזה גדול.
23: אני גם לא ידעתי.
25: הוא דייקן, הוא דייקן ברמות.
22: מאז הם הלכו בדרכים שונות. מידד הפך כבר בגיל צעיר לכוכב במוזיקה היהודית,

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
9: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הגעת בנפש. ערב טוב הרב יעל אונגר.
10: ערב טוב. לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
9: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
10: נפתח בעזרת השם עם השאלה הראשונה. בעסקים אני מרגיש שמנצלים אותי, אני לא מצליח לעמוד על שלי, לא מערת שלי, בסוף אני מתעצבן. אני לא יודע איך עושים כדי לא להגיע את דבר כזה. מצד שני, אני כן מפחד לאבד עסקאות, ולכן אני אומר כן על מה שאומרים, מה שנותנים, ואני מפחד. מפחד לומר את שלי. מה שאתה מתאר הוא דפוס עסקי מובן והגיוני. פחד לאבד את העסקה גורם לך לוותר בזמן אמת, והכעס מגיע אחר כך כדי להחזיר לך את הגבול שלא שמת קודם בזמן הראוי והנכון. כלומר, הבעיה המרכזית היא לא הכעס. הכעס הוא לעתים השלב האחרון בשרשרת. פחד לאבד, ואז ישנה הסכמה מהירה, פחד לאבד עסקה, ואז מגיעה הסכמה מהירה, ואז ויתור על הצרכים שלך, ואז אתה מרגיש מנוצל, ואז אתה מתחרד, ואז אתה כועס. המטרה היא לעצור את שרשרת הכעס הרבה לפני. החוק הראשון הוא קודם כל,

אחרי לאבד עסקאות, חייב לקנות לעצמו זמן, זמן תגובה, רוגע, כדי להגיב בלי לאבד את העסקה. דבר נוסף, חשוב שתפסיק בראש שלך לומר, יש רק שתי אפשרויות, או שאני מסכים, יש עסקה, או שאני עומד על שלי, אין עסקה, העסקה מתפוצצת. בעסקים יש אפשרות שלישית, והיא החשובה יותר. אני רוצה את העסקה, אבל היא לא בכל תנאים. אפשר לומר בהחלט, אני רוצה להתקדם, אבל את הסעיף הזה אני לא יכול לקבל. את זה אני לא יכול לעשות. את התוספת הזו, לא. במחיר הזה אני יכול לתת. כך וכך, אם רוצים יותר, צריכים להתאים מחיר. או אם צריכים פחות, רוצים פחות, המחיר יהיה בהתאם וכולי. זו לא תוקפנות. זוהי הבהרה. דבר נוסף, לפעמים כדאי להבין משהו עמוק על הכעס. לפעמים אדם חושב אני צריך ללמוד לא להתעצבן. אבל אצלך ייתכן שהעבודה צריכה להיות הרבה לפני כן. קודם כל צריכים ללמוד להתנגד בזמן הנכון כדי שלא יצטרך להיות מלא בכעסים, באומס, ואז לכעוס בזמן הלא נכון. אדם שלא מרשה לעצמו לומר לא נוח לי, בשלב הראשון מגיע בסוף לנמאס לי מכולם, זה השלב האחרון. במקום לעבור מ-0 ל-100 צריכים ללמוד לדבר ב-20, זה פחות מתאים לי, פה אני מרגיש שאני חורג עם מה שסיכמנו. אני מוכן לבוא לקראתכם, אבל צריך שגם אתם תבואו לקראתים. לפני כל עסקה חשוב לכתוב גבולות. עוד לפני השיחה להחליט, מה אני רוצה, איפה אני מוכן להתפשר, מה הקו האדום. כשאין גבול, לפני המסע ומתן, האדם שמולנו קובע את הגבול במהלך המסע ומתן. לדוגמה, אני מבקש 10,000, מוכן לרדת ל-9, מתחת ל-9 אני לא עושה את העבודה. עכשיו, כשהוא אומר 7.5, אתה לא צריך להחליט מתוך הרדה. כבר החלטת כאשר ישבת רגוע ושלב. דבר נוסף, אל תנסה להיות נחמד. תהיה בראש כל הזמן בגישה שאומרת, אני לא נחמד, אני הוגן. הטעות בעסקים שאדם אומר, אני אהיה נחמד, לא. הגישה הנכונה היא, אני אהיה הוגן. להיות נחמד זה רע, להיות הוגן זה טוב. יש הבדל עצום, נחמד זה העיקר שהוא יהיה מרוצה. הוגן הכוונה היא, הוא יהיה מרוצה וגם אני מרוצה. עסקה טובה אינה עסקה שבצד השני יצא שמח ואתה יצאת ממורמר. עסקה טובה היא עסקה שאתה יכול לקום ממנה בלי להגיש שמחרת גם את הכבוד שלך, את הזמן שלך, את הערכים שלך למען האחר. ולכן, לא לחשוב להיות נחמד, לחשוב להיות הוגן. עסקה טובה היא להיות הוגן. ולכן, צריכים להתרגל לפני פגישה, לומר לעצמנו, אני מחפש להיות הוגן, לא נחמד. נחמד זה מרצה, לא שתלטן, לא שמרצים אותנו, אלא הוגן, הדדיות. דבר נוסף, מהותי, תרגיל את עצמך, אני לא עונה מתוך לחץ. אפילו לעצמך, תגיד לעצמך, אני לא עונה מתוך לחץ. כאשר אתה מרגיש את הפחד, אם אני אגיד לא, הוא ילך, אל תנהל מסע ומתן עם הפחד. תגיד, יכול להיות שהוא ילך, אבל קודם כל לבדוק מה הדבר הנכון, היעיל והראוי. כי יש מחיר לאבד עסקה, זה רע. אבל יש מחיר לקבל עסקה גרוע, גם זה רע. לפעמים העסקה שאתה כל כך מפחד לאבד, היא בדיוק העסקה שאתה אחר כך מצטער שקיבלת, שלקחת, שקיבלת על עצמך. העבודה היא לא להפוך לאדם קשוח, אלא להפוך להיות אדם נעים, אדיב, מתחשב עם גבולות. אמרנו, לא נחמד אלא הוגן. אני לא יכול לבחור בין להיות מנוצל לבין להיות תוקפן. אני יכול להיות נעים וברור באותו זמן. שאלה הבאה. החתונה בוטלה. מאוד מעליב, מאוד קשה. מה עושים? אירוע מטלטל, אירוע מעליב. החתונה הייתה קרובה, הסביבה ידעה כבר. אבל הכל התבטל. איך מתמודדים? כואב, כואב מאוד. חשוב להפריד בין מה שקרה לבין מה שזה אומר על החתן או על הכלה. ברגע הזה יש כמה דברים שכדאי לדעת, לעשות, וגם להימנע. מלעשות. דבר ראשון, לא לפעול מתוך

0: עלבון, לא לשלוח הודעות כועסות, מיילים כועסים, מכתבים כועסים, לא להחזיר פגיעות, לא להתחיל להסביר לכולם מי השם, לא. דברים שנעשים מתוך שערה, עלולים להישאר הרבה זמן אחרי שהשערה עוברת, כאשר מקבעים אותם בזמן השערה. דבר נוסף, להפסיק לנהל משפט מול הסביבה. לא חייבים לספר לכל אחד את כל הפרטים. אפשר לומר הפשטות, החתונה בוטלה, תקופה לא פשוטה, וכך אנחנו מכבדים ומעבירים מסר לכבד את הפרטיות של המשפחה. דבר נוסף, לתת מקום לכאב בלי להפוך אותו לבושה. יש הבדל גדול בין לומר, קרה משהו כואב לבין איזו בושה, מה יחשבו עלינו? האירוע קשה. האירוע קשה נכון, אבל הוא לא מוריד מערכו של האדם ולא קובע את עתידו. יש הבדל גדול בין לומר, קרה לנו דבר כואב, לבין איזו בושה, מה יחשבו עלינו? האירוע קשה, כן, אבל זה לא מוריד מערכו של האדם ולא קובע את העתיד שלו. דבר נוסף, לא לקבל עכשיו החלטות מתוך שערה, כי בימים הראשונים המוח מחפש פתרון מיידי להחזיר לשכנע, להוכיח, לסגור הכל. טעות, עדיף קודם כל לייצב את המצב ואחר כך לקבל החלטות. דבר נוסף, ומהותים. למצוא מישהו אחד שיכול לבטל את הכל, לטפל בהכל. זאת אומרת, אדם אחד שיהיה אדם מעשי, שהוא מבטל את כל מה שצריכים לבטל, שזה אומר לבטל ספקים, לבטל תשלומים, לבטל חובות, הודעות לאורחים, כל זה מהמסה. כדאי שאדם רגוע ואמין ירכז את הדברים, כדי שאדם שנפגע לא יצטרך להתמודד עם כל טלפון מחדש. דבר נוסף, העלבון אומר כולם מסתכלים עליי, אבל הכאב אומר ריבדתי משהו שהיה אמור להיות. זוהי התחושה, תחושה קשה, תחושה לא נעימה, תחושה שנראית מאיימת, קשה, קשה מאוד. אבל האמת היא, לא כולם מסתכלים ולא איבדתי משהו שהיה אמור להיות. הכל היה בדמיון, בדמיון של האחרים שכך היה צריך להיות ובדמיון שלי שכך היה צריך להיות. כי כשחתונה מתבטלת הכאב הוא לא רק על האירוע שהתבטל, אלא נפגעים בכמה רבדים של הנפש, אובדן, האדם חי כבר נפשית בתוך עתיד מסוים, בדמיון היה תאריך, היה אולם, היה משפחה, היה תוכנית, הנפש לא מאבדת רק משהו שהיה אמור להיות בעתיד, אלא זה עתיד שכבר האדם חי אותו, התחיל לחיות אותו, ולכן התגובה היא חזקה מאוד. וגם פגיעה בכבוד, המוח מיד עובר לשאלה, לא רק מה קרה, אלא מה כולם חושבים עליי. ואז לכאב יש בושה, בושה היא רגש חברתי, נוצר כאשר האדם מדמיין את עצמו דרך העיניים של האחרים, לפעמים האירוע עצמו הוא כואב, אבל המחשבות של הסביבה, כל זה מכפיל ומעצים את התחושה של הכאב. והטעות של הרבה אנשים שחושבים שבשלב הראשון המטרה היא להיות חזק ולא להרגיש רע, וזוהי טעות. המטרה היא להגיע למקום שאומר אני פגוע, אבל לא מושפל, מאוכזב, אבל אני לא כישלון. אנשים אולי ידברו כמה ימים, אבל אני צריך לחיות עם עצמי כמה שנים. ולכן, העבודה הנפשית העמוקה היא לעבור מאיך זה נראה כלפי חוץ למה נכון עכשיו וראוי לעשות כעת. כאשר האדם הפסיק לנהל את עצמו מול קהל דמיוני שיש לו בראש, מתחיל להתנהל על פי המציאות, הערכים והצרכים האמיתיים שלו, העלבון מאבד מכוחו. ונפנה, ניגש בעזרת השם אל השאלה הבאה. האם הצורך שלנו לשלוט בכל מה שקורה בחיים באמת מעניק ביטחון? או אולי הפוך, דווקא כאשר מנסים לשלוט יותר ויותר, נעשים ביותר ויותר חרדות. שאלה מצוינת, יש כאן פרדוקס נפשי עמוק. האדם מבקש שליטה כדי להרגיש בטוח, אבל לפעמים דווקא הצורך בשליטה הוא זה שמייצר את החרדה. ולכן צריך להבחין ולעשות הפרדה בין שני מושגים, שליטה בריאה ושליטה לצורך שליטה. שליטה בריאה אומרת, אני מתכנן, אני מתכונן, אני בודק, אני מקבל החלטות, אני משפיע במקום בו אני יכול להשפיע. זהו, זוהי האחריות. הצורך בשליטה אומר משהו אחר לגמרי. אני חייב לדעת מראש מה יהיה. אני חייב לוודא שלא תהיה תקלה. אני חייב לדעת שההחלטה נכונה. אני חייב לדעת מה יהיה בעתיד. אני חייב שהמציאות תתנהל בהתאם לתוכניות שלי. זו הבעיה. כי המציאות לעולם לא נותנת לאדם 100% ודאות. אפשר לתכנן יום, אפשר לתכנן יומיים, אבל לא לדעת מה יקרה אפילו בעוד שעה. אפשר לקבל החלטה טובה, ולא לדעת בוודאות כיצד תסתיים ההחלטה. אפשר להתכונן היטב ובכל זאת להיות מופתעים. ולכן, ככל שהאדם דורש יותר ודאות מהחיים, הוא מגלה יותר ויותר כמה החיים הם לא נותנים ודאות. האדם מפחד, ואז הוא מנסה לשלוט יותר ויותר, ואז הוא בודק יותר, ואז הוא חושב יותר, ואז הוא מנסה למנוע כל אפשרות של טעות, ואז הוא מגלה עוד דברים שהוא לא יכול לשלוט בהם. ואז הוא מפחד עוד יותר. זה אחד ההבדלים העמוקים בין אדם רגוע לאדם בחרדה. האדם הרגוע, זה לא אומר שיש לו פחות בעיות, פעמים יש לו אפילו יותר בעיות, אלא שהוא מסוגל לומר לעצמו, אני לא חייב לדעת עכשיו איך הכל יסתדר. אני כן חייב, צריך לדעת, רוצה לדעת, מה הצעד הבא הנכון, היעיל והמדויק שלי. וזה שינוי עמוק, כי אנחנו בטעות רגילים לחשוב שביטחון פירושו אני יודע מה הולך לקרות. אבל ביטחון נפשי עמוק יותר אומר, אני לא יודע מה הולך לקרות, אבל אני מאמין ביכולת לפגוש את מה שיקרה, וזה הבדל עצום. יש אדם שבונה את הביטחון על המציאות, שעסק יצליח, שאנשים יגיבו כפי שהוא רוצה, שהתוכנית תעבוד, ושלא יהיו הפתעות. האדם השני בונה את הביטחון על האישיות שלו. אם תהיה בעיה התמודד, אין לי הבטחה מה יהיה בעתיד, אם אתה אני אצליח לתקן או אנסה לתקן, ואם לא אצליח את הכן, אז נתמודד עם מה שלא מצליח את הכן. אם משהו לא יסתדר, נחשוב אז. נצטרך עזרה, נבקש. כלומר, אנחנו כן עושים תוכנית, איזו חכם הרואה את הנולד, אבל מצד שני מודעות לגבולות שיש לאדם. וזה הבדל עצום. לא שאני לא מתכנן, רק אני יודע שהתכנון הוא מוגבל. אין יכולת לשלוט בעתיד, אבל יש יכולת לסמוך על עצמי גם כשאני לא שולט לגמרי בעתיד. זו נקודה עמוקה. פעמים, האדם אומר, אני רוצה שליטה, אבל בעומק הוא בכלל רוצה הבטחה, שלא יכאב לו יותר. הוא רוצה לוודא מראש שהוא לא יקשל, שהוא לא יתאכזב, שהוא לא יתה, שהוא לא יתחרט. אבל אין חוזה כזה עם החיים. וכאשר האדם מנסה לקבל מהשליטה, הבטחה, שהחיים לא יפתיעו אותו, הוא משלם מחיר הכי כבד. מדוע? כי הוא מתחיל לחיות את הדאגה, אודות העתיד או לפני שהעתיד הגיע. הוא לא מתמודד עם מה שקרה, עם מה שקורה, עם ההווה, אלא עם דברים רבים, דאגות רבות שעדיין לא קרו. חרדה שואלת, איך אני יכול להיות בטוח ששום דבר לא ישתבש? אבל חוסן נפשי בריא שואל, אם משהו ישתבש, איך אני יודע להתמודד איתו? אי אפשר להבטיח ששום דבר לא ישתבש. כן אפשר לשאול איך נתמודד עם כל שלב, עם כל מצב. המטרה היא לא להפוך אדם שהוא לא יהיה מתכנן. לא, איזו חכם הרואה את הנולד. צריך לתכנן, צריך לבדוק, צריך תחראי. אבל אחרי שעשיתי את החלק שלי, צריך לדעת לעצור ולהגיד, עד כאן העשייה שלי, מכאן ואילך, בורא עולם יחליט איך המציאות תהיה, מה התוצאות שיהיו. אחריתי לעשות מה שבשליטה שלי. חרדה מתחילה כאשר האדם מנסה לשלוט גם במה שאינו בשליטה שלו. החופש הנפשי מתחיל ברגע שבו האדם הפסיק לשאול איך אני שולט בכל מה שיקרה. הוא מתחיל לשאול איזה אדם אני רוצה להיות מול מה שיקרה. שאלה הבאה, מתי עזרה לילד מחזקת אותו ומתי דווקא מחלישה אותו? זוהי שאלה חינוכית עמוקה. באופן טבעי הורי אומר לעצמו, אם אני יכול לחסוך מהילד קושי, למה שלא אעשה זה בשבילו? וזה מגיע מתוך אהבה ורצון לעזור. אבל אהבה ורצון לעזור מבלבלים בהרבה מקרים את החוכמה היעילות והמסוגלות לחנך באופן בריא ונכון. מדוע? מכיוון שמרוב אהבה ורצון לעזור ושהילד לא ייפגע, אנחנו לוקחים מהילד את הדבר שהוא הכי זקוק לו. אנחנו בטעות לוקחים מהילד את העצמאות, את החוויה שהוא מסוגל להתמודד. הכלל המרכזי הוא שעזרה מחזקת כאשר היא עוזרת לילד לעשות. עזרה מחלישה כאשר העזרה עושה במקום הילד. לדוגמה, ילד מתקשה בשיעורי בית. יש אפשרות אחת, לומר לו, תסתדר לבד. ואז פעמים זו לא עצמאות, אלא זוהי כבר נטישה. אפשר לפתור בשבילו, ואז הוא לא עזרה, אלא זה כבר להחליף אותו. יש דרך שלישית. לשבת לידו, לעודד, יד על הכתף, לעזור לו להבין את הצד הראשון, ואז להרפות. לתת לו להמשיך. כי אנחנו רוצים עזרה שמחזקת, ונותנת לילד לעשות עצמאות. ילד בונה ביטחון עצמי, לא בעיקר עם מה שאומרים לו שהוא מוכשר, אלא מכך שהוא צובר שוב ושוב חוויה פנימית. מחמוד דבר נפלא, אבל ככל שתהיה לו חוויה פנימית שאומרת, קשה, ניסיתי, הסתבכתי ובסוף הצלחתי להתמודד. זו העוצמה, וזה הבדל חשוב בין הגנה לבין חוסן. הגנה אומרת, אני אדאג שהוא לא יפגוש קושי, שלא ירגיש רע. חוסן אומר, אני אהיה איתו כדי שילמד שהוא מסוגל לפגוש קושי. כאשר ההורים אומר לפתור כל בעיה, לדבר עם כל מורה, לסדר כל ויכוח, להזכיר כל משימה, למנוע כל תסכול, הילד עלול לקבל מסר סמוי שלא התכוונו להעביר לו. כלומר, אם אבא או אמא לא מתערבים, אני לבד לא יכול לעשות, אני לבד לא מסוגל. וזה הפרדוקס. ככל שההורה עושה יותר מתוך דאגה לילד, הילד עלול להאמין פחות ביכולות שלו. אבל גם הקצה האחר הוא בעייתי. לא נוכל לומר, לא נכון להגיד לילד תמיד תתמודד לבד. ילד צריך ביטחון, בסיס הוא צריך לדעת שיש מבוגר שאפשר להתייעץ איתו, ושלא משאירים אותו לבד, ולא נוטשים אותו. לכן, ההורים צריכים לשאול לפני שהם מתערבים בעזרה שלהם לילד. האם הילד באמת לא מסוגל, או שקשה לי ההורה לראות אותו מתקשה או מתמודד? האם הוא צריך שיפתור בשבילו את הבעיה, או שעזור לו לחשוב? דבר נוסף, מה הוא יכול לעשות בעצמו? אפילו אם יעשה פחות טוב ממני, מה הוא יכול לעשות בעצמו? כי המטרה של ההורות היא לא להיות נחוצים לילד לנצח, המטרה היא בהדרגה להפוך אותו לאדם שמסוגל לעמוד על הרגליים שלו, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, שלו הרגלי חיים שהוא לא צריך אותנו. לכן האהבה הגדולה ביותר היא לא לסלק את האבן מהדרך, אלא ללכת ליד הילד בזמן שהוא לומד לעבור את האבן בדרכו ובאופן שלו. הורה טוב לא שואל רק איך אני יכול לעזור לילד כעת, הוא שואל איזה אדם העזרה שלי מלמדת אותו להיות מחר. כי המטרה לא לפתור לילד את החיים, אלא ללמד אותו לפתור אותם לבד. כי ילד לא בונה ביטחון עצמי מכך שאין לו קשיים, אלא מכך שהוא מגלה שהוא מסוגל להתמודד איתם. לכן עזרה טובה נותנת לילד כוח, עזרה מיותרת לוקחת ממנו את הכוח. המטרה היא לא לגדל ילד שלא נופל, אלא ילד שיודע לקום. הורה חזק, הוא לא מסיר כל מכשול, הוא בונה בילד יכולות חזק. לעבור מכשולים, לכן לא נרצה לקחת כל קושי מהילד שיכול לבנות אותו, כי זה הכוח שהוא יצטרך למחר ולמחרתיים. והורים מתבלבלים, כי לפעמים קוראים לזה דאגה לילד, אבל בעצם קשה להם לשאת את הדאגה, את החרדה שיש להם. אם תמיד נפתח לילד את הדלת, הוא לעולם לא יגלה שיש לו בעצמו ידיים לפתוח את הדלת בעצמו. שאלה נוספת, גם היא קשורה לנושא חינוך הילדים. איך מתקנים טעות חינוכית שחזרה על עצמה במהלך הרבה שנים? אפשר לתקן גם דפוס חינוכי שנמשך שנים רבות? הנקודה החשובה היא להבין, תיקון העבר הוא לא מחיקת העבר, לא למחוק את זה לגמרי. תיקון הוא יצירת חוויה חדשה שחוזרת על עצמה מספיק פעמים עד שהילד מפסיק לצפות למשהו רע, הוא מצפה למשהו טוב. למשל, הורה שהיה מהלך שנים רבות ביקורתי, כועס, לחוץ, מפנק מדי, עושה הכל במקום הילד. עלול לחשוב, כבר קלקלתי, הילד התרגל. מבחינה נפשית, קשרים והרגלים זה לא משהו כפור, מקובע. שינוי עקבי בהתנהגות של ההורה יכול לשנות בהדרגה, גם את מערכת היחסים. השלב הראשון הוא להפסיק להתגונן. במקום לומר, עשיתי הכל בשבילך. אפשר להכיר בכך שבתחום מסוים, פעלתי ההורה לא נכון, לא צריכים להפוך את הילד לשופט של ההורה ולא לשקוע באשמם. אפשר לומר פשטות. הבנתי שבעניין הזה גבתי הרבה פעמים בצורה שלא עזרה, אני רוצה לעבוד על זה. השלב השני הוא להבין מה היה המנגנון. אם ההורה צעק כמהלך שנים, לא מספיק להחליט לא צועקים, לא. צריכים לשאול מה הפעיל אותי ההורה. חוסר הכבוד, פחד, פחד שהילד לא יצליח, צורך בשליטה, עייפות. כי אם לא משנים את המנגנון שמתחת להתנהגות, ההחלטה החדשה נשברת ברגע של לחץ. השלב השלישי הוא לבחור שינוי קטן ומדיד. לא אני אהיה אבא אחר מהיום, אלא למשל, כשאני כועס, אני לא מגיב בעשר השניות הראשונות, או לפני שאני פותר לילד בעיה, אני שואל, מה לדעתך אפשר לעשות? השלב הרביעי הוא לא לדרוש מהילד להאמין מיד שהשתננו ההורים. אם במשך 5 שנים הוא הכיר את ההורים בסגנון תגובה מסוימת, שבוע של שינוי לא מוחק את הציפייה הישנה. פעמים הילד אפילו יבדוק אותנו. באמת השתננו? או שזה מחזיק יומיים? כאן ההורה צריך סבלנות, לא לומר, הנה אני משתדל ואתה לא מעריך. השינוי זה לא עסקה שבה הילד חייב להשתנות בתמורם. בחינוך, אנחנו נוטים לחשוב שהעבר קובע את העתיד. אבל פעמים רבות, מה שקובע הוא מה שקורה עכשיו בהווה אחרי שהבנו שטעינו וזה משנה את העבר. ילד יכול ללמוד שיעור עצום דווקא מהורה שטעה, הכיר בטעות, לקח אחריות ועשה עבודה אמיתית כדי להשתנות. הורה לא צריך להוכיח לילד שהוא מעולם לא טעה. הוא צריך להראות איך הוא מתקן את הטעות שהוא עשה כאשר הוא טעם. אי אפשר לשנות ביום אחד, שנים אחורה, אבל אפשר להתחיל היום, להתחיל לתקן בהדרגתיות. הורי תרגל לומר לילד, למה אתה כזה מבולגן? למה אי אפשר לסמוך עליך? ההורי יכול להחליט להפסיק לומר את זה, וזה חשוב, אבל עדיין זה לא התיקון. עכשיו צריך לבנות חוויה אחרת, לתת לו משימות אמיתיות, לאפשר לו להצליח בהן, לשים לב להתקדמות, להתייחס אליו כאדם שיכול ללמוד אחריות, לא לחפש שלימות, לא להדביק לו תווית חדשה של אתה הכי מושלם בעולם, אלא לומר לו שהוא עשה דברים בצורה נפלאה, טובה ואיכותית, לאפשר לו להוכיח לעצמו שהוא מסוגל להיות אחראי יותר. אי אפשר למחוק תווית ישנה רק באמצעות מילים חדשות. צריכים לייצר מציאות חדשה, הרגלים חדשים, יחסים חדשים. הורים רוצים לתקן מהר מדי כי האשמה על הטעות שהם עשו קשה להם. ההורה מבין שטעה, הוא מיד רוצה לראות שהילד השתנה, ואז הוא אומר לעצמו, אני כבר חודש רגוע יותר. למה הילד עדיין פרץ? למה? כך אומר ההורה לעצמו. אבל צריך להבין שהילד אינו חייב להשתנות בקצב שבו ההורה התעורר לחיים, למודעות. אם במשך שנים הבית עבד לפי דפוס מסוים, המערכת כולה התארגנה לפי זה, הכעסים של ההורים או משהו כזה, הילד למד איך להתגונן, איך להסתגר, מתי להסתיר, מתי להתפרץ, מתי לוותר מראש. כאשר ההורה משתנה, הילד עדיין משתמש זמן מה בכלים הישנים שלו. זה שההורה היה בהרצאה ולמד איך צריכים לעשות שינוי, לא מפני זה, הילד גם הוא, בבת אחת, עושה שינויים. לכן, חלק מהתיקון הוא להסכים לשלם את מחיר העבר. כלומר, ייתכן שההורה משתנה. ובהתחלה דווקא הילד מחמיר את המצב. נשמע מוזר, אבל כמו היינו אומרים, ולא מודע, הילד בודק, האם באמת מותר לי לדבר? האם באמת לא יצעקו עליי? האם הגבול החדש רציני? האם השינוי אמיתי? ילדים לא בודקים את ההצהרות של ההורים, אלא את היציבות של ההורים. לכן אפשר לומר להם, 100 פעמים השתניתי, מה שמשכנעו, 20 פעמים, שבהם קרה הטריגר הישן והתגובה החדשה נשארה. עוד דבר חשוב הוא ההבדל בין לקיחת אחריות לבין שקיעה באשמה. הורה שומע, הרסתי את הילד, עלול להישמע מוסרי, אבל לפעמים זו דרך להישאר עסוק בעצמו, באשמה שלו. עכשיו הילד צריך גם להתמודד עם הטעות של ההורים ולהרגיע אותם. לקיחת אחריות בריאה אומרת, הייתי, אני לא מתרץ, אני לא הופך את עצמי למפלצת, ואני חייב לעבוד אחרת. זה בוגר יותר, רציני יותר. אשמה אומרת, איזה הורה נורא הייתי. כמו היינו אומרים, האדם מנסה להשיג רחמים מהילדים שלו כלפיו. האחריות אומרת, מה אני עושה היום אחרת? וזה שיעור עצום לילד. כי ההורה שמתקן טעות הוא לא רק מתקן החינוך, הוא מלמד את מודל החיים. הוא מלמד שהאדם לא נמדד בכך שמעולם לא טעה, אלא ביכולת לפגוש את האמת בלי לברוח ממנה. אחת הטעויות היא לחשוב שעבר הוא גזר דין, אבל העבר הוא חלק מהסיפור, הוא לא סוף הסיפור. הילד הוא לא סכום סטטי של מה שקרה, הוא ממשיך ללמוד, לפרש מחדש, לצבור חוויות חדשות, לבנות יחסים חדשים. אפילו זיכרון ישן יכול לקבל משמעות חדשה כשההווה משתנה. ילד שזוכר, הורה נוקשה יכול עם השנים להחזיק גם זיכרון אחר. אבא שלי היה נוקשה, אבל הוא יודע להכיר בזה, להתנצל, לעבוד על עצמו ולהשתנות. התיקון הוא לא למחוק את הסיפור, אלא להוסיף פרק חדש שמשנה את המשמעות של העבר. לסיכום, טעות חינוכית של שנים לא מתקנים בנאום אחד, מתקנים במאות דוגובות קטנות שלוחות בכיוון חדש. הילד לא צריך הורה שמעולם לא טעה, הוא צריך הורה שמסוגל להשתנות. העבר מסביר מה היה, אבל לא מחייב להמשיך באותה צורה. התנצלות אומרת הבנתי, אבל צריכים עכשיו התמדה, שאומרת באמת השתניתי. כי ילד מתחיל להאמין שהבית השתנה, רק אחרי שהוא מפסיק לפחד מהתגובה הישנה שמה היא תחזור. התיקון הגדול הוא לא רק לומר לילד שמאמינים בו, אלא להתנהג כאילו אנחנו באמת מאמינים בו. חינוך הוא לא רק מה שעשינו עם הילד במהלך השנים, הוא גם מה שמלמדים אותו על האפשרות לתקן את מה שלא נעשה נכון. וזה הדבר הנכון, להראות שיש תשובה ויש תיקון. שאלה הבאה, מתי להרגיע את עצמנו באמת עוזר לנו, ומתי זה דווקא גורם לנו להזדקק לעוד ועוד הרגעה? לדוגמה, אומר האדם לעצמו, אני אבדוק עוד פעם אחת אם נעלתי את הדלת, אני רק אסתכל עוד פעם בחשבון הבנק לוודא שהכל בסדר. אני רק אשאל עוד מישהו אחד, האם עשיתי את הדבר הנכון? עוד שאלה קטנה, עוד מעשה קטן. אני שוב פעם אנסה להבין מה הוא אמר לי, מה הוא אמר לי, מה הוא התכוון במה שהוא אמר, האם מה שהוא אמר זה כזה גרוע או לא. כך נכנס האדם למודל, לתפיסה, לגישה, למערכת של אני רק אחפש עוד תשובה אחת, עוד משהו קטן, וכל זה דברים קטנים, אבל פעולות שעלולות להיות לא מרגיעות אלא הפוך. כלומר, הפעולה עצמה היא לא בעייתית. הבעיה מתחילה כאשר האדם משתמש בה שוב ושוב כדי לקבל הקלה מיידית. הוא בודק ונרגע, אבל אז עוד פעם מחפש עוד פעם לבדוק ונרגע, והמוח לומד, הנפש לומדת, נרגעתי בגלל שבדקתי. בפעם הבאה שיגיע הספק, המוח דורש בדיקה נוספת, וכך נוצר מעגל. ספק מרגיש האדם, נעלתי דלת, לא נעלתי דלת, עשיתי, לא עשיתי, דיברתי, לא דיברתי, מה הוא אמר אליי? ספק, לדוגמה, נעלתי דלת או לא, מתח, הולך לבדוק, מרגיש הקלה, ואז עוד פעם ספק, ואז עוד פעם בדיקה נוספת. כלומר, במקום שהבדיקה תסביע את הצורך בוודאות, היא עלולה לפתח לאדם יותר ויותר תיאבון. לפעמים הבעיה היא לא שאנחנו לא יודעים להרגיע את עצמנו, אלא שאנחנו מרגיעים את עצמנו יותר מדי בדרכים שמלמדות אותנו שאנחנו לא יכולים להסתדר בלי שיש הרגעה מוחלטת. ניקח דוגמה מעולם הבריאות, האכילה, התזונה, הדיאטה. פעמים אומר האדם, אני אוכל רק משהו קטן כדי להחזיק עד הארוחה. בפועל, דווקא המשהו הקטן הזה עושה את ההפך. האדם מכניס לפה עוגיה, קטן, חתיכה קטנה. או איזה ממתק קטן, חטיף קטן. הגוף מבין שהתחילה הארוחה, הוא מפריש הורמונים שמכינים את מערכת העיכול. הוא במקביל גם מופרש אינסולין כדי להתמודד עם מה שנכנס. אבל מכיוון שכמות האוכל קטנה, לא באמת מסביעה, התיאבון לא נרגע. להפך, הוא מתעורר יותר ויותר. אז מתחיל האדם לחשוב על אוכל יותר, מרגיש שחסר לו משהו, מתחיל לחפש את המאכל הבא, לכן אנשים מרגישים אחרי נשנוש קטן, הם דווקא רעבים יותר. חושב האדם, נשנושים יכולים לעזור, זוהי טעות, נשנושים הופכים את האדם לרעב יותר, חושב יותר על אוכל. אם הגיע זמן הארוחה, עדיף לאכול ארוחה מסודרת, חלבון, ירקות, פחמימות, בכמות שמתאימה לאדם. היא תספק לגוף את מה שהוא באמת צריך, וישאיר את האדם שבע לאורך זמן. אם עדיין לא הגיע זמן ארוחה, כוס מים, קפה, תה, יספיקו להעביר את התחושה הלא נעימה. אבל לנשנוש הקטן לא כדאי לתת לו לשבש את מערכת השגרה של האדם, כי לא כל מה שנראה קטן באמת שומר על האדם. פעמים הדבר הקטן הזה שאוכלים הוא זה שפותח את הדלת לאכילה שלא באמת תכנן האדם. זהו משל. הנמשל הוא כפי שאמרנו, האדם אומר, אני רק אחשוב על זה עוד קצת, נבדוק את הדלת, נשאל את הבן אדם עוד פעם, רק אני רוצה לקבל עוד פעם אישור, אברח לכמה דקות מהתחושה לא נעימם. אבל בנפש, כמו באכילה, פעמים דווקא הנשנוש הקטן פותח את התיאבון. האדם חרד, רוצה ודאות, הוא בודק פעם אחת ונרגע. אבל אז מה קורה באותו רגע? הוא לא באמת לימד את עצמו להתמודד עם חוסר ודאות? עד הרבה הוא לימד את המוח, כאשר מופיע חרדה צריך מיד לקבל אישור. לכן בפעם הבאה המוח יבקש עוד פעם אישור, ספק אישור, ספק אישור. זו הסיבה שפעמים האדם בודק דבר 10 פעמים וגם 40 פעם. במקום להיות רגוע נעשה תלוי יותר ויותר בבדיקה, עוד בדיקה, עוד בדיקה. כך גם ביחס לדוגמה לכבוד והערכה, האדם מרגיש לרגע, אולי לא מעריכים אותי, הוא מחפש עוד מחמה קטנה, עוד יחס, עוד תשומת לב. מישהו מחזק אותו? והוא נרגם. אבל עם כל הביטחון העצמי של האדם בנוי על המחמה, המחמה היא לא מסביעה את האדם, היא הופכת לנשנוש רגשים. הוא צריך עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עוד הוכחה לכך שהוא מוצלח, ועוד הוכחה, ועוד סימן שמעריכים אותו. ככל שהוא מקבל יותר אישורים, פעמים הוא דווקא נעשה רעב יותר לאישורים. גם לגבי כעס, האדם נפגע, הוא אומר לעצמו, אני רק אגיד לו את המשפט הבא, הוא אומר את המשפט הבא, עכשיו אני אנצח אותו, אומר את המשפט הבא, מרגיש הקלה, אבל המשפט הקטן פתח את התיאבון של הכעס. לכועס ולאדם שכעסו עליו, כעת הוא נזכר בעוד דבר, כעת האדם שכעסו עליו גם כן נזכר, ועוד עוול, ועוד עוול, עוד משפט שהיה צריך לומר, ולמה הוא לא אמר, וכך הוא... מתמכר לרצון לפרוק את הכעס יותר ויותר, ובפועל הוא מפעיל את כל מערכת הכעס בעוצמה רבה, מה שיורר בהמשך הרבה רגשות אשמם. כך בעניין הדאגה, האדם אומר, אני רק אחשוב 2 דקות מה עלול להשתבש כדי להיות מוכן. עוד 2 דקות, ועוד 2 דקות, ועוד 2 דקות, 20 דקות, שם. דאגה היא לא פותרת בעיה, פעמים עצם העיסוק בדאגה מלמד את המוח. הנושא הזה מסוכן, תמשיך לחשוב עליו. וזה העיקרון הנפשי החשוב, לא כל דבר שמרגיע כעת מחזק לדווח הארוך. האדם משקיע בדווח הקצר ומאבד את הדווח הארוך. יש הקלה? הקלה אומרת, תן לי משהו קטן כדי שאני לא ארגיש כעת את האי-נוחות. אבל יש מערכת בריאה יותר שאומרת מה הנפש צריכה. הנפש צריכה לדעת לשאת אי-ודאות. היא צריכה גבולות, היא צריכה ביטחון שלא תלוי במחיאות כפיים או מחמאות, היא צריכה יכולת להרגיש אלבון בלי להגיב מיד, היא צריכה ללמוד להיות עם רגש לא נעים, לשאת אותו, לא לברוח ממנו. זה לא נשנוש שפותח תאבון, זו ארוחה שמרגיע את הנפש. זה לא נותן הקלה של 5 דקות אלא בונה יכולות אצל האדם. זה ההבדל הגדול בין פיצוי לבין התפתחות. פיצוי נותן משהו כדי שעכשיו לא ארגיש רע. התפתחות מלמדת שאדם מסוגל להרגיש ולא להתפרק. לכן כדאי לשאול את עצמנו, האם מה שאני עומד לעשות כעת באמת יפתור את הצורך, או שזה רק נשנוש רגשי שיגרום לי לרצות עוד ועוד? כי פעמים האדם לא סובל עם מחסור מהקלה רגשית, הוא סובל מעודף הקלות קטנות. עוד בדיקה, עוד אישור, עוד בריחה, עוד התפרצות, עוד הסחת דעת. כל ניסיון להבטיח לעצמו שהכל יהיה בסדר, זה גורם נזק רגשי, מכיוון שזה הופך את האדם לרעב יותר ויותר מבחינה נפשית. לכן חוסן נפשי אמיתי מתחיל כאשר האדם מפסיק לחפש כל הזמן נשנושים רגשיים לנפש, ומתחיל לתת לה מזון אמיתי. מזון אמיתי, הכוונה היא יכולת לשאת תסכול, יכולת להמתין, יכולת לדחות סיפוקים, יכולת להיות באי ודאות, יכולת לקבל שלא כולם יאשרו אותי, יכולת להרגיש רגש בלי לציית לו, יכולת לבחור פעולה לפי הערכים ולא לפי מה שייתן הקלה במיידי. וההגדרה היא, לא כל מה שמרגיע את הנפש מחזק את הנפש. פעמים דווקא הוויתור על ההקלה הקטנה הוא מה שמאפשר לנפש לגלות שהיא חזקה הרבה יותר ממה שחשבנו. שאלה הבאה, שאלה קשה מאוד, שאלה מצערת, שצריכים לטפל בה בדחיפות. הילד ניסה להתאבד, פגע בעצמו, ברוך השם הוא חי. הוא פגע בעצמו, אבל הוא חי. איך להגיב, איך להתייחס. ברוך השם שהוא חי, אחרי ניסיון אובדני או פגיעה עצמית, צריכים לחזק 2 דברים. קודם כל, בטיחות וטיפול מקצועי דחוף. ובמקביל, תגובה של ההורים שמחזירה על הילד קשר, כבוד, תקווה והערכה גדולה מאוד. זה לא אירוע שכדאי לנסות לפתור אותו בשיחה נפשית לבד הבית. אם האירוע היה השם ישמור לאחרונה, או יש כזה רגע שיש חשש שהוא יפגע בעצמו, לא משאירים אותו לבד. ומיד פונים לשירותי חירום או צוות רפואי מקצועי נפשי שיטפל בו. זה ודאי מבחינת הבריאות והשמירה עליו. מבחינת ההורים. לא לומר, למה עשית לנו את זה? גם ההורים המזועזעים והכועסים. הילד כרגע צריך לחוות. החיים שלי חשובים יותר מההסבר שהייתי חייב לתת. כלומר, אם ההורה אומר, למה עשית לנו את זה? הילד עלול לשמוע לא רק שאלה, אלא מסר. הכאב המרכזי כעת הוא הכאב שלנו ההורים. מה שאתה עשית הפך אותך למי שפגע במשפחה שלנו, העיקר זה אנחנו. כעת אתה צריך להסביר את עצמך. עכשיו אתה צריך להרגיע אותנו ההורים. וכל זה מסוכן מאוד מבחינה נפשית. כי ילד שנמצא במצוקה קשה, עלול להוסיף עוד על הכאב שיש לו, עוד אשמה ועוד אשמה, עוד בושה, עוד תחושת נטל, מה שיגרום לו לרצות לפגוע בעצמו פעם נוספת. התגובה הנכונה יותר אומרת משהו שונה. לפני שאני דורש ממך הסברים, אני רוצה שתדע שאתה חשוב לי. קודם כל הקשר, אחר כך ההבנה והחקירה. אדם מסוגל להסביר את הכאב שלו אחרי שהוא מרגיש בטוח בתוך הקשר. אם הילד מרגיש שהוא עומד להישפט, הוא יתגונן. אם הוא מרגיש שההורים מתפרקים מולו, הוא עלול להסתיר. אם הוא מרגיש שהוא מאכזב את כולם, הוא עלול לומר מה שההורים רוצים לשמוע רק כדי לסגור את האירוע. אבל אם הוא מרגיש, אני לא צריך כרגע להצדיק את הקיום שלי, אני לא צריך כרגע להרגיע את אבא ואמא, אני יכול לספר את האמת, את התחושה, את הכאב, את הדמיונות, את הפחדים, את ההרגלים, כל דבר, גם אם זה קשה, אז תתחיל אפשרות אמיתית לעזרה, לסיוע, לייעוץ, לטיפול. כאשר האדם במשבר גדול, נוטים לשאול, למה? אבל השאלה למה זה מוקדם מדי? לפני למה זה היית צריך לשאול כמה כאב היה שם? כמה לבד הרגשת? מה היה נראה לך בלתי אפשרי באותו רגע? מה לא הצלחת להגיד לנו? המעבר הזה משיפוט להבנה הוא לא כדי להצדיק את המעשה, לא כדי להפוך אותו ללגיטימי, אלא כדי להבין שהמעשה הוא לעתים קצה של תהליך נפשי שלא הצלחנו לראות קודם. אפשר לומר שהתגובה של ההורים צריכה לעבור שלושה שלבים. קודם כל, חיים. אחר כך, קשר. אחר כך, הבנה מדוע הילד עשה מה שעשה. קודם כל, לוודא שהוא בטוח והוא מקבל טיפול. אחר כך, לתת לו להרגיש, אנחנו איתך. אחר כך, כאשר הוא יציב יותר, מתחילים לברר לעומק מה קרה, מה הוביל לכך, ומה צריך להשתנות. הורי יכול לחשוב, וזה מובן. גם אנחנו נפגענו, גם לנו קשה, וזה נכון. אבל את הכאב של ההורים צריכים לעגל, לעבד, להבין עם מבוגר אחר, עם בן זוג, הבעל או האישה, איש, מקצוע, חבר, קרוב משפחה מתאים, אבל לא להפוך את הילד למי שאמור לעשות את השבר של ההורים. כי אם הילד חושב, אני כבר גרמתי להם כל כך הרבה כאב, אסור לספר שאני עדיין סובל, ההורים מקבלים הפוך עם מה שהם רוצים. כי המטרה היא שהילד ילמד, כאשר הוא במצוקה, הוא מתקרב לקשר ולא בורח ממנו. וזה משפט חשוב. התגובה הראשונה של ההורים לא אמורה לפתור את המשבר, היא אמורה ליצור מקום שבו יהיה אפשר להתחיל לפתור את המשבר. לכן במקום, למה עשית? אפשר לומר, אנחנו מזועזעים וכואבים. אבל הדבר החשוב ביותר עכשיו הוא שאתה איתנו, אנחנו רוצים להבין. אנחנו רוצים להבין מה עבר עליך, ולא תצטרך להתמודד עם הדבר הזה לבד. כי אנחנו ההורים אוהבים אותך. זו המשמעות העמוקה של לא להתחיל בשאלות למה עשית את זה. גם לא להיבהל מהדיבור עצמו, אפשר לשאול אותו בצורה ישירה ורגועה מה עובר עליו. האם הוא כרגע מרגיש שהוא עלול לפגוע בעצמו? השאלה לא מכניסה לו רעיונות, הפוך, היא מאפשרת להבין את רמת הסיכון ולפתוח שיח ודלת הדיבור. עצם זה שמדברים על בעיה מקטין את עוצמת הבעיה, כי כל בעיה שלא מדברים עליה נשארת במוח של האדם, וכאשר לא מדברים על בעיה, המוח מבין שבעיה כזו חמורה שלא מדברים עליה. אבל אם בעיה ומדברים על בעיה, זה עצמו נותן לאדם תחושה שאפשר לדבר על זה, אם אפשר לדבר על זה, אפשר לשתף את זה, אם אפשר לשתף את זה, זה כנראה לא כל כך גרוע. דבר נוסף, חשוב להפריד בין הילד לבין המעשה, לא להגיד מה קרה לך, איך יכולת לעשות דבר כזה, לא. אלא, עברת מצוקה. אנחנו רוצים להבין איתך, להיות איתך, לעזור לך. דבר נוסף, כאשר אדם נמצא בכאב קיצוני, זה לא הזמן לומר לו הרצאה, כמה החיים יפים וכמה צריכים להרגיש הכרת הטוב ולהגיד תודה, כי ההרצאה הזו, הנאום הזה, עלול להישמע רחוק. קודם כל צריכים לפגוש את הכאב. אני לא יודע עד כמה קשה לך, כמה קשה לך, אני רוצה להבין אותך, אני רוצה להיות איתך. דבר נוסף, לא לדרוש הבטחות. לא להגיד, אתה מבטיח שלעולם לא תעשה את זה פעם נוספת. לא, זו לא תוכנית בטיחות. צריך הערכת סיכון מקצועית ותוכנית ברורה. מי נמצא איתנו? למי פונים כאשר המצוקה עולה? ומה עושים עם הסיכון חוזר ואיך מתקנים את שגרת החיים? כי ברגע הזה לא מנהלים ויכוח עם הילד על ערך החיים ומשמעות החיים וכמה החיים יפים וטובים. עוזרים לו להחזיק מעמד עד שהיכולת שלו לראות אפשרויות חוזרת. במצוקה קיצונית הבת יכול להצטמצם מאוד, כאילו אין שום מוצא אחר. תפקיד המבוגר הוא להחזיק עבורו את האפשרות שיש עוד דרכים, גם כאשר הוא עצמו כרגע לא מצליח לראות. לכן המסר של ההורים צריך להיות, אנחנו לא כועסים עליך בגלל שכאב לך. אנחנו גם לא מתעלמים מה שקרה לך, אתה יקר כדי שתתמודד עם זה לבד. אנחנו נעבור את התקופה הזו יחד ובעזרת השם. נעבור את התקופה יחד. נפנה לאנשי מקצוע, נפנה לאנשים שאוהבים אותך, שרוצים את טובתך. אתה יקר מדי כדי להתמודד עם זה לבד. נעבור את התקופה יחד, ננסה להבין מה קו, מה יעזור. ואיך בונים שגרה. אבל זה החלק האחרון. רק אחרי שהסכנה המיידית חולפת, אז אפשר להתחיל לשאול איך מונעים, מה עושים כדי שתהיה שגרה בריאה, נכונה, יעילה וטובה. ולנושא הבא בהקשר הזה הוא... ההורים לא צריכים להראות שהם שבורים מהילד. זאת אומרת, הם לא צריכים להעמיד פנים שהם לא שבורים בכלל. זה לא. ודאי שמשהו קרה. המטרה היא שהילד יראה כאב של ההורים, אבל לא ירגיש שהוא צריך להחזיק את ההורים. כלומר, מותר להורים להגיד, קשה לנו מאוד לשמוע כמה סבל, הדואגים לך, אנחנו איתך ונרצה לעזור. אבל לא מסר של הרסת לנו את החיים, איך נמשיך מכאן ואילך, תראה מה עשית לנו ולכל המשפחה. יש גישה של קשה לנו כמה סבלת ונרצה לעזור לך, זאת אומרת כאב של ההורים, אבל ההורי נשאר הורי אחראי, מוביל מנהיג. אבל יש הרסת לנו את החיים, מה יהיה? וזה כבר כאב שהילד אמור להיות המטפל של ההורים. העיקרון שמותר להרגיש כאב, אבל אסור להרגיש קריזה מול הילד. ההורים, בהחלט יכול להרגיש כאב, אבל לא נשבר ומתרסק לגמרי. הוא לא מכחיש את הכאב, אבל הוא מטפל בכאב לא מול הילד. הילד לא זה שאמור לרפא את ההורים. כי אז הילד שוב ירגיש שהוא נושא את מסע ההורים, הוא לא יכול לספר להם מה עובר עליו באמת, הם לא יעמדו בזה, וזה המסר שלא רוצים ליצור. המסר הוא, אתה יכול לספר דברים קשים, הם יכולים לכאוב לי, ועדיין מסוגל להישאר כאן איתך, אני ההורים. זה חוסן הורי. לא הורי שלא מפחד, אלא הורי שאומר לעצמו, אני מפחד, אבל הפחד לא ינהל את השיחה מול הילד. אני שבור, אבל הילד הוא לא מקור תיקון הטעויות שלי. אני רוצה תשובות, אבל קודם כל, הילד צריך להרגיש בטוח עם ההורי. הילד לא מקור. צריך לראות הורים שלא נשברים. הוא צריך לראות הורים שגם כשהם נשברים, הם המבוגרים, האחראים, המנהיגים. ושוב, נסיים את התשובה לשאלה הזו עם מה שהתחלנו. אחרי ניסיון אובדני, חשוב שההתנהלות הזאת תהיה לצד מעקב והנחה של אנשי מקצוע שמטפלים בעניין זה. החום ההורי חיוני, אבל לא מחליף הערכת סיכון ותוכנית בטיחות מקצועית. שאלה הבאה, אני חי במשפחה שהם עם הרבה זמנים של ליצנות, לא רצינות. אני אדם רציני, הם באירועים משפחתיים לא רציניים, מאוד בליצנות, בחוסר רצינות, וכך יש פער גדול. אני רוצה להיות מכבד ומכובד, ואותם זה לגמרי לא מעניין. מה אנחנו עושים? בהחלט אפשר להפוך את הנוכחות לאירוע יותר רציני ומכובד, אבל המפתח הוא לא לנסות להפוך את כל המשפחה לרצינית. אם הם אנשים שאוהבים לצחוק, ליצנות, ניסיון לחנך אותם באירוע בדרך כלל רק יגרום להם לעוד ועוד ציניות. לכן, המטרה היא לבנות סגנון משפחתי ברור, חם, שמח, אבל במשקל. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין שמחה לבין ליצנות. אדם רציני הוא לא אדם קודר, הוא יכול לצחוק, הוא יכול לרקוד, הוא יכול ליהנות, אבל הוא לא חייב להפוך כל הרגע לבדיחה ליצנות. הרצינות נוצרת בעיקר מהיכולת של האדם לבחור. עכשיו צוחקים, עכשיו מקשיבים, עכשיו אומרים משהו בעל משמעות. באירועים משפחתיים, פחות להגיב על כל בדיחה. אם כל הקיצה מקבלת תגובה, הליצנות מנהלת את החדר. פעמים, חיוך קטן והמשך הלאה, משדר הרבה יותר עוצמה. דבר נוסף, לא להתחרות בהם במגרש שלהם. אם הם מעלים את רמת הצחוקים, ליצנות, אל תנסה להיות המצחיק ביותר, דווקא משנשאר רגוע מאוזן, מקבל עם הזמן משקל אמיתיים. דבר נוסף, לדבר מעט יותר לאט, לא דרמטי, לא כבד, פשוט פחות התפרצות, פחות משפטים מהירים, פחות צורך לענות מיד. להכניס תוכן אמיתי לאירועים, ברכה קצרה מדויקת, מילה טובה לבעל האירוע, שיחה משמעותית עם בן משפחם. כך נוצרת רצינות בלי שצריכים להכריז עליה, בלי לזלזל למי שעושה צחוק. גם לא להיעלב מהליצנות שלהם ברגע שהם מרגישים שהליצנות שלהם מוציאה את האדם משיווי משקל, הם למעשה קובעים את האווירה ואומרים, הנה, זה עובד. ולכן גם לא להטיף, אתם לא רציניים, זה תמיד יוצר התנגדות. השינוי החזק יותר הוא שהם מתחילים להרגיש שאתה אדם שאפשר לצחוק לידו, אבל אי אפשר להפוך אותך לבדיחם. וצריך לזכור, רצינות היא לא הבעת פנים, רצינות היא תחושת ערך פנימית. כלומר, אדם שמרגיש שהוא צריך להוכיח לכולם שהוא רציני, לפעמים הוא נעשה נוקשה בכוונה קיצוני מדי. אדם שיודע מה חשוב לא צריך להוכיח את זה. הוא משתתף בשמחה, אבל לא מאבד את המרכז. לכן, המשפט הפנימי שצריך האדם לומר לעצמו זה, אני לא בא לשמור את האווירה, אני בא לשמור על האופי שלי בתוך האווירה של כולם יחד. אתה אדם רציני, אבל בתוך המשפחה יש תרבות של ליצנות, ולכן, זו לא בעיה של הומור, אלא גבולות, זהות ונוכחות נכונם. לכן, כמו שאמרנו, מצד אחד לא נלחמים בליצנות, כי כאשר נלחמים בליצנות מזינים אותם, לא להיות רציני מדי, כי אז זה גם כן מייצר נוקשות, אי נעימות ואווירה כבדה מדי, אלא האווירה אני יודע לצחוק, אבל אני לא צריך לצחוק מכל דבר. עוד נקודה מהותית אצל אנשים שהם מתמועדים עם הרבה ליצנות זה, שכאשר עושים הם ליצנות, הם מרגישים מיד צריך להסביר את עצמם. הוא רוצה שיקחו אותו ברצינות, ולכן הוא מסביר כל דבר בעריכות, מה הסיבה, מה השורש, מה התוצאות, מה ההשלכות. אבל זה מה שמייצר עוד ועוד ליצנות, אומרים, תראה איזה כבד הוא. לכן, פחות הצדקה עצמית, יותר בהירות, יותר שטחיות. זה מה שעושים באווירה של ליצנות. אז תהיה מוכן לאירועים משפחתיים, תאמר לעצמך, אני לא מגיב לכל הקיצה, אני לא מסביר את עצמי יותר מפעם אחת, אני משתתף בשמחה בלי לעשות דברים שלא מתאימים לאופי שלי, וכך, אתה בונה לעצמך את הזהות, אתה לא הפך מהם, אתה זה אתה. ככל שאתה פחות עסוק בלהיראות רציני מול כולם, להיות יותר עסוק, יציב, שקול ועקבי, כך הסיבה לוקחת אותך ברצינות ראויה ונכונה. שאלה הבאה, מהי ההגדרה של אדם בריא בנפשו? אדם בריא בנפשו הוא לא אדם בלי חרדות, כעסים, עצבות או משברים. בריאות נפשית היא בעיקר גמישות, היכולת לחוות את החיים, כולל החלקים הקשים, בלי לאבד לאורך זמן את היכולת לחשוב, לבחור את תפקד ולהיות בקשר עם המציאות. כלומר, האדם שהוא בריא בנפשו הוא מסוגל לראות את המציאות גם כשהיא לא נעימה, הוא לא חייב לאבד אותה כדי להרגיש טוב, הוא מרגיש רגשות בעוצמה, אבל הרגש הוא לא זה שמחליט מה יעשה האדם. לאדם יש גמישות, הוא יודע לשנות עמדה, תוכנית או ציפייה, כשהמציאות דורשת את זה. גם יש לו קושי לשאת תסכול, הוא מסוגל לשמוע, לא להמתין, להיקשה, להתאכזב, ולא להתפרק או להגיב בצורה קיצונית. הוא שומע ומאזין, גם אם זה קשה, הוא מגיב, גם בקושי אבל באיזון. וגם יש לו ערך עצמי יציב יחסית, זאת אומרת הצלחה משמחת אותו, כישלון כואב לו, אבל זה לא מגדיר את כל הערך שלו. דבר נוסף, יש לו גם אחריות אישית, כלומר הוא מסוגל לומר טעיתי בלי לעבור מיד להאשמת האחר, ובלי להפוך את הטעות להוכחה שהוא אדם חסר ערך. יש לו גם גבולות, הוא מסוגל לומר כן או לא, הוא לא חייב לקבל את כולם כדי להרגיש ראוי. גם יש לו יכולת לחיות באי-ודאות, הוא לא חייב לקבל תשובה מוחלטת לכל שאלה כדי להמשיך לחיות ולפעול. אין לו אובססיה, אני חייב לקבל תשובה כאן ועכשיו כדי להמשיך לחיות. יש לו גם יכולת להיעזר, כלומר עצמאות נפשית היא לא, אני לא צריך אף אחד, אלא אני אדם בריא מסוגל לעמוד בעצמי, להתמודד, אבל גם לקבל עזרה כאשר צריך. יש לו גם יכולת להתאושש, נפלתי, קמתי, לא להישאר יותר מדי המשבר, חווינו משבר, לא נעים, אבל מתמועדים וחוזרים לשגרם. וכמובן, ערכים, מטרות, משמעות, רוחניות, הוא לא חי רק לפי מה שמתחשק ברגע מסוים, אלא מסוגל לבחור לפי מה שחשוב לטווח ארוך. ובקיצור, אדם בריא בנפשו הוא לא אדם שהנפש תמיד רגוע. הוא אדם שגם כאשר הנפש סוערת, נשארת לו מידה מספקת של חופש לבחור איך להגיב. שאלה הבאה. הילדים שהתרחקו ממני, הם גדלו, עזבו את הבית, ומאז בהדרגתיות, האמא אומרת שהיא מאבדת את הקול שלה. איך זה קשור? הרופאים אמרו, זה נפשי, זה לא גופנים. איך זה יכול להיות? איזה קשר יש בין השניים? התשובה היא כן, יכול להיות קשר בהחלט בין מצב נפשי לבין אובדן או שינוי בקול של האדם. אם הרופאים בדקו ולא מצאו הסבר גופני מספיק, ואמרו, יש מרכיב נפשי, אחת האפשרויות היא מצב שנקרא הפרעת קול תפקודית. זאת אומרת, יש כאן מצב בו הילדים גדלים מתרחקים, האדם לא חובר הגעגוע, הוא עלול לחוות אובדן תפקיד, שני בזהות, בדידות, מתח, חוסר אונים, ואז הגוף יכול להגיב למתח הזה בקיבוץ של שרירים, בשינוי דפוסי הנשימה, בהפסקת הקול. לפעמים הקול נעשה חלש, לחוץ או נעלם כמעט לגמרי. זה לא שהאדם ממציא בהים, באמת יש כאן בעיה נפשית שמשפיעה על הגוף. ולכן, מצד אחד, בהחלט ראוי ונכון לעשות בירור ומעקב אצל רופא אף אוזן גרון, שמתמחה בכל קליני תקשורת וכדומה, במקביל לטפל במתח משמעות הרגשית של השינוי המשפחתי. מה השתנה בחיים מאז שהילדים התרחקו? מה היה התפקיד של ההורה לפני שהילדים התרחקו? מה קרה מאז שהם התרחקו? מה הוא מרגיש שהוא איבד? האם יש רגשות שהוא מתקשה לבטא או לעשות אותם? איך הוא בונה מחדש קשרים חדשים, פעילויות ומשמעות שהם לא תלויים רק בנוכחות הילדים? כלומר, לא להתמקד רק בשאלה האם הכל חוזר, מעקב בלתי פוסק אחרי הכל, עלול בעצמו להגביר מתח ומאמץ, מה שמרחיק את היכולת להגיע אלא כל הראויים. זאת אומרת, לפעמים הכל לא נעלם כי הגרון חלש, אלא כי הנפש עייפה לדבר. הילדים יוצאים מהבית, ההורה צריך למצוא מחדש, לא רק את סדר היום שלו, אלא גם את הקול שלו, את המשמעות שלו. האדם איבד את הקול שלו, קיבל את המקום שלו, את המשמעות שלו. הגוף פעמים מבטא את מה שהמילים מתקשות לומר. יש כאבים שהפה לא מספר, והגוף מתחיל לספר במקומו. הקול הוא כלי של הגוף, אבל הוא גם אחד המקומות שבהם האדם מבטא נוכחות בעולם. לכן לא מספיק להחזיר לאדם את הקול. צריך לעזור למצוא מחדש בשביל מה הוא רוצה להשתמש בקול שלו. ההחלמה מתחילה כשהאדם הפסיק לשאול רק איך אני מחזיר את הקול, אלא הוא שואל איך אני מחזיר לעצמי את החיים. וזה לא קל, זה קשה. הילדים גדלים כדי לבנות את חייהם, וההורה צריך ללמוד להמשיך לבנות את החיים שלו. ובטעות הרבה הורים מה שהם עושים זה שהם שואלים איך אפשר לחזור להיות מה שהיינו בעבר. והם זוכרים כמה נחמד היה בעבר, כמה טוב היה בעבר. המטרה היא לא לחזור למה שהיינו בעבר, אלא לגלות מי אנחנו יכולים, אמורים וצריכים להיות בהווה. שאלה הבאה, שאלה האחרונה. למה אנשים מתרבקים על העבר שלהם? אלא הם שמים דגש כל כך על העבר, איך היה בעבר, שהיו בני 15-20, ולא בהווה. התשובה היא, אנשים לא מתרבקים על העבר, רק מפני שהעבר היה טוב יותר. פעמים הם מתרבקים על העבר, מפני שהעבר היה פשוט יותר. בילדות, בנעורים, העולם היה בדרך כלל קטן, מוגדר יותר, חברים, משחקים, לימודים, משפחה, חופשות, הנאה, אז זהו, הכל היה ברור. משחקים, משחקים שעה עם חברים, מרגישים מהכיף, נחמד, יוצאים לטיול, הולכים ללימודים, יום מוצלח. האדם לא שואל את עצמו פעם אחר פעם, האם הוא מממש את עצמו, האם הוא במקום הנכון, האם הוא יכול להשיג יותר, האם הוא חי את משמעות החיים. החיים הבוגרים שונים, כי האפשרויות מתרבות, ההשוואות, התחרויות, הבחירות, ההצלחות, הרווחים, ההפסדים, להגיע רחוק יותר או פחות יותר, להיות מוכר יותר, להספיק יותר, ללמוד יותר, להרוויח יותר. וככל שמתרבות האפשרויות, כך קשה להרגיש שהאדם מגיע לאנשהו. כי ככל שיש לאדם אפשרויות, לא תמיד יש סיפוק. פעמים ריבוי אפשרויות מעורר לאדם הרבה רגשות של חרטם. וגם, האדם משווה את ההווה לעבר. בהווה, האדם מרגיש פקק, עייפות, דאגות, חשבונות, אכזבות. הוא מרגיש את זה בזמן אמת, ואז הוא נזכר בתקופה לפני 20 שנה. שאז היה נחמד, נעים, אבל האדם שוכח לפני 20 שנה, היה גם הרבה ימים משעממים, מריבות. האדם שולף תמונות מעבר, אומר, איזה נחמד וחמוד הייתי, רק הוא שוכח כמה קשה, מתוסבך, לא נעים היה, כל מריבה קטנה עם האחו, עם האחות היו קשים. ההווה מגיע עם כל הפרטים המורכבים. העבר מגיע לאדם אחרי עריכה, סינון, והיא תזכורת רק של הטוב, הנחמד והנעים, מה שמייצר הרבה השוואה וגם אשליה, ואדם חי באשליה. הכיוון הוא שמה שהיה ודאי הוא חשוב, אבל ההווה הוא חשוב הרבה יותר. וגם לזכור, האדם רק נזכר בחמש דקות מהעבר שלו. לא לתת לחמש דקות מהעבר לקחת יום שלם של ההווה. העבר קרה בעבר. לא צריכים להכריח את עצמו לחיות כל יום מחדש, אלא כל יום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. המוח יכול להיזכר בעבר, לפתוח את הדלת לעבר, אבל לא חייב להיכנס לשם. להיזכר זו פעולה של המוח. להישאר שם זו כבר בחירה של האדם, שלא חייב להישאר שם ולא צריך להישאר שם. העבר יכול להסביר מה היה, אבל ההווה זה כוח הבחירה של האדם. העבר לא אמור לגנוב לאדם את ההווה ולא ליצור השוואות. לפעמים האדם מוסר את ההווה לעבר. והעיקרון הוא לא לנסות להוציא את העבר מהראש, אלא להכניס יותר חיים בהווה. לסיום, המעוניינים בקורסים בתחום הנפש, שלום בית והורות, 054-84-77627, 054-84-77627.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859, אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אייל אונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
2: לילה טוב לכם, רדיו גלי ישראל, אתם על יומן הלילה, אתם נמצאים בשעה הקרובה עם בתל בנימין ועם תמיר דורוטל. תמיר, אתה איתנו?
3: איתכם, בטח.
2: מעולה, אנחנו ב-94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM, וגם באפליקציה של רדיו גלי ישראל, יש לנו אפליקציה חדשה, אם לא הורדתם זה הזמן בדיוק לעשות את זה. כן, תמיר, ראיתי ששלחת לי מלא שיעורי בית, לכבוד התוכנית הזו לשיחת הפתיחה. אז במה תרצה להתחיל? אתה יודע מה, רגע, קודם קרדיטים לעורך והמפיק שלנו מנחם מן, לטכנאי אסף יוסף יחזקאל ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, שבלעדיהם אין תוכנית.
3: כן, טוב, יש מלא דברים מחרידים ודברים שאנחנו צריכים להיות מודאגים לגביהם. לא רק לשמאל מותר להיות מודאג, גם לנו כדאי מאוד שנים מודאגים. למרות ש, אתה יודע, עברו ארבע שנים שבהם באמת הרבה מאוד דברים שאמורים לשכנע אנשים להצביע ימין ולאו דווקא למחנה השמאל, שהוכיח שהוא טעה גם בשבעה לאוקטובר וגם בדברים אחרים. אבל אני חייב לומר שנראה לי שאנחנו קצת שעננים. תמיד אחוז ההצבעה בימין היה הרבה יותר נמוך.
2: נכון.
3: גם בבחירות הקודמות, שזה היה כאילו אחרי ממשלת שינוי כזאת, שאנחנו ראינו מה הם עושים בפחות משנה ומשהו שהם משלו. ובכל זאת, אחוז ההצבעה שלהם יותר גבוה. גם בלי טיסות, גם בלי כל מיני מבצעי טוס והצבעה וכאלה.
2: זה נכון מה שאתה אומר, ולכן ההחלטה הזו של יושב ראש ועדת הבחירות לדכא הצבעה, כלומר שלא יהיה אפשר לסמן מי יגיע להצביע ואז

0: מה הדיפסטייט עושים. זה יותר מעניין מה אנחנו עושים, מה המאזינים של גלי ישראל עושים, מה מניע אותנו. האם חלק מאיתנו נתנדב, האם חלק מאיתנו נהיה משקיפים, נהיה ראש ועדת קלפי.
1: אתה יודע שצריך ממש להסביר שבימים אלה פתוחה הרשמה להיות מזכירי ועדת קלפי, השכר מאוד מאוד יפה. 3,000 שקלים, אפשר לעשות את זה, זה שהוא רעיון קצר יחסית, וזה הזדמנות, כמו שאתה אומר, לעשות מעשה ולוודא שלא יגנבו פה את הבחירות.
0: כן, אז אם מותר פה למסור דשים בתוכנית, אז אני מוסר דש לאבא שלי שעבר באמת את המבחן של ראש ועדת קלפי.
1: כן.
0: והוא הולך באמת לעשות את העבודה הזאת.
1: בוא תספר לנו כמה קשה לעבור את המבחן הזה, כדי שאנשים אולי יחשבו זה איזה בירוקרטיה מטורפת ולא שווה את המאמץ.
0: זה לא, האמת, כמעט כל, שוב, מבלי לזלזל חלילה בכבוד אבי מורי, אבל זה לא דבר שקשה לעשות ואפשר לעשות אותו בקלות, רק צריך להיות מרוכז במשך כ-12 שעות של הקלפי שהיא פתוחה, סליחה יותר מ-12 שעות. ולהשגיח כן. פשוט על מה שקורה שם, ולדאוג שלא גונבים לנו את הסוסים, ומי מאיתנו גם שיש לו קצת יותר אומץ, יכול ללכת לצפון, היפה והמוריק, ליישובים ערביים, ששם חלילה יש חשש לזיופים, כפי שחשף כבר קלמן ליבסקין במחקר המקיף שלו, אז שווה מאוד ללכת דווקא לשם, כי בסופו של דבר כל מנדט, או כל קול, שאינו כשר, שהולך לכל מיני סיעות אחרות, הוא בעצם מקשה על השגת מנדט בימין. כי כל מנדט עכשיו שוקל הרבה יותר קולות. זאת אומרת, כל מזויף שתצליחו למנוע, גם אם זה מפלגה שהיא לא תהיה לעולם בקואליציה, או רק תתמוך מרחוק וזה, היא פשוט מקשה על קואליציית ימין, בזה שהיא בכלל, בזה שהקול הזה בכלל נספר.
1: זה חשוב העניין הזה, גם העניין איך מחשבים מנדטים, וגם המשמעות של כל דבר כזה, אני לא בטוחה שאנשים יודעים, איך זה בדיוק עובד, וגם העניין הזה, כמו שאמרת, שלמרות שיש רוב בציבור, אם מגיעים פחות אנשים, אז המשקל של הימין, למרות שהוא גדול יותר במציאות, יהיה קטן יותר בקלפי, וישתקף באותה צורה בחלוקה של המנדטים, כלומר במספר חברי הכנסת. אם אתם ביום הבחירות אדישים ולא הולכים להצביע, יש לזה ממש השפעה על המציאות שלנו, זה לא, זה כל חשוב מה שנקרא.
0: עכשיו, בהקשר של, את יודעת, דברים של סדר היום, אז יש כמה דברים שחשוב שנדבר עליהם כדי שאנשים יכירו אותם. דבר ראשון, סגלוביץ', בכיר לשעבר במשטרה, מצטרף לרעם. עכשיו, רעם עברו על בנה מטורפת, ממש כמו עם איזה אקונומיקה טובה לפני פסח. אבל רעם, שוב, כפי שבית המשפט המחוזי כבר הוכיח ופסק בפסק דינו, אני לא אומר פה דברים שאני יכול להתבע עליהם דיבה, כי בית המשפט הוכיח את זה כבר, רעם שווה חמאס, חמאס שווה רעם, שניהם שווים אחים מוסלמים, שניהם שווים גם מבחינה אידיאולוגית לרעד סלאח, לפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, כן. שניהם גם קשורים כמובן לטורקיה, ולכל בעצם ממשלה של ארדואן שמנוהלת לידי אחים מוסלמים, זה אותה תנועה. זה לא רק שרעם לא גינתה, או אבאס לא גינה את השבעה לאוקטובר, הוא חלק מאותה תנועה, שביצעה את השבעה לאוקטובר, והוא לא מסוגל לגנות. עכשיו,
1: רגע, רק נגיד שהרבה פעמים נותנים לו את, הוא מפחד, הוא לא יכול לגנות, כי יפגעו בו, לא, הוא לא רוצה לגנות, לא כי יפגעו בו, כי אידיאולוגית זה תנועת בת או תנועת אחות של חמאס פשוט בתוך הפרלמנט הישראלי, וחשוב שאנשים יבינו מה זה האידיאולוגיה הזו של האחים המוסלמים, ולא ייתנו לו כזה פטור, בסדר, חשיבה באוקטובר זה הזיה, כן.
0: ואת יודעת, פרסמתי איזה ציוץ שהיה קצת ויראלי בטוויטר לגבי הדבר הזה, ואנשים אמרו לי, נגיד, גם עיתונאים מאוד מבריקים, כמו עידן ארץ, אמר לי, מה צריך לקרות עם רעם כדי שאתה תשתכנע שהם לא חמאס? אז נתתי את האנלוגיה הבאה. שום דבר שתנועת כך תעשה, לא יכול לגרום לזה שאני לא יחשוב שהם לא תלמידי הרב כהנה. זאת אומרת, התנועה הזאת היא תנועה שהיא חלק מוצהר מהאחים המוסלמים, בלי שום קשר לשייכות שלה למועצת השורה. זה פשוט מפלגה של האחים המוסלמים בישראל. עכשיו, הפלג הצפוני של האחים המוסלמים הוא כל כך קיצוני שהוא אסור על פי חוק. עכשיו, זה לא שהפלג הדרומי הוא כזה מתון, הוא פשוט נוהג במשהו שנקרא באסלאם תקיע. זאת אומרת, שקר על מנת להגיע למטרות שלנו, למטרות של שלטון אסלאמי על כל שטחי המולדת הקדושה שלנו. ואת זה אנחנו חייבים להבין, לא להקשיב לו בערבית ולא להקשיב לו בעברית, בשום שפה לא להקשיב לו, כי הוא מאמין באידיאולוגיה שאומרת מותר לשקר על מנת שלא להיפגע מבחינה פוליטית, מבחינה מדינית,
1: כדי להשיג מטרות, מותר לשקר, כדי להשיג מטרות, זה מה ש

0: זה מה שהם עושים. ודי להקשיב לו בערבית. למה אנחנו מקשיבים לו בעברית? בערבית הוא אומר שליהודים אין שום זכות בירושלים, ואין שום זכות בכותל המערבי. והוא מבקר תומכי טרור, מלווה אותם אל הכלא. זה האיש, זה לא משנה כמה הוא נחמד ונשמע הדין בעברית. אלה המעשים, להסתכל על המעשים, לא על המילים. לא רק על המילים בעברית, יותר נכון.
1: וגם השם ממשלת השינוי, שהוא היה חלק ממנה, בעצם שמה לא נטעו עצים בנגב, רק בגללו. זאת אומרת, הדברים שהוא מנע בממשלה הזאת, והכספים האדירים שהוא העביר דרכו, לכל מיני עמותות שקשורות ומסונפות לחמאס, זה הכספים במיליארדים, מה שהוא העביר במגזר הערבי, והדברים האלה בסופו של דבר מתגלגלים מהמתנס שנתמך על ידי חמאס לחוג שמגבש איזה קבוצת נערים שאחר כך באחר צהריים הם במקרה הולכים גם לימונים סמי צבאיים ואחר כך זה מתגלגל לפיגועים וזה מתגלגל לטבח 7 לאוקטובר שראינו שיחל מהר מאוד אנחנו ניצלנו בו בנס אני אומר זה באמת אני יודע שזה לא נעים לשמוע את זה 7 לאוקטובר הוא אחד הימים באמת הכי טובים שהיו לעם ישראל אי פעם כי ניצלנו מהשמדה בזה שלא הצטרפו חיזבאללה ואיראן וערביי ישראל והרשות הפלסטינית עם כל עשרות אלפי החמושים שלה, כן. אנחנו ניצלנו פה מהשמדה ויכולנו לפרק את הציר האיראני הזה שלב אחר שלב אחר שלב, לאט לאט, בקצב שלנו. ואם רם והתנועה האסלאמית היו מצטרפות, גם עם המאות אלפי נשקים שיש להם, היינו במקום אחר לגמרי, יכול להיות שכולנו היינו גולים לארצות הברית או למקומות אחרים עם הדרכונים הזרים שחלקנו הוצאנו. ולגבי, וזה יכל לקרות.
0: זה יכל לקרות וזה עדיין יכול לקרות. אני חייבת להגיד שיש תופעה שאנחנו מאבדים שטחים גם בגליל וגם בנגב, וגם היתרי בנייה שנותנים להם שם, וגם השתלטות המטורפת על השטח, וביום פקודה חס וחלילה, וראינו מה קרה בשומר חומות, וראינו מה קרה במהומות פרעות אוקטובר 2000, עלולים להתקומם גם שכננו ערבים פה בתוך מדינת ישראל, וחייבים להיות ערים לזה. כרגע יש סיפוח זוחל בתוך הפרלמנט, באמצעות רע"מ שהכשירו אותה להיות חלק מהממשלה, ואנחנו רואים גם את המפלגות האחרות שמתחילות להתאחד שם, גם הן מתחילות לרצות לקבל את הנתח שלהם, וצריך לשים לב לאירוע הזה ולא להיות אדישים ושעננים, ולהבין שמשתמשו בכל טקטיקה, כי הפועלים שנכנסו לפה מעזה, שהם גם היו תמימים ורק רצו פרנסה וכל, היו מרגלים שהשתמשו בכל דבר שאפשר כדי לפגוע בנו בשבעה באוקטובר, והם הגיעו לכאן עם זקנים ונשים וילדים וטף. אז תמימים הם לא, האידיאולוגיה זהה, לא משנה באיזה תעודת זהות מחזיקים. מי שמחליט שהוא חלק מדינת ישראל, הוא חלק מדינת ישראל, אבל מי שמחליט שהוא אויב, אז אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים אל מול הדבר הזה.
1: נכון, בטח בימין אין לנו הרבה כסף לא לתחקירים ולא לתוכניות דרמה וכל מיני דברים כאלה, אבל יש באמת שני תחקירנים שאני רוצה לפרגן להם, אחד מהם זה
0: כן, מיד מצטרף אלינו, גם חבר הכנסת עמית הלוי, אז בוא תפרגן ואנחנו...
1: זו, אז אחד מהם זה עקיבא גרונר שיהיה איתנו בהמשך בתוכנית, והשני זה עקיבא ביגמן שבאמת דיבר בדיוק בתחקיר שלו במידה על הכבישים שחסומים בגליל ביום פקודה, שיהיו חסומים בגליל חלילה. מי שרוצה לראות את המפה, זה נמצא בערוץ הטלגרם של עקיבא ביגמן ובפודקאסט שלו, אז ממש מומלץ.
0: כן, אז אנחנו כבר מצרפים אלינו את חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, לילה טוב.
2: לילה טוב בתל, שלום תמיר, שלומכם.
0: ברוך השם, תראה, שמעת את סוף השיחה שלנו, אנחנו רואים ש... למרות מה שקרה בממשלת השינוי, למרות 7 באוקטובר, עדיין יש חיבוק אז למפלגות הערביות בכלל, ובאופן ספציפי לרעם, שהולכת להיות שותפה די ברור אצל גדי אייזנקוט. קודם כל, מה דעתך על זה, וגם מה דעתך לגבי זה שיש פורשי ליכוד, גם ארדן ואדלשטיין שאמר את זה היום במפורש, וגם דני לוז, שהם... מחבקים את הקואליציה הזאת, שהיא לא תהיה ברשות נתניהו. היא כנראה תהיה עם יאיר גולן, אין להם בעיה עם זה, אין להם בעיה שאייזנקוט יעמוד בראש, התייחסותך לדברים.
2: תראי, עמת המידה מבחינתי כאזרח, זו עמת מידה של מדיניות. אני לא שואל אם, אני יודע, אם אייזנקוט הוא סימפטי, אם לצאת איתו לסרט, או אם יאיר גולן מתאים למשחק, אני יודע, סקווטש או טניס משותף. השאלה העיקרית היא מדיניות. אני את כל השיחה הפרסונלית המוגזמת אצלנו במרחב הפוליטי חושב שצריך לשמח. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה יקרה למדינת ישראל בעידן אייזנקוט, גולן, ואם אחרים שאמרת מצטרפים אליהם, מה יקרה? ואני אומר, מתוך קריאת של דוח ועדת וינוגרד, מתוך ישיבה 3 שנים עם גדי אייזנקוט, כמעט 3 שנים, בוועדת חוץ וביטחון, בסופו של דבר, המדיניות שהאיש הזה מציג, האסכולה, שהוא מימש אגב, בתור קצין בכיר, בתור ראש אגף מבצעים ממלחמת לבנון השנייה, בתור סגן רמטכ"ל, היא האסכולה של אוסלו, היא האסכולה שאומרת, לא צריך צבא באמת, כלומר הצבא אצל אייזנקוט הוא צבא, כמו שיהוד ברק אמר, הוא המשיך את האסכולה הזאת של ברק, שהמשיך את האסכולה של רבין ואוסלו. תם עידן המלחמות, פרץ השלום, מספיק צבא קטן וטכנולוגי, אגב, לא צריך צבא יבשה גדול כי אין יותר מלחמות אצלהם, יש מבם אצל אייזנקוט, מבם, מבם ומבם, מערכה, מערכה, מערכה, מערכה שבין המלחמות, ולכן לא צריך צבא, ואין מלחמה כי אין באמת אויב. יש כמה טרוריסטים, יש עוד טילים אולי מרחוק, אבל אין אויב. וככה נגרס צבא היבשה, ככה נגרסו תוכניות המלחמה ופקודות המלחמה, ואני אומר לכם באחריות מלאה, אני קראתי את תרחישי הייחוס, ככה הגענו לשביעי לאוקטובר. הגענו בסופו של דבר עם צבא, בלי תוכניות של מלחמה, בלי חשיבה צבאית של מלחמה. אתה אמרת בשמיני לאוקטובר בוועדת חוץ וביטחון, אמרת כיבוש, שליטה, היית רואה שאנשים מתייחסים אליך כמשוגע הכפר. זה המושגים הקלאסיים של צבא.
1: תגיד, איך לפי דעתך הם לא נותנים לעובדות ולבל אותם?
2: ולכן אני אומר, בואו נבחר לפי מדיניות ולא לפי צבע עיניים או סימפתיה אישית. כן, סליחה.
1: למה הם לא, אתה יודע, למדו שום דבר?
2: בדיוק בגלל מה שאני אמרתי, תמיר, כי כן, כן, אני חושב שגם בני ישראל בהר סיני, למרות שקיבלו תורה בקולות וברקים, אחרי 40 יום רקדו סביב עגל הזהב, כיוון שזה לא מספיק לקבל תורה במעמד מרגש, או להבדיל אלף הרבה הבדלות, להיות ביום שתועתי כמו השביעי לאוקטובר, האירועים לא משנים את תפיסות העולם, הלימוד משנה. ועד שאתה לא לומד תורה, אז אתה לא משתנה גם אם קבלת התורה הייתה באקסטזה גדולה. אז יכול להיות לך אביאל בכר אחד שמשנה תפיסת עולם, או שנפקחות לו העיניים וכו', אבל בגדול, אם אדם לא לומד, לא משנה תפיסת העולם, ותפיסת העולם המשובשת שלו עדיין אומרת, שוב, את עולם המושגים הזה שהזכרתי, אז קשה מאוד לשנות תפיסת עולם. תראה מה קרה השבוע, בית המשפט העליון, זה חוק שאני יזמתי, אז אני מכיר אותו אישית, העברתי אותו בכנסת ברוב קולו, זה נקרא חוק שיר חג'אג' על שם הקצינה הצעירה והיפה הזאת שנרצחה באכזריות על ידי הקונבר הזה, המחבל עם אף שמו מג'בל מוקבר. 19 קרובי משפחה שלו, תמיר ובטל, נכנסו אחר כך דרך אחורים של איחוד משפחות. אני אומר אחורים, כי כאילו איחוד משפחות אנחנו חוקקנו כאילו ב-2003, אחרי מסעדת מצה שהתפוצצה באוויר. אבל אחר כך בא בית המשפט העליון בשבטו כבגץ, וחורר את סעיף 4, חור, סעיף 5, חור. אני מוצא למאזינים פשוט לקרוא את חוק איחוד משפחות הוראת שעה ולראות.
0: בעצם הוא מקפיא את הסעיף שמונע מקרובי משפחה של מחבלים לקבל אזרחות, לשבת כאן, או איזושהי אשרת שהייה, נכון? מסגרת איחוד המשפחות.
2: הוא מקפיא את החוק של חוק שיר חג'אג', שהוא בעצם סעיף בחוק איחוד משפחות, זה נכון, הוא תיקון חקיקה, הוא סעיף שאומר, גם אנשים מבחוץ, כלומר שבאים מסוויה, מאבו דיס, מרמלה, מאיפה שבאים, ורוצים להיות אזרחי ישראל, להיכנס פנימה, להיות בתוך הקו הירוק, ולהיות בעלי מעמד אזרחי. וגם אנשים שפה אגב, מדובר על בין 1,000 ל-2,000 בחודש, שמחדשים להם את אותה תושבות ארעית, את אותו מעמד אזרחי, חשוב מאוד אגב, שנותן להם זכויות סוציאליות, שמעניק להם כרטיס כניסה לאזרחות מלאה אגב, שנוצרת תוך כמה שנים בלשכה במזרח ירושלים ובנגב. את כל זה אנחנו חוקקנו ברוב גדול בכנסת, ואמרנו, הזכות הזאת, שהיא לא זכות טבעית כידוע, היא זכות קנויה אזרחות, לא חייבים לתת אותה, בטח לא לקרובי מחבלים, בטח לא אחרי דוח שבק, הנה אני מצטט לכם מתוך הדיון,
0: כן.
2: רוב ככל אזרחי ותושבי ישראל, הטרוריסטים, אלו שהורשעו בטרור, 1,000 במספר, כמעט 1,000, כולם בני איחוד משפחות.
0: מדהים.
2: כלומר, החורים האלו שבגץ יצר, עברו דרכם טרוריסטים. זה לא איחוד משפחות, זה פירוק משפחות.
0: אנחנו נחדד יהודיות, את זה, חבר הכנסת הלוי.
2: זה בגץ מונע, בגץ בעצם חייב בפסק דין. הרי מה עשתה דפנה ברק ארץ? היא בעצם הורתה לרשות האוכלוסין להמשיך לחלק אזרחויות ומעמד אזרחי לקרובי מחבלים. אני אומר לך, זה אחת ההחלטות האומללות המנותקות והמדממות שהיו פה.
0: אבל זה ממש מתחבר למציאות, כי אנחנו רואים גם את גדי איזנקוט מכריז שהוא יקים ועדת חקירה ממלכתית, ואת השמאל נלחם על זה בכל הכוח. הם רוצים את יצחק עמית, עומד בראש הוועדה ומקבל את כל ההחלטות. למה? כי הם לא רוצים ועדת חקירה לאומית, מה שמציעה הקואליציה, שבה חוקרים גם את האחריות של בית המשפט העליון, של בגץ, בנוגע להחלטות ביטחוניות שעלו לנו בדם, וגם את האחריות של מערכת הביטחון. הם רוצים לצאת נקיים, והנה אנחנו רואים שגם אחרי 7 באוקטובר הם לא למדו לקח, למרות שרוב הטרוריסטים הם בני איחוד משפחות, הם עדיין פסלו את הסעיף ומאפשרים לטרוריסטים להיכנס פנימה, ואחר כך כשיחקרו את המחדלים הבאים, גם אז הם יגלגלו עיניים, כאילו אין להם שום אחריות למה שקורה כאן ולדם שנשפך.
2: זה מאוד חשוב מה שאמרת, בדיוק זה, כלומר המערכת המשפטית שטוענת, מתחילה להתפלפל על בגץ יש דין, הוראות הפתיחה באש בעזה, שגם שם הידיים מלאות ואחראיות. אז הנה, דוגמה מהשבוע, בדיוק. כן. איך בגץ מתערב במדיניות הביטחון פר אקסלנס, מרסק את מעטפת ההגנה של אזרחי ישראל, מעטפת הגנה שלא לאפשר לקרובי מחבלים לקבל רישיונות להרוג, זה לא רישיונות להשתלב בחברה הישראלית. הניסיון לימד, לא הספיק לנו שיר חג'אג', רון קוקיה, לא הספיקו לנו כל השמות. לא הספיק לבית המשפט העליון. מה, אנחנו לא חיים? עכשיו, אם היה מדובר על איזה זכות יסוד, את יודעת, איזה משהו שאת אומרת, יש בו אזרחים, יש להם זכויות אזרח? לא! מדובר על זרים מבחוץ, אף אחד לא חייב לתת להם זכויות אזרח, בטח לא בגלל שהם מתחתנים, יכולים להתחתן שיעברו לג'נין. שיעברו לג'נין, נניח שיש רומנטיקה, ונניח שיש איחוד משפחות, בפועל קונים אותם קונים אותן בעדר כבשים, אבל נניח שזה הכל רומנטי והכל זה. אז למה אנחנו חייבים?
0: שיתאחדו שם, בזכות, כן.
2: זה פריבילגיה שאנחנו לא חייבים בכלל לתת. ועוד כשמחיר הדמים הוא היום, יכול להיות בבג"ץ כל כך מנותק, כל כך מנותק מהמציאות, מנוכר לזכויות של העם
0: טוב,
2: שלו.
0: טוב, ראינו את זה, ראינו אותם גם דלתם פתוחה בפני המחבלים, כל העתירות שהגישו מאז... שבעה באוקטובר לגבי הליכים, וראינו גם את גדי איזנקוט, הוא לא כאיחוד משפחות, הוא גם רוצה להכניס לכאן עוד 150 אלף מחבלים מרגלים מיהודה ושומרון. לא למדנו לקח לצערי, אני הייתי בטוחה שכזאת מכה וכולם התעוררו. בוא נתייחס רגע לעניין הזה, לאירוע של מועצת השלום בעזה. שרים בקבינט אומרים, לא את זה אישרנו, עבדו עלינו. מה הבטיחו לנו, מה היה בתוכנית הנקודות של טראמפ, ומה מועצת השלום מתכננת לעשות שם בפועל?
2: תראה, אני לא בחדרי החדרים, אני הרי לא חבר ממשלה וקבינט.
0: כן.
2: אני מכיר את הדיווחים, אבל לזכות לביטחון. בואי נאמר ביושר את שני החלקים של המשוואה. חלק אחד, התקדמנו מאוד במובן הזה, ואני לא חושב שיש איזושהי כוונה למאן דהוא לסגת מהקווים שאנחנו נמצאים בהם, וזה קווי, נקרא לזה רכס השבעים, מבית חנון ועד חאן יונס. מבית חנון ועד חאן יונס, אנחנו על רכס השבעים, אנחנו, אתה יודע, מחבל מסג'עיה שדקה וחצי לוקח לו ללכת לנחל עוד, שלמעשה כל השנים, יכל לרצוח בכל רגע נתון ילדה שהולכת שם למכולת או לחוג, רק חיכו שהמפלצת החמאסית תגדל ויעשו את זה, אתה יודע, בביג טיים בשביל אוקטובר. הדבר הזה השתנה, זה חלק אחד של המשוואה, ואין לנו שום כוונה לסגת מהקווים הללו, לא בלבנון, לא בסוריה, לא בעזה, אנחנו בעמדות השולטות, לא הנשלטות. השינוי הזה הוא שינוי כביר, ביחס לצהל שאני הכרתי בשמיני אוקטובר.
1: אתה הופתעת שנתניהו שבר שתיקה, אחרי כל כך בזמן שבעצם הוא לא מקבל את ההחלטות של מועצת השלום, והוא לא ככה משחק כזה משחק כפול?
2: לא, אני חושב שכולנו התבגרנו בקדנציה הזאת. ואני חושב שראש הממשלה שעמד בלחצים כבירים, אני אומר שוב, בדרך כלל, מה קורה כשהליכוד בשלטון? אין רק את הלחצים מבחוץ, שהשמאל נכנע להם מיד, הולך לאוסלו, הולך לנסיגה מלבנון, הולך לנסיגה מהשטח הטריטוריאלי הימי, בכל הממשלות שהיו, לא משנה, רבין, אהוד ברק או לפיד בנט וכו'. יש לחצים מבחוץ תמיד, גם עלינו. רק שבמקרה שלנו, גם מבפנים יש חורים, כלומר, אתה מצפה שהפקידים והמפקדים יעמדו איתך חזית אחת, ולא, והם... והם מחוררים והם בעצמם משתפים פעולה עם הגופים הבינלאומיים. אז לכן אני חושב שנתניהו
1: במקרה של צבא, אתם ממנים אותם, זה לא, אתה יודע, זה מכרז סגור תפור בתוך נציבות שירות המדינה של רק 3 אנשים יכולים לגשת, וזה תפור כבר למישהו אחד. זה צבא.
2: לא, קודם כל זה, בגדול זה נכון. אני חושב שהיה צריך להפיק לקחים יותר מהותיים בהקשר של איך למנות רמטכ"ל. אני הצעתי אגב באופן פומבי דרך למינוי רמטכ"ל אחרי השביעי לאוקטובר, לצערי דעתי לא התקבלה, החתמתי 8 ח"כים וארגונים חשובים לצערי דעתי לא יסומנה.
0: בסוף זה כן מתוך המלאי הקיים, כן.
2: אני לא, אני אומר גם...
1: לא, הוא בא מבחוץ, זמיר בא מבחוץ.
0: אבל הוא גדל במערכת, הוא לא נחת מהחלל.
1: בסדר, עכשיו את זיני.
2: אני חושב שגם זיני וגם גופמן זה מינויים שלולי, גם גלי ישראל אגב, ערוץ 14 ומקומות אחרים שמתווכים לציבור את המשמעויות של הקונספציות המשפטיות והביטחוניות. אני הולך עכשיו ברחוב, את יודעת, יש פריימריז, אני מסתובב הרבה בשטח. הרכבת הזאת יצאה מהתחנה. יש הרבה מאוד אנשים שמבינים מצוין מה קורה כאן ומי מקבל את ההחלטות. ואנחנו את השינוי הזה גורם גם למקבלי החלטות, גם לנתניהו, גם במינוי זיני, גם במינוי גופמן, גם בשינויים ששני האנשים הללו עושים בתוך הארגונים. אנחנו בפער של 100 שנה. אז זה לא ייקח ביום אחד, צריך לומר את זה לציבור, אני אומר את זה אפרופו רצועת עזה. יש פה מחיר מדיני גדול, אני מלכתחילה, את יודעת, לא נכחתי גם בהצהרה של טראמפ בכנסת עם אותם 19 נקודות, 20 נקודות. אני חושב שזה לא טוב. נראית
0: היחיד שלא נכח שם.
2: כן, אני חושב, נכון, אני חושב שזה צריך ללכת למקום אחר, ובמוקדם או במאוחר אנחנו נידרש להשלים את המלאכה. אני רק אומר, הצעדים שעשינו עד עכשיו, אני שומע את הקולות שמזלזלים בהם מימין ומשמאל, אסור לנו לזלזל בהם. אני יודע איפה הצבא הייתה, היה, איפה החשיבה הצבאית הייתה, איפה הכוחות שלנו היו בפועל. היית אומרת למטכ"ל, תכבוש אוהל, לא תפיל בניינים. היית אומרת למטכ"ל, תכבוש 10 מטר פנימה, לא 10 קילומטר פנימה. היית רואה את התגובות, אני הייתי שם.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, לטוב
2: ומתרגם היום. כן, יש בעיות, אני רק אומר, יש פה שני צדדים למטבע, אנחנו צריכים להשלים, אגב, בדיוק בגלל זה, אנחנו צריכים את האמון של הציבור באוקטובר, בדיוק בגלל זה אנחנו צריכים נבחרת מנצחת גם בליכוד, בפריימריז הקרובים, אנחנו צריכים להמשיך בדיוק את המהלך הזה, זה לא אייזנקוט, אייזנקוט הוא חייל, הוא לא רמטכ"ל, הוא חייל של הקונספציה, הוא לא המציא אותה, הוא לא פילוסוף, הוא לא הגה אותה, הוא כן, חייל, בסדר. והוא מימש גם כרמטכ"ל, ולצערי הרב, גם כשהוא יצא מהקבינט, הוא היה שר, והוא יצא, לצערי הרב, תקראו את המכתב שלו ללא שום נימוק, רק פוליטיקה, לצערי הרב, פוליטיקה קטנה, במקום להיות, להפוך את השבר הגדול הזה למקור של אחדות ותנופה ותקומה ובניין ושליטה, כל עולם המושגים, לצערי הרב, האנטי-צבאי, שהיו אצלו גם בצבא, חדרו גם כשהוא נהיה פוליטיקאי, ולכן אני אומר, אנחנו צריכים את האמון כדי להמשיך,
0: כן.
2: את הצעדים שעשינו, יש עוד אתגרים רבים, זה מורכב, אבל אנחנו יצאנו לדרך.
0: תודה רבה לך חבר הכנסת עמית הלוי הליכוד, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם,
0: תודה,
2: להתראות.
0: להתראות, אמיר, אנחנו רק נזכיר מתי אייזנקוט פרש, האיש ראה את הנולד ולכן הוא פרש לפני שנכנסנו שם לרפיח ולפני ש...
1: לרפח.
0: כן, לפני מבצע ביפרין, לפני שחיסלנו את נסראללה, לפני שחוסל סינואר, לפני שתקפנו את איראן פעמיים. האיש רואה את הנולד, אין מה להגיד, זה איש שצריך ללכת אחריו באש ובמים כי הוא רואה כן. מטר קדימה.
1: ואת יודעת, יש שלושה כן. דברים מאוד חשובים בהקשר הזה.
0: כן.
1: אני חושב שצריך להחליף את הבידוי, אני צריך לא מפחד מדרך ארוכה. למה אני צריך כן מפחד מכל מיני ויתורים שאפשר לעשות בצ'יק ברגע אחד, את כל ההישגים של המלחמה הזאת באמת אפשר למחוק בשבוע, בשבוע של ויתורים.
0: חשוב מאוד שאתה מעלה את זה.
1: וכולם ימחאו כפיים עד לב השמיים, אנחנו נראה את כל הכפיים ואת כולם מרים ואומרים איזה יופי.
0: הם יביאו את השלום.
1: והבאנו את השלום, וזה אפשר, את יודעת, את הבלוקים הצהובים האלה, להשיג אחורה ולתת לכל המשפחות השקולות באמת... למראה בבכי על הקורבן האדיר שנתנו עבור כלום.
0: זה כל כך חשוב שאתה אומר את זה, כי תראה, זה נהיה כל כך מובן מאליו, וסף הריגושים כל כך עלה, ואת מי מחסלים עכשיו, וכאילו כל מבצע נראה לנו כבר בקטנה, ואיראן, אפילו תקיפה מול איראן, בסדר, נו, רק שיחליטו שיתקפו, כאילו אנשים כבר מדברים על תאריכים טוב, שיתקפו בשבוע הזה כשאני חוזר מחופשה, אף אחד כבר לא מתרגש מזה, לפני רגע זה היה איום קיומי, ועכשיו ברור שאיראן מפציצה את כל המזרח התיכון והיא לא נוגעת בישראל, כי ישראל תקרא לה את הצורה, וכמו שאתה אומר, בשבוע אחד, ממשלה לא נכונה שעולה על השלטון, שמאל קיצוני, וזה מה שקורה. כל ההישגים האלה חוזרים, ישראל חוזרת להיות הילד קפות של המזרח התיכון, במקום להיות הבריון השכונתי שעומד על שלו, וכולם מפחדים ממנו.
1: הדבר הנוסף כן. שהוא עוד יותר מדהיג, אייזנקוט הוא לא הבעיה, הוא מייצג ציבור מאוד מאוד רחב, שבאמת לא שינה דיסקט. ואם הציבור שלו היה זז ימינה, היה זז מבחינה התקפית, מבחינה של כיבוש, מבחינה של גירוש, מבחינה של, תודעת, לא עלינו התיישבות, הוא היה מזמר זמירות אחרות לגמרי. הוא בסך הכל חייל, כמו שאמר חבר כנסת הלוי. ואם, את יודעת, מאוד כואב להגיד את זה, מאוד כואב לראות אותם, שהם לא הבינו ולא נמדו כלום. ואת יודעת, זה חובה של כל אחד מאיתנו ומהמאזינים לשכנע אותם ולדבר איתם, לא רק לא להצביע איזנקוט.
0: אבל איזנקוט גם מתחפש, תמיר, הוא מתחפש, כי הוא הולך, הוא הולך ועומד שם בחומש ומצטלם ועושה סיבובים באריאל ועושה סיבובים בזה כאילו הוא איש ימין, ובסוף יש לו במשלט יאיר גולן שאומר, אנחנו כבר דיברנו על היפרדות, ואיזנקוט גם מסכים, אבל בין אם הוא סימפטום, בין אם הוא רמטכ"ל, בין אם הוא חייל, בוא נראה את המעשים שלו, ומעשים שלו מדבר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ומי שמתקומם נגד האירוע הזה, כי לא סופרים אותם, יש משפחות שכולות, הזכרת קודם, משפחות שכולות, שלא סופרים אותם, ואיתנו נמצאת גליה חושן, אמא של הדר חושן, השם יקום דמה, שנרצחה במסיבת הנובה. גליה היא מפורום דין וצדק, לילה טוב.
3: לילה טוב, בטח.
0: גליה, את שומעת את גדי הולך לניר עוז, לדעתי עומד שם ומצהיר שהוא יקדם ועדת חקירה ממלכתית. איך התחושות?
3: שוב, שמתעלם שיש עוד צד בעם שרוצה משהו אחר. הוא הולך לניר עוז ואומר את הדברים שנופלים על אוזניים שומעות. כי שם גם, אני לא יכולה להגיד כולם, לא מכירה את כולם, אבל בטח רובם חושבים גם הם שצריך להקים ועדת חקירה בראשות שופט, שקוראים לה ממלכתית, ואת זה הוא משמיע להם, ואנחנו בהחלט מתנגדים. אבל אנחנו ראינו את זה הרבה, כשהיינו הולכים לכנסת, שכל מי שמתנגד לממשלה בו נגד ראש הממשלה, נגד הימין, מבקש ודורש ועדת חקירה, מה שהם קוראים ממלכתית, כי כנראה זה משרת את האג'נדה שלהם, לצערי. הם לא רוצים אמת, הם לא רוצים אמת. הם כבר קבעו מי האשם, הם צועקים את זה כבר 3 שנים, אתה הראש, אתה אשם. ואם אתה כבר החלטת מראש מי האשם, אתה לא רוצה אמת, אתה רוצה סעיר להזזל, אתה רוצה, פשוט רוצים להפיל את ראש הממשלה ואת הימין.
0: בואי נגיד רגע מה ההבדל בין ועדת חקירה ממלכתית, ששם בעצם ממנים שופט, זה יהיה שופט יצחק עמית, והוא...
3: לא, השופט יצחק עמית אמור למנות את השופט שיעמוד בראש הוועדה ואת כל שאר...
0: ולבחור את החברים.
3: כן.
0: בניגוד לוועדת חקירה לאומית, ששם ההצעה היא שחצי מהמומחים תמנה הקואליציה וחצי האופוזיציה, והיא אמורה לחקור את כולם, מערכת הפוליטית, את מערכת המשפט ואת מערכת הביטחון, את כולם, את כולם מכף רגל עד ראש. אז מה החשש שלכם בנוגע לאותה ועדת חקירה ממלכתית, אם היא תקום?
3: האמת לא תצא משם. כי אנחנו לא אמון בבית המשפט, ולא רק שלנו, של הרבה אנשים בציבור, האמון בבית המשפט הוא בקרשים. אנחנו לא מרגישים שיצא משם האמת. אנחנו רואים איך בית המשפט פועל בשנים האחרונות, במיוחד מהשביעי לעשירי. הם בכלל חיים במגדל השן, לא קלטו מה קרה בשביעי לעשירי. בית המשפט מעמיד את עצמו לרשות ארגונים תומכי טרור, דואג לנוחבות, לאוכל שלהם וכולי. הוא מגבה את כל מערכת המשפט והפרקליטות בצעדים נגד הממשלה. כלומר, האופוזיציה טוענת שהוועדת החקירה הלאומית שאנחנו דורשים היא ועדת חקירה פוליטית, כשהפוליטיקה נשפכת מכל פסיק שהם אומרים. אם הפוליטיקה נמצאת עמוק עמוק במערכת המשפט, הפוליטיקה נמצאת עמוק עמוק בכל אלו שמטיפים לוועדת חקירה ממלכתית, כביכול היא לא פוליטית, והיא פוליטית על מלא. הוועדת חקירה שאנחנו דורשים היא לא פוליטית. הם קוראים לה פוליטית כי זה נוח להם, זה שטיפת מוח הם עושים לציבור. אבל הם חושבים שבגלל שאנחנו אומרים שהכנסת תמנה, אז כאילו הפוליטיקאים יהיו בוועדה. לא, הפוליטיקאים, נכון, חברי הכנסת ימנו, אלו מהאופוזיציה ימנו את הנציגים שלהם, ואלו מהקואליציה ימנו את הנציגים שלהם, וככה היא תהיה ועדה שוויונית והוגנת. מה שטוב היה לארצות הברית לעשות ב-9-11, והם הבינו שהמקרה הוא מקרה חריג וגדול, שצריך את אמון הציבור, ולכן הם מינו חצי מהרפובליקנים, חצי דמוקרטים, והוועדה ישבה וכולם קיבלו את התוצאות שלה. אותו דבר פה, מה שקרה לנו, אין לו שום, אין דבר כזה שקרה במדינה. אי אפשר לקחת ועדת חקירה קיימת ולעשות למשהו כזה, מקרה כזה חריג. הוועדה שאנחנו דורשים דווקא מביאה לשוויון, גם יש בה פרמטרים שלא קיימים בוועדת חקירה הקיימת. אנחנו רוצים שזה יהיה דיונים פתוחים לציבור. אנחנו רוצים שחברי הוועדה יחליטו, וכל אחד יהיה זכאי, וזה מה שכתוב שם בזה, כל אחד מחברי הוועדה יהיה זכאי להזמין לחקירה את כל מי שהוא רוצה. זה לא, אף אחד לא יקבע מי, ולא ישלול מי. מי שרוצה להזמין, יכול להזמין. אנחנו רוצים שהדוחות שיצאו לא יהיו חסויים ל-50 שנה, כמו שעשו לנו עם כיפור ועם כל מיני דוחות. אנחנו רוצים שיש שם נציגות למשפחות השכול, לאלו שנפגעו באופן ישיר. אין את זה, אוקיי, זה לא קיים בוועדת החקירה. אז ההתנגדות שלהם, אני רק רוצה להגיד שההתנגדות שלהם היא לשם ההתנגדות. זה אין להם טיעונים, אמיתיים, רציונליים, שמסבירים למה הוועדה הזאת, החקירה הזאת לא מתאימה. לנו יש טיעונים נגד ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו לא רוצים את זה. אתם רוצים דווקא את זה. אז בואו נסכים ביחד על ועדת חקירה שתתאים לכולנו. מה יותר מזה? הלא מבחינה פוליטית, הממשלה יכולה לקבוע איזה ועדת חקירה שהוא רוצה. נכון. יש לו את הרשות, יש לו את הסמכות. אז הממשלה כביכול מבטרת על הסמכות הזאת, ואומרת בוא נפתח את זה שכולנו נהיה חלק מזה. אבל הם מסרבים, כי ברור לנו, המטרה שלהם היא אחת, להפיל את הימין, האמת לא מעניינת אותם. נראה כלי בידיים שלהם, זה הכל.
1: כן. גליה, נראה לי שנפגשנו בכנסת באחת הישיבות של הוועדה שדנה באמת בהקמת ועדת החקירה הלאומית. ואני מסכים עם רוב הדברים שאת אומרת. אבל רציתי לשמוע את דעתך, באמת גם משפחה שכולה, לגבי ההצעה שלי, שתבוא ועדה. ועדה באמת לא משנה כל כך מהרכב שלה. העיקר כמובן לא, שלא ממונה על ידי שופטים שבעצם לא מקובלים על ידי חלק גדול מהעם, או על ידי אפילו רוב העם. והוועדה הזאת לא תגיע למסקנות אישיות. הרי מה בסופו של דבר הם רוצים לראות? אתה ראש אתה אשם. זאת אומרת, הם רוצים לראות את הדם, את ההדחה של מישהו. ואני טוען שאנחנו בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה אנחנו צריכים בסך הכל מידע הציבור, מידע שהוא כרגע חסוי, שדיברת על זה. ואם אנחנו נדע את המידע החסוי, או את המידע, ואת המידע ואת המסקנות, לא המסקנות האישיות, הכשלים, את יודעת, הכשלים הכי חשובים בכיפור היו לא להדיח את גולדה ואת דיין. הכשלים הכי חשובים היו הסיפור הזה של באמת איפכה מסתברה, הסיפור הזה של לדווח לאוגדה על זה שיש העלאת כוננות, ולא להשאיר את העלאת כוננות הזאת רק ברמת המתכל, מה שכמובן לא נעשה בשבעה לאוקטובר, שלא דיווחו לאוגדה, ועוד כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הדברים הכי חשובים הם הדברים המערכתיים, ולא לראות דם, את הדם של גולדה או את הדם של דיין.
3: מה אתה שואל?
1: אני אומר, בוא, אני שואל אותך, האם את בעד ועדת חקירה שלא תגיע למסקנות אישיות, לא נגד אהרון חליווה, לא נגד הרצי הלוי, וגם לא נגד נתניהו?
3: למה?
1: כי בסופו של דבר, הדבר הזה מסיט את הדיון. מסיט את הדיון לדברים שהם לא חשובים.
3: לא, אבל למה אי אפשר גם וגם?
1: כל הזמן, גם וגם הזה גורם לאנשים להתגונן. אתה רוצה שחליווה באמת ידבר באופן פתוח, ויגיד, הרי אני כבר מחוץ לצהל, אני כבר כאילו הודחתי, אני כבר לא נמצא במערכת. ואני לא רוצה שידברו עליי אחר כך, אני קשלתי, אני לא קשלתי. אני רוצה באמת לעזור למערכת הזאת, להשתפר למלחמה הבאה. ואתה רוצה שאנשים האלה יהיו כנים.
0: אתה חושב, תמיר, שזה מה שיגרום לאנשים האלה להיות כנים? הם מצפפים שורות. זה לא משנה.
3: הם עוסקים 3 שנים לחסות את עצמם.
1: אז הנה תראו מה קרה בסוף. אתם מדברים ומדברים, בסוף אין ועדה. אין, הייתי בכל הדיון.
0: אין ועדה, אבל הם גם סיכלו גם את הדוח של המבקר. הם לא רוצים שיהיו מסקנות, זולת, אתה הראש, אתה אשם.
3: נכון. אני רוצה להגיד משהו, תמיר. זה יותר מדי נאיבי מה שאתה אומר. אם מישהו דורס מישהו בכביש, הוא אמור לקבל את העונש או לא אמור לקבל את העונש? אפילו בטעות, לא. הוא אמור לקבל את העונש. אתה לא יכול להגיד מספיק שתגיד מה עשית, איך נהגת, ובזה נדע שפעם הבאה לא יקרה.
1: זה לא עניין משפטי, התפקוד של האנשים האלה, ולא התפקוד של ראש הממשלה. זה דברים שצריכים להיות מוכרעים בהכרעה ציבורית. והציבור מכריע על הדברים האלה בבחירות.
3: רגע, רגע, רגע. הכרעה ציבורית, נכון, לגבי הדרג המדיני, לא יבחרו בהם יותר. אוקיי? אבל אלו מינויים. ראשי הצבא מונו בשביל לעשות את, בדיוק את מה שהם לא עשו בשביל העשירי.
0: כן, לסיום.
3: הם גרמו ל-1,200 נרצחים. אז אתה רוצה שהם לא יאנשו? מה, שפעם הבאה יקרה משהו, אז מישהו יגיד, טוב, אני רק אבוא לוועדת החקרה, אני אגיד מה היה, אבל אני לא אקבל עונש.
1: מה העונש של דדו שעבדת הגרנת תכריזה עליו כהשם? מה העונש של דדו היה?
0: אנחנו צריכים להתכנס, אנחנו צריכים להתכנס לקראת סיום, יש לנו פשוט
3: עוד. אבל, אז לא, אתה עונה לעצמך, לא היה לו שום עונש, הוא הודח, ולא קרה שום דבר. היום הרצי וחליבה ורוננבר,
1: כל סוג שהוא.
3: בשביל מה אתה רוצה? לא רק, אתה רוצה רק בשביל תיקון?
1: נכון, רק בשביל תיקון.
0: אנחנו חייבים לסיים
3: לנו. לא, לא, לא מספיק לנו. אנחנו שילמנו בדם. אני לא אומרת עונש מוות חס וחלילה. אני אומרת, אנחנו שילמנו בדם, הם צריכים לשלם בעונש. כן, כן, הם הרסו פה, הם פשוט פגעו בנפש של אנשים במדינה שלמה.
0: אנחנו חייבים לסיים, גליה. הדברים שלך נוקבים.
3: פעם אחרת נמשיך.
0: לא, תקשיבי, קודם כל אפשר להמשיך איתך. זהו, בדיוק באתי להגיד. אפשר איתך שעה שלמה, ויש פה שני פודקאסטרים, גם על המשמעות של תמיר דורטל וגם על הלאומיים איתי. אנחנו נשמח לדבר איתך ולהרחיב על הנושא, כי יש לך הרבה דברים להגיד והרבה תובנות. תמיר, אולי נעשה פרק ספיישל משולב. גליה חושן, אמא של אדר חושן, השם יקום דמה, שנרצחה במסיבת הנובה, פורום דין וצדק, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה.
0: לפני שאנחנו עוברים לאיתם הבא, אני רק אגיד, תמיר, החוק של ועדת חקירה לאומית של הקואליציה, של חבר הכנסת אריאל קלנר, עבר בקריאה ראשונה, זאת אומרת שיכול לחול עליו דין רציפות לכנסת הבאה, מה שצריך זה להכין אותו לקריאה השנייה השלישית ולהעביר אותו. אלא שמה גיליתי? היחיד שחתום על החוק הזה הוא חבר הכנסת אריאל קלנר, ואם הוא לא נכנס לכנסת הבאה, צריך להתחיל את הכל מההתחלה. אז זה דבר קריטי שלדעתי רוב האנשים לא מודעים אליו, גיליתי את זה במקרה.
1: אז אני
0: אצטט למישהי
1: שקוראים לה בטל בנימין, שבעצם ממשלה יכולה פשוט לעשות ועדת חקירה איזה שהיא רוצה, ולא צריך חוק חדש. מה העניין הוא? העניין הוא הרפיסות בפני השמאל. אנחנו עושינו את החוק החדש הזה, כדי שגם הם יקבלו את ועדת החקירה שאנחנו נקים בהסכמה רחבה בלה בלה בלה. ואז זה גרם לכל העיכובים.
0: למרות שאין חוק שמכריח אותם.
1: היא יכולה להקים כבר ועדה. והיא יכולה גם היום להקים ועדה. היא לא צריכה לחכות לשום דבר. שום דבר, גם בתקופת בחירות. בתקופת בחירות, למשל בעבר, זה בדיוק הזמן שבין הכנסת החדשה שנבחרת, לבין הממשלה החדשה שמושבעת. כרגע זה לא ממשלת מעבר, והמשפטנים יכולים להפסיק לשקר לנו. כרגע נתניהו יכול להקים ועדה.
0: אני מסכימה איתך, הלוואי שהיינו קופצים את כל המדרגות האלה בבת אחת.
1: לא חייבים לבחור בקלנר, למרות שאני אוהב אותו מאוד.
0: לא, לא אמרתי שחייבים. אמרתי שדין רציפות, בשביל זה צריך יוזם, ומשום מה יש לחוק הזה רק אחד שחתום עליו. מאוד מוזר. אנחנו עוברים למרואיין הבא שלנו, מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים. שלום.
4: שלום, ערב טוב חברים.
0: ערב טוב, אתם, תנועת רגבים, החלטתם להשיב מלחמה. לאיחוד האירופי, והגשתם תביעה ראשונה מסוגה נגדו בבית הדין בלוקסמבורג. וזה בעקבות נכון. הסנקציות שהוטלו על תנועת רגבים, ולדעתי גם עליך באופן אישי, או שאני טועה פה? כן.
4: נכון, לא, לא, כן. נכון, גם עליי באופן אישי.
0: כן.
4: נכון, אז באמת מדובר בפעם ראשונה שגורם ישראלי מערער על הסנקציות שהוטלו על ידי האיחוד האירופי. אני אגיד אליכם סוד קטן. הסנקציות האלה משפיעות באופן מאוד מאוד משמעותי על הפעילות שלנו. בסדר, תורמים מאירופה לא יכולים להעביר לנו תרומות, מדובר בנזק של מאות אלפי שקלים, אבל הנזק, העלות הכלכלית של התביעה המשפטית שעכשיו אנחנו מגישים היא יותר גבוהה מהנזק. זאת אומרת, אם הייתי צריך לעשות חשבון, האם שווה לי להשקיע עכשיו בהליך משפטי באירופה, מבחינת השורה התחתונה בבנק, לא היה שווה את המהלך. זאת אומרת, רק השלב הזה הראשון, עלה כבר יותר מ-100,000 שקל, רק על התהליך הזה של בקשת החומר הראיות, והגשת הבקשה לערעור. אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים ש, שזה הדבר הבא. זאת אומרת, מדינות העולם, ובצערי, אני חושש מאוד שגם בארצות הברית, בעוד שנה וחצי, שנתיים, הולכים לדחוף את מדינת ישראל, להכריח, לאנוס את מדינת ישראל, להקים מדינה פלסטינאית, על הפה ועל החמתה. אם היא רוצה ואם היא לא רוצה, היא תהיה מוכחת בגלל הסנקציות, כי הסנקציות האלה זה סנקציות משתקות. כל יום יש דיונים באיחוד אירופאי על להטיל סנקציות על קבלנים שבונים ביהודה ושומרון, ועל חברות שפועלות ביהודה ושומרון, ובאמת אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעצור את כדור השלג הזה.
0: רגע, אתה אומר שזה לא משהו נקודתי, זה משהו שהוא כל הזמן, הוא מתמשך, וזה פוגע גם בעסקים, לא רק בעמותות ימין או משהו כזה.
4: נכון, נכון, איתנו ביחד, אז גם הוטל על המנה, שהמנה זה חברה, כן? זה חברת בנייה ביהודה ושומרון, ועוד על ארגונים אחרים, הנחלה ועל השומר יוש, אבל הדיונים שמתקיימים גם באיחוד אירופאי, גם בבריטניה, גם בקנדה, כבר מזמן לא מדובר, כן, זה הכל חוסה כביכול תחת אלימות המתנחלים, אבל כמובן שאין שום קשר, לא לנו ולא לאמנה, אין שום קשר לאלימות מתנחלים, או לאלימות כלשהי, כן? אנחנו קיבלנו תיק הראיות, מדובר בעשרות כתבות מאתרי אינטרנט. זהו, זה תיק הראיות, זה עשרות כתבות באתרי אינטרנט של הארץ ושל המחשב ושל בצלם.
0: כתבות שמתבוססות על נתונים של ארגוני שמאל, שממומנים על ידי איחוד אירופי.
4: זה בלי נתונים, זה פשוט עמדה, כן? לדוגמה, עמדה שהפעילות שלנו נועדה לסלק פלסטינאים מביתם. כן, זה מספיק בשביל ראייה, כן, שאיזשהו גוף אנטי-ישראלי, גוף פלסטיני כתב שאנחנו, שתנועת רגבים פועלת לסלק פלסטיני בטן, זה דוגמה, זה היה מספיק כדי להכניס את זה לתיק הראיות, לא רק זה.
0: אתה נקבת בשמות של ארגוני שמאל, זה הרבה פעמים ארגוני שמאל שנתמכים על ידי מדינות באיחוד האירופי.
4: בדיוק, בדיוק, זה אחד מהטענות שלנו באמת, כי הארגונים האלה ממומנים על ידי האיחוד האירופי, ואז האיחוד האירופי משתמש בפוסטים שלהם כדי בעצם להטיל סנקציות על הרגע, אבל לא רק זה, כן, יש לדוגמה כתבה באלג'זירה שמדברת בכלל על זה שבצהל הקים מוצב שקוראים לו רגבים בעזה, כן, מוצב רגבים בעזה שאין לו שום קשר לתנועת רגבים, אבל זה מופיע בתיקריות, כן, נגד רגבים, אז זה הטילו עלינו סנקציות. הפער בין החומרה וההשלכות המרחיקות הלכת שיש לה סנקציות האלה עלינו כארגון ועליי באופן פרטי, הן מטורפות אל מול, חומר הראיות, כן? חומר הראיות הוא פשוט הזוי. לא כמו שאמרתי, כתבות, מאמרי דעה של גורמים ואישים אנטי-ציוניים, זה פשוט תיק הראיות.
1: ובסיס זה מתאים סנקציות. ומה אתם מצפים שהתביעה תעשה? או שגילוי חומרים לקראת ערעור וכו וכו? זאת אומרת, אם יש רצון פוליטי, אין דבר כזה שנקרא משפט בינלאומי, זה סתם קשקוש. אז אם יש רצון פוליטי, בסופו של דבר, לעשות סנקציות לישראל, הם יעשו סנקציות, גם אם אתה תהיה עורך דין לכם עבריק.
4: אז דבר ראשון, השלב הראשון היה באמת לקבל את חומר הראיות. ועכשיו שחומר הראיות בידינו, ואנחנו יכולים, כן, באמת לאתגר את זה גם בערכאות משפטיות, שכמו שאתה אומר, הסיכוי הוא מאוד מאוד, מאוד נמוך, למרות שאנחנו מקווים שאולי גם באירופה ימצאו כמה שופטים שיש להם איזשהו עמוד שדרה משפטי, אתה יודע, בסיסי של ראיות, חומר ראיות, דברים כאלה, אז אנחנו מקווים, אבל זה מעבר לזה, התקווה המרכזית שלי זה שמדינת ישראל תתעורר, כי נכון להיום מדינת ישראל ישנה על האף בכל הנושא הזה, אף אחד לא מתעסק בסיפור הזה של הסנקציות, כאשר ברור לכולם שלשם אנחנו הולכים, אנחנו בממשל הבא בארצות הברית, אחרי תקופת טראמפ, אני חושש מאוד שזה ממשל שהוא מאוד מאוד עוין את מדינת ישראל, ונכון להם, מדינת ישראל לא נערכת לאותו רגע, ואני תקווה שהפעילות המשפטית שלנו תסייע בכך.
0: טוב, מתי אמור להיות דיון ראשון, או שעוד לא נקבע מועד?
4: לא, זה תהליכים של חודשים רבים. אנחנו משערים שעוד כמה חודשים יהיה את התשובה של האיחוד האירופאי לבקשת הערעור, וכמה חודשים לאחר מכן אנחנו מדברים על ריצת מרתון.
0: אז אנחנו מחכים לעדכון, ומאחלים לכם המון בהצלחה. הצלחתכם היא הצלחתנו, מה שנקרא. מאיר דויטש, מלכת תנועת רגבים, תודה. לילה טוב.
4: תודה חברים, לילה טוב.
0: לילה טוב, עכשיו אנחנו לפינת הספרות, ואיתנו ליאור לוויין. שלום.
5: שלום, לילה טוב, מה נשמע?
0: לילה טוב, מה נשמע? אנחנו לא יודעים על איזה ספר מדברים היום.
5: נכון, זה הפתעה, בגלל שאתם מגישים מחליפים.
0: נכון.
5: אז לקחתי לעצמי את הסמכות בעצם להפתיע אתכם. היום נדבר על מרד הגנרלים.
0: או, וואו, ספר מעולה, יש לי אותו בבית.
5: זה לכבודך, בתה, זה לכבודך.
0: כן.
5: אז קודם כל אני אגיד, תמיד אני עושה גילוי נאות, כשאני מדברת על ספר שיצא בסלע מאיר, שזה ההוצאה שאני עובדת בה, אז מרד הגנרלים יצא בסלע מאיר, לפני כחודשיים. והיה לו פולו-אפ מאוד נחמד, של סדרה בערוץ 14, שגם קראו לה מרד הגנרלים.
0: אני עושה פה גם גילוי נאות, ארז תדמור, ידידנו פה מתחנת רדיו גלי ישראל, מתמודד בפריימרי, בליכוד הוא חברנו הטוב, אז אנחנו...
5: אז המון גילויים נאותים, המון גילויים נאותים, אבל אני לא מודאגת מזה כל כך, כי לפני שאנחנו צוללים שנייה לתוכן של מרד הגנרלים, אני רוצה לדבר על עצם הבחירה להוציא ספר.
0: כן.
5: ארז החליט שהוא רץ לפריימרי, ואמר לפני שאני רץ לפריימרי, אני צריך להוציא ספר, כלומר, הוא לא ממש אמר את זה, בטח לא לי, אבל זה היה ברור שזה רצף העניינים.
0: הוא היה שקוע בזה, זו אגב הסיבה שהמאזינים שלנו צריכים לדעת שהוא הפסיק לשדר בשש בבוקר, הוא היה כל כך שקוע בכתיבת הספר הזה שהיה צריך את שעות השינה. כן, אני
1: אבל מה המתזה של הספר?
5: אז אני אגיד מילה על הספר, אבל אז אני רוצה להגיד מילה לא על התזה של הספר עצמו, אלא על התזה של כתיבת הספר. ארז אומר דבר כזה, איך יכול להיות שמערכת הביטחון קשלה כל כך בדבר שנקרא השבעה באוקטובר? איך יכול להיות שכולם קפצו בלילה לפני, ואף אחד לא חשב, וכולי וכולי. בסדר, השאלות הרגילות. עכשיו שוב, אני לא רוצה לצלול כאילו לנבחי התיאוריה הזו או אחרת, כי זה לא נצא מזה, שגם לא מענייננו. אבל הוא בעצם אומר, יש פה מיקרו ומקרו. במיקרו יש איזושהי תפיסה של המומחים, או של בחירי מערכת הביטחון, כשומרי סף. אנחנו צריכים להגן על הציבור, להגן על המדינה, מפני הפוליטיקאים, הנכלוליים, האינטרסנטים, שמוכנים לעשות מלחמה רק כדי לנצח בחירות, וכו' וכו' וכו'. והוא מאגן את זה בכל מיני דברים. ובמקרו, הוא מסביר, ואני חושבת שהוא מסביר בצורה שלכל הפחות אפשר לנהל את השיחה האמיתית, מהי אותה תפיסה של משהו מכנה הגנרלים, של בחירי המערכת, לגבי ביטחון, לגבי תפקידה של מלחמה במציאות שלנו. עכשיו, אם יש לך בחירים שמבחינתם ידרדרות למלחמה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. יותר זורם מכל תסריט אחר. אז ברור למה הם יעדיפו לקחת צעד אחורה ולא צעד קדימה. כי החשש הכי גדול הוא ממה שנקרא, ושוב, אני ממש מציעה לכולם לקרוא, הכל ברור, הכל בפנים, ממה שנקרא מיסקלקולציה. כאילו שאנחנו לא נבין נכון את הכוונה של האויב, ושנינו נמצא את עצמנו במלחמה שבעצם אנחנו לא ממש רוצים בה. זה מבוסס על איזשהו מאמר שנכתב בעקבות צוק איתן, וזה מאוד מעניין, זה מאוד חשוב ומאוד ראוי לדיון. ואני חושבת שארז בקלות היה יכול, כמו הרבה פוליטיקאים אחרים, לכתוב על זה פוסט בפייסבוק, או לצייץ על זה בטוויטר, או להתראיין על זה באיזשהו ערוץ לבחירתו, ולהסתפק בזה, נכון? כמו שהמון המון אנשים עושים. ומה שהוא בחר לעשות, זה מעשה שהוא לא רק אמיץ, הוא גם באמת מעשה שמכבד את האינטלקט של הציבור, הוא לשבת ולכתוב על זה 30-40 אלף מילה. שאחרי זה הוא לא יכול להתחבא מאחוריהם ולא יכול להגיד, ערכו אותי, הוציאו אותי מהקשרו, פרסמו סינק שהוא חתוך. נכון? זה כאילו המילים שלו, התזה שלו, והוא מניח אותם לשיפוט הציבור.
0: זה מחקר, צריך להסביר, לכתוב ספר זה מחקר, זה עבודה קשה של מחקר, ואחרי זה כל העניין הזה של כתיבה והסקת מסקנות, שבסוף, כמו שאתה אומרת, זה ספר, זה נשאר לדורות. זה לא פוסט בפייסבוק.
5: נכון, נכון. אז אני חושבת שעכשיו אנחנו בתקופת בחירות, יש מלא פריימריז, אז ההצלבה מאוד מאוד מעניינת הזאת בין ספרות לדמוקרטיה, היא הצלבה שאני חושבת שאנחנו כציבור צריכים לעלות על נס. וזה לא משנה לצורך העניין, אם למחבר קוראים ארז תדמור, או לא משנה, יאיר גולן. בסדר, כאילו ההחלטה להשתמש במדיום של ספר כדי לשוחח עם הציבור, היא החלטה שהיא גם ראויה וגם חשובה וגם אפקטיבית. כי המון אנשים עכשיו יקראו את הספר הזה, וקראו את הספר הזה, הוא באמת רב מאחר.
1: אבל מה שחשוב לדעת זה האם ספר נותן תזה, או שהוא סתם מספר סיפורי מייסס על גבורתו של המחבר. זאת אומרת, נגיד ספרים כלשהם של אייזנקוט, או של יאיר גולן, או של אפילו חלקים נרחבים מהספר של נתניהו, שגם אתם הוצאתם, מספרים סיפורים. והסיפורים האלה, אתם אומרים, אוקיי, זה מציג את נתניהו בגדולתו, את אייזנקוט בגדולתו, או באמת יש לאנשים האלה סיפורים מצמררים ש... את יודעת, בסופו של דבר האנשים האלה מספרי סיפורים נהדרים. אבל השאלה היא האם יש תזה שעומדת מאחורי זה. נגיד הספר של נתניהו, מקום תחת השמש, בהוצאת ידיעות אחרונות, מספר תזה מדויקת על הפלסטינים ועל החתירה שלהם להשמדת ישראל ועל מה, מה הם עושים בעולם על מנת להטיל סנקציות ולהטיל מגבלות על מדינת ישראל ועל המלחמה הפסיכולוגית ועל המון דברים. ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה כזה ראש ממשלה. לא דווקא עם כזה
5: כן,
1: אופי.
5: כן, אבל בוא אני אשאל אותך שאלה. שמחזיק
1: בכזאת תפיסת עולם.
5: איזה ספר הוא בשבילך כמטבע יותר אינדיקטיבי לגבי נתניהו ראש הממשלה? מקום תחת השמש או ביבי סיפור חיי?
1: מקום תחת השמש.
5: לא נכון.
1: חד וחלק. לא מעניין אותי האישיות, אני יודע שאני לבד בדבר הזה, אבל לא מעניין אותי האישיות, מעניין אותי התפיסת עולם.
0: אבל זה שזור זה בזה, זה ממש שזור זה בזה.
1: לפעמים,
5: אני רוצה לטעון שתפיסת העולם, שתפיסת העולם היא כאילו דבר מאוד חשוב, אנחנו גם מצביעים על פיה, אבל אוטוביוגרפיה זה לא רק אישיות.
1: זהו, נשאלת השאלה, מי זה נתניהו, מי שעשה את עסקת שליט, או מי שעשה עכשיו את המלחמה בעזה? מי זה נתניהו, מי שעשה את מבצע ביפרים ואת עם תל אביב ואת שאגת הארי, או מי שגינה את עסקת ג'יבריל בספרו הראשון, במקום תחת השמש.
5: נכון, תראה, זה הערה מעולה, זה הערה מעולה, ואני חושבת שצריך לחדד פה משהו בכלל לגבי ספרות עצמית, אוטוביוגרפיות, ששוב, אני אגיד, הספר של ארז הוא ממש לא כזה, ארז בכלל לא מספר
1: נכון,
5: עצמו,
1: נכון,
5: הזה, הוא תולל לאיזושהי תיאוריה, וזה לשבח בעיניך. אני כן אגיד על הספר של נתניהו, כי הוא גם בעצם היה הספר שיצא לפני הבחירות, לפני הבחירות הקודמות, כשבן אדם מספר על עצמו במשך 600 עמוד, הוא אף פעם לא רק מספר על עצמו. כלומר, מי שקורא את זה, והוא קורא עירני, הוא לומד כל כך הרבה, לא רק על מה שנתניהו מספר לך, אלא הוא מבין איך נתניהו היה רוצה שתראה אותו. מה הוא מנסה להגיד לך שחשוב לו, בתפיסת העולם שלך אותו, או בתפיסת העולם שלו. אתה לומד בעצם את מערכת ההפעלה של האיש, כי אי אפשר להסתתר מאחורי 600 מילה, 600 עמוד. זה בלתי אפשרי לגמרי.
1: לגבי ארז, אני חייב לומר שקראתי את הספר, וגם ספר מעולה וכתוב טוב, מה שכן, הוא מספר הרבה על באמת תיאוריה שניתן להפריך ושניתן להשש, אבל הוא לא ממש מספר על אותו לילה. זאת אומרת, לי היה חסר בספר שהוא יספר לנו דקה-דקה מה קרה שם בשיחה בין חליווה לבין הרצי, בין הרצי לבין גנרלים אחר, לבין רונן בר. מה בדיוק היה שם? ולדברים האלה הוא לא נכנס.
0: אפילו מבקר המדינה לא יודע, אני חושבת.
1: לא, אני אומר, הוא נכנס לתיאוריה, תיאוריה שבעצם אומרת, מה שאמרה לי אורה, שהגנרלים האלה מרגישים את עצמם כשומרי סף מפני מלחמה מיותרת, ושל מלחמה אין תכלית, ושלכן הם לא עדכנו את הדרג המדיני, ובאמת בחוצפתם הרבה, גם לא עדכנו את האוגדה, וגרמו לה באמת לחלק גדול מהחיילים שהיו שם, להרצח ולא להרג בשדה הקרב, במיטות. וזה בגללם, זה בגלל הגנרלים
5: האלה. אני חושבת שמה שמעניין את ארז, אני שוב, אני לא אמרת את זה כאיזושהי מדבררת שלו, אלא כמי שליוותה את תהליך אותה ספר. מה שמעניין אותו, ובמידה רבה, זה צריך לעניין אותנו לא פחות מהשאלה, מה בדיוק דובר שם בשעות האלה שלפני המתקפה, ומה היא הרוח שמניע את המפרסים, מה היא תפיסת העולם. הרי לא משנה מה דובר שם, כלומר זה משנה, אבל לא משנה מה דובר שם, אם זו הרוח וזו התפיסה, שמלחמה זה רע, ואנחנו מגינים על העם מפני מישהו שינצל עכשיו את המצב בשביל לנצח בבחירות, אז זה כמעט לא משנה. כלומר, זה משנה מאוד, אבל זה גם כמעט לא משנה. ולכן הצלילה הזאת אל המקרו, היא חייבת לעשות במנותק מהצלילה אל המיקרו, אחרת הם פשוט מסיחים את הדעת זה מזה, והיא חייבת לעשות בהעמקה לא פחות גדולה.
0: טוב, אין לנו אלא...
1: אז אני רוצה ספר המשך.
0: כן, אנחנו ממש...
5: אז בבקשה.
0: אנחנו נמסור לו, ואין לנו אלא להמליץ לכל המאזינים לקרוא את מרד הגנרלים שכתב ארז תדמור בהוצאת סלע מאיר. ליאור, תודה רבה שהיית איתנו כאן, תודה רבה על ההמלצה הזאת.
5: תודה חברים, לילה טוב.
0: לילה טוב, תמיר, היה תענוג להגיש איתך. מסקנות לסיום, לפני שאנחנו מכניסים את שיר הסיום שלנו ואומרים תודה לצוות.
1: הייתי שמח גם לדבר על רמב״ם, על מחלקה באמת שמלאה בבני דודנו בשבת האחרונה, חשיפה של יהושע שני, ועל הייחוד שכל כך דרוש לנו בגוש הימין, ודיבור על אחוז החסימה, וממשלת מעבר, ומה שעושים לנו המשפטנים, אבל לא נספיק.
0: לא נספיק, אבל החיילים שהופקרו שם, חיילים פצועי צהל שהופקרו שם לטיפול
1: של... תקראו את הפוסט של יהושע שני.
0: כן, של מפצים ערבים. וספגו יחס לא עולם. תמיר דורטל, תודה רבה שהיית איתנו, אני איתי בתל בנימין. תודה רבה גם לצוות. האורך מנחם מן, טכנאי אסף יוסף חזקאל, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, ואנחנו נפרדים עם צלילים של סיום. תודה רבה גם לכם המאזינים. לילה של ניצחון. כן.
1: אמן.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: אהלן.
1: שלום, שלום, שבוע טוב. אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל, ואם לא שמתם לב, הגיע הזמן שתשימו את הלב, ואת הריאות, ואת הכליה, ואת הכל על התוכנית. אני אגיד לכם למה. הגיע הזמן פה לשנות את התודעה שקיימת בישראל. אנחנו, כמו בכל הזדמנות שיש לי, לומר לכם, אחיי ואחיותיי, אנחנו בבעיה גדולה. אנחנו עם דג זהב, זיכרון של 3 שניות. עכשיו, יש פה אנשים כמוני, שיושבים פה כל כך הרבה שנים ברדיו הישראלי, ומנסים דרך הכלי הזה שנקרא מיקרופון, רדיו, עניינים, לעשות לכם טוב על הלב. עכשיו, בלעשות טוב על הלב צריך שיהיה לב. בשביל לעשות טוב על הלב צריך שיהיה לכם לב. כרגע אנחנו נמצאים במצב שלדעתי הוא אסון. אסון. לדוגמה. נתחיל מה קרה כאן בסוף שבוע. אני מתנצל שאני נופל עליך אייזנקוט, אבל אוי ואבוי אם אתה תהיה פה ראש ממשלה. ואני שומע קשקושים של חלק מהעם שלי שחושבים לבחור בך, השם ישמור אותנו מצרות. קבל אייזנקוט, למה? ובצורה הכי פשוטה, כי אכלו לכם את הראש על כל הנושאים האלו, תוכנים את זה כבר נמאס, אבל אני בקצרה אעשה את זה וזהו. אייזנקוט מנסה להיות ביבי, הולך לי עכשיו בים, הולך לי מאבטחים בים, רוצה להעתיק את ביבי. לא ילך לך אייזנקוט, זה לא עובד, אתה לא נראה כמו, אין לך את מה שיש לו, ואנחנו מקווים. כן, כן, אני אגיד לכם את האמת, אני כולי בהלם. בכל אופן, באותו חוף ים, שהוא ניסה להיות ביבי לכמה שניות, אייזנקוט פגש את מורדכי דוד. במקרה מורדכי דוד בא להשתזף על החוף הזה. אז הוא תופס את אייזנקוט, והוא מיירט אותו במה שכל עם ישראל, רוב עם ישראל מאמין. כי עדיין יש מיעוט קטן. שעוד יבחרו בו. אז מעמת אותו עם האמת, אדון מורדכי דוד, ואז הוא עונה לו אייזנקוט, קודם תתגייס, אני עושה... איך הוא אמר לו? אני משתף פעולה רק עם אנשים שהתגייסו. אוקיי, ומה מנסור אבס? היה בשייטת, אה? מנסור אבס היה בימם. לא, סליחה, הוא היה בדובדבן. הוא היה מפקץ בדובדבן. מה זה? אייזנקוט, תתעדה מהחיים הפוליטיים למען עם ישראל והעתיד שלו. בסדר? אייזנקוט, חלס עם השטויות. אתה יכול לעבוד על מי שעבדתם עליהם עד היום מקום המדינה. פתאום המרוקאיות שלך זועקת. איפה היית עד עכשיו עם המרוקאיות? אייזנקוט, חלס. תן לנו להמשיך לכבד אותך. כבן אדם, היית רמטכ"ל, גם לא איי איי איי אפילו... אני רוצה להשתמש פה במילים עדינות ברדיו. אנדרסטייטמנט, היית רמטכ"ל, מינוס. בסדר? תשחרר אותנו מהשטויות. ואתם, עם ישראל, לא תתפקחו, אה? לא תתפקחו. אני, לצערי, אני אומר את זה. טמטום נשאר טמטום. אנשים שרוצים לבחור באנשים כמו יאיר גולן. בעצם, הוא אין עניין בכלל. זה קיצוני של הקיצוני. תראו את המפלגה שלו. זו בושה וקטם לעם ישראל אם הוא יעבור את אחוז החסימה. כי אני עדיין מאמין שעם ישראל זה עם חכם. אני מאמין שעם ישראל הוא עם חכם. עם בחירה על יאיר גולן, זה מוריד לנו את הערך לרמת ה... תודה, הבנתם. בקיצור, הוא לא משתף פעולה עם אנשים שלא התגייסו אייזנקוט, אבל עם הערבים ומחמוד ומנסור עבאס זה בסדר. אייזנקוט, תשטש את עצמך כבר, תודה. ירושלים, העיר שלאט לאט אתם בטח מקבלים את הביקורות, ירושלים לא במצב טוב. ירושלים נמצאת במצב לא טוב. הערבים שעושים ג'יהאד יומיומי. שכונת ארמון הנציב בירושלים. הערבים השתלטו שם על פארקים בלהפחיד יהודים. מתחילים שם עם יהודיות באלימות, מכוניות, עוצרים, מאיימים על נשים. אבל זה לא מגיע למשטרה. מדוע לא מטפלים בדבר הזה? נהגי אוטובוסים ערבים, סליחה שאני ממקד את זה על ערבים. הגיע הזמן פה פחות... אנחנו רוצים לומר את האמת. איפה שיש ערבים ופגישה עם ציבור יהודי, אסון. ראיתם את הנהג האחרון ששבר זכוכית באמצע נסיעה? אתם שמעתם על הברקסים במכוון שלהם שאנשים ייפצעו באוטובוסים? שמעתם שמפעילים חימום באוטובוסים במקום קירור בכוונה? שמדברים בטלפונים בכוונה? זה ג'יהאד. לכאורה, ג'יהאד שעושים עלינו. והחברות אוטובוסים שמחפשות את הזול, כי אין נהגים. אין נהגים בצבא, אין נהגים בקווי האוטובוסים. מי משתלט בג'יהאד? כי הם באים בזול. הערבים שולטים ביד רמה.

0: והחברות שמעסיקות אותם, זה עליכם. זה שלא בודקים פה? איזה נהג יכול להיות בתחבורה ציבורית? ועוד לחרדים? תראו מה נהגים הערבים עושים לחרדים. זו בושה וכלימה, אבל אנחנו מדינה שמתנהלת כבושה וחרפה. אם נמשיך בדרך הזו, משיח אנחנו רוצים? תבחרו בצד הנכון, הוא יגיע. לא תבחרו בצד הנכון, הוא רק יתרחק מפה. בורא עולם בודק אותנו אם אנחנו עם מטומטם או לא. הוא בודק אותנו, הוא מראה לנו מול הפנים איך אסור להיות, ואנחנו כמו אבלים ממשיכים ללכת אחרי המה. אגב, עוד משהו, גם לימין. חיזבאללה צוחק עלינו בצפון, צוחק עלינו, הבין את זה שאנחנו נשלטים פה בצורה מזעזעת על ידי האמריקאים, וצוות מרעים. אנחנו בבלגן גדול, חיזבאללה צוחק עלינו והחמאס בעזה צוחק עלינו. הם עכשיו הולכים לכל מיני עסקאות בשביל לגמור אותנו, את עם ישראל. אנחנו באמת מתנהגים בטמטום מוחלט. סליחה על המילים הקשות שלי, אבל חלס, איפה שלא תלכו, אתם תשמעו רק טמטום. אגב, שאתם רואים את שלושת הערוצים, ערוצי הטלוויזיה, אני מדבר על שלושה ערוצים, בסדר? 1-1-1-2-1-3. ערוצי טלוויזיה, חוץ מ-1-1 שיש שם את איילה חסון, בערוצים האחרים, עם כל הכבוד, ברגע שאתם רואים ימנים לכאורה שפתאום מקבלים מה זה ליטופי רעיונות, תדעו שמשהו מסריח מאוד קורה כאן. עכשיו, אתם בטח לא מטומטמים, אבל מישהו צריך להבהיר עם מרקר מה זה לא להיות מטומטם ומה זה בור ועם הארץ. אז אני פה בשביל לנסות ולתקן, כן, מנקודת המבט שלי, אני האליטה. אני מייצג את הרוב בישראל. הרוב הוא האליטה. המיעוט הקטן הוא לא אליטה, הוא האליטה. יאללה. אז ברגע שאתם רואים עכשיו את, איך קוראים לזה שאמר, שריינו אותי לליכוד, לא שריון ולא נעליים. רצה לקבל תפקיד, לא נתנו לו, את יודעת על מי אני אדבר, חנה? מי זה הבחור שהיה בליכוד, עכשיו הוא פותח מפלגה לבד, אתם יודעים? כן, ברק? מי? אתה צודק. ארדן פתאום יוצא, מקבל פינוקים בערוצת הבהלה, ומה זה רעיונות מלטפים, תראו, ומה אנשים מדברים לכאורה, רק שטויות. אף אחד לא נתן לו שריון בליכוד, ובגלל זה הוא הולך פותח מפלגה. הוא לא היה עובר, הוא לא היה נכנס לכנסת. הוא רצה תפקיד כנראה, אני חושב איזה גוף ביטחוני גדול, לא קיבל. אז אוקיי, זה הימנים שלנו. אלה הימנים שהיו בליכוד, אתם מבינים? למה הליכוד היה בבעיה כל הזמן? אולמרט, ציפי לבני, וכל גאוני הדור, האלקי ימנים, אלה היו הימנים בליכוד. ליכוד, סבא שלי מתהפך בקברו, הוא הקים את חירות, רואה את הליכוד היום, איך היו בוחרים בליכוד? מזל שיש את בנימין נתניהו, המנהיג הזה שיודע לתקן, לקרוא את מה שאף אחד לא מבין, ואם נהיה אמיתיים, אוהבים אותו או לא אוהבים את ביבי, אף אחד לא מגיע לקרסולי קרסוליו. וגם אלה שהתמודדו מולו יכולים אולי, אולי להיות סגני ועדת קישוט בכיתה א', לעומתו. ונהיה אמיתיים. מה אני אגיד? נהגי האוטובוס הפכו להיות בעיה. למרות, יש לי חבר שקוראים לו איהאב. איהאב הוא בחור ערבי והוא נהג באוטובוס בירושלים. עכשיו, כשאני מדבר על נהגים ערבים, תמיד יש יוצאים מן הכלל. יסלח לי איהאב, שהוא אח שלי היקר ואני אוהב אותו, איש אוהב ישראל אמיתי, נהג אוטובוס שמפרגן בצורה בלתי רגילה לנושאים שלו. וזה יושב לו על הלב, והוא שומע אותי עכשיו, הוא אומר, עמדי, אני מה זה אשמח לדבר בעניין נהגי האוטובוסים? אז איהאב, אני אומר לך משהו. אתה איש מאוד מיוחד. אתה בדיוק כמו, איך קוראים לו, הבחור שיהיה כנראה בליכוד, יוסף חדד. יש אנשים ערבים שהלוואי עלינו שהם יהיו יותר מאחוז אחד מהציבור הערבי. איהאב, אתה איש צדיק, ויוסף חדד הוא ערבי צדיק, אבל לצערי הרב, הרוב הגדול של הערבים במדינת ישראל, זה נזק אדיר שמונג על ידי שנאה ליהודים, ולצערי הרב, אנחנו כל כך מטומטמים, אנחנו גם כאלה קמצנים, כי המדינה הזו כל כך יקרה, אז יעדיפו להביא ערבים שלוקחים מעט לכאורה, אבל עושים לנו נזק אדיר. הבטחה, אוטובוסים, אלה ששומרים עלינו בכבישים, אתם רואים את כל אלה שמתפעלים את שיש פקקים ומסדרים כבישים, לא יודע איך הם נקראים, עם האפוד הצהוב, כל הגאוני הדור האלה, רק ערבים. וולט בירושלים, רק ערבים. אתה אומר, מה, אתם לא קולטים שזה ג'יהאד? בתי חולים. מה, אין אנשים אחרים. אז הנה, עלה לי רעיון. לפני שנתחיל את התוכנית, לחרדים האחים שלי. ירושלים מתחרדת, זה דבר נוראי. אני אומר אמת. נוראי מה שקורה בירושלים, בריחה אדירה של ירושלמים המסורתיים והחילונים בורחים מירושלים. אני עושה סקר דרך הוואטסאפ, דרך האינסטגרם ודרך הפייסבוק, שבהם אני ביקשתי מי ירושלמי כמוני גאה ימשיך להילחם למען ירושלים, ומי בורח ממנו, אני רוצה את הסיבות. אם אתם תשמעו את הסיבות של אנשים שברחו מירושלים, לא בורחים, ברחו, זה יוקר מטורף, פקקים אכזרים, ערבים שפשוט עושים ג'יהאד על ירושלמים, וכמובן, הדבר אני אומר, ההתחרדות שהיא פשוט ללא מעצורים, באמת ללא מעצורים. והדבר הזה ימית חורבן, כי אם לא יישארו חילונים ומסורתיים בירושלים, יהיו ערבים וחרדים. ואז, הזעקה תהיה זעקה גדולה. עכשיו, לא חס ושלום שאני נגד הדת, חס ושלום. אני נגד האויב הערבי, שמשתלט לאט לאט, בדעווה, שזה הסבלנות שלהם בלחרב את עם ישראל. והחרדים לא מבינים שללא הסטטוס קוו בירושלים, ירושלים תחרב. אלוהים יסלח לי שאני אומר את הדבר הזה, כי אני בעד עם ישראל ואלוקים, זה הדבר הכי חשוב. אבל ההתחרדות הזו שגורמת לעיר ירושלים להיות פחות טובה כרגע למען כל אזרחיה, גורם לערבים לתפוס יותר ויותר כוח. אני מנסה לומר את הדברים בעדינות, וחייבים שיהיה פה סדר, ובירושלים אין סדר כרגע, יש בלגן גדול. יש את ראש העיר הטוב ביותר בכל הזמנים, אבל קשה לו להתמודד לבד, ואני פונה ללב האדיר של החרדים. אתם צריכים לפתוח את הראש. הקיצונים האלו שעושים את הצרות פה, הם לא האנשים שמייצגים את החרדים. חס ושלום. חס ושלום. אבל ההתחרדות הזו, תעשה נזק אדיר עתידי לירושלים. מיקום המדינה ועד היום השתדלו להיות בסטטוס קוו, עכשיו רואים פה התנהלות לא טובה. אז יש לי פתרון. כמו שאתם יודעים, בצבא אתם לא תוכלו להיות. נכון? הרי כל החרטטנות, כן נתגייס, לא נתגייס, נמות ולא נתגייס. חרדי שאומר נמות ולא נתגייס, הוא לא חרדי. אין דבר כזה. שתיים, למה לא תלכו לעשות 3 שנים בנהגי אוטובוס בשירות הציבורי? למה לא תלכו להיות מאבטחים במגרשי כדורגל? למה 3 שנים בלי להתגייס לצבא? זה מה שאתם עושים. נהגי אוטובוס, נהגי מוניות, בשם המדינה. ללכת ולהיות בצבא, להיות נהגים, בלי לגעת בצבא, נהגים, סיימי, אין נהגים במדינה. והערבים משתלטים לאט לאט. בג'יהאד שלהם זה ג'יהאד כלפי העם היהודי. ואנחנו עוצמים עיניים. אני לא רוצה להיות נהג, למה כמה משלמים? זה הדיבור. אז לא צריך לשלם. שזה יהיה הפעולות שהחרדים יעשו במקום להיות בצבא. הנה, חבי אש. הנה, אחים ואחיות בבתי חולים. הנה, נהגי אוטובוס. 3 שנים מהחיים שלכם תתנדבו דברים האלה למדינה. ובא לציון גואל ואמרו אמן. אם אתם מסכימים על הכיפק, ואם לא, אתם תסכימו איתי בעתיד. זהו. אלה הם הכותרות, קצת אכלתי את הראש, אבל לא נורא, זה שבוע חדש. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, שלום לברק, אליאס מפיק התוכנית, שלום חבוב.
1: שלום.
0: שלום חנה אהרונוביץ' היפה.
2: ערב טוב.
0: ערב מקסים, ערב טוב, ערב זך, ערב צח, לאחות שלנו שטסה לבודפשט עוד בעד. תגידו שלום להדס צרפתי, הטכנאית שלנו. נאחל לכם האזנה מצוינת, אתם על רדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים. הלוואי ואתם איתי, אני בודק את זה עכשיו. תשלחו את המילה מתנה, חנה. הבאת לי קורס צורפות במתנה, נכון?
2: נכון
0: אני
2: מאוד.
0: אני רוצה להעניק קורס צורפות למי שמאזין לי עכשיו. זה לא סתם קורס צורפות, זה קורס צורפות שאת כל הנתונים לגביו אני אעניק לכם מיד לאחר הפתיח. כדאי לכם לשנן את הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית.
2: 058-36-222-03.
0: 222-03. GM Jewelry. בסדר? תכשיטי GM. זה עסק מרשים, מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. המשתתפים יוצרים בעצמם תכשיטים אישיים ומיוחדים, כסף, זהב, ומה עוד יש שם, חנה? כסף, זהב,
1: יש שם בגדול כסף זהב, אבל בעצם המשתתפים גם מכינים את התכשיטים וגם מקבלים אותם לאחר הקורס.
0: מה?
1: מקבלים את מה שהם יצרו בעצמם, כן? לא יכול להיות טבעות אירוסין.
0: יש את העגילים האלה, העגולים, הדקים. הבת שלי, מה זה רוצה את העגילים הדקים? אבל לא מייצרים יותר עגילים דקים מזהב.
1: אז שם אתה יכול לייצר לעצמך גם עגילים כאלה.
0: בקיצור, כל מי ששולח את המילה מתנה, אנחנו כמובן נדבר על העניין הזה שלהם בהמשך. שילחו את המילה מתנה, גרלה, כמה אנחנו מחלקים היום?
1: שני זוכים.
0: יאללה. זה קורס זוגי או יחיד?
1: קורס זוגי, אז זה שני זוגות יזכו פה בקורס כולל התכשיטים.
0: תני לי את הכתובת, איזה פרסים אנחנו מביאים, תני לי את הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, כי זה וואטסאפ, נכון?
1: נכון.
0: תודה.

מכירים את בוי ג'ורג'? אתם יודעים מי זה בוי ג'ורג'? בשנות ה-80 הוא היה בלהקה מטורפת, והיינו מעריצים של הקלצ'ר קלאב, מועדון תרבות, והיו פוסטרים, והיינו תולים את זה בחדר. הוא היה, אתם יודעים, הוא היה באמת כוכב ענק. כמה כוכבים אתם מכירים בינלאומיים שאוהבים את ישראל? נדיר, נכון? הוא אוהב ישראל, והוא נותן עבודה מטורפת כלפי המדינה, והגיע הזמן שאתם תשמעו אותו, ובכל יום אנחנו נפרגן לאומנים אוהבי ישראל, כי ככה זה בתוכנית הזו, מי שקם לאורגך, אל תיתן לו לישון, גמור אותו לפני שהוא נרדם. והנה אוהב ישראל, קוראים לו בוי ג'ורג', הנה כמה קמיליון. האזנה מצוינת, כפרה עליכם, תודה שאתם...

0: איזה יופי לפרגן, אה? לגויים שאוהבים את עם ישראל, כמו למשל יוסף חדד, איאבא נהגה, נהג אוטובוס של אגד בירושלים, לוחמים ביחידות חוד בצבא שלנו ובמשטרה, יש מוסלמים ויש נוצרים שהם אחים כמו הדרוזים, באמת. אבל זה מיעוט קטן, כי אנחנו נהיה אמיתיים. אם אנחנו נעשה סקר לגבי הערבים, כולם מנסור עבאס.
1: יודעים להשתמש בכל הגבוה שלהם לדבר יפה ליהודים?
0: מתרגמים אותו לערבית, שמד לעם ישראל. כן, זה הג'יהאד, מה לעשות? ברוך שלא עשני גוי, ברוך שעשני יהודי, ועם שכל. כי לצערנו יש יהודים, לא יודע כמה יש שכל. טוב, לענייננו, בואו נגיע רגע למשחק אחד מרשים לגמרי, שהבאנו לכם במהלך השבוע. מכירים את משחק הסיכול אותיות? לדוגמה, אם אני לוקח את השם חנה, ואני אומר, החן. עושים סיכול אותיות החן, מה יוצא לנו חנה?
2: חנה.
0: תודה רבה. יש לי מילה שדרכה אנחנו נדע עם המאזינים שלנו, הבינו את נועל המשחק, ואני אתן להם את ההזדמנות לשחק. עכשיו שימו לב מה קורה. במשך חצי דקה, אני נותן לכם או מילים בעברית, או שמות של מפורסמים. אני בסיכול אותיות, למשל, להקה ישראלית שבסיכול האותיות זה נהג חדש. איזו להקה זו? נהג חדש, מישהו יודע? הדג נחש, נכון? יופי, הבנתם את המשחק. עכשיו אני בודק את כל המאזינים. אני רוצה לתת מתנה, נגיד, בוסם, מתנת האתר Perfume.il. אני נותן לכם 5 דקות למשימה. חנה, נתחיל בכתובת למשלוח ההודעות, כי זה וואטסאפ, זה בחינם. אפשר לקלל, לאיים, מילים טובות, אהבת חינם. וואי, יש לנו, אגב, היום אני רוצה לדבר עם מישהי שהיא מאזינה שלנו, קבועה, אוהבת את התוכנית כמו שהיא אוהבת את המשפחה שלה.
3: אני חושב.
0: קוראים לה אסנת זוהר. אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את האישה הזו, אבל אני מכיר אותה מהסרטונים בטיק טוק, באינסטגרם, בחורה ימנית ש... איך אומרים? בשפה די פשוטה. מבינת עניין שפיצית על מאזינה קבועה. אנחנו נדבר איתה בהמשך, כי היא אמרה לי שהיא רוצה לרוץ בפריימריז לליכוד. באמת? דיברנו ביום שישי. חנה, מכירה את הדמות?
2: כן, כן, היא מתמודדת בפריימריז על משבצת האישה החדשה.
0: בוא נכיר אותה למאזינים.
2: קוראים לה
0: אסנת זוהר. אסנת זוהר, אני רוצה רק להכיר אותה למאזינים. לא כי אני עכשיו מעסיק פה עכשיו בפוליטיקה, מעניין. אני פשוט רוצה מאזינים קבועים, המשפחה שלנו. אז אני רוצה לפרגן לה. מה קרה? מאזינה קבועה. איזה עושר. נדבר איתה בהמשך, ובוא נראה, נתשכנע אתכם, מה יכול להיות? ניתן פה צ'אנס להרבה מאוד אנשים שאתם אולי לא מכירים. מה אתם מעדיפים? את, איך קוראים לו? עכשיו נהיה לי, מהליכודניק נהיה לי אולמרט, הוא נהיה. גלעד ארדן. עם אלה הימנים בליכוד, הבנתם למה ביבי רוצה שריונים לתקן? מה אתה אומר? לא שמעתי.
4: מישהו יצטרף איתו.
0: מה זו? ותמי יצטרף איתו. זה כל אלה שלא יכולים להצליח בליכוד. אלק ימנים. אתה הבנת? זה היה לי אולמרט, זה היה ימני. ציפי לבני, נו, תראו את הצרות. זה האנשים. אוקיי. לכאורה. חבל. גלעד, תסתכל טוב טוב על האנשים שעזבו את הליכוד ומה הם היום. הבנת את התמונה? או שלא? בסדר, בלב אחי, כנראה לא היית בליכוד, אז זה לא היה כזה משנה, אבל להפוך את האור ככה במהירות. איפה שרואים אנשים שמתראיינים בערוץ 12 בליטוף, אתם יודעים, יש בעיה גדולה מאוד. מאוד מאוד. תודה רבה, גלעד ארדן. באמת תודה רבה. ועוד אחד שעבר ל... לאן הוא עבר? הבחור עם הכיפה, לא מוכר הזה, אילוז משהו, לא יודע. אף אחד לא יודע מי זה.
2: דן אילוז?
0: אף אחד לא יודע מי זה, גם הוא. זה האנשים. מה זה ליכוד? טוב שביבי מתקן פה את העניינים. למען הליכודניקים. כן, מה את אומרת?
2: לא, אמרתי שהוא כתב שהוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, אז אנחנו ממתינים לראות לאן הוא מצטרף.
0: מה זה דרך, כן. דרך לא רושמים ממחת. הלאה. דנילוז, יש להיות בצד הנכון ויש להיות בצד הלא נכון. בחרת בצד, לדעתי, לא משנה, שלא תהיה הצלחה. מותר לה ליהודי להגיד שלא תהיה הצלחה? נגיד לאיזנקוט אני לא מאחל בהצלחה. בנט נמחק. יאיר לפיד, זה כבר באמת, באמת כבר לא מעניין. ויאיר גולן, אלה הדוגמאות, אותם אתם צריכים להשוות לביבי. איזו בושה. גם בתוך תוכם הקפלניסטים יודעים שהרמה היא לא אותה רמה. זה כמו שאתה משחק בכדורגל ספרד, נגד אליצור בני סכנין. זה לא אותו, אליצור בני סכנין. איזה שם זעזע הבאתי. בכל אופן, זה על אותה רמה. אין תחרות. והם יודעים את זה, זה הכל מכינה. נקלו ביבי. רס בן אנקום, בערבית, רס בן אנקום. זה עיניים. אוקיי? הוא יהיה פה ראש ממשלה, אם הימין יצא להצביע ולא יהיה בוגד בעצמו. נקודה, סוף, ביי, שלום, נקסט. הנה חידה אחת שנבדוק אם אתם קלטתם את המשחק שלנו. חצי דקה יש לכם, סיכול אותיות. כל תשובה נכונה בחצי דקה תזכה אתכם במתנה. בא לכם לשחק? שימו לב לדוגמה, אני נותן בוסם במתנה למאזינים שיבינו קודם כל את נועל המשחק. אני הולך על שם של זמר, בסדר? הולכים על שם של זמר. מי זה? אוריל קנסיר. מי הוא הזמר? אוריל קנסיר. נשמע משהו מוזר, נכון? אוריל קנסיר? מי זה הזמר הזה? אוריל קנסיר. כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. 058, חנה, תמשיכי. עכשיו היא תמשיך.
2: 36-222-03.
0: זה בחינם, נכון?
2: נכון.
0: תודה. רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. איזה אסקפיזם יש פה, אה? גם אקטואליה בכיף, מוזיקה, פרסים, אחלה תוכנית ואחלה מאזינים. אשריכם, תודה על כל האוזניים שהייתי עכשיו.

0: אורגנה. איתי לא יחייב לדעת מהי המילה קרחנה בערבית. וכן, הוא לא היה משתמש בזה בשיר. טוב, לימדנו אותם לפני כמה חודשים קצת ערבית, אה? איך כי ערבי, זה, יש אנשים שמדברים טיפה ערבית, מבינים קצת העניינים. קרחנה זה לא מילה מכובדת, במיוחד לדור הזה שרואים שהוא קצת מתנהג בצורה אחרת.
1: וואי, אבא, אתה לא מאמין, הייתי במסיבה, מה זה קרחנה?
0: האבא מבין קצת ערבית, אומר לה, לא, לא מאמין. לא משנה. טוב, מי שמבין, מבין, ומי שלא, תלמדו בדרך הקשה. טוב, קיבלנו פה, ברק, משהו מטורף, נכון? בחור חרדי ששומע אותי עכשיו ואומר, תשמע, הבאת רעיון חזק מאוד על עניין החרדים, במקום צבא, במקום כל הקשקושיאדה שהשמאל פה מחרב, הגיע הזמן לגייס חרדים לא לצבא, אלא לדברים מועילים, איפה שחסר. נהגי אוטובוסים, מאבטחים במשחקי כדורגל, נהגים שיובילו כלי נשק, יובילו דברים רציניים שבינתיים הערבים עושים, כי אנחנו עם של מרכיני ראש שמרשים לעצמנו להיות... בסוף מה אתם רוצים להיות? כמו בספרד? מה אתם רוצים? צרפת? איזה דוגמה ניתן לכם שהערבים חרבו את המדינה? איפה אתם רוצים להבין? מה אתם רוצים? תנו לי מדינה נחרבה. בלגיה נגמרה. אנגליה בדרך להיגמר. מה אתם רוצים את אותו דבר? צרפת כבר... je ne sais pas. הלכה, נגמרה צרפת. הכי מוזר שיש עוד יהודים שגרים שם, שמאמינים שהדברים יסתדרו. לא, לא, לא, היא נחרבה. נחרבה. ראית איפה רוצים לבנות את המסגד הגדול ביותר באירופה? במדינה שכמעט ואין בה מוסלמים. זה דעווה. זה לגמור את העולם. תמשיכו. מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות. זה העולם, ככה הוא מתנהל. אל תהיו עם מטומטם, בורא העולם מראה לנו איך אסור להתנהג. אבל אנחנו עדיין כמו אהבלים. אה? אחת ועוד אחת, שתיים. יופי, שתיים ועוד שתיים. אנחנו לא עם כזה. יופי. תודה רבה. יש פה איזה חרדי, אתה מטפל בעניין, אתה מדבר איתו ונבין מה העניין. תשמע, נראה לי בחור רציני, רוצה לגייס חרדים לנהגי אוטובוסים. ולכן, חברות אוטובוס, אני מדבר עכשיו לבעלים של חברות האוטובוס, אלה שמעדיפים ערבים, כי אני משלם זול. תראו את הנזקים. הנה חרדים, מה הבעיה? בואו נתאם, הנה אנחנו, התוכנית הזו יודעת לעשות עבודה פסיכית. אגב, אני רוצה לתת ביקורת קטנה. יש המון מאזינים שלא יודעים שאני משדר ברדיו גלי ישראל. היום פגשתי מישהו בפיצריה. הלכתי לקנות בירצה, בירצה בפי. בירצה? פיצה, פי, פי. אין פלסטין, כי אתה לא יכול להגיד פי. אתה ערבי, זה בלסטין. אבל אין עם כזה, אז שטויות. טוב, הלכתי לקנות בירצה, והאיש בפיצה אמר לי, עמדי, אתה לא יודע איך אני אוהב את התוכנית שלך. איפה הלכת? למה אתה כבר לא ברדיו הקודם? אחי, אני ברדיו גלי ישראל כבר עוד מעט 3 שנים. הוא לא ידע. חבר'ה, תעשו לי עבודה, אני צריך שכל המדינה תהיה פה. אני לא צריך רייטינג גבוה, אני צריך 100% רייטינג. רוצה לבלבל את המדינה. סליחה על הנרקסיזם המגעיל הזה שהיה פה לשנייה, אבל אם אין אני לי, שלילי לי. אני בצד הימני, בצד הסובל. טוב. בקיצור, לענייננו. אנחנו מיד נצא רגע להפסקת פרסומות, אני רוצה לחזור על החידה שלנו תמורת בוסם, מתנת האתר Perfume.il. אני רוצה פה זמר בסיכול אותיות, בסדר? מי הוא הזמר? חנה, מה החידה? דברי אליי.
2: מי הוא הזמר שנקרא אוריל קנסיר?
0: הכוונה בסיכול אותיות. לקחנו את השם שלו, הרבבנו את האותיות מפה לשם, משם לפה, יצא אוריל קנסיר. מי זה אוריל קנסיר? תדעו את התשובה, קיבלתם בוסם. אבל זה רק ההכנה למשחק.
2: עוד מעט יהיה הרבה הרבה יותר קשה, אז זה רק תכינו.
0: יאללה רבותיי וגבירותיי, או למען האמת גבירותיי וגבירותיי. כי תמיד שנשים ברדיו, זה אומר שיש לך רייטינג גבוה. אז גבירותיי וגבירותיי, רבותיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: יפה. את יכולה לדבר בינתיים עם הבחורה המאזינה הגבוהה שלנו שרצה לפריימריז בליכוד? לא מאמין, זה קטע מגניב. קוראים לה אסנת זוהר, אנחנו נשמע שיר, פרסומות, ואז אנחנו נדבר איתה. היא מאזינה קבועה לתוכנית, זה מה שמרגש אותי. כן, מה קרה?
3: אין כאן.
0: יאללה, בינתיים. מי זאת? עבדיה. עודיה. הנה, ואן דאם. ירד לוואן דאם.

0: יפה מאוד. זהו, אנחנו רוצים רגע להפסקת פרסומות, שני דברים קורים כאן, התשובה על החידה שלנו, אנחנו רוצים בסיכול אותיות, לדעת מי הוא הזמר שעיוותנו את השם שלו, אוריל קנציר, סיכול אותיות, אז עזנו רק את האותיות בשם הפרטי ושם המשפחה, תנסו לזהות מי הוא אוריל קנציר, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, בהגרלה בין כולם, נחייג אליכם. הדבר השני זה שיש לנו כמובן את מתנת הפתיחה של GM Jewelry, זה בעצם סדנת צורפות, קורס מקצועי לחלוטין שאני מעניק, זה קורס זוגי, תקבלו את זה לשני אנשים. אתם המשתתפים בקורס יוצרים תכשיטים בזהב, בכסף, יש לומר בכסף, מורידים את הדגש מהקף, אבל עמדי, אל תשחק לנו אותה עכשיו אבן שושן. תהיה סלע, עמדי ותשתוק. בכל אופן, GM Jewelry, אם אתם בעניין, שלחו את המילה מתנה. אגב, אתם יכולים, יש שם מטבות למילואימניקים בקורס הזה, ואתם מוזמנים, מי שמילואימניק ורוצה ללמוד את הצורפות, מוזמן. אני נותן בחינם. חנה, לכל מי שמעוניין לזכות בקורס הזה, מה צריך לשלוח?
1: את המילה מתנה.
0: לאיזו כתובת?
1: 058-36-222-03.
0: רגע, חשוב מאוד לדעת, אנחנו נותנים בחינם, קורס זוגי.
1: נכון.
0: והתכשיט שהם עושים בסוף הולך איתם.
1: נכון.
0: גם אם זה כסף, גם אם זה ציפוי זהב, גם אם לא משנה מה.
1: נכון מאוד.
0: מה אתה אומר?
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: איך אני אוהב, אה? איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, הלהיט הגדול ביותר בישראל כבר כמה וכמה שבועות. כן, כן. טוב, תשמעו, אנחנו נמצאים כאן במסגרת התוכנית של המדינה. אני מאוד אוהב את המאזינים שלי. אנחנו ממש משפחה, אני חייב לציין, אנחנו משפחה אחת ענקית, גדולה ומרשימה מאוד בקרב הרדיו הישראלי, אנחנו ממש משפחה. מה קורה כאשר אנחנו כאן ברדיו מחברים את עם ישראל עם אנשים שמקשיבים לתוכנית שלי, שמאזינים לתוכנית? אני כבר עכשיו רוצה לפנות לבחורה שנקראת אסנת זוהר. אסנת זוהר המהממת הזו, זוהי מאזינה קבועה לתוכנית שלי. עכשיו, אני מכיר את אסנת זוהר דרך הטיק טוק ודרך הסרטונים שהיא מעלה, אשת ימין אמיתית, אינטליגנטית, בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני לא ידעתי שהיא מאזינה קבועה שלי. אני פשוט יצא לנו ככה לשוחח ביום שישי, ואז אני הבנתי ממנה שהיא רצה לפריימריז של הליכוד. ואמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, יש מלא אנשים שרצים לפריימריז, למה אני מעלה דווקא אותה? כי היא מאזינה לתוכנית שלי, ובגלל שהיא מאזינה קבועה לתוכנית, היא אחות על מלא. שלום אסנת זוהר, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
1: שלום אלעד המדי הגדול, איזה כיף.
0: אני מתרגש לדבר איתך א', כי אני חייב לומר לך שהסרטונים שלך לעילה ולעילה. את שמה את מה שאני אומר בטיק טוק, רק בצורה יותר אינטליגנטית, כי בכל זאת אני גבר. ונשים יותר חכמות. ואחרי שהייתה לנו שיחה ככה, אני ואת ביום שישי, הבנתי שאת רצה לפריימריז של הליכוד. תקשיבי מה נעשה. את אחות כי את מאזינה לי, רק תנמיכי את הרדיו כי אני שומע את עצמי, בא לי להקיק, כשאני שומע את עצמי זה רע מאוד. אז אני רק רוצה ככה, את מאזינה שלי באופן קבוע, האם אני משקר? האם אני משקר? יופי.
1: מה פתאום, אתה יודע שכן.
0: עכשיו אני יודע את זה, עכשיו אני רוצה לפרגן למאזינים שלי הקבועים ולהוכיח להם שמשפחה היא משפחה, אני נותן לך עכשיו, תשכנעי מי את, למה את בכלל רצה בליכוד, האם יש לך סיכוי ומאיפה באת אלינו אחותי המהממת? בבקשה.
1: אז ככה, אז אני אסנת זוהר דני, ואני המון המון המון שנים פעילת שטח של הליכוד. אני ארגנתי הפגנות, למי שזוכר את ההפגנות בגורן, במוזיאון, ברחבת הבימה.
0: אני זוכר.
1: הייתי, תקשיב, הייתי כמו דוד מרדכי של פעם.
0: וואלה.
1: לפני העידן של הטיק טוקים והכל, הייתי פעילת שטח, היינו חבורה כזאת, עשינו הרבה רעש.
0: את גם מצילת הצפון, חייבים לומר שאת גם בקטע של שמירת הגולן.
1: נכון, ואז הקמתי עמותה, שנקראת עמותת הגענו, והתחלתי לפעול למען שמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל, כי הבנתי שיש פה איזושהי מין מזימה כזאת, להרוס לנו את הזהות היהודית הלאומית, ולהפוך את המדינה שלנו לסוג של מדינת כלל אזרחי. אתה יודע על מה אני מדברת?
0: אני יודע במדויק.
1: אתה מדבר על זה גם.
0: ואני נלחם בזה שזה לא יקרה, ואני פה נבהל.
1: אתה נלחם, תקשיב. אתה אומר דברים באומץ, ובגלל זה אני עושה את התוכנית שלך.
0: איזו מלכה.
1: גם בגלל זה.
0: עכשיו תגידי רגע, אני רוצה לשאול אותך את השאלות שהן קצת מעצבנות. כאילו, את תכנסת עכשיו לפוליטיקה, ואני ואת מכירים, ואת אישה כזו טובה, ואת מהממת, ואת נלחמת למען עם ישראל. את בנויה לפוליטיקה? את יודעת שפוליטיקה בינינו זה סירחון של החיים. צריך להיות פה עם שריון מטורף.
1: נכון. תקשיב, אני, כמו שאמרתי, עשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה. ואני נמצאת הרבה בכנסת. אני נלחמת בוועדות, כמו שאמרת, למען הקרקעות, למען חלוקה שוויונית של קרקעות. אתה יודע, אני הצפתי את כל העניין של המחירים של הקרקעות שנותנים למגזר הערבי. כן. אני בין הראשונות שדיברתי על זה והצפתי את זה. אני קידמתי את כל הנושא של 90% הנחה ללוחמים בקרקעות. אני רק רוצה להגיד שכל העשייה שלי זו עשייה וולונטרית לחלוטין, הכל מהכיס שלי.
0: אז רגע, אני רוצה להיות העיתונאי המעצבן, תרשי לי רגע, שיגידו, הוא מכיר אותה, אז הוא חבר שלה, אז הוא נוטה לבמה. לא, אני רוצה להיות קשוח, אני רוצה להיות איש אכזר. תגידי.
1: אבל שאלת אם יש לי אור של פיל.
0: כן, זה אני מבין שיש לך, שריון ואור של פיל בוודאות.
1: יש לי אור של פיל. אני הבנתי שאני צריכה לעלות מדרגה. תראה, מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים את הגל האחור הזה, אני קוראת לזה, שעומד להיכנס לנו לכנסת ישראל. זה לא שמאל רגיל, זה שמאל מאוד מאוד קיצוני, נכון, מאוד קיצוני.
0: נכון.
1: זה אנשים שפשוט איבדו כל ערך ודרך. ואמרתי, צריך את האמיצים שבאמיצים, שיהיו היום, שיהיו בכנסת ישראל, חייבים את אלה שלא פוחדים, ואני לא מפחדת. אני לא מפחדת, אני כבר בת 50, אני לא מפחדת.
0: כפרה, בת 50 זה לא אומר כלום, 50 זה ה-30 החדש, זה אין פה בכלל עניינים. אני רוצה, רגע, אני רק כמה שאלות ככה, כי עכשיו מאזינים שומעים ואומרים, מי? מי זאת? ואני רוצה שאנשים יבינו שדם חדש במרכאות חייב להיכנס.
1: חייב.
0: כי את רואה את הימנים, אולמרטים, ציפי ליבנים, עכשיו גם ארדנים, כל מיני כאלה, כן, עלק כן. ימין. כן. וזה מה שהיה פה בליכוד. עכשיו, איך אפשר להאמין לאנשים שהם באמת אמיתיים באים מהלב, ושבן אדם שומע אותנו לקראת הפריימריז, למה הוא ישים את הכל אצל מישהי כמוך? שאגב, רק תספרי להם מה עשית, ממה התפרנסת עד היום? כי את יודעת, בכל זאת את מאבדת פה כל כך הרבה כסף, והייתה לך קריירה מטורפת.
1: אני משפטנית, אני עובדת עם בעלי בעסק המשפחתי שלנו, יש לנו חברת ליסינג, ואנחנו גם מתעסקים בנדל"ן. אני באמת באה מהמגזר הפרטי עסקי, וזה לא פשוט לעשות את ההחלטה הזאת, כי אתה יודע, ימנים, מי כמוך יודע, ימנים במדינה שלנו נרדפים, נרדפים, וזה לא פשוט לקבל את ההחלטה הזאת, אבל קיבלנו אותה, אני ובעלי שתומך בי, וזהו, ואני הולכת על זה, ואני באמת חושבת שאנחנו בשעות גורליות, בזמן גורלי, והבחירות האלה הן באמת בחירות גורליות שיעצבו את פני המדינה שלנו. זה מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להגיד לך לגבי הליכוד עוד דקה. אני חושבת שהליכוד באמת הגיע לאיזשהו מקום שלאנשים, בוא, נמאס לראות את אותם פרצופים, והם רוצים דם חדש, ואני מבינה את זה. אני מבינה את זה. וגם, אתה יודע, יש כל מיני עניינים בתוך הליכוד שצריך כבר שזה ייגמר.
0: אני רוצה ממך בבקשה, כי יש לי תחושה שאת כן תהי, בעזרת השם. את נכנסת פה בתפקיד של, את יודעת, בפריימריז, בתפקיד של נשים, זה לא דבר כזה קל. יש באמת לביאות בימין, ואנחנו צריכים עוד לביאות כמוך שיצטרפו לעריות. אבל בעולם הזה של הפוליטיקה, זה כבר לא שכל, זה לא היגיון, זה צריך, כמו שאמרנו, שריון ואור של פיל, ומלחמה אמיתית למען עתיד עם ישראל. אני מתחנן אלייך. לא יותר לראות אולמרטים, ולא נסיכי ימין שהם בעצם שמאל.
1: זה תלוי במצביעי הליכוד, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, והליכוד, כולם יודעים, זה לא סוד. יש את כל העניין של דילים וכל הדברים האלה. צריך לבחור באנשים שבאים עם אידיאולוגיה, שבאים ממקום, אני לא רואה בכנסת מקום עבודה, אני רואה בכנסת שליחות. אני באמת עוזבת חיים מאוד מאוד נוחים, ואני משנה את החיים שלי.
0: אני מליץ יושר, אני מליץ יושר. האישה הזאת מבטרת על מה שהרבה מאוד אנשים במדינת ישראל זה החלום שלהם. ואת מבטרת על זה בשביל העתיד, בגלל זה אני אוהב אותך.
1: אני מבטרת למען דבר טוב יותר, כדי להילחם על העתיד של הילדים שלנו פה. תקשיב, אנחנו צריכים לדאוג שלילדים שלנו יהיה קל וזול לחיות פה, ונוח לחיות פה. היוקר המחיה מאמיר ומאמיר, אנחנו נטפל בזה. אנחנו צריכים לדאוג לדור העתיד שלנו, תקשיב, אנחנו צריכים גם לבטל את העדפה המתקנת הזאת.
0: אוח, ברוך השם.
1: שאנחנו רואים מה היא עושה באוניברסיטה.
0: וגירוש, בלי להתבייש. כיבוש, גירוש, ולסלק את האויבים מפה, בלי ברבורים.
1: אין מילה כזאת כיבוש. עם ישראל הוא לא עם כובש, זה השבה, השבה. ואנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להשאיר
0: לנו... לכבוש את ארצנו בחזרה, מידיהם של מתפרים של האויב.
1: נכון, נכון. אז אנחנו צריכים לטפל בכל מה שקורה באקדמיה, שבסוף מתגלגל לפתחם של הבתי חולים, ואז אנחנו רואים שיש שם רוב של רופאים ערבים, ואנחנו צריכים לטפל בזה.
0: ואיך תטפלו בבגץ, ואיך תטפלו ביועמשית, שתופסים את כולנו בביצים, סליחה על הביטוי, אבל, רגע. אני חייב לסיים את הריאון, ולכן אני נותן לך עכשיו, אני לא מפריע לך. יש לך חצי דקה לשכנע את עם ישראל. אני עושה את זה שוב, אני רוצה לומר, כי יש המון פוליטיקאים שרוצים לענות לשידור וכו'. את לא עולה לפה בגלל שאת פוליטיקאית, כי את עוד לא. את פשוט מאזינה קבועה, את חלק ממשפחה פה. המאזינים שלי הם משפחה לכל דבר. אני מאוד רוצה שעם ישראל ידע שיש אנשים טובים מהנשמה. יש לך עכשיו חצי דקה, תיארתי, אני סותם את הפה, בבקשה.
1: אז אני נכנסת לפוליטיקה. ומתוך שליחות באמת אמיתית, אני רוצה לטפל בכל עניין של הקרקעות, שתהיה פה חלוקה צודקת של קרקעות, לחלק קרקעות ללוחמים מגיע להם, במיוחד לדור הזה של הדור הגבורה של השביעי באוקטובר, שנלחם ושופך את הדם על המדינה הזאת, על האדמה של המדינה הזאת, הם צריכים לקבל פה קרקעות בחינם, אני רוצה לטפל ביוקר המחיה, אני בנויה לזה, אני הלכתי דרך מאוד מאוד ארוכה, אני באמת שמה עליי, לא שריון, אני שמה עליי כמה שריונים, ואני הולכת להיכנס ולהילחם בכל הכוח שלי. ובעזרת השם אני אעשה ונצליח.
0: את תעשי ותצליחי, בעזרת השם יתברך עוד אנשים כמוך בעם ישראל שאכפת להם, שמבטרים על חיי נוחות. גברת עורכת הדין, אוסנת זוהר, מלכת עולם.
1: אני לא עורכת דין, אני משפטנית.
0: אני קורא לך עורכת דין שלי, אם אני אהיה בבעל, לא תעזרי לי, אני צריך אותך עורכת דין שלי.
1: אני תמיד אעזור לך, אני יודע.
0: אוסנת זוהר שמתמודדת בפריימריז של הליכוד, מלכת עולם, אני אוהב אותך מתוך הלב, את מלכת עולם ושיהיה לך בהצלחה אדירה.
1: תודה, אלעד, אתה איש יקר ותודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
0: אשרייך, תודה רבה ושבוע טוב, בהצלחה. איזו אישה, איזו אישה, קלט את חנה, את מבינה במה מדובר. זה האנשים עכשיו, תשאלי אותי, למה היא עלתה ולא אחרים?
2: למה היא עלתה ולא אחרים?
0: היא מאזינה קבועה לתוכנית שלנו, לא בקשקושים, היא משפחה. שאני אומר, אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. אתם מאזינים קבועים שלי, אתם אחים שלי, בבבבבבבבם! איך הם אומרים שם? בבבבבבם! זהו, אוסנת זוהר. יש מלא אנשים שאני אוהב. נגיד אלמו כהן. אולי נפתיע אותו, מה אכפת לך נפתיע אותו שעה הבאה? אולי נפתיע אותו אחר כך. סתם לרמה איתו, כי לדעתי הוא כבר לא יכול לרוץ לפריימר של הליכוד האיש הזה. צריך לתת לו תפקיד פשוט, לתת לו תפקיד. הוא צריך להיות מפכ"ל המשטרה. זהו, מפכ"ל המשטרה, תותח, נדבר על אלמוג כהן בהמשך. כל זה אני עושה, אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אם אתם לא מאמינים למה שאני אומר, ואתם חושבים, מדי איך הוא מגזים, הוא יורה בה, גם אמרו לי את זה לפני 7 באוקטובר, אני איבדתי את העבודה שלי במקומות אחרים, בגלל שאני אמרתי על 7 באוקטובר, שהערבים יעשו עלינו פה, אתם לא מבינים. ואני אמרו לי, איזה גזען, איזה קיצון, פירקו לי את הצורה השמאל. דאגו שלא תהיה לי עבודה, ואז בורא עולם אמר, מי הם בכלל? אתה בצד שלי. נבלתי, הוא פשוט מתח לי תקפיץ, ותראו איזה תוכנית יש לנו. מהמשפיעות ביותר במדינת ישראל, השתבח שמו לעולמים. אז אני פה אשתדל להיות הכי טוב לעם ישראל בנהלים שלי, ותודה רבה לבעלים של התחנה הזו, שבלעדיהם יוסי וצביקה, שני אנשים שדואגים שלעם ישראל יהיה פה טוב באוזניים, ויהיה לכם מקום אמיתי, מקום אמיתי שבו אתם תשמעו את הקול שלכם ברדיו, כי אני מייצג אתכם, אני וכל הטלנטים שיש פה ברדיו גלי ישראל, מהבוקר ועד לסוף השידורים. אז אשרנו שזכינו, התוכנית של המדינה, מיד אנחנו עם משחק ראשון, אבל עכשיו קבלו את החבר'ה האלו. קוראים להם רבע לאפריקה. זה להיט השבוע שלנו והוא נקרא הווה נגילה. חכו, הקצב ייכנס, תבינו. מוכנים?

0: רבע לשבע אני אומר. רבע לאפריקה. גדול. אבא נגילה, רבע לאפריקה, הרכב ישראלי מדהים. הנה התשובה לחידה שלנו. בואו נחייג לתשובה. שלום. הלו? טוב, אנשים לא אומרים לנו הלו, אז אנחנו נחליף למאזין אחר, כי אנשים כנראה לא איתנו, חבל. מאזין נוסף, כשאני אומר הלו ולא עונים לי, זה נראה כאילו הם לא מאמינים שהם ברדיו. אז תענו הלו, תהיו קצת מנומסים. הם חייגים, אומרים לכם הלו, תענו, אוקיי. יאללה, הנה אנחנו מחייגים לסרי. מקווה מאוד. כן, סרי, איתנו על הקו? הלו? שלום, את סרי או שרי?
1: סרי.
0: סרי, מה העניינים?
1: בסדר.
0: זה עמדי מהרדיו, איפה תפסתי אותך?
1: בסופר.
0: מה? איפה את עושה את הקניות שלך שלא גונבים אותך? בואי נשמע, איפה את עושה קניות?
1: בכל מיני, סופרסל, יוחננו.
0: אוקיי, נתת שניים, אני הייתי הולך על אחד מהם. אבל לא משנה, זה זכות לבחור. מאיפה את בארץ, סרי?
1: מאיפה אני?
0: מניצן. מניצן, ספרי לנו איפה זה ניצן, אני לא מכיר.
1: חוף ניצנים.
0: שם הייתי מריץ טירונים. וואי, איפה ש... ברוכים הבאים לניצנים. נכון, פעם היה שם את כוכב נולד, כשהם היו הגיונים. שם. ניצנים ליד אשקלון. בואנה, קלטת שאשקלון איזו עיר מטורפת הפכה להיות?
1: מקסימה.
0: ממש, ממש. ואני רוצה לומר לעם ישראל, תפסיקו לנסוע לתל אביב. תפסיקו. תראו באשקלון הרבה יותר טוב, הרבה יותר זול והרבה יותר מגניב. סתם שתדעו.
1: לגמרי. המון מטיילים בדרום, כן.
0: מה את עושה בחיים?
1: מעצבת פנים.
0: מעצבת פנים? מה, כן. של בתים וכאלה?
1: כן.
0: וואו, ואת במחירים על הכיפק או שאת עובדת בחברה?
1: לא, אבל אני במחירים סבירים.
0: יאללה, מגניב, אפשר לתת את הטלפון שלך לאנשים שמחפצים מעצבי פנים?
1: ברור.
0: יופי, אני אעשה לך פרסומת מיד בתום התשובה לחידה. סרי, אני רוצה לדעת, מי זה אוריל קנסיר בסיכול אותיות?
1: ליאור נרקיס.
0: ליאור נרקיס, האם התשובה נכונה? כן! נכון שזה היה פשוט וכיף?
1: כן, זה היה כיפה, כי אני אוהבת את הדברים האלה.
0: הוא נשמע דרוזי כזה בזמן ש... נכון, אוריל קנסיר.
1: לגמרי. לרגע חשבתי על נסרין, אבל פתאום זה לא הסתדר, כאילו...
0: זה לא אותם אותיות.
1: נכון.
0: יפה. אבל יש לך בוסם, מתנת האתר Perfume.il, תעשי קניות במקומות הנכונים, גם אם בורא עולם נותן מתנה לאנשים שיש להם כסף, לעשות למען האחרים, לא לקנות ברשתות שיווק שהן גרידיות, שלוקחות פי שניים יותר כסף, וגם משהו בתלונה קטנה, לסינים, שעכשיו תופסים אותנו בביצים עם גבינות, כי הם קנו פה את החברה הגדולה ביותר בישראל, והם מתעללים בנו, לכאורה.
1: לקנות בחוכמה.
0: לקנות בשכל רב. סרי, אני אוהב אותך, שבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: איזו מלכה, אה? זהו, סיימנו את השעה הזו, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות קצרה במיוחד. כשנשוב, אנחנו ניתן לכם עוד מתנות, אני מבטיח, אבל עכשיו יש לי חידה נוספת. מה אכפת לכם? תמורת התשובה לחידה הזו, אני אעניק לכם, בואו נבדוק, מה יש לי? חנה, מה, איזו מתנה קופצת לך לראש, נגיד מוצר חשמלי לבחירתם? מתנה צומת חשמל? אפשרי לתת?
2: אפשרי בהחלט.
0: הנה חידה נוספת, סיכול אותיות. נסו לזהות מי... אוקיי, אוקיי, אוקיי, קבלו. הפעם מפורסמת, בסדר? ידוענית. סלב בעברית, ידוענית. מי היא יריש נומים?
2: איזה קטע גדול.
0: עולה חדשה מסאודית ערביה. סתם, סיכול אותיות, היא מפורסמת ממש. יריש נומים. יריש נומים. מי זו? שילחו את שמכם ורק אז התשובה, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: ברק, תעשה את זה רגע דוסי במיקרופון. תהיה דוסי ותיתן לנו בקריון יפה.
3: 058-36-222-03.
0: דונקה, בהולנדית. שחררו מהערבים, גמרו את הולנד, גמרו את... גם הולנד עליך. וואי, וואי, וואי.

בתחבורה הציבורית הוא נוסע אל הים. זה היה בשנות ה-80. היום לא נראה לי שהוא היה בתחבורה הציבורית עם מה שהם עושים הנהגים. תיקון מהיר מאוד במדינה. לדעווה שעושים פה המוסלמים עלינו. לא כולם, אבל זה רובם לצערי.

מיד נהיה עם התשובה לחידה. בינתיים, משינה, בדרך אל הים. איזה כיפה, היא הלהקה הישראלית הגדולה ביותר בעיניי. וטעמי האישי בלבד.

0: יפה מאוד. 20 דקות אחרי השעה 7, התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. תדרים, תדרים? 94 FM זה התדר המרכזי. 94.8 FM זה תדר חדש שלנו. ירושלמים וכל החבר'ה. ו-106.5 FM. כל נקודה בארץ, כל מקום בעולם, אפשר גם דרך האפליקציה, היישומון של רדיו גלי ישראל. הצטרפו ל1,250,000 שמסתובבים פה מהבוקר, בכל יום. טוב, אוקיי, זה הזמן שלנו. מה אתם אומרים? נחייג לתשובה, או שאנחנו ניתן עוד הזדמנות? ניתן עוד 5 דקות לעניין. בסדר, חנה? תקשיבי מה אנחנו עושים. המשחק שלנו שובר, אנשים מאוד נהנים פה מהמשחק הזה. אז אנחנו בסיכול אותיות, בחרנו שם של ידוענית, מפורסמת, יריש נומים. תנסו רגע לסדר את האותיות, ואולי פתאום זה יקפוץ לכם. בסדר? אני אתן לכם המלצה, תרשמו את האותיות על נייר, כשאתם רואים את הכתוב, זה יעשה לכם הרבה יותר טוב. ואין צדק, תבדקו מה שהמדיה אומר, מה אכפת לכם, תסמכו עליי. יריש נומים. יריש נומים. מהי המתנה שאותה אנחנו ניתן, חנה, אם וידעו את התשובה?
1: מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה מאוד גדולה של מוצרי חשמל, מתנת צומת חשמל, סניף אחד בלבד, ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה בתלפיות בירושלים.
0: אני רוצה להוסיף עוד מתנה, מה אכפת לך? כי אני רוצה מאזינים, את יודעת, המאזינים שלנו עושים עלינו פוזות, אם אנחנו לא נותנים להם מתנות כמו שהם התרגלו, מה זה? דבדב תבפז, שזה דודו טופז, זכרו לברכה, לא היה נותן מתנות כמו שאנחנו נותנים פה ברדיו. אז ככה, אני רוצה להוסיף 250 שקלים לבחירתכם במגוון מסעדות בחשרות בדץ. זה יכול להיות ג'אסט מיט, לאוהבי הבשר, או רשת דומינוס פיצה, יש את הסניפים הכשרים. אני בחיים לא יחתי פה אף יחס ושלום. בסדר? ולכן, אני מוסיף את המתנה הזו, עוד 250 שקלים לבחירתכם, או בפיצה דומינו, או בג'אסט מיט, בנוסף למוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל, הסניף הזה בתלפיות בירושלים. חנה, האם את זיהית מי זו יריש נומים?
1: האמת שאני זיהיתי.
0: וואלה.
1: אבל אני רואה פה כמות נכבדת של מאזינים שטועים.
0: מדהים, מדהים. איזה כיף. טוב, בואי תתני את הכתובת פעם נוספת, כי לא נשאר עוד הרבה זמן לעניין הזה.
1: 058-36-2.

0: 2-2-2-0-3.
1: יפה, אנחנו נתייחס להודות המאזינים לקראת תום השעה הזו, ועכשיו, לפני שנמשיך, בואי נפתיע רגע את אלמו כהן. אני מאוד אוהב אותו, אני מחובר אליו, זה לוחם במשטרה, לחם בשבעה באוקטובר, גבר שבגברים, בוא נראה אם הוא עונה לנו, הם עסוקים מאוד, רק מה שהבנתי היום שהוא לא רץ בפריימריז, הוא לא יכול לרוץ בליכוד, אני רוצה להבין למה. בוא נבדוק אם הוא יענה רגע לחנה. חנה, אם הוא עונה, תגידי לו אם הוא יכול להמתין שנייה, אנחנו רוצים אותו בשידור. זה איש יקר מאוד. אני לא יכול שאנשים טובים כאלה, נגיד הוא מצוין לליכוד, ואם הוא לא יהיה בליכוד, למנות אותו להיות המפכ"ל. בלי דיבורים. ככה אני רוצה משילות במדינה. בואו נבדוק. אלמו כהן יקירי?
2: כן.
1: זה אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. מה שלומך? תקשיב רגע, לאיזה בהפתעה, אני לא מאלה, אני עושה את זה כי אני מאוד אוהב אותך, תשמע, אני רוצה לשאול שאלה כפרה עליך, אני עכשיו קראתי שבגלל לא יודע כל מיני שטויות אתה לא יכול להיות בפריימריז של הליכוד, אתה יכול רגע להסביר לבור כמוני מה זה אומר?
2: בגלל שלמעשה אין לי תקופת הכשרה, אין לי תקופת פזם, אז אני לא יכול להתמודד בפריימריז בליכוד, זה נכון.
1: רגע, ואם עכשיו נגיד ימליץ לך בנימין נתניהו הלוואי, אתה מפכ"ל המשטרה, זה אפשרי מבחינת ראש ממשלה להעניק לך תפקיד כזה? שואל, אני מכיר אותך בכל כך טוב, גם כלוחם אדיר היית במשטרה, גם הצלת את הנגב מתפרם של אויב, אתה גם אחד האנשים האהובים ביותר במדינת ישראל בצד של האליטה של הימין, וזה לא יכול להיות שאני לא אראה אותך בכנסת, אני מוכן, לא יודע, מה אני צריך לעשות שאתה תהיה? תגיד לי, אני...
2: מה שצריך לעשות זה או שראש הממשלה ישריין אותי, או שאני ארוץ באחת מהמפלגות האחרות שקיימות, יש לי מספר הצעות. אני כרגע מה שנקרא בוחן את צעדיי.
1: אז רגע,
2: מה אני... שנכון לעם ישראל שם אני...
1: אז רגע, אחי היקר, אני חייב לומר. אתה מרשה לי לקרוא לך אח, כי אתה אח שלי. אני
2: ברור,
1: מה, אני אוהב אותך.
2: ברור, אנחנו אחים לפני הכל.
1: תשמע, מתפקיד לתפקיד עברנו ביחד הרבה מאוד דברים במהלך הקריירה. עוד לפני שהיית בכלל בכנסת, עוד לפני שרצת לפוליטיקה. אתה גיבור ישראל אמיתי, שבעה באוקטובר.
2: לא, אני לא גיבור.
1: אני קובע, לא אתה.
2: הגיבורים
1: אני...
2: למעלה, הגיבורים לעניין.
1: סבבה. לא אז אתה כוכב שרי. על בשמי גיבורות ישראל. ככה אני רוצה לקרוא לך. אני מחליט, כי אני המנחה פה. אתה לוחם אדיר היית, ואתה איש כנסת מדהים, פוליטיקאי. טהור ונקי למען עם ישראל, נלחמת מלחמה שלא הרבה עושים. איך אפשר שבמדינת ישראל, בנימין נתניהו, יבין שאתה חייב להיות בליכוד, כי ראינו ארדנים, אולמרטים, כל ההזיות, הציפי לבנים האלה, עלק ימין, ואז מגלים את הפרצוף האמיתי, שהם לא מקבלים את מה שהם רוצים. אז תגיד לי, איך אפשר לשריין אותך? הרי מה, ביבי לא פרייר, הוא מבין את העוצמה שלך.
2: ראש הממשלה, אני בטוח שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות למען עם ישראל. אני בסוף משרת ציבור, רוצה להמשיך לשרת את העם שלי. יש לנו אתגרים לא פשוטים לפנינו, ואני גם בטוח שבעזרת השם הדברים תמיד, אתה יודע, תמיד הקדוש ברוך הוא איתי ואיתנו תמיד כעם וכאומה. אני גם בטוח שאנחנו נצליח. בסוף אני, אם כבר אני מנצל את מה שנקרא את השניות שנותרו לי, זה לומר לך ולאנשיך, אתה יודע מה שאתם עושים למען חיילי צה"ל, למען החבר'ה ביחידות, החבר'ה שמה שנקרא הולכים בחושך, החבר'ה האפורים, זה לא מובן מאליו, כי בדרך כלל אין מי שידאג להם. ובאמת, תודה לכם, זה באמת באמת לא מובן מאליו, זה פשוט מדהים הדבר הזה.
1: אלמו כהן, תשמע, אני שוב אומר, אחי היקר, ובעזרת השם מפכ"ל משטרת ישראל, אם לא ראש האנשים שהוא זה שיחליט לאן יתגייסו כולם, אתה נכס לעם ישראל, ואתה גיבור אמיתי בעיניי ובעיני לוחמים אחרים, שיצא לנו את הזכות להיות איתך, גם בהצלת הנגב, וגם בתור, בוא נה, היית גיבור אמיתי פה ביסם, אנשים צריכים להבין את זה. אין לי מה עוד להוסיף, כפרה עליך, שנראה אנשים כמוך.
2: אוהב אתכם, ותמשיכו לעשות
1: אותו
2: למען העם שלנו, אחלה עם חזק.
1: אוהב אותך, אמור.
2: עם שלא
1: פחד מתחרוקה, להתראות,
2: תודה.
1: ביי, יקירי, להתראות, נסיף. ביי, אחרי ביי. איזה איש, איזה איש, חנה, תקשיבי, זה אבדה, אנשים כאלו הם אבדה, והלוואי, הוא קיבל הצעות, אבל שתדעו לכם, ותזכרו טוב את האנשים שנלחמו למענכם. נכון שהמלחמה עוד ארוכה, ואנחנו עוד פה צריכים לנצח תפרים, בגץ, השמר האחם, יואמשית השמר האחם, ראיתם סגלוביץ', שוטר, שוטר שהולך עם האחים המוסלמים, מה לא יעשו מהשנאה לביבי? לכאורה, אלוהים יעזור לעם ישראל רק שכל, שיכניס בכם רק טיפה שכל, ואני אגיד משהו שאולי יעלה לי ביוקר, אבל אני חייב לומר אותו. אם הימין לא יזכה בבחירות הבאות, אל תתפלו שמה שקרה תרם 7 באוקטובר יהיה פה בגרוע יותר. להכניס צלם להיכל בכנסת כמו מנסור עבאס בשמם של רמטכ"ל לשעבר, השם יעזור לנו איזה ניסים, שאלה אירוע מטכ"לים וסגן רמטכ"ל, יאיר גולן, אייזנקוט, איפה שהתקשורת המבהילה מחבקת אותם בראיונות, זה הסכנה לעם ישראל, ככה אני רואה את הדברים. אבל כל אחד הישר יעשה, כל אחד שיעשה את מה שנכון, מה הוא רואה, מה הוא מאמין, מה המסורת, מה החינוך שקיבלתם. אהבלים ישלמו ביוקר, האליטה צריכה לשלוט, והאליטה זה הרוב. זה אני, אתם ורוב עם ישראל. ושלא יעבדו עליכם, עם ישראל חי. זה היה אלמוג כהן, ועכשיו אנחנו נשמע שיר, ואז אנחנו ניתן את התשובה, מי זו יריש נומים? יאללה, איזה שם. יריש נומים. אופ, יש לי בקשה. הדס אמרה שיש לי בקשה. חנה, זו הבקשה.
0: אדי, מה העניינים? מה שלומכם? אחר הצהריים טובים. אני ממש אשמח לשיר של פיל קולינס, Home by the Sea.
1: Home by the Sea. פיל קולינס, אתם מבקשים, אנחנו משודרים, התוכנית של המדינה. אשריכם שאתם איתי.

0: פיל קולינס, המתופף של להקת ג'נסיס, ועם אחד האנשים, המוזיקאים, הכל כך מוכרים, משנות ה-80 וה-90, פיל קולינס. איזו בקשה יפה. אשריכם עם ישראל, איזה כיף שכל מדינת ישראל נמצאת איתי, או לפחות כל המגזרים, הכל כולל הכל. כיף, כיף, זה לאחד את עם ישראל. אוקיי, אנחנו עם התשובה לחידה שלנו, מי היא יריש נומים? הנה התשובה לחידה. אגב, שיחה לא מזוהה, כשאתם רואים מספר לא מזוהה, רוב הסיכויים שזה אני. או אני או מרגל מאיראן. טענו, מה יכול להיות? הלו? הלו? הלו? טוב, הנה ינתה. למה לוקח זמן למאזינים לענות? שלום לנועה, שלום נועה.
1: היי.
0: נועה, אפשר לדבר לא בעברות? היי! שלום לנועה יקרה, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
1: הלו.
0: שלום. תגידי, נועה, את באמצע נסיעה או משהו? אפשר לסגור רק את החלונות, אני שומע אותך לא טוב בכלל. רק בשביל ההפנה. הנה, היא סוגרת רגע את החלונות, ונוכל לברר מי זו העלמת חן הזו. נועה, מאיפה את בארץ?
1: חיפה.
0: מחיפה. ואת מאזינה קבועה לתוכנית, או בפוקס על מלא יצא לך להאזין לתוכנית? הלאה, איזה כיף. עכשיו אחרי הפוקס, האם את אימא הזינה קבועה? תגידי כן, שקרי, מה אכפת לך?
1: שקרת.
0: יש! זה נוחל את עד, אבל בסדר גמור, שקר לבן זה מותר. נועה, מה עושה בחיים?
1: עובדת בהייטק.
0: אני לא שומע? עוד פעם, עובדת ב?
1: הייטק.
0: הייטק, מרשים לגמרי. תגיד, מי זו יריש נומים? ואת צודקת במאת האחוזים, מחיאות כפיים לנועה מחיפה. היא בהייטק, היא בהייטק. יפה מאוד. קודם כל את מהממת, אני חייב לציין, ושהשם מברך אותך.
1: רבה.
0: אוהבים אותך, המתנות בדרך אלייך, תישאר איתנו על הקו, ותודה רבה לך.
1: ביי,
0: אורסים. ביי, ביי. זו הייתה נועה מחיפה, עובדת בהייטק, ובפוקסי שמע אותנו. מקווה שזו לא תהיה הפעם האחרונה. הלוואי. חברות וחברים, ועכשיו הגענו למשחק שלנו, שיכול להניב לכם את המתנה הפסיכית הבאה. ערכת על האש זוגית, שימו לב, כל הבשרים, כולל המנגל, כולל המלקחיים, כולל פחמים, וכולל קילו וחצי צ'יפס קפוא. כל זה מתנת הקצבים מירושלים. יש את חברת הבשר שנקראת אוף ירושלים. חברת הבשרים הגדולה ביותר בישראל, והם פתחו חנות בוטיק, שהיא בעצם חנות לכל מנדבאי, שזה אומר אם אתם צריכים בשרים. למה תלכו עכשיו סופר, זה הקצב ההוא, תעשה לי, תשייש לי, תגשש לי, תנגח בי, כל מיני שטויות. יד ראשונה, חברת בשר, פריפ, קצבים מירושלים. אתם בודקים בגוגל, הקצבים מירושלים, עד לבית, ישלחו לכם את הפגז, פשוט פגז. אז הם מעניקים לי את הערכת על האש הזוגית, וזאת תהיה המתנה, למי מכם שעכשיו שולח את המילה משחק. אני נותן לכם בשידור חי, סיכול אותיות, ובואו נבדוק אם אתם תזהו, על מי אני מדבר תוך 20 שניות בלבד. נכון, אמרתי 20 שניות, שלא יתבלבלו. ב-20 שניות עמדתם במשימה, ערכת האל האש תהיה שלכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, ברק, להתקרב למיקרופון, תן לי את הכתובת בבקשה. 5, עכשיו, כן, עכשיו.
2: עכשיו, 058-36-222-03.
0: חנה?
3: 058-36-222-03.
0: וואי, את הבאת עכשיו רעיון, משהו על גבי חיות, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל חנה, כל הכבוד לך. וואנה, היום הייתה לנו תוכנית פשוגעת לגמרי, אה חנה, תקשיבי. איזה כיף, כל כך הרבה אנשים השתבח שמך לעולמים. בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב שאתה עושה לי. תודה רבה על הנס הזה, שבין 6 ל-8, בשעות שאני אמרתי, מי מאזין לרדיו? כולם עם הרדיו. הדבר שהכי רבקה מיכאלי בעיניי, שזה אבא עשה בחיים, זה שיש המון אנשים שהוא מאזינים קבועים שלי בתחנה הקודמת, גם בגלי צהל וגם ברדיו ירושלים, שלא יודעים שאני פה. באין צדק, הייתי היום בפיצריה, הלכתי לקנות פיצה, הבחור, מה זה אוהב אותי? עמדי, למה נעלמת מהרדיו? ואני, מה? מה, אני דיוויד קופרפילד? מה זה נעלמתי? מה, אני קוסם? מה פתאום, אני פה ברדיו גלי ישראל, שוברים את המדינה לגזרים? אז עכשיו הוא מאזין לנו. זה פיצה, פה בגבעת מסועה, אחלה פיצה יש לו. אני לא יודע איך קוראים לפיצה, את האמת לא... שכחתי איך קוראים לפיצה, אכלתי היום אצלו, אני חייב לברר. תגיד לי, איך קוראים לפיצה הזאת פה בגבעת זה? פה, ממש, ליד הבית מרקחת. לא משנה, כן, את יודעת, חנה?
3: כן, פיצה ירושלים.
0: פיצה, הוא נקרא פיצה ירושלים?
3: נכון, כן.
0: איזה גיב, הוא גם ירושלמי שהוא עובד בגבעת זאב. איזה בחור מתוק. אז אני מקווה שהוא שומע אותנו, ויאללה, הוא אמר לי, מה התדר? אמרתי לו, 94.8 או 94 או 106.5. אז הוא שם אותי דרך הטלוויזיה, ב-330 באות. גדול. טוב, יאללה, תשכנעו אנשים, חברים, אני צריך פה את כולם. שברנו את המדינה, אנחנו מרסקים אותה פה, אנחנו חייבים את כולם, כולם, כולם. אנחנו האליטה, מה לעשות? אני חייב גם להשוויץ. אנחנו הכל בכיף, מה קרה? גלעד ארדן. גלעד. גלעד, מה עשית? גלעד. אוקיי. מי מוכן לשחק את המשחק? שילחו את המילה משחק עכשיו. אנחנו בוחרים מיד לאחר השיר, מיד לאחר השיר הבא. יהיה לנו פרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו נשחק את המשחק האחרון. Alright? המילה משחק ל-058-36-22-23. טוב, כשאני נותן את 10 השניות של אתה לא אמין.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה היה מיועד לנפתול בנט, שאין לו מילה, בגד בקול שלי, בגד בעוד 6 מנדטים שבחרו בו, נהיה ראש ממשלה, מנסור עבאס, עבאס מנסור, זה היה איש ימין אלק, תראו לאיפה הוא ידרדר, אבל זה האמון באנשים שמוכרים את הכל בשביל להיות ראשי ממשלה, אין לי בך אמון, בגדת בקול פעם אחת, אתה משקר בלי הרף, אין לך עמוד שדרה בשום דבר שאתה עושה, והצמדנו לך את השיר הזה כבר המון זמן. עכשיו, מה הבעיה? שאתה כבר לא רלוונטי. כי באמת, די, אתה כבר, אני לא יודע מי יבחר בך, ומי שבוחר בך, רפואה שלמה על מלא, אני רוצה שבורא עולם ייתן לו רפואה שלמה, כי זה אחים שלנו שקצת לא בקו הבריאות לדעתי, לכאורה. כי בכל זאת, איך אפשר לבחור באדם כזה? אבל, אמרתי לעצמי, רגע, אנשים מכירים רק את הדבר הזה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
0: הזמרת הזו חייבת לעולם, קוראים לה נטלי פרץ, והשיר נקרא אין לך מילה. מאז שאני ניגנתי אותו בפעם הראשונה ולקחתי את האינסרט, את הקטע המיוחד הזה והלבשתי אותו על בנט, נהיו הרבה אנשים שאתם לא יכולים להאמין להם, אייזנקוט, סגלוביצ'ים, יאיר גולן השם הרחם, זה באמת הקיצון של הקיצונים והמפלגה שלו, והגיע הזמן שאנחנו נשדר את השיר המלא, ונטלי פרץ אני אוהב אותך, השיר הזה נקרא אין לך מילה, ובואו נשמע אותו מההתחלה ועד הסוף, כי מה לעשות, אתם צריכים להבין את המקור, נכון? יאללה. בנט, אין לך מילה, ואתה לא אותו הגבר שהיית. לא יודע אם היית גבר בקטע הזה, אבל עכשיו זה הפרצוף האמיתי. איך מכרת אותנו? איך? אותי, אותי, אני בחרתי בו. אני, הוא בגד בקול שלי. אתם לא יודעים מה קרה לי, נהייתי חולה בגללו. חולה.

אם בארץ נהדרת היו צוחקים על זה, הייתם צוחקים. למה כשהימנים עושים צחוק אתם לא צוחקים? אה, בעצם כולם צוחקים חוץ מהשמאלנים. הופ, הופ. בנט! בנט! איי, גמרת גם את רעננה, גמרת.

0: תודה רבה. 44 אחרי 7, בואו נגיד שלום לאריה. בוקר טוב אריה.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב מקסים. אריה, ספר על עצמך בשניות, מאיפה אתה?
1: מירושלים.
0: מה עושה בחיים?
1: עובד בעיתונות.
0: מה עשו, אתה עיתונאי? איפה? תספר לי, תשביץ.
1: אני בסרוגים.
0: אני מכיר את סרוגים, איזה תותחים אתם. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. תגיד רגע, יש לכם חדר לפודקאסטים בירושלים, נכון?
1: כן, כן.
0: אני רוצה לשתף איתכם פעולה, אני רוצה לעשות פודקאסטים אצלכם, דווקא להביא בן אדם כמוני לעולם של העיתונות שלכם בסרוגים. מתאים לך?
1: בוא נסגור אחרי השידור, יאללה.
0: ברור, יפה מאוד. כמה שנים אתה בסרוגים?
1: 15.
0: מה, אתה בחור רציני? אחי, אתה ותיק. וואי, אתה גם איזה בחור יפה אתה. באיזה שכונה אתה גר?
1: עכשיו,
0: גבעת מרדכי. היידה, אחי, אתה קרוב לבית וגן. פעם הייתי משדר שם, פעם ראה התחנה שלי הראשונה הייתה במלון שלום. לפני מלא מלא שנים. טוב, תשמע, אתה באמצע נהיגה ואתה עובר נתיבים בלי לאותת, ואז שומעים תקשיב רגע, 20 שניות, אני נותן לך פה שם של מישהו מאוד מפורסם, אתה תצטרך לזהות אותו תוך 20 שניות, האם אתה מוכן?
1: מוכן.
0: יפה, זה השם שאני רוצה, השם הוא רוזה בוארג. רוזה בוארג. מי זה רוזה בוארג?
1: זוהר ארגוף.
0: זוהר ארגוף, יפה מאוד, הללויה. אח שלי היפה, אתה גם מוכשר וגם עיתונאי על, אוהב אותך?
1: עכשיו אני אתן לך שם.
0: הלאה, תן לי.
1: עדי אלדמה.
0: מי?
1: עדי אלדמה.
0: אלעד עמדי.
1: יפה מאוד.
0: תן לי פרס, תן לי פרס, תן לי פרס. אני אוהב אותך אחי, תודה. ערכת הלאה יש בדרך אליך, תודה רבה יקירי, להתראות.
1: להתראות.
0: ביי נסיך. טוב, אנחנו נדבר איתו, יש לנו חדר לפודקאסטים. אני רוצה לעשות בירושלים, רק בירושלים, העיר הזו שמאבדת הרבה מאוד מהכוח שלה, בגלל התנהגות לא טובה של הרבה מאוד מגזרים, הערבים שמתחילים להשתלט בחוצפה בלתי רגילה, בהתנהגות באמת שבה המשטרה צריכה להיות מאוד חזקה, התנהלות באמת בזויה שלהם, גם קצת קיצונים חרדים והשתלטות, ונגמרו הימים של סטטוס קוו ובריחה אדירה, צריך לתקן את הכל, ורק ערבות הדדית ואהבת חינם תתקן את ירושלים. ומי שלא מתאים לו, יכול להילחם. איתי. טוב, אנחנו נדבר בהמשך, בינתיים אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. בזמן הזה אני רוצה שוב לחזור על המתנה, מתנת הפתיחה שהיא מתנה מטורפת. שימו לב, GM Jewelry, זה חברה שמתמחה בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים שבהם כל המשתתפים יוצרים בעצמם תכשיטים, תכשיטים אישיים ומיוחדים, זהב, כסף ועוד כל מיני חומרים מטורפים. הם יושבים ברחוב יצחק שדה 47 בהרצליה. עכשיו יש להם גם בתל אביב, בדרך בגין 92, ובקרוב בעיר הבירה ירושלים. הפרס שאני נותן לכם הוא סדנת צורפות זוגית. הזוכה או הזוכה יקבלו סדנה זוגית להכנת תכשיט לבחירתכם, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשראות. אגב, השרשרת כלולה פה. אתם יכולים להכין תכשיטים מכסף מצופה, זהב, זהב מצופה, ציפוי זהב, ציפוי שוקולד, סתם, כל מיני, כל הדברים שהם חשובים. בנוסף, יש סדנה פרטית להכנת טבעות נישואין. זה כולל יין וכינוכים. בקיצור, זה משהו באמת נדיר. אתם יכולים להביא זהב מהבית ולמחזר אותו ליצירת תכשיט חדש או לרכוש זהב במקום. בקיצור, מחזור זהב, יצירת תכשיטים, הטבות למילואים ניקים הם חבר'ה נדירים, נדירים. וקיבלתי להעניק לכם קורס במתנה, זוגי. אז אמרתי, מה הקורס? אנחנו התוכנית של המדינה, יש פה המוני אנשים, אז חנה הביאה לנו שניים כאלו, נכון? שני נכון. קורסים. אנחנו נחלק לכם באהבה לכל מי ששולח את מה, חנה?
2: את המילה מתנה?
0: יפה מאוד, בלי שמות, בלי כלום. המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד, חנה, תעשי את העבודה.
2: 058-36-222-03.
0: GM Jewelry, אוקיי? אני עושה את זה גם עם מבטמה. זה פוזות, GM Jewelry. קדימה, תשלחו את המילה מתנה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. ומיד חוזרים. מה הבעיה? מה הבעיה?
3: גבעלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: אני הולכה מהפסקת הפרסומות, זהו, אין לי עוד הרבה זמן, יש לי דקה עד שמטטים אותי פה מהאולפן, כי בכל זאת מי שעומדת להיכנס כן לשידור, היא לא אחרת מאשר קריינית החדשות, מנחת החדשות, האהובה ביותר בישראל, מגי טביבי. כן. אבל אנחנו חייבים להעניק לכם את הקורס של ה-GM Jewelry, בואו נחייג ונבדוק מי איתנו על הקו עוד שנייה. כן, עונים לנו, קדימה. בולי, בולי, בולי, מי מקבל? מי מקבל? פתאום יהיה לכם טלפון, פתאום זה יקרה. הנה הטלפון שלנו. הלו?
4: הלו?
0: עידו?
4: כן.
0: תמי חק את הרדיו רגע, אני שומע את הימני הזה ברדיו, בא לי להקיע. נמאס לי מהימני.
4: נמאס לי לאוטו, אני איתך.
0: אהלן, אתה עידו, נכון?
4: איזה כיף לשמוע אותי ברדיו.
0: איזה כיף לי לשמוע אותך שאתה זוכה. אתה עידו שזוכה מאיתנו בקורס צורפות GM Jewelry שדיברתי עליהם. איזה תכשיט היית רוצה לעצב ולמי?
4: לאשתי כמובן.
0: מה אתה אומר? איך קוראים לה?
4: קרין.
0: וואלה, כמה שנים אתם נשואים, אחי האהוב? איזה חתיך אתה, בונה, איזה יפה אתה, אחי. כמה שנים אתה נשוי?
4: פחות משנה, שבעה חודשים.
0: איזה כיף, תשמע. תעשה לאישה או טבעת, או טליון, או עגילים, סדנת צורפות בדרך אליך, כולל התכשיטים, אתה תקבל אותם בסוף. נהנית מהתוכנית שלנו, יא תותח?
4: אני את האמת לפני חצי שעה סיימתי ללמד.
0: מה אתה עושה בחיים?
4: ונכנסתי לאוטו שומע אותך, מורה למתמטיקה ופיזיקה.
0: יאללה, אנחנו נשמע פה מחר, בינתיים אני ממשיך לדבר איתך. תגיד, מתמטיקה, אפשר
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שה...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות